0: Við ætlum að ræða breytts í þættinu líka. Mér langar til að hérna, mér langar til að svona sjá hvað líkt með þessum hugar íþróttum okkar en hérna breytts og skák en við kannski tökum það aðeins hérna.
1: Já, já.
0: Og hérna eigum við að byrja kannski bara ef ég fer inn á skák.is og hvað í fréttum?
1: Aha.
0: Þá er barnaskák mót káver það fyrir fram á sunnudaginn. Það er mjög vinsælt og fjölmennt. Síðan skulum við kannski aðeins fara inn á hérna óvæntu úrslitin í áskrifendaflokki. Áskrifendaflokkur núna stendur yfir í taffélagi Reykjavíkur, salakjörnum á þeim og nokkuð sterkt mót góður. Hérna sterkir þáttangendur þar og það búið að vera fullt á óvæntum úrslitum og þarna eru svona reyndir meistarar í bland við ungu kynslóðuna sem að koma mjög öflug upp.
1: Já, já, það mjög efnilegir drengir þarna, já. Mjög ungir krakkar.
0: Já, og hérna. Síðan er EM Öldungahafið, það eru og allir íslensku keppendur unni í fyrstu umferð, það er meðan hans Jóa Hjartansson, stórmeistari.
1: Já.
0: Og svo lengka að tefla í hérna EM líka. Og sem sagt, já, EM Öldunga, það eru fjóri íslengi stórmeistarar þar. Og síðan komin ný formaður hjá Taffélagi Reykjavíkur, þeir heldu að á fund, tveim dögum fyrir að á fund skáksambandsins, við kannski koma aðeins inn á það eftir, en það var skipt formann, hann Ingvar Þór, hann held ég segja áfram í stjórninni en hann var formaður búin að vera í hvað eitt ár frekar en tvö.
1: Já, þetta náttúrulega heilmikið starf sko.
0: Heilmikið starf og hérna, þetta náttúrulega sjálfbóðavinna.
1: Já.
0: Þannig að þetta er orðið svolítið mikið en já. Magnús Kristjánsson nýr formaður TR og hann fastanarsali og
1: já.
0: Búin að vera hann lengi sem gjaldkeri félagsins.
1: Já, já.
0: Og hérna, ég reikna með að svo kemur stjórnin saman og fljótlega þá skiptur með sér verkum en maður svona heyrt að það búin að menn að vera svona afdokkvæmdu Jón Ólaf vil ekki taka sér að vera gjaldkeri og
1: já.
0: Svo veit ég náttúrulega ekki með rítarann en þetta þeir skiptir sér alltaf vel að myndi sín.
1: Já, já, já, já.
0: Það ætti nú að vera.
1: Það nú Jón Ólaf nú gamla því að tala það, hann hérna normaður.
0: Já.
1: Og hann hérna, ég var að vinna hérna út í sveitarfélagi sem að heitir Vanilven.
0: Já.
1: Og hérna hann ættaður akkurat frá bara, eiginlega bara, hvað hefum að segja, bara hinum einn við fjörðin, þetta bara rétt hjá. Og hann fekkir þetta mjög vel allt saman,
0: hann
1: rætt við hann sko. En þessir menn þarna frá þessu svæði, þarna frá hérna Vesturlandi Noregs, Vesturlutan Noregs og þessu svæði akkurat. Þeir eru frægir fyrir hérna, hvað eru, öryggi sko með hérna peninga.
0: Já.
1: Já. og eru mjög sparsamir og passa saman með peninga.
0: Þannig að það gott að fá hann sem gjaldkeri.
1: Ég myndi alveg mæla mig því að hann gjaldkeri til þeirra hönd.
0: Já, já.
1: Já.
0: þetta svona skynsamur og gegn heill maður.
1: Já, já, já, já, þetta eru hérna.
0: Hann, ég held að hann fara nú alltaf regla til Norið svona, hann var að segja mér hann að fara að dæma, ég bann mikið hvað að móta þeir, hann var að fara að dæma í einhverju, hvað það heimsmeistara mót, kannski fatlaðar eitthvað slíð, það eitthvað mót þetta núna í sömari eða haust.
1: Já.
0: Og þannig að hann er alþjóðlegur skákdómari líka.
1: Já, já.
0: Þannig að ég, svo vildi ég svona, mér langaði alltaf til að ræða, fá hann og Ólaf Ásgrímsson, skákdómari, að fá þá saman.
1: Já,
0: hann er nú komið hérna á samt Birnu, nú er Birnu kaffi, þetta fræga Birnu kaffi TR, nú er þau ekki lengur þar.
1: Já.
0: Þeir eru svona komin á aldur, við vilja bara að taka svo róla.
1: Já, já.
0: Það er söknur af þeim. En ég var að mynda að ræða við Ólaf, Jón Ólaf hérna, því þú ert nú byggingaverkfræðingur. Þarna það er að segja, þegar menn var að kaupa sér húsnaði í Nóri, vextin og þetta er allt öðru sér, kerfi hjá þeim.
1: Farðu nú ekki út í þetta maður, þetta er svo sorglegt.
0: Að því er ekkert að plata því það í skák
1: þetta? Nei, veistu, ég get alveg, sko, ég geti hérna, ég hef nú verið, hérna, lagt út á netið svona einsar hugleðingar kringum þetta og ég skrifa greinir í Morgunblaði margar um þessi mál öll sömur. Og við erum nú bara ekki að ráða við þetta, hérna á Íslandi.
0: Nei.
1: Við ráðum bara ekki við þetta.
0: það kannski þessuna sem menn vilja einhverjir fara bara inn í ESB, haldið að lagi svoleiðis?
1: Sko, ég hef nú reynt að hlera þetta hjá ungu fólki, akkur er vilja að fara inn. Og þeir eru að tala um þessa fræntikli og þessa þennan klíkuskap og þessa litlu hópa sem er að ráða hér öllu. Og líka bara sérhagsmuna hópar, það eru bankakerfið. Það eru þeir sem eru að byggja og það eru sveitarfélagin sem þurfa að fá mikinn pening fyrir lóðirnar, sko.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara lengra út í þetta. Þetta er skákþáttur, sko.
0: Já, því er ekkert að plata því í þessu umræðu.
1: Nei, ekki. Ég vil það ekki, sko.
0: Nei.
1: Það þarf að vera sér þáttur það, sko.
0: Já, við kannski förum í svoleiðis þáttur síðar.
1: Já.
0: En það þessi áskrifundaflokkur sem núna fer fram hjá Töffilega Reykjavík í Faxafenninu.
1: Já, já, já, já.
0: Umfyrirna byrja líkan hálf sjö á kvöldin.
1: Já.
0: Það er búið að færa þetta fram, þetta var nú hálf átta hérna áður fyrir, þannig mikið munur að byrja klukktíma fyrr.
1: Já, ég held það nú sko.
0: Var upp á samgöngur og annað.
1: Já.
0: Og ung börn að tefla.
1: Já, já.
0: En ef ég fer bara beint í frétt frá einhverju Þóri Jóhannessyni á skákpunkturis sem er ristjóri skákpunkturis, þá segir hann að mikið hafi verið með skemmtilega skákir og óvænt úrslit í fjórðu umferð í áskrifundaflokki, skákþingi Íslands, sem klárast nú seint í kvöld, segir hann í gær. Ungu strákarnir halda áfram að láta af sig kveða og ljóst að enginn getur gengið að nokkuru skák sem auðveldri. Fréttnamast hlýtur að telja Sigur Hauks Víðis Leóssonar og stiga hæsta manni mótsinn Sigur Birni Björnssyni. Gauti Páll Jónsson og Óskar Víkingur Davinsson skildu jafnir í uppgeri einu skákmanna sem höfðu fullt hús fyrir umferðina. Hauku Víðir, hann var hinn í þætti, hann og Pétur.
1: Já.
0: Pétur Ernir og já. Þeir voru hinn í þætti mjög svona ungi strákar, aldrinum sko 10 til 12 ára eða ára á milli þeirra, hvað það verði 11 og 12 ára árunu. Og þeir eru bara orðnir mjög góðir og þú sér það Hauku Víðis er að leggja að stiga eftir mannum ósinn Sigur Björn Björnsson sem er fítumestari.
1: Já, já, það er, ég meina.
0: Í kappskák, í langri skák.
1: Já, já, þetta er hérna, ég teldi nú hérna, æfingar skákir hérna við Emmitt Pétur fyrir mótið.
0: Já.
1: Að tilstöðan þjálfarans, hérna.
0: Torfa Leós.
1: Torfa Leós.
0: Já.
1: Já. Og hérna, já, ég get bara sagt það, sko, ég minn ef hann, þessi strákar halda áfram að þessari braut sem þeir eru á, þá er það mjög einfalt fyrir það að verða stórmeistari, sko. Mjög einfalt.
0: Það er aldrei einfalt að vera stórmeistari.
1: Jú, já, fyrir þessa drengi.
0: Já, ef þú hefur hæfileikana.
1: Ef þú leggur vinnuna í þetta, hæfileikana hafa þér, sko.
0: Já.
1: En ef þú leggja vinnuna í þetta, þá er það eins og skot.
0: Þeir eru með grunni, þurfa bara að leggja vinnu í þetta.
1: Þeir hafa hæfileikana. Þá er það að ég bent honum á að, sem ég veit nú eitt hvort það er rétt, ég bent honum á að skoða skákir tals. Af því að hann vill tefla svoleiðis, svona, svolítið frísklegt. Og hérna.
0: Já, var hann Pétur?
1: Já, Pétur og hérna, skoða bara tal hérna frá 1900, kannski frá 56 og svo áfram aðeins upp og fram til 60 og kannski 3, 4, 5.
0: Já.
1: Þá var hann einn af frískastur í þessu, sko.
0: Mm-hmm. Jó, erum enn ekki að skoða tal, hann verður alltaf.
1: Hann er alltaf klassískur.
0: Hann er klassískur og kannski meiri það, hann er að því hann er svolítið sko fjörugur.
1: Hann er mjög fjörugur skákmaður og eða var og hérna. En hann var mjög prinsipfastur. Það er að segja, hann kom alltaf mönnunum út áður en að fóra að láta illa, sko.
0: Já, hann var ekki óþólumaður eins og ég kannski.
1: Hann var ekki óþólumaður eins og þú eða Spassky. Spassky var alveg til í byrjun að hræra upp í stöðinni strax í byrjunni, sko. Sérstaklega þegar hann var ungur. Hann var alveg til í slagsmál, bara alveg hent í fljók.
0: Bara sem fyrst.
1: Já, sem fyrst, sko. Og hérna, minnir svolítið á Sindarof, hennan hérna sem er núna.
0: Já.
1: Sem er mjög svipaður stíl, sko.
0: Sem er að fara að keppa heimsbeittara titilin við Gúkes núna
1: já,
0: síðar
1: hann áður. Er rosalegur skákmaður, sko. Og hann er teflir svipað á Spassky, sko. Hann er alveg til í slaginn bara strax, sko. Hleypur öll í bál og brandi í byrjun ef þess ber að það er í bóði, sko.
0: Já.
1: En tal var öðruvísi, hann vildi ekki neitt nasar í byrjunni, sko.
0: Nei.
1: Yfirleitt, sko.
0: En í þarna áskorundaflokkinum þarna, við í Faxafenninu, þá voru sem sagt, að því vorum að tala ungu strákuna, Pétur og Hauk og hann alltaf fullt af ungu fólki hérna sem eru eldri þeir sem 17, 18, 19 ára líka en við erum með tvær landsliðskonur því að landsliðið nú að fara að keppa núna í Úsbekistan í haust
1: já.
0: Og þetta langt ferðalag
1: já, já
0: og hérna þær eru þarna Guðrún Fanney Brím og hérna Iðun Helgadóttir þeim eru ekki gengið nægilega vel í þessum móti en kannski eru þeir að þær eru kannski að tepla svolítið núna þess að undibúa Ólympíumóti en Haukur Víðis, hann leggur Guðrúnu Brím, Fanney Brím
1: já, já
0: og hann leggur hana núna, hann orðin það góður
1: þessi strákar eru bara orðin góðir sérðu, það bara svolítið en ég meina það náttúrulega ekki nóg að vera góður heldur þetta leggja svo á þig í framhaldinu vinnu
0: já Mamma á ekki taka þetta svona út svona þær, mátur ekki búið svo getur menn, mennum gengið hilla og alls konar.
1: Já, þetta en, er bara búin að sína, minnst er sína þessi strákar, sína bara ákveðna getu, sko.
0: Já.
1: Og ákveðna hæfileika.
0: Já, þeir...
1: Við finnst það.
0: Já. Þeir eru orðinni virkilega, þessi styrir eru bara góðir og já, nú er það, svo segir, bara spurningu vinnu og svo fer þetta upp á niður vantala.
1: Já, já, svo gengur vel í einu mótu og vill í öðru, sko. Það er ekkit öðruvísi.
0: Já.
1: Svo alltaf er.
0: En þannig að Sigurbjörn Björnsson, þetta eru hvað? Þetta eru 34 þáttakundur eða keppendur í þessu móti.
1: Já.
0: Á skrundarflokki Skákþings Íslands. Og þannig að Sigurbjörn Björnsson, fýtumestari og svo er fýtumestarin Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Það er bróðurnast, tvíbarabróðurnast Björn Hólm Birkisson. Já. Og svo koma Markus Orri, Mikael Jóhann Karlsson, Stefán Bergs, Gauti Páll Jónsson, þeir eru andir formað til þér. Ingvar Vú, Jósef Ómarsson, Guðrún Fanney og svo framir. Þannig erum við með unga stráka eins og Birkir Hallmundarsson sem er líka gríðarlega sterkur.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er svona, þegar maður horfir yfir listan, þá, og svo Karma, ég slum ekki gleyma honum og þessa ungu stráka, þegar maður horfir yfir listan, þá hérna, þetta er alveg frá, það er aðeins, það eru þrír keppendur sem er án stiga. Og En þetta er semst fráveila, já, án stig á 1400 og það eru svona flestir kannski með þarna 1700-1800 og svo upp í 2 og frá ofan 2 eru margir og alveg upp í 2279 stig, ég var að segja uppið sem að hefur nú farið upp í hvað, 2370 minni með eitthvað slöðis. En hann er nokkuð, það er eiginlega, eins og yngvar segir í fréttinni, það er, Það getur allt gæst. Þú getur ekki, sko, ef þú mikið stiga herri heldur næstu maður, þú getur ekki að gengja á hún vísu því að þetta er svo, þessi krakkar eru svo rosalegri uppleið.
1: Já, það er ekki að marka þessi stig, sko.
0: Nei.
1: Já, sem, það er ekki að ég meina að þetta er, sér að ungu fólki, það er ekki að marka stig, eða stiga leysi. Það er bara þannig.
0: Já. En, að því að tala um landsliðu okkar við getum farið svona getum alveg farið í það líka ég sko, það var nú aðanföndur núna og ég er nú ekki með það fyrir fram að með en við erum að fara í ansi langt ferðalag Úsbekistan og mér skipt að ferðin kosti eitthvað að segja með að kosta 300 skall bara flugferðin
1: já
0: og við erum að fara þarna með rosa allstóran hóp við erum að fara þarna með 10 keppundur og fjöldalið og antalega fórsetan og frængvættir þeirra skásamansins líka því að fórsetin er ætti nú allir jöfn að vera í landsliðinu en er það ekki núna lítur greinláta sem vinnum ferð ef hann er að fara, ég þekki það ekki en þetta er eitthvað sem getur kostað eitthvað á bylunu 10-14-15 miljónir 12-14 miljónir og það er reiknað með halla á skásamansinu í ár og við erum á ríkistyrkjum reyfingin og það var að verða að bæta við það núna þegar launastöðu stórmestu var laðið niður þetta sett undir skáksambandi svo var afriksöfu líka sem fer þarna skákskólum var líka lögin í skákskóla voru laðið niður og þetta fer inn í skáksambandi núna en svona eru svo er hérna þessi afriksöfu er svona nefnd sem er skipuð held ég með einu frá skáksambandinu og svo ráðuneytinu menntamálaráðuneytinu En

0: alltaf frá því að menn voru hér á nærbursunum fyrir setni heimstyrjöld.
1: Já.
0: Já, já. Og ég meina að menn voru að fara út á sem mót og bara á engu, sko. Það bara þannig.
1: Já, bara eins og Friðrik Ólafsson, hann gist í fangelsi, fekk bara inn í þar í Bretlandi.
0: Já. Þegar
1: það fóru bara af sjóleiðina.
0: Já, eða þá hérna, eða þá hérna þegar að menn voru kannski ennþá fyrr, sko, skilurðu. Fóru að skipi yfir til Argentínu og ég veit ekki hvað og hvað og eða voru í Þýskalandi og ekkert Gylfi var og fleiri, sko. Voru að tefla hana og ég meina þetta voru ekki menn sem að voru þetta var ekki stórkostlegir peningar sem voru í gangi þá
1: Nei.
0: En með, þetta var gert sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður að gera þetta og þegar kvennaflokkur til þá þarf það að vera líka með
1: Já.
0: Það minni, bara þannig
1: með
0: það
1: minni, bara þannig Við minni björgum bara fyrir einhverjum árum að hvað það dættu upp fyrir með konuna hvað það við sendum bara sko opinflokk
0: Já, það bara rátt sko
1: Já, einmitt, og það var það mikið bara fyrir því að senda bæði liðin
0: Það verður að gera, þetta bara, það þannig bara
1: Já
0: Þetta bara, skil bara annarkvort eru menn, eru til skáksambandið ekki sko
1: Já
0: Veist, það bara þannig
1: Sérstaklega en við erum að ferðast langt Við erum bara að verpa þessu fram
0: já.
1: Og þetta mjög dýrt Er réttlandanlegt eins og það fyrir konunar Við erum með tvær unga stelpur sem eru til mér rétt rúmlega 800 stig, meðastir kvennana eru undir 2000 stigum. Við erum alltaf með Guðrúnu Fanný sem er mjög ung og er mikill framför. Og reyndar Hallgerður líka, hún er búin að vera að standa sig vel. En það ekki rétt alltaf þetta að bjóða að fara á önnum mót, Evrópumót, heimsmeistaramót sem eru kannski í Evrópu.
0: Nei.
1: Og spara fylgdaliði sem fer með alltaf.
0: Já, nei, það þetta bara smá, það hérna.
1: Nei.
0: Menn vil annarkvort gera með þetta eða ekki, sko.
1: Já.
0: Það veist, það
1: Já, það bara...
0: Þetta bara, ég meina, að þetta ef að skáksambandi getur þetta ekki, þá það bara svo leys. Ég meina, að þið get ekki sendt liða olimpíumót. Það telja sig ekki að gera það, þá gera það.
1: Nei.
0: En það þarf að senda bæði lið.
1: Já, já.
0: Kann á karla.
1: Já, já. En þú komið hérna áður, eins og við höndum um, og hérna... Við höfum verið að ræða sko framkvæmt skákregla, þú rættir eitthvað umræða mikilvægi góðs búnaðar og dómar á mótum
0: já.
1: Og þú rættir minnir sá fórst að ræða gervigreindin og framistuð hennar gagnvægt skákmannum, hvernig tölfur eru færdin að koma inn í þetta núna með undibúning?
0: Ekki bara gegn skákmannum,
1: Nei.
0: Það hefur verið að segja upp núna í Bandaríkjunum og fleiri stöðum, sko fullt af mönnum sem prógramera, sko sérfræðingum, tölvuna sérfræðingum. Og hérna það var að segja þeim upp í stórum stíl því að það gervigreindin hún býr til prógrammi núna sko. Ég var vitnaði núna, ég sá í fyrirtæki það sem að er, það var prógrammir ákveðna hluti varandi framleiðslu og það hefur verið svona staðið í mönnum að þetta kostar svo mikið. Þá bara eitt starfsmaður sem er svona ekki sérfræðingur í tölvunarfræðum heldur sérfræðingur í stýringum. Hann fór bara í gervigreindina og létt gervigreindina búa til prógram sem hefði sko kostað skrilljónir að búa til.
1: Já, þetta er að breytast.
0: Þetta er að breytast svo mikið að við bara, við áttum okkur ekki á því, sko.
1: Já, já.
0: Svona er þetta.
1: Ég hef verið að sko að þetta svolítið núna líka já. Og hérna, það er alltaf til að sko.
0: Tölvutan geta ekki spila brits, það er ekki mjög gott. Það er, því britsin er svona mikið sálfræði líka.
1: Já.
0: Það geta auðvitað að spila það er ekki, Það munið þetta koma að því að það verður.
1: Það sagði mér eitt, förum núna í breytsið aðeins. Sama börður á þessum hugar íþróttum, skák og breyts. Ólík sálfræði, í skák sérðu alltaf peðin, en spilin á borðinu.
0: Já.
1: Í það... breyts spilar með ófullkonar upplýsingar, það sé að falin spil, en hvernig hugsa maður ólíkt í þessum tveimur heimum? Þú, að því að þú ert góður breyspilur.
0: Já, já.
1: Þú sennilega sterkasti skákmaður og breyspilur að landsins að við leggjum þetta saman og deilum um tveimur
0: þetta. Án efa, því að ég hérna, ég vil ekki vera rósa mér í breytsunni, ég var nú, spilaði nú hérna út í Nóri í sveitakeppni í stóru, hérna, það var svona, ég hér að sem er stærra heldur en Ísland, sko, og við unum þá keppni og mjög mikill í hérna, góðu skori, sko.
1: Já.
0: Og svo framvegis.

0: ætla ekki að fara að hrósa mig mjög mikið en sko í skák þá þarf að einbeita þær getum við sagt í marga klukkutíma
1: Já.
0: Og ef eitthvað klikkar einu sinni þá hérna ef þú missir einbeitingu í eitthvað augnablik þá getur skákin verið töpuð það þannig í bridge þá voru þetta margir leikir mörg spil þetta eru kannski sveitarkeppni kannski 16 spil eða 32 spil eitthvað svoleiðis og mörg spil eru þannig að það þau skipta kannski ekki öllu máli sko, skilurðu, það og svona áreinslan hún kemur kannski bara hún kemur svona í guðsum sko. Stundum, þú veist og taka rétt ákvörðun það ofta tíðum svona tilfinning meira heldur en sko það eru til líka og líka svo reynir þetta líka minnið ekki síður en í skákinni hérna britsinn eða ætlar að vera með flóki kerfi því flóknara kerfi sem þú ert með því erfiðara verður þetta sko að muna því að ef þú missir eitt ef þú gleymir einhver atrið í kerfinu sem þú varst að spila þá kannski mikilvægt spilfarið út gluggan leikurinn tapar
1: Já.
0: Það þannig.
1: Ég spil ekki brits,
0: það
1: hugsa að læra það sko.
0: Og þó þú verði gamall í brits, ég meina elsti heilsmeistari sem ég veit að var 72 ára.
1: Já, gott við kemur að því.
0: Já.
1: Að því að við vorum náttúrulega með heilsmeistaramótinu 72, að við hefum eignast mjög sterkar skákmenn.
0: Já.
1: Og við hefum eignast heilsmeistari í britsi.
0: Já.
1: Ég sem tveimur svona, hvað maður að segja, gufustu hugar íþróttum, myndur einhverju kallar þetta?
0: Já.
1: Hvað þetta svona við okkur Íslendingar sem öðru sem heldur en aðra? Er það vinnan við á bakveit eins og sagði ráðan eða er það hæfileikinn?
0: Já, nú kemur það alveg reyndi. að mér, hérna, ég veit ekki, þetta ekki gott að segja, það kannski skamdegi sem að gera það verkuða, menn.
1: Já, hafðu meiri tíma?
0: Eru meira inn í svona og hérna svo, sömur segja Íslendingar séu miklu keppnismenn. Það segja þær á Skandinavíu.
1: Já.
0: Það eru að tanna það íslenska hugarfærið, segja þær. Það sé eitthvað sérstakt.
1: Hvernig svo í skákinni, þá ertu einn. Í brits eftir að treysta og lesa makaðinn fullkomna, ekki? Á þess að tala.
0: Jó, það eru bara ákveði kerfi sem er spila, sagkerfi. Og hérna, það þarf að vera, sagkerfi þarf að vera líkið på borðinu, sko.
1: Já.
0: Og ef þú gleymir kerfinu og ertu að melda eitthvað annað, þá getur komið refsing, sko. Því þar eru keppnistjóra sem að eru yfirleitt góðir spyrirspyrrar, sko.
1: Sem vakta
0: eitthvað. Er kallað á þá, þeir sjá alveg hvað er að gera, sko.
1: Mm-hmm. Geta skápin lert eitthvað að brits spilurum og öfutt?
0: Ég veit það ekki.
1: Ég er að leggja fyrir erfið að spurninga, sko. Þetta er hvort ekki.
0: Já, þetta er dálítið ólíkt að þessu leitinu með einbeitinguna, sko.
1: Mm-hmm.
0: En samt britsin þannig að þú í harðri keppni þá er hvert spil þannig að þú reynir að ná út úr því besta sem mögulega er og það er ákveðin prinsip í britsinum sem þú reynir að fylgja stundum hefnast prinsipin stundum ekki út af óvissunni sko en í skákinni þá er ákveðin prinsip líka og þá það er engin óvissa En eina óvissan sem getur verið í skákinn svo að þegar það menn er að tepla og þá það byrjunin. Þú kannski lendir inn í byrjun sem aðstæðingurinn kann.
1: Já.
0: En þú kannt það ekki. Og hérna, Karl sem var mjög nervus þegar hann teldi við Anand. Af því að hann var samfærum það að hann geti lendi í því að tepla skák þar sem að Anand þyrfti ekki að leika hann einasta leik. Það kynni allt.
1: Það væri bara upprýfin.
0: Það væri bara upprýfin og svo geta hann bara klára skákina bara með handaflið það sem eftir væri, sko. Það var hann búin að fá góða stöðu. Eða unna stöðu, sko. Þetta var Karlsson hrættur. En síðan, náttúrulega, minkaði hræðslan þegar hann fann að hann styrkur var, eins og einví ég var bara meiri, sko.
1: Já. Já, þetta, náttúrulega, báðir alveg hörku skákmenn og fyrir með heimsmeistarar og búin að vera á toppnum lengi.
0: Já.
1: Og menn voru einmitt að tala þessa tvo, Karlsson og Anand,
0: já.
1: Í sambandi við heimsmeistaramótið sem í haust. já, sendar og kúkas líkjaðum saman sem, og tala um að segja ekki hægt að líkjaðum saman
0: nei, ég held ekki
1: svo gjörólíkir
0: já, ég líki sendar og fyrst baski
1: já, en kúkas
0: ég bara veit það ekki mér finnst hann vera já, ég mætti líkja hann eitthvað gamlan mistara ég, mér finnst hann líkja tefla svolítið líkt og alíkin það eitthvað neginn það mikið barða þreka í honum en hann ekki mikill hann á með eftir að öðlast mikið skilning í skákinni sagði Karlsson hann skilur ekki alla stöður nógu vel
1: en samt þegar hann var heimsmeistari hann já. Hefði svo sem getað verið hver sem er af þessum ungu strákum Prag hefði getað orðið heimsmeistari en hann hélt sínum fókus og er svona íhugar og hérna og rólegur og gríðalegur reikningsvegs eins og margir indverjar
0: já,
1: eru reyngreina menn já, og fólk
0: já.
1: Eins og þú en já, það verið gaman að fylgjast með þessu vonandi verið gaman að þessu kannski kemur hann óvart því að svo gerðist náttúrulega með Ding Liren fyrirvændi heimsmeistara, hann bara eða bara nána statuð fyrir bara var veikur og
0: þetta telst ekki veiktist bara já.
1: Og eitthvað sem segir bara að gerast með
0: nei, ég held ekki sko, það metnum eftir bókinni sem hann skrifaði hann Sigurbjörn hvað þú ungar í þín krúna
1: já.
0: Það ég myndi ráðlega ekki allum að eignast á bók, þetta er mjög skemmtileg bók
1: já.
0: Og vel skrifuð sko og hérna þetta er daldið þungt að verða heimsmeistari sko
1: já.
0: Og þegar bótin eitthvað heimsmeistari það gekk svo illa hjá honum einhvern tímann að hann var tekin út úr ólympíliðinu
1: Já, þegar hann var ríkjandi heimsmeistari
0: já.
1: Hann er ekkert farið í fílu þá
0: Já, hann var ekkert ánað svo kom hann í sautmeistaramót næsta og vann það og svo gaf þeim í skýringunum gaf þeim hérna smá pillur
1: Já.
0: Talaði með ólympísku mestarana sem hann vann
1: Erður Karlsson
0: Já
1: Sko, hann nú ekki farið vel á stað í þessu móti í Noregi hann búin að tapa nokkuð skákum
0: og
1: þetta bara ekki gerst bara í segja hann að var heimsmeistari
0: það
1: er eitthvað að gerast hann bara
0: Jú, ég meina hann alltaf ýmislegt sem spilar þetta inn í, ég held að sé áhugaleysi á langri skák og svo er hann náttúrulega komið með batn og konu og hérna breyttar aðstæður hjá honum og hans áhugi er bara ekki lengur að tefla langar skákir það það sem
1: heldur hann að fara að hætta þessu skipari?
0: Að tefla langar skákir, ég held að hann hætti því alveg sko
1: Það þetta verið síðasta mótið þess?
0: Já, ég sem það getur orðið, hann tefli svona bara þetta er bara undartekninga því þetta er í Noregi sko
1: Já, hann svona
0: Já
1: Þetta er svona hálfgerð skilda fyrir hann að taka
0: já,
1: þátt
0: í þessu Já, þetta er hálfgerð skilda hjá honum að tefla þessu móti sko
1: Já,
0: honum finnst það
1: En eftir átta umferðir, þetta er svona Norveitjas, þá er Wesley So,
0: þetta
1: er ekki maður Wesley So, hann með 14 vinninga.
0: Já.
1: Ali Reza, Firosa, hann með 13.
0: Já.
1: Hann nú hvað frá Íran, en hann með franskan franskur. Fána.
0: Já, franskur.
1: Franskur. Vildi koma með til Íslands, vildi gerast íslensku ríkisborgari á sínum tíma.
0: Já.
1: Við hefum kannski betur hjálpa hann til þess.
0: Já, ég veit ekki.
1: Nei, það kannski bara upp og rífa upp. Það alltaf þegar við eigum hetjur þá gengur vel í öllum íþróttagreinum. Það ekki svona?
0: Já, víst.
1: En Pragginum, hann með 12 vinninga og Vincent Keimer, sem nú sterkur líka þjóðveri, hann með 10.
0: Já.
1: Svo Magnús komin hann í 5. seti.
0: Já.
1: Hann með 9 vinninga og eftir honum kemur núverandi heimsmeistari Gúkes.
0: Já.
1: Þannig að sko heimsmeistarinn sjálfur og Magnús Karlsson fyrir hann til heimsmeistar og stiga eftir skákmaður heims, þeir eru bara hann að næstir.
0: Já, svona er þetta.
1: Ha.
0: Svona er lífið.
1: Er þetta bara eitt og eitt mót? Hvað menn svo bara sterkir í næsta mót?
0: Það er ómöld að ég hef nú að Gúkes ég nú að spara sko byrjarreinnar.
1: Já, hann er bara svona hann er svona aðeins að halda sér heitum bara fyrir mótið,
0: hann vil ekki sína leitt sko.
1: Nei. Það er mjög líklegt nefnilega, sko, því að svo er hann, sko, þetta er einví í honum að sindar og þetta er ekki verið að tefla við nýjan mann eða konu á hverjum degi.
0: Nei, byrjan að þetta koma bara þá í einvíinu, sko, undirbúningurinn.
1: Já, Það öðruvísi að tefla einvígi heldur en að...
0: Já, hann má ekki sýna byrjanirnar, sko. Nei. Það ekki, það bara svo liðs.
1: Þannig svo í britsinu, má ekki sýna á spilinu?
0: Nei, nei, það ekki, það það engin, engar byrjanir í britsinu, sko.
1: Nei, nei. Björgvin, við slum fara í öllusingar, það nú gaman að hérna kynnast líka þess að, eins og segja, þess að britslið, að hérna... Hvað líkt með þessu? Kannski áður við förum í jölusingar, þá kannski ein spurning svona þess að klára það sko stað og framtíð þessara hugaríþrótta á Íslandi. Sko, við vorum að tala ungu kynslaun í skákinni.
0: Já, já.
1: Einhver ung kynsla í brits?
0: Með þetta voðalega erfitt. Það eru þetta ungir britsara sem eru upprennandi en það ekki eins mikið eins og þetta var. Sko, ég sá mynd hérna frá Bitsjöri að Reykjavíkur hérna frá sennilega frá 1978 eitthvað svo liðis að leiti yfir salin þetta voru alveg menn bara það voru með ungir menn og menna með þeim aldrei þetta voru allt saman toppspilarar allt saman allt saman spilarar sem hefði geta verið spilað á alþjóðlegum vettvangi sko. Núna ef maður lítur yfir salin þá þetta bara því miður hérna menn sem eru bara frekar gamlir meira hlutin
1: já.
0: Það bara þannig það eru starindir
1: þessan þarf kannski að leggja kom kannski að því öftir en þessan þarf kannski að leggja meira áherslu á eldrikynslóna sem já, mjög sterk og hérna og það svolítið núið en auðvitað þarf að leggja rekt við þá sem að koma upp á áhers
0: já.
1: En við skulum skella hverju ylusingar svo komum við aftur
0: já.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturum við skákborðið. Hjá mér Björgvin Viljónsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Við vorum aðeins að tala líka bridge, ekki bara skák. Fórum aðeins inn á það. Og eigum við að ræða, sko, maður fer alltaf í svo vont skap þegar maður er að tala aðalfund skáksambandsins. Eða oft, skulum við segja, að hann fór fram núna á laugardaginn. Ég ætla nú ekki að ræða kannski mikið við, mér langar samt til að spyrja þið, sko, það voru hérna tillögur, það var að ræða fram tillögur og það breytingar urðu að það sem breytingar á skáklöfum sambandsins og við höfum alltaf verið með, eða alltaf verið búin að vera með landslisflokk sem að eru svona 10-12 keppendur í yfirleitt og síðan hafa verið með áskorunarflokk það sem að menn sem að sigra þar hafa menn gengið upp, tveir efstu svona ákveðna reglur sem gilda þegar menn fara upp og svo hérna áður fyrr þú þekki það betur en ég, þá var ekki opinflokku líka, þá var nefnilegt telt bara páskana þekki þetta var svona einhver tími sem að þetta var svona einhver hátíð
1: þetta var yfirleitt páskana einhvern dag sko
0: Já.
1: Og þetta var þannig að það var að sko menn unnu sér réttin að vera í landsliði, það gerist bara betur en sem sagt fyrir keppnina sko svo að landsliði keppnir flokkur hérna vorið sko páskana
0: Já.
1: Sem sagt, þetta var bara eðlögt flæði svo að menn sem sagt, menn voru að tepla í meistaraflokki hér og þar og þetta var nú breytilegt stundum áttu landslutarnir hérna sæti og svo breytist þetta nú og hérna þetta var nú miklu eðlilega að því leitunum til þetta með sagði hvernig menn vinna sig upp í landslið sko þá var nú ekki stig við voru ekki í gangi og hérna það var líka þannig að hérna sko eins og nú í áskólandarflokki þeir koma það árið eftir inn í landsliðsflokk sko Það óeðlilegt til þetta að hafa landsliðsflokkin og áskorandaflokkin áður en á undan landsliðinu sko þá.
0: Já.
1: Og til þess að þá geta að fara eðlilega inn í landsliði sko. En hérna, í staðis að hafa þetta þá árið eftir sko. Mm. Það var langur tími.
0: Já.
1: Að geta komið önnur sjóna með aðri skákmenn.
0: Já.
1: Sem að eru kannski orðnir góðir að þessu tíðanbili.
0: Mm.
1: Og svo framvegis. En þetta var mjög sérkennilegt í gamla daga. Að hérna, það var hver landsluti átti menn skildis mér, þá var hérna maður ykkur starað, hvort það var á Norðausturlandi og hann hérna, það endaði með því að hann var að tepla í landsliðsflokki og það var, hann átti biðskák og þetta var biðskák sem var, minnir mig bara unnin hjá nú sko, á móti efsta manni, næsta efsta manni hérna, þeir voru efstir, tveir efstir sko. Og hann hafði tapa skákinni á móti þeim sem var númer tvö eða númer eitt, sko. Þannig að hann sagði, ég vil ekki hafa áhrif á, hérna, ég vil ekki hafa áhrif á landsliðsflokkinn, sagði hann, hver er Íslandsmeistari, þannig að hann mætti ekki biðskákina. Og bara gaf hana, sko.
0: Já.
1: Eftir það, þá var þessu breytt, þá hættu menn þessi landsluta, þetta réttindum, sko.
0: Mm.
1: Þá mann ég að taf fyrir að reykja ykkur, eða Reykjavík fekk stóran hluta af mönnum inn í hérna landsliðsflokk.
0: Já. Sko það sem, svo, það var semst, það voru tvær tillögur þarna, það voru eiginlega saminnaðar, það var semst tillaga frá mér og Þorsteini Þorsteinssyni, að Íslandsmeistari öldunga, ætti þetta nú eitthvað sem þú hefur kannski rætt líka, Íslandsmeistari öldunga ætti sama rétt og til dæmis ungmennameistari og Íslandsmeistari kvenna að geta fæst upp í landsliðsflokk eins og var búið að breyta þessu þetta svona jafnrétti sjónarmið
1: ég hef þá skoðun að ekkert að þessu sé rökrétt hvorki Íslandsmeistari kvenna Íslandsmeistari unglinga eða öldunga engir að þessum aðlum eigi að hafa eitthvað rétt til þess að fara upp í landsliðsflokk sko.
0: Já.
1: Tækifærið er bara þarna þá í sem nýja meistaraflokk eða hvað það er
0: já.
1: Og hérna og þannig tel ég að það geti verið rétt.
0: Ég sammálaður.
1: Já.
0: Sko, af því að breytingarna eru það er að það kemur hérna millistig.
1: Já, já.
0: Það landsliðsflokkur, meistaraflokkur.
1: Já.
0: Sem lokaða flokkur þá.
1: Já.
0: Og hérna með fáum þáttangundum eins og landsliðsflokkur og svo, svo kemur áskoðandaflokkur sem opinn og, og þar, þar geta verið margir.
1: Já.
0: En það sem gerist þá við þetta, þetta að Íslandsmeistari ungmenna og Íslandsmeistari kvenna fá rétt þess að keppa í þessum lokaða meistaraflokki í staðis að fara í landsliðsflokki.
1: Já, já.
0: Og þar með eiginlega hvað mér var þar, það var eiginlega mín hugmynd sko að, að, að ég vildi að þetta myndi enda svona.
1: Það er
0: landsliðsflokkur yrði bara sterkur flokkur og það sem að tveir og meistaraflokkur ekki að færi upp þá og, og, og síðan eftir þessar reglu sem við höfum haft í Íslamættari, Íslamættarnar á sætið þarna og, og, og, og þeir sem eru stegahestir og eru virkir og svo fram eða svo hefði kannski skáksambandið eitthvað val með 2-3 sko sem að sambandi myndi bara taka ákvörunum bara já. Það getur verið breytilegt.
1: Það getur verið breytilegt en
0: það getur verið ungmennameistari eða Íslamsmeistari kvenna
1: til sem dæmi. Það er alltaf hættulegt þegar menn fara ákveða inn á skrifstofu hversu góður í skák sko. Alveg eins og þegar menn ákveða þá skrifstofu hver þið heimsmeistari. Einhvern tíma það var hérna Karpov. Hann var þessi heimsmeistari á því að vera hann var bara ákveða hann heimsmeistari.
0: Já.
1: Já.
0: Það bara ákveðið svoleiðis.
1: Já, já, hann, hann hérna Fischer var ekki tilbúin að, að falla frá sínum. Hann hafði ákveðna kröfur sko, það var verið að semja hérna heimsmeist með einvíð, sko.
0: Já, já.
1: En þetta nú bara svona.
0: Síðan, sko, ég ætla að vera mörgluti góðu fundur, sko.
1: Já.
0: En það sem að það voru svo komið upp sem sagt, það nú hérna það var svo komið upp þetta bara í dagskráni þá á að bera upp aðeldagjöld sambandsins og í 8. Grein laga skáksambandsins segir að verkefni aðalfundi skuli verið þessi svo þetta talið upp að 15 liðir og endar á önnum mál og í lið við erum hann að bera upp aðeldagjöldin í áttunda lið þá er lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár til að stjórnum árgjöld til sambandsins almenna umræðar og afgreiðsla og undir þessum lið þá var sagt, til að stjórnum árgjöld hún var felld og ég var með aðra til og hún var sérst það að ætta að hver félagsmaður félagana ekki, sagt, það ekki það er skáksambandi sem er það er aldarfjöldin sem er, er með aðalda skáksambandinu en skáksambandi vildi tegja sér niður í félagsmenn félagana og rukka þá sem að voru eða krefjast aðaldagjalda eða félagsgjalda þá til skáksambandsins af einstaklingur sem eru 18 ára eldri og eru virkið með skákstig, kappskákstig. Og mér finnst að þetta svona í prinsipnum búinu vera algjörlega rám, þannig að engin heimild fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Og þannig að ég kom með breytingatillögu að bara rukka sérst að aðaldagjalds hvers félags er þið 15.000 krónur, bara að byrja á lári uppa það þetta að hækka hana setna eða eitthvað en þetta eru semst 28 félu núna í aðeldarfélag skáksamins að eitt sem bættist við núna upp í Mosesbæ en báða til hún voru feldar og það stendur hérna í 8. Grein verkefna aðfundar að já, það kemur hérna fram að til að stjórnar um árgjöld til sambandins, þá að leggja það, þau fram almennar umræður, það urðu almennar umræður og svo er afgreiðsla og málið var afgreitt þetta var felt en þá tók fundarstjóri upp á því að sem sagt að halda áfram bara með fundin og, og gefa stjórninni bara tækifæri af að koma bara með aðra tillögu
1: verður ekki að koma lagabreytingar verður það ekki að koma þáttum fyrir fund
0: jú, lagabreytingar það þetta er bara til þetta er ekki, sko, þetta er ekki lagabreytingar í þessu tilfelli en, en þarna gerist þetta að, að, að hérna, eins og ég segi að, að þetta vekur sennanlega spurningur fundarskóp og lögmætti málsmeðferðar ég mér tel að hafa ekki verið lögmætt því að hérna það eru almennt þrjú lagalög sem skipta máli það sem samþýtti félagsins þetta er ekki til þá í samþýtti félagsins þessi meðferð sem var notuð þarna aðferð almenna reglu félagaréttar og fundarskapa, þær voru brotnar í þessu tilfelli
1: það spyr ég nú bara, var fundarstjórinn var hann fulltrúi Stjórnarinn, hvað var í gangi?
0: Gott, eins og ég gleymi því ekki, sko, við að fundastjóri er alltaf, það stungið upp á honum, það búið að stungið upp á sömu fundastjóra núna tveimur til skiptis í mörg ár.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona, þeir eru, skulum segja þessu, hliðhóllir stjórninni.
1: Á ekki fundastjórin að vera bara fundastjóri sem á sjá til þess að fundurinn fari rétt fram.
0: Hann má ekki vera hlutdrægur, hann verður að vera hlutlaus og málefnalegur.
1: Já, ég held
0: það. Og þetta eru lögmenn sem hafa verið fengnir hérna, en sko, ég vil bara koma þegar að svo ég gleymi ekki. Ég legg til í framtíðinni að það sem verður nú að fá styrki frá ríkinu, þetta er ekki fyrir skattpeninga, að það sé fengin hlutlaus hundastjóri á alla fundi skáksambandsins, það er að segja á aða fundi skáksambandsins. Hvað sem hann er fengið frá ISI eða einhverju öðru sambandi eða einhverju annar yfirstjórn en þetta gengur ekki vegna þess að þegar við lendum í vandræðum aðafundur er tvískiptur eða meira þá er ekki hægt að vera með hlutdrægan fundastjóra sem að bara segja það er bara, við skulum bara halda áfram að kjósa þangu til að niðurstaða stjórnar er fengin. Þú bara kýst aftur og aftur og þú getur ekki verið þegar búið ágreða mál þegar þá er reglan að þetta stendst á við góðu eðli fundarsköpu. Bara málið er ágreð, það er búið að ágreða þetta. En þá, semst í lok fundar, þá bara rétt og undan önnum mál, þá var þetta borðið upp aftur og þá voru mikið að fundagestum bara farnir.
1: Já, já.
0: Og hérna, sömu hér töldi þetta væri bara ágreitt og aðri bara þreyttir, langur fundur.
1: Já.
0: Og þá var kosið aftur, sko. Og þá var önnu til að samþykkja á stjórninni. Þetta er svona prinsipmál sem að ég algjörlega á móti og hérna, finnst ekki
1: Þetta minnir mig á, hérna, ég sá okkur tíma áráðsmyndband frá Bandaríkjánum. Hvernig, hefur að segja, hvernig komurist að tækja við fundi?
0: Já.
1: Að með því að þá sátuður á fundunum lengi, sko. Þangað til allir orðin þreyttir og farnir jafnvel og þá báruðu fram ykkur að tillögur og hérna tók yfir félagið, sko. Þetta var svona áráðs myndband frá, ég held bara að ríkislögreglunni, vara við þessu.
0: Já.
1: Þetta er taktík.
0: Já, ég hérna, var svona líka aðeins líka flettu upp, sko, ég náttúrulega með hérna bæði bækur hérna fara lögfræðabækur, Eiríkur Tómasson réttlátt málsferð og málsmeðferð og svo félagaréttur, þetta er Áslaug Björgvinsdóttir og maður veit þetta sko sjálfur en svona ef ég lesa aðeins hérna þá er almenna reglan afgreiðslu til og þannig að eins og ég hef lýst þessu, það stangast á við almennt sem telst góða eðli fundarsköp og þegar aðatillaga stjórna hefur verið borin upp og felld, breytingatillaga hefur verið borin upp og felld, þá eru viðkomandi máli yfir talað að fengið afgreiðslu á fund og venjan ekki heimilt að halda áfram að leggja fram nýjar útgáfur á sömu tillögu ítreka. Þetta einhver nær þeim fram, sko. Slík framgang gengur gegn jafnræði félagsmanna og lýðræðislegri ákvarðanatöku. Svona, það fundagerð, ég tala af Erik Björnsson sem að ritaði fundagerðina, hún er ekki tilbúin en hann er langt komið með hana, þannig að hún var komin vandalega á neti núna fljótlanastu daga.
1: Já.
0: Og það er spurning hvað það er margir sem vilja fara með þetta fyrir dómstólinn og við sjáum hvað gerist. Af því að þetta er bara einhver stífni, þetta er svona prinsip mál, það er alveg hægt að afgreða svona. En hvað finnst þér eitt þá að sambandi tengi framhjá aðaldarfélagunum og fari bara beint í gagnagrunni hjá eða félagatali á þeim?
1: Þetta er áhugavert.
0: Það er að seðlust eða?
1: Nei, þetta er áhugavert vegna þess að félagin eru aðilar að sambandinu.
0: Einmitt.
1: En einstaklingar skils mér geta verið aðilar eða óskaðis.
0: Já.
1: Það var það allavega í gamla það.
0: Já.
1: Að sambandinu er, það semst, ég er ekki aðil að skáksambandinu.
0: Nei.
1: Það, ég er bara í þessu félagi sem ég er í, hvað svo sem það er. Og það er félagafrelsi á Íslandi.
0: Nú ætlaði þú að greiða þessi gjöld, þetta kemur heimabankaðinn.
1: Mér er alveg saman með hennan pening, sérðu. það er ekki það sem er.
0: Já, sko, þú þetta þá mótmælaði, sko, það sögðu fyrirhöfnina.
1: Já.
0: Þegar þú farði í heimabankaðinn bara einhverju rökkum.
1: Já, já.
0: Mér finnst þetta ekki
1: að... Það er eins gott að þetta sé allt saman lagformlega rétt því að það er og hérna vegna þess að tilhæfulaus hérna reikningagerð hún er sakamál
0: og þegar að forsetið eitthvað sem kallaði salunum hvort þetta væri valdkrafa í heimabanka
1: já.
0: Þá sagði forsetið nei
1: já.
0: Sem því að þetta er krafa Og ætla þá skásambandið að fylgja þið eftir með málsókn og ef að það gerist, þá verður þetta að fara að hafa áhrif á lánshæfismatið.
1: Þeir geta það ekki.
0: Og svo framvegis. Nei, ég segi það, þetta er orðið, þetta fer í bölvaða þvælu, það má ekki afgreða svona mál. Nei, þetta hefur átt að taka þessa ákvörun síðar í stíðum þá bara fresta fundið eitthvað slíkt og afgreða þetta mál. Það, þú getur ekki afgreitt svona á sama fundi. Já, maður verður bara að kynna sér sko, reglur fundarskop þetta og þess vegna ekki til í framtíðinni að það verður bara fenginn eitthvað aðal út í bæ sem er vanur á þessu og það sem að menn takast á.
1: Já, ég held þetta sé dálítið alvarlegt mál ef það á að fara sko, elta þetta uppi með málsók sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Það kemur í ljós, við skulum sjá hvað fundargerðin
1: segir. Ég held að þetta sé, myndi ekki standast sko.
0: Nei, nei.
1: Það ekki, ég meina, að þetta fer í gegnum sko, það eru félögin sem eru aðilar ekki einstaklingandir, þeir eru ekki aðilar að sanga á sambandinu.
0: Þetta svona lögfræðilega gaman að fjallum með það, en þetta,
1: já,
0: það eru skipta skoðanir en hérna, svona þetta.
1: Já.
0: Herðu, en ef að senda, veistu, við nú að tala um aðalfundin og stjórnin og þessi fundamálatsömmul. Ég veist að það tilvalið því þú ætlar að velja lag ef við ekki senda það bara að kveðja með þessu lagi.
1: Jú, jú, kannski öllum heiminum sko.
0: Já, bara öllum, við skum ekki að taka neitt menn útundan.
1: Já, það hérna lagi Crazy með Patti Patti Smith.
0: Patti Klein.
1: Patti Klein segi ég.
0: Já, við hérna.
1: Það, ég meina skilur það, þetta náttúrulega bara brjálaður heiminsveg.
0: Þetta allt Crazy.
1: Þetta nú reyndar ástar.
0: Ástarlag.
1: Þetta ástarlag, sko.
0: Flott lag. Vel valið.
1: Já, þetta skemmtilegt lag, sko, vel sungið, hún frábær, sko.
0: Já, já, og skilabóðan góð.
1: Og ég lét náttúrulega bara gervigreindin að velja lagið.
0: Nú?
1: Já, sagði hverju ég væri og svona.
0: Já.
1: Og veldi fyrir mér lag.
0: Og hún sagði bara Crazy.
1: Já, nokkur lög og þetta.
0: Bara brjálaður.
1: Eitt af þeim. Sko. Já, já. Þetta er ástarlag.
0: Ég veit það. Það brjálaði ást.
1: Brjálaði ást.
0: Brjálaði ást. En þættunum við skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Björgvini Viljónssyni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara og brittmeistara fyrir komin í þáttun á gott spjall. Takk Björgvin og Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eilansson, verið í sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir og bless.

0: Komið þið sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsykur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
2: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður þingi fram á nótti fyrir nótt.
2: Heldur betur.
0: Og þá voruð þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki þjóðinni.
2: Einmitt, alls ekki þjóðinni og bara alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að áttu að múlbindu á alla. Þeir máttu ekki tala við þetta um skjölinn við hvort annan og þeir máttu ekki ræði þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setið svolítið pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var ykkur hernað leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: Já.
2: En ég held að þetta sé í svona ferli þjóðar atkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að það eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sína í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sína hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: já.
2: Ég líti mig að segja það það var ekki þarna og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem við verið að segja okkur varðandi það að við sem að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við sem að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir á skoðskjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt, kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þeir?
2: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum sem sýnir að við sem var að fá okkur að sér meðferð, flýtu meðferð. Ég meina Króatið sem fór inn síðast, tóku 8 ár. Sem við Evrópusambandi hvernig þeir ætla aðlagast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum þannig að ég held kannski að í skjölunum að kemi eitthvað fram eitthvað sem væri búið að liðka fyrir þá geti ég ekki sagt ykkur það en ég sá ekkert það þannig að ég hlýta með að segja
0: en var það þá var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl
2: nei ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segir bara eitthvað af okkur eitt en á Íslandi og annað í Brussel því það kannast held ég það hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þá eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og var ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Þannig að ég er bara einlega það sem ég segi sko, svo ég brjóti enga trúnað. Ég sá að þetta var ég ekki að sjá.
0: Þannig að spurningin er um trúverðuleika þegar fullyrðinga hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram.
2: Já, ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu. Á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning?
0: En er það þá einhver bara leynið trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er það bara eitthvað lofar manna í milli
2: ég sko eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Mm. Annarkort þetta ykkur lofórð sem bara mann á milli að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur á mynd af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum.
0: Já.
2: Það bara passar ekki.
0: Sko. En samt annars sko, nú að horfa hans örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það já, tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
2: já, já.
0: Og við öll að verða hrætt
2: já.
0: Og undirgefin. En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evrópusambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Íslandin því að frá því í fyrra sem samþykkt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noregi inn. Og þeir reyndu þetta í Noregi fyrra en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót.
2: Já.
0: Og það skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
2: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrfti við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta ganga þann hratt og kannski það þannig að við vitum að Viðreist vill bara fara hann inn, sama hvað, þannig að ég treysti ekki Viðreist til að fara með þetta umboð.
1: Núna, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag.
2: Nei.
1: Þannig að þú allir nú að segja okkur frá því hver í þessum skjölum, þá get ekki verið einn hernaðarleyndamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðarbandalag.
2: Nei, ég bara, mér finnst að
0: eiga þá falin. Akkurum á ekki þjóðin.
1: Það út að einhverjum öðrum ástæðum en hernaðarleyndamál. Það nú eitthvað þjóðaröryggismál, varnarmál og annað slíkt. En þá það einhver aðrar ástæðu, það einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn.
2: Já, ég getum alveg skilað að fullt á gögnum þurfa að vera há trúnaði, en í þessu máli, þá ég bara sammálaðið, Pétur. Ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð, en þetta svolítið lenskar, maður heyri það frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði, til að geta ekki talað það, til að vera múlbundið okkur, svo að þjóðum fá eitthvað ekki upplýsingar, og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðl.
0: Já.
2: Þannig að þetta
0: þá fyrst, það al fyrir þar.
2: Einmitt.
0: Og nú, sko, það á maður að leita, með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
2: Já.
0: Af því að það á að láta leita fyrir sér.
1: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland út af hernaðar ástæðum, það alls svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum, það bara verið að fjalla hernaðarmál í bitni og þetta verið til bitni fyrir frama.
0: Já. En þetta var skrítin hana en sko þetta skona kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu
2: Já sko, einhverjir flokkar sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
0: Já.
2: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja eitthvað pakka og okkur fannst þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur.
0: Já.
2: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl.
0: Já, já. En sko, það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu,
2: já.
0: Bara af því þetta lá ekki fyrir en að þið komið með þetta, mm-hmm. að fólk svona kannski rökk við, eru falin skjöl þarna?
2: Já.
0: En svona enn og það, og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðina sjá hvernig að fólk geta farið í kjörklefan mm-hmm. og kosið af einhverju sannfæringu.
2: Þetta alveg rétt hjá þér, þetta mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
1: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Hefur það einhvern veginn
2: Nei,
1: komið þeir... fram hjá einhvern ráð þegar hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
2: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndar áliti ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í það bara svona ykkur vísbendingar frá meirhluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur, að það eru skilyrði
0: það ekkert, það svo skrítið
2: já,
0: akkur ekki,
2: það var ekki síðast ekki,
0: já, umjöld
2: og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið áður kannski kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar en það einlega hver einasta skrefi til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þið munu ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, íslensku fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar já, eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál svo þegar við göngum á þau þá er ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nema þetta verður varanlega rundu þá var þá kemur ljós, já, við erum tilbúin að semja bara aðlögun ykkur ár fáum við að vera rundu þeim
0: en Anna, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega rundu þá var þeir voru þeirri bara góður trú með það svo liða 10 ár og þá kemur bara ljós nei, nú bara ykkar rundu þá búin sko. Það var bara til 10 ára
2: Já.
0: Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstöðum erfileikum.
2: Já, já, þetta er
0: bara... Þetta var bara gerast núna í vor.
2: Þetta var gerast í vor og hin ríkin kussu með því að taka þetta á þeim.
0: Já.
2: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna, það eigi að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau eru ekki tilbúin að segja að það verða farin stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa varanlegt.
0: Já.
2: Þannig að ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það er ekkert að kíkja í pakkan.
0: Já.
2: Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki í Evrópusambandinu. Það var ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágur. Króatía óskaði eftir varanlegur undan þá í sjávarútvegsmálum þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið þannig að það gekk ekki og þetta er einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegur undan þáur að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undan þáur af þeim að þeim myndu samþekja það það kemur náttúrulega ekki til greina eða önnur fiskveiðlönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undanþágur.
0: Mm-hmm.
2: Og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta er ekki varanlega undanþágur. Þannig við þurfum bara ákveða.
1: Þeir myndu vilja fara að þetta er endurskoð höfnunni gagnvart þeim, Írlandi og Króatíu.
2: Já, auðvitað, já.
1: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta.
2: Já.
1: Þá skulum við samþykja Íslendingar farið ef við fáum þetta líka.
0: Já, það er það þvert á stefnu ESB vegna að þeirra stefna er bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
1: en það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta upp en það er eitt atriði í þessu hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendinga segir nei er þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo fremst, hverju svara þeir? Hvað þetta þýðir?
2: Nei. Þetta er kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum, eðlilega ekki. Nei. Við erum bara líðra að virka, ég er að þingi að því líðra að virkar.
1: Já.
2: En á hvað forsendum er það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna. Hvað því já og hvað því nei.
1: Já.
2: Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir. Samt að þessi svo kallar feneinum segir þetta er lykilatriði fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
0: Já.
2: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei?
1: Já.
2: Eins og þú segir.
1: Já. En þetta er ekki bindandi, ef þetta væri bindandi, þá gengdi öðru máli.
2: Einmitt.
1: En nú er þetta ráðgefandi og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei og 49% segir já?
2: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katri myndi segja, jæja, herri, það er nú það margi, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún er, þeir segir mestalegi, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
1: um þetta. En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun á eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólaprófið eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað er að segja?
0: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út í það.
1: Nei, meni, þau kannast við það, þau verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
0: Já, já.
2: En á meðan við erum með viðreist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur þá, ég vona það að það verði virt, þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fara ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því.
0: Já,
2: því að það hefur komið fram. Að ef það verður nei og við förum ekki í þessu vegferð, þá munuðu þau vilja enga síður styrkja tenginguna við Evrópu.
0: Jú, það er akkurat og þetta er krafa meðal annars og ESA. Þeir hafa gert aðtúasemdur og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn þannig að

0: felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram.
1: Já.
0: Bara að tala áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn fulla aðild.
1: Já.
0: Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsögðu að sækja fulla aðild.
1: Já.
0: Og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum en þannig þetta og núna með þess að þessi texti það sem kemur á ný
1: Já.
0: Þá áttir að skapa deilur. Túlkunar svona túlkunar deilur.
1: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja einhvern veginn tengi þetta við síðustu en þetta alveg rétt hjá þeir að þetta á svo margan hátt blekking vegna þess að það sem að fara að gerast í ágúst að við að fara að sækja aðild að Evrópusambandinu við segjum já. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara inn í Evrópusambandi. Þess vegna þurfum að brjóti þetta svona niður tala að sé að vera að kíkja eitthvað pakka
2: Men verður ekki send svo?
1: Jú.
2: Það bara send svo?
1: Og við byrjum aðlaga okkur að sambandinu ef við segjum já, þá þetta bara umsókn vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar komið þessi samningur en samningurinn bara það sem fer í gang ef við segjum já, í ágúst þá fer í gang aðlögunar Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðnar snúast eingöngu það hvernig og á hvað löngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það ekki varanlegur undir þóður. Þannig að þetta eina sem að kíkja í pakkan bara ákvælingu tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við fara að segja ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur ættu við verið að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meirhlutina því versta með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgeir og Katrín fór í þetta í gær að segja, já þeir bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálstrú, nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru móti EES-samningnum, það þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann myndi þetta út ef við fyrir með Evrópusambandi.
0: Akkurat, og það eitt og sér nefnilega mjög umhugsunarvert nanna því að við erum alltaf með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið, sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum. ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og það átti að hafna þessu strax svo ég skil bara ekki því þeim ráðferðar sem með þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað fólk að hugsa?
1: Já, það nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst þú minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin.
0: Já.
1: Og þar með alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins.
0: Vörur og þjónustu alveg miskunnulaust, já.
1: Og það, þið getur flettið upp. Það var sagt við okkur hér fyrir, hvað ætla að séu 2-3 ár, að það hefði nást varanlegar undan þá fyrir Ísland. Og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það. Þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá.
0: Já.
1: Þetta ekki varanlega undanþáður. Þetta bara tímabundi. Og hvað gerist? Núna allir, hvernig gerist þetta? Þeir komið að þessu. Og þetta skellur á fullum þunga.
0: No.
1: Og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkistjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varanlega undanþáður í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu. Og svo bara er það ekki. Svo allt inni bara kom 10 ár, ops.
2: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin einstök ríki neitunarvald.
1: Já.
2: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin sem ræður, það er að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og Pólland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist hannig og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meirihlutans í framtíðinni

0: sem snertir hagsmunni, hvað sem það er sjávarútvegur, orka, lífeyrissjóði þess vegna, herna, hvað sem það er.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, þannig að, hvað sagði ríkisjóðinu þessu? Erum hún að svara þessu?
1: Nei, okkur raun og veru, það hefur til dæmis hafa meir hluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina. Við hefum búin að þurfa að pína þið til að koma með því að fara í fundarstjórn forseta í þessi stóra, reisastóra máli, þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði. Við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum.
2: Já.
1: Og hún svaraði ekki eins og spurningunum. Þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga, númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt. Hvað þýr já, hvað þýr nei og hver samningsmarkmiðin. Svo hægt að rífast það hvað Evrópusambandið þú veistu, fólk hrifið að Evrópusambandina ekki, sko.
2: Já, já.
1: En þetta verður að koma
2: fram. Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastlusi, svo ég vitni það aftur.
1: Já.
2: Þá sagði hún, sko, emmitti Sigríði Andersen, samningsmarkmiðin þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
1: Emmitti. Í hvernig nefndar áliti, sko, sem að eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meirlita auðvitaðingsmál nefndar bara í nefndar álitinu, ekki í þingsálitinu sjálfur sem
0: En þetta svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur
1: já.
0: Þá getur auðvitað meirhlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
1: Nei, nei og nú segir þetta eigi bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það
2: já,
1: hvað svo?
2: Já,
1: Alla að framlengja það? Og þó akkur tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta alveg rétt þér við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
2: Já, það nú beinlega bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríkin, það þetta veto, sko þessi breyting núna sem eiga sér stað og akkurat Ungverjaland þeir eru nú að hafa sig fram með þessi nýi hérna Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar
1: já, já.
2: Og setu nú svolítið Úrsúlu stólin fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta á kostnað smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
1: Það bara þannig.
2: Þetta líka, alveg við vorum með frétt bara held ég gær með þetta.
0: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þeir gengu þar inn fiskimið. Síðan komst Evróti dómstóttin að því að þessi samningur breyti í báa við sáttmálan hjá þeim.
1: Já.
0: Og einu sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit.
1: Já.
0: Þegar Brexit var 2016. Og það var einu sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið aðlegar undan þá sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt.
1: Já.
0: Eða sagt það. Þá þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
1: Já, sko, raun og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í raun og veru ekki varanlega undan þá.
0: Nei.
1: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna er þið bara hættir því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með... sem var ekki inn í stoppsáttmálunum þannig að hin ríkin gátu gert það sem þau gerða endanum þannig að við sjáum bara og, og þá hafði Írland ekkit og mér langar sig eitt varandi Írland að því það búið að vera að nota svolítið af þeim sem eru stuðningsmenn það sem við fyrir með Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innri markan við höfum þann aðgang nú þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá, þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta. Út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjanum.
0: Þeir koma stór. Frá Ameríku já. Og eru að fara inn á evróska markað.
1: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandi eru auðvitað að hjóli það.
0: Já, og breyta því það verið samræmt skattalöggjöf, varandi fjármagnstekjuskatt og annað, sem ekki í dag. Hollendingar með læri, en Hollendingum hefur gengið vel
1: mm-hmm.
0: og Írlandi og Luxemburg kannski, þannig að þetta mun þá breytast.
2: Já, og Írland hefur þá komið sér að þá stuða að vera skattaparadís líka.
0: Já, það ég að segja.
2: Já, og þannig að það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli.
1: Já, það er önnur umræði, en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvörðun sem þeir tóku sjálfur.
2: Ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn, að með Bretana sem dæmi, þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bóstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára það gerist bara núna vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
1: já, svo þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað skonar sína það að það sé betra við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
2: Já.
1: Við getum sérstaklega tala hælisleitendamál.
2: Já.
1: Það bara búið bara, ef að þeir hefðu bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir, hvað Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
2: Já. En þeir náttúrulega búin að missa þau minn alveg, sko, því að þeir eru farnir að taka sérjál dómstóla, sérjál lög, og þannig að þeir ekki lengur að verða Bretar. Og það þeirra bara að dagsist í dag.
1: Já.
2: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Guðlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara og ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Guðlaugsson með og komum við til skammastund.
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
2: Komið í sæl þeir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og Nanna Guðlaugsdóttir. Þingmaður Miðflokksins, hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í náttúrulega töfralausnin?
1: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meirihlutanum þá er það að því haldi fram. En ég held að flestir sér farnir átt að segja á raunveruleikunum og staðan er svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
2: Nei.
1: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Mm. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það er svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir. Þegar að hérna, taka upp evru þannig að það væri alltaf skilyrði að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst
0: Seðlabanki Evrópu gerir kröfum
1: það Já, hann gerir kröfum það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá er nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga þannig að sumstaðar er hún hærri en hjá okkur sumstaðar er hún lægri
2: Búlgaría, 5,7
0: þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá er óþarf að vera íslensku
1: já, svo er það og getum við notað þessa jafnum sem krónan býður upp á sveiflu ég þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að verið láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk, það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega hugsa fólk er eitthvað töfralaust okay.
0: Það er annað mál sem að það er einungun menn segja það er svo mikil einungun og fákeppn á Íslandi og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og þar á að ríkja samkeppna flestum sviðum þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver miskilningur
2: þetta er bara málið svarið við þessu Pétur eins og við nú margótt tala það bara innleiða samkeppnisreglur ESB stjórnvöld geta gert á hvaða tíma sem af því að okkur var ætlað að gera
0: já, alveg við upp af
2: samningsins já. Tökum bara ríkisútarpið sem já. Dæmi þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samningum og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
0: en það að bjarga þessu málum vegna
2: það að
0: við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar. Hvað segirðu það? Þetta ekki bara
1: já. Að Já, þetta var þetta var eitt plan.
2: Þetta var eitt flötur á málu
0: klárlega.
2: Já, en einmitt er svo seinanna að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið að ræða í efnas og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta búið alveg pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka vexti núna
1: Já.
2: Skrítin tímapunktur
1: Já.
2: Að eða sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kostningar núna í ágúst
1: ég stundum sko aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum eru orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara
0: þeir vilji hafa
1: vilji hafa þetta svona já,
2: framlur, en ekki þetta gert það ekki hægt að skilja öðru sí
1: alveg þetta alveg með ólíkindum þeir vita af vandanum þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan það allir búin að sjá að þetta plan ekki að virka
0: hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu
1: já. Já, ég meni umfram hérna verðbólgu markmið Seðlabankans það hækka 3,7% og markmið 2,5% til Seðlabankanum þannig að þetta óskilinlegt og það sem að gerist hérna í mars var að þá lofuðu þau að þau ætli að koma aðgerða eftir Páska
2: já.
1: Og þá var ekki komin þessu olíukreppa verðhækkanir að heimsmarkasverði olíu og hvað gerist eftir Páska þau bregðast bara við olíuverðshækkunum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður
0: já.
1: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað sem var þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröð við því
0: mikil fjarlæga halli
1: já, einu viðbröð voru bara það var að þið voru hrætt um að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þið vildi halda því svona fyrir neðan það
2: en það er breytt sko kostnundur búnar
1: já.
2: Að þá kom upp þessi samninga mál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir
1: já það er
0: þú meinar að atkvæðagreiðslan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin
2: já, flýta
0: þess vegna hafa þær flýta þessu til 2009
2: en hann var aðlega held ég til að losna við þingið
1: já, ég held
2: það það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
1: reyna að knýja fram, við erum búin að leggja til að þingið komið saman í sumar aftur þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu, þá er erfiður að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég erði ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem væri búið að plana kæmi og væri að segja okkur hvað sambandi væri dásanlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að þið ná að halda okkur í burtu Það voru það auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
2: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu, aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari vinnu sem hafin þar
1: Já.
2: Til aðlögunar eða til samninga. Hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
1: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið að þetta mun kosti 2 milljarða en það eru þetta við erum búin að reyna að fá, já, en hvað kostar það ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan, en það sem ég hef mest að ráðgjur af, það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu, að því fjárfesting mun stoppa, það mun allt stoppa, það enginn að fara að fjárfesta í landbúnaði eða sjáur út við að einhverju ráði, hvernig þetta kemur í ljós
0: svo kallega samningstími
1: já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neita fyrir það en nú komin ný lína, nú línan það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn við vitum það alveg, ef við förum ekki inn en það samt mun hefjast aðlögun sko. Já, já, já.
2: En enga grauða línur við fáum ekki að vita með skosti hvað, ja, til dæmis í sjávarútiðinu, það tala svona ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski, en mér fannst utryggs á þegar að segja sko að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi að gangvart sjávarútið, en ekki endilega kannski öllu leiti, veistu hvað að gerast hvernig það hugsað?
1: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur af því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullu öldinni. Það er það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu galla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn. En þeir hafa, þeir vita þetta er viðkvæm þannig að þeir hafa ekki vilja gefa út eitthvað svona rauðar línu það að segja bara þetta mun stranda á þessu að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlega sig að Íslandi
0: En þurfum við ekki að fjölga embættisbönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum við þurfum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum en það er líka, ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
1: Já.
0: Til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum
1: Þetta er það rosalegt, þetta er, ég veit ekki hvort að ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bá bæti við alls konar stofnunum
0: okkur finnst alveg nóg stort
1: við erum alveg nóg stort en Evrópusambandi er bara eitt risastort og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum við aðeins í hlénu, loftslagsskattanir og þetta og allir þessar já, bara fólk auðvitað bara er að búið til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar
0: fjölgar embættismönnum
1: Sko,
0: á góðum launum og góðum eftirlaunum
1: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
0: það hefur svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
1: algjörlega.
0: Kannski skattfrelsi hjá sum
1: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem er til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
2: Já, já.
1: Þessi svo kallar Draghi skýrsla, hann var nú seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugera væða sig út úr samkeppni, bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum, meir þess að þriði heimsríkjunum.
0: Allt og lítil fjárfesting.
1: Allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala um innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima.
0: Já.
1: Hún er töluð. Talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn. Það er komið tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmastöðu.
0: En það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem er viðbót við dragiskýrsla.
1: Það er alveg rétt en það var bara dragiskýrsla fóra eða bara yfir hnygnun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá veit að þetta er bara svo risastór bak, þetta er svo mikið risaðila þá er bara búið að bætast í vandan eins og þú segir það er ekki byrja að snúa skipinu við og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla
0: En eigum ekki Njá. Þá að spyrja þig, ykkur ávinningur af þessu? Hver eru kostiðir, svona í lok þáttarins?
1: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda.
2: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál, það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna. Hvernig leggst það í, hvernig sjáu því
0: þetta? Stjórta þeir, munum þeir stjórta?
1: Já, nú komin nýr hælisleitenda pakki, hvernig þetta á að vera? Að því þetta stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið fór mestan strauminn og sett enga stoppara sjálfir þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það komin nýr hælisleitenda pakki og það þannig að þú ert svona samræmt og þetta allt snýra réttindum, það ekkert tala skildur í þessu, Nei. Bara réttindi til hælisleitenda, þessi réttindi og nú eru einhver lönd fann að segja, nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar herri, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd, það takk ekki þátt
0: Það finnst ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í,
1: þetta er bara
0: Þannig þeir allar sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum Þannig að við munum lít út eins og þriðja heimurinn eftir okkur
1: Þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún er lengi að átta sig á...
0: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að þeir geta haldið kerfinu gangandi eða þeir fá ódýrar að vinnuafli um staðar frá.
1: Já, það getur verið eitt, en það nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu, en verið ekki að svara sem hérna sangin þeirna, að vera hvað gott við það.
0: Já.
1: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það,
0: veist,
1: en þau eru ekki búið að benda á það góða ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem margt að hafa aðgang á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru við nú þegar með í EES samningnum þannig að fólk vill fyrir sjá það góða þá það að finna í EES samningnum við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess samningurinn ekki fullkominn, hann reglugerða væður ómikið en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna en það að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
2: Já
1: Án þess að vera með slæmi hlutina
2: Já, það er nú það sem er En það er allavega það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna hvað þingi ekki starfandi hvaðan fáum við upplýsingarnir hvernig á fólk að fá upplýsingar og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
1: Sko, það sem í lögum að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og þeim ber að gera það þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samið háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkistjórninu hvað já og nei þýðir en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátt að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessi atkvæðagreiðslu í ágústlok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
2: Já, það er akkurat það nú tímasetningin sko.
1: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
2: Já, en svona einspurning að þess að lokum eigið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
1: Já.
2: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fáum þurfum ekki uppfulla skilirinn til þess að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
1: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhverjum embættismenn og lofa einhverjum miljörðum, nokkrum, hugsaði ég í einhverjum svona verkefninu heima og aðalega reynda síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja þýða alls konar hérna, lagasöfn og fleira ég held að það munum koma einhverjum svona gillubóð til að veist, það mun ekki snúa neinum varanlegum undan þáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út.
2: Akkurat.
1: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur. Það er bara
2: þannig. Svo er gríðarlega orkuskorti.
1: Já.
2: Þeir þurfa allt mögulegt og sjá
0: að rúti. Svo fara kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta.
1: Það er komin ykkur sér samlingur
2: á. Jú, þeir eru konið með það núna. Þannig að það er að fara að gerast. Já, heyrðu, en Nanna, við erum bara að treysta á það að ná þeir einhvern tíman í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja?
1: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt.
2: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn, Nanna Gullustóttir, þingmaður meðflokksins, við óskuður alls góðs og þakku þér
0: kæla. Takk fyrir að koma
1: takk
0: til okkar.
1: Takk og góð helgi, já, takk.
2: Við þakkum fyrir, verðið sæl.
0: Verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning það í Oslo. Og hérna, og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakka fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínu tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsótt þarna hjá gæslunni og svo það bara hérna, hvað var ekki janúar 1973 já og þrjú held ég að fara rétt með að það hérna það hringdi mig klukkan eitthvað hálftvö svona sirkabát og ég beðið að koma til skeifs bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegasta þetta fara út bara samstundis og þá var hafi gós í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjagosið var því að þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já, já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipinu á þessum tíma?
1: Já. Á þessu tíma þá var ég háseti og hérna sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður hérna og en hvað það? Ég hérna já, ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og hérna og það færðist nú dálítið harka í leikinn í hérna þegar þessu lauk hann í Vestmannum það var náttúrulega ég vil segja hrikalegt að horfa upp á það maður horfði á hraunið flæða yfir húsin og það var að sama skapi stórkostlegt þegar að við sáum þessa tilraun sem gerðar með að sprauta á hraunið.
0: Þeir voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á Varskipum.
1: Já, já, og það tókst blessunlega vel af því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmu tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var
1: eftir því? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að sko, ég var á þessu minnsta skipi sem hann var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og var hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á það lítil fallbyssa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sint öðrum verkefnum eða voru aftast í tórunum og herskipunum.
0: Já.
1: Herskipin voru þarna komin inn í lögsöguna og byrjuðu að hamast.
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig sko að já, ég ætla að segja aðeins með Albert áður ég fyrir út í það.
0: Já.
1: Að við sentum mjög mikilvægur hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum bögjum og vitum og bara sem voru nauðsynlega fyrir siglingar og gátu þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru, hefðu nóg að gera í fiskveiðideilinni. Nú, það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla veiðarnar eins og við gátum.
0: Það er það sem við gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af vopnið.
1: Jú, og meðan ég var þetta, það var helst af vopnið og skipin voru, þegar svo ég lýsa þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengu hraðar en togararnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengu auðvitað mun hraðar og dráttabátarnir hægar.
0: Já.
1: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togarunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna, og gerðum þetta stóldi þannig við viltum á okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þeir heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við ökkur augustum þá hérna þá ösla herskipin á okkur og það sem að þau reyna að gera sko, varðskipin voru líparar í snúningum, heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt, en gátu snúið af sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin. Og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu, það er að segja 200 milón.
0: Já.
1: Og hérna, hvað ætlaði nú að segja, en það sem herskipin gerðu þau króu okkur af, Svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti árekstur sem að varði í þessum þorskastirum, ég lenti í honum, þá er það var tiltölulega snemma þarna, þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en
0: nei, nei,
1: já, að þá erum við króaður af
0: já.
1: Af herskip á Albert þessi 200 tonna bátur
0: já
1: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsman, hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur
0: Já.
1: Sem voru bara 200 tonn
0: Já.
1: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
0: og bara sigla, allar að sigla á okkur
1: já, og sigla á okkur og Það sem hann gerir, hann þeir, já, siglir á okkur með stefnið, en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur, já, utandir, er það sem að ég lega bjargaði okkur, vil ég segja, og kannski því að við bara sökum ekki til botsana,
0: já.
1: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur, að við lendum upp á öldutoppinum og höggi var því minna en til stóð en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá er það bara að gera við og segna fórum við svo fórum við í slipp á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að Það var nú ungu piltur sem var messagutti og það var í sinni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann hérna, hann er sinni fyrstu sjóferð og hann hérna er inn í matsalum sem við kallum messa Já. Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki, þannig já, og það var allt, sko, í stáli, sem sagt, stálhurðir og hérna á vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast, þannig að hann fastur inni og hann fekk taugafall en ekki að drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli og það sem að þessi drengur gerir, hann var svo smeykur þegar við vorum hrættu við að fara út á miðin aftur,
0: já,
1: að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, mm, þá hendir hann sér í sjóin og náði sér betur fyrir að krafla sig upp á einhverja bauju þarna á leiðinni. Við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann að bara koma kvöldmænt, þá er hann ekkit borð.
0: Já.
1: Og, en hann, það var, vildi svo heppilega til að það er eitthvað bátur hérna sem segli frammi og fiskaði hann upp.
0: En hvernig upplifir þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú fannst þér þú hérna við þessar aðstæður hérna vakna hjá þér þú tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað. Auðvitað. Það var góð heilli þá dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona.
0: Já.
1: En það hefði vissulega geta orðið sko verulega mikill mannskaði.
0: Já.
1: Verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976.
0: Já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð heldur tvisasinnum og það muna og þá er áhöfnin alltaf í þyrluskilinu. Mm. Flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bránleysalugum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði, mátti engu muna, þá hefði sá hluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu, sem var kannski 60-70%, þeir hefði allir druknað. Þið hafa engin undan komu leið og þessu áttu mennaði þetta ekki tvun á.
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skipar hann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já, hann sko er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú það var svona, ég getum sagt það, að það var nú eitthvað verið að stjórnaði þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér aðeins eins og gengur.
0: Já.
1: Og voru ekki endilega sammála hvað þetta að gera, en auðvitað fór best á því að skipherrann stjórna þessu sem mest.
0: Já.
1: Og hérna og mæti aðstæður, en það var í óstæðnum og en það eru skipta skoðanir það eins og fleira.
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo, hvernig manst eftir þessum degi?
1: Hvernig Nei, ég þó? Man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en ég auðvitað var okkur mikið fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna.
0: Já, hún er í mæs 76.
1: Já.
0: Og samkomulega er fyrsta júni 76.
1: Já, þá var þetta, þá voru þeir eiginlega búnir að tapa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess, ég get nefn nokkra, sko, í fyrsta lagi er það auðvitað bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því. Bretarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutað að hálfu flotast, það var flotin sem stjórnaði við honum, það er að segja breska flotamálaráðuneytið sem stjórnaði við honum. Það var nú ekki alltaf skynsamlegt, þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan, öðru fyrir vestan eða eftir atvikum einhvers staðar.
0: Mm.
1: Og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá er það eigin ábyrð og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir. og þannig að, að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu falskar aflatölur, algjörlega og þóttust vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkjastjórninni
0: Þetta var mjög vandræðilegt
1: ástand. Já, ástandra. Og þeir voru bara, þeir grétu í, í talstöðarnar og, og þeir voru svo ósáttu við þetta.
0: Já.
1: Að vegna þess að, að þeim fannst við vera vondukallarnir að, að reyna að hrekja á í burtu. Nú, en síðan er það er fleira sem er að gerast á alþjóða vettvangi sem að vann með okkur. Að, það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún?
0: Já.
1: Ég vil meina að það skipti máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74
0: Hverjir?
1: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
0: Já
1: hérna,
0: Já, fyrir að berjast fyrir 200 miljóna efnahagslausa
1: Já, já, já og hérna, og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljón að þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur og ég gæti alveg rökstuð það í hérna tekur kannski langa tíma en ég gæti alveg rökstuð það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljón.
0: Nú var auðvitað Bretarnir og vestu þjóðverðar voru aðilar að NATO að þessar bandalaginu.
1: Já, já.
0: Nú bandaríkin menn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
1: Í lokin, já, í blá lokin.
0: Já, þannig að þetta var orðið vandaðar mál innan allarsfjörðsbandalagsins.
1: Já, það er, sko, þessi saga er nú ekki svona innfjörð.

0: á Íslandi og við fengum máleika vestmiður og skinna vestmiður og neyðisöðina og allt mögulegt. Þannig að bandarækjamanum var ekkert farið að lítast á blikuna og þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað þeir áttu að gera við hann. Svo þeir senda hann í skóla, börnin hefði ekkert það að segja, og svo senda hann í fangelsi. Það var ekki neina fiskbúður í bandarækjónum, eða þess að ég veit allavega, ég hef ekki séð það. Og þannig að fiskur var settur í fangelsi. Fangarnir hefði ekkert það að segja, þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ísu.
1: Já, mjög holt fyrir það.
0: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
1: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
0: Að mestu leiti, já. Mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en markmiðið var
1: það hið sama hjá
0: allir. Já. En þeir sem að voru hvað harðast er í þessu, þeir með góðu illu drógu vagninn.
1: Já.
0: Og hinir fylgdu með, hvort þeir vildu ekki.
1: Nú, þegar að þetta gerist 1976 þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann er þá forsætisráðherra og Ólafur Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra
0: Já, býttu nú við já, Steingrímur er þarna já
1: það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra
0: já, ég man það
1: já Og Matthías Bjarnason, hann var sjávarútisráðherra.
0: Já, er það ekki?
1: Jú,
0: það er já. Steingrímur þeir stóðu... er valla komin þarna.
1: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Matthías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
0: Já.
1: Þeir voru þarna í forustunni.
0: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna, kafu von í þetta
1: já.
0: Ég er nú sjálfur reynt að gera það svolítið
1: já.
0: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli
1: Hann hafði náttúrulega verið
0: fórsetis... Í óþökk Geirs Hallgrímssonar.
1: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetis á þeirra frá 71-74.
0: Já.
1: Hann Ólafur.
0: Já.
1: Það var þegar að 50 milna deilan stóð.
0: Og sjálfstæðarflokkur var þá að móti 50 milna útfæslun eins og margt.
1: Já, voru þeir ekki að tala það að það ætti að leysa þetta mál hjá Alþjóðadómstólnum?
0: Já, eitthvað svoleiðis og við vildu ekkert færa út í 50 með, alls ekki, sko.
1: En ég man eftir því að almenningur íslenskur réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
0: Já, það er setna.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, 73 held ég.
1: Já, það getur að verið 73.
0: Já.
1: 72-3, það er ég.
0: Já, það er sko... En Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að missa sem að eitthvað vita um þetta að hérna að í hérna skömmu þetta er að Geir tekur við sem forsætisráðherra sko hann að voru nú að athuga það sko þegar sami eru 12 mílur 61 þá er í samninum að það er að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur blöksóna. Og Geir vildi standa við það. En Lúðvík Jósesson, sem þá var sjálfsóra, hann sagði þessi orð, sko, þessum samningi líkur þegar þessi ríkisstjórn fer frá. Því að samningurinn er við þessa ríkisstjórn og hann er ekki merkilegir en svo. Hann vildi bara ekki standa við samningin. Og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð. Við ætlum ekki að semja við breyta, við ætlum að sigra þá.
1: En segðu mér eitt já, út frá því, hver heldur þú, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessarum?
0: Já, þetta er mjög deilt. lík

0: Titillinn af sigri Íslands gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar.
1: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í
0: þessu. Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var...
1: Já, þessi voruð á varskipólum.
0: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta á okkur.
1: Mm.
0: Fengu það ekki og þetta upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættulegt. Það er spurning, maður þurfti auðvitað réttlætt að þeirri sjálfu sér að standa í þessu og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna
1: Já.
0: Fyrir framtíðar kynslóður Íslendinga. Þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta handklæðinu núna.
1: Það var alveg ekki gjá á milli þings og þjóðar eins og er núna.
0: Nei, það var bara...
1: En sko ef að við hefðu nú gefist upp og tapað þessu og Bretarnir hefðu fengið náð sínu fram hvað hefði gerst þá í kjölfarið?
0: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land.
1: Já.
0: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvi.
1: Já,
0: á þeim tíma. Og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þveraeyingur sagði að það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey hugsaði, þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig að það eru staðbundin fiskimið við Grímsey sem eru svo auðug Og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
1: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo mikilvægur fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
0: Nákvæmlega.
1: Og hérna...
0: En ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
1: Já.
0: Svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley. Og bannaði vildi banna klippingar á meðan en Ólafur sem var yfir dómsmálaráðuneytinu hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klippt
1: Nú, 1. júni 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
0: Gríðarlega.
1: Finnst þér að þessi dagur ég haldi upp á hann? Ádeilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
0: Ég vil nú ekki segja það, því að það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já. Og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið úr því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB en við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alla þess að sigra sjálf því að það hafa verið unnið margir sigrar Það hafa margir verið á undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaráttu og ég vil segja að bara það var gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnlínum búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
1: Já, það var svona byrjun á baráttunum.
0: Já, og fyrir smá, og já,
1: sigur þar.
0: Verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan er búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það, en það erum við unni marga sigur og þetta var, sko, við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigrum sem þeir hafa náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskiptaþjóð en þjóðin stóð saman þá
1: Já.
0: Þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að hérna, við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind
1: Já, það þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem
0: Já.
1: Réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
0: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá Einar M. Einarsson, skipherra og ægi, látin hætta störfum. Maður sem hafði verið gríðarlega farsæll í starfi og hafði látið æðstu heiðus orðum sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf.
1: Af hverju var hann látin hætta?
0: Já, það kom í ljós 20 árum síðar. Þá það að Bjarni Ben upplýsir það, þá ritstjóri Morgunblaðsins 1958, að það fundu skoknum það, sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi, en það fegst aldrei neitt til
1: þá
0: að...
1: Þá var Bjarni ritstjóri Morgunblaðsins.
0: Já, en að í seinna skipti, já. Og þá erum við komnir í þorskastili aftur. En það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson mikil hetja, þið látin hætta og hann fengi ekki að vita út af hverju og þjóðin fengi ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sér fyrir það
1: Af hverju vildu þeir
0: vegna þess að hann var heiðalegur maður og hérna reyndi að verja þrjármílurnar sem að við hafðum þá við vorum með þrjármílur sem að Og þessar þrjár mílur sem að Bretar hefðu þá dílað við með við Danina
1: Já.
0: Sem annað dæmi það að hversu slæmt það fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
1: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna auðlýsingar. Góði Já. Hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengt baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða með Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðust á sínum tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðina áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gert að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kosta á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
0: Já, hún gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að hægt að koma inn í þetta mál en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alda fjórðungi
1: Já.
0: Að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
1: Já.
0: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður,
1: Já.
0: Lómaður, sem doktor í þjóðarétti, sem hafði verið formaður samninganefnda normanna í bæðiskiptin sem að þeir hérna...
1: Þú voru að semja sót, við,
0: já,
1: sóttu maðild
0: og... Sóttu maðild að ESB.
1: Og það því var hafnað af þjóðinni í bæðiskiptin.
0: Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
1: Já.
0: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir
1: Já.
0: Í stöttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins varðandi fiskveiðar, lögum Evrópusambandsins fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveiðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum og í mjög stuttu máli þá nánast útilokað bara það fræðilegu möguleiki en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá á Evrópusambandsins. Það gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samningaviðræðum Íslands og ESB. Og það hægt að breyta lögunum þá þarf til þess stór ríki og mikil reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrir hvernig það er breytingar ættu
1: sér verði ekki stað. Öll ríkin að samþykja það innan Evrópu
0: það sem... er hægt að samþykja breytingar með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í lifi.
1: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af því
0: að... Já, töldu þessu eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því að Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmálum. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við veitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til eða sjávarútsráðherra Spánar hann lakkaði til að spánski togarar gætu komið á Íslandsmiðin.
1: Já,
0: það var bara þannig. Og hérna og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum. En ég taldi það skildu mína hafandi verið í þorskastöðunum að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka hvað þetta snerist
1: Já, hvað er í pakkan?
0: Já, hvað er í pakkanum og án sko einhverja, þú veist umbúða, skilur, bara hvað er í pakkanum sjálf hvað er ESB? Já, en nú er alltaf talað um það, svo það sé eitthvað bara það sé alltaf huldu það en það er ekki bandalagi hefur verið til lengi og það er með fleiri 10.000 regla og það er með mjög stífa og ákveðna reglur
1: sjávarútvegur og landbúnað
0: og þetta liggur allt fyrir og í stuttumáli sagt hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega, að þessu loknu, þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Og sækir Ísland aðild 2009.
1: Já.
0: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkissjónvarpið auglisti það, og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kostu og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
0: Og það var byrja á sjávarútsmálum, ráðist á garðin þar sem hann var hæstur.
1: Já. Ok.
0: Og ég var svo spenntur fyrir þessu og það er kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem hann var kynntur sem þá sérfræðingur háskólans í Reykjavík í
1: auðlindamál
0: í ESB
1: auðlindamál við ESB
0: og hérna ég komið vel fyrir fram á sjónvarpið með kaffi og kröðri og hlustað með mikill athygli hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávarútvegsstefnu ESB og það er bara í stuttumáli að mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein og hann er bara með einræðu þarna og það er enginn að sko bara spyrja og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórnar svo, hann snerið þessu við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmenn vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð bara tímabundin regla hún ekki stjórnarskrá stjórnarskráin segir til sameiginlega lögsögu það í Rómaréttinum nú gott og vel ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði aumingja maðurinn hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka þekktir fyrir gjöðu hann hérna Jón Vali Jensson fróðu maður
1: já.
0: Og ég spyr að þessu hvernig stendur á þessu Jón hver er skýringin á Aðalsteinn Leifsson segir hann hann ekki agent Evrópusambassins? Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis og útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðislu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandi. Ég segi, það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, herðu googlaðan, ég fer að googla og ég fyrsta sem ég finn er náttúrulega séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmanna haldið hjá Evrópusambandinu og þetta kemur ekki þar fram svo fór ég ykkur undirlesta og þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandinu á Íslandi
1: Já, en sko varandi þessi mál
0: finnst... Ríkisorfið, þeir voru svo ósefnir þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég heldur að við gert það
1: Áttu vona því að ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi þjóðaratta?
0: Já, miða við þegar reynsluna, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hissa því.
1: En segðu mér Sigurður, hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem að hefði mátt draga fram og úr verðandi þessi þorskastríð?
0: Sko, við erum nú með hálfgert músa minni mörg hver
1: Já.
0: Og það bara þannig og ég held að sko ég, þetta svo skrítið ég ætla bara að segja þér sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíku sem ekki það að þeir séu illviljar ég held að þeir eru bara mannlegir og breskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón, formaður fjárlega nefndar alþingir, hann bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlega nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlega gerð og ég segi svona við hann hvað segirðu þú en kemur heim varst að læra fjárlega gerð í París er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar og hvað meinar þess að ég Það bara ekki eitt spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það bara spurning um tíma. Því að hann komin í þá stöðu. Það bara þannig. Og þannig að, og svo fer ég að segja honum meira, því að það var engin nefndamaður sem vissu þetta. Og það allt svo fínt og flott í útlöndum, en Ísland sem skuldar bara alveg nógu mikið sem við skuldum að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja fjóðverjar eru fartur að skulda meira við þeir eru að hætta framlega til þess að Volkswagen bíla nú eru Volkswagen versmiðuna bara framlega vopn
1: en Sigurður,
0: fyrir lán
1: Þeir sem að lifðu ekki, hérna, upplifðu ekki þorskastriðin,
0: Já.
1: Hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða, hérna, en þessi sem að upplifðu ekki þorskastriðin,
0: Já.
1: Hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessum álum?
0: Já, ég myndi ráleggja það, nú er, sko, Íslandsögu kennsla, hún er ekki svipur hjá sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mönnum að, skoða söguna, það svo mikið þetta læra af henni
1: Já.
0: Og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar við myndum hérna þjóð með því að stofna alþingi og vorum til þing í öllum germ, hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þing eins og á Íslandi.
1: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að Jó. Við vorum að hafa afskipti af fiskveiðilögsögunni hérna?
0: Jó, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að sko árið 1901 þá erum við ekki konu með fullveldi.
1: Nei.
0: Og þá það Danir sem hagnast á því að leigja sko að hérna láta Breta fá að veiða hérna upp í Harðaland.
1: Já.
0: Gegn því að fá að selja þeim svínakjöld. Þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni í Íslandinga.
1: Eins og þjóðir gera.
0: Já, eins og þjóðir gera, já. Og akkur skildi Evrópusambandið taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni? Menn aldrei gera það.
1: Nei, þeim ber skilda til að hugsa heldar hagsmuni Evrópusambandsins.
0: Akkurat.
1: Það alltaf bara eins og
0: gerir. En ég vil nú, ég... Er ekki stöttu tíma eftir? Ég með langar að segja, sko, áður við hættum.
1: Já.
0: Frá ferð sem að ég fer, af því ég veit ekki hvernig, kannski, ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirvændi varskismannum.
1: Já, segðu ekki frá því.
0: Til Höll í Bretlandi. Já. Fórum Humbersvæði. Það er, sko, fiskveiði svæði Bretlands.
1: Já. Grimsby og Hull.
0: Grimsby og Hull og Fleetwood og Selby og þetta. Já, já. Þannig að verkamannaflokkurinn réði þarna ríkjum og gerði alveg bara...
1: Ekki lengur.
0: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta er ástæðan.
1: Já.
0: Hérna, og þar hitti ég gamlan landilisbróð. Bara alveg rosalega geðugan mann.
1: Já.
0: Þannig að Roy Scott. Hann var formaður félags útlagsskipstjóra.
1: Já.
0: Breskra.
1: Á þeim tíma þegar að þorskastriði stóri.
0: Já, og fram til dagsins í dag, hann er ennþá formaður.
1: Já.
0: Og að því að þeir eru engin, er ekki meina einn úthafsskip lengur.
1: Nei.
0: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugur fulltrúi þeirra. Hann, við fórum yfir stöðun og rættum þetta og martaraði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna, Íslag.
1: Já.
0: Og það fuku orð þá. Mm. En mér þykir alltaf vænt um íslensku varskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum.
1: Já.
0: Og ég eignaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt um íslensku þjóðina. Og ég veit að þið þurftuð að færa út landhildina, sagði. Ég veit þið þurftuð að gera.
1: Mm.
0: Og mér þykir vænt um íslendinga. Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu, það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
1: Já.
0: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
1: Já, út af Evrópusambandinu.
0: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann, fór hann að keyrðum þverbak árið 1976 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim.
1: Dæmir gegn Bretlandi.
0: Já.
1: Samningur sem að gerðu fjallur gildi.
0: Já, fjallur gildi.
1: Vegna þess að hann braut í báu við sáttmála
0: Evrópa sáttmála. Akkurat. Og hann sagði, ef það er eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum, þið náðu þessari loksu með hörku, kannski ómikill hörku sann, en ég þykir vænt um ykkur ekki láta hana frá ykkur.
1: Já.
0: Af því að þið berið ábyrð á þessum fiski með
1: hann er með dýrkeftar einsla baki
0: mjög svo
1: Já.
0: Og þetta hér með er ég búin að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri
1: Já.
0: Það er maður sem er okkur velviljar og hérna
1: er Roy Scott ennþá á lífi?
0: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt aðtúa af því að mér þátti ég svolítið mér þykir alltaf svolítið vænti og kallinn Og ég er að hugsa um að hringja í hann bara núna,
1: Já.
0: Mjög fljótlega.
1: Já, góð.
0: Og ég veit alveg hvar ég get náði í hann, þó ég hafi ekki síma hjá hann, því að hann er í samtökum sem að heita eitthvað Bullnose, Nautsnef, sem eru samtök fyrir, hérna...
1: Sjávarútveginn.
0: sjávarútveginn og hann bara svæðið.
1: Já, já.
0: Og hann sagði mér það líka, sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi.
1: Já, þetta var þetta já. Helsta vígi þarna.
0: Já, að því að bara fólki það vill ekki ESB. Og svo trúðið því með Brexituna að þið fengu aftur fiski minn, en veistu hvernig þið fáðu aftur? 2035.
1: Já, og nú voru var núverandi ríkisstjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi
0: já,
1: við
0: fiskveiðar. Já, þeir eru á hömbarsvæðinu, þeir eru brjálar út í kerstarmer
1: já.
0: Út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómanna og fiskverka fólksanna og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að sko verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
1: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu?
0: Já.
1: Og að það nokkuð ljóst að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandi, þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðunum.
0: Það fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það í Rómarsáttmálanum, kveðið alveg skýrt á það að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðilögsuna. Það bara engin
1: Nú segja menn, það hægt að ná samningum sér, samningu því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segir það?
0: Hvað segir einstón okkur? Sko, síðast ef við sóttum að maðild, þá kom þetta til tals líka, þá var að vera að tala svona sérlaustir. Hérna og til dæmis hann Fúli, doktor Fúli, hann sagði, sko, það verði engir varalegir sérlaustir, það er ekki til. Gleymið því. En það meira sem við sáum. Við sáum það að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna
1: Já.
0: Og Evrópusambandi þóttist eigan hann kom hérna til fýtunar í stórum stilin í íslensku lögsóna
1: Já.
0: Hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar loðnu og okkar svæði og seifum og ég meina hann fór bara eins og engisbrettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma við ættum bara fýtan og ekki fá neitt og þá var það að það nú kannski ekki tími til að segja frá því núna
1: Nei.
0: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason, þá var þetta sjálfsára, gaf út 130 tonna kvóta. Þetta komið þeim í opna skjöldu, hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann verið hætta í sjálfsrandinu.
1: Já.
0: Hann gerir þetta svona og þetta kom þeim gjörsamlega í opna skjöldu. Það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum, alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni, samfylkingin yfir þessu, en þorði ekki að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í. Og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma. Og hverju það að þakka? Það er meðan annars sjávarútvegnum okkar sem hann var náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt þetta er einu að 200 sjómila efnaðarsklósan, hún er 200 sjómila efnaðarsklósa, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarsklósa og hérna og hún er staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari lögsu eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það af því að hann var einhvern tímann þeirra megin en það er ekki þannig samkvæmt alþjóðalögum
1: Þetta eru góð lokaorð Sigurður, Þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Já, ég þakka innilega fyrir að vera boðið hingað.
1: Já.
0: Og bara, mér bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef.
1: Og reynslu.
0: Og reynslu vegna þess að þjóðið þarf sannarlega á því að halda núna að vita meira.
1: Þakka þér fyrir Sigurður og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Góðu hlustundur, komið í sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og reyndar bridgemeistari líka. Velkomin að skáborðinu, Björgvin.
1: Takk að þið fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Þú búin að koma að þú búin að vera svona tíður gestur eins og margir.
1: Já, stundum. Það nú kannski of oft, sko.
0: Nei, við það verið að ræða hitt og þetta og hérna, nú ætlum við til með þess að, við ætlum að ræða breytts í þættinu líka. Mér langar til að svona sjá hvað líkt með þessum hugar íþróttum okkar en hérna breytts og skák, en við kannski tökum það aðeins hérna.
1: Já.
0: Og hérna eigum við að byrja kannski bara ef ég fer inn á skák.is og hvað í fréttum Þá þá er barnaskák mót káver það fyrir fram á sunnudaginn það er áður mjög vinsælt og fjölmennt síðan skulum við kannski aðeins fara inn á hérna óvæntu úrslitin í áskrifendaflokki áskrifendaflokkur núna stendur yfir í taffélagi Reykjavíkur, salakjörnum á þeim og nokkuð sterkt mót góður hérna, sterkir þáttangendur þar og það búið að vera fullt á óvæntum úrslitum og hann eru svona reyndir meistarar í bland við ungu kynslóðuna sem að koma mjög öflug upp
1: já, það mjög efnilegir drengir þarna já. Mjög ungir krakkar
0: já Hérna. Síðan EM Öldungahafið þar eru og allir íslensku keppendur unni í fyrstu umferð, þar er meðan hans Jóa Hjartansson stórmeistari og svo lengka að tefla í hérna EM líka og sem sagt já, EM Öldunga, það eru fjóri íslenski stórmeistara þar og síðan komin ný formar hjá Taffélagi Reykjavíkur, þeir heldu að á fund fimmtudaginn cirka tveim dögum fyrir aðalfund skáksambandsins sem við kannski koma aðeins inn á það eftir en það var skipt formann að Ingvar Þór hann held ég sé áfram í stjórninni en hann var formaður búin að vera í hvað eitt ár frekar en tvö.
1: Já, þetta náttúrulega heilmikið starf sko.
0: Heilmikið starf og hérna, þetta náttúrulega sjálfbúið að vinna.
1: Já.
0: Þannig að þetta er orðið svolítið mikið en já. Magnús Kristjánsson nýr formaður TR og hann fastanarsali og
1: Já.
0: Búin að vera þannig lengi sem gjaldkeri félagsins og hérna ég rekna með að svo kemur stjórnir saman og fljótlega þá skiptur maður sér verkum en maður svona heyrta það búin að menna að vera svona aftakvæmdu Jón Ólaf vil ekki taka sér að vera gjaldkeri og
1: já.
0: Svo veit ég náttúrulega ekki með rítarann en þetta er þeir skiptir sér alltaf vel á myndi sín
1: já.
0: Það ætti nú að vera
1: Jón Ólafur nú gamla því að tala það, hann hérna normaður.
0: Já.
1: Og hann hérna, ég var að vinna þarna út í sveitarfélagi sem að heitir Vanilven.
0: Já.
1: Og hérna, hann ættaður akkurat frá bara, eiginlega bara, hvað hefum að segja, bara hinum einn við fjörðin, þetta bara rétt hjá. Og hann fekkir þetta mjög vel allt saman.
0: Já.
1: En rætt við hann sko. En þessir menn þarna frá þessu svæði, hérna frá hérna vesturlandi Noregs, vesturhluta Noregs og þessu svæði akkurat. Þeir eru frægir fyrir hérna hvað þeir eru öryggir sko með hérna peninga.
0: Já.
1: Já. Þeir eru og eru mjög sparsamir og passa saman með peninga.
0: Þannig að það gott að fá hann sem gjaldkeri.
1: Ég myndi alveg mæla mig því að hann því gjaldkeri til þeirra hönd.
0: Já, já.
1: Já,
0: Þetta er svona skynsamar og gegn heill maður.
1: Já, þetta er
0: hann, ég held að fara nú alltaf regla til Noreg svona, aðra segja mér hann að fara að dæma, ég bann ekki hvað að móta þeir, hann að fara að dæma í einhverju hvað það heimsmeistara mót kannski fatlaðar eitthvað slíð eða eitthvað mót þetta núna í sömari eða haust
1: já.
0: Og þannig að hann er alþjóðlegur skákdómari líka
1: já.
0: Þannig að Ég, svo vildi ég svona, mér langaði alltaf til að ræða, fá hann og Ólaf Áskilsson, skákdómara, fá þá saman.
1: Já,
0: hann nú komið hérna á samt Birnu, nú Birnu kaffi, þetta fræga Birnu kaffi TR, nú er þau ekki lengur þar.
1: Já.
0: Þeir eru svona komin á aldur, við vilja bara að taka svo róla.
1: Já.
0: Það er söknur að þeim. En ég var að mynda að ræða við Ólaf, Jón Ólaf hérna, því þú ert nú byggingarverkfræðingur, þarna þar að segja þegar menn var að kaupa sér húsnaði í Noregi vextin og þetta, þetta allt öðru sér kerfi hjá þeim
1: farðu nú ekki út í þetta maður þetta svo sorglegt
0: að því ekki að plata því það í skáp
1: nei, þetta. Veistu, ég get alveg, sko, ég geti hérna ég hef nú verið hérna lagt út á netið svona einsar hugleðingar kringum þetta og ég skrifa greinir í morgunblaði margar um þessi mál öllsumul og við erum nú bara ekki að hérna að ráða við þetta hérna á Íslandi,
0: nei.
1: Við ráðum bara ekki við þetta
0: Er það kannski þess svona sem að menn vilja einhverjir fara bara inn í ESB, haldið að lægi svoleiðis?
1: Sko, ég hef nú reynd að hlera þetta hjá ungu fólki, af hverju vilja fara inn. Og þeir eru að tala með þessa fræntikli og þessa þennan klíkuskap og þessa litlu hópa sem vera að þráða hér öllu. Og líka bara sérhagsmuna hópar, það eru bankakerfið. Það eru þeir sem eru að byggja og það eru sveitarfélagin. Sem þurfa að fá mikinn pening fyrir lóðirnar, sko.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara lengra út í þetta, þetta skákþáttur, sko.
0: já, þú er ekkert að plata því í þessu umræðu.
1: Nei, ekki, það, ég vil það ekki, sko.
0: Nei, nei.
1: Það þarf að vera sér þáttur það, sko.
0: Já, við kannski förum í svoleiðis þáttur síðar.
1: Já.
0: En það þessi áskrifundaflokkur sem núna fer fram í töffilega Reykjavíkur í Faxafenninu.
1: Já.
0: Umfyrirna byrja líka hálf sjö á kvöldin
1: það,
0: sést, það er búið að færa þetta fram þetta var nú hálf átta hérna áður fyrir þannig mikill munur að byrja klukktum að fyrr
1: já, ég held það nú sko
0: var upp á sangungur og annað
1: já.
0: Og ung börn að tefla en ef ég fer bara beint í frétt frá einhverju Þóri Jóhanni sinni á skákbundurins sem rístjóri skákbundurins þá segir hann að mikið að verið með skemmtilega skákir og óvænt úrslit í fjórðu umferð í áskrifundaflokki skákþingi Íslands sem klárast nú seint í kvöld, segir hann í gær. Ungu strákanir halda áfram að láta af sig kveða og ljósta að engin getur gengið að nokkuru skák sem auðveldri. Fréttnamast hlýtur að telja Sigur Hauks Víðis Leóssonar og stigahæsta manni mótsinn Sigurbirni Björnssyni. Gauti Páll Jónsson og Óskar Víkingur Davinsson skildu jafnir í uppgeri einu skákmannar sem höfðu fullt hús fyrir umferðina. Hauku Víði, hann var hinn í þætti, hann og Pétur.
1: Já.
0: Pétur Ernir og þeir voru hérna þætti mjög svona ungi strákar aldrinum sko 10 til 12 ára eða ára á milli þeirra hvað það verði 11 og 12 ára árunu og þeir eru bara orðnir mjög góðir og þú sér það Hauku Víði sér að leggja stigast mann Mósin Sigurbjörn Björnsson sem fýtumestari
1: ég meina
0: í kappskák, í langri skák
1: já, þetta hérna ég teldi nú hérna æfingask skákir hérna við einmitt Pétur fyrir mótið að tilstöðan þjálfarans hérna
0: Torfa Leós
1: já og hérna já ég get bara sagt það sko ég minn ef hann sér strákar halda áfram að þessari braut sem þeir eru á þá það mjög einfalt fyrir það að verða stórmeistari sko. Mjög einfalt
0: Það nú aldrei áfram. Einfalt að vera stórmeistari
1: Jú, fyrir þessa drengi
0: Já, ef þú hefur hæfileikana
1: Ef þú leggur vinnuna í þetta hæfileikana hafa þér sko
0: Já.
1: En ef þú leggja vinnuna í þetta þá verður það eins og skot
0: Þeir eru með grunni, þurfa bara að leggja vinnu í þetta
1: Þeir hafa hæfileikana
0: Já.
1: Þá er það að ég bent honum nú á að sem ég veit nú eitt hvort það rétt ég bent honum á að skoða skákir tals að því að hann vill tepla svoleiðis svona svolítið frísklegt og hérna
0: Já, var Pétur.
1: Já, Pétur og hérna skoða bara tal hérna frá 1900, kannski frá 56 og svo áfram aðeins upp og fram til 60 og kannski 3, 4, 5.
0: Já.
1: Þá var hann einn af frískastur í þessu sko.
0: Mm-hmm. Jó, erum enn ekki að skoða tal, hann verður alltaf...
1: Hann er alltaf klassískur.
0: Hann er klassískur og kannski meiri það, hann er að því hann er svolítið sko fjörugur.
1: Hann var mjög fjörugur skákmaður og eða var og hérna. En hann var mjög prinsipfastur. Það er að segja, hann kom alltaf mönnunum út áður en að fóra að láta illa, sko.
0: Já, hann var ekki óþólumaður eins og ég kannski.
1: Hann var ekki óþólumaður eins og þú eða Spassky. Spassky var alveg til í byrjun að hræra upp í stöðinni strax í byrjunni, sko. Sérstaklega þegar hann var ungur. Hann var alveg til í slagsmál, bara alveg hendi í fljók.
0: Bara sem fyrst.
1: Já, sem fyrst, sko. og hérna, minnir svolítið á Sindarof, hennan hérna sem er núna...
0: Já.
1: sem að mjög svipaður stíl sko.
0: Sem er að fara að keppa heimsmeistaratitilinn við Gúkes núna
1: síðar ára. Já, hann er rosalegur skákmaður sko. Og hann er tæplega svipað á Spassky sko. Hann er alveg til í slaginn bara strax sko. Hleypur öll í bál og brandi í byrjun ef þess ber að það í boði sko.
0: Já.
1: En tal var öðruvísi, hann vildi ekki neitt nasar í byrjunni sko.
0: Nei.
1: Yfirleitt sko.
0: En í þarna áskorundaflokkinum þarna við í Faxafinnu þá voru sem sagt að við vorum að tala ungu strákuna Pétur og Hauk og hann alltaf fullt af ungu fólki þarna sem eru eldri þeir sem 17, 18, 19 ára líka en við erum með tvær landsliðskonur því að landslið er nú að fara að keppa núna í Úsbekistan í haust
1: já.
0: Þetta langt ferðalag
1: já, já
0: og hérna þær eru þarna Guðrún Fanny Brím og hérna Iðun Helgadóttir þeim eru ekki gengið nægilega vel í þessum móti en kannski eru þeirra þær eru kannski að tepla svolítið núna þess að undibúa Ólympíumóti en Haukur Víðis, hann leggur Guðrúnu Brím, Fanny Brím
1: já, já
0: og hann leggur hana núna, hann er orðin það góður
1: þessi strákar eru bara orðin góðir sérðu, það er bara svolítið en ég meina það er náttúrulega ekki nóg að vera góður heldur þetta að leggja svo á þig í framhaldinu vinnu
0: já mamma á ekki taka þetta svona út svona þær, mátur ekki búið svo getur menn mönnu gengið hilla og alls konar
1: já þetta en, er bara búin að sína minnstir, sína þessi strákar, sína bara ákveðna getu sko
0: já,
1: og ákveðna hæfileika
0: já, þeir
1: finnst það
0: já Þeir eru orðinni verðskil og þessi eru bara góðir og nú er það segir, bara spurningu vinnu og svo fer þetta upp á niður vantala.
1: Já, já, svo gengur vel í einu móti og ill í öðru, sko. Það ekkit öðruvísi.
0: Já.
1: Svo alltaf er.
0: En þannig að Sigurbjörn Björnsson, þetta eru hvað? Þetta eru 34 þáttekundur eða keppindur í þessu móti.
1: Já.
0: Á skrundarflokki Skákþings Íslands. Og þannig að segja Sigurbjörn Björnsson, fýtumestari og svo er fýtumestarin Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Það er bróður hans, tvíbara bróður hans, Björn Hólm Birkisson. Og svo koma Markus Orri, Mikael Jóhann Karlsson, Stefán Bergs, Gauti Páll Jónsson, þeir eru vandir formaður TR, Ingvar Vú, Jósef Ómarsson, Guðrún Fanny og svo frammeir. Þannig eru með unga stráka eins og Birkir Hallmundarsson sem er líka gríðarlega sterkur.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er svona, þegar maður horfir yfir listan, þá og svo karma, ég slum ekki gleyma honum og þessa ungu stráka þegar maður horfir yfir lista þá hérna, þetta er alveg frá það er aðeins það eru þrír keppendur sem er án stiga og en þetta er semst frá eila, já, án stiga á 1400 og það eru svona flestir kannski með þarna 1700-1800 og svo upp í 2 og ofan 2 eru margir og alveg upp í 2279 stig, ég var að segja um þetta sem að hefur nú farið upp í hvað, 2-3-70 minni með eitthvað slöðis. En hann er nokkuð, það er eiginlega, eins og Yngvar segir í fréttinni, það er, það getur allt gæst. Þú eiginlega getur ekki, sko, ef mikið stiga hér heldur næstur maður, þú getur ekki eiginlega að gengja á hún vísu, því þetta er svo, þessi krakkar eru svo rosalegri uppleið.
1: Já, það er ekki að marka þessi stig, sko.
0: Nei.
1: Já, svo, það er ekki að ég meina að þetta er, Þegar ungu fólki, það ekkert að marka stig eða stig að leysi. Það bara þannig.
0: Já. En að því að tala landslið okkar, við getum farið svona, getum alveg farið í það líka. Ég sko, það var nú aðaföndur núna og ég ekki með það fyrir fram að með en við erum að fara í ansi langt ferðalag, Úsbekistan. Og mér skipt að ferðin kosti eitthvað var að segja með að kostaði 300 skall bara flugferðin
1: já
0: og við erum að fara hann með rosa allstóran hóp erum að fara hann með 10 keppundur og fjöldalið og antalega fórsetan og frængvættisar að skásama sér líka því að fórsetin er ætti nú öllu jöfn að vera í landsliðinu
1: já
0: en er það ekki núna lítur greinlátt sem vinnum ferð ef hann er að fara, ég þekki það ekki En þetta er eitthvað sem geti kostað eitthvað á bylunu 10-14-15 miljónir.
1: Já, já.
0: 12-14 miljónir og það er reiknað með halla á skáksafnum í ár.
1: Já.
0: Og við erum á ríkistyrkjum.
1: Já, já.
0: Hreyfingin. og það var að verða að bæta við það núna þegar launasjóður stórmestara var lagður niður og þetta sett undir skáksambandi svo var afrekssjóður líka sem fer þarna skákskólinn var líka lögin í skákskóla voru lögð niður og þetta fer inn í skáksambandi núna en svona eru svo er hérna þessi afrekssjóður er svona nefnd sem skipuð held ég með einu frá skáksambandinu og svo ráðuneytinu menntamálaráðuneytinu en menn þarf að sína aðhald
1: já
0: og ég veit nú, þetta rosalega viðkvæmt og hérna, við viljum báður allt gerist og okkur gangi vel en er hægt að sleppa Ólympíumóti einu sinni?
1: Nei, það er ekki hægt
0: Nei,
1: það er bara svona þess
0: Þetta er svona félagslegt og bara eitthvað sem þurfum að halda að ganga til
1: Já, maður geti ekki verið þekktir fyrir það að sleppa svona móti Þetta er alltaf, menn Ísland hefur alltaf verið með Alltaf frá því að menn voru hér á Nærbursunum fyrir setni heimsstyrjöld.
0: Já.
1: Og ég meina að menn voru að fara út á sem mót og bara á engu, sko. Það bara þannig.
0: Já, bara eins og Friðrik Ólafsson, hann gist í fangelsi, fekk bara inni þar í Bretlandi. Fóru bara af sjóleiðina.
1: Já, eða þá hérna þegar að menn voru kannski ennþá fyrr sko skilur við fór á skipi yfir til Argentínu og ég veit ekki hvað og

0: átt sko.
1: Já einmitt og það var það mikið bara fyrir því að já. Senda bæði liðin.
0: Það verður að en, gera þetta bara það þannig bara.
1: Já.
0: Þetta bara skip bara. Annaðhvort eru menn eru til skáksambandið ekki sko.
1: Já.
0: Veist, það bara þannig.
1: Sérstaklega ef við erum að ferðast langt. Já, ég bara verpa þessu fram.
0: Já, já.
1: Og þetta mjög dýrt. Er réttlandanlegt eins og til mér fyrir konunnar. Við erum með tvær unga stelpur sem eru til mér rétt rúmlega 800 stig. Meðast til kvennana eru undir 2000 stigum. Við erum alltaf með Guðrúnu Fanníu sem mjög ung og eru mikill framför. Og reyndar Hallgerður líka, hún er búin að vera að standa sig vel. En það ekki rétt alltaf þetta að bjóðum að fara á önnum mót, Evrópumót, heimsmeistaramót sem eru kannski í Evrópu.
0: Nei.
1: Og spara fylgdaliði sem fer með alltaf.
0: Já, nei, þetta er bara smá, það er, hérna.
1: Nei.
0: En við erum annað gera með þetta eða ekki, sko.
1: Já.
0: Það veist, það er.
1: Já, það er bara.
0: Þetta er bara, ég meina. Það er þetta, ef að skáfsambandi getur þetta ekki, þá er það bara svolítið. Ég meina, þið get ekki sendt lið á Olympiamót. Það telja sig ekki að gera það, þá gera það.
1: Nei.
0: En það þarf að senda bæði lið.
1: Já. En þú komið hérna áður, eins og við höndum og hérna, við höfum verið að ræða sko framkvæmt skákregla, þú rættir eitthvað umræða mikilvægi góðs búnaðar og dómar á mótum, og þú rættir minni sá fórst að ræða gervigreindin og framistuð hennar gagnvægt skákmannum, hvernig tölfur eru færdin að koma inn í þetta núna með undirbúning?
0: Ekki bara gegn skákmannum,
1: Nei.
0: Það hefur verið að segja upp núna í Bandaríkjunum og fleiri stöðum. Sko, fullt af mönnum sem prógramera, sko, sérfræðingum, tölvuna sérfræðingum. Og hérna, það var að segja þeim upp í stórum stíl því að það gervigreindin hún býr til prógramer núna, sko. Ég var vitnaði núna, ég sá í fyrirtæki það sem að er, það var prógramera ákveðna hluti varandi framleiðslu. Og það hefur verið svona staði í mönnum að þetta kostar svo mikið. Þá bara eitt starfsmaður sem er svona ekki sérfræðingur í tölvunarfræðum heldur sérfræðingur í stýringum hann fór bara í gervigreindina og létt gervigreindina að búa til prógram sem hefði sko kostað skrilljónir að búa til
1: Já, þetta er að breytast
0: Þetta er að breytast svo mikið að við bara við áttum okkur ekki á því sko
1: Já, já
0: ég, Svona er þetta
1: Ég verið að sko þetta svolítið núna líka já. Og hérna það er alltaf til
0: aðskur Tölvunar geta ekki spila brits, það er ekki mjög gott það er, Að því britsin svona mikið sálfræði líka.
1: Já.
0: Það geta auðvitað að spila það, það ekki að muni auðvitað að koma að því að það verður.
1: Það sagði mér eitt, förum núna í britsi aðeins. Sama börður á þessum hugar íþróttum, skák og brits. Ólík sálfræði í skák sérðu allt peðin, en spilin á borðinu.
0: Já,
1: í britt spilar með ófullkunnar upplýsingar, það sé að falin spil en hvernig hugsa maður ólíkt í þessum tveimur heimum? Þú, að því þú ert góð og britt spilar og sennilega sterkast í skákmaður og britt spilar landsins ef við leggjum þetta saman og deilum um tveimur
0: þetta Án efa, því að ég hérna ég vil ekki vera að rósa mér í brittsuna ég var nú, spilaði nú hérna, í Nóri, í sveitakeppni í stóru hérna það var svona Já, hér að sem stærra heldur en Ísland, sko. Og við unnum þá keppni. Og mjög mikill í hérna góðu skori, sko.
1: Já.
0: Og svo framvegis, ég ætla ekki að fara að hrósa mig mjög mikill, en sko, í skák þá þarf það einbeitaðar getum við sagt í marga klukkutíma.
1: Já.
0: Og ef eitthvað klikkar einu sinni, þá hérna og missir einbeitingu í eitthvað augnablik það getur skákin verið töpuð það þannig í brits þá voru þetta margir leikir mörg spil þetta eru kannski sveitarkeppni kannski 16 spil eða 32 spil eitthvað svo leis og mörg spil eru þannig að þau skipta kannski ekki öllu máli sko, skilur það er og svona áreinslan hún kemur kannski bara Hún kemur svona í guðsum, sko. Stundum, þú veist, og taka rétt ákvörðum, það ofta tíðum svona tilfinning meira heldur en, sko. En það eru til líka, og líka svo reynir þetta líka minnið, ekki síður en í skákinni, hérna, britsin, eða alltaf að vera með flóki kerfi. Því flóknara kerfi sem þú ert með, því meira, erfiðara verður þetta, sko, að muna.
1: Já.

0: Já, ef þú missir eitt, ef þú gleymir einhver atriði í kerfinu sem þú varst að spila, þá kannski mikilvægt spil farið út gluggann. Leikurinn tapaður.
1: Já.
0: Það þannig.
1: Ég spil ekki bridge, ég
0: Nei, þetta minn,
1: að hugsa að læra það, hvað?
0: Og þó þú verður gamall í bridge, ég meina, elsti heilsmeistari sem ég veit að var 72 ára.
1: Já, gott þú kemur að því.
0: Já, já.
1: Að því að við vorum náttúrulega með heilsmeistaramótinu 72, að við hefum eignast já. Mjög sterka skákmenn.
0: Já, já.
1: Og við hefum eignast heilsmeistari í bridge.
0: Já, já.
1: Ég sem tveimur, svona, hvað maður að segja, gufustu hugar íþróttum, myndur röglega einhverju kall Hvað þetta svona við okkur Íslendingar sem öðru sem heldur en aðra? Er það vinnan við á bakveit eins og sagði ráðan eða er það hæfileikinn?
0: Já, nú kemur það alveg reyndi. ég veit það ekki, þetta ekki gott að segja, það kannski skamdegi sem að gera það verkuð, menn...
1: Já, hafðu meiri tíma?
0: Eru meira inni svona og hérna svo, sömur segja Íslendingar séu miklu keppnismenn. Það segja þær á Skandinavíu.
1: Já.
0: Það eru að tanna það íslenska hugarfarið, segja þær. Það sé eitthvað sérstakt.
1: Hvernig svo í skákinni, þá ertu einn. Í brits að treysta og lesa makaðinn fullkomna, ekki, án þess að tala.
0: Jó, það eru bara ákveði kerfi sem er spila, sagtkerfi. Og hérna, það þarf að vera, sagtkerfi þarf að vera líka upp á borðinu, sko.
1: Já.
0: Og ef þú gleymir kerfinu og meldi eitthvað annað, Há getur komið refsing, sko. Það eru keppnistjóra sem að eru yfirleitt góðir spyrirspyrrar, sko.
1: Sem vakta
0: eitthvað. Þeir, já, er kallað á þá, þeir sjá alveg hvað er að gera, sko.
1: Mm-hmm. Geta skápin lært eitthvað að brittspilurum og öfutt?
0: Ég veit það ekki.
1: Ég að leggja fyrir það erfið að spöðninga.
0: Þetta er
1: hvort ekki.
0: Þetta er dálítið ólíkt að þessu leitinu með einbeitinguna, sko.
1: Mm-hmm.
0: En samt bridgeinn þannig að þú í harðri keppni þá er hvert spil þannig að þú reynir að ná út úr því besta sem mögulega er og það ákveðin prinsip í bridgeinum sem þú reynir að fylgja stundum hefnast prinsipin stundum ekki út af óvissunni sko en í skákinni þá ákveðin prinsip líka og þá það engin óvissa En eina óvissan sem getur verið í skákinn svo að þegar það menn er að tepla og þá það byrjunin. Þú kannski lendir inn í byrjun sem aðstæðingurinn kann.
1: Já.
0: En þú kannt það ekki. Og hérna, Karl sem var mjög nervus þegar hann teldi við Anand. Að því að hann var samfærum það að hann geti lent í því að tepla skák þar sem að Anand þyrfti ekki að leika hann einasta leik. Það kynni allt.
1: Það væri bara upprýfin.
0: Það væri bara upprýfin og svo geta hann bara að klára skákina bara með handaflið það sem eftir væri, sko. Það var hann búin að fá góða stöðu. Eða unna stöðu, sko. Þetta var Karlsson hrættur. En síðan, náttúrulega, minkaði hræðslan þegar hann fann að hans styrkur var, ég sem einnig var bara meiri, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Já, já, þetta, náttúrulega, báðir alveg hörku skákmenn og fyrir með búin að vera á toppnum lengi
0: já, já.
1: Og menn voru einmitt að tala þess að tvo, Karlsson og Anand
0: já, já.
1: Í sambandi við heismættarmóti sem í haust
0: já,
1: Sindar og Gúkas líkaðum saman sem, og tala um að segja ekki hægt að líkaðum saman
0: Nei, ég held ekki
1: svo gjörólíkir
0: Já, ég líki Sindar og fyrir Spassky
1: Já, en Gúkas?
0: Ég bara veit það ekki, mér finnst hann vera eigum eitt yfir líkjum við eitthvað gamlan mistara Mér finnst hann líka, tefla svolítið líkt og alíkin. Það eitthvað neginn, það mikið barða þrekja í honum, en hann ekki mikill, hann á mig eftir að öðlast mikið skilning í skákinni, sagði Karlsson. Hann skilur ekki alla stöður nógu vel.
1: En samt þegar hann var heimsmeistari, hann hefði svo sem geta verið hver sem er af þessum ungu strákum, Prag hefði geta orðið heimsmeistari. En hann hélt sínum fókus og er svona íhugar og hérna og rólegur og er gríðalegur reikningsveg sem svo margir innfæðar.
0: Já.
1: Það eru reyngreina menn
0: já,
1: og fólk.
0: Já, já, já, já.
1: En svo þú. En En já, það verið gaman að fylgjast með þessu, vonandi verið gaman að þessu, kannski kemur hann óvart því að svo gerist náttúrulega með Ding Liren fyrirvændi heimsmetar, hann bara, eða bara nána statuð fyrir, bara var veikur og
0: þetta veikt, ekki. Það veiktist bara.
1: Veiktist bara?
0: Já.
1: Og eitthvað sem segir bara að gerast með
0: Nei, ég held, ekki, ég held ekki, sko, það metum eftir bókinu sem hann skrifaði hann Sigurbjörn.
1: Já.
0: Hvað þú ungar í þín krúna?
1: Já,
0: Það, ég myndi ráðlega ekki allum að eignast á bók, þetta er mjög skemmtileg bók.
1: Já.
0: Og vel skrifuð, sko. Og hérna, þetta er daldið þungt að verða heimsmeistari, sko.
1: Já.
0: Og þegar bótin eitthvað heimsmeistari, það gekk svo illa hjá honum, einhvern tímann að hann var tekin út úr ólympíuliðinu.
1: Já,
0: og já, já.
1: Þegar hann var ríkjandi heimsmeistari?
0: Já, já, já, já. Já, já.
1: Hann er ekkert farið í fílu þá?
0: Já, hann var ekkert ánað, svo kom hann í sautmeistaramót næsta og vann það. Og svo gaf þeim, í skýringunum gaf þeim hérna smá pillur.
1: Já.
0: Já, já. Já. Talaði með olympísku mestarana sem hann vann.
1: Erðu Karlsen?
0: Já.
1: Sko, hann nú ekki farið vel á stað í þessu móti í Noregi. Hann búin að tapa nokkur skákum
0: já,
1: og þetta er bara ekki gæst bara í séðan hann var heimsmeistari.
0: Nei, hann
1: var eitthvað að gerast, hann bara...
0: Jú, ég meina hann alltaf ýmislegt sem spilar þetta inn í, ég held að sé áhuga leysi á langri skák. Og svo er hann náttúrulega komið með batn og konu.
1: Já.
0: Og hérna breyttar aðstæður hjá honum og hann, hans áhugi er bara ekki lengur að tefla langar skákir. Það það sem er.
1: Heldur hann að fara að hætta þessu kannski bara?
0: Að tefla langarskákir, ég held að hann hætti því alveg, sko.
1: Heldur þetta verið síðast á mótið þar?
0: Já, ég sem það getur orðið. Hann teflið svona bara, þetta er bara undartekninga því þetta í Noregi, sko.
1: Já. Já, hann svona...
0: Já.
1: Þetta er svona hálfgerð skilda fyrir hann að
0: taka þátt í þessu? Já, þetta er hálfgerð skilda hjá honum að tefla þessu mótið, sko.
1: Já, já.
0: Já, honum finnst það.
1: En eftir átta umferðir, þetta er svona Norvei Tess, þá Wesley So.
0: Já, já.
1: Wesley So, hann með 14 vinninga.
0: Já.
1: Ali Reza. Fyrósa, hann já. Með 13
0: já.
1: Hann nú hvað frá Íran en hann með franskan franskur. Fána
0: já, franskur.
1: Franskur vildi koma með til Íslands vildi gerast íslensku ríkisborgari á sínum tíma
0: já.
1: Við hefum kannski betur hjálpa hann til þess
0: já, ég veit ekki
1: Nei, það kannski bara upp og rífa upp. Það alltaf já. Þegar við eigum hetjur þá gengur vel í öllum íþróttagreinum það ekki svona
0: já, víst
1: En Pragginum, hann með 12 vinninga og Vincent Kæmer, sem nú sterkur líka þjóðveri, hann með 10.
0: Já, já.
1: Svo Magnús komin hann í 5. seti.
0: Já.
1: Hann með 9 vinninga og eftir honum kemur núverandi heimsmeistari Gúkes.
0: Já.
1: Þannig að, sko, heimsmeistarinn sjálfur og Magnús Karlsen, fyrirvarandi heimsmeistar og stiga eftir skákmaður heims, þeir eru bara hann að næstir.
0: Já, svona er þetta.
1: Ha.
0: Svona er lífið.
1: Þetta bara eitt og eitt mót? Hvað með svo bara sterkir í næsta mót?
0: Það ómöld að ég held nú að Gúka sé nú að spara, sko, byrjar reyndar.
1: Já, hann er bara svona, já, hann er svona aðeins að halda sér heitum bara fyrir mótið, byrjar að ræfa sér.
0: Já, hann vil ekki sína neitt, sko.
1: Nei. Það er mjög líklegt nefnilega, sko, já, því að svo er hann, sko, þetta er einví hjá honum að sindar og þetta er ekki verið að tepla við nýjan mann eða konu á hverjum degi. Nei,
0: byrjar reyndar koma bara þá í einvíinu, sko. Undirbúningurinn.
1: Já. Það er öðruvísi að tefla einvígi heldur en að...
0: Já, hann má ekki sína byrjanarnar, sko.
1: Nei.
0: Það er ekki, það er bara svoleiðis.
1: Þannig svo í breytsinu, má ekki sína á spilin?
0: Nei, það er ekki, það er... það er enga byrjanir í breytsinu, sko.
1: Nei. Björgvin, við slum fara í öllusingar, það nú gaman að hérna kynnast líka þess að, eins og segja, þess að breytslið, að hérna... hvað er líkt með þessu, kannski áverum við förum í jölusinga, þá er kannski ein spurning svona, til þess að klára það sko stað og framtíð þessara hugaríþrótta á Íslandi og við vorum að tala ungu kynslaun í skákinni
0: já, já
1: er einhver ung kynsla á í brits
0: með þetta er voðalega erfitt það eru þetta ungir britsara sem eru upprennandi en það er ekki eins mikið eins og þetta var Sko, ég sá mynd hérna frá Bitsir að Reykjavíkur hrökkur tíðan frá sennilega frá 1978 eitthvað svo liðis. Það leiti yfir salinn. Þetta voru alveg, menn bara það voru með ungir menn og menna með þeim aldrei. Þetta voru allt saman toppspilarar. Allt saman.
1: Já.
0: Allt saman spilarar sem hefði geta verið spilað á alþjálfum vettfangi, sko. núna ef maður lítur yfir salinn þá þetta bara því miður hérna, menn sem eru bara frekar gamlir meiri hlutin
1: já.
0: Það bara þannig þetta eru starrendir
1: þessna þarf kannski að leggja kom kannski að því öftir en þessna þarf kannski að leggja meira áherslu á eldrikynslóna sem já, mjög sterk og hérna og það svolítið núið en auðvitað já, þarf að leggja rækt við þá sem að koma upp á áherslu
0: Já.
1: En við skulum skella hverju lýsingar, svo komum við aftur.
0: Já, já.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturum við skákborðið. Hjá mér Björgvin Viljónsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Við vorum aðeins að tala líka bridge, ekki bara skák. Fórum aðeins inn á það. Og eigum við að ræða, sko, maður fer alltaf í svo vont skap þegar maður að tala aðalfund skáksambandsins. Eða oft, skulum við segja, að hann fór fram núna á laugardaginn. Ég ætla nú ekki að ræða kannski mikið við þeim, en langar samt til að spyrja þeir, sko, það voru hérna tillögur, það voru að ræða fram tillögur og það breytingar urðu að það sinns breytingar á skáklöfum sambandsins og við höfum alltaf verið með, eða alltaf verið búin að vera með landslisflokk sem að eru svona 10 til 12 keppendur í yfirleitt og síðan hafa verið með áskorunarflokk það sem að menn sem að sigra þar það var menn gengið upp, tveir efstu svona ákveðna reglu sem gilda þegar menn fara upp og svo hérna áður fyrr þú þekki það betur en ég, þá var ekki opinflokku líka, þá var neyfilt telt bara páskana þekki þetta var svona einhver tími sem að þetta var svona einhver hátíð
1: þetta var yfirleitt páskana í Kanada sko.
0: Já. Já.
1: Og þetta var þannig að það var að sko menn unnu sér réttin að vera í landsliði, það gerist bara betur en sem sagt fyrir keppnina sko svo að landsliðskeppn flokkur hérna vorið sko páskana
0: Já.
1: Sem sagt þetta var bara eðlögt flæði svo að menn sem sagt menn voru að tepla í meistaraflokki hér og þar og þetta var nú breytilegt stundum áttu landslutarnir hérna sæti og svo breytist þetta nú og hérna þetta var nú miklu eðlilega að því leitinu til þetta með sagði hvernig menn vinna sig upp í landslið sko þá var nú ekki stig þau voru ekki í gangi og hérna það var líka þannig að hérna sko eins og nú í áskólandarflokki þeir koma það árið eftir inn í landsliðsflokk sko Það óeðlilegt þegar þetta hafa landslíksflokkin og áskorandaflokkin áður en á undan landsliðinu sko þá.
0: Já.
1: Og til þess að þá geta að fara eðlilega inn í landsliði sko. En hérna, í staðis að hafa þetta þá árið eftir sko. Það var langur tími.
0: Já.
1: Það geta komið önnur sjóna með aðri skákmenn.
0: Já.
1: Sem að eru kannski orðnir góðir að þessu tíðanbili. Og svo framvegis. En þetta var mjög sérkennilegt í gamla daga. Að hérna, það var hver landsluti átti menn skildis mér þá var hérna maður ykkur starað, hvort það var á Norðausturlandi og hann hérna það endaði með því að hann var að tepla í landsliðsflokki og það var, hann átti biðskák og þetta var biðskák sem var, minnir mig bara unnin hjá hún sko á móti efsta manni næsta efsta manni hérna eða þeir voru efstir, tveir efstir sko Og hann hafði tapa skákina á móti þeim sem var númer 2 eða númer 1 sko. Þannig að hann sagði, ég vil ekki hafa áhrif á hérna ég vil ekki hafa áhrif á landsliðsflokkin sagði hann hver er Íslandsmeistari. Þannig að hann mætti ekki biðskákina og bara gaf hana sko. Eftir það þá var þessu breytt. Þá hættu með þessi landsluta hérna, réttindum sko. Þá mann ég að taf fyrir að reykja ykkur eða Reykjavík fekk stóran hluta af mönnum inn í hérna landsliðsflokk.
0: Já. Sko það sem svo, það var semst, það voru tvær tillögur þarna, það voru eiginlega saminnaðar, það var semst tillaga frá mér og Þorsteini Þorsteinssyni að Íslandsmeistari öldunga, ætti þetta nú eitthvað sem þú verður kannski rætt líka, Íslandsmeistari öldunga ætti sama rétt og til dæmis ungmennameistari og Íslandsmeistari kvenna að geta fæst upp í landsliðsflokk eins og var búið að breyta þessu þetta svona jafnrétti sjónarmið
1: ég hef þá skoðun að ekkert að þessu sé rökrétt hvorki Íslandsmeistari kvenna Íslandsmeistari unglinga eða öldunga engir að þessum aðlum eigi að hafa eitthvað rétt til þess að fara upp í landsliðsflokk sko.
0: Já.
1: Tækifærið er bara þarna þá í sem nýja meistaraflokk eða hvað það er
0: já.
1: Og hérna og þannig tel ég að það geti verið rétt.
0: Ég sammálaður.
1: Já.
0: Sko, af því að breytingarnar eru þær að það kemur hérna millistig.
1: Já, já.
0: Það landsliðsflokkur, meistaraflokkur.
1: Já.
0: Sem lokaða flokkur þá.
1: Já.
0: Og hérna með fáum þáttangöndum eins og landsliðsflokkur og svo kemur áskóndaflokkur sem opinn og þar geta verið margir.
1: Já.
0: En það sem gerist þá við þetta að Íslandsmeistari ungmenna og Íslandsmeistari kvenna fá rétt þess að keppa í þessum lokaða meistaraflokki í stað þess að fara í landsliðsflokkin.
1: Já, já.
0: Og þar með eiginlega hvað mig var þar, það var eiginlega mín hugmynd sko að ég vildi að þetta myndi enda svona.
1: Það er
0: að landsliðsflokkur yrði bara sterkur flokkur og það sem að tveir og meistaraflokkur kjá færi upp þá og síðan eftir þess að reglu sem viðum haft í Íslamættarinn á sætið þarna og þeir sem eru stegahestur og eru virkir og svo framis og hefði kannski skáksambandið eitthvað val með 2-3 sko, sem að sambandi myndi bara taka ákvörunum bara, það getur verið breytilegt
1: það getur verið breytilegt
0: það getur verið ungmennameistari eða íslamastari kvennar
1: það er alltaf hættulegt þegar menn fara ákveða inn á skrifstofu hversu góður í skák sko. Alveg eins og þegar menn ákveða það á skrifstofu hver þið heimsmeistari eitthvað tíma, það var hérna Karpov hann var þessi heimsmeistari á því að vera hann var bara ákveða, hann Já.
0: Það bara ákveði svo þess.
1: Já, hann hérna Fischer var ekki tilbúin að falla frá sínum. Hann hafði ákveðna kröfur sko, það var verið að semja hérna einmið, sko.
0: Já.
1: En þetta nú bara svona.
0: Síðan, sko, þetta var að mörgluti góðu fundur, sko.
1: Já.
0: En það sem að Það var svo kom upp þetta bara í dagskráni þá var bera upp aðaldagjöld sambandsins og í 8. grein laga skáksambandsins segir að verkefni aðalfundar skuli verið þessi svo þetta talið upp að 15 liðir og endar á önnum mál og í lið við erum hann að bera upp aðaldagjöldin í 8. lið þá lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár til að stjórnum árgjöld til sambandsins almenna umræðar og afgreiðsla og undir þessum lið þá var til að stjórnum árgjöld hún var felld og ég var með aðra til og hún var sérst það að að hver félagsmaður félagana ekki sérst, það er skáksambandi sem er það er aðaldarfjöldin sem er með aðalda skáksambandinu En skáksambandi vildi tegja sér niður í félagsmenn félagana og rukka þá sem að voru eða krefja staðaldagjalda eða félagsgjalda þá til skáksambandsins af einstaklingum sem eru 18 ára eldri og eru virkið með skákstig, kappskákstig. Og mér finnst þetta svona í prinsur búinu að vera algjörlega rangt, þannig að engin heimild fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Og þannig að ég kom með breytingatillögu að bara rukka sérsta eða aðaldagjalds hvers félags er þið 15.000 krónur, bara að byrja á lárið upp að það er þetta að hækka hana setna eða eitthvað en þetta eru semst 28 félu núna í aðeldarfjörða skáksamins að eitt sem bættist við núna upp í Mosesbæ en báða til hún voru feldar og það stendur hérna í 8. grein verkefna aðfundar það kemur hérna fram að til að stjórnar árgjöld til sambandins, þá að leggja þau fram almennar umræður, það urðu almennar umræður og svo er afgreiðsla og málið var afgreitt þetta var felt en þá tók fundarstjóri upp á því að sérstætta halda áfram bara með fundin og gefa stjórninni bara tækifæri á að koma bara með aðra tilögu
1: Verður ekki að koma, lagabreytingar verður það ekki að koma dóttin fyrir fund?
0: Jú, lagabreytingar, þetta er bara til að, þetta er ekki lagabreytingar í þessu tilfelli. En þarna gerist þetta að eins og ég segi, að þetta vekur sennanlega spurningur fundarskop og lögmætti í málsmeðferðar. Ég mér tel að hafa ekki verið lögmætt, því að það eru almennt 3 lagalög sem skipta máli þar sem samþykkt félagsins þetta er ekki til þá í samþykkt félagsins þessi meðferð sem var notuð þarna aðferð almenna reglu félagaréttar og fundarskapa þær voru brotnar í þessu tilfelli
1: þá spyr ég nú bara var fundarstjórinn var hann fulltrúi Stjórnarinnar, hvað var í gangi?
0: Gott, þú, eins og ég gleymi því ekki, sko, við erum að fundastjóri alltaf, það stungið upp á honum, það búið að vera stungið upp á sömu fundastjóra núna tveimur til skiptis í mörg ár.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona, þeir eru, við skulum segja þessu hliðhóllir stjórninni.
1: Á ekki, ekki fundastjórin að vera bara fundastjóri sem á sjá til þess að fundurinn fari rétt fram?
0: Hann má ekki vera hlutdrægur, hann verður að vera hlutlaus og málefnalegur.
1: Já, ég held
0: það. Og þetta eru lögmenn sem að vera fengni hérna, en sko, þess, ég vil bara koma þegar svo ég gleymi ekki. Ég legg til í framtíðinni að það sem verður nú að fá styrki frá ríkinu, þetta er ekki fyrir skattpeninga.
1: Já.
0: Að það sé fengin hlutlaus fundastjóri á alla fundi skáksambandsins, það sé á aða fundi skáksambandsins hvort sem hann fengið frá ISI eða einhverju öðru sambandi eða hérna einhverju annar yfirstjórn en þetta gengur ekki vegna þess að þegar það er þegar við lendum í vandræðum hérna aða fundur er tvískiptur eða meira, þá er ekki hægt að vera með hlutdrægan fundastjóra sem að bara segja það er bara, við skulum bara halda áfram að kjósa þangu til að niðurstaða stjórnar er fengin. Þú bara kýst aftur og aftur og þú Já. Getur ekki verið þegar búið ágreða mál, þegar þá er reglan að þetta stendst á við góðu eðli fundarsköpa. Bara málið ágreða, það búið ágreða þetta. En þá, semst í lok fundar, þá bara rétt á undan önnum mál, þá var þetta borðið upp aftur og þá voru mikið að fundagestum bara farnir
1: já.
0: Og hérna sömu hér töldu þetta væri bara afgreitt og aðri bara já. Þreyttir, langur fundur
1: já.
0: Og þá var kosið aftur sko. Og já. Þá var önnu til að samþætt hjá stjórninni þetta er svona prinsipmál sem að ég algjörlega á móti og hérna finnst ekki
1: Þetta minnir mig á hérna, ég sá okkur tímann áráðsmyndband frá Bandaríkjánum hvernig, höfðu að segja hvernig komurist að tækja við fundi
0: Já.
1: Það með því að þá sátuður á fundunum lengi, sko, þangað til allir orðin þreyttir og farnir jafnvel og þá báruðu fram ykkur að tillögur og hérna tóku yfir félagið, sko. Þetta var svona áráðus myndband frá, ég held bara að ríkislögreglunni, vara við þessu.
0: Já.
1: Það er, þetta er þekkt taktík.
0: Já, ég hérna, var svona líka aðeins líka flettu upp, sko, ég náttúrulega með hérna bæði bækur hérna fara lögfræðabækur Eiríkur Tómasson réttlát málsferð og málsmeðferð og svo félagaréttur eftir Áslaug Björgvinsdóttir og maður veit þetta sko sjálfur en svona ef ég lesa aðeins hérna þá almenna reglan afgreiðslu tillögu og þannig að eins og ég hef lýst þessu að það stangast á við almennt sem telst góða eðlilega fundarsköp og þegar aðatillaga stjórna hefur verið borin upp á felld breytingatillaga hefur verið borin upp á felld þá eru viðkomandi máli við tala að fengið afgreiðslu á fund og venjar ekki heimilt að halda áfram að leggja fram nýjar útgáfur á sömu tillögu ítreka þetta einhver nær þeim fram sko slík framgang gengur gegn jafnræði félagsmanna og lýðræðislegri ákvarðanatöku og svona það fundagerð ég tala við Erik Björnsson sem að ritaði fundagerðina hún ekki tilbúin en hann langt kominn með hana þannig að hún var kominn væntanlega á neti núna fljótlega næstu daga
1: Já.
0: Og það er spurning hvað það eru margir sem vilja fara með þetta fyrir dómstólinn og við sjáum hvað gerist af því að þetta er bara einhver stífni þetta er svona prinsipp mál það er alveg hægt að afgreða svona en hvað finnst þér eitt þá að sambandi tengi framhjá aldarfjörlunum og fari bara beint í gagnagrunni hjá eða félagatali hjá þeim
1: Þetta er áhugavert
0: Það verða siðlust eða
1: Nei, þetta er áhugavert vegna þess að félögin eru aðilar að sambandinu
0: Einmitt.
1: En einstaklingar skilsmir geta verið aðilar eða óskaðir
0: Já.
1: Það var það allavega í gamla það
0: Já.
1: Að sambandinu það semst, ég er ekki aðil að skáksambandinu
0: Nei.
1: Það ég er bara í eins og félagi sem ég er í hvað svo sem það er Og það er félaga frelsi á Íslandi.
0: Og ætlað þú að greiða þessi gjöld, þetta kemur heimabankaðinn?
1: Mér er alveg saman með hennar pening, sérðu. það er ekki það sem er.
0: Já, sko, þú þátt að þá mótmálaði, sko, þetta sögðu fyrirhöfnina þegar að þú farði í heimabankaðinn bara einhver rökum.
1: Já.
0: Mér finnst þetta ekki
1: að... Það er eins gott að þetta sé allt saman... lagformlega rétt því að það er og hérna vegna þess að tilhæfulaus hérna reikningagerð hún er saka
0: einmitt.
1: Það er sakamál
0: og þegar að forsetið eitthvað sem kallaði salnum hvort þetta væri valdkrafa í heimabanka
1: Já.
0: Þá sagði forsetið nei
1: Já.
0: Sem því að þetta er krafa
1: Já, já.
0: Og ætla þá skásambandi að fylgja þið eftir með málsókn og ef að það gerist þá er þetta fara að hafa áhrif á lánshæfismati og svo framvegis nei ég segi það, þetta orðið já. Þetta fer í bölvaða þvælu það má já. Ekki afgreða svona mál nei, þetta hefðu átt að taka þessa ákvörun síðar í stíðum þá bara fresta fundið eitthvað slíkt og afgreða þetta mál það, þú getur ekki afgreða svona á sama fundi Já, menn verður bara að kynna sér sko, reglur fundarsköp þetta og þess að það leggja til í framtíðinni að það verður bara fengin eitthvað aðal út í bæ sem er vanur þessu og það sem að menn takast á.
1: Já, það ég held að þetta sé dálítið alvarlegt mál ef það á að fara sko, elta þetta uppi með málsók sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Það kemur í ljós, skulum sjá hvað
1: sko, fundargerðin segir. Ég held að þetta sé, myndi ekki standast sko.
0: Nei.
1: Það ekki, ég meina, að þetta fer í gegnum sko, það eru félögin sem eru aðilar ekki einstaklingandir, þeir eru ekki aðilar að sanga á sambandinu.
0: Þetta svona lögfræðilega gaman að fjalla með það, en þetta,
1: já,
0: það eru skipta skoðanir, en hérna, svona þetta.
1: Já.
0: Herðu, en ef að senda, veistu, við nú að tala um aðanfundin og stjórnin og þessi fundarmálatsömmul. Ég finnst að það eru tilvalið því þú allar að velja lag ef við ekki senda það bara kveðjum með þessu lagi.
1: Jú, jú, kannski öllum heiminum sko.
0: Já, bara öllum, við skulum ekki vera að taka neitt benni út undan.
1: Já, það hérna lagi Crazy með Patti Patti Smith.
0: Patti Klein.
1: Patti Klein segi ég.
0: Já, við hérna.
1: Það, ég meina skilur það, þetta náttúrulega bara brjálaður heiminsveglegin.
0: Þetta allt Crazy.
1: Þetta nú, þetta ástar
0: ástarlag.
1: Þetta ástarlag sko.
0: Flott lag. Vel valið
1: Já, þetta skemmtilegt lag, sko, og vel sungið, hún frábær, sko.
0: Já, já, og skilabóðan góð.
1: Og ég lét náttúrulega bara gervigreindin að velja lagið.
0: Nú?
1: Já, sagði hver ég væri og svona.
0: Já.
1: Og veldi fyrir mér lag.
0: Og hún sagði bara crazy.
1: Já, nokkur lög og þetta.
0: Það var brjálaður.
1: Eitt af þeim. Sko. Já, já. Þetta er ástarlag.
0: Ég veit ástarlag. Það. Það brjálaði ást.
1: Brjálaði ást.
0: Brjálaði ást. En þættunum við skábórði lokið í dag, ég þakka gestiminum Björgvinni Viljusinni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara og brittmeistara fyrir komin í þáttun og gott spjall. Takk Björgvin og Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eilansson, verið í sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir og bless.

0: Já, góðan daginn, hlustendur út af sögu, þetta sitjaðis útvarpið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Friðrik Einarsson, taxihöndir. Hann hefur verið hérna margsinni sjá mér áður. Við höfum verið að ræða þessi mál núna, hvað lengi?
1: Ó, vel og lengi.
0: Vel og lengi?
1: Já, ég vil taka fram fyrst og fremst hvað, hérna, ég afskaplega þakkláttur fyrir að fá að koma hérna. Og hérna, og þú veitir mér vettvang til að sjá mig, það ekki margi fjölmiðlega sem þóra að snerta mig, get ég sagt þér.
0: Já, takk fyrir það, það gaman að geta gert það og sjálfsögur að menna að fá að tjá skoðunni sinnur. En við höfum semst verið að fjalla þessi leigubílamál sem við þurfum kannski lítið að vera að kynna en þessi viðtal okkar hafa, viðtal mitt við þitt, það var alveg að snúfust stöðun á leigubílamarkaðunum. Sko fyrir lagabreytingar og nú og eftir lagabreytingar vantalega og gaggrín á samgöngustofu, eftirlit, orðspor stéttarinnar, hótanir sem þú fengið vegna baráttuðinnar og svo framvegis við hvað erum að byrja við, sko, við getum kannski byrjað á því að núna á mánudaginn, 1. júni tóku nýju lögin gildi
1: já,
0: nýju leigubílalögin
1: já, það var sess að sett ný lög hérna 1. apríl 2023 sem allt búið verið steik síðan þá hérna afskaplega illa ígrundað ég veit ekki hver skrifaði þessi lög en hérna, það sess að átt að vera breytingar það sess að það voru samþykkt núna í febrúar að mars breytingar á lögunum það svona fyrsta skrefið, átt að vera breytingar á lögunum sem tóku gildi núna 1. júni og það allir búin að vera voðalega spenntir að þetta sé fara að breyta ykkur og það allir bara búin að liggja í þungliti núna í tvo daga því að menn búin að fólk búin að átta sig á því að þessa breytingar ekki að breyta neinu sko, það ekkert búið að breytast það hérna innviðar á þeirra Eyjólfur, hann mikið bara að hampa sér í því að þetta sé allt svona hérna, nú verða allir að verða undir stöð, það stöðvar skilda afsakið sko að það getur hver sem haldið áfram að keyra einn eina sem að þann þarf að gera að stopna EHF og þú getur bara haldið áfram að keyra einn svo hann búin að varpa ábyrð yfir á leigubílastöðarnar sjálfar að fylgjast með kvört, taka við kvörtunum og bregðast við kvörtunum ég mun að fyrirgefið sko ef þú ert einn að keyra á eigin stöð þá ert þú sjálfur að taka við kvörtunum yfir sjálfum þér en þetta er allt svona sko en, hérna, en þetta er svo sem, já, þetta á að vera fyrsta skrefið og hérna, en það búið að vera mikil eftirvænting í bransanum síðustu þrjá mánuðina allt frá því að það er margir bílstjórar sem segja að við erum að fara að losna við helmingin af öllum bílum af götunni og þetta verður svona það gerðist ekki neitt það er ekkert að verða, það er allt óbreytt sko allt óbreytt
0: En lögin frá 2023, svona frjálsi markaðurinn, þá var allt frjálst.
1: Já.
0: Það átti að gefa allt frjálst.
1: Það var allt gefið frá, það var bara bókstaflega engar reglur, þetta var alveg út í hött og maður bara skilur ekkert í hver skrifa þessi lögilega. Það var allt bara meir sem svona smáatrið eins og í gamla daga þá tíðkaðist það ef að taxaljósið ofan á bílnum var kveikt, þá var bílinn laus, ef að taxaljósið var slökkt og þýtti það að farþega að hann var upptekinn, það var bara afnema það af einhverjum ástæðum, það var bara allt afnemið, bara, viðst, og hérna, viðst, alls konar svona smáatrið og maður hugsa bara, byrju, hver var tilgangur með þessu, hver fann upp á þessu, hver skrifaði til að, hérna, og mér þetta nú væntum að fá að vita það, sko, en hérna...
0: En við vorum alltaf að bíða, mástu, við brúum að taka nokkra þætti, það var að bíða eftir nýja lögunum, bíða og það var hérna samráðsgátt og hérna, ráðherra að tala um það að þyrfti auknar heimildir og eitthvað svona, sko.
1: Já, þetta er ferli sem fór í gang fyrir meira ári síðan að hugmyndum fara að breyta lögunum. Þegar nýju lögum voru sett, þá var það þannig að eftir tvö ár átti að endurskoða þau sem svo gerðist og þá fer í gang þessi umræða hérna þá er það tekið fyrir svona breyta lögunum að setja staðið einhverjar nefndir og svo í maí fyrra í Alþingi áður en allt fór í málþóf, þá er þetta tekið fyrir þarna, þá kemur nú drottningin sjálf hérna Áslaug Arna sem var einn helsta talskona fyrir breytingunum fyrir þrem árum síðan þar kemur hún búin að fá sér þarna, þegar hún kom og búin að fá sér aðeins í tánna hún síndi okkur þá virðingu manneskinn sem barðist helst fyrir breytingum á lögunum svo loksist er það að taka það til umræða að breyta lögunum aftur, þá kemur hún þarna aðeins búin að fá sér nokkra upp í pontu, þokumælt og svo er hún bara horfin til bandaríkjana skömmu seinna, en hérna bara frúin land, en hérna Þetta tekið þarna til umræði í maí fyrra upp í Alþingi og þar marg, það fyrir annað hver þingmaður við pontu og ræði myndböndi mín til dæmis og hérna svo fara fleiri þingmenn hann upp í pontu og spyrja hérna hvað í óskopunum í ganginu á Keflagurvelli hjá Isavi og OHF og það bara barátta mín sem búin að koma gagnrýni þarna á Isavia bara barátta mín bara ég sem einstaklingur búin að koma þessari gagnrýni á Isavia upp í pontu Alþingis en það gerist nú samt ekkert ennþá neri hjá Isavia en varðandi breytingarnar á lögunum hætti tekið fyrir þarna í maí og svo fer allt í málþóf í fyrra sumar og þá þetta ekki tekið aftur fyrir í september og það alveg sama saga þá bæði í maí og í september þá fer Eyjólfur Ármason innviðarráðherra upp í pontu að tjá sig og hleypur svo út úr þingsalnum hvers skipti eftir að hann búin að tjá sig varðandi breytingar á lögunum og það bara allir þingmenn sem fór upp í pontu eftir honum þeir voru bara allir flissandi á hann sem byrju hvert fór kallinn hann hljóp alltaf út úr salnum hann var ekkert eins og að taka þátt í þessu kallinn það strax þarna gamma fekk maður svona herðu ég nú kannski ekkert alveg vissum að þetta sé réttir maður til að vera eigaði þessi mál sko en hérna en allavega nú er þessi lög tóku gildi núna 1. júní og það ekki ég alveg sagt til það er allir, ég tók leigubíl núna ég hringdi á leigubíl til að koma inn í vitali og hérna og það var kona sem skutlaði mér hérna, hún sagði bara já ég beit bara hérna voðalega spennt hérna og hérna og langa að sjá hvað gerðist og hérna og hvað fækkaði mikið af bílum og götunum og svona heyrðu það gerðist bara ekki neitt nei það gerðist ekki neitt það ekki búið að gerast mun ekki gerast og hérna já þetta sko
0: Friðrik ég var að hugsa hérna já. Svona bara til þess að taka þetta saman aðeins svo að því að svo hlustendur geti fylgst svona betur með þessu þetta svo víðtætt, við erum búin að fara svo oft yfir þetta en sem sagt frjálsumarkaðurinn, lögin frá 2023 lögin sem tóku gildi 1. apríl 2023 afnúmur tvö líkilatriði sem áður stýrðu markaðanum og þá verðum að tala það var afnúmin stöðaskilda bílstjórnum var frjálst að kera sjálfstætt einirkjastar sem ég án þess að tengjast viðurkendir leigubílastöð Og afnumda voru fjöldatakmarkanir, gefin voru út ótakmarkuð atvinnu og rekstraleyfi sem við kannski komum að eftir. Og gagnrýni þín, hún hefur sýnt, þú hefur verið að sýna fram að það í myndböndum að þetta hafa leitt til stríðs ástands, sérstaklega á Keflavíkurflugvelli og í miðbæ Reykjavíkur. Þú hefur bent á samgöngustofu og hún hefur nánast ekki gert neitt, verðlagninga að þarfa böndum, svindla sig á farþum og óprúttnir aðilar hafi nýtt sér frelsið. Og aðeins þess að klára þetta þá með nýjustu breytingunum sem eiga að vera tóku gildi núna 1. júni 2006 og eftir að sjá hvað gerist þar. Sko, vegna mikils þrýstings samþykkti Alþingi frumvarp innviðarráðherra að stemma stigu við ástandinu og herða reglur á ný. Það var þá í fyrsta lagi endurvækin stöðaskilda. Einirkjastar sem bönnuð, allir leigubílstjórar verða aftur að vera skráðu hjá leigubílstjórastöð sem með gilt starfsleyfi. Rafrænt í öðru lagi, rafrænt eftirlit með ferðum. Leigubílastöðum gert skylt að skrá stafrænt allar ferðir, bílstjóra, upphafs og endastöð, akstursleið og greiðslur og geyma gögnin í að minnstakosti 60 daga. Kerfin verða tekin út árlega af óháðum aðlum á vegum og samgöngustofu. Þriðalagi, þetta eru fjóru liðir, gagnsæi og kvartanir. Stöðar verða bjóð upp á skýrt ferli fyrir kvartanir, neytenda og sína verðskrár með skýrum hætti. Og svo í fjórðalagi litaðar númeraplötur áfóm eru að auðkenna alla lögmæta leigubíla með sérstökum skráningamerkjum til dæmis lituðum númeraplötum til að auðvelda lögreglu og almenningi að þekkja það frá ólöglegum svörtum leigubílum innan gæslepa þetta svona þetta lítur voða vel út á prenti
1: já, mér langar að byrja þannig þú byrjar að minnast á lögin fyrir þrem ára síðan sleppt öllu fyrir frels og svona og okkur var selt þetta þetta sem sagt úberfræðin við erum búin að fara gegnum það henni í þættinum frelsi og ofmargi bílar og örvæntning á götunum og þar alveg endur munu bílstjóra að lækka verðin og svona það gerðist ekki og svo var okkur líka Maggin og Vísir og allir fjölmjölar síndu okkur þarna tvær ungar ljósara konur og garðabænum önnur að vara formaður sambands ungar sjálfstæðismanna hérna sem að síndu okkur fram að það þær voru að skutla vinkonum sínum heim úr bænum og sjáu það geta allir komið að keyra leigubíl og þetta voru ekki unga ljósara konur með, sem áttu einhverja innmúraða sjálfstæðispappa sem sjálfstæðiskalla sem pappa sem kom út að keyra leigubílana það var nú langt í frá þannig sko þannig að þetta var nú ekki, okkur var seld svona alls konar hugmynd að þetta yrði námsfólk sem að færi að keyra leigubílana ungt fólk að ná sér auka tekjur svona það gerist ekki varðandi það sem þú segir, varðandi allar þessar breytingar varðandi eftirliti rakning og bílunum og allt svona sko þetta sko Eyjólfur sagði fyrra hann sagði fyrir það, þá sagði hann að alltaf setja staðina þá var hugmyndan að setja staðina nefnd sem að myndi hafa eftirlit með kvörtunum eins og samgöngustofa ætti raunum að hafa verið búin að gera að hafa eftirlit með kvörtunum, taka við kvörtunum en samgöngustofa hefur þrjú ár ekkit verið að auðlýsa það neitt að þessi hægt að kvarta til þeirra túristar, Íslendingar hafi ekki eins og vita hvert á að kvarta til yfirlega sko en þessi nefnd sem hann ætlaði að setja og lakinnar að tala í fyrra það alveg dottið fyrir þannig að nú hann búinn að setja þetta í ábyrgð leigubíla stöðva eigendanna sjálfa að taka við kvörtunum og það ég get nú alveg sagt er það að nú þekki það vel til að það nú ansi margir af þessum merkjum sem eru keyrandum á götunum í dag þetta nú eigu svona svona nokkur af stærstu svindköllum í bransanum sko og það spurning svona hversu mikið eru þeir að fara að reka frendur sína og bræður sína og vini sína sko og taka á þeim en þannig að það er þetta og allt eftir að koma ljós sko
0: átti ekki að endur þú tíma ekki að fara í endur að við verðum að tala um aukurskólan í mjót sem við séðum þetta Átti ekki eitthvað að átti ekki menna að fara aftur í próf og tala íslensku?
1: Já, ég meina sko, hann dálítið mikið að bara dusta, sko, bara slá bara, þetta er innihaldslaus púðu sko, í honum finnst
0: mér. Svona vinsalda frasar.
1: Já, já, hann er sko að heilla almenni hvað hann harður, finnst mér, hann byrjaði fyrra sumar, fyrra, þá byrjaði hann að tala um það, hann allan heldur betur að gera íslensku skilirðið og ég veit ekki hvað, ég veit ekki hvernig hann allar að fara því, veist, list nú ekkert að það því ég fann út af því en hérna hann er alltaf svona að segja hann er alltaf að gefa almenningi svona sína hvað hann er harður eitthvað hann er ekkert að fara að koma þessu eitthvað gegn að skilda menna eitthvað íslenska hitt það búið að veita mönnu leyfi þú getur ekkert fara að svipta á leyfina því þið tala ekki íslensku og allt þess að svo er alltaf verið að tala um að taka eitthvað próf aftur og almenningu skilur ekkert hvað hann er að tala um fólk heldur að þeir að taka bílprófin aftur þeir eru ekkert að fara að taka bílprófin aftur ég held að þetta sé próf sem er eftir viku námskeið leyfis hafa námskeið þetta sens að á þessum námskeiðum lærum við svona ölliti hvernig við skipulegum og lærum aðeins skattinn og hérna reka leigubílin og eitthvað svona en ég skil
0: þetta er hæfnispróf
1: já ég verið alveg hreinskilin við sluppum allir í gegnum þetta próf það var bara sortir út ef að menn voru bara fengu bara nulla prófin og þá varst hún alltaf hæfur að vera á almennum vinnumarkaði og þá var kannski hægt að sortir út heyrði hann kannski ekki skimsa þetta að leifa þessum mann er að keyra leigubíl eða konu en hérna þannig að þetta er svona hann spila voru rosalega harður ég og almenningur alltaf segja við mig bara já þeir verða skilda þær til að taka bílprófið aftur og svo neini þeir eru að taka bílprófið aftur en má ég aðeins minnast á bílprófið því að nú veit ég ansi mikið það mikið haft samband við mig innan úr kerfinu og ég veit ansi mikið það var búið að slaka á öllum reglum fyrir einhverjum árum síðan þannig að sko varðandi fólk til dæmis fyrir utan Evrópusvæði að fá samþykkt ökuskírteini sín á Íslandi og ég veit líka það og það búið að herða aftur og hérna sýslumaður er nú eitthvað fann að taka sig á og fann að fá aðstöð frá lögreglunum Suðurnesjunum sem er miklu sérhæfari í því að skoða svona skírteini. En hérna það er sess að ég veit í ökuskólanum mjótt neða, fyrir ekki ökuskólanum mjótt held ég á Frumherja að það tíðkaðist núna ánga til 2024 að þá gat fólk tekið með sér túlka og það var svo mikið en það að túlkarnir voru að taka bílprófin, túlkarnir voru búin að taka bílprófin ofta því þeir voru búin að vera túlkar í mörgum bílprófum þannig að það er vita til þess og ég veit þetta innan kerfinu að fengi að vita það að það voru, túlkarnir voru að taka pening frá fólki, þegar bara fólk bjarga sér menn, ég flutti til Danmörku tvítugur maður bara bjarga sér einhvern veginn og þetta bara gerir fólk sem kemur til Íslands líka og getur kemst upp með það að hafa einhvern túlk með þeir í prófunu til að taka bílpróf og þú getur borgað smá pening fyrir það þá gerir það 2024 þá var reglunum breytt upp í Frumherja og nú mega eingöngu löggildir túlkar aðstoða í prófunum en áður fyrir gátu bara verið með hvert sem er að túlka fyrir sig sko og það var oft einstaklingar sem voru bara að taka fyrir 100 skall fyrir að taka testið sko. Þetta bara iðnaður þarna hjá mörgum og ég veit til þess og ég hef ekki búin að hengja það út á Facebook. Ég hef fengið nokkur nöfn þarna og ég veit að það eru þekkt andlit þarna innan úr röðum talsmanna innflytjenda á Íslandi sem hafa verið að taka þátt í þessu og hérna en ég hef ekkert hengt þá út af því mér finnst það nú eiginlega bara svo sorglegt eitthvað hérna ég ætla nú ekkert að vera hengja þá neitt út en þetta staðreynd að hérna og þetta árið 2024 þá var sem sagt minni mig að þessi 2024 þá síðan þá þarfti að vera löggildur túlkur til að fá aðstoð upp í frumherja en það var verið að svindla alveg hægri vinstra þarna fram að því sko en núna, í ökuprófinu sjálfu
0: já núna náttúrulega ekki komin reynsla kannski á nýju lögin bara nokkra daga gömul
1: Já.
0: Og hérna, eða hvernig þeim verður fyllt eftir
1: Já.
0: En hérna, þú honum verið að hérna, verið með þína síðu, Facebook síðu Taxi Hunter, með Upsilon Taxi og Hunter með UE og það sem þú ert að byrta minn, búin að gera það langa tíma og hérna, búin að fá 20.000

0: hópa mjög aggressífum mönnum upp á móti þér. Þannig að það öllu stjórnum og ógnastjórnana. Það ekki nóg með það að leigubílstjórar hrætti við sko það sem ég kalla dólgana þann einni. Það eru menn sem ganga bara með berserksgang. Leigubílstjórar hrætti við sem sagt Jóhann Torfa Ólafsson líka. Hann sem sagt deildarstjóri samgöngudeildar í Savia. Maður sem hefur aldrei nokkuð tíman komið út á leigubílastæði og hann sem sagt yfirmaður yfir svæðinu með enga tengingu við leigubílastæði og hann bara hendur öllum að bara auðvelda lausnir fyrir hann bara henda öllum í bann sem að bara ef er eitthvað vesen, hann hendir þeim bara í bann og hann sem sagt lifir á því að við einirkjarnir eins og til þess að ef ég lendi eitthvað aðrir hreyfilsbýstur að lenda í eitthvað vesinni þannig hreyfill grípur ekki inn í að því hreyfill raunin bara símaver þetta bara eins og mjólkusamsala núna ekki að fara að skipta sér að samskiptum matvala eftirlitsins og kúabóndana það kemur mjólkusamsala ekkert við ef eitthvað kúabóndi með hérna skítu og mjaltavélar það matvala eftirlits sem á sjá um það og það sama gildir með hreyfill þannig að við erum sem niður á Keflavíkurflugvelli erum við allir einirkjar og Jóhann Torfi Ólafsson sem er bara hendandi fólkið þarna út hann veit ekkert svæðið og hann ekki með neina hæfa starfsmenn til að meta ástandið hana en hann getur svipt mönnum bara lífsviðurværinu á Suðurnesjunum.
1: Það yfir maður hjá Isavia.
0: Það yfir maður samgöngudeildar í Savia og það maður líka sem hann hendi mér út og hérna hann lifir á því að við sem einirkjar getum ekki farið í mörg 100.000 króna lögfræðikostnað til að hnekkja á einhverju tveggjavikna banni sem eru settir í.
1: Bara að skilt þessu, hefur hann bóðið þeir að koma aftur?
0: Nei, ég búin að sagði...
1: Þú ert bara í lístæðabanni
0: hérna? Ég er í lístæðabanni, bara algjörlega. Það myndi ekki tíða fyrir mig að hleypa mér inn, það yrði allt brjálað þarna. Þeir sem að ganga með frekju yfirgang þarna, þeir myndu bara byrja aftur að hringja í Savi og lögguna og núleiði. Þeir gera það núna. Ef ég lappa inn á leigubílasvæði, það eru bara þannig að palistinu menn og sómalir sem bara hringja lögregluna og lögreglan kemur hlaupandi. Lögreglan búin að beygja sig undir þessa menn þarna. Ástandi, ég nú reynda búin að vekja sko, ég nú búin að eiga hluti af þessari tveggjara baráttu minni er búin að vera að vekja athygli ástandin á lögreglunni Keflavík sem alveg skelfilegt og það kom mér ekkert á óvart þegar ég heyrði af því að Jón Gunnarsson ætlaði að setja rafbyssur í lögreglubílana, fyrsta sem ég hugsaði bara guð minn góður, þú getur ekki sett rafbyssur í hendurnar á lögregluþjónunum á Suðurnesjunum því það svakalegt ástand á flotanum, lögregluflotanum í Suðurnesjunum og það þarf bara að fara að gera úttekt á þessu, hvað í gangi þannig á lögreglunni og í gegnum mína baráttu hafa margir ellendir og íslenskir leigubílstjórar bara spurt mig þeir horfa á lögreglunni þeir komað inn á leigubílasvæði Keflavík að það hafa ellendir og íslenskir leigubílstjórar bara spurt mig bara Friðrik hvaða fólk þetta sem að sinna löggæslu hérna að því erum alveg gáttaðar af standardanum þannig að það er engin verkstjórnana það virðist ekki verið neinir varðstjórar það virðist ekki verið neinir reynsluboltar þetta eru bara ungir lögregluþjónar og þeim bara henta göturnar og finna út öllu sjálf og þegar komin á leigubílstæði Keflavík það bara hópast bara menn sem að eru með frekju þeir bara hópast í kringu lögregluþjónana og lögregluþjónan bara beygja sig alveg bara á núleitni, sko.
1: Ég finn nú oft í Keflavíkur, nokkuð sem í viku, fram og tilbaka. Og hvert einast skipti ég að sjá mælingar, það eru mælingar alveg frá Hafnarfirði og alveg því kemur að Keflavík. Þetta er sömu staðinni, þannig að með þessi í gær þá voru tveir lögreglubílar að mæla, það sannlega verið eitthvað starfskýning, það voru krakkar að mæla.
0: Já, þetta er það sem að lögreglan að götunan gerir.
1: Hún velur sér verkefni, ekki?
0: Þetta er það sem að lögreglan gerir. Veist, þú, hérna, það var hérna fyrir hálf ára síðan þegar komu bensíndunkamáli, það voru hann ykkur að stela bensíndunkum á ykkurum vörubílum. Og lögreglan hérna alveg ótrúlegt ástand á lögreglunni það var hann óskýr mynd úr öryggismyndavél sem að sýndi bara einhverja fígur að vera að stela bensíni eða dísel af einhverjum vörubílum og svo allt í enn kemur lögreglan bara með mjög skýra mynd af mönnunum sem var bara gervigreindin og þeir byrtu þessa mynd og hérna, þetta var gervigreinda mynd og hérna, þetta er ástand á lögreglunni veist maður er alltaf að sjá svona eitthvað algjör klúður hjá þeim. En það upp á þessu máli þá kom lögfræðingur frá Lexus og skrifaði skoðanapistil og vísið eitthvað svoleiðis og hann segir bara þetta orði rétt, lögreglan sinnir alvarlegustu málum landsinn af nauðgunum, morðmálum grófustu ofbeldismálum þau sinna þessu eins og fagmenn þeir eru með fólki þessu, allt annað er látið flakka allt annað. Ef ég get alveg sagt það eftir að búna lögreglan 50 sinnum á eftirminnum á götunum að lögreglan á götunum er bara

0: þekking. Veist, þau gera ekki neitt. Þau sinna einhver, það er búið, ég búin að missa töl á því hversu oft reynt að kæra mig og ég hef ekki verið ákærður fyrir neitt. Þau droppa öllu, ég óttast ekkert. Ég búin að reyna að kæra fullt af hlutum, einhver ekki neitt upp. Þetta bara endalega svo lögfæra kostnaði fyrir mig. Lögreglan gerir ekki neitt, þau droppa öllu og hann sagði það einmitt þessi lögfæringur hjá Lexus. Hann var bara að segja þetta og hérna og svo varstu með Brynjólf Svein Ívarsson lögfræðing á Suðurnesjunum og þú varst með hann í viðtali hérna, þú byrðist þremur leigubýstum með viðtali hérna, svo talar við hann í síma, hann lögfræðingur í...
1: Kvennana tvekja þetta?
0: Já, ástralsku kvennana sem var skildar eftir hann að sómólalum upp á í Bláfjallaveginum og þú spjallar við hann hérna og hann sagði bara nákvæmlega það sama, hann sagði þetta bara vitað innan lögfræðistéttarinnar að lögreglan á götunum gerir ekki neitt. Þetta eru hraðamælingar og þetta eru áfengi stopp. Það þess að gildu... sem er bara, ég skal segja hvað það er. Þú sérðum helgar endalaust blikkandi ljós út allar trissur. Þetta bara sýndarmennska. Þetta bara til að vera sjáanleg að við löðreglega sig að sinna skildum sínum. Svo þeir með samkomunum með fjölmiðla á borði vísi að byrta daglega dagbókafæslu löðreglunar að einhver löðreglan hafði afskipta á einhverjum manni sem hafði sofnað í stigagangi niður í íbúð á skólavörðuholtinu. Þetta hver nennir að lesa þetta? En þeir dælast út í fjölmiðlana, til að sína almenningi það að þeir eru að sinna skildum sínum. Þeir segja þetta alltaf við minni í Keflavík líka. Við erum komin hérna til að sinna, okkur barst ábending það að þú varir að áreita fólk. Ég sagði, ég var ekkert inn á svæðinu, sem, hvað eru það að tala Það skiptir ekki máli. Við fengum ábendingu og okkur ber skilda að sinna þessu útkalli og ég segi, ég ræð ekkert við hana, þetta endalaus vitleysa. En sem sagt, þetta það sem að lögreglan gerir. Þetta áfengistopp, það þessar gildur þarna þegar standa bak við blindhæðir eða blindbeigur og þú keirir inn í þögunabílum og svo allir látum blása og hérna, og þetta bara, og hraðamælingarnar, þetta það sem löggan gerir, bara til að vera sjáanleg, bara svo við höldum að löggan sé að gera eitthvað, löggan gerir ekki neitt.
1: Talandi um það, að ja, káma þig líka að það, því að var að fætti Keflavíkur, þá ég var að koma frá Keflavík, að því að þú talar að lögreglan var að sjáanleg, og það sýnilega segja
0: Nei, ég tala að lögreglan að gera eitthvað lögreglan að sinna borgurum landsins ekki mæta svæði að því þeim ber skilda til að sinna útkallinu og láta sig svo bara hverfa þeir reyna að koma sér undan eins fljótt og hægtir þeir nenni ekki að gera nýtt bara fyrirgi
1: hún á að vera sýnilega og svona fyrirbyggjandi líka en þegar ég kom frá Keflavíkur þá hérna segja lögreglan að mæla þegar þú kemur semst upp þarna frá N1 upp brekkuna og ert komin yfir hóli yfir brekkuna og semst niður aftur.
0: Já.
1: Þá náttúrulega tvöfald hérna góð vegur og svona.
0: Já.
1: Fólk gefur aðeins í þar og svo náttúrulega 90 km hámarshraði en hann kemur ekki á fyrir hjá álverinu.
0: Já.
1: Ég held að sé 80 áður, kannski 60 þarna fyrst og svo 80.
0: Já.
1: En þeir eru þarna í afleikjunum þegar þú kemur frá Hafnarfirði upp á veginn. Það ekki svona grindverk, svona álgrindverk sem búið að setja með fram veginum. Já. Þar felaði svo á bakvið og í stefna í áttina að álverinu svo leið og kemur, þá mæla þeir aftanfrá
0: Já.
1: Og eltaði sko.
0: Já.
1: Þannig að þú sérð þá aldrei.
0: Nei.
1: Það bara leið fyrir þér.
0: Já, ég veit af þeim. Ég náttúrulega búin að keira svo oft fram hjá þess að maður passa sér sko.
1: Og svo líka þessi bíll sem er að taka myndir, hann er oft inn í beiguna það. Þú kemur upp brekkuna
0: hjá
1: neinum eftir hringtorgið.
0: Ég heyri að þú ert búin að fá mikið að hraðasektum.
1: Nei, ég hef sloppið við þetta. En hérna, en þeir reynda að svifta með einu sinni ökuleið að því að ég var spurjum réttin því að ég átti að blása í svona venjulega umferðar eftirliti.
0: Já.
1: Og þá sviftuðum eiginlega á staðanum sko í þrjár að fjóra vikur.
0: Já.
1: En svo fekk ég prófið aftur þegar ég náttúrulega komið ljós að ég var blá etru.
0: Já, já.
1: Þannig að sko þeir vaða svolítið inn á réttindiðin.
0: Já, já.
1: Og ég kannski fer með þetta eitthvað lengra, en sko, eins og þú segir, þetta er sýndamennska.
0: Þetta er sýndamennska.
1: Og svo verði það hérna fullt af bílum og það er eitthvað stemming, kannski laugardagur eða föstudagur. Og já. Þeir fara sinst langt umfram það sem eiga að gera og það þarf að mæta stundum að því að því ég þekki þetta svolítið.
0: Já.
1: Það þarf stundum að mæta bara hörku.
0: Já.
1: Sko, það gengur ekki að eitthvað sem er til dæmis sviftur ökuleyfi út af samkvæmt umferðlum í samt við kaflanum áfengisnotkun sem blá edru. Bara sem dæmi, sko, þetta svo menn skilja þetta ekki. Ég var að útskýra þetta fyrir þeim, þau skildu þetta ekki.
0: Nei, ég meni, ég
1: bara, hef, sko, stendur hana.
0: Ég að sjá ótrúlega hluti eins og til dæmis niður á Lækjatorki kringum jólin eða eitthvað allt fullt af túristum klukkan 11 á kvöldi til og það bara bíll, það lögreglubíll búin að stoppa bíl á Lækjatorkinu. Með blikkandi ljósin og er að taka áfengistest og eitthvað svona þannig að all lækitorki, miðtók bæjarins bara er blikkandi blátt diskoljós sem er valdbeiting og svo þeir eru búin að sleppa farþegunum, bílnum þá setast upp í bílinn og það keiri næsti bíl framhjá og þeir set blikka ljósin aftur og stoppa næsta bíl en það þurfa engar grumstendir þeir eru bara áreita fólkarna sko.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta alveg og þegar ég hef séð þetta á margsinni sem miklubrautin og Ártúnsbrekkun og svona bara, þeir eru alltaf að sleppa fólki þannig að það ekkert eftirlit með því veist, hvað hátt hlut að hversu marga eru þeir að grípa hversu marga eru þeir að stoppa saklausa einstaklinga sem keyra á nóttinni það engin sem hefur eftirlit með þessu þeir eru alveg óðirstundum
1: þeir
0: eru kastistundum
1: Friðrik, þeir eru stoppuð mig
0: Já.
1: Þá voru búin að stoppa 100 þarna við þetta umferðarallit og hefðu stoppa 200 áður
0: Já.
1: Ég held að ég séð það í fréttum hvort það var einn eða tveir sem að hefðu sko farið í skoðun
0: já, já.
1: Og hérna sko en sko að vera að stoppa á hérna
0: þetta er ekkert svona
1: vera að stoppa kannski bíla þarna við sundahöfnuna þar eða, þú veist gamla klæsvein og þarna sæbrötuna í staðan fyrir kannski niður í bæ sko Við erum alltaf með önnur lögun í Bandaríkjunum. Sko, í Bandaríkjunum eru menn bara standa fastir á rétti sínum og stjórna sko verður rétti sínum.
0: Já.
1: En hérna má lögreglan hafa afskiptað þér. Sko, það sem ég kannski að segja að þú ert splunkun í bíl, þú ert með öryggisbelti, þú ert löglegur hraða, það ekkert sem bendir til þér. Það, sko, það verið að stoppa þig og hérna bara kanna ástandið, bara þú getur verið inn í íbúðakverfi. Sko, þessi sko, hnýstni, eins og þú segir, mér finnst þetta svolítið mikið og þú getur ekki gengið á þetta og eftir að ég lendi í þessu
0: já.
1: Þá hef ég sennilega verið settur sko mert við mig bílnúmerið
0: já.
1: Þá var ég stoppað þrisvarsum eftir það, bara í venjulegum umferð bara pikkaður út
0: já, það,
1: og hérna,
0: já,
1: bara eins og ég var í fullu já, sko, já, kom ekki neinu hérna, áfengi við að neinu
2: nei.
1: Sko, bara að því ég hafði eitthvað svaraðum
0: já.
1: Og þá fóru tögunum ég var svona með kokki eins og maður segir
0: Ég bara veit þetta, ég búin að heyra þetta frá reynslubóltin sem voru 25 ár og 30 ár í lögreglinu og hættir að lögreglinu, ég segja mér bara þetta svona, það eru ungar hetjur okkar samfélagi sem 18-19 ára eitthvað sem taka það ákvörðan frá fórtansi fyrir samfélagi og fara í lögregluskólan og fjölskeldan stolt og ættingar stoltir og svo komað eftir 2 ára, það tekur 5 ára að vera leikskólakennari, það tekur 2 ára að vera lögreglumaður sinna þessu gífulega flókna erfið að starfi Ég fengi bara vita frá reynsluboltum að vandamáli bara að þeim bara hent út á götuna á nokkura leiðsagnar og sagt bara farið finnið út úr þessu sjálf. Þetta eru ofta tíðum ansi reynslu litlir ungir starfsmenn sem keirandi á lögreglubílum og þetta eru þeir sem að plokka út fólk á götunum eins og þú varst að tala bara mér finnst þessi bíl grumsalur, blikkmann, beitum bláu blikkljósi, beitum valdi á þennan borgara
1: og stoppum einelti,
0: bíl, þetta bara einelti og þetta eru bara krakkar keirandi bara á lögreglubílum
1: bara gaman sko
0: og svo það engin ástæð fyrir því að við erum að hæsta hlutfall útkall sérsveita í heiminum að það bara því að það er svo gífurlegt reynsluleysi inn í lögreglubílunum þeir eru ekki með neina, þeir vinna ekki með reynsluboltum og hérna og þetta eru bara krakkar að finna út úr þessu sjálf. Hvert erum við komið sem samfélag og það sjálfstæðisflokkurinn sem ber ábyrgð það Áslaug Arna Jón Gunnar.
1: Já, hún var nú að láta þingmennsku í dag.
0: Var hún?
1: Það var nú að vera að kveðja hann á þingi.
0: Áslaug?
1: Hún er hætt sem ráðherra. Nei, sem hérna þingmaður. Það stendur henni í morgunblæðinu bara mbl.is.
0: Já, ég sá bara frétti gær og hún komið tilbaka hérna til Íslands og var í veisla og ég skil ekkert
1: hún tilkynnt í ræðustól að hún hefði sláta á þingmennsku og það fjallust allir í faðma og
0: hérna bara bestamál
1: en hérna, að því við þurfum að fara í auglýsingar
0: já
1: En að því eru búin að tala svona lögregluna, þetta er hún að gegna mjög mikið með hlutverki og sem betur fer eins og alveg sem er leigubíluna er meiri hlutin í lagi.
0: Já, já.
1: En það er líka til ykkur, sko, hinn endin
0: er
1: líka til.
0: Þetta er ekki lögregluna að kenna, þetta er kerfið okkar sem er að bregðast. Þau eiga að fara úr lögregluskólanum á Háskólanum Akureyri, þau eiga að fara í hendurnar á reynsluboltum, þetta er það gífurlega erfitt og flókið starf.
1: Þá byrja sýnda með
0: Þú setur ekki 18 ára gamlan strák í dýraverslu nætuklubbi á þess að kenna honum starfið. Hann þarf þarf að vinna með reynslubolta til að læra á starfið. Það er bara þannig.
1: Bara rétt árum förum bara, í öllusingarnar, þá hérna því vorum að tala um hefnispróðan, nýju lögin hefnispróð lögbýstura og þú varst að það þess að leigubílastöðar. Þá var þetta háttetinsreglur, sko, nú leigubílastöðum gert skilt að setja upp opinbera háttetinsreglur fyrir sína bílstjóra, samkvæmt reglugerð, og brjóti bílstjóra þær reglur með dónaskap eða neitun og stuttum ferðum á stöðinni, verður skilt, ekki ska, ekki má, að verður skilt að vísa honum úr þjónustu. Og líka með þín réttindi, að því að þú ert að tala um að þú sett bara í listi að banni þannig frá, ef við förum bara í 75. stjórnarskrána, þá er öllum frjálsta stundar þá atunum sem þeir kjósa, þessu frelsi má þó setja skorðum með lögum, þetta krefjast almanna hagsmuna þess. Það er ekkit svoleið sem á við þig þarna.
0: Nei, meni, þetta verður ekkit þessi Jóhann Torfi Ólafsson verður ekkit stoppar að þetta. Sko, við sem samfélag erum búin að búa til
1: þetta.
0: Við erum búin að búa til þetta skrimsli sem heitir í Savi, ja? Sem er bara, og þetta fólk er bara varrið og getur bara gert hvað sem er, klúðar hverju sem er, haga sér eða svo vil. Í Savi er ekki með neitt starfsfólk á gólfinu neinstar. Það er engin í komusalnum. Það er ekkit að, það var daginn, þá voru, sem sagt, það voru mættir, hérna, þetta sko, daginn þá voru hérna skuttlarar, ellendir skuttlarar farnir að gramsa í fólki í komusalnum
1: og stoppa það sanna, þetta mjög forvindilegt, ég vil fara í auðlýsingar núna og svo ég að forvindin, svo þau komum tilbaka þá segir frá þessu skuttlar
0: Já, ég verð alveg sjóð þetta þá getur lofaðið

0: Já, já, þá vorum við komin aftur. Þetta er síðdæðis þátturinn á útvarpi sögu. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér er Friðrik Einarsson, leigubilstjóri og umsjónarmaður Facebook-síðunnar Taxi Hunter. Hann er kannski aðalega þekktur undir nafninu Taxi Hunter. Og við erum að leiga, vorum að ræða leigubilamálin og hérna fórum reyndar yfir í lögguna. Lögregluna og mistum okkur pínlítið.
1: Já, já, það er bara gott. Ég þakklandi fyrir að þú hafði farið inn á það bara. Ég var alveg tilbúin að ræða.
0: Já,
1: ég,
0: maður hefur reynslu sögðu það líka.
1: Sko, já, ég meina, við erum þetta slæma mál núna í Keflavík. Það sem er ansi góða líkur á því að þeir hafi kveikt í manni sem að líkur lífshættulega.
0: Með rafpersonum.
1: Já, að, hann, veist, ég get alveg sagt þér það. Þetta kemur mér ekkert á óvart ef að kemur ljós. Já, nú, sko, nefndin sem hefur eftirlit með störfum lögregluna er lögreglan sjálf. Þannig að það nú alveg góða líkur á því að þeir fara nú að fela eitthvað, sko. En að það kemur ljós að löggan hafi kveikt í honum, sko, og hann liggur með 50% líkamans brunasár. Og hérna, ég get alveg lofa okkur því eftir mína baráttu 2 ár að reyna að vekja vara íslensk samfélag við því að það er alveg svakalegt ástand á lögregluflotanum á Suðurnesjunum. Svakalegt. Veist, það er bara, við erum þarna búin að vera leigubílstjórinn í 2-3 ár bara að velta fyrir okkur hvað í gangi þarna og það eru kenningar og það að það er verið að geyma lögregluþjónana sem að kannski veist, henda ekkert í lögreglustörf eða fá ekki vinnu á öðrum veist, þetta er, það er, ég get ekki lýst þessu með öðrum orðum heldur en þetta er alveg, það er skelfilegt ástand og manstu þegar að Úlfa Lúði sem var látið fara
0: já, já.
1: Fór í fílu eftir að við endurinn ekki samningi við hann. Ég sagði við þig, þetta var ekki það sem að þeir þurftu að halda niður á Suðurnesjónum að fá fyrirvændi starfsmann, lögreglun á Suðurnesjónum sem yfirmann. Þetta var ekki það sem þeir þurftu. Þeir þurftu að fá eitthvað sem að fer bara og hreinsa rútan.
0: En nú var það Margrét að það ekki? Lögreglustjóri?
1: Ég var það ekki hún sem að tók við Úlfari.
0: Jú, tíma, hún tók við það.
1: Tímabundið. Ég er búið að ráða hana fast núna.
0: Já, ég veit ekki,
1: það þarf að gera úttekt á lögreglunum á Suðurnesjum, punktur. Og hérna viðreist, nei, hérna viðreist sem ber ábyrgð á lögreglunum núna og líka í Safja gegnum fjármálaráðuneyti, sko, lögregla, sko, viðreist mátti koma nátt þessu sjálfstæðisflokkur með sína sögu og lögreglunar með ekki koma nálega þessu miðflokkurinn með Karl Gauta og Úlfa Lúðvíksson guð með góður, hann er komin í miðflokkin þeir með ekki koma, það þarf vel að fá ellenda sérfræðinga alveg tala til að gera úttekt á lögreglan á Suðurnesjunum, það þarf að gera ítalega úttekt af því hvað í ósköpunum er í gangi þarna, því þetta er alveg þeir, lögreglan á stóran þátt í því að það bara leigubílastæði Keflavík fór bara í rúst og það var bara Íslendingarnir bara forðuðu sér, lögreglan tók þátt í því að smala þeim bara út af svæðinu af því að þeir voru að beygja sig bara undir einhverja ellenda þarna, menn sem að voru í frekjukasti og lögreglan sinnir í Safja blind. Það getur hvaða starfsmaður í Safja, 18 ára gamall hringt í lögregluna og lögreglan kemur hlaupandi og hérna það er einmitt þessi Jóhann Torfi sem ég margsinni búin að minnast á og það er hann sem búin að veita þarna ungum mönnum allt niður í 18 ára aldur heimi til að siga löðrögluna á allt og alla.
0: En ég sjá að ég er tilhæri núna það er undir fjármála á ráðundinu.
1: Já. Fjármála, það tótti aðteklisvert að fjármála ráðin á vegum viðreisna saman faglega ráðin, hann gerir ekkit í málunum hann er keflagluði. Hann er ekkit að hann fer með hlut í íslenska ríkisins og þetta er búið að vera þjóða skömm og skandalt ástandi á leifelstæðinu. Við hliðin á honum er Eyjólfur Ármannsson og hann potar ekki einu sinni í fjármálaráðuna og segir, heyrðu kallið minn, það þarf nú eitthvað að fara að laga til að hann er á Keflavíkurflugvelli, þetta gengur ekki þetta er búið að spyrjast út fyrir landsteinana myndandi mínir er farin að flug ellendis út allan heim, sko.
0: Já, þetta er mjög slæmt fyrir, sko, ferðarstuna, nú ferðarstuna hefja, skilur já, nú ferðarstuna koma
1: ég fer ekki á YouTube með myndbandi mínir að ég veit bara þetta verður bara þetta verður bara þetta stórskaða ferðamanna ef þetta fer á flug ellendis, sko.
0: Talandi þetta þetta er kannski góðu tími þess að koma inn á það sem þetta sýna með ráðan með í Noregi. Hvað að gerast? Isavia? Við erum með flugvill hvað í Oslo eða hvað?
1: Já, ég skal segja það frá Noregi. Við getum að byrja með því sem ég kom inn á áðan að það er sem sagt komnir skuttlarar, það er komnir hérna, þetta er mikið erlendi kallmenn, sem sagt þetta eru menn á almennum bílum, þeir eru komnir til Keflavíkurflugvallar inn í komasalinn, og er að stela kunnum í röðunum hjá í miðasölu kynnisverða eða er að reyna að finna farþega sem er að fara til Reykjavíkur og reyna að selja ferðir. Þetta eru skuttlarar. Þetta eru ekki leigubílstjórar. Og hvað heldur þú að minn maður Jóhann Torfi Ólafsson sem er aldrei nokkuð tíman bara komin er á gólfið og er bara einhverstaðar í Hafnarfirðinum? Hvað heldur þú að hann hafi gert? Hann sendi tölvupóst á alla leigubílstjórana og skammaði á fyrir að vera fiska kunna inn í komusalnum. Hann veitaði ekki einu sinni að þetta voru skuttlarar. Hérna Þetta skutla, þetta ekki eins og leigubílstörar, þetta alveg með ólíkinu og hann búinn að breyta tvei, það byðst, sko, það leigubílastæði og svo tvo fótboltavelli burtu frá leigubílastæðinu, það byðstæði fyrir 20-30 bíla í viðbót með enga salisnaðstöðu og enga kaffiðastöðu, ekki neitt og hann lokaði skúrnum okkur í fyrra líka, setti hlera fyrir allt saman, þannig að það eru tveir risastóri hlandpollar fyrir framan Keflavíkurflugvöll og þetta eru tvö leigubílastæði og það allt út að það hlandið þarna og þetta eru stjórnunarhættir Jóhanns Torfa Ólafssonar og ég búinn að koma gagnrýni á störf þessa manns upp í pontu alþingis ítrekað, hann verður samt ekki rekin, ég get ekki komið þessu manni frá, hann vendara því hann starfsmaður í Safja alveg ofboðslegt ofbeldisbatterí og það bara, viðst, það þarf að brjóta þetta það þarf að leggja í Safja eyði það svona skrýmsli á ekki vera til í okkar samfélagi og þið getur talað við hérna neytendastof ekki neytendasamtökin sem að vita nú allt hérna hvernig þeir eru að ofrukka og rukka á bílastæðanum mm-hmm. og ég talaði við neytendasamtökin og þau náðu alltaf andan og sínum að hneiksla þau voru að lýsa því hvernig í Safja haga sér var endur rukkun á bíl
0: en býtu við, Eilur Ármarsson, ég talaði hann Hann líka alveg hneikslar því hvernig Ísafi haga sér. Þetta var ekki hans ráðuneyti og ég menna en nú var hann í, skúfust, þetta eru tveir ráðherrar í ríkisstjórn og er engin samgangur hann að milli.
1: Þú segir þú mér, ég veit það ekki.
0: Þetta minnir mig bara kostningarnar núna, 17. kostningarnar. Að menna að vera að tala um svo sjálfstæðarflokkin. Svo sögum er alveg heitir vegna þess að sjálfstæðarflokkunni fór með viðreisn og framsókn en ekki miðflokknum.
1: Já.
0: Og sko voru menn að sýna eitthvað vitlust á spilin menn heldur að hérna sá gamli góðu sjálfstæðarflokkurinn væri að bara rísa upp en svo var ekki þetta segja sömi sko
1: Já.
0: Er þetta bara svona að menn tala bara svo er engin meining á bak við þetta
1: ég er lungum
0: svona rétt á meðan að þú ert að losna undan vandræðan
1: ég er búin að sjá svo mikið gegnum mína baráttu og ég var bara í hvernig innviðnir af okkar virka og ég er búin að missa álit á bara öllu sko fjölmölum, alþingi við höfum stuttan tíma eftir mér langar endilega að koma inn á það sem vorum að tala á þann
0: en byrju við, já fyrir ekki að því ég var spurðið hérna í Noregi ég ætla bara að segja það sko það sem er að gerast núna í Noregi Ísafeyja í Noregi eða flugvillunum í
1: Oslo
0: að þar eru skilti, risa skilti við það sem að ferða töskubeltin eru
1: já.
0: Það sem stendur tryggs með taxi eða bara brögð eða svindl með leigubílum Og beinþýðingar, það að sumir ökum við reyna að ná til sín viðskiptuvinum áður en þeir komast til að bókuna sjálfsvæðan var til þess að afinna og bjóti þessi skilti, sko.
1: Já.
0: Og þar stendur að myndinni setur gul skilti með stóru raunum stöfum sem stendur á, hérna, stendur á forðist leigubilasvind. Og svo undir því að minni texti. Og það stendur pantið leigubíl í gegnum opinbera bókuna sjálfsvæða ekki fylgja aukumunum sem reyna að fá ykkur til að taka bíl utan hins opinbera kerfis. Á Íslandi er það þannig með bílaleigunar margar að það eru bara fannur að sko fólk sem er að koma einhver heim og er að lega bílaleigubíla það lætur sækja sig upp á völl. Það fer ekkert með leigubíl.
1: Nei.
0: Sko, við erum bara, þetta er bara stríðsástand þess
1: að
0: þú voru að segja,
1: við erum búin að missa
0: þið eru að missa allan business
1: við missum alveg business, við erum sko fyrsta lega eins og kom heim, fram í heimildunum daginn eða fyrirsögnuna, þú veist kynnisferður eru náttúrulega bara greipa flutningafyrirtæki við veist að bara í Safja er að bara, þeir eru bara smala fólki inni þannig þeir eru alveg saman, í Safja fær 40% að hverjum seldu mið á kynnisferðum þannig að þeir láta bara leigubílistaði bara vera í þeim, veist, ángandi landi og engin stjórn og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að þeim eru alveg saman sko, mér langaði aðeins að tala já, þetta er skilti sem voru að tala í Oslo og þetta gerist þannig að þeir eru búin að neita að sko, manna leigubilistæði keflaði ekki, þrátt fyrir að skila svona meðaltali 3-4 milljóna króna miljarða króna hagnaði á hverju ári, þá geta ekki manna leigubilistæði með einum 35 ára gamlum reynslubolta sem getur staðið í lappinnur og haft bara stjórn á þessu leigubilistæði þannig að þeir neita því en það sem þeir gerðu núna, 16. mars þá bóður allar leigubilistæðunar á fund tilkynntu þeim að þeir voru búin að finna töfralausn í Oslo sem eru snertiskjáir í komusalun þar sem að fólk velur fyrirtæki Býtu nú við, þetta er 16. mars og þú ert með fréttir hérna síðan 21. mars ef ég mann rétt. Það líða 5 dagar frá því að Isavia segist vera komið töfralaust úr Oslo þangað til að það allt fullt í fjölmiðlum í Noregi að það allt orðið brjálað í komusalum í Noregi að því allt, öll, allt vandamálið, öll vandamálin eru komin inn í komusalin það að segja allir svindkallatir og allt þetta þeir eru komnir inn í komusalin að djöflast í farþegunum að, að hafa áhrif á hvaða fyrirtæki þeir velji á, á snertiskjáunum eða þá skuttlarar eins og eru komnir inn í komusalin í Keflavík nú þegar og, og, og Jóhann Torfi Ólafsson heldur þetta séu leigubílstjóra honum til varnar hvernig á hann að vita að hann ekki það ekkert starfsfólk í Safi á gólfinu, ekki neitt í Safi að veit ekkert hvað í gangi fyrir utan tollin, leigu kemur út úr tollinum þá í Safi alveg skýr saman þig að alla farþegna sem eru koma í fyrsta skipti til landsins og þess að það þannig í Oslo, býttu nú við þegar, sko, í Safi allar að setja þetta upp núna í haust og ég get lofað því að það líða svona 5 dagar þá þarf þessi maður þarna sem búin að klúðra öllu í 3 og 4 ár getur ekki fundið lausnir á neinu og ég bara ofvendaðar þarna af í Safia, það ekki hægt að koma honum frá hann á eftir að fá starfsfólki til að setja upp skilti eins og hangir stórt, risastórt við erum með myndinana fyrir fram okkur þetta risastórt skilti sem hangir upp í loftinu á, í komusalnum í Oslo eftir að þeir settu upp þessa snertiskjái það sem stendur stórum stöfum passið okkur á leigubíla svindlarunum í komusalnum og þetta mun í Safia þurfa að gera þegar þeir eru múin að setja upp þetta töfrakerfi frá Oslo og leigubílastjættin bara öll fyrirtækin, þau bara mættu þá hana fund leigubílastjættin, talsmenn leigubílastjættina eru búin að mæta svona cirka 10 fundi hjá Jóhanni Torfa Ólasinni yfir manni deildastjóra samgöngudeildar í Safia og þeir eru búin að lappa 10 sinnum með skottið á milli lappana út af fundi hjá honum það eru engir baráttuhundar í leigubílastjættinni það er engin sem stendur í lappinnar engin, ég skammast mér fyrir leigubílastjættina fyrirtæki eins og hreyfill og aðstöðin sem er búin að vera solid fyrirtæki þarna í mörg ár að þeir standa ekki til lappinnar og ég kvatti þessi fyrirtæki í hálft ár var ég berjast núna ángjöldi ég bara gafst upp að hérna drægiði bílana úr röðunum. Þetta eru sem sagt, þetta eru aðstöðin í Keflavík, þetta er BSR í Reykjavík og þetta er hreyfið, þetta eru 3 traustustu og elstu og virtustu merkin þetta eru traustustu vörumerkin í leigubílabransanum og ég hef bara sagði, drægið bílana einhver úr röðunum, farþegarnir geta ekki fundið traustustu merkin, vörumerkin í bransanum og það verður allt brjálað og það verður brugðist til aðgera til í Safia og meðal annars komið þessu manni þarna frá sem er búin að klúðra öllu og það, það hver starfsmann hann fætur öðru, en, það, það þarna fjármála stjóri og hópstjóri þetta fólk ræður ekkert við þetta starf þarna að sjá leigubílastæði og þeir neytu, leigubílafyrirtæk bara nei og svo faraði bara hvert fundin og fættur öðrum og lappa út með skotta mitt lappana og þessi maður þarna eins og við erum fréttina hérna frá Nóri þar sem sagt viðtal við pólitíkus í Oslo sem einnig hann einnig hérna leigubílastöðva eigandi og hann segir að flugvöllunar sé bara í Oslo bara stúta leigubílastættinni og það nákvæmlega það sem gerast niður í Keflavík þeir eru að stúta okkur, þeir eru að stúta okkur það verið að fara, þegar hreyfill aðstöðun eru búin að leifa þessum manni að endur skilgina leigubílastæði þannig að núna verið að hleypa upp honum inn á leigubílastæði að því að það bara það engin mótstaða, það engin barátta það ekki neitt og þannig að það eitt starfsmaður í Safia að pakka leigubílastæðin saman mér, þetta lítur ekki vel út hérna, afskaplega veikburðastjætt
2: sagði mér eitt þetta svona, þess að ljúka þessari þá er svona þá er rétt að skoða hvernig nýju lögin mæta tveimur af stæstum hitamálunum á markaðunum, það er þessi ástandin á Keflavíkurflugvelli og framtíð kannski Uber eða á Íslandi hafa lögin eitthvað tekið á því, sko, staðan á Keflavíkurflugvelli þú talar vindlingar og brottrekstur hver er árangurinn að hertu eftirildi, sko, mér skilst að samkvæmt gögnum frá Isavia hefur skipulega á vellinum skánað jafnt og þétt síðar hluta ás og ég upphafi ás 2006 þurfti í sig að meina 6 leigubílstjórum á mánuði
1: play for a hausinn þannig að þannig eru langir dauðir tímar að því play var þannig að mæta á ódýru lendingatímanum þannig að nú bara sturla langir tímar sem gerast ekki neitt það ekkert að gerast út á leigum ég byrti, sko vísir hafði samband við mig og spurði mig þetta friðrik, er rétt að þetta er engin gæsla þannig Ég segi já, og þeir gerðu frétt og allt gott og vel úr því og var vel lesni frétt á Vísi. Ég sagði að þetta væri bara krakka gríslíkar sem kemur hann út og réðu ekkert við starfið og hérna, og þeir sem sagt, Vísir gaf sem sagt í Safja 5 daga til að svara og þeir komu með þetta yfirborðslega já, við vorum sko áður fyrir að senda 13 bílstjóra í banna mánuð og þeir eru bara 6 núna, já, plegi farið á hausinn og auk þess var þetta til, þá eru þeir að tala nóvember sem dauðumánuður helmingurna desember dauðumánuður janúar dauðumánuður, að gerast þannig á flugvöllinu og, það var sko og Vísir, Oddur, blaðamann Oddur hann neitaði að tala við mig aftur ég hringdi eftir að í Safja fekk að svara ég sagði kallum við alltaf að geta að tala við mig aftur af því ég get getið þetta svar í Safja bara lifandi, bara tætt það í mig hann neitaði því og ég skrifaði á Facebook og það var nútíminn pínulítill miðill sem heitir nútíminn sem birti svar mitt og fyrirsögnum var Friðrik sakar í Safja lygar og blekkingar af því þetta voru lygar og blekkingar hjá þeim þeir eru bara með áróðustild og þeir púsla þetta algjörlega óþolandi hvernig allir fjölmiðlar taka alltaf orðin mín og bera það svo undir í Safja eða svo hérna
2: En ja ja
1: aðra en ég fæ aldrei að svara aftur til baka sko.
2: En nú erum við komin í ný lög og þá áttir svona að reyna á það. Nú þetta eftirlit sko samgöngustofa og allt þetta. Nú kannski auðveldara að fylgjast með þessu því að það eru komnar reglur.
1: Já.
2: Og þeir skulu gera hlutina ekki þeir megi það, þeir eiga að gera það. Já. Og þá verður kannski betra að fylgjast með þessu. Og ég segi að skilir í sig að til bílstjóra til þess að bílstjórum er óheimilt að neita sko farþegum stutt á ferðir innan Reykjavíkurbæjar. Þú, ég nú fórnum eins og með þér þá sáu það þegar menn neituðu ítrekkað. Og meiri segja því að þú ertu leiðvilt að því svo umræða festundum í samtum við ellenda ökumann og tungumálið.
1: Já.
2: Að því að þetta erfitt að ræða þetta í þessu samhengi.
1: Já, já.
2: En ég sá til dæmis að þegar við vorum hann fyrir einhverjum
1: mánuðum
2: þá voru 2 hreyfisbílstjórar sem neituðu líka og þú fórst á hundskamma þá
1: Já, þú tókst eftir, ég tók ekki eftir þeim sko.
2: Já.
1: Ég var að horfa okkur allt annað
2: og
1: þeir vissi við höfum verið inn í byggingunni þegar þeir vissu ekki að ég væri mættur og svona en þegar ég mætti hann, ég get alveg lofað því að það engir
2: hreyfisbílstjórar
1: þetta bara samkeppnin á markaði sko, það vera jafna reglur aða sinni fréttastjóra sín hann sendir Berghildi fréttakonu eftir mér sem hringir í mig og segist alltaf að fara til Keflavíkur og fjallum ástandi, ég sagði, já, heyrðu, ég skal koma með þér þá segir hún, nei, þú ert alltaf umdeildur og ég bara, heyrðu, já, ok, til hvers þetta hringi þá já, ég vil fá, við hvernig á ég tala og ég undirbjó langan lista af ellendur bílstjórafina ég fór að tala við þá og það fyrsta sem ellendur bílstjórafina sögðu við mig til að staðfeksta frásagnir mínar af ástandirinn og talaði við fullt af flottum afgöskum kurdum persum og þeir voru bara, ég búin að berjast í 1-2 ár til að fá þá til að tala við fjölmennar þeir bara þoraði ekki, en núna eru þeir búin að fá nóg og voru tilbúin að tala við fréttakonu stöðu 2 og ég sagði frábært, fyrsta sem þeir spurðu mig náttúrulega er hún að koma hingarnir á leigubilstöð og tala við okkur, ég segi nei, af því það þorir enginn að tala fyrir framan aðra leigubilstöðra það þorir enginn, og þeir þorir ekki að koma fram undir mynd á nafni, ekki að ræða en þeir voru tilbúin að tala við fréttakonuna, svo fréttakonan Berghildur á stöðu 2 geti fengið staðfest að mína frásagnar ástandinu eru sannar ég læt hann og ég tala líka á toppi í leigubilstöðinu íslenska, bæði fyrrverandi og núverandi og þeir voru líka tilbúin að tjá sig en ekki undir mynd á nafni, því það allir í fyrsta lagi, það allir hræddir við dólgagengin sem eru þarna að vera lagðir í einelti ef þú afhjúpar eitthvað við fjölmælina og þeir sjáu gegnum fjölmælina hver tjáði sig við fjölmælina þá ertu lagður í einelti af dólgagengin í Keflavík og Jóhanni Torfa Ólasinni yfirmanni samgöngudeildar í Safja. Þannig að og hvað gerði Berghildur fréttakona 2 þegar hún átta sér á því að þetta yrði ekki nú neitt krútt innslag að hún geti bara komið þarna á stungi hljóðnemanum hefur ykkur bílstjóra meðan þeir sita hann í röðinni og átti eitthvað létt hjal við þá þegar hún átta sér á því að þetta væri miklu flóknar en það, þannig gífurleg ógnastjórnun þá flúði hún á hólmi hún hætti að svara mér hún bað mig að undirbúa lista ég endalaust Kolbi Tumi Daðarsson fréttastjóri sín endalaust búin að vera að plata mig að fara út í einhver verkefni að skaffa þeim einhver heimildir og svo bara stingur starfsfólkið hann mig bara í bakið endalaust þetta er þvílíka dónaskapurinn, þetta er þvílíka vanvirðingin við mig og þetta er bara ástæð það er bara svona að þú ræður einhvern tjórna fyrirvændi fótboltafréttamann á mokkanum einhvern sem er búin að vera að skrifa mig mörg árum einhver kallmenn sparkandi bolta sín á milli og ræður það sem fréttastjóra
2: þ Þorsteinn Sigurðsson tæknimaður sé að fara að senda okkur í bann núna.
1: Já,
2: ég veit að hann vill koma hérna inn og hann bara æstur í að tjá sig líka, hann bara kemst ekki, það bara fínt. Það verður búin að æsa menn svo mikið. Herðu, eitt bara í lokin, örstutt, það verður að vera stutt. Hálmynda, deilan og litaða númeraplötur. Veistu eitthvað, þekkjur hana? Okkur erum við ekki, eigum að fá númera, semst litaða númeraplötur eins og í Svíþjóð. Til að tryggja almenningur á lögregla sjáu strax munin á lögreglum bíl og ólöglum á lögreglum bíl segi og ólöglum og svo eru menn með það einhver andspyrna það kostnaður bílstjóra að þurfa sjálfur að borga fyrir nýskráningamerki og breytingarskráningu hjá samgöngustofu og svo einkalífið margir leigubílstjórar eru eiga bíluna sjálfur
1: þetta er dálítið skrítið með leigubílstjórana sko þetta er grótustu þetta er miðflokksmennirnir þetta eru þeir sem eru mest á móti útlendingum þeir eru alveg tilbúnir að fórna mest af okkar réttindum og kjörum og allt saman og þetta voru eins og ég sæki mikið í konur í leigubílstjórnarni það margt allt gott kemur frá konum þar eru miklu skynsamari heldur en karlmenn og þegar ég tala við kvenkynsleigubílstjóra þá segja þær bara þær eru alveg sammála mér að þegar litu númeraplötur sko ef reiðhjól væri með númeraplötur þá væri búið að skattleika reiðhjólin og það nákvæmlega sama með leigubíla.
2: Ekki koma menn einu svona hugmyndir núna.
1: Nei, ég meina þetta nákvæmlega það sem fara að gerast en kallarnir, þeir alveg, já, setjum númera, lita númeraplötur og þá getum við stoppað útlendinga. Þetta snýst svo mikið um að stoppa útlendinga og Eyjólfur er drifin áfram þessu að stoppa útlendinga. Það þess vegna
2: hann
1: sækir.
2: Nú þarf ég að stoppa þig. Ég veit að þú kemur aftur. Við eigum eftir að fara betur yfir lögin þegar kemur reynsla á
1: þetta. Það þarf að senda mig alveg svona tjúlaðan út í
2: samfélagið. Já, þættir við lokið í dag og hjá mér hefur verið Friðrik Einarsson leigubílstjóri Taxi Hunter og við höfum verið að ræða þessi vandamál svo alltaf en ég þakka þér fyrir komin í þáttinn Friðrik.
1: Þakka þér
2: enn fyrir það. Hérna, benda á síðunniðina Taxi Hunter á Facebook.
1: Já, heyrðu, ég er semst komin í verkfall 5 daga vikunar, ég er ekki að vinna neitt þannig að ég er núna að hrökkva í gang aftur með Facebook síðana mína og þannig að ég er búin að vera að senda banka upplýsingarna mér út og hérna fólk getur lagt inn á mig. Já,
2: takk fyrir það. En ég þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson, verið sæl og góða stundir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur. Velkomin, Frosti.
2: Takk, sæll.
1: Nú, við heyrum í henni Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, að boða neyðarástand í loftslagsmálum. Hún formaður í nefnd sem ósögð óháð, sam hérna evrósk nefnd og hún að beina því til hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að lýsa yfir neyðar ástandi. Og þetta kom mér svolítið óvart að þetta væri nú komið á það plan, en erum við að horfa á raunverulegt neyðar ástandi eða er þetta bara neyðar ástandi í stjórnmálum, Frosti? Hvað segirðu?
2: Já, ég held að sé ekki neyðar ástand sko í loftslagsmálum.
1: Já, hún að tala að heilsufar og loftslagsmál, þetta farið saman, þessi verða eyðilega heilsu á alþjóðavísu.
2: Já, en þetta er, sko, þetta kemur á svipuðum tíma og kannski bara í mars, þá mjög nýlega voru fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar voru að draga í land með neyðarástandið og öfgafylstu hérna, sviðismyndirnar, töldu þær ekki lengur líklegar.
1: Er hún að bregðast við því kannski?
2: Já, ég veit ekki, þetta er nú búið að vera tölunar tími undirbúningi vegna þess að þetta, það kemur fram tímalína, þetta er nefnd sem stofnuð fyrir nokkrum árum, eða 2025, og ég veit síðan verið að vinna bara krafti, og þannig eru, í þessari nefnd eru miklu fyrir menn, fyrirverandi svona fóristumenn í stjórnmálum.
1: Al Gore kannski?
2: Sé hann ekki, en þetta er sko, og það er mikil virðingar stað að vera Her Excellency Katrín Jakobsdóttir er sem sagt að leiða þetta. Hún er ávarp þessum H.E. Katrín Jakobsdóttir, former Prime Minister, og það eru mjög háttsett fólki í þessari nefnd, en ekki endilega vísindamenn, en stjórnmálamenn, mjög háttsettir. Og þeir komast þeir í niðurstöð að allt sé að fara í handaskól, og þetta, þannig eru að tala evrópska meginlandið. Væntalega þá bara allt frá vestri til alla álfuna, sko.
1: Já.
2: Og síðan faraðir yfir það, sko, hvað sé að gerast í heilbrigðismálum og hvernig loftslagsmálum sé að spila þar inn í. Það er náttúrulega ekki bara vegna þess að sé að hlýna, heldur líka bara sé svona mengun. Og mengun hefur verið vandamál þegar sem að menn er að brenna kolum og olíu til húsundunar, eða jafnvel eldi við.
1: Já.
2: Og auðvitað hefur það verið döðsvöld að þeirra völdum verið mikil, en þeim hefur fækkað 50%, það kemur ekki fram í þessari fjöldu tilkynningu, en þeim hefur fækkað 50% síðan 2005. Neðar ástandið er ekki meira svo.
1: Nei.
2: Svo er annað að gerast að þessa þjóðir sem byggja Evrópu, þær eru eldast hratt. Þannig að þær verða viðkvæmur í lungunum og deyja úr sjúkdómum sem eru vegna langvarandi notkunar á eldi við og kolum. Það hefur verið jákvæð þróun játt á því að nota gas og í staðan fyrir kol og annars slíkt. En það er ekkit neyðar ástand núna skyndilegt vegna þessara menguna, það er að draga úr henni allstaðar.
1: En þú ert að tala mig í sannig nefnd séu virðulegir fyrirverandi stjórnmálamenn, jafnvel núverandi.
2: Já.
1: Og þá erum að tala ákveðna pólitíska stefnumótun en ekkit endilega svona raunveruleg hætta út frá svona sjónarmiðum lýðhelsu vendar.
2: Nei, þeir eru bara krefjast aðgerða gegn loftslagsbreytingum.
1: Hvað var aðgerðu
2: með þeim röksendum að það sé nauðsynlegt fyrir heilsu okkar og heilbrigði þjóðana.
1: En
2: það er erfitt að koma puttum á þetta, en þess að síðan eru náttúrulega líka að halda þeir fram að fleiri sé að deyja úr og miklum hita og tölur sína að fleiri eru að deyja úr hita, en það er líka bara fleiri rótni gamlir og þola illa hita og að lokum deyr maður úr einhverju.
1: Já.
2: Og það getur þá verið vegna hita eða vegna þú fyrst ekki nóg að drekka á elliheimilinu það sem varst eða það var ekki loftkælingu á elliheimilinu. Það deyja miklu færri úr hita í Bandaríkjunum það sem er alveg jafn heitt en það er loftkæling og gamla fólki fær kannski vatnssopa. Þannig að þetta að deyja úr hita er klaufaskapur í heilbrigðiskerfinu en ekki loftslagsmál.
1: En hvaða úrbætur leggja þér til?
2: Hvað
1: aðgerðir eru þeir að hugsa um? Eru þeir að leggja áherslu á það að þjóðríkin leggi fjármun í sjóði?
2: Já.
1: Þessi sjóðir verður leysa þessi
2: meira vandum? Græn orku, minni nota minna jarðefnaeldsneyti. Þetta er kol mjög óhrein, en þá eru ný kolaverk miklu hreinni en voru.
1: Já.
2: Það eru komin svona hreinsi strompar og alls konar hreinsi búnaður. En samt sem aður sko þetta er mjög langsótt leið til þess að leysa vandann. Ef að heilsuna er ógna vegna mengunar, þá þarf að setja hreinsikerfi á kolaverin eða uppfæra þau, sko. En það ekki hægt að svo líka verið að tala það hérna þegar að draga úr niðurgreiðslum á olíu til fólks sem að kynda með olíu og það náttúrulega í eftir að olían hækkaði þá ákvaða pólverjar að niðurgreiða olíu til húsitunar vegna þess að bara
1: En hún að leggja á svo segir að verð sé að nýta opinbert fé til að styðja við olíu,
2: Já, gas þetta. Og gól. Það það sem ég að segja. Já. Að fátaka fólkið sem að reyna að kynda húsin sín og í orkukreppunni að fá niðurgreiðslur.
1: En við vitum það hér á Íslandi,
2: það bara, eða opinbera
1: leggur miklara hérna, skattaálögur á olíu og annað.
2: Það allt annað þarna sko. Við erum náttúrulega, þarna erum að tala olíu til húsitunar.
1: Hún er að tala að
2: svifta fátæka fólkið möguleikum til að kynda húsi sitt í kuldanum, sko. Þetta finnst mér að koma úr ekki góðri átt hjá heilbrigðisstofnunni. Og síðan var hann þessa heilbrigðisstofnun, síðan hún leggja líka annað til, það þarf að banna kjöt, sustainable diets,
1: hvernig, þetta kallar, banna,
2: það kemur hérna undir dulnefninu sustainable diets, eða sem sagt, sjálfbær matsir það mátt ekki bara kjöt það vera eitthvað 40 gram á dag fyrir fólkið
1: 40 gram?
2: Ég veit ekki hvað það það eitthvað, það var bara lágmarka það sko til þess að draga úr loftmengun og hlínun síðan eru hérna líka eiga sjúkrahúsin sem að núna nota kannski jarðefna elsneiti til þess að vinna sína vinnu þegar eiga hætta því þetta getur verið mjög kostnaðsamt fyrir fátækríki í suður og austur Evrópu Þannig að ég held að þetta sé
1: Þetta sé yfirstéttar fólk sem veit ekki hvað að vera fátækur
2: Já og það er líka
1: Þetta ekki alveg út í hött að segja þetta
2: Þetta er afskaplega langsótt aðferð til þess að bregðast við heilbrigðisvandanum að hérna draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda Ég held að hérna í þessu verið að halda því fram að þetta fólk sem býr hérna í Evrópu og ber kannski ábyrð á 15-20% af allri losun heimsins eða stóru draga úr sinni losun meðan aðra þjóður sem eru kannski með 80% af losun heimsins á gróðurhúsalofttegundum ekkert að gera það bara að gera það jafnóðum og tæknin leyfir
1: En hugsun þessi hjá nefndinni
2: Þannig að þetta getur ekki skila árangri sko.
1: Já, hugsun þessi að beina því til alþjóð heilbrigðismálastofnunarinnar sem eru ekki líðræðislega kjörið apparat að þeir eiga lýsa yfir neyðarástandi á heimsvís
2: Já, og hvetja all stjórnvöld
1: Það landa. Eru nokkrir sem að stýra því og þegar að menn setja á neyðarástand þá þetta verður til það sem við getum kallað miðstýrt alþjóðlegt vald
2: Já.
1: Sem að verður að vera fyrir hendi til að stýra þessum neyðarástandi eða hvernig ná að viðhalda því og styrka þér
2: Jú, og til dæmis hér á Íslandi þá voðalega lítið sem við getum gert til viðbótar til þess að bregðast við þessum neyðarástandi hvað var að loslæðið við erum ekkert að losa nema eitthvað 0,01% að losun heimsins og erum búin að taka mjög mikið til í okkar málum með hitaveitinu og öðru slíku og allt 80% öllu rafmagni hérna 90% rafmagni hér unnið án útblásturs. Það sem ég fór að velta fyrir mér sko þetta hljómar mjög vel alþjóða heilbrigðisstofnunin. Hún ekkert alþjóða. Þetta verktæki fyrir Bill Gates og Kína. Þetta bara verktöku fyrirtæki.
1: En Kína nú að nota olí meira mæli heldur.
2: Og aðal sölu aðalinn með 80% markaðunum fyrir vindmelur og sólasælur.
1: Já.
2: Sem hérna lagt til að við að nota í staðin fyrir
1: kaupa það af kýmverjum.
2: Já, og það, þeir sem að fjármagna hú í dag, það bara mjög lítið hluti að fjármagninu kemur frá alþjóða samfélaginu, eða sem sagt frá þjóðunum.
1: Bandaríkjamenn eru hættir að styðja.
2: Já, en það var samt aldrei meina 20% af fjármagninu sem kom frá þjóðunum. Heldur kom 80% frá Bill Gates og bóluefnaframleðendum. Þau getur bara kannað þetta hjá þeim. Og það eru þá fylgja þeim fjárstyrkjum eða þeim fjárframlögum fylgja fyrirmælum til hvers þau skuli notuð. Þannig að þetta ekki þannig að húfa og peninga frá öllum þjóðunum, ákveði svo hvað sé best að gera, heldur kemur stærstu hlutin frá aðilum sem eiga hagsmuna gæta og beðja hú að framfylgja þeim. Þannig er það mikill hagsmunir bóluefna framleiðenda að allir séu bólusettir, af því að það eru þá og sett séu lögum bólusetningaskyldu og annars líkt. Fyrir Bill Gates sem á í bóluefna fyrirtækjunum, þá geta verið eitthvað aðra hagsmunir og hann geta verið með alls konar agenda sem við vitum ekki hvað er. eða sem sagt stefnur sem ekki endilega sama stefna og alþjóðasamfélagið hefði valið ef að þetta væri hlutlaus aðili að reyna að taka bara skynsamlegar ákvarðanir.
1: Það verið að tala flóð og þurrka í þessu
2: Já, þeir hefa ekki tökist, sko.
1: Nei, en síðan það hún Katrín, hún að vísa í það að í veiking hafstrauma og þá hún að tala velti hringráðs Atlantshafsins og mögulegum breytingum þar Já. Og þetta orðið mál sem að ég sá það orkumálar á þeirra sem að hefur nú vilja að virka hér hjá okkur og hann alltaf einu komin í þennan hóp og sendir frá sinn minnisblað og Og þarna já. Svona verið að vara við og manni finnst þetta að vera svona, já, sem við myndi kalla þetta hræðslu áróður. Hvað segir þú þetta?
2: Já, ég búin að fylgjast mjög náum með þessari umræðu, þannig að það mikið áhyggjefni ef þetta rétt.
1: Já.
2: Eða þetta byggir á okkur staðreyndum.
1: Já.
2: Eða þetta byggir á líkonum og óbeinum svona gögnum sem að benda til þess að eitthvað gæti gerst innan 50 til 100, 200 ára.
1: Já.
2: En... og ég alveg viss að þessi hringrás hún getur alveg breyst en það ekki víst að það hafi nein áhrif hvað við gerum eða hvort að við losum meira að minna gróðurhúsaloft þessi hringrás
1: þeir segja það
2: já, en það mjög langsótt vegna þess að segjum svo að Íslendingar og þessir Evrópubúar sem eru með tilbúnar að lýsa yfir þessu neyðarástandi geri það þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessa hafstrauma þeir gera það sem þeir gera og það sem að þeir eru að segja þarna, ég skoða rannsóknir sem vitnað í og fylgiskjal með þessu öllu saman þá vitnað í nýlega rannsókn sem byggði á því að nota gervinettagögn til þess að fylgjast með golfstraumnum sem hlýja í straumunum sem kemur frá Mexikoflóa en velti hringrásin kemur frá miðbaug þar sem hlýja í sjórun og þessir straumar þeir eiga samspil og í þessum gervinettagögnum þá sjá þeir að golfstraumurinn hann liðast hann ekki að fara bara alltaf sömu leið og hann búinn að í áratugi náttúrulega áður en gervinettar byrja að mæla þetta að liðast og menn vissu það og mjög kaotískum hættum, menn geta ekki spáð það og núna ákveðu þeir í þessi rannsók að gera sér það í hugarlund hvað ef hann stýrir eða hefur áhrif á amok eða veikist þá færir hann sér til
1: en geta og spyrja síðan við loftslagsmála?
2: Og spyrja síðan hefur hann færst til og nota gervinettagögn og svo reknaður út
1: sem
2: hefur gerst hálfa gráðu eitthvað slíkt bara hann alltaf á eyði bara eins og við sjáum heitt straumar leika og þeir fara ekki eftir beinum brautum og þetta mjög kaotískt og ódregnalegt og hann getur verið búin að færa sig aftur til suðurs bara eftir ár eða eitthvað þá allt þetta bara á sandi reist þetta sem sagt óbeina vísbendingar og líkon sem eru notuð til þess að setja upp fyrirsagnir og að við að borga síðan hærri skatta og draga losun og breyta lífsáttum en það jafnvel þó að þetta veri rétt jafnvel þó að losun okkar mannanna hefði einhver áhrif á þessa hafstrauma þá erum við eiginlega bara að fara aftur inn í torfkofana sko ef við ætlum að hafa einhver áhrif tilbaka þetta eitthvað sem við getum ekki gert neitt í jafnvel þó að við myndum bara farga öllum gamlingjum og eiginlega öllum nema bara einhverum örfáum jarðarbúum það myndi ekki breyta hafa nein fyrirsjáanleg áhrif á þessa hafstrauma
1: Ég hefði segið, ef þessa breytinga verða á þessu kerfi segja þér og ef það hrynur algjörlega gæti meðal hiti lækkað 2 til 3 gráður á ársgrundvelli og haft verulega áhrif á búsetuskilyrði hér á landi.
2: Já, þetta alveg rétt. Þetta gæti gerst ef hann myndi breytast en hann að færa gríðala orku frá miðjarðarhafinu og norður og hann mældur og búinn að mæla nákvæmlega sko með dublum og hitamælum og þessi mælar sýna hann hefur verið að frekar að styrkjast frekar en hitt. Hann hefur ekkert verið að veikjast. Þrátt síðustu áratugi sem að þetta verið mælt. Þannig að ekkert bendi til þess er raungögnum, eina sem bendi til þess eru vísindamenn sem að segja hvað ef himinin að hrynja og síðan eiga allir stjórnmálamenn heims að fara að taka lýsi við neðrast ástandi út af því. Ég held að það sé ekki nægilega sterk ástæða, þá geta allir bara gert líkon og allir lýsti við neðrastandi út af öllu sko.
1: En hér viðtal við Halldór Björnsson, hann loftslagsfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Og hann segir með óbreyttri losun gróðurhúsalofttegunda gætu breytingar komið fram upp úr næstu aldamót.
2: Gæti líka ekki gerst. Þetta er eitt
1: risastórt.
2: Og ég kíkti á þetta, það var ekki vitnaði neinar rannsóknir þessu til stuðnings. Og ég
1: hann segir, ef hlýnun jarðar heldur áfram, mun líklega það verða eitthvað hrun,
2: Já.
1: Í þessu eftir aldamótin þar segja 2100 svo segir hann eins og stendur eru engin ummerki að þetta sé að gerast
2: Nú, það gott
1: En deilan snýst ekki það. Heldur meira það hversu hratt þarf að bregðast við til að koma í veg fyrir að þetta gerist.
2: Það ekki að koma í veg fyrir það. En það gerist. Þetta bara, þetta hérna eru menn að tala og það annað sem að maður sér í þessari skýrslu, það var mjög svolítið skemmtilegt, eitt orðalag, það stendur í fréttatilkynningunni, þetta sé alvarlegt mál vegna þess að meginland Evrópu sé að hlýna tvöfalt hraðar en restin af jörðinni.
1: Já.
2: Og ég fer að sko, já.
1: Já.
2: En þá takaði meðin í því, sko, haf, allt hafið á jörðinu sem 70% af jörðinu haf. 30% land.
1: Já.
2: Og það ekki verið að segja hérna í þessari að höfin þau hlýna náttúrulega hægar heldur en löndin. Löndin hrýna hlatt með þó fólk þekkir þetta. Höfin taka orkunum miklu dýpra niður og hitin dreifist miklu meira dýpi. Í jörðinni, á landi fer hann bara kannski mestalega halva metrun í jörðina. Sólarhitin. Þannig að þetta svolítið sérstakt að beita þessari blekkingu sem Al Gore fann upp. Þetta alveg satt. Landmassin í Evrópu að hlýna tvöfalt hraðar heldur en jörðin að meðaltali. Það vegna svo 70% af jörðinni vatn. Undir hafi. Þannig að falla niður í þetta að nota svona blekkingar. Mér finnst það ódýrt.
1: Nú, þú hefur skrifað bókina Hitamál.
2: Já.
1: Og hvernig var það eftir þú gafst þessa bók? Hvernig finnst þér viðtökuna vera? Nú, þú hefur sjálfur upplifa viðbrögð við þínum skoðunum
2: já, já.
1: Og það eru sumir sem deila á þetta og það náttúrulega augljóst og það eru svona pólitíki í því.
2: Já, mér finnst bara gott að þessi umræða. Mér fannst bara umræðan vera of einhlega áður.
1: Já.
2: Það að segja, það voru bara dregin fram gögn sem leiddu fram ákveðna niðurstöðin ekki hinn gögnin sem ég draug fram í þessari bók. Og ég vona menn fagni því að þarna sé dregna fram vísindarannsóknir sem eru af öðrum toga og frá öðrum vísindamönnum heldur að hafa fengið brautargengi í þessari umræði áratugina í gegn. Og mér finnst þér svo að

0: sagt, til dæmis ekki að halda þig fram að loftslagið sé ekki að breytast, það augljóslega síðan á litlu ísöldinni lauk, svona 1880 eitthvað svo leis, þá hérna fór á hlína, en það var ekki að mannaveldum það var bara búið að vera mjög kaldur tími hræðilegu tími, stormasamur og illviðrasamur og mikil harðindi síðan hefur hlínað, okkur vegna vel og það væntalega að vera heldur áfram hlínun ég vona það, verði álíka hlíkt eins og tími Rómverja, það verið mjög gott
1: Já, þannig að eyðimörkunni í norður Afríku fer nú kannski að breytast í landbúnaði hér.
0: Já, það væri gott fyrir mannkynið, held ég, þó já. Að jafnvel einhver búsvæði myndu ekki græða
1: það. Það alveg til góðar heimildur stöðuna á tjóðum Rómverja, rómaska.
0: En til dæmis óttin við hækkun sjávamál sem oft hefur sagt, sko, menn segja grænlandsjökull að brána,
1: já.
0: Það satt.
1: Já.
0: Og svo hérna segja þeir ef að 1/4 af honum bráðnar þá hækkar sjávarmáli verulega. Ég man ekki hvað menn að tala nokkra metra.
1: Já.
0: Þetta alveg satt nema það mun taka sko eitthvað í kringum 2-3000 ár.
1: Já,
0: ná þessum fjórðungi sko af vísnum. Af því að það mun taka 10.000 ár að bráðna með sama hraða.
1: Og þetta
0: menn verða
1: að
0: láta menn verða að láta þetta fylgja. Það í rauninni náttúrulega forðaðir undan þessum hamförum þá þurftu bara að hérna og þetta bara færa þig 1 metri frá ströndinni sko.
1: En nú hefur tekist mjög vel hjá þessum hópum sem eru með svona róttæka stefni í umhverfismálum að samfæra svona fjölmiðla sérstaklega.
0: Já, það er bara verið mjög vel gert þetta og nú, það er eitt sem ég tók eftir í þessari skýrslu, ein af aðkjörðunum sem þeir vilja í þessu neyðarástandi er að þakka niður í fólkið sem að koma með aðstæða sjónarmið. Það er að virkja alls konar hugveitur og láta þar fá fé til þess að stöðva svona skrifins og svona umræður eins og vegum hér
1: Já.
0: Sem að þeir alltaf túlka sem villandi upplýsingar.
1: Banna
0: fjölmiðlum. Já, þetta óþægilegt sko að við erum að draga fram hérna
1: rannsókn. Þetta löggjum það, menn það er gangelsi að við fjallum
0: Það getur verið það sko. Það er verið
1: að sitta. Það séir hann vera hattur gegn umhverfinu sem að sé að byrta
0: sko, í neyðarástandi þá má réttlæta ýmislegt.
1: Já.
0: Og hérna, til dæmis mætti réttlæta óþægilega eða ógaglegar upplýsingar þó að séu réttar eða eru andstæðar
1: Já.
0: Stefnu stjórnvalda þær þurfa ekki einu sinni að rangar bara að þessu óheppilegar og til dæmis ekki til þess fallnar að fólk sé duglegt að draga úr hérna,
1: en svona bannstefna leiðir af sér upplýsinga óreiðu en það sama fólki sem að vill banni sem alltaf að tala upplýsinga óreiðu þetta ekki að líta kannski eigin bann
0: jú kannski Ég allan að held að sé varasamt að lýsa yfir hættu ástandi nema sér raunverulegt og mjög
1: áþreifanlegt. En þú sér það á þessari yfirlýsingu neyðar ástand. Það ekki útskýr hvernig í ósköpunum þá að framkvæma þetta?
0: Jú, það svona, það
1: það verður að hafa áhrif á þjóðríkin í Evrópu, ekki bara Evrópusambandi. Myndi það duga?
0: Nei. Evrópusambandi er nú þegar duglegast af öllum samböndum og ríkjum í sambandsríkjum í þessu ef að mætti kalla það hvað menn vilja kalla þessar skipulagsheild þeir eru mjög duglir í því að draga úr sinni losun aðra þjóðir eru ekkit svona að spáði þetta eins og sagði ráðan, ég meina bandaríkjumenn eru bara í því að hámarka notkun á gasi og olíu Kína eru á fullu í því að þróa og hreinsa lofti í borgun sínum, það er mjög virðingavert
1: þegar
0: að uppfær kólaverin gert miklu betri kólaver
1: og ekki betri kól
0: já, það er náttúrulega fín kól sko, og þetta er allt saman til fyrirmyndar þar
1: já.
0: Það var ekki hægt að sjá handaskil í borgun og þarna fyrir nokkrum áratugum
1: Nei.
0: En það gera þeim með nýri tækni og er ekki með þessum aðferðum sem að þarna, þeir eru ekki vel lýsi við neyðar ástandi þeir bara grípa til að gera skynsælera þróa nýja tækni og það held ég að sé leiðin okkar áfram í þessu
1: Nú við ætlum að líða núna auðlýsingar eftir auðlýsingar hlé þá ætlum að ræða Evrópusambandið og tengsl Evrópusambandsins einmitt við loftslagsumræðuna en góðir hlustendur þið er að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson hagfræðingur og eftir hérna auðlýsingar þá höldum við umræðunni áfram Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, hagfræðingur.

0: Nú, Frosti, ef við snúum okkur að Evrópusambandi, þú hefur skrifað bók hérna Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og mér langar að spyrja þig svona bara fyrsta spurningin. Hver er aðal ástæðan fyrir því að þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandi?
1: Já, sko, ég held að það sé nú, þegar maður fer bara yfir hérna hvað sé best fyrir Ísland og Íslendinga. Mér bara vel við alla í Evrópu, ég hef búið þar tvisvar og
0: Já.
1: Líka mjög vel við þessar ólíku þjóðir og hérna, fyrst Evrópa frábær. Ég ekki svo hrifin að þessu millilagi sem sett ofan á þjóðríkin sem Evrópusambands möppudýra veldið. Mér finnst að regluverk ekki gott sko. Og þeir sjálfur sjá að þetta ekki að ganga vel. Ég meina Evrópusambandið hefur að dragast saman sem hagkerfi.
0: En finnst þér það ekki sorglegt?
1: Mér finnst það sorglegt og ég vona að þeim takist að snúa við,
0: Já.
1: En við getum ekki hjálpað þeim í því.
0: Nei.
1: Við getum ekki leist vanda með því að innlimast hangað. Ég meina þetta var 30% heimsækjur en núna þetta 14%. Eða þú tekur frá 1980 til dagsins í dag. Á sama tíma hafa Bandaríkin haldið sér sem fjórðungur heimsækjarkerfisins. Þannig að það hefði verið möguleiki sko. En þeir hafa ekki gert það.
0: Menn halda kannski að gangi svo illa í Ameríku en því miður þá gengur bara mjög illa hérna í Evrópu.
1: Já, og ef maður ber saman bara hagvöxtin í Evrópu, þetta er, minna, Þýskaland var rosalega flott iðnaðarveldi og flott, sko.
0: En þeir voru að framleiða
1: Ítali,
0: líka.
1: Ítali voru líka að framleiða og þetta eru glæstar iðnaðarþjóðir. Og áttu sinn blóma tíma eftir reisu upp úr seinni heimsstyrjöld. En síðan virðist vera eftir að þetta samband kemur á og þeir fá sameiginlega mynt og fast gengi og geta ekki brugðist við. Allir þau eru að nota þýska gjaldmiðlinn í raun og veru, af því að evran tekur mest mið af þungamiðju sambandsin sem Þýskaland. Og allt regluverki sem áttu að samræma og gera markaðin miklu betri hefur leitt til þess að í rauninni regluverki eru svo flóki og dýrt og erfitt að fyrirtækin bara flýja. Leið og fyrirtæki, efnilegt sprotafyrirtæki verður til í Evrópusambandinu þá flista til Bandaríkjanna af því að það er hægt að vaxa betur.
0: Það er eitt þáttur í þessu sem að mér veist lítið talað það er menningar ástandið í Evrópu og hérna, hvað þjóðernisstefna er ekki bara spurning pólitík og efnahagsmál þjóðernisstefna byggir líka á menningar sjónumið og Evrópa virðist vera menningar ástandið í Evrópu hefur bara versnaði, ef maður lítur tilbaka ég veit ekki hvort það sé einhverja sérstaka kannanur það, mér fannst bara mörgum sviðum ekki tekið kvikmyndagerð og annað það miklu meira gerast í þessum málum hérna, þegar ég var yngri heldur en í dag, ég kannski fylgist ekki næla vel með þessu nýjasta, mér finnst einhvern veginn að menn hefur kannski sagt að saminning og samruni Evrópu mun leys úr læðingi menningalega strauma og orku á þeim sviðum. Það hefur alls ekki gerst, eða hvað skoðan hefur þú að
1: það? Ég hef ekki spáð mjög mikið í þetta, ég var að játa það. Ég held að sko, menningin blómstara elvist í hverju landi fyrir sig, eins og gert hefur, en hún ekki blómstara meira með aðstóð.
0: Ég sko, þeir viljast að vera stórveldi, og já. Þegar að stórvelda draumar í fullum gangi, þá svona er ákveðin menning sem tengist í, það er ákveðin hvati til þess að upphefja þessa hérna dýrlegu hérna uppsveiflu stórveldisins en það ekki því til að dreifa hérna í Evrópu.
1: Nei, sko, það eru tvær, það togast á tveir kraftar í Evrópusambandinu eða í aldað ríkjunum, sko, það eru að byggja stórríkið sem á að vera svona að geta kefta og jafnfættis grundvelli við Bandaríkin og Kína.
0: Já.
1: Og það hefur verið draumur manna frá upphafi.
0: Það er mistykist.
1: Og hérna það hefur svona ekki alveg mistykist að því leiti að í hverju uppfærslu samningana hefur alltaf verið færið meira og meiri völd til miðjunar og tekin meira og meiri völd frá aðaldaríkjunum. Þannig að það er verið að byggja þetta ríki í skrefum. Síðan er núna á að byggja upp sameiginlegan hernaðarmátt, það er næsta skref.
0: Já.
1: Þá að, hérna, og nú segja menn, það er ekki hjá því komist, Rússland er mikil ógn, segja þeir, og vilja alls ekki friðmælast við Rússland, vilja gertna skipta því upp og eru með svona mikil svona ögrandi tal við Rússa, en leið þurfa að segja þeir, nú þurfa að vígbúa þess að því að Rússar eru svo illir út í okkur, og það er stríð hérna í Úkraínu og annars slíkt. Þetta er líkur, svona, þannig að þeir eru að viðhalda þessari kergju til þess að geta orðið herveldi, þeir vita það að þeir sem að vilja vera fjættarilistar og vilja byggja það þarf að vera sameilur hér og það hafa menn tekið undir á Spáni frakkar, finnar þannig að hafa leiðtogar tekið undir að þetta þarf að vera sameilegt herveldi
0: ekkert herveldi án ekkert stórveldi án herveldi það er nú bara grundvallaratriði en sko nú þegar heimsi staðan í heiminum er óstöðugri þá er auðveldara að hvetja til þess að taka þátt í einhvers konar hervæðingu og Ísland eigi frekar að ganga í Evrópusambandi til þess að tryggja öryggi sitt og varnir og yes. þetta virðist ganga nokkuð vel hjá sumum en við vitum það vel Frosti að Íslendingar almennt eru algjörlega móti því að íslenskir einstaklingar fara að gerast hermenn
1: Já, ég held að sko Evrópusambandi er alveg rosalega langt í land þá mörg ár eftir áðuna, í uppbyggingu áðuna getur að kalla sig herveldi það byggir alla sína varnir á samstarfinu við NATO og það er eitt herveldi, það er frakkar Pólver eru reyndir að eflast í þessu og jafnaðum og þeir
0: Tyrkland er nú með einhvern
1: veginn þeir eru ekki Evrópusambandið náttúrulega en
0: nei,
1: þeir eru
0: nei. Þeir eru í NATO
1: en annars líkt, en ég held að hérna ef við erum að leita að ykkur öryggi í ótryggum heimi þá eru það Bandaríkin sko, sem eru langu öflugasta herveldi sko. Og ekki, enginn er að stinga upp á því að ganga í Kína en Evrópa er ekki í þeim, það bara kemst ekki upp blað sko. Þannig ég held að þetta getur ekki verið ástæð til að ganga þarna inn ég hefði kannski velið að klára hans út af hverju ég er að svona skeptiskur á að við förum hann inn
0: Já.
1: Við erum náttúrulega sko lífskjörin hérna á Íslandi eru bara við erum í efsta sæti lífskjæralistans saminu þjóðana sem að tekur saman þjóðatekjur
0: ég myndi segja Írland og Luxemborg væru með meiri framleiðslu á einstakling á mann nei, og þeir eru báðir í
1: nei þannig erum að taka sko þannig erum að taka lífskjörin að mati saminu þjóðana lífskjæralisti saminu þjóðana quality of life index eitir þetta á ensku það er í efsta sæti Ísland og við erum með íslenska krónuna
0: Já.
1: Í öðru sæti Noregur með sína norsku krónu
0: Já.
1: Í þriðja sæti Sviss með svissneska frankan
0: Já.
1: Svo ekki með Danmörk hún í Evrópusambandinu en hún með dansku krónuna og getur festana við evruna ef hún vill eða láta hana víkja frá eftir þörfum síðan kemur Þýskaland með evruna í fimmta sæti svo kemur Svíþjóð með sænsku krónuna svo kemur Ástralía með ástralska dollaran og Hong Kong með sinn dollar og svo koma loksins Holland og Belgia en ég bara veki aðdeglu því að við höfum það mjög gott og þó að margt megi bæta á Íslandi þá eru lífskjörin hér á Íslandi bara langt betri heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu þannig ég held ekki að við getum leita til Evrópusambandinu sem setti lausn á einhverjum litlu vandræðum okkar þeir eru að glíma miklu stærri vandamál og þar er við mjög miklu áhyggjur af skuldasöfnun stærstu ríkjana og því að þau hef ekki lagt þeir hef ekki lagt í lífeyrissjóðin svo við hefum gert við hefum lagt
0: það er stórmál
1: við hefum lagt eða allir sér ekki tvær þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðunum okkar núna ríflega það og þeir eru með ekkert en þeir þurfa líka að borga jafn mikið þeir eru bara raun og vera ertu með samfélag sem er að vera stöðugt eldra og það fækkar vinnandi mönnum og það fjölgar gamlingjum á eftirlaunum
0: þá var bara gamlingjarnir að fara að vinna eða bara sætta sig við mjög lág eftirlaun það er ekki það
1: já en þegar til dæmis fransk stjórnvöld segja að þetta við verið að sætta ykkur við þetta að hækka eftirlaun aldurinn eða lækka ellilífeyrinn þá eru bara þvílík mótmáli að þeir ráða ekki við eitt eða neitt og vera
0: það, það gerist bara sjálfur sig það ekki hægt að halda þessu gangandi þetta gegnum streymiskerfi
1: þeir hagfræðingar sem hefur verið að skoða þetta og þetta vandamál gerir ekkit annað en að stækka og þetta er svona í Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og þessum stóru hagkerfum
0: Ítalíu
1: og þá mun verða brugðið á það ráð að byrja að auka verðbólguna prenta evrur til þess að gera þetta allt bærilegra í staðan fyrir að segja fólk til að fá lærri lífir þá láta að fá lífir en hver einasta evra verður minna verði þannig að allir segja já.
0: Við megum það búast við verðbólgu í Evrópu á næstu
1: það er bara prentað, það er bara fyrir sjánlegt fyrir þá sem kunna reikna og horfa á tölurnar að það verður verðbólga í Evrópusambandinu að miklu, miklu meiri heldur en við hefum
0: en fannst þér ekki einkennilegt í Evrópu þeir voru sko peningarnir kostuðu lítið
1: já.
0: Og hérna, þeir sem fengu lán voru þetta ríkt fólk sem fekk lán og þetta er raun og veru menn borga ekkert fyrir þessa peninga lengi vel og svo gátu þessi ríku einstaklingar og fyrirtæki fjárfest bæði í Asíu og í Bandaríkjunum með evróskum lánum og bönkum. Þetta var mjög einkennileg stefna. Hvað finnst þér um þetta? Hefur eitthvað skoðað þetta?
1: Ég hef kannski ekki skoðað þetta en ég sá að sko áhugavert þegar maður skoðar evruna sem áttu að vera svona nýr heimsgjaldmiðl hversu óstöðu hún hefur verið.
0: Átt að keppa við dollar.
1: Átt að keppa við dollar. Hún, henni fleittast það svona 2000, já, cirka. Já. Og hún styrkti síðan 95% gagnvart dollar á bara fram að hruni til 2008.
0: Já.
1: Svo erum við nú veikst 50% svona fram til dagsins í dag. Þetta ekki ímynd stöðuleikans. Þetta fyrst tvöföldunar styrk og svo 50% já, veiking. Þetta alveg svakalega sveiflur. Þannig að þetta hefur ekki verið stöðu heimsmynd. Og svo tekur maður eftir því að vaxtastigið hefur verið mjög óstöðugt þarna. Það fór alveg upp í 30%, 28% í Grikklandi í hruninu.
0: Já.
1: Þannig að ekki er nein trygging fyrir því að ef þú ert í evru að þín ríkisskuldabréf beri lága vexti. Og núna nýlega voru frakkar að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evru. Einhverjum ástæðum þótti vissar að hafa þau verðtryggð. Já. Menn eru fannir að sjá að verðbólgan er á leiðinni. Heyrðu, og þá sé ég bara ástandakrafan 1,87% eða cirka 2% með gjalda 2053 og ef maður berir þetta saman við íslensk ríkisskuldabréf með gjaldaga svona 2050
0: já.
1: Þá eru munum mjög litlu að munum hálfu prósenti á ástandakrafi á íslensku verðtryggðum og fransku verðtryggðum sem sýnir bara að það búist við verðbólgu í hérna Frakklandi og hérna þeir sem alltaf og ég sé síðan verðbólgusparna hjá alltaf að gjaldurisjónum að spáð 2,5% verðbólgu á Íslandi 2028, nú erum við fram í tíman og Norðurlöndunum svona 2,5% en í ESB 3,8% að spáð 1,3% stöðum hærri verðbólgu árið 2028 í Evrópu heldur en hér.
0: Hvernig stendur á því?
1: Á þessari skuldsetningu og líka hvað hagkerfið gengur illa og hvað eru háðir orku sem að við erum ekki.
0: Við erum ekki háður, já, og svo erum við matvælaframleiðendur sem svo, er líka kostur.
1: Og svo vil ég eiginlega koma að lástofanir fyrir því að ég vil ekki ganga að þinn.
0: Já.
1: Það er náttúrulega efnahagsástandi hérna er frábært með við þá og þeir eru, ég sé bara ekki hvernig þeir komast út úr sínum vandræðum. En líka að ég gerir mig grein fyrir ef við göngum að inn þá komast við ekki aftur út auðvitað. Það geti verið mjög erfitt, erfiðar heldur Brexit, sérstaklega við tökum upp evruna. Þannig að það engin þekkt leið út úr evrunu sem örugg.
0: Við myndum fara á hausinu ef við ætlum að fara út aftur.
1: Já, það er bara óleist vandamál og þegar að svo er að þú getur ekki hætt í félaginu sem þú ert í þá, og félagir að setja reglur sem eru kannski ekki hagstæðar vegna að þeir þurfa að taka tillit til 450 milljón íbúa en ekki okkur hérna 400.000 sem erum svo heppin að búa hér og hafa alla þessar auðlindir. Ég myndi halda að vera mjög freistandi að setja okkur reglur sem væru ekki sérlega hagfældar fyrir okkur en að væru hagfældar fyrir 450 milljónar, ég myndi bara halda að vera eðlilegt. Þannig að þá getum við ekki hætt, þá erum við föst og verðum að kyngja því sem að okkur er rétt.
0: Engin leið að hætta.
1: Það er ekki hægt að, já það kannski hægt en við illan leik eins og Bretar sko, þeir eru búin mörg ára að jafna sig. Og núna er menn að segja að þeir sjá eftir ef að hætta en samt ef maður skoðar á hvernig
0: Kirstan vil ganga eftir í Evrópusambandinu.
1: Hann hefur sagt að aðeins að koma það sem er, hvernig þeim hefur vegnað. En þess að þeim hefur vegnað betur breska hagkerfinu, þrátt fyrir þetta, áfall, þá er því breska hagkerfi staðið sér betur eldur en það fransk og þýska eftir Brexit. Og það hlýtur að vera viðmiðið, sko.
0: Þú ert að tala betri lífsgæði á Íslandi og
1: miklu galar, betri.
0: En síðan kannski ein spurning sem tengist þetta þessu, hvað myndi Ísland tapa mest með inngöngu Evrópusambandsins? Ekki bara að það verið erfitt að komast út úr félaginu.
1: Eins og ég segi, fullveldið væri mikilvægast, það er auðlindin okkar, fullveldið. Við myndum tapa líka sjálfstæðan gjaldmiðli sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt hagstjórnartæki í litlu sveiflukenndu hagkerfi. Vegna þess að þá getum við brugðist hraðar við sveiflunum. Ef við höfum fastgengisstefnu og við erum að bregðast við í gegnum innri gengislækkanir, þá eru það bara launalækkanir á línuna og það vill enginn láta lækka launin hjá sér fyrir það búið að alveg bara horfast í augu
0: við atvinnuleysi. Við vitum áhættuna sem að tengjast auðlindum okkar. En hvað með lífeyrissjóðskerfið okkar? Getur ekki verið það í framtíðinni þá allir menn í þessu stórríki framtíðarinnar í Evrópu að samræma reglur lífeyrisgreiðslur á öllu svæðinu? Hvernig verður að vísu eins og staðinni í dag, þá myndi þeir segja við allum ekkert að skipta okkur af því.
1: Nei, þetta er ekki þeirra valdsvið í dag.
0: Í dag, já.
1: En þeir hafa verið að sækja sér stærri valdsvið játt og þétt og ef við getum ekki hætt, hérna, getum ekki sem sagt, sagt nei, við ætlum að ganga út vegna að það er ómöguleiki, að það er svo dýrt þá munum við kostnar að því hætt er alltaf veginn á móti því að kostnarinn með þessu nýju löggjöf og segjum að kostnarinn væri 100 milljarðar ári fyrir okkur en kostnarinn að hætta væri 500 milljarðar högg, þú veist, þá gerum við það ekki. Þá heldum við bara áfram, látum við það yfir okkur ganga og svo kemur bara annar tap þá þegar lífskjörin hérna verða smátt og smátt verri og verri og við getum aldrei brettu bennmar og forðað okkur. Heimsveldið gata, breska heimsveldið gata, ég tek ofan fyrir þeim. En það var mjög naumt, það var munið ekki með 1% sko.
0: En varandi fullveldi sumraðina sem varst að minnast á að það í því felst auðlegð fyrir okkur Íslendinga, fullveldið. En hvernig með ungu kynslóðan í hérna? Nú það þannig að eins og umræðan hefur verið og jafnvel í skólum og hvernig menn eru að túlka sagnfræðina hérna og annað. Hvernig er ekki fullveldis, gildi fullveldis íslenska lýðveldisins vannmetin af hálfutlæmis og yngri kynslóðunar?
1: Kanski.
0: Er ekki þarna verið að sækja ákveðin sjónarmið við að ef unga kynslóðin hefur enga sérstaka hollustu við, já ef að segja fullveldis sjónarmið í þeirra sem vilja leggja áslá það mun ekki það smám saman breytast því að ef að mönnum alveg samu fullveldi þá miklu meiri líkur á því að við lendum inn í Evrópu saman.
1: Já, en ég veit ekki hvernig hugar far ungu kynslóðunar í sjálfu sér ekki kanna það og kannski ekki sé nægilega góða kannanir
0: Nei, maður ekki sé nægilega sérstaka kannanir
1: þegar, þegar ég var í barnaskóla og grunnskóla þá var náttúrulega alveg ákveðinu svona þjóðrekni
0: og ljóð
1: já, og ýmislegt til þess að fáninn var íslenski fáninn
0: Og þá kem ég að því sem ég sagði hann við menninguna
1: Já
0: Íslensk sjálfstæðisbaráta var menningarbaráta
1: Ég held í grunninn þá sé bara unga fólkið Það þarf ekki að vera mjög þjóðerni sinna, það bara að vera skynsamt og ég held að það sé það upp til hópa og hérna þá sjáum við að hagsmunir Íslands felist í því að okkur hafi verið, það hafi fæðist hérna í landi sem fámennt en auðugt af auðlendum, það mikil tækifæri og hérna, ég meina, veðri kannski ekki alltaf að besta en það að skjótast skreppa einhvern tímann í svartasta skamdegin og komast í sólina af því að við erum það rík Við erum að standa vörðum þetta, við eigum hérna öflugt flugfélag og Evrópusambandið nú alveg að reyna að stúta því með þessum kolefnisskottum. En við þurfum að standa í lappirnar og gæta okkar hagsmuna. Okkur verður það miklu erfiðara ef við erum komin að inn og ykkur í Brussel að gæta okkar hagsmuna. En þess að ég get alveg sagt í það. Það mun enginn sitja á fundi í Brussel. 720 manna þing og ég veit ekki hvað margir hérna í framkvæmdastjórninni. 27 eða hvað, að þeir eru ekkert að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir Ísland í dag þeir eru að velta fyrir sig hvað getum við gert fyrir þess að 450 milljón manns ekki þess að forríku Íslendinga og þetta svona svipað eins og þeir eru að stýra gömlum ryðgum olíutalli eða gömlum talli risaskipi sem að tekur langa tíma að beygja og gera eitthvað og þeir eru að reyna að gera það besta fyrir fólki þannig borð með sínum hætti við erum á listisnekju sem getur sélt hringi í kringum þetta skip getum tekið miklu skjótar ákvarðanir og það kemur svo vel ljós eftir hrunið þá má bara bera saman afdrif Grikkja og Íslendinga Grikkir voru borð í riðklofnum og þeir fengu það sem aðeim var rétt þessi neyðarlán vegna þeir voru ekki með sín eigin gjaldmiðl og gátt ekki stýrt honum sjálfur og þeir eru stór skuldir þeir þurftu að sæta afar kostum þeir héldu þjóðaratkvæðagreiðslu var ekki hlustað á það Og meðan hér var hægt að láta kröfuhafana taka skellin sem þeir hefðu sjálfur ákveðið að taka með því að kaupa kröfurnar í föllum bönkunum. En hérna í Grikklandi þá var þetta gert öðruvísi. Þá voru gríski skattgreiðendur að taka skellin og þeir eru ennþá ekki komnir upp. Síðan ef maður ber saman til með þjóður sem hafa tekið, það er ekki alla þjóður í Evrópusambandinu að taka upp evru. Og persínum samkvæmt saman
0: eins og pólverjarnir, þeim hefur gengið nokkuð vel
1: þeim hefur gengið mjög vel og ég ákvað að bera saman Slóvakíu sem tók upp evru árið 2008 og Pólland og þá bara Slóvakíu gekk alveg rosalega vel fram að því að þeir tóku upp evruna en hún var á sterk fyrir þá, það er greinlegt svo kemur hrunið og í hruninu þá lækkaði pólska gjaldmiðlin sem er kallt Slotsja lækkaði 30% held ég í hruninu
0: Já, til að bjarga
1: hækjörun og koma öll í gang já. Og eru ekki allir atvinnuleysir. Heyrðu, en það var ekki hægt í náttúrulega Slóvakíu. Þannig að þar verða að fara í gang innri gengisvelling sem gengur mjög illa og þar hefur hækjörfið ekki komist á skrið aftur og þar svona 3-4% meira atvinnuleysi heldur í Pólandi verið síðan. Þessi bæði hækjörun voru flegi ferð fram að hruninu en síðan hefur Póland verið sko stjarnan en Slóvakíu er stopp. Og menn í Slóvakíu segja þetta, berum orðum, þeir við kynna þetta, þetta hefur verið mistök. Pólverjum liggur ekkert á að taka upp evru. Og það sem að hérna, menn hafa tekið eftir að, og þeir segja, ég held að það verið fjármálaráðherra Póllands, og sko, evran hentar Þýskalandi. Hún hentar ekki okkur, við erum í hagvexti. Þetta, hérna,
0: Samt eru þjóðvilja sem vilja taka upp Deutsche Mark aftur.
1: Síðan fór ég að rekna út hvað kostar 1% eða 3% auki atvinnuleysi. Ef við verum komið evru, þá má bara búast við því að eftir næsta skell og þeir koma og fara, þá verði hérna 3-4% stigum meira atvinnuleysi en ella, bara því að verum komið fastgengi.
0: Já, verum að tala um 8% atvinnuleysi.
1: Já, þá kemur í ljós að hérna það eru...
0: Og hlutvarslega mest í ungu fólki.
1: Hagfræðingar eru búin að reikna þetta út. Og hérna það eru til kenningar það hagfræðingar sem heit Ocons er reiknað út svona lögmál.
0: Já.
1: Að ef að atvinnuleysi ekst 1% þá minkar þjóðarframleiðslanum 1-2-3% jafnvel. Og ef við tækjum bara á Íslandi að vera 1% að því að Seðlabankinn held ég sé að miða við þann stöðal í sínum greiningum, þá er það 150 milljarar á ári sem það kostar okkur að vera með fastgengistemni í auknu atvinnuleysi. Það er alltaf að tala um að króna kosti svo mikið.
0: Já.
1: En hún er, þarna kemur í ljós að svo það er náttúrulega...
0: Það kostið hann af atvinnuleysisbótum?
1: Þegar það væri 40 milljarar, svo varu tappaði skattur út, svo er 15 milljarar, samfélagslega áhrif kannski 2 milljarar af alls konar bara auknu helsuleysi vegna atvinnuleysis. Og hérna, samtals verið það þá 200 milljarar ári, sko, í aukinn kostnað vegna fastgengis. Að við gætum ekki verið með þessa lipra gjaldmiðl sem að bæði þeirra velgengur, þá styrkist hann og við verðum all pínur ríkari getur farið í utanlandsferðir og svo þegar við fáum skell þá dreifist hann á okkur öll og verður þannig minni fyrir hvern og einn ef að skellurinn dreifist bara á þá sem að eru reknir fyrst úr starfi þá er miklu sárara eða betra fyrir hinna sem halda vinnunni sjálfsögðu þannig fyrir þá sem missa vinnunni þetta hróðarlegt og auk þess sem að hinni sem geta þá borga skatta þurfa að borga meiri skatta til þess að hjálpa þeim en það er ekki gott samfélag þegar þú komið meira atvinnuleysi þannig að þetta er ástandin fyrir því að ég hef ekki trú á þessu ég held að það sé gott fyrir okkur að hafa fullveldið sjálfstæðið fulla stjórn á okkar auðlindum og yfirráð yfir hafsvæðunum okkar sem eru gríðarleg talan ekki um auðlindirnar og hafsbotninn sem eru ekki byrjuð að athuga við þyrftum að bera þetta allt undir ég meina fisk efnahagslögsagan okkar færi úr 200 milljónir í 12 milljónir í raun og veru Og jafnvel þó við fengjum einhverjar undanþágur eða eitthvað slíkt og ég alveg viss að Evrópusambandi reynir að gilla aðeldina með eitthvað skona undanþágum eða eitthvað skona tilslökum sem líta vel út. En Írar heldur að vera með einhverja varanlega undanþágu og þeir mistu hana bara allt í hennu. Og ég held að þetta er mjög svona eitthvað sem ég hef ágjör af vegna sem við getum ekki auðvitað hætt í klubnum.
0: Að lokum alltaf að spyrja líðræðishagsmunina. Nú það þannig að framkvæmdastjórnin, hún náttúrulega ræður þarna allu og svo þetta sérfræðinga veldir en Evrópusambandsins. Og við eiginlega búum þá í framtíðin ef við göngum í Evrópusambandi, verðum hér smáríki þar sem að sko möguleikar kjósandans til að hafa áhrif á lífsitt mun minka verulega. Er það ekki óhjákvæmilega?
1: Jú, það er alveg ljóst að
0: eins og það voru kostningar valdið... núna um helgina og menn vildu breytingar og fá kannski breytingar en það er ekkert hægt að búast við því ef við erum í Evrópusambandinu.
1: Með þeir sem að taka ákvarðanir, þeir náttúrulega eru þá í Brussel og Strasbourg til skiptis fara þar á milli mánaðlega en þeir eru ekki á Íslandi og hérna auðvitað myndum við eiga sex þingmenn og kannski einn í
0: framkvæmdastjóri en tyggir því að svo fáir sem kjósa til Evróputíl, það er engin áhugi á þessum Evrópukostingum, þetta verið 35% að gjörsótt
1: þá hún er innan við helmingur held ég
0: innan við 50% fóring síðan ég sá að minni 35
1: já, en ég held að
0: kannski rúmlega þriðjungur sem vill kjósa
1: ég held að það var ekki líðræðisleg aðgerð að færa svona mikið ríkisvald bæði dómsvald, laggjafald og framkvæmdavald til Brussel vegna þess að ég meina við getum þó ekki mætt með potta á pönnunir á Austurvelli að tjá okkur slæma löggjöf og við getum þó ekki kosið í burtu þá sem að semja lögin en þess að það er ekki þingmenn sem semja löggjöfina í Evrópu heldur er það embættismenn sem engin kýs
0: sérfræðingaveldi
1: þetta er svona þetta, mér letta þetta leggst ekki vel í mig og ég vil þó að okkar þingmenn og stjórnmannamenn sé ekki fullkomnir þá eru þeir allan að hérna, fólk sem við hittum í ferðmeikaveislunum og við treystum og eru Íslendingar og búa hér við sömu kjör og við og þeir þeir allavega já ég held að þeir séu betri stakk búnir að taka ákvarðanir
0: heldur en spá því hvað Íslendingar segja 29. ágúst ef og þegar að þjóðaratkvæðagreiðslan það hvort við eigum að hefja eða viðhalda samningu við Evrópusambandið?
1: Ég held að allir þeir sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið ættu að segja bara nei takk, við viljum ekkert að fara að gera þetta kanna hvað í búði.
0: Hvað heldur
1: það? Ekkert frekar en að ég myndi vilja að segja kanna hvað ég get fengið fyrir íbúðuna mína sem ég vil ekki flytja úr eða eitthvað. Ég bara vil vera þarna áfram og ég vil ekkert vita hvað í búði. Ég bara veit hvað Evrópusambandið, ég búin að skrifa bók og það og ég segi lesi bara bókina, kynni ykkur þetta vel en við erum ekki að fara í bjöllu átt í Brussel en það ekki happa að fara hérna kannski þjóð sem grunninn ekki tilbúin að ganga þarna inn eins og þetta og vill í rauninni vera sjálfstæð og fullvalda þjóð og hérna sjá sínar auðlindir og gæta sína hagsmuna ég meina við erum ekki að fara í þessa erindisleysu og leifum ríkisstjórnuna einbytta sér því að vinna í haginn fyrir okkur fyrir að henda sér þetta vonlausa verkefni við förum aldrei að inn
0: Takk aðeins fyrir að koma til okkar Frosti
1: Takk.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verði sæl.

0: Komið þið sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með okkur og númerið í útsendingunni 5881994 og hér kemur hlustandi sem hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Hörður þetta ég?
0: Hörður, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Ég búin að vera að fylgjast með umræðum ESB og það allt.
0: Já.
1: Og það sem að mest algjörlega vanta í, ég bara hvergi að hérta, það er, sko, núna verðbólga í evru löndunum einhversta 3-4%.
0: Já.
1: Og upp í 5,
0: kannski. Upp í 5,7, já, í rúminu. Nei, í Búlgari.
1: Já, en í öllum þessum löndum eru vextirnir lægri en verðbólgan.
0: Já.
1: Já. En á Íslandi þau að það er alltaf að vera miklu hærri.
0: Já,
1: af því annars selur fólk bara krónunnar og þá hrýnur krónan og þá vex verðbólgan og þetta er vandamálið.
0: Já.
1: Og það erum alltaf að borga fólki fyrir að eiga krónur. Þannig skoður það bara eitthvað svona tristur.
0: Já, góð punktu.
1: Og þetta er bara hvergi komið fram.
0: Já, það er bara það að sjá. Þetta er að til sveit.
1: Dóttir mín var að kaupa íbúð á Spáni. Hún er að borga 500 og eitthvað evrur fyrir 70% lán í húsinu sem er þryggja svefnherbergja íbúð með svölum og sundlaug og bílskúr.
0: Já.
1: Ný, allt nýtt. Og hún er að borga 550 evrur af 70% að kaupverðinu.
0: 55%?
1: Nei, 75%.
0: 75%.
1: Já. Þannig ég held hún að kert hann á einhverja átíðast efurur og hún er að borga, já, einu og hundraðast af láni fyrir 70% af þessu.
0: Já, býtum við, hvað kostar?
1: Og það er fast, sko, hún veit bara hún verður að borga þetta næstu 20 ári.
0: Já,
1: en það breytir það greitt, sko.
0: Nei, það er nefnilega þetta, takt eftir ég með stjarnum Íslandi, að við eigum að hafa greiðslu áætlun þegar við tökum lán, þá alltaf fylgja með greiðslu áætlun sem að stenst. Það gerir það ekki í dami í íslensku lánum. Hún stenst ekki.
1: Það veit ekki hvað gerist.
0: Hún stenst ekki af því...
1: Þannig að já, ég vil bara benda á þetta...
0: En heyrðu, en hvað séru?
1: Þetta er bara þetta, með þess að skrýta, engin stjórnmálamaður er efni að við bara minnst á þetta. Við erum alltaf að borga hérna, bara, já, er það svona 3-4% auka vexti.
0: Já.
1: Bara til að krónan hringi ekki.
0: Já, einmitt, ég er líka að spurning stundum að hvert fer þessi millipeningur upp í, sko, upp í stýrivextina, hvert fer þetta, þessi mismunu?
1: Stórhluta þessi fer bara í erlanda fjárfesti.
0: Já.
1: Og leiðu þeir með það þannig en að þetta þessi er bara ekki að græða nóg. Með að við áhættuna dæmi sanna það, hún getur funnið. Þá farið þið bara, þá hreinum. Þannig þetta er vandamáli. Þetta er alltaf lítið gert með þitt. Minna að menn gáttu fest breska pundið og stór grætt á því og stór skaða Bretland.
0: Já.
1: Þú getur ímyndaði hvað þið getur gert íslenska krónur, sko.
0: Já. Já, það er margt aðtúr. En hvað sagður að íbúðin hjá henni, hvað var hún stór? Þeir gerbyggja, sagður það?
1: Þrjú svefnherbyggi, sko.
0: Já, ok. Já, þrjú svefnherbyggi, þannig að hún getur fjárherbyggja þarna.
1: Já, hún var í fjárherbyggja Íslandi, það er þetta bara að setja byggja hérna.
0: Já, hvað kostar hún svona á íslensku verði, eins og maður segir?
1: Hún kostar 80 evrur, það er 25-6 milljónir.
0: Já, það er það.
1: Já, já, þannig að hún er sprungun í og eins og segir með sundlaug og bílakjallara.
0: Já, já, og öllu tilhægandi.
1: Já, og allar innréttingar og allt.
0: Já, svo... æðislegt. Já, frábært.
1: En svo þess myndilega bara vilja að skýrast dæmið þess að Evrópu umræðu, bara taka bara Írland og Bretland. Írland er alveg hérna, á uppleið og Bretland er bara í einhverju ruggi, sko.
0: Já, en það er nú kannski svolítið að öðrum ástæðum. Það er ekki að þeir fóru út, held ég. Þeir losnuðu náttúrulega undan stórum greiðslum þeir voru nú ríkasta landi eða sem borgaði mest inn í ESB þegar að þeir fóru. En það er af öðrum ástæðum. Þeir hafa mistökin á landamærun og það er verið að yfirtaka svo stóra hluta þarna bara með allt öru fólki og sjariðarlögum og öru slíku. Þetta er bara ákveði ástand þar en Írar aftur á móti þeir eru náttúrulega að blæða fyrir það þeir eru sviknir í sjávarútismálunum þeir áttu að fá 10 ára tíu ára hérna undan þáu í sjávarútismálunum og nú að vera að taka það alltaf um daginn eða fyrir nokkrum vikum og þeir minka kvóta þeirra
1: Já, já, en ég held bara mjög svo skrítið Mér finnst þetta bara mjög rökrétt að taka brákvörnum að kjósa um hvort á að semja og kjósa svo aftur. Mér finnst þetta mér á móti því bara, basically bara að segja að íslenska þegar þessi svo mikil hálfvitar hefur getið bara ekki ráð þessu sjálfur. Og þeir viti bara betur.
0: Já, já.
1: Og ég bara er ekki sem að því. Ég,
0: nei, nei.
1: Ok, ef að fólk segir nei, það segir bara nei, það var bara
0: búið. Já, já, bara, hvað með það? Þú veist, þá bara fer þessu þetta fer og það bara aðlega vinna úr því það og líka því sem bara, sko, bestur í þjóðunni þegar núna erum við svo dýnamísku ástandi á milli þjóða og bara því sem að gerast í ríkjanum í kringum okkur og svona stóru löndunum að við erum þeim að mæta búkur undir að mæta svo margvíslegu breyttum aðstæðum og það ekki víst
1: að sér gott fyrir okkur. Já, ég held að það að bjarga okkur að sko, Trump var svo gamall að ég held að hann sjá illa og hann sjá aldrei Ísland á kortunni þannig að
0: skoða
1: hann byrjar að taka yfir Ísland
0: veistu það hann sko nei, hann náttúrulega yngri en Biden sko, ég ætla nú ekki karta nokkuð maður yfir því en það hefur ekkert með aldur að gera ég held að sko hann alveg með þetta með Ísland bless, það verður alveg 100% hann hérna
1: en hann bara skiptur skoðan að börja degi það er ekkert að treysta hann
0: menn verða að kunna að lesa á þögnuna það nefnilega sumir sem kunna að þegja og tala rétt tíma og hann nefnilega akkurat maðurinn
1: ekki hugsa það mér er þannig að tala á þess að hugsa sko.
0: Ó, það svo annað mál það er henni að leysa stríði í rann
1: Já, mér lögur bara að benda á þetta með vextina vextinir er ekki bara sko, vextinir lækka sjálfkráa bara við það verið ekki að borga eitthvað áhættu álag á íslenskri krónu.
0: Nei, einmitt. Heyrðu, þetta var bara athyglisvert og takk fyrir Harður að koma með þetta neina nýja vinkil á þetta.
1: Ja.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Ja. Já, 5881994 gafin að heyra margvíslega sjónamið hér og það er skoðanakönnunin já, með liði láta grafa upp hérna gröf Jónasar Hallgrímssonar og hérna það skoðanakönnun á fréttasíðinu út af saga.is næsti hlustandi, góðan dag
2: Halló, það þú veist?
0: Já
2: Sæl og blessu frú mín góð, það þótti
0: Já, ég kontur á æfilega marg blessu Já, kontur fagnandi
2: Sæl og blessu, heyrðu ég nú oft búin að hugsa til þín og ég gat nú ekki annað en brosa þær hringdu þarna tvær til þín önnur úr eldhús króknum og hinn úr borstofunum
0: Ó, fannst þær ekki æðislega?
2: Það var svo, jú, það var svo skemmtilegt
0: Heyrðu,
2: og ég var að hlusta svona með öðru eyran ég reyndar aðeins misti af síðasta sem hann sagði síðast því ég var nefnilega hérna í smá tiltækt reyna að vera duglega áður en ég fer á eftir og hitti tvær vinkonur og ég hugsa að ég verð að vera svolítið dugleg hlusta út þar sögu af því að ég get nú ekki sagt sko að heimilistörfin séu kannski alveg búin að vera nummer eitt sko. Það er ýmislegt annað sem glepur nú
0: já,
2: er allt mögulegt í gangi í Reykjavík
0: já.
2: Og ég ætla að fara þarna á eina tónleika 14. júní þá ætla ég að hérna, fara á eina tónleika á listaháttíð einhver stórkostleg fræg Sjöngkona og ég á fljóta grípa með að bara ódýrast á stað í húsinu. Það er ekki allir sem vita það að það eru mismunandi meðaverð í hörpuna. Og þú getur gripið, sko, þú þarft ekki alltaf að setja sko endilega í salin og getur setið ofar og það lækkar eftir því sem ofar dregur. Og ég er þannig að mér finnst miklu skemmtilega að setja uppi heldur en niður. Ég vil hafa sko þá horfiru yfir allt og stundum er hjómsveitin ofan í grifjunni og eitthvað að vera uppi og þá hefur eitthvað með einn svona aðra og betri sýn því að ég hef líka lent í því að barnabarni mitt var að syngja þarna og ég lenti á fremsta bekk, það var ekkert annað í bóð, það var allt uppsell. Heyrðu, og það var aðröld að sitja á fyrsta bekk, þá ertu bara með ljósin og allt í augun. Það var reyndar í næstasta, það var ekki Eldborgin heldur annarsalur þarna næstasta, ég man ekki hvað hann heitir. Og þá ertu með ljósin og allt í augun og það svo óþægilegt. Heyrðu, en ég ætlaði nú ekkert að fara að tala þetta, ég ætlaði að tala eitthvað allt annað, ég man ekkert hvað var. Heyrðu, þú varst að tala beinin, þarna hans Jónasar.
0: Já.
2: Hallgrímssonar, ég nefnilega búin að vera á námskeiðu og fleira og ég hef ekkert verið að fylgjast allt og mikið með fréttum. Hvað hérna, sko býtu, er þetta út af faðernis?
0: Nei, menn eru með efasemdir að þetta séu hans bein uppalega þegar þau voru sótt í Kaupmannahafnar og þar voru þrír aðrir í gröf skilst mér og það hef verið valið að þjóminna verði á þeim tíma að þetta væru bein hans og þau voru flutt síðan norður í landi í Hörgárdal, Öxnadal segi ég.
2: Öxnadal,
0: já. Já, og hérna síðan tekin þaðan og setta flutt aftur á þingu og menn erum efasundur að þetta geti verið hans bein.
2: En veistu ég það nú að hvað er sko það Hvað segir þú þetta? Mér finnst nú vera orðið spurning hvað er hægt, hverju er hægt að velta sér upp?
0: Vistu það, við þóttið bara því að við erum nú ekki að tala saman í fyrsta skipti og nú skóla sýstur og alltaf. Ég get sagt þeim með langa mest að líma fyrir munnina á mig þegar ég hugsa
2: Vistu það, þetta er, sko, ég segi, er þessi íslenska þjóð, er þetta eina vandamáli núna hvort að þetta eru ef þetta hafi verið þrjár beinagrindur hvort að mögulega þetta eru bein af einhverjum danna eða öðrum Íslendingi en Jónasi, ég veistu það í guð minn góður, ég nefnilega misti alveg að þessu ég held þetta væri bara eitthvað
0: nei.
2: Og margara alltaf faðernis mál, ég hún sagði, hvað er verið að tala nei, ég ekki lint þessu ég veist þetta vera bara hálfgerð steypa og ég held að þjóðin ætti að einbeita sér að íslensku atvinnulífi reyna að rústa ekki ferðaþjónustu með meiri
0: Nei, þetta nú við, þarna þetta Þórdís út. Nú þurfum við að athuga hvort að Þórdís, ef hún heyrir, að heyra hvort að hún sé hjá Nóa og þurfum að vita það. Hún datt hérna út úr símtali, við erum að fara gefnu tilefni og við erum byggjum bara Nóa auðvitað afsökunar á því að við erum að nefna á en það er virðist vera í símum sem eru tengdir við þá að þau þola ekki nema takmörka lengd á símtölum hvernig sem á því stendur og hvetur Nóa til þess að skoða allar stillingar hjá sér hvað þetta var það því að fólk kvarta líka undan því þeir sem hringin á bylgin og þeir verða fyrir svo líka þannig að það engin tilviljun og en við já, þetta bara eins og ég segi þetta var Þórdís, hún datt út og það er næsta hlustandi sem er að komin hér í staðinn, hver er þar góðan tag halló við skulum sjá hver er þar halló Nú skulum sjá, er eitthvað að gerast þarna. Núna ætti að koma inn næsti hlustandi, góðan dag, mikið álega á símalínunum hér. Góðan dag, út að saga.
3: Núna.
0: Halló.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Hver Gunnar það? Heiti ég.
0: Sæll Gunnar. Hvað segir þá?
3: Hérna, já, mér langar að minna á dálítið. Að maðurinn sem var að tala vextina rétt á þann.
0: Já.
3: Ég er búin að minna á þetta í símatímum mörgum sinnum, bæði hjá ykkur og líka í bylgjunni.
0: Já.
3: Það maður sem heitir Jón Helgi Egilsson.
0: Já.
3: Fjármagnsverkfræðingur.
0: Já. Og fyrir hvað forma stjórnar Seðlabankans.
3: Já, hann... Mm-hmm. Fór nú eitthvað í taugarnar á fjármálaráðurann og nú mikið ærið að sér að dækst að hann gerði aðtöf að sendi þess að frétt sem kom hann sáldur á evru og krónu.
0: Já.
3: Og hann gerði líka aðra skýrslu sem er búin að liggja núna hjá fjármálaráðunitinu í rúmt eitt og hálft ár hún hljóðar upp á hérna að við getum en samtískipti sem að segja að við getum alveg náði að vera svipu róli með vexti og danir á húsnæðislánu.
0: Já.
3: En það eins og þetta skýrslu, ég búin að margt tala þetta.
0: Mm.
3: Það ég bara heldin þessi haldið lengri bara, segjum við þá.
0: Já, því sem, já, já. Þetta er viðkvæmt, ég veit að, en það sem er dálítið magnað í þessu, að það er sko, kalla nú til leiks ýmsa sérfrænga og sérfrænga aðila og akkur ber þeim ekki saman?
3: Já,
0: akkur ber þeim ekki saman? Og síðast í gærum að konu og hérna kona sem að hafði verið hvað var að formar OECD ef ég hef skilað rétt, hún var í kastljósi og hún maður sá langa leiði bara nei, það var bara einn stefn á henni okkar sko lífsgæði voru að þau höfum opið landamæri skilur það voru okkar elstu lífsgæði það var allt þetta í þessu ja. En ég, sko en hún aftur á móti var í OECD og ég hugsaði með akkur núna hefur verið gott að spyrja hana akkur hefur ykkur í OECD ekki tekist að koma í veg fyrir skattasvindlið þvert á landamæri og þetta landamæra ja. Landamæra röfulega skattasvindl og þeir eru búin að reyna margir fundir búin að halda í OECD til að leysa hennar skattaparadísina nei, þannig eru fyrirtæki að starfa þvert við landamæri algjör í landamæra leysi en OECD hefur ekki til að leysa og við til dæmis hér á Íslandi verðum mjög fyrir barðin á þessu ég segi bara svo íslenski fjölmiðlar þeir verða mjög fyrir ósangjarni samkeppnisstöðu út af þessu
3: já,
0: út af virðisaukaskattinum
3: það er svo að því hann var að tala að konan var að kaupa á Spáni
0: já
3: þá hérna manni það síðustu réttir sem ég heyrði frá Spáni þannig voru svolítið síðan ég það við kenna það
0: já.
3: Að þá voru hérna unga fólkið aftur því ferstugt
0: já.
3: Það var bara heima hjá papp og mömmu og svona verðist það líka vera á Írlandi og kannski fleiri Evrópulöndum
0: já.
3: Og svo ég veit það náttúrulega þannig að það nú var fín heitin að fyrir unga fólkið sem á mitt kom okkur Jón Þorgjörður En svo langar mig að segja í lokin að því að var að tala Trump.
0: Já.
3: Það er líka að Trump með heila hefði í kringu sig sem að fylgist með öllu sem gerist í þessar blessuðu veran.
0: Já. Sko, það, eins og ég sagði, það er lista kunna þegja og tala á réttum tíman. Og hann minnstakosti gagvart Íslandi gerir það af því að þetta er sko menn

0: því það er alltaf allt gert núna til að koma hann fyrir kattanu því að það satt það, því miður þá það bara ræðilegt sko en ég spurning hvort að næra að koma hlutunum alveg alla leið eins og verið að gera og já, þeim er, sko raunvöld að þeim heimsfriði sem hann að ná þó það hljómi einkennilega núna en hann er sannlega að gera það og vill efla þessi viðskipti og bara menn geti verið með heimsviðskipti til friðis
1: Já, ég loka setningi hjá mér
0: já.
1: Þessi fjölmiðlar hverju sem að myndu vilja gera það ætti að tala betur við hann hérna Jón Helga Egilsson þessa hérna möguleika á vaksta
0: Já.
1: Umhverju því búið í Danmörku fyrir
0: flokaföndur. Já. Bara takk fyrir, já.
1: Marg minnast á þetta.
0: Já. Takk fyrir kella að við gæti glás. Já, já, takk. Já, það er einmitt dagskráin í dag, það er landhelgismáli og þorskastríðin rifjuð upp fyrir 50 árum þegar að þeim lauk og við fengum 200 sjómílur og já þannig að já þetta bara svona verður Pétur Gullarsson og Sigurður Þórðarsson sem veit allt málið og svo að skákin og síðan það Kristján Örn og taxihöndir en við fáum hlustandi sem býður hér góðan dag
2: Góðan daginn Arnþrúður, ég heiti Ragnar, ég veit nú ekki svo hvað ég hef langan tíma áður en að slitnar.
0: Já, akkur, þú ert hjá Nóa eða hvað?
2: Jó, jó, en hérna, mér langaði nú út að þessum manni að út á spáninni, ég er nú nokkuð kunnugur þessu svo að sko, ef að vextir eru læra en verðbólka þá verður þeir niðurgreiddir.
0: Já.
2: Og það er spurningin hver að niðurgreiða á, það spari fjóreigundur á spáni eða hverju þeir að niðurgreiða á?
0: Já, akkurat.
2: Það er alveg ljós, sko, að í 4% verðbólgu eða þú lánar út á 2% þá rýrna peningarnir, sko.
0: Já.
2: Við getum alveg verið sammál um það, eða ekki?
0: Jú.
2: Svo að gleymd hann að minnast á það, sko, ég þekki nú þetta svæðið að hann er á Torri Vega eins og puttan á mér.
0: Já.
2: Og þarna hefur nú íbúið að vera nána staðið í stað frá aldamótum. En á síðustu 8 árum hafa íbúður á Íslandi ríflega tvöfaldast í verði.
0: Já.
2: Þannig að mennskulum nú átta sig á þessu líka, sko.
0: Akkurat.
2: Og svo hringdi Viðar í morgun og hann sagði að allt og er ekki keypt sér í peninga.
0: Nei.
2: Það er hárrétt hjá honum og það er vináttu ekki heldur.
0: Nei.
2: Leið og peningandi hverfa þá hverfur ástin og vinóttan er svo dögt fyrir sól.
0: Já, góða að þú að semti á þér.
2: Þetta er bæði ný og gömul saga.
0: Já.
2: En mér langar aðeins að tala hennar nýja meiri hluta í borginni.
0: Já.
2: Það var að tala að leggja niður mannréttinda þá.
0: Já.
2: En það er hér 7 manna mannréttinda þá, ný kosið.
0: Já, allavegna en þá hvað sem verður þau verið að líða á tíma.
2: En þá þeir eru nú allavegna að kjósi það núna, nýtt fólk að það var að leggja það niður.
0: Það var hægt að leggja það niður eftir 2 ár, já.
2: Já, ok. Það er líka annað sem kemur óvart að því að það var nú að vera aðhald og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
2: Flestir í þessu ráðum, þetta er nú einhver 7 ráð þarna hjá borginni.
0: Já.
2: Þetta er ekki borgarfulltrúar og sum er að sitja ekki einu sinni á lista flokkana. Þetta þýðir það að það er allavega helmingi ef ekki 70% dýrar að reka þessi ráð.
0: Já.
2: Heldur nefnir það væru kjörnir sko borgarfulltrúar.
0: Já.
2: Sko, svo sér maður sko fólkast eitthvað. Hlétís Maren Guðmundsdóttir miðflokki, hún er ekki einu svona á lista flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar.
0: Já.
2: Þegar hún er í 3 ráðum.
0: Hver var það séður þú?
2: Einhver Hlétís Maren Guðmundsdóttir.
0: Já.
2: Nú man ég ekki betur en að Friðjónsson, honum hafi algjörlega verið hafnað, hann hafi endað í 11. sæti á uppstilling og sjálfstæðisflokksins.
0: Já.
2: Hann situr bara í annari hvori nefnd fyrir flokka.

0: Nei, verið roki.
1: Ha?
0: Eða ráði.
1: Ha? Ég bara, ég þarf að skoða þetta, ég er bara ekkert búin að sjá fréttir af þessu. Ég sé Nei, bara...
0: Þetta er alveg óskiljanlegt.
1: Já, það er svolítið slæmt þegar eru sömu aðlar út um allt. Það
0: er... skilja ekki sko, af hverju fær framsókn sæti í öllum ráðum. Flokkur sem að rétt náðu 6% í kostningum.
1: Er þeir í öllum ráðum?
0: Við sjáum bara sósialista. Þeir fá mann í eitt ráð. Þeir voru bara með svipa fylgi og framsaknaflokkur, öllítið minna.
1: Já. Já.
0: Einhvern veginn skiljið þetta ekki.
1: Já, bara
0: allt fyrir það. Og hvað er öldungaráð?
1: Já, hvað er öldungaráði? Ég vilja sjá hvaða snillingar eru þar.
0: Það er Albert Guðmundsson.
1: Já.
0: Hann er formaður, frá sjálfstæðisflokki.
1: Já.
0: Og Björn Gíslason, árbæðingurinn.
1: Já.
0: Úr sjálfstæðisflokki. Og svo Steinun Gíðu Guðjóðsdóttir og samfylkingu.
1: Já.
0: Hvað er þetta öldungar á?
1: Já, ég sakna þess að heyra sér ekki Brynja Níelsson.
0: Já, ég, hvað er batnar á?
1: Já, við veit það ekki. Ragnar, þú veistu þá, nú þurfum við þurfum bara að fá meiri tíma til að lesa hverju í þessum nefndum og svona skoða það mál. Ég bara,
0: mér veist ekki fara klæsilega á staðinn, máli er það að hún er náttúrulega með töklu að haldi, sko, hún hérna, borgarstjóri.
1: Já, hún heldur, hún er alveg, ég held hún sé bara...
0: Já, hún er í rauninni bara með meiri hluta, því hún er búin að segja við reis og framsóknum það, ef við erum með eitthvað múður, þá tekið bara með fólk.
1: Já, já, og fyrir utan hún er bara líka með níu manns og hún er með sterkt fólk með sér og bara er á blúsandi siglingu, þetta er eldklár kona og ég segi, ég bara hlakka til að sjá núna þegar þau láta verkin tala og þau ætla að gera þetta bara allt á, já, fyrst á 100 og svona og fyrsta frétti sem ég heyrði það var að fjölga að opna á bílastæðin og það er bara
0: ég skora þetta er nú bara þetta í fréttjum á MBL og það er nú að þetta googla þetta bara
1: já.
0: Þessi ráð
1: ég er bara ekki komið stíða
0: en ég
1: það
0: að segja það samband við Símann að sko það slíknar aldrei fyrir út komin inn á borðið það er það sem er fyrst að skrýta.
1: Já.
0: Það er aldrei slitna hjá mér og með ég bý.
1: Nei, ég skildi. En þeir eru út að tala bara um einhver aðra út í bæði?
0: Aldrei, slitnar aldrei.
1: Nei, þá er það stillingar aldrei hjá þeim held ég. En við ætlum við erum að aðtúa þetta.
0: Ég er þetta standist ekki sko að maður farið til skurð þannig að hann var að tala í morgun því nú er ég komin inn á borði að búið að svara mér hinir býða en ég er engin tæknigúru og þakka fyrir mig í dag
1: Já, það er bara góða bara hafða góða stundir eins og maður segir Já, blessaður Já, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég hvet ykkur til þess að kjósa núna í skoðanakönnun sem við erum með á síðunni út á saga.is og þar erum við að spyrja nákvæmlega hvort að þið séuð hérna sátt við áform um að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum bara endilega kjósa núna því að ég er að koma niður stöðun eftir 10 mínútur og fá auðlýsingar og kem svo aftur.
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: komið í sæl aftur, þá dökum við lokatörnina hér í þessum símatíma og ég ætla að segja ykkur frá dagskráni hérna í dag. Það þorskastríðin og endalok þeirra fyrir 50 árum, Sigurður Þórðarson sem var á varðskipunum hér fyrir á þeim tíma. Hann ræði við Pétur Gunnlaugsson þessi mál og fara yfir ýmislegt sem að ágekk og þarna fengum við 200 sjómili loksins og nú síðan klukkan 2 þá var það skákin Kristján Örn og klukkan 3 þá var líka Kristján Örn með leigubílamálin, hann að ræða við taxihöndir sem að heitir auðvitað Friðrik Einarsson bara hvet ykkur til að hugsa þetta og síðan annað, ég ætla að minna ykkur á styrktareikningana hjá okkur hér á útarpi sögu þeir sem vilja hjálpa okkur hér gegnum næsta hjalla það nú fjallgöngur hér líka eins og einsum öðrum stöðum en það auðvitað í öllum bönkum hægt að koma með millifærslu þeir sem vilja leggja inn á styrktareikninga út á sögu og upplýsingar þessa styrktareikninga þær eru inn á síðunni út á saga.is undir yfirskriftinni vilt þú styðja út á sögu og svo líka önnur leið til að styðja sem ég geti gert þér þá fariði í rafrænt inn á ít þá taka það upp að þeir vilji stíða með og við þökkum ykkur innilega fyrir að hjálpa okkur í þeim málum. Nú, næsti hlustandi, góðan dag. Góðan dag.
1: Já, halló.
0: Halló.
1: Já, Einar heiti ég og Fellar Arnbrúður.
0: Einar,
1: sætla mér. Það er að tala krónuna.
0: Já.
1: Það sagði mér ungu maður, hagfræðingur. Hann sagði mig hvað við Íslendingar ættum mikið í reyðu fyrirni í íslensku bankakerfinu.
0: Já.
1: Og allt er, það er yfir 2000 miljardar króna.
0: 2000 miljardar?
1: Já, þú getur fengið staðfest á EI, þennan KORK.
0: Já.
1: Og þetta er sko fyrir utan ríki og bæt, er eiga eitthvað svipað. Og málið er að þeirra svona miklu peningar inn á reikningum á bankakerfinu, þá eru gigantíski vextir og vextir er ekkit annað en verðbólga og krónan er í rauninni gríkatíst sterk en við erum látið gjalda fyrir að þess að halda krónunni alltaf í sama erðir þetta er eitt vinkil á þessu
0: Þú vilt meina það sé svona mikið, já.
1: Já, því ég er náttúrulega þetta vítarhingur ef að krónan fengi að vera eins og hún er, þá myndi engin túristi koma engað og
0: gerði
1: ekki vel fiskinn, sko, þannig að þetta er svolítið því ekki.
0: Já. Jú, þetta er svo vandratað með alveg að nefnilega, það er það sem er.
1: Já, svo getum við sagt þér annað, ég er trumpisti.
0: Já.
1: Að hérna þegar verið er að yfirheyra whistleblowers og eða er það óþægilegt mál fyrir demokraterna eins og COVID eða eitthvað svona bara öll mál þá mæta þeir ekki, þá að mæta 6 öllingu þingandi frá republikonum og 6 frá demokratum þá bara mæta þeir ekki
0: Nei.
1: Kannski þess að geta sagt, ég hef aldrei hýrt þetta
0: Já, akkurat. Já. En ertu sammála það að það sé sko umræðan hérna á Íslandi sé bara ekki komið á þann stað það er ekkit vont til þess að fólk áttu sá því þegar sem hann er umvelega að gera fyrir já, okkur og umheimin, marga
1: Hann er bara að losa okkur, hann er að vinna fyrir alla sko.
0: Já, ég segi það en það er ekki vist að fólk sé búið áttu að sá því
1: Það áttu að sé bara ekki á því
0: Nei.
1: Og hann að Það því að fjölmiðlakrafturinn er svo mikil sem þeir eiga, sko, innið.
0: Já, það er allt undirlagt af þín
1: að blið. Það er út alveg síðan að þeir elsku að náður hann beðið sér fram, sko.
0: Já, þetta er bara alveg frá 2015, alveg bara frá því að hann fór í prókjöri.
1: Já. Og það sem ég ætla að segja að lokum var, ég maður það ekki.
0: Það kemur, já, manstu hvað það var, manstu eitthvað?
1: Nei, það bara var stólið frá mér.
0: Já, þér er þessu, verður svo mikið
1: að fara. Nei, ég held að hann sé, sko, hann í stríði við Bank of London og fleiri, sko, hann það líkilatrið á
0: hann. Hann að taka á djúbryggjur, hann að taka City of London, það það sem er. Akkur heldur núna til dæmis að starmið allt inni fann að kaupa enna olíu og gas frá rússum. Hann að gera samningur rússa. Hann að það er allt að gerast núna, það er allt að breytast og við þorfið einmitt í hann Karni í Kanada, nú bara allt í henni Bandaríkinn orðið mikilvægasta landið og viðskipta landið, það var ekki svo leys fyrir hálfum mánuði sko. Þetta er að menn átta sig alveg í stóru stíl.
1: Já, það bara svo gíkandis mikið að það koma líklega svona fimm stóra frétti á hverjum einastu þegi síðustu vikunar frá Bandaríkjanum og aldrei talaði það í öðrum vettarunum hérna fjöðmjölum.
0: Nei, ég veit því að þess að segja ég sko, nú bara býðum að sko að því að það er bara, fólk er ekki móttækilegt og það þögnin er svo mikil að svo nenni ekki að standa í því bara fyrir en að fólk er tilbúið sko.
1: Sjönd fólk er að vakna og þá segir það alltaf við menna, já ég nenni gera þetta.
0: Já, það er nú það.
1: Já.
0: Heyrðu, en þetta er bara svona minn kæri og hérna gaman að heyri þér Einar og þú skalt allavega að fylgjast vel með fréttu frá Donald Trump. Það er full ástæða
1: til. Ég var fylgjast vel með hann og hann mikið var að lifa þegar hann kom fram sko.
0: Já.
1: Ég fólta hann ekki áður en að bessi fram sko.
0: Já, gott og vel. Já, þegar hann var með sjóvastættir það.
1: Aha.
0: Þegar hann var með sjóvastættir það.
1: Já, að þá bara eitthvað gröngósi og kapitalisti, ég nú svona frekar í vinstri í eðli mínu sko.
0: Já.
1: En eins og margir sem ég að hlusta á, þetta eru fyrirvændi gemakartar sem fekk ógið á flokknu sín.
0: Já.
1: Flokkurinn frá þeim en ekki við það flokknu.
0: Jú, Trump var demokrati sko.
1: Hann var demokrati.
0: Já. Þannig að þetta er allt upp á sunnu sömu tunnunni er svo má segja.
1: Já, þeir eru að losa sig alla þess að ræna og eins og kalla á.
0: Já, það er alls
1: Jú,
0: þetta er náttúrulega þegar það er alls eða hreinsu núna. Hann er nefnilega búin að vera hreinsa svakalega til og er að gera
1: hann
0: það.
1: Er búin að vera ráðast í lífverju sann og ráðast á fullt að þessu
0: svindkerfi. Já.
1: Svindkerfinu sko sem eru sko svo gigantískar upphæði sem búið að vera að stela þarna.
0: Já, það er rosalega.
1: Það er stjálfræðilega uppæður.
0: Já, algjörlega. En bara takk fyrir þetta Einar og hérna bara hafa það sem allar best.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já.
1: Það er bara að vita að við erum nógu pinningu.
0: Já, það er gott að vita. Takk fyrir, já, bless. Allavega þeir eru einhvers staðar vel gemdur hér í bönkunum, segir Einar okkur. Frólægt að vita þetta, þetta er náttúrulega umhersunarvert mál en við þurfum bara að ljúka þessu núna eða hér að við erum að spyrja hérna, ertu sáttu við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímsson á Þingvöllum og í skoðunarkönni þá það er aðtilisverð niðursta nei, segja 55% sem að vilja ekki láta grafa upp líkamsleifar Jónasar 55% en já, segja 32% 32% segja bara já upp með þetta allt saman og síðan er það hlutlausir það eru 12% sem er ekki neginn svona ekki þeim finnst þetta ekki skipta máli kannski eða hvernig sem maður á að skilja það en bara bestu þakki fyrir að taka þátt í þessari könnun og þetta eru aðtilisverða niðurstöður það hvort að þetta að grafa upp líkamsleifa Jónasar á Þingvöllum, nei, segja 55%, já, segja 32% og hlutlausir 12%. Þar höfum við það og þarna kemur hlustandi sem býður og býður, góðan dag út að saga. Halló, hver að reyna núna svona mikið og spurning hvort það sé einhver skýring hér í tækniborði Hvað tefur orminn langa?
2: Halló,
0: já, þú ert komin inn, já.
2: Já, sælvertu, ég heiti Guðmundur.
0: Guðmund, komdu ævilega marblesaður.
2: Já, við vorum að ræða þetta hérna í Vísinda Akademi hér í Ellimannamatnum niður við og hérna hverfiskunna í Sæbraut.
0: Já, er það, einhvers konar öldungar á þetta?
2: Já, það eiginlega öldungar á. Við erum eiginlega konur að þeirri niðurstöðu að Jónas Hallgrímsson hafi ekkert verið sonur Hallgríms.
0: Nú er það það nýjasta.
2: Já, það er það mjög mikil, hérna, þetta liggur fyrir. Þetta var nú sagt í denna að þetta var verið danskur bakari sem hefði verið grafið þarna, en það var bara til að leyna þessu með faðerni.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: Og var hann vera, dansk?
2: Þetta verða menn að hafa bara og hérna, við gefum ekki meiri upplýsingar í bíli.
0: En er það, já, rosalega hér að virðast menn hafa geta farið svona mjög bæja, milli bæja og
2: já, sko, skilið eftir ótrústu hlut. Já, sko, sérstæðingur mjög málin er hann Óttar Guðmundsson, hann skrifaði bók um hérna, hvað hérna úr rímnaskáldi góða?
0: En að vestan?
2: Já, ég er að gleyma þessu.
0: Já.
2: En hann er, sko, þar kemur fram ýmislegt Jónas sem að fáur vita.
0: Já, alveg rétt, já.
2: Já. Og ég ætla nú ekki að segja það í útvarpi, það Nei. Er svo rosalegt.
0: Heyrðu nú, hvað, þetta er allt svo rauðar fréttir. Guðmundur, nú lýs mér á þig. Öldunga deildin þarna farin að tala rauðu fréttinnar.
2: Já, já.
0: Já.
2: Hörðu, þetta er, ég hins vegar tók myndir af leiðunum á Þingvöllum,
0: já.
2: Af leiðum þeirra Jónasar og Einars Benediktsson sem eru þarna og það er skammaði hvernig ég gengi frá þeim, þessi legsteinar sem eru hafðir yfir þeim eru allir að grotni sundur.
0: Já, ég er sammála því.
2: Skil ekki hvað segna að menn drullast ekki til að gera betur við þjóðskáldin.
0: Nei, veistu, sko, svo var menn að segja það, já, það er nú þessna sem er ekki verið að sinna þessu, en þetta er já. Bara 100% vanræksla á að hirða ekki svona leiði í þessum garði, ég er bara að tala um.
2: Já.
0: Ég er bara aldeilis hissa, ósælega fólk upptekið að naflanum á sér geti ekki séð þetta.
2: Það verið gustung að gráða og báða upp og flytja það bara í fórsöks, kirkjugarðinn.
0: Já, þess vegna. Eina fær flytja og fá bara nýjan stað. Já, þú Hörðu, segir þetta.
2: Þetta er þetta alveg dásamlegt áhuga mál.
0: Já, ég verð að fá að vita þetta hjá þau við tækifæri, hver á að vera pappinn. Já. Haldið þið áfram að tala saman öldungarnir, finnið þið meira út af svona gömlu svona, já, alls konar þegar menn voru já, þeir eru voru að villast á rúmum og fari villus hús.
2: Já,
0: og
2: svona,
0: já.
2: Já. Ok,
0: já, takk að þér, já, blessaður. Já, við ljúkum þessi símatíma núna hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég sé bara að það er nú verið eitthvað að segja hér að það sé aukning á skjálftum á Reykjanesskaganum og það er líka þarna uppi á Hengilsvæðinu. Já, hérna, það er eitthvað fleira, það er eitthvað meiri gangi. Allavega stærð yfir klukkan 3 er að gera verulega vart við sér. Já, það er að segja á skjálftum. Nú, en við spurðum, ertu sáttur áform að grafa upp líkamsleifa Jónasar Hallgrímsson á Þingvöllum? Nei, sögðu 55%, já, sögðu 32% og hlutlausir voru 12%. Það er bara þannig og hérna... þetta verður svona líka kannski skemmtileg framhaldsaga þegar ég næ í skotti á Guðmund Ólafssyni næst þegar ef þetta er orðið svona málamenn séu farnir að velta því fyrir sér hver hafi verið pappin að þá líst mér nú á það en alltaf magnast upp spennan og ég vil þakka okkur kalla það sem hringdi í morgun og hlustuðu og óskjökur auðvitað alls góðs í dag og alla daga að sjálfsögðu. Ég vil þakka sérstaklega þeim sem eru að styðja okkur og hjálpa okkur fjárhagslega og styrktareikningar okkar eru í böngum, öllum böngum og upplýsingar um reikningana eru inn á síðunni útvarsaga.is. Þar eru svona fína fréttir frá okkur og síðan skoðanakönnun og upplýsingar um bankana. Ég þakka okkur kjærlega fyrir þennan morgun, menn með mér hér Þorsteinn Sigurðsson, við þökkum fyrir verðið sæl.

ást sem aldrei náða blómstra. Líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og reyndar bridgemeistari líka. Velkomin að skáborðinu, Björgvin.
1: Takk að þið fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Þú búin að koma, þú búin að vera svona tíður gestur eins og margir.
1: Já, stundum. Það kannski of oft, sko.
0: Nei, við það verið að ræða hitt og þetta og hérna, nú ætlum við til með þess að, við ætlum að ræða breytts í þættinu líka. Mér langar til að svona sjá hvað líkt með þessum hugar íþróttum okkar en hérna breytts og skák, en við kannski tökum það aðeins hérna.
1: Já.
0: Og hérna eigum við að byrja kannski bara ef ég fer inn á skák.is og hvað í fréttum þá er barnaskák mót káver það fyrir fram á sunnudaginn það er mjög vinsælt og fjölmennt síðan skulum við kannski aðeins fara inn á hérna óvæntu úrslitin í áskrifundaflokki áskrifundaflokkur núna stendur yfir í taffélagi Reykjavíkur, salakjörnum á þeim og nokkuð stert mót góður hérna, sterkir þáttangendur þar og það búið að vera fullt á óvæntum úrslitum og þarna eru svona reyndir meistarar í bland við ungu kynslóðuna sem að koma mjög öflug upp
1: Já, það mjög efnilegir drengir þarna já. Mjög ungir krakkar
0: Já Hérna. Síðan EM Öldungahafið þar eru og allir íslensku keppendur unni í fyrstu umferð, þar er meðan hans Jóa Hjartansson stórmeistari og svo lengka að tefla í hérna EM líka og sem sagt já, EM Öldunga, það eru fjóri íslenski stórmeistara þar og síðan komið ný formar hjá Taffélagi Reykjavíkur, þeir heldu að á fund, fimmtudaginn cirka tveim dögum fyrir aðalfund skáksambandsins sem við kannski koma aðeins inn á það eftir en það var skipt formann að hann Ingvar Þór hann held ég segja áfram í stjórninni en hann var formaður búin að vera í hvað eitt ár frekar en tvö
1: Já, þetta náttúrulega
0: heilmikið starf og hérna þetta náttúrulega sjálfboðavinna þannig að þetta er orðið svolítið mikið en Magnús Kristjánsson nýr formaður TR og hann fastanarsali og
1: Já.
0: Búin að vera það lengi sem gjaldkýri félagsins og hérna ég rekna með að svo kemur stjórnir saman og fljótlega þá skiptur með sér verkum en maður svona heyrt að það búin að menna að vera svona aftakotu Jón Ólaf vil ekki taka sér að vera gjaldkýri og
1: já.
0: Svo veit ég náttúrulega ekki með rítarann en þetta þeir skiptir sér alltaf vel á myndi sín
1: já.
0: Það ætti nú að vera
1: Hann er nú Jón Ólafur nú gamla því að tala það, hann er hérna normaður.
0: Já.
1: Og hann er hérna, ég var að vinna þarna út í sveitarfélagi sem að heitir Vanilven.
0: Já.
1: Og hérna, hann er ættaður akkurat frá bara, eiginlega bara, hvað hefum að segja, bara hinum einu við fjörðin, þetta er bara rétt hjá. Og hann þekkir þetta mjög vel allt saman.
0: Já.
1: Hann er rætt við hann sko. En þessir menn þarna frá þessu svæði, Þarna frá hérna Vesturlandi Noregs, Vesturhluta Noregs og þessu svæði akkurat. Þeir eru frægir fyrir hérna, hvað eru öryggir sko með hérna peninga.
0: Já.
1: Þeir eru og eru mjög sparsamir og passa saman með peninga.
0: Þannig að það gott að fá hann sem gjaldkýra.
1: Ég myndi alveg mæla með því að hann eru gjaldkýra til þeirra hönd.
0: Já. Þetta er svona skynsamar og gegn hérna maður.
1: Já, þetta eru hérna.
0: Hann, ég held að hann fara nú alltaf regla til Norris svona, aðra segja mér hann að fara að dæma, ég bann ekki hvað að móta þér, hann að fara að dæma í einhverju, hvað það heimsmeistara mót, kannski fatlaðar eitthvað slíð, það er eitthvað mót þetta núna í sömari eða haust.
1: Já.
0: Og þannig að hann er alþjóðlegur skákdómari líka.
1: Já.
0: Þannig að mér langaði alltaf til að ræða, fá hann og Ólaf Áskilsson, skákdómar, að fá þá saman.
1: Já,
0: hann hefur nú komið hérna á samt Birnu, nú er Birnu kaffi, þetta fræga Birnu kaffi TR, nú er þau ekki lengur þar.
1: Já.
0: Þeir eru svona komin á aldur, við vilja bara taka svo rólega.
1: Já.
0: Það er söknur að þeim. En ég var að mynda að ræða við Ólaf, Jón Ólaf því þú ert nú byggingarverkfræðingur, þarna það er að segja þegar menn var að kaupa sér húsnaði í Noregi vextina og þetta, þetta allt öðru sér kerfi hjá þeim
1: farðu nú ekki út í þetta maður þetta svo sorglegt
0: að því ekki að plata því það í skáp
1: þetta nei, veistu, ég get alveg, sko, ég geti hérna ég hef nú verið hérna lagt út á netið svona einsar hugleðingar kringum þetta og ég skrifa greinir í morgunblaði margar um þessi mál öllsumul og við erum nú bara ekki að hérna að ráða við þetta hérna á Íslandi,
0: nei.
1: Við ráðum bara ekki við þetta
0: Er það kannski þess svona sem menn vilja einhverjir fara bara inn í ESB, haldið að lægi svoleiðis?
1: Sko, ég hef nú reynd að hlera þetta hjá ungu fólki, af hverju vilja fara inn. Og þeir eru að tala um þessa fræntikli og þessa þennan klíkuskap og þessa litlu hópa sem er að stráða hér öllu. Og líka bara sérhagsmuna hópar, það eru bankakerfið. Það eru þeir sem eru að byggja og það eru sveitarfélaginn. Sem þarf að fá mikinn pening fyrir lóðirnar, sko.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara lengra út í þetta. Þetta er skákþáttur, sko.
0: já, því ekkert að plata því í þessu umræðu.
1: Nei, ekki. Ég vil það ekki, sko.
0: Nei.
1: Það þarf að vera sér þáttur það, sko.
0: Já, við kannski förum í svoleiðis þáttur síðar.
1: Já.
0: En það er þessi áskrifundaflokkur sem núna fer fram hjá Töffilega Reykjavíkur í Faxafenninu.
1: Já.
0: Umferðin að byrja líkan hálf sex neða hálf sjö á kvöldin sést, það búið að færa þetta fram þetta var nú hálf átta hérna áður fyrir þannig mikið munur að byrja klukktum að fyrr
1: já, ég held það nú sko
0: bara upp á sangöngur og annað
1: já.
0: Og ung börn að tefla en ef ég fer bara beint í frétt frá einhverju Þóri Jóhanni sinni á skákpunkturis sem er ristjóri skákpunkturis þá segir hann að mikið að verið með skemmtilega skákir og óvænt úrslit í fjórðu umferð í áskrifundaflokki Skákþingi Íslands sem klárast nú seint í kvöld, segir hann í gær. Ungu strákarnir halda áfram að láta af sér kveða og ljóst að engin getur gengið að nokkuru skák sem auðveldri. Fréttnamast hlýtur að telja Sigur Hauks Víðis Leóssonar og stiga hæsta manni mótsinn Sigur Binni Bjössinni. Gauti Páll Jónsson og Óskar Víkingur Davinsson skildu jafnir í uppgeri einu skákmanna sem hafði fullt hús fyrir umferðinu. Hauku Víðir, hann var hinn í þætti, hann og Pétur.
1: Já.
0: Pétur Ernir og já. Þeir voru hérna í þætti mjög svona ungi strákar aldrinum sko 10 til 12 ára eða ára milliðra hvað það verði 11 og 12 ára árunu og þeir eru bara orðnir mjög góðir og þú sér það Hauku Víðis er að leggja stegi eftir mannum ósinn Sigurbjörn Björnsson sem er fýtumestari
1: í
0: kappskák, í langri skák
1: já, þetta er hérna ég teldi nú hérna æfingarskák skákir hann við einmitt Pétur fyrir mótið að tilstöðan þjálfarans hérna
0: Torfa Leós
1: já og hérna já ég get bara sagt það sko ég minn ef hann sér strákar halda áfram að þessari braut sem þeir eru á þá er það mjög einfalt fyrir þá að verða stórmeistari sko. Mjög einfalt
0: Það er aldrei einfalt að vera stórmeistari.
1: Jú, fyrir þessa drengi.
0: Já, ef þú hefur hæfileikana.
1: Ef þú leggur vinnuna í þetta, hæfileikana hafa þér, sko.
0: Já.
1: En ef þú leggja vinnuna í þetta, þá er það eins og skot.
0: Þeir eru með grunni, þurfa bara að leggja vinnu í þetta.
1: Þeir hafa hæfileikana.
0: Já.
1: Þá er það, ég bent honum nú á að, sem ég veit nú eitt hvort það er rétt, ég bent honum á að skoða skákir tals. Af því hann vill tefla
0: Pétur
1: og hérna skoða bara tal hérna frá 1900, kannski frá 56 og svo áfram aðeins upp og fram til 60 og kannski 3, 4, 5
0: Já
1: Þá var hann einn af frískastur í þessu sko
0: Jó, erum enn ekki að skoða tal hann verður alltaf
1: Hann er alltaf klassískur
0: Hann er klassískur og kannski meiri það, hann er svolítið sko fjörugur
1: Hann er mjög fjörugur skákmaður en hann var mjög prinsipfastur Það er að segja, hann kom alltaf mönnunum út áður en að fóra að láta illa sko.
0: Já, hann var ekki óþólumaður eins og ég kannski
1: Hann var ekki óþólumaður eins og þú eða Spassky Spassky var alveg til í byrjun að hræra upp í stöðinni strax í byrjunni sko. Sérstaklega þegar hann var ungur Það var alveg til í slagsmál, bara alveg hendi í fljók.
0: Bara sem fyrst.
1: Já, sem fyrst, sko. og hérna, minnir svolítið á Sindarof, hennan hérna sem er núna...
0: Já.
1: sem að mjög svipaður stíl sko.
0: Sem er að fara að keppa heimsmeistaratitilinn við Gúkes núna
1: síðar ári. Já, hann rosalegur skákmaður sko. Og hann er tæplega svipað á Spassky sko. Hann alveg til í slaginn bara strax sko. Hleypur öll í bál og brandi í byrjun ef þess ber að það í boði sko.
0: Já.
1: En tal var öðruvísi, hann vildi ekki neitt hasar í byrjunni sko.
0: Nei.
1: Yfirleitt sko.
0: En í þarna áskorundaflokkinum þarna við í Faxafinnu þá voru sem sagt að við vorum að tala ungu strákuna Pétur og Hauk og hann var náttúrulega fullt af ungu fólki þarna sem eru eldri þeir sem 17, 18, 19 ára líka en við erum með tvær landsliðskonur því að landsliðið nú að fara að keppa núna í Úsbekistan í haust
1: já.
0: Og þetta langt ferðalag
1: já, já
0: og hérna þær eru þarna Guðrún Fanney Brím og hérna Iðunn Helgadóttir þeim eru ekki gengið nægilega vel í þessum móti en kannski eru þeir að þær eru kannski að tepla svolítið núna þess að undibúa Ólympíumóti en Haukur Víðis, hann leggur Guðrúnu Brím, Fanney Brím
1: já, já
0: og hann leggur hana núna, hann orðinn það góður
1: þessi strákar eru bara orðinn góðir sérðu, það bara svolítið En ég meina, það náttúrulega ekki nóg að vera góður, heldur þetta að leggja svo á þig í framhaldinu vinnu.
0: Já. Mamma á ekki taka þetta svona út svona þær, mátur ekki búið svo getur menn, mönnum gengið hilla og alls konar.
1: Já, þetta er bara búin að sýna, minnst er sýna þessi strákar, sýna bara ákveðna getu, sko.
0: Já.
1: Og ákveðna hæfileika.
0: Já, þeir...
1: Við finnst það.
0: Já. Þeir eru hóðinni verskil og þessi styrir bara góðir og nú já, er það segir, bara spurningu vinnu og svo fer þetta upp á nöðu vantala.
1: Já, já, svo gengur vel í einu mótu og ill í öðru, sko. Það ekkit öðruvísi.
0: Já.
1: Svo alltaf er.
0: En þannig að Sigurbjörn Björnsson, þetta eru hvað? Þetta eru 34 þáttekundur eða keppindur í þessu móti.
1: Já.
0: Á skrundarflokki Skákþings Íslands. Þannig eru sér Sigurbjörn Björnsson, fýtumestari og svo er fýtumestarin Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Það bróður hans, tvíbara bróður hans Björn Hólm Birkisson og svo koma Markus Orri, Mikael Jóhann Karlsson, Stefán Bergs, Gauti Páll Jónsson, þeir eru andri formað af TR, Ingvar Vú, Jósef Ómarsson, Guðrún Fanney og svo fram með þessu. Hann eru með unga stráka svo Birkir Hallmundarsson sem er líka gríðarlega sterkur.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er svona, þegar maður horfir yfir listan, þá og svo Karma, ég slum ekki gleyma honum og þessa ungu stráka þegar maður horfir yfir lista þá hérna, þetta er alveg frá það er aðeins það eru þrír keppendur sem er án stiga og en þetta er semst frá eða, já, án stiga á 1400 og það eru svona flestir kannski með þarna 1700-1800 og svo upp í 2 og frá ofan 2 eru margir og alveg upp í 2279 stig, ég var segjumvöldi sem að hefur nú farið upp í hvað, 2-3-70 minni með eitthvað slöðis. En hann er nokkuð, það er eiginlega, eins og einhvað segir í fréttinni, það er, það getur allt gæst. Þú eiginlega getur ekki, sko, ef þú mikið stiga herri heldur næstu maður, þú getur ekki eiginlega að gengja á hún vísu, því þetta er svo, þessi krakkar eru svo rosalegri uppleið.
1: Já, það er ekki að marka þessi stig, sko.
0: Nei.
1: Já, svo, það er ekki að ég meina að þetta er, Þegar ungu fólki, það er ekkert að marka stig eða stig á leysi. Það er bara þannig.
0: Já. En að því að tala um landslið okkar, við getum farið svona, getum alveg farið í það líka. Ég, sko, það var nú aðanföndur núna og ég er ekki með það fyrir fram að með, en við erum að fara í ansi langt ferðalag, Úsbekistan. Og mér skipt að ferðin kosti eitthvað að segja með að kosta 300 skall bara flugferðin
1: já.
0: Og við erum að fara hann með rosa, allstóran hóp við erum að fara hann með 10 keppundur og fjöldalið og andalega fósetan og frængvættis er að skásama sér líka því að fósetin er ætti nú allir jöfn að vera í landsliðinu
1: já.
0: En er það ekki núna lítur greinlánda sem vinnum ferð ef hann er að fara, ég þekki það ekki En þetta er eitthvað sem geti kostað eitthvað á bylunu 10-14-15 miljónir.
1: Já, já.
0: 12-14 miljónir og það er reiknað með halla á skáksamböndunni í ár.
1: Já.
0: Og við erum á ríkistyrkjum.
1: Já, já.
0: Hreyfingin. og það var að verða að bæta við það núna þegar launasjóður stórmestu var lagður niður og þetta sett undir skáksambandi svo var afrikssjóður líka sem fer þarna skákskóli var líka lögin í skákskóla voru lögð niður og þetta fer inn í skáksambandi núna en svona eru svo er hérna þessi afrikssjóður er svona nefnd sem skipuð held ég með einu frá skáksambandinu og svo ráðuneytinu menntamálaráðuneytinu en menn þarf að sína aðhald
1: já
0: Og ég veit nú, þetta rosalega viðkvæmt og hérna, við viljum báður allt gerist og okkur gangi vel. En er þetta að sleppa ólympíumóti einu sinni?
1: Nei.
0: Það
1: er ekki hægt.
0: Nei.
1: Það er bara svona þessi.
0: Þetta er svona félagslegt og bara eitthvað sem þurfum að halda að ganga til.
1: Já, maður geti ekki verið þekktir fyrir það að sleppa svona móti. Ísland hefur alltaf verið með Alltaf frá því að menn var hér á Nærbursunum fyrir setni heimstyrjöld.
0: Já. Já, já.
1: Og ég meina að menn voru að fara út á þessi mót og bara á engu, sko. Það bara þannig.
0: Já, bara eins og Friðrik Ólafsson, hann gist í fangisi, fekk bara inni þar í Bretlandi.
1: Já. Þeirra,
0: eða, fóru bara að sjóleiðina.
1: Já, eða þá hérna, þegar að menn voru kannski ennþá fyrr sko skilu fór á skipi yfir til Argentínu og ég veit ekki hvað og hvað og eða voru í Þýskalandi og ekkert gilfyrir var og fleiri sko voru að tefla hana og ég meina þetta voru ekki menn sem að voru þetta var ekki stórkostlegir peningar sem voru í gangi þá
0: Nei.
1: En menn, þetta var gert sko
0: Já.
1: En þetta verður að gera þetta og Þegar að kvennaflokkur til, þá þarf það að vera líka með.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Við minni björgum bara fyrir einhverjum árum að hvað það datt upp fyrir með konuna, hvað það við sendum bara, sko, opinflokk.
1: Já, það er bara rangt, sko.
0: Já, einmitt, og það var það mikið bara fyrir því að já. Senda bæði liðin.
1: Það verður að gera, þetta er bara, það er þannig bara.
0: Já.
1: Þetta er bara, skil bara, annarkvort eru menn, eru til skáksambandið ekki, sko.
0: Já.
1: Veist, það er bara þannig.
0: Sérstaklega en við erum að ferðast langt við bara verpa þessu fram
1: já.
0: Og þetta er mjög dýrt er réttlandanlegt eins og til mér fyrir konunar við erum með tvær unga stelpur sem eru til mér rétt rúmlega 800 stig, meðast til kvennana eru undir 2000 stigum við erum alltaf með Guðrunu Fanningu sem er mjög ung og er mikill framför og reyndar Hallgerður líka, hún er búin að vera að standa sig vel En það er ekki það rétt alltaf þetta að bjóðum að fara á önnum mót, Evrópumót, heimsmeistaramót sem eru kannski í Evrópu.
1: Nei.
0: Og spara fylgdaliði sem fer með alltaf.
1: Já, nei, þetta er bara smá, það er, hérna.
0: Nei.
1: En við annað hvort gera með þetta eða ekki, sko.
0: Já.
1: Það veist, það er.
0: Já, það er bara.
1: Þetta er bara, ég meina, þetta er að skáksambandi getur þetta ekki, þá er það bara svo leys. Ég meina, þið get ekki sendt lið á Olympiamót. Það telja sig ekki að gera það, þá gera það.
0: Nei.
1: En það þarf að senda bæði lið.
0: Já, já.
1: Hvað nákvæm?

0: býr til prógrammi núna sko. Ég var vitnaði núna, ég sá í fyrirtæki það sem að er þarf að prógrammi ákveðna hluti varandi framleiðslu og það hefur verið svona staðið í mönnum að þetta kostar svo mikið þá bara eitt starfsmaður sem svona ekki sérfræðingur í tölvunarfræðum heldur sérfræðingur í stýringum hann fór bara í gervigreindina og létt gervigreindina búa til prógram sem hefði sko kostað skrilljónir að búa til
1: Já, þetta að breytast
0: Þetta að breytast svo mikið að við bara við áttum okkur ekki á því sko
1: Já, já
0: Ég, svona er þetta
1: Ég verið að sko þetta svolítið núna líka já. Og hérna, það alltaf til
0: að Tölvutan geta ekki spila brits, það ekki mjög gott það því britsin svona mikið sálfræði líka
1: Já
0: Það geta auðvitað að spila það, það ekki að muni auðvitað að koma að því að það verður.
1: Það sagði mér eitt, förum núna í britsið aðeins. Sama börður á þessum hugar íþróttum, skák og brits. Ólík sálfræði í skák sérðu alls peðin, en spilin á borðinu.
0: Já.
1: Í brits spilaru með ófullkunnar upplýsingar, það sé að falin spil, en... Hvernig hugsa maður ólíkt í þessum tveimur heimum? Þú, að því að þú ert góður brispilur.
0: Já, já.
1: Þú sennilega sterkasti skákmaður og brispilur að landsins að við leggjum þetta saman og deilum um tveimur.
0: Já, nefða, því að ég hérna... ég vil ekki vera að rósa mér í britsinu. Ég var nú, spilaði nú hérna út í Nóri í sveitakeppni í stóru hérna, það var svona... Já, hér að sem stærra heldur en Ísland, sko. Og við unum þá keppni og... mjög mikill hérna góðu skori sko
1: já.
0: Og svo framvegis, ég ætla ekki að fara að hrósa mig mjög mikill en sko í skák þá þarf að einbeita getum við sagt í marga klukkutíma
1: já.
0: Og ef eitthvað klikkar einu sinni þá hérna ef þú missir einbeitingu í eitthvað augnablik þá getur skákin verið töpuð það þannig Í brits þá voru þetta margir leikir, mörg spil, þetta eru kannski sveitarkeppni kannski 16 spil eða 32 spil eitthvað svo leis og mörg spil eru þannig að það þau skipta kannski ekki öllu máli sko, skilur það og svona áreinslan hún kemur kannski bara hún kemur svona í guðsum sko. Stundum, þú veist þú Og taka rétt ákvörðum það ofta tíðum svona tilfinning meira heldur en sko. Það eru til líka, og líka svo reynir þetta líka á minnið, ekki síður en í skákinni, hérna, britsin. Það ætlar að vera með flóki kerfi. Því flóknara kerfi sem þú ert með því meira, því erfiðar að verður þetta sko, að muna. Því að ef þú missir eitt, ef þú gleymir einhver atrið í kerfinu sem þú ert að spila, þá kannski mikilvægt spilfarið út gluggan leikurinn tapar
1: já,
0: það þannig
1: ég spil ekki brits
0: og þó þú verður gamall í brits ég meina elsti heilsmistari sem ég veit að var 72 ára
1: já, gott þú kemur að því
0: já.
1: Að því að við vorum náttúrulega með heilsmistaramótinu 72 að við hefum eignast já. Mjög sterka skákmenn og við hefum eignast heilsmistari í britsi
0: Já.
1: Í þessum tveimur svona, hvað maður að segja, gufustu hugar íþróttum, myndur reglega einhverju kallir þetta?
0: Já.
1: Hvað þetta svona við okkur Íslendingar sem öðru sem heldur en aðra? Er það vinnan við á bakveit eins og sagði ráðan eða er það hafileikin?
0: Já, nú kemur það alveg reyndi. að mér, hérna, ég veit það ekki, þetta ekki gott að segja, það kannski skamdegi sem að gera það verkuða, menn
1: Já, hafðu meiri tíma.
0: Eru meira inni svona og hérna svo. Sumir segja Íslingar séu miklu keppnismenn. Það segja þær á Skandinavíu.
1: Já.
0: Það eru að tanna það íslenska hugarfarið, segja þær. Það sé eitthvað sérstakt.
1: Hvernig svo í skákinni, þá ertu einn. Í brits eftir að treysta og lesa makaðinn fullkóla, ekki? Á þess að tala.
0: Jó, það eru bara ákveði kerfi sem er spila, sagt kerfið. Og hérna, það þarf að vera, sakkerfi þarf að vera líka upp á borðinu, sko.
1: Já.
0: Og ef þú gleymir kerfinu og veist að meldi eitthvað annað, þá getur komið refsing, sko. Því þar eru keppnistjóra sem eru yfirleitt góðir spyrirspyrirar, sko.

0: sem vakta
1: þeir, já, er kallað á þá, þeir sjá alveg hvað er að gerast mm-hmm.
0: geta skápin lært í hvaða britt spilurum og öfutt
1: ég veit það ekki
0: ég að leggja fyrir þar við að spöðninga þetta er hvort ekki
1: þetta er dálítið ólíkt af þessu leitinu með einbeitinguna sko. Mm-hmm. en samt britt sinn þannig að þú í hardri keppni þá er hvert spil þannig að þú reynir að ná út úr því besta sem mögulega er
0: ja.
1: Og það ákveðin prinsip í britsinum sem þú reynir að fylgja stundum hefnast prinsipin, stundum ekki út af óvissunni sko en í skákinni þá ákveðin prinsip líka og þá það engin óvissa en eina óvissan sem getur verið í skákinni svo að þegar það menn að tefla og þá það byrjunin þú kannski lendir inn í byrjun sem aðstæðingurinn kann
0: já
1: en þú kannt það ekki og hérna Karl sem var mjög nervus þegar hann teldi við Anand af því að hann var samfærum það að hann geti lendi í því að tefla skák þar sem að Anand þyrfti ekki að leika hann meinasta leik að kynni allt
0: það væri bara upprifin
1: það væri bara upprifin og svo geti hann bara klára skákina bara með handaflið það sem eftir væri sko, það var hann búin að fá góða stöðu eða unna stöðu sko við þetta var Karlsson hrættur en síðan náttúrulega minkaði hræðslan þegar hann fann að hans styrkur var í þessu einví var bara meiri sko.
0: Já, þetta náttúrulega báðir alveg hörku skákmenn og fyrir með þetta heimsmeistrar og búin að vera á toppnum lengi
1: já.
0: Og menn voru einmitt að tala þess að tvo, Karlsson og Anand
1: já.
0: Í sambandi við heimsmeistramóti sem í haust
1: Já,
0: sendar og Gúkas líka þeim saman sem, og tala um að segja ekki hægt að líka þeim saman
1: Nei, ég held ekki
0: svo gjörólíkir
1: Já, ég líki sendar og fyrst baski
0: Já, en Gúkas?
1: Ég bara veit ekki, mér finnst hann vera ég mætti líka hann eitthvað gamlan meistara Mér finnst hann líka tefla svolítið líkt og alíkin Það eitthvað neginn, það mikið barð að þreka í honum, en hann ekki mikill, hann á með, eftir að öðlast mikið skilning í skákinni, sagði Karlsson. Hann skilur ekki alla stöður nógu vel.
0: En samt þegar hann var heimsmeistari, hann hefði svo sem getað verið hver sem er af þessum ungu strákum, Prag hefði getað orðið heimsmeistari. En hann hélt sínum fókus og er svona íhugar og hérna og rólugur og gríðalegur reikningsveg sem svo margir indverðar eru reyngreina menn
1: já,
0: og fólk
1: já.
0: Eins og þú en já það verið gaman að fylgjast með þessu vonandi verið gaman að þessu kannski kemur hann óvart því að svo gerðist náttúrulega með Ding Liren fyrirvændi heimsmeistara hann bara eða bara nána statuð fyrir bara var veikur og
1: þetta veikt, hann veiktist bara
0: já Og eitthvað sem segir bara að gerast með
1: Nei, ég held ekki, sko. Það við metum eftir bókinni sem hann skrifaði hann Sigurbjörn.
0: Já.
1: Hvað þú ungar í þín krúna?
0: Já.
1: Það ég myndi ráðlega ekki allir með eignast á bók. Þetta er mjög skemmtileg bók.
0: Já.
1: Og vel skrifuð, sko. Og hérna, þetta er daldið þungt að verða heimsmeistari, sko.
0: Já.
1: Og þegar bótin eitthvað heimsmeistari, það gekk svo illa hjá honum. Einhvern tímann að hann var tekin út úr ólympíuliðinu.
0: Já, þegar hann var ríkjandi hensbættar?
1: Já.
0: Hann er ekkert farið í fílu þá?
1: Já, hann var ekkert ánað, svo kom hann í sautmeistaramót næsta og vann það. Og svo gaf þeim, í skýringunum gaf þeim hérna smá pillur.
0: Já.
1: Talaði með ólympísku mestarana sem hann vann.
0: Erðu Karlsson?
1: Já.
0: Sko, hann nú ekki farið vel á stað í þessu móti í Noregi. Hann búin að tapa nokkur skákum og þetta er bara ekki gest bara í séðan hann var heimsmeistari.
1: Það er
0: eitthvað að gerast, hann bara...
1: Jú, ég meina hann alltaf ýmislegt sem spilar þetta inn í, ég held að sé áhuga leysi á langri skák. Og svo er hann náttúrulega komið með batn og konu.
0: Já.
1: Og hérna breyttar aðstæður hjá honum og hans áhugi er bara ekki lengur að tefla langar skákir. Það er það sem er.
0: Heldur hann að fara að hætta þessu skipari?
1: Að tefla langa skákir, ég held að hann hætti því alveg sko.
0: Heldur þetta verði síðasta mótið hans?
1: Já, ég sem það getur orðið, hann tefli svona bara, þetta bara undartekninga því þetta í Noregi sko.
0: Já, já hann svona,
1: já.
0: Þetta svona hálfgerð skilda fyrir hann að taka
1: hátíð þessu? Já, þetta hálfgerð skilda hjá honum að tefla þessu móti sko.
0: Já, já.
1: Já, honum finnst það.
0: En eftir átta umferðir, þetta svona Norway Chess, þá Wesley So.
1: Já,
0: já. Wesley So, hann með 14 vinninga.
1: Já.
0: Ali Reza, Firosa, hann með 13.
1: Já.
0: Hann nú hvað frá Íran, en hann með franskan franskur. Fána.
1: Já, franskur.
0: Franskur. Vildi koma með til Íslands, vildi gerast íslensku ríkisborgari á sín tíma.
1: Já,
0: já. Við hefum kannski betur hjálpa hann til þess.
1: Já, ég veit ekki.
0: Nei, það kannski bara upp og rífa upp. Það alltaf þegar við eigum hetjur, þá gengur vel í öllum íþróttagreinum. Það ekki svona?
1: Já, víst.
0: En Pragginum, hann með 12 vinninga og Vincent Keimer, sem nú sterkur líka þjóðveri, hann með 10.
1: Já.
0: Svo Magnús komin hann í 5. seti.
1: Já.
0: Hann með 9 vinninga og eftir honum kemur núverandi heimsmeistari Gúkas.
1: Já.
0: Þannig að sko heimsmeistarinn sjálfur og Magnús Carlsen fyrir hann til heimsmeistar og stiga eftir skákmaður heims, þeir eru bara hann að næstir.
1: Já, já, já, já, svona þetta.
0: Ha.
1: Svona lífið.
0: Þetta bara eitt og eitt mót? Komum menn svo bara sterkir í næsta mót?
1: Það ómöld að ég nú að Gúkas ég nú að spara sko byrjarreinar.
0: Heldur, já, hann bara svona, já, hann svona aðeins að halda sér heitum bara fyrir mótið, byrjar að æfa sig.
1: Já, hann vill ekki sína leitt, sko.
0: Nei. Það mjög líklegt nefnilega, sko, já, því að svo hann, sko, þetta einví hjá honum að sindar og þetta ekki verið að tefla við nýjan mann eða konu á hverjum degi.
1: Nei, byrjarreinar koma bara þá í einvíinu, sko, undirbúningurinn.
0: Já. Það öðruvísi að tefla einví heldur en að...
1: Já, hann má ekki sína byrjarreinar, sko.
0: Nei.
1: Það ekki, það bara svo liðs.
0: Þannig svo í breytsjönum, má ekki sína á spilin?
1: Nei, nei, það ekki, það það engar byrjanir í breytsjönum, sko.
0: Nei, nei. Björgvin, við skulum fara í öllusingar, það nú gaman að hérna kynnast líka þess að, eins og segja, þess að breytslið, hérna, hvað líkt með þessu? Kannski áður við förum í öllusingar, þá kannski ein spurning svona til þess að klára það, sko stað og framtíð þessara hugaríþrótta á Íslandi, sko, við vorum að tala ungu kynslaðan í skákinni.
1: Já, já.
0: Einhver ung kynsla á í breyts?
1: Með þetta voðalega erfitt. Það þetta ungir britsara sem eru upprennandi, en það ekki eins mikið eins og þetta var. Sko, ég sá mynd hérna frá Bitsjöri að Reykjavíkur, hérna frá, sennilega frá 1978, eitthvað svo liðis. Þá leiti ég yfir salinn. Þetta voru alveg, menn bara, það voru með, ungir menn og menna með þeim aldrei. Þetta voru allt saman toppspilarar, allt saman.
0: Já.
1: Allt saman spilarar sem hefði geta verið spilað á alþjálfum vettfangi, sko. Núna ef maður lítur yfir salinn þá þetta bara því miður hérna menn sem eru bara frekar gamlir meiri hlutin.
0: Já.
1: Það bara þannig. Þetta eru staðreyndir.
0: Þessna þarf kannski að leggja kom kannski að því eftir en þessna þarf kannski að leggja meira áherslu á eldri kynslóna sem mjög sterk og hérna og það svolítið núið en auðvitað þarf að leggja rækt við þá sem að koma upp á áherslu.
1: Já.
0: En við skulum skella hverju ylusingar, svo komum við aftur.
1: Já, já.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturum við skákborðið. Hjá mér Björgvin Vilhjálmsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Við vorum aðeins að tala líka bridge, ekki bara skák. Fórum aðeins inn á það. Og eigum við að ræða, sko, maður fer alltaf í svo vont skap þegar maður er að tala aðalfund skáksambandsins. Eða oft, skulum við segja, að hann fór fram núna á laugardaginn. Ég ætla nú ekki að ræða kannski mikið við, mér langar samt til að spyrja þið, sko, það voru hérna tillögur, það voru að ræða fram tillögur og það breytingar urðu að var semst breytingar á skáklöfum sambandsins og við höfum alltaf verið með, eða alltaf við erum búin að vera með landslisflokk sem að eru svona 10 til 12 keppendur í yfirleitt og síðan hafum við verið með áskorunarflokk það sem að menn sem að sigra þar það var menn gengið upp, tveir efstu svona ákveðna reglu sem gilda þegar menn fara upp og svo hérna áður fyrr, þú þekki það betur en ég þá var ekki opinflokku líka, þá var nefnilegt telt bara páskana þekki þetta var svona einhver tími sem að þetta var svona einhver hátíð
1: þetta var yfirleitt páskana líka náttúrulega sko
0: já. Já.
1: Og þetta var þannig að það var að sko menn unnu sér réttin að vera í landsliði, það gerist bara betur en sem sagt fyrir keppnina sko svo að landsliði keppnir flokkur hérna vorið sko páskana
0: Já.
1: Sem sagt, þetta var bara eðlögt flæði svo að menn sem sagt, menn voru að tepla í meistaraflokki hér og þar og þetta var nú breytilegt stundum áttu landslutarnir hérna sæti og svo breytist þetta nú og hérna þetta var nú miklu eðlilega að því leitunum til þetta með sagði hvernig menn vinna sig upp í landslið sko það var nú ekki stig við voru ekki í gangi og hérna það var líka þannig að hérna sko eins og nú í áskólandarlokki þeir koma það árið eftir inn í landsliðsflokk sko Það óeðlilegt þegar þetta hafa landsliðsflokkin og áskorandaflokkin áður en á undan landsliðinu, sko, þá.
0: Já.
1: Og til þess að þá geta að fara eðlilega inn í landsliði, sko. En hérna, í staðis að hafa þetta þá árið eftir, sko. Mm. Það var langur tími.
0: Já.
1: Að geta komið önnur sjóna með aðri skákmenn.
0: Já.
1: Sem að eru kannski orðnir góðir að þessu tíðanbili.
0: Mm.
1: Og svo framvegis. En þetta var mjög sérkennilegt í gamla daga. Að hérna, það var hver landsluti átti menn skildis mér, þá var hérna maður ykkur starað, hvort það var á Norðausturlandi og hann hérna, það endaði með því að hann var að tepla í landsliðsflokki og það var, hann átti biðskák og þetta var biðskák sem var, minni mig bara unnin hjá hann sko og móti efsta manni, næsta efsta manni hérna, eða þeir voru efstir, tveir efstir sko. Og hann hafði tapa skákina á móti þeim sem var númer 2 eða númer 1 sko. Þannig að hann sagði, ég vil ekki hafa áhrif á hérna ég vil ekki hafa áhrif á landsliðsflokkin sagði hann hver er Íslandsmeistari, þannig að hann mætti ekki biðskákina og bara gaf hana sko.
0: Já.
1: Eftir það þá var þessu breytt, þá hættu menn þessi landslöta hérna, réttindum sko.
0: Mm.
1: Þá mann ég að það fyrir að reykja ykkur eða Reykjavík fekk stóran hluta af mönnum inn í hérna landsliðslok.
0: Já. Sko það sem svo, það var semst, það voru tvær tillögur þarna, það voru eiginlega saminnaðar, það var semst tillaga frá mér og Þorsteini Þorsteinssyni að Íslandsmeistari öldunga ætti þetta nú eitthvað sem þú hefur kannski rætt líka að Íslandsmeistari öldunga ætti sama rétt og til dæmis ungmennameistari og Íslandsmeistari kvenna að geta fæst upp í landsliðsflokk eins og var búið að breyta þessu þetta svona jafnrétti sjónarmið
1: ég hef þá skoðun að ekkert að þessu sé rökrétt hvorki Íslandsmeistari kvenna Íslandsmeistari unglinga eða öldunga
0: mm-hmm.
1: engir að þessum aðlum eigi að hafa eitthvað rétt til þess að fara upp í landsliðsflokk
0: Já.
1: Tækifærið er bara þarna þá í sem nýja meistaraflokk eða hvað það er
0: já.
1: Og hérna og þannig tel ég að það geti verið rétt.
0: Ég sammálaður.
1: Já.
0: Sko, af því að breytingarnar eru það er að það kemur hérna millistig.
1: Já, já.
0: Það landsliðsflokkur, meistaraflokkur.
1: Já.
0: Sem lokaða flokkur þá.
1: Já.
0: Og hérna með fáum þáttangundum eins og landsliðsflokkur og svo, svo kemur áskoðundarflokkur sem opinn og, og þar, þar geta verið margir.
1: Já.
0: En það sem gerist þá við þetta, þetta að Íslandsmeistari ungmenna og Íslandsmeistari kvenna fá rétt þess að keppa í þessum lokaða meistaraflokki í staðins að fara í landsliðsflokki.
1: Já, já.
0: Og þar með eiginlega hvað mér varðar, það var eiginlega mín hugmynd sko að ég vildi að þetta myndi enda svona.
1: Það er
0: landsliðsflokkur yrði bara sterkur flokkur og það sem að tveir og meistaraflokkur ekki að færi upp þá og síðan eftir þessar reglur sem við höfum haft í Íslamættarinn á sætið þarna og þeir sem eru stegahestur og eru virkir og svo fram eða svo hefði kannski skáksambandið eitthvað val með 2-3 sko, sem að sambandi myndi bara taka ákvörunum bara, það getur verið breytilegt
1: það getur verið breytilegt
0: það getur verið ungmennameistari eða Íslamættari kvenna
1: það er alltaf, alltaf hættulegt þegar menn fara ákveða inn á skrifstofu hversi góður í skák sko. Alveg eins og þegar menn ákveða þá skrifstofu hver þið heimsmeistari eitthvað tíma, það var hérna Karpov hann var þessi heimsmeistari á því að vera hann var bara ákveða hann heimsmeistari
0: Já. Það bara ákveði svo þess.
1: Já, já, hann hérna Fischer var ekki tilbúin að falla frá sínum. Hann hafði ákveðna kröfur sko, það var verið að semja hérna einmið, sko.
0: Já, já.
1: En þetta nú bara svona.
0: Síðan, sko, ég ætla að vera mörgluti góðu fundur, sko.
1: Já.
0: En það sem að það voru svo kom upp sem sagt, það nú hérna það var svo kom upp þetta bara í dagskráni þá var að bera upp aðeldagjöld sambandsins og í 8. grein laga skáksambandsins segir að verkefni aðalfundu skuli verið þessi svo þetta talið upp að 15 liðir og endar á önnum mál og í lið við erum hann að bera upp aðeldagjöldin í áttunda lið þá lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár til að stjórnum árgjöld til sambandsins, almenna umræðar og afgreiðsla. Og undir þessum lið þá var sagt, til að stjórnum árgjöld, hún var felld og ég var með aðra til og hún var semst það að ætta að hver félagsmaður félagana, ekki, sem sagt, það ekki, það skáksambandi sem það aðaldarfjöldin sem er með aðald að skáksambandinu, en skáksambandi vildi tegja sér niður í félagsmenn félagana og rukka þá sem að voru eða krefja staðaldagjalda eða félagsgjalda þá til skáksambandsins af einstaklingur sem eru 18 ára eldri og eru virkið með skákstig, kappskákstig. Og mér finnst að þetta svona í prinsipnum búin að vera algjörlega rangt, þannig að engin heimild fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Og þannig að ég kom með breytingatillögu að bara rukka sérst eða aðaldagjalds hvers félag sér þið 15.000 krónur, bara að byrja á lárið upp að það er þetta að hækka hana setna eða eitthvað. En þetta eru semst 28 félur núna í aðeldarfélags skáksamins, það var eitt sem bættist við núna upp í Mosesbæ. En báða tilhuna voru feldar og það stendur hérna í 8. grein, verkefna aðalfundar, það kemur hérna fram að til að stjórnar árgjöld til sambandins, þá að leggja þau fram almennar umræður, það urðu almennar umræður og svo er afgreiðsla og málið var afgreitt. Þetta var felt. En þá tók fundarstjóri upp á því að sem sagt að halda áfram bara með fundin og gefa stjórninni bara tækifæri á að koma bara með aðra tillögu.
1: Verður ekki að koma lagabreytingar verður það ekki að koma þáttinn fyrir fund
0: jú, lagabreytingar, þetta er bara til þetta er ekki lagabreytingar í þessu tilfelli en þarna gerist þetta að eins og ég segi að þetta vekur sennanlega spurningur fundarskop og lögmætti málsmeðferðar ég tel að hafa ekki verið lögmætt því að það eru almennt 3 lagalög sem skipta máli þar sem samþykki félagsins. Þetta er ekki til þá í samþykki félagsins þessi meðferð sem var notuð þarna aðferð. Almenna reglu félagaréttar og fundarskapa, þær voru brotnar í þessu tilfelli.
1: Það spyr ég nú bara, var fundarstjórinn, var hann fulltrúi stjórnarinnar, hvað var í gangi?
0: Gott, eins og ég gleymi því ekki, sko, við að fundastjóri er alltaf, það stungið upp á honum, það búið að stungið upp á sömu fundastjóri núna tveimur til skiptis í mörg ár.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona, þeir eru, skulum segja þessu, hliðhóllir stjórninni.
1: Á ekki fundastjórin að vera bara... fundarstjóri sem á sjá til þess að fundurinn fari rétt fram.
0: Hann má ekki vera hlutdrægur, hann verður að vera hlutlaus og málefnalegur.
1: Já, ég held
0: að. Og þetta eru lögmenn sem hafa verið fengnir hérna, en sko, það sem, ég vil bara koma þegar að svo ég gleymi ekki. Ég legg til í framtíðinni að það sem verður nú að fá styrki frá ríkinu, þetta er ekki fyrir skattpeninga, að það sé fengin hlutlaus hundarstjóri á alla fundi skáksambandsins, það er að segja á aða fundi skáksambandsins. Hvort sem hann er fengið frá ISI eða einhverju öðru sambandi eða hérna, einhverju annar yfirstjórn en þetta gengur ekki vegna þess að þegar við lendum í vandræðum hérna, aða fundur er tvískiptur eða meira þá er ekki hægt að vera með hlutdrægan fundastjóra sem að bara segja það að bara, við skulum bara halda áfram að kjósa þangu til að niðurstöða stjórnar er fengin. Þú bara kýst aftur og aftur og þú getur ekki verið þegar búið ágreða mál þegar þá er reglan að þetta stendst á við góðu eðli fundarsköpa. Bara málið er ágreð, það er búið að ágreða þetta. En þá, semst í lok fundar, þá bara rétt á undan önnum mál, þá var þetta borðið upp aftur og þá voru mikið að fundagestum bara farnir.
1: Já, já.
0: Og hérna, sömu hér töldi þetta væri bara afgreitt og aðri bara þreyttir, langur fundur.
1: Já.
0: Og þá var kosið aftur, sko. Og þá var önnu til að samþykkja á stjórninni. Þetta er svona prinsipmál sem að ég algjörlega á móti og hérna, finnst ekki
1: Þetta myndi mig á, hérna, ég sá okkur tíma áráðsmyndband frá Bandaríkjánum. Hvernig, hefur að segja, hvernig komurist að tækja við fundi?
0: Já.
1: Það með því að þá sátuður á fundunum lengi, sko. Farnir jafnir og þá báruðu fram einhverja tillögur og hérna tók yfir félagið, sko. Þetta var svona áráðs myndband frá, ég held bara að ríkislögreglunni, vara við þessu.
0: Ja.
1: Þetta er þekkt taktík.
0: Já, ég hérna, var svona líka aðeins líka flettu upp, sko, ég náttúrulega með hérna bæði bækur hérna fara lögfræðabækur, Eiríkur Tómasson réttlátt málsferð og
1: já,
0: málsmeðferð og svo félagaréttur eftir Áslaug Björgvinsdóttir og maður veit þetta sko sjálfur
1: já.
0: En svona ef ég lesa aðeins hérna þá er almenna reglan afgreiðslu til og þannig að eins og ég hef lýst þessu að það stangast á við almennt sem telst góða eðlilega fundarsköp og þegar aðatillaga stjórna hefur verið borin upp á felld breytingatillaga hefur verið borin upp á felld þá eru viðkomandi máli við tala að fengið afgreiðslu á fund og venjan ekki heimilt að halda áfram að leggja fram nýjar útgáfur á sömu tillögu ítreka þetta einhver nær þeim fram sko slík framgang gengur gegn jafnræði félagsmanna og lýðræðislegri ákvarðanatöku svona það fundagerð ég tala við Erik Björnsson sem að ritaði fundagerðina hún ekki tilbúin en hann langt kominn með hana þannig að hún var kominn væntanlega á neti núna fljótlega næstu daga.
1: Já.
0: Og það er spurning hvað það er margir sem vilja fara með þetta fyrir dómstólinn og við sjáum hvað gerist af því að þetta er bara einhver stífni þetta er svona prinsipp mál það er alveg hægt að afgreiða svona en hvað finnst þér eitt þá að sambandi tengi framhjá aðildarfélögum og fari bara beint í gagnagrunni hjá eða félagatali á þeim
1: þetta er áhugavert
0: það er að siðlaust eða
1: nei þetta er áhugavert vegna þess að félögin eru aðilar að sambandinu
0: einmitt
1: en einstaklingar skils mér geta verið aðilar eða óskaðir.
0: Já.
1: Það var það allavega í gamla daga.
0: Já.
1: Að sambandinu er, það er semst, ég er ekki aðil að skáksambandinu.
0: Nei.
1: Það, ég er bara í þessu félagi sem ég er í, hvað svo sem það er. Og það er félagafrelsi á Íslandi.
0: Nú ætlað þú að greiða þessi gjöld, þetta kemur heimabankaðinn.
1: Mér er alveg saman með hennan pening, sérðu. það er ekki það sem er.
0: Já, sko, þú þátt að þá mótmælaði, sko, það sögðu fyrirhöfnina
1: já.
0: Þegar þú farði í heimabanka en bara einhver rökkum.
1: Já, já.
0: Mér finnst þetta ekki
1: að... Það er eins gott að þetta sé allt saman lagformlega rétt því að það er... Og hérna, vegna þess að tilhæfulaus, hérna reikningagerð, hún er saka...
0: Einmitt.
1: Það er sakamál.
0: Og þegar að forsetið eitthvað sem kallaði já. Um salunum hvort þetta væri valdkrafa í heimabanka...
1: Já.
0: Þá sagði fórstættir nei,
1: já.
0: Sem því að þetta er krafa, Og ætla þá skásambandið að fylgja þið eftir með málsókn og ef að það gerist, þá verður þetta að fara að hafa áhrif á lánshæfismatið.
1: Fylgja það ekki.
0: Og svo framvegis. Nei, ég segi það, þetta er orðið, þetta fer í bölvaða þvælu, það má ekki afgreða svona mál. Nei, þetta hefði átt að taka þessa ákvörun síðar í stíðum þá bara fresta fundið eitthvað slíkt og afgreða þetta mál. Þú getur ekki afgreitt svona á sama fundi. Það maður verður bara að kynna sér sko, reglur fundarskop þetta og þess vegna leggja til í framtíðinni að það verður bara fengin eitthvað aðal út í bæ sem er vanur þessu og það sem að menn takast á.
1: Já, ég held þetta sé þetta aldrei alvarlegt mál ef það á að fara sko, elta þetta uppi með málsók. Sko.
0: Já.
1: Og hérna
0: það kemur í ljós skulum sjá hvað fundargerðin
1: segir ég held að þetta sé myndi ekki standast sko.
0: Nei.
1: Það ekki ég meina þetta fer í gegnum sko það eru félögin sem eru aðilar ekki einstaklingarnir þeir eru ekki aðilar samt á sambandinu
0: einmitt þetta svona lögfræðilega gaman að fjalla um þetta en þetta
1: já,
0: það eru skipta skoðanir en hérna svona þetta
1: já
0: Herðu, en ef að senda, veistu, við nú að tala um aðanfundin og stjórnin og þessi fundarmálatsömmul. Ég veist að það tilvalið því þú ætlar að velja lag, ef við ekki senda það bara kveðjum þessu lagi.
1: Jú, jú, kannski öllum heiminum, sko.
0: Já, bara öllum, við skulum ekki vera að taka neitt menn út undan.
1: Já, það hérna lagi Crazy með Patti. Patti Smith.
0: Patti Klein.
1: Patti Klein, segi ég.
0: Já, við hérna...
1: Það, ég meina skilur það, þetta náttúrulega bara brjálaður heimisvegilegum.
0: Þetta allt crazy, mann við.
1: Þetta nú, þetta ástar...
0: Ástarlag?
1: Þetta ástarlag, sko.
0: Flott lag, vel valið.
1: Já, þetta skemmtilegt lag, sko, vel sungið, hún frábær, sko.
0: Já, já, og skilabóðan góð.
1: Og ég lét náttúrulega bara gervigreindin að velja lagið.
0: Nú?
1: Já, sagði hver ég væri og svona.
0: Já.
1: Og veldu fyrir mér lag.
0: Og hún sagði bara crazy.
1: Já, nokkur lög og þetta
0: var brjálaður.
1: Eitt af þeim. Já, þetta er ástarlag.
0: Ég veit ástarlag. Það brjálaði ást.
1: Brjálaði ást.
0: Brjálaði ást. En þættunum við skáborðið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Björgvini Viljónssyni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara og brittmeistara fyrir komin í þáttun á gott spjall. Takk Björgvin og Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Arn Eilansson, verið í sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir og bless.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning það í Oslo. Og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínum tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsótt þarna hjá gæslunni og svo það bara var ekki janúar 1970 já og þrjú held ég að fara rétt með að það það hringdi mig klukkan eitthvað hálftvö svona sirkabát og ég beðið að koma til skeifs bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegasta þetta fara út bara samstundis og þá var hafið gos í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldið harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjar gosið var því að þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipinu á þessum tíma?
1: Já. Á þessu tíma þá var ég háseti og sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður en hvað það? Ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og það færðist nú dálítið harka í leikinn í þegar þessu laukarni í Vestmannum. Það var náttúrulega, ég vil segja, hrikalegt að horfa upp á það. Maður horfði á hraunið flæða yfir húsin.
0: Já.
1: Það var að sama skapi stórkostlegt þegar við sáum þessa tilraun sem gerðar með að sprauta á hraunið.
0: Þið voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á varskipum.
1: Já, og það tókst blessunlega vel að því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmum tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir í
1: fyrir? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að ég var á þessu minnsta skipi sem að var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á það lítil fallbyssa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sint öðrum verkefnum eða voru aftast í tórunum og herskipunum.
0: Já.
1: Herskipin voru þarna komin inn í lögsöguna og byrjuðu að hamast.
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig ég ætla að segja aðeins með Albert áður ég fyrir út í það.
0: Já.
1: Að við sendum mjög mikilvægur hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum baujum og vítum og bara sem voru nauðsynlega fyrir siglingar og gáta þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru, hefðu nóg að gera í fiskveiðideilunni. Nú, það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla veiðarnar eins og við gátum.
0: Það er það sem þið gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af opnið.
1: Jú, og meðan ég var þarna, það var helst af opnið og skipin voru, þegar svo ég lýsi þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengur hraðar en togararnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á
0: Já.
1: Klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengur auðvitað mun hraðar, en, og dráttabátarnir hægar.
0: Já.
1: En, þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togurunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna, og gerðum þetta stoltið þannig við viltum okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þeir heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við okkur gustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera sko, varðskipin voru líparar í snúningum, heldur en herskipin, gengu ekki eins hratt, en gátu snúið af sér af því að þau gátu beitt harðar en herskipin. Og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu, þar að segja 200 milón.
0: Já.
1: Og hérna, hvað ætlaðum að segja, en það sem herskipin gerðu þau króu okkur af, Svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti áreksturinn sem að varði í þessum þorskastirum, ég lenti í honum, þá er það, það var tildurlega að snemma þarna, þá, já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en
0: nei, nei,
1: já, að þá er þá erum við króaður af
0: já.
1: Af herskipum á Albert þessi 200 tonna bátur
0: já
1: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsmann, hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur
0: Já.
1: Sem voru bara 200 tonn
0: Já.
1: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
0: og bara sigla, allar að sigla á okkur
1: já, og sigla á okkur og það sem hann gerir, hann þeir, já, siglir á okkur með stefnið en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur já, utandir er það sem að ég að bjargaði okkur vil ég segja og kannski því að við bara sökum ekki til botsana
0: já.
1: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur að við lendum upp á öldutoppinum
0: já.
1: Og höggið var því minna en til stóð
0: já,
1: en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: og hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá er við bara þá er það bara að gera við og þeir voru... fórum við í slipp á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að Það var nú ungu piltur sem var messagutti og það var í sinni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann hérna, hann er sinni fyrstu sjóferð og hann hérna er inn í matsalum sem við köllum messa
0: Já.
1: Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki. Þannig að, já. Og það var allt, sko, í stáli, svo satt, stálhurðir og hérna á vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast. Þannig að hann fastur inni. Og hann fekk taugafall um ekki að drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli. Og það sem að þessi drengur gerir, hann var svo smeykur þegar við vorum hrættuð við að fara út á miðin aftur.
0: Já.
1: Að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin. Og náði sem betur fyrir að krafla sig upp á einhverja bauðu hann á leiðinni. Við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann að bara koma kvöldmænt, þá er hann ekkert borð.
0: Já.
1: Og, en hann, það var, vildi svo heppilega til að það er eitthvað bátur hérna sem sigli frammi og fiskaði hann upp.
0: En hvernig upplifir þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú, fannst þér þú, hérna, við þessar aðstæður, hérna, vakna hjá þér, svo tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað. Það var auðvitað. Það var góð heilli, þá dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona.
0: Já.
1: En það hefði vissulega geta orðið sko verulega mikill mannskaði,
0: já.
1: Verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976
0: já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð, heldur tvisasinnum og það muna og þá er áhöfnin alltaf í þyrluskilinu. Flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bráneisalugum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði, mátti engu muna þá hefði sá hluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu sem var kannski 60-70% þeir hefði allir druknað við þá var engin undan að koma leið og þessu áttu mennaði þetta ekki tvona á.
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skiparann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já. Hann sko, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú, það var svona, við getum sagt það, að hann var nú eitthvað verið að stjórna þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér að þessu eins og gengur og voru ekki endilega sammála um hvað þetta að gera en auðvitað fór best á því að skipherran stjórna þessu sem mest og hérna og mæti aðstæður en það var ég á staðnum og en það eru skipta skoðanir um það eins og fleira.
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo, hvernig manst eftir þessum degi?
1: Hvernig Nei, ég þó? Man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko, en ég auðvitað var okkur mikill fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatna á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna
0: Já, hún er í mæs 76
1: já.
0: Og samkomulega er fyrsta júni 76
1: Já, þá var þetta þá voru þeir eiginlega búnir að tappa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess ég get nefn nokkra sko, í fyrsta lagi er það bara átta varskismannina og hún, það má ekki gera lítið úr því Bretarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutaða hálfu flotast það var flotin sem stjórnaði við honum það er að segja breska flotamálaráðindi sem stjórnaði við honum það var nú ekki alltaf skynsalegt þeir fengu útlutaða kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan öðru fyrir vestan eða eftir atvikum einhver staðar og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá er það eigin ábyrð og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir og þannig að, að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu upp falskar aflatölur algjörlega og þóttust vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkisstjórninni.
0: Þetta var mjög vandræðilegt
1: ástand. Já, og þeir voru bara, þeir grétu í, í talstöðarnar og, og þeir voru svo ósáttu við þetta.
0: Já.
1: Það vegna þess að, að þeim fannst við vera vondukallarnir að, að reyna að hrekja á í burtu. Nú, en síðan er, það er fleira sem er að gerast á alþjóða vettvangi sem að vann með okkur. Að, það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún?
0: Já.
1: Ég vil meina að það skipti máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74
0: Hverjir?
1: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
0: Já, fyrir að berjast fyrir 200 milla efnahagslausum
1: Og hérna og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 milljón og þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur og ég gæti alveg rökstu það í hérna tekur kannski langa tíma en ég gæti alveg rökstu það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 milljón.
0: Nú var auðvitað Bretarnir og Vestuþjóðverjar voru aðilar að NATO að þessa spandalæginu.
1: Já, já.
0: Nú bandaríkin menn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
1: Í lokin, já. Í blá lokin.
0: Já, þannig að þetta var orðið vandlega mál innan Atlantshafsbandalagsins.
1: Já, það er, sko, þessi saga er nú ekki svona einföldi eins og sömu segjana.
0: Nei.
1: Því að vissulega er þar ég að Eisenhower til að mér sagði árið 1956, getur við ekki keift þennan fisk af Íslendingum, eða það er saga á bakviða. Mm. Það er saga á bakviða. Það er bara, þarna eru stórveldin að keppa, Sovjetríkin og Bandaríkin, og það er enn að það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953
0: við færum út af efnahagstvingunum sem var beitt
1: já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristuðs í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vesmiður og skinna vesmiður og niðursöðinna og allt mögulegt þannig að bandarækjamanum var ekkert farið að lítast á blikuna og þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskin og vissu ekkert hvað þeir áttu að gera við hann svo þeir senda hann í skóla börnin hefði ekkert það að segja og svo senda hann í fangelsi það var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum eða sem ég veit allavega, ég hef ekki séð það og þannig að fiskur var settur í fangelsi fangarnir hefði ekkert það að segja þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ísu.
0: Já, mjög holt fyrir það.
1: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
0: En það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
1: Að mestu leiti, já. Mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
0: þeir sem voru markmiði var það hið sama hjá
1: já, öllum. Já, en þeir sem voru hvað harðast er í þessu þeir með góðu illu drógu vagnin
0: já
1: og hinir fylgdu með, hvort þeir vildu ekki
0: nú þegar að þetta gerist 1976 þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann er þá forsætisráðherra og Ólafur Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra nei
1: já, býttu nú við, já Steingrímur er þarna já
0: það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra,
1: já, ég man það
0: já Og Matthías Bjarnason, hann var sjávarútisráðherra.
1: Já, er það ekki?
0: Jú,
1: það er já. Steingrímur þeir stóðu, er valla komin þarna.
0: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Matthías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
1: Já.
0: Þeir voru þarna í forustunni.
1: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverju stjórnmála spekulantar hérna kafu onni þetta.
0: Já.
1: Ég hef nú sjálfur reynt að gera það svolítið.
0: Já.
1: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli.
0: Hann hafði náttúrulega verið
1: fórsetis í óþökk Geirs Hallgrímssonar.
0: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetisráðherra frá 71-74.
1: Já.
0: Hann Ólafur.
1: Já.
0: Það var þegar 50 minna

0: lék oft einleik og það vita allir til að missa sem að eitthvað vita þetta að hérna að í hérna skömmu þetta að Geir tekur við sem forsætisráðherra sko hann það vorum að athuga það sko þegar sami eru 12 mílur 61 fyrir ekki þá ég samninum að það að fara með máli fyrir alþjóðdómstóli ef ég að færa nút aftur lögsöguna og Geir vildi standa við það en Lúðvík Jósesson sem þá var sjálfsögra hann sagði þessi orð sko þessum samningi líkur þegar þessi ríkisstjórn fer frá því að samningurinn við þessa ríkisstjórn og hann ekki merkilegur en svo hann vildi bara ekki standa við samningin og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð við ætlum ekki að semja við breyta við ætlum að sigra á
1: En segðu mér eitt út frá því hver heldur þú, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari
0: Já þetta er mjög deilt líkillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar
1: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í
0: þessu. Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var
1: allir mögulega hótað. Þessi voruð
0: á Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta okkur. Fengu það ekki og þetta upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættuleg það er spurning maður þurfti auðvitað réttlega að fyrir sjálfu sér að standa í þessu og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna Já. Fyrir framtíðar kynslóður Íslendinga, þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta handklæðinu núna.
1: Það var alveg ekki gjá á milli þings og þjóðar eins og er núna.
0: Nei, það var bara...
1: En sko ef að við hefðum nú gefist upp og tapað þessu og Bretarnir hefðu fengið náð sínu fram. Hvað hefði gerst hvað hefði gerst hafi kjálfarið
0: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land
1: Já
0: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvegi
1: Já,
0: og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þveræðingur sagði að sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey hugsaði, þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig að það eru staðbundin fiskimið við Grímsey sem eru svo auðug Og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
1: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo mikilvæg fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
0: Nákvæmlega.
1: Og hérna...
0: En ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
1: Já.
0: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley. Eða, og hérna og bannaði vildi banna klippingar á meðan en Ólafur sem að var yfir dómsmálaráðuneytinu hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klippt
1: Nú, 1. júni 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
0: Gríðarlega.
1: Finnst þér að þessi dagur það ég haldi upp á hann? Átegilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
0: Ég vil nú ekki segja það, því að það eru svo margir

0: áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega þetta stórmerkilegu dagur, já, já, og stórmerkilegu og við skulum ekki gera, aldrei gera lítið á því og ég vil ekki, ég vil bara alls ekki hugsa það til enda, þá hugsa til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB. En við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alltaf þess að sigra sjálf, því að það hafa verið unnið margir sigrar, það hafa margir verið á undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaróttu og ég vil segja að bara það er hafa gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnlínum búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
1: Já, það var svona byrjun á baráttunni.
0: Já, og fyrir smá, og já,
1: sigur,
0: verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan er búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það, en það eru við unni marga sigur og þetta var, sko, við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeirra var náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskipta þjóð en þjóðin stóð saman þá þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að hérna, við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind.
1: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
0: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvæg ártal til að muna, þá er Einar M. Einarsson skipherra og ægi látin hætta störfum. Maður sem hafði verið gríðarlega farsæll í starfi og hafði látið æðstu heiðus orðum sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf.
1: Af hverju var hann látin hætta?
0: Já, það kom í ljós 20 áru síðar. Þá er það að Bjarni Ben upplýsir það þá ríkstjóri Morgunblaðsins 1958 að það fundu og skoknum það sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi en það fegst aldrei neitt til
1: þá
0: að
1: þá var Bjarni ríkstjóri Morgunblaðsins
0: en að í seinna skipti, já og þá erum við komnir í þorskastir við aftur en það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson mikil hetja, yrði látin hætta og hann fekk ekki að vita út af hverju og þjóðin fekk ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
1: Af hverju vildu þeir?
0: Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja 3 mílurnar sem að við hafðum þá. Við vorum með 3 mílur sem að og þessar 3 mílur sem að Bretar höfðu þá dílað við Danina sem er annað dæmi það að hversu slemta er fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
1: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna á auðlýsingar. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengt baráttunni 200 mílna lögsöguna og ég er að ræða með Sigurð Þórðarson sem er nú vitni að þeim atburðum sem gerðist á sínu tíma en við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðina áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gerna að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
0: Já, hún þetta gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að hætta koma inn í þetta mál, en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alda fjórðungi,
1: já,
0: að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
1: Já.
0: Það kom hérna kom til landsins hérna maður.
1: Já.
0: Lögmaður sem doktor í þjóðarétti sem hafði verið formaður samninganefndar Normanna í bæði skiptin sem að þeir hérna
1: voru að semja sóttu með aðild
0: að ESB.
1: Og það því var hafnað af þjóðinni í bæði skiptin.
0: Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
1: Já.
0: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
1: Já.
0: Í stöttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins, varðandi fiskveiðar, lögum Evrópusambandsins fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveiðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum. Og í mjög stuttu máli þá nánast útilokað bara það fræðilegu möguleik en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá á Evrópusambandsins. Það gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samningaviðræðum Íslands og ESB. Og það hægt að breyta lögunum, þá þarf til þess stór ríki og mikil vilji innu. Reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrði hvernig þær breytingar ættu
1: sér stað. Verði ekki öll ríkin að samþykja það innan Evrópu?
0: Það er hægt að samþykja breytingar með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í lifi.
1: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af því
0: að... Já, og töldu þess að eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því að Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmálum. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við veitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til eða sjávarútsráðherra Spánar hann lakkaði til að spánski togar gætu komið á Íslandsmiðin.
1: Já,
0: það var bara þannig. Og hérna og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum en ég taldi það skildu mína, hafandi verið í þorskastríðunum, að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka. Hvað þetta snerist
1: Já, hvað er í pakkan?
0: Já, hvað er í pakkanum og án, sko, einhverja, þú veist, umbúða, skilur, bara hvað er í pakkanum sjálf.
1: Já.
0: Hvað er ESB? Já, en nú er alltaf talað það, eins og það sé eitthvað, bara það sé alltaf huldu það en það er ekki bandalagi hefur verið til lengi og það er með fleiri 10.000 regla og það er með mjög stífa og ákveðna reglur
1: sjávarútveg og landbúnað
0: og þetta liggur allt fyrir og í stuttumáli sagt hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega, að þessu loknu, þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Og sækir Ísland aðeins 2009.
1: Já.
0: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkissjónvarpið auglýsti það og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kosti og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
0: Og það var byrja á sjávörðismál. Ráðist á garðin þar sem að var hæstur.
1: Já. Ok.
0: Og ég var svo spenntu fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem hafa kynntur sem þá sérfræðingur háskólas í Reykjavík í
1: Auðlindamál
0: í ESB
1: Já, auðlindamál
0: með ESB Já, og hérna ég kom með vel fyrir fram á sjónvarpið með kaffi og kröðri og hlustaði með mikill athygli hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávörðisefnið ESB
1: Já
0: Og það bara í stuttum máli að mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórna svo hann snýr eins og við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmiðum vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð bara tímabundin regla hún ekki stjórnarskrá stjórnarskráin segir til sameiginlega lögsögu það í Rómaréttinum nú gott og vel ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði aumingja maðurinn hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka þekktir fyrir gjöðu hann hérna Jón Vali Jensson
1: já.
0: Fróðu maður og ég spyr að þessu hvernig stendur á þessu Jón hver skýri ekki ennur Aðalsteinn Leifsson segir hann Er hann ekki agent Evrópusambassins? Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis og útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðislu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandi. Ég segi, það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, herðu googlaðan, ég fer að googla og ég fyrst að ég finn en alltaf séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmanna haldið hjá Evrópusambandinu, þetta kemur ekki þar fram svo fór ég ykkur undirlist á þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandinu á Íslandi
1: Já, en sko varðandi þessi mál
0: Ríkisjónvarpið, þeir voru svo ósefnir þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég heldur að við gert það
1: Áttu von á því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi þjóðaratta?
0: Já, miða við þeir reynslunum, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hissa á því.
1: En segðu mig Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem að hefði mátt draga fram og úr varðandi þessi þorskastríð?
0: Sko, við erum nú með hálfgert músa minni mörg hver
1: Já.
0: Og það bara þannig og ég held að sko ég, þetta svo skrítið ég ætla bara að segja þér sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíku sem ekki það að þeir séu illviljar ég held að þeir eru bara mannlegir og briskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón, formaður fjárlaga nefndar alþingir, hann er bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlaga nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlaga gerð og ég segi svona við hann hvað segirðu þú en kemur heim varst að læra fjárlaga gerð í París er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar og hvað meinar þess að ég Það bara ekki eitt spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það bara spurning um tíma. Því að hann er komin í þá stöðu. Það er bara þannig. Og þannig að og svo fer ég að segja honum meira því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu um þetta. Og það er allt svo fínt og flott í útlöndum en Ísland sem skulda bara alveg nógu mikið sem við skuldum að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja þjóðverjar eru fartur að skulda meira við. Við erum að hætta framlega til að þeirna Volkswagen, bíla, nú eru Volkswagen verksmiðunar bara framlega vopn.
1: En Sigurður,
0: fyrir lán.
1: Þeir sem að lifðu ekki, hérna, upplifðu ekki þorskastríðin, hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða, hérna, en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin, hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessu málum?
0: Já, ég myndi ráleggja það, nú er, Íslandsögu kennsla, hún er ekki svipur hjá sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mönnum að skoða söguna, það er svo mikið þetta lærafinni og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar að við hérna, myndum hérna þjóð með því að stopna alþingi og vorum til þingi hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo á Íslandi.
1: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að við vorum að hafa afskipti af fiskveiðilögsögunni hérna?
0: Jó, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi.
1: Nei.
0: Og þá er það Danir sem hagnast á því að leigja að hérna láta Breta fá að veiða hérna upp í Harðaland gegn því að fá að selja þeim svínakjöt. Þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni Íslendinga.
1: Eins og þjóðir gera.
0: Og akkur skildi Evrópusambandið taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni. Menn aldrei gera það.
1: Nei, þeim ber skilda til að hugsa um heldar hagsmuni Evrópusambandið.
0: Akkurat.
1: Það er náttúrulega bara eins og
0: en
1: gerir.
0: En ég vil nú, ég er ekki stöttu tíma eftir.
1: Jú.
0: Ég, með langar að segja, áður við hættum
1: Já.
0: Frá ferð sem að ég fer af því ég veit ekki hvernig kannski ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskismönnum
1: Já, segðu ekki frá því
0: Til Höll í Bretlandi Fórum um Hömbersvæði Það er fiskveiði svæði Bretlands
1: Já, Grimsby og Hull
0: og Fleetwood og Selby og þetta Já. Þannig að verkamannaflokkurinn réði þarna ríkjum og gerði alveg bara...
1: Ekki lengur.
0: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta er ástæðan.
1: Já.
0: Hérna, og þar hitti ég gamlan landilisbróð, bara alveg rosalega geðugan mann.
1: Já.
0: Þannig að Roy Scott, hann var formaður félags úthafskipstjóra.
1: Já.
0: Breskra.
1: Á þeim tíma þegar að þorskastriði stóri
0: og fram til dagsins í dag hann er ennþá formaður og að því að þeir eru engin er ekki meina ein úthafsskip lengur en hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugu fulltrúi þeirra við fórum yfir stöðun og rættum þetta og martaraði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna Íslag og það fuku orð þá en mér þykir alltaf vænt íslensku varðskipin af því að þau björguðu mörgum mannslifum og ég egnaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt íslensku þjóðuna og ég veit að þið þurftuð að færa út landhelgina ég veit þið þurftuð að gera og mér þykir vænt íslendinga Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu, það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
1: Já.
0: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
1: Já, út af Evrópusambandinu.
0: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann að keyrðum þverbak árið 1976 þegar Evrópudómstóllin...
1: Já.
0: dæmir af þeim
1: dæmir gegn Bretlandi.
0: Já.
1: Samningur sem að Bretlandi, sem gerðu fjallur gildi.
0: Já, fjallur gildi.
1: Vegna þess að hann braut í bá og við sáttmála Evrópa sáttmála.
0: Akkurat, og hann sagði að ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum, þið náðu þessari loksu með hörku, kannski ómikillu hörku sann, en ég þykir vænt ykkur ekki láta hana frá ykkur.
1: Já.
0: Af því að þið berið ábyrð á þessum fiski með
1: Hann með dýrkefta reynsla baki.
0: Mjög svo.
1: Já.
0: Og þetta hér með ég búin að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri.
1: Já.
0: Það maður sem okkur velviljaður og hérna...
1: En Roy Scott ennþá á lífi?
0: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt að aðtúa að því að mér þátti svolítið, mér þykir alltaf svolítið væntu kallinn og ég að hugsa að hringja í hann bara núna
1: já.
0: Mjög fljótlega og ég veit alveg hvar ég get náði í hann og ég hafi ekki síma hjá honum því að hann í eina, samtökum sem að heita eitthvað Bullnose Nautsnef sem eru samtök fyrir hérna
1: sjávarútvegin
0: og hann bara
1: svæðið
0: og hann sagði mér það líka sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi
1: Já, þetta var eitt af helsta vígi þannig.
0: Já, af því að bara fólki það vill ekki ESB og svo trúðið því með Brexituna að þið fengu aftur fiski minn, en veistu hvernig þið fáðu aftur? 2035
1: Já, og nú var núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi
0: já,
1: við
0: fiskveið. Já, þeir eru á hömbarsvæðinu þeir eru brjálar út í kerstarmer
1: Já
0: Út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómanna og fiskverka fólksanna og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að sko, verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
1: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu?
0: Já.
1: Og að það nokkuð ljóst að Ísland ef við göngum í Evrópusambandi þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðum
0: Það fullkomlega ljóst við gætum fengið það í Rómarsáttmálanum kveðið alveg skýrt á það að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðlögsuna að bara
1: Nú segja menn, það hægt að ná samningum sér, samningu því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segir það?
0: Hvað segir reynslan okkur? Sko, síðast ef við sóttum að maðild, þá kom þetta til tals líka, þá var verið að tala svona sérlaustir. Hérna, og til dæmis hann Fúli, doktor Fúli, hann sagði Sko, það verði engir varalegir sérlaustir. Það er ekki til. Gleymið því. En það meira sem við sáum. Við sáum það að hérna að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna.
1: Já.
0: Og Evrópusambandið þóttist eigan. Hann kom hérna til fitunar
1: Já.
0: Í stórum stílinn í íslensku lögsóna.
1: Já.
0: Hann fitaði sig hér. En við áttum að fita á okkar loðnu
1: okkar svæði
0: og seifum og ég meina hann fór bara eins og engi sprettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma við ættum bara fítan og ekki fá neitt og þá var það að hann kannski ekki tími til að segja frá því núna
1: Nei.
0: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason þá var þetta sjálfsára gaf út 130 tonna kvóta þetta komið þeim í opna skjöldu hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann verið hætta í sjálfsrandinu hann gerir þetta svona
1: Já.
0: Og þetta komið þeim gjörsamlega í opna skjöldu Það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum, alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni samfylkingin yfir þessu en þorði ekki að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í. Og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma. Og hverju það að þakka? Það er meðan að sjávarútvegnum okkar
1: Já.
0: Sem hafa náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt eftir einu að 200 sjómiðlega efnaðarsljósan, hún er 200 sjómiðlega efnaðarsljósan, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarsljósan og hérna og hún er staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makrýll eða síld fari út úr þessari loks og það komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það.
1: Já.
0: Af því að hann var einhvern tímann þeirra megin. Það ekki þannig samkvæmt alþjóðalögum.
1: Þetta eru góð lokaorð, Sigurður. Þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Já, ég þakka innilega fyrir að vera boðið hingað og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef.
1: Og reynslu.
0: Og reynslu vegna þess að þjóðið þarf sannlega á því að halda núna að vita meira.
1: Þakka þér fyrir Sigurður og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú hérna, við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is. Og það spurt á forsætisráðherra tjá sig kjaradeilu flugmanna Icelandair, tjá sig opinberlega kjaramál flugmanna Icelandair. Og hérna, já, það eðlilegt að maður spyrji vegna þess að staða þessa fyrirtækis er ekki nógu góð og mikilvægt fyrirtæki sem vil segja að Icelandair sé mikilvægasta fyrirtæki landsins og að þess að menn sé að gera þá, setja fram þá kröfu að hið opinberi að bjarga þessu fyrirtæki en frá þróti þá er ekki dóðilegt að þú krafa sér gerð að heyra í forsætisráðherra til dæmis hvað hægt er að gera í þessum málum og hvort að til dæmis ríkið get ekki lagað ýmis rekstarskilyrði eins og þessi gífurlegu gjöld sem á þarf að greiða í loftslags kerfi Evrópusambandsins og við þurfum ekki að gera það en gerum það samt. Nú, en síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus. Nú hérna, það lögreglan að höfuðborgarsvæðinu, hún varar við svindl með herferð sem að nú beinist að íslenskum símanotendum með smáskilabóðum sem eru látin lítið út fyrir að vera frá umferðarlögreglu. Nú í skilabóðunum er fólki bent á að smella á hlekk til að greiða mynda sekt. Og samkvæmt lögreglu hafa aldrei borist jafn margar tilkynningar netbrota tilraunir á jafnskömmum tíma og nú sem vendi til þess að við mjög umfangsmikla allugu sé að ræða. Og hérna lögreglan hvetur almenning til þess að smella aldrei á hlekkið sem berast með þessum hætti skilabóðum. Í stað þess er fólki ráðlegt að fara beint inn á opinber og viðurkenndar vefsíður þegar aðla sem skilabóðin segjast vera frá. Og það er bent á það að sektu frá lögreglu berast alltaf gegnum Ísland.is. Fá það ekki tilkynnt öðruvís, en ekki með smá skilabóðin sem innihalda greiðslulegg. Nú, þolendur eru hvert til að hafa samband við banka og telji fólk sem hafa orðið fyrir svikum eða tapa fjármunum vegna skilabóðana eftir því ráðlegt að hafa það voru samband við sinn viðskiptabanka. Og hérna, þetta er aðtlýsvert. Við erum með grein um þetta og hann mátti að sjá dæmi slík svik, SMS, svo þið áttu ykkur betur ásöðu farðin á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu það svo vel.
1: Sællast og hlutur, Steinar Díu.
0: Já, blessaður.
1: Hefðu þá að þingfundur í gær.
0: Já.
1: Og forsöldi þingsins, þingir bjöllu og tilkynir þingi ákveðna breytingu í þingliðinu.
0: Já.
1: Það er ákveðin þingkona sem að ákveður að segja af sér, þingmennsku.
0: Já, ætta. Já.
1: Og þingforseti sem að valdur hann að forseti Alþingis, hún allavega þá stundina.
0: Já.
1: Hún brestir í grát.
0: Já, já. Hvað segir það?
1: Þetta er ekki samflokksmanneskja þessara mannesku sem að hvar þarna braut, hún er í allt öðrum flokki.
0: En tilfinningatenglin er til staðar enga síður.
1: Já, þetta er ekki einhver tilfinningamennska.
0: Já, ég veit það ekki, það er bara tengslin verða kannski svona sterk og rík á milli manna sem vinna þetta á þessum vinnustað, kann að vera.
1: Já, tryggðaböndin.
0: En þessi sami forseti, þegar að hún Kolbrún Þórdís fór fram, þá var svona, má segja, sama tilfinningalega hérna flæðið hafi byrst á sama tíma.
1: Já. En þetta alveg stór magnað. Þessi vettföröld, hún fer hérna út í námsleifi.
0: Já.
1: Og nær hérna í ákveðna menntun og þekkingu.
0: Já.
1: Og ákveður svo af einhverjum ástæðum að segja þetta gott í framhaldi.
0: Já.
1: Hún er auðvitað búin að vera á þingi í fjölda mörg ár.
0: Ég held að hún sé búin að vera á þingi í 10 ár, ég held það.
1: Ég held að þessi rétt sko.
0: Já.
1: Og búin að valda hérna ráðherra hlutverki og setja sem óbreyttu þingmaður. Búin að mynda sér sterk eftirlaunar réttindi og örugglega að drjúa sjóði. Kannski á svipu velferð eftir að byrtast okkur oftar en ekki í framhaldi sko. Að þingmaður ákveði bara að segja þetta gott af því að þessi búið að koma ársinni það vel fyrir borða að það þurfa ekki meira, sko.
0: Byrja að snemma, meira.
1: Byrja að snemma, þessi svona vegfærið. Og hún byrjaði sannlega snemma.
0: Hún var mjög ung þegar hún var kjörin þingbað. Hún var næsti því orðin formaður sjálfstæðisflokksins að munaði 19 atkvæði.
1: Hún munaði mjög litlu, já. En þarna var eins og að svona grasrótin hefði gripið í taumana, má vel að segja. Eða kannski eldri armur innan flokksins sem var þess valdandi að þessi niðurstaða varð og hún var ekki formaður.
0: Já, nú veit ég ekki hvað hópar það var, það getur vel verið sko. Menn voru nú að tala það að hún væri svona fulltrúi fyrir þessi öfn sem voru ráðandi í það fyrir ríkisstjórn, Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún og fleiri, en síðan svo komið svona nýr taktur inn í flokkin sem er svona íhaldsamari og vill hafa það meira til þeirra gilda sem að voru í hávegum höfð hér áður fyrr.
1: Það eru svona ólíkir armar inn á sama flokk, sko.
0: Já, gæti verið þessi einhverju leiti, já, myndi það. Má
1: hafa það að vera að skipta með sér svona valda tímabili, eitt tekur við af öðrum og
0: Já, það er ekki gott að segja, það hafði alltaf verið, já, en það er kannski margir sjálfstæðismenn voru alltaf svolítið þreyttir á það sem þeim fannst vera undanlandsemi sjálfstæðisflokksins og vildi að flokkurum væri ákveðnar í afstöðu sinni. Ég held að það hafði nú verið þáttur í þessu, þannig að ég þekki það svona innanfrá, ég veit ekki hvernig þeir starfa þarna að þessu leiti innan þessa flokks.
1: Það sem ég finnst í ákveð við þetta atbyrður ásarnika er sem að við sjáum byrstast almenningi, sko, er að þingmaður ákveður og sér í hendi að hann sé kannski ekki ómissandi. Það geti önnur tekið við keflin og það má alveg, sko.
0: Já. Hún sagði að þetta ætti ekki að vera atvinnu sko starf til frambúður. Hún var í raun að lýsa yfir andstöðu sinni við það að menn gerðust atvinnu stjórnmálamenn.
1: Já, frásetu þingmanna.
0: Já, hún var að segja það.
1: Já, en hérna, ég þótti það mjög jákvætt við þetta, þess að þreifingu og vegfær hennar, hérna ekki að er.
0: Já.
1: Að hún vill svona sína það í verki að gefa öðrum tækifæri og það gerist ekki öðruvísi en að sá sem að er þingreindur víki fyrir öðrum, sko. Það finnst mér jákvætt út að vera sig.
0: Já.
1: En ég er bara spenntur að sjá hvað tekur við hjá henni.
0: Já.
1: Og sjá byrtingamynd þess sem að tekur hennar sæti til frambúðar á þingi.
0: Já.
1: En það er kannski setur viðkomandi nú þegar.
0: Jú, er það ég held að sé lögmaður sem kom nú í þátt til okkar á hann og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Ég held að hann sé nú að taka við. Ég held að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þessi röðin er hjá þeim í Reykjavík.
1: Ég er bara óskenni allsins besta.
0: Já,
1: hún á þarna systur sem eru röðum fallara.
0: Já.
1: Þannig að hún hefur innsýn inn í líf þeirra sem að þurfa kannski að berjast harðar og meiri gegnum lífið en kannski flest fólk sem hún er að vinna með og hefur að vinna með dagstaglega. Þannig að það veitir henni dýrmættar einslu sem að áklúlega þetta nýtast henni og öru vettvangi líka vonandi. Þannig að ég óska henni alls hins besta og verður spennandi að sjá næsta viðkomust að hennar á framabrautinni, hver hann verður.
0: Takk að þið fyrir þetta.
1: Bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann hringir auðvitað og hérna við ætlum að heyra í næsta manni. Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Ræfjörður, rýmur en ég.
0: Já.
2: Og það svona með Æslandir. Og ekki það vera að bjarga þessu fyrir þegi. Ef það svona fröntjóði núna.
0: Já.
2: Þá held ég að toppanir mæstu nú lakkar og unnsing aðeins. Þó við sem við hafa. Byrja á því.
0: Já. Það er nú svona margt sem að...
2: Það er lagt að rokið ekki starfsólkinu sem á gólfinu.
0: Já, það er að vísu þannig að það flugeldsneiti hefur hækkað við gífulega og krónan er sterk og hérna og síðan er þessi loftslagsgjöld og kolefnisgjöld. Og
2: maður sem að er sem að gera heyra er með 9 milljónir á mánuði og frían bíl.
0: Já.
2: Og getur hún lakkað raunikinu með eitthvað krónur.
0: Já, gæti, já.
2: Myndi ég alltaf. Og það eru fleiri þarna í fyrirtækinu sem eru með þessu ofurlun. Það er allir topanir.
0: Já.
2: Það er bara svoleiðis. Þetta er bara að byrja að lakka sína kvartlegin og lakka sína lögin. Áður er byrja því að það því að undirminnir lakki lögin sín.
0: Já, ég skilji. Já, já.
2: Það er. Þetta er bara svona.
0: En hvað finnst þér við spyrjum hvað það forsætisráður eða tjá sig opinberlega kjaradeilu flugmanna Æslandir, hvað finnst þér?
2: Það náður það að gera það fyrst ekki ákveð að fara til mörtu.
0: Já.
2: Ef það fyrst til mörtu það höfum við brekkinn með þetta að gera. Það voru ekki orðið Íslands fyrirtæki lengur.
0: Nei. En það er ekki búið, það hefur ekki gerst ennþá.
2: Okkur er að borga þetta rosslags kjartla í það.
0: Já, já.
2: En við þurfum þess ekki.
0: Það er rétt.
2: Við þurfum ekki að borga þetta.
0: Flugfélag frá Möltu þarf ekki að greiða þetta. Við þurfum að keppa við flugfélag frá Möltu. Hvaða sanngirni er fólkin í því að við keppum við flugfélag frá Möltu?
2: Hvorki skipa hlutin
0: Nei
2: eða flugflotin á að borga það menn eða bara standi lappinnar og segja bara nei
0: Já
2: það er bara svolítið
0: Það er svolítið erfitt að
2: sjöna það er svolítið til og tekna í byrningar og það er borgað
0: Já
2: Þetta finnst mér ekki góður rekstur fyrir þegi
0: Það gæði fyrir Grímur Takk að ég fyrir að ringja
2: Já, ok
0: Bless Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna línan er laus við erum hérna með vita það við erum hérna með frétt Selenski hann forseti Úkraínu og hann segir að Úkraínustjórnvöld hafi ekki fengið þær fjárhæðir sem oft voru nefndar þegar rættir stuðning Bandaríkjanna við Úkraínu frá upphafi stríðsins. Í viðtali við hann, Selenski, segir að reglulega væri vísa til þess að Bandaríkin hefði veitt Úkraínu 177 milljarða dollar í aðstoð en að sumi nefndu jafnvel 200 milljarða dollar. Hann sagði hins vegar Úkraína fengið rúmlega 75 milljón dollara frá Bandaríkjunum þá. Og Nú, segir hann bendir á stuðningur en hafa stóðum hlutu verið veittur í formi hergagna, já, já, það er nú eftir að vísi, fremur en beinna fjárframlaga. Að hans sögn hefur Úkraína tekið við vopnum að verðmæti nálægt 70 milljarða dollara. Hann sagði jafnframt að í þeim heildartölum sem bandarísk stjórnvöld vísa til séu meðalanstalin útgjöld vegna sjálfunar, æfinga, flutninga, mannúðaraðstóður og annara verkefna sem tengja stríðinu. Nú hvað með okkur Íslinga? Við greitum þetta ekki með hlutum eða hergögnum við greitum þetta með í peningum. Og, en hann aðteklisvert í þessu viðtali, hann segir forseti Úkraínu Hann hafnar því til dæmis alfarið að Úkraína fengi 200 milljarða dollara til stuðnings í hernum og sagði að 100 milljarða dollara þeir fjárhæðum sem nefnda væru hefðu aldrei borist úkraínskum stjórnvöldum. Ég veit ekki hvar allir þessi peningar eru, sagði Zelenskyj í viðtalinu. Já, það nú svolítið slæmt. Vill hann ekki fá að vita hvað varð peningana? Hvar eru peningarnir? Við erum ekki að tala neina smá tölu. 100 milljarða dollara. Það eru 100 biljón dollara sem að við erum að tala. Nú, síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og við erum með þessa skoðanakönnun. Það er sem spurt er á forsætisráðherra að tjá sig opinbelega kjaradeilu. Flugmanna Æsland er já þannig svo nú þarna var verið að greina frá því að þingmaður væri að segja á sér lætur á þingmennsku Áslaug Arna Sigur Björnsdóttir heitir hún og hún hafði ákveðið ákveðið það að láta af þingmennsku talar kaflaskil í lífi sinni en framtíðin óráðin og segir af sér þessu starfi án þess að vera búin að tryggja sér starf annars staðar eða ákveða það því að hún segir að framtíðin sé óráðin Nú síminn hjá okkur 588-1994 og línan hjá okkur hún laus þá sem vilja hringja inn já síminn hjá okkur já ég held að veri rétt að við hérna fengjum 12 já við fengjum lag og hérna tónlist og Ég held að væri rétt bara að sitja hérna sitja Frank Sinatra hvað segja það Fly me to the moon Já fljúga til tungsins, nú stendur til að fara að fljúga til tungsins sem fljótlega, þar á að byggja einhvers konar miðstöð eða svona lítið þorp held ég, sem ættir að senda ymsa, kannski hægt að senda fanga til tungsins, hvernig væri það að hafa fanga nýlöðu á tunglinu ég veit ekki hvort að það alveg ómannuleg það ekki gott að segja við skulum hlusta á Frank Sinatra Fly me to the moon

0: you.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Já, vorum að fjalla fjármálni hann í Úkraínu, við ekkar einn sem að fjalla þetta og hann lýsir því yfir hann að selenski, ég veit ekki hvar peningarnir eru. Já, hann Nú, það svo margt, ég var að tala við hann Sigur Þórðarson sem var nú vitni að því sem gerðist í landhelgisbaróttunni sem að hann talar sem fullveldisbarótt og margir aðrir og þá voru nokkur þorskastríð og Íslendingar sigruðu Bretana með undirskrift samnings í Oslo 1. júní 1976 fyrir 50 árum síðan. Já, hafa vel að sér vikið hjá íslenskum sjómönnum, hjá landhelgisgæslunni og hjá íslenskum stjórnmálum og íslensku þjóðinni. Ekki gleyma því. Símin hringir, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Guðmundur Ragnar í
1: því. Já, sæll.
2: Já, það átrúðarna. Það nú búið að tala það að þannig allan vettur valgið hefur nú verið svolítið dullegur að minnast á það hvort að hún Áslaug Arna hefði setið og þingfara kaupi í skóla í vettur.
1: Já.
2: En það nú komið í ljós að hún gerði það nú ekki.
1: Nei.
2: Og hún datt út á þingfara kaupi leið og hún kallaði varamann.
1: Já.
2: Mánaðum út í júni, júli í fyrra.
1: Já.
2: En hún dettur hins vegar inn á þingvara kaup þessar tvo mánuði sem að þingi stoppaði í fyrra sumar. Það gera allir með þess að þeir sem eru í fæningarólogi. Allir kjörnir þingmenn detta inn á þessum frítíma, sko. Svo datt hún aftur út fyrir að þingi var kallað saman.
1: Já, já.
2: En þingið það náttúrulega tegðist að bátti 10. júli, það ekki fyrir harkflöðs.
1: Já.
2: Út af þessu veiði gjöldum. Nei, sko, ég get alveg sagt það að mér finnst að Áslaug Arna hefur vaxið í áliti hjá mér bara þetta árið.
1: Já. Þú veist
2: þetta bara, hún enn og klikkinum að 35 ára, sko. Hún var besta aldrei, sko.
1: Já, já.
2: Og hérna... Hún hafði nú orðið í löngu áður nún eða fyrst eftir hún var þingmaður að þingmaður ætti nú ekki að sitja of lengi og talaði einmitt 10 ár. Það er nú mörg ár síðan hún sagði þetta sko.
1: Já, já.
2: En ég held samt hérna Pétur, það sé eitthvað annað undir þessu. Ég held hún hef aldrei verið sagt eftir þetta formannskjör. Og þetta var svolítið skýtugt þetta formannskjör, sko.
1: Nú, að hverju?
2: Já, það bara, náttúrulega, sjálfstæðismenn skiptust í tvo hópa og

0: það voru nú svona alls konar umræður hérna og ég svo sem hefði ekki staðfest með þess að fjölskyldur við komandi hafi sko komið inn í þetta og eitthvað fleira, ég get ekki staðfest það er nú bara eitthvað sem ég hef heitt sko
1: Já.
0: Og svo eru menn nú að tala með sér bílun
1: Já.
0: Ég vil nú benda á það eftir kostningarnar í november 2024 þá komu 33 þingmenn út af þingi
1: Já.
0: Samtals kostnaði fyrir ríkið var 330 miljónir í bylun
1: Já.
0: Það var nú ekki flóknar en það Já, það að segja að þeir hafi ekki fengið vinnu þessa sex mánuði
1: Já.
0: Og þannig að það fá allir þessa sex mánuði og okkur á hún ekki að fá það eins og allir aðrir sko.
1: Já, núna eftir hún mætti þú menn hún mætir að þingja og fær þá þessi biðlund frá því að
0: hún hefur aldrei sagt af sér þingmænsku fyrir núna
1: Já.
0: Ef hún hefur sagt af sér þingmænsku þegar hún fór í skólan
1: Já.
0: Þá hefur hún fengið þessu sex mánuði
1: Já, já
0: þannig ég sé enga mun á hvort hún fáið það núna eða fyrir áru síðan
1: Já, já
0: Og mér vil stela sko...
1: Ég verið að fjalla þetta á vefsíðum eða samfélagsíðum.
0: Já, bara í fréttum, þetta nú fyrsta frétt á bylgjun í morgun ástu og Arna getur fengið alltaf 10 miljónir í byrðum.
1: Er það? Já. Já.
0: Þetta eitthvað frétti.
1: Nei, já, já, já.
0: Og þetta bara það sem allir þingmenn fá. En við getum hins að tala um manni svo Ragnar Þór. Hann fekk svipað í byrðun frá hérna Vaffer þó ja. Hann gengi beintin í aðra vinnu
1: Já
0: En ef að hins að þingmaður þær vinnu þá draga þau laun frá byrðunum skilur
1: Já, já
0: Þannig að þú getur ekki bæði verið á byrðunum og vinnu út í bæði ef þú ert á byrðunum sem sagt frá alþingi Það nú munurinn, sko. Og það svo sem fleiri Ragnar Þór sem hafa leikið hennar leik, sko. Það að við líst yfir ekki svo löngu áður að þetta væri náttúrulega bara skýrlegt elli, skilur. Þú veist, það nú bara svoleiðis. Ég vil bara benda á mig að þessi stelpa bara hafa komið vel út úr þessu og það sýnir nú kannski, sko, svo kom fram þarna á hann að þegar að þingforsetin að það skálast og að missa þeim sko sjálfstæðismenn eru búin að missa tvær nokkuð öflugar konur og fyrir þeim að þeirra á þeirra út af þingi núna bara á nokkur mánu
1: en þessi sem hafa farið eins og Kolbrún og Þórdís, svo var alltaf með stefni í málum sem ekkit allir voru sáttur við inn á frans
0: Já, en er það ekki líka með hana?
1: Jú, það getur verið, já, já.
0: Já, áfjúr.
1: Já, það kannar vera.
0: Og þannig að ég bara veit ekki, ég held að þetta bara óska þessari ungu glæsilegu stúlku sko velfarnar og hæsta svona röflegum tilíkaskýt sem er festur í lög. Sko.
1: En voru nokkur, hverju voru að því? Ég veit ekki til þess að neitt hér eða einhverju samfélagsmiður segir hafi verið að gera þetta.
0: Já, það nú eins og segi, það nú búið að vera að magga út í þetta menn leita sem nú genið sinni sko upplýsinga árið að fara að tala og velta því fyrir sér hvort þú sé bara í skóla í bandaríkjónum á þinglaunum og eitthvað svo leist, þetta með þú veist þetta vel sjálf.
1: Já.
0: Það er alls oft sem að fólk er þetta með alls konar yfirlýsingar og aldróttanir á þess að hafa nokkuð fyrir sér í málum. Ég er ekki dagskrá valdi
1: Veistu hvað hann var að læra?
0: Já, hann var að læra einhverja alþjóða stjórnum einhverja
1: og hann var að læra Master in Public Administration in Global Leadership sem útlæst
0: á
1: mestaranám í opinberi stjórnsýslu og alþjóðlegri leiðtogahæfni
0: Hæfni, já, eitthvað svo leik.
1: Nei, tóra hæfni.
0: Svo hringdi nú maður að finna á hann og var að tala laun hérna fórstjóra Æsland er
1: Já
0: Það eru nú ekki opinber síðan sko 2024 það ekki komið 2025 þá var hann nú ekki með 9 miljónir en hann var á hans góður launum 7,5 miljón
1: Já
0: En hérna ég held að það sé nú ekkit mikið meira heldur en að þetta gerir nú 4 miljónir útborgað það nú ekki meira þetta eru alltaf reisa fyrirtæki og líklega eitt sko mikilvægasta fyrirtæki sem Íslendingar sko njóta þjónustu hjá ég held að það sé alveg óundilt sko þessi fyrirtæki sem eru hér og kosti það á með fluttinga í lofti eða láði sko þá þá eru þetta okkur rosalega mikilvæg fyrirtæki
1: Já
0: Ha og en það má líka geta þess að hann á 30 miljónir hluta í Æslandi er hann hefur nú ekki farið vel út úr því á sínustu árum
1: Nei
0: Ha Þannig að ég held nú að sko svo er nú eins og ég segi sko það það var nú tekið þetta það var nú sabbatið við launamál sko það var nú eitt flugstjórinn það bara í 150 efstu sætunum hann verið það var haft meiri laun heldur en fórstjórinn sko
1: Já
0: Þannig að hérna en sko Æsland er þetta berjast við fyrirtæki sem eru að gera út af markaði sem borga hálf laun á við þá sko.
1: Já, já
0: Ég meina aðal máli núna í þessu kjarasamningum er að því að Æsland er allar að kaupa félag á mörg hvað djöfulinn kemur fólki það við sem vinnur hjá félagin
1: Hvar félagið er með höfustöðar?
0: Já, nei, það er eitthvað að kaupa þetta leifarnar að
1: Já, Play?
0: Á mörg
1: á play hérna félaginu já.
0: Já, ég heldur hafi nú aðalega verið að hugsa líka sko að fara að fanga með að maður lúksinsflokan sinn sko
1: já
0: og hérna og það náttúrulega skipt engum álum fyrir Íslandi
1: en þetta er mjög sorglegt við fengum þennan mikla ferðamannaströym síðustu árin og já. Það voru hörð viðbröð sterk viðbröð frá flugfélögum en þetta hefur bara ekki gengið nógu vel fyrst var það vá, svo var það play og svo er það vandræði rúna hjá Æslandir allt mjög svo
0: já, það var náttúrulega verið hjá vandræði á Æslandi er áður sko.
1: Já, sannlega
0: þannig að hérna, ég það er nú svona svo að ég hafi minkað mjög mikið að vestlaði Æslandi er regna, það er náttúrulega hefur verið ótyrður að fljúa með öðrum félögum
1: já, já.
0: Ég skil það vel vegna þess að flugfriðin hjá þeim félögum, hún með hálf laun á flugfriðina til Æslandi og tala nú ekki flugstjóra og flugmenn.
1: Já, en í svona samkeppni verði ekki bara allir sem vinna hjá félaginu ef við vilja félagi halda áfram að lifa að, og þá verður það geta staðið samkeppni og til að geta staðið samkeppni þá þurfa þeir sem koma félaginu að vera sangjandi og meta það
0: Já, við skulum orða þetta þannig Pétur ef að flugfélagi í Evrópu væri að borga sambærileg laun og Æsland er þá verður þau öll á mýðandi kúpunni
1: Ef öll, akkur öll
0: Ég bara vegna þessi sögn myndi aldrei standa undir þessu launakostnaði
1: Já, já, það myndi náttúrulega ekki svo sem perra okkur hér á Íslandi svo sem
0: Nei, nei, ég bara segja það, þetta er munurinn á sko umhverfinu
1: Já Það er náttúrulega, sko, nú er þeir með ekki bara þetta flug eldsneiti, heldur er það vextirnir og svo þessi gjöld, kólefnisgjöld og allt í kringu það
0: ég reikna nú með að vextin er ekki svo mikið að segja vegna þess að Æsland eru líklega með 70-80% af sinni vextu í evrum eða dólarum þannig að þeir eru öruglega með lán í ellendri mitt sko.
1: Já, það er lífeyri sjóðsgreiðsum það eru háar hér og svo
0: Já ha, þú getur ímynda
1: Já
0: Af þessum, ég get sagt þér það bara Pétur svona til að gera sér í hugalaun, af þessum launum sem að sem að fórstjóri flugulega er á borga sem þetta Íslandi er við, sko, þetta 2 miljóni til ríkisi, sko, það er að segja í formi, sko, lífeyrissjóðsgreiðslna og svo náttúrulega tryggingagjaldið, það er náttúrulega 600.000 á mánuði tryggingagjald.
1: Já. Það er á nóg að taka.
0: Það er bara 850.000 í lífeyrissjóð.
1: Já.
0: Það er þetta ég búin að tala og lengi.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Ragnar.
0: Það er þetta ekki hjá okkur.
1: Nei.
0: Það er allt að gera.
1: Happy days are here again.
0: Okay,
1: já, auðlýsingarnar eru birta núna hjá okkur. Við ætlum að hlýða á þær og svo höldum við umræðin áfram eftir auðlýsingarnir.

0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út varpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að heyra í þessum, þessum hlustanda sem að hringja hinga til ykkar, gjörðu þessu vel.
1: Já, sæll, það Högni Hjörtur þetta og góða dagi, Pétur.
0: Já, sæll.
1: Já, þú heyrir í mér, ég í nóa nefna,
0: Er á meðan er?
1: Já, á meðan ég vil bara reyna að vera hraðmæstur, ég vil dotti út þegar ég ætla að reyna að vera greindalegur, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég hérna umræðan með, hérna, með svolítið mikil and, ekki svolítið mikil, heldur mikil andur gagvart hérna gyðingum í dag.
0: Hvar þá hérna, helst? Hvar helst þá?
1: Já, mér finnst þá bara að skína í gegnum þjóðfélagi hérna helst mikið, sko.
0: No.
1: Mikil hérna gaggrinni á Ísraelsmenn.
0: Er það ekki út af Gaza, hérna ástandin í Gaza?
1: Jú, það er alveg rétt hjá þér, en sko þaðan kemur andúðina. Við meðum ekki gleyma því, það er búið að reyna að útrýma gyðingum frá því, sko, frá öru og alda, sko. Og hérna, það eins og fólk hafi gleymt í að við sáum það alveg þegar það voru Gólandi og Galandi hérna palestínumennir að fagna því þegar þeir slátruðu þarna gíslunum og hérna dróðu þá eða hálsöku og síðan búið að koma í ljós að þeir eru búin að kerfisbundi misnota gíslana, það var hérna komið fram í skýrslum. Þannig að ég veit svona aðeins bera blak af þeim.
0: Já, já.
1: Og ég hérna þekki svolítið til þarna í Ísrael og ég veit það að 70, þú maður setið 6 dag á tríðinu, þá er hérna, þá eru 12 fjóðir, heldur, 11-12 fjóðir sem taka sér saman að reyna að útrýma þeim. Það ekki bara þessar aðal fjóðir sem mistur á, heldur, eða ég skoða þetta
0: verið. Það hefur breyst verulega. Við þorðum að Vesturlöndu gagvart gyðingum frá 6 daga stríðun á sínu tíma og dagsins í dag, held ég.
1: Já, algjörlega, en það nýjasta dæmi bara þessi slátur á Ísraelsmönnum og ég, þeir hafa alveg mína samúð með það að verjast en þannig að það þarf nú að kannski kynna sér málin betur en ég veit að þetta fer illa í fólk.
0: Hvað finnst þér það sem er að gerast í Líbanon? Nú eru þið komin í langt inn í Líbanon og ætla að fara að sprengja þarna Beirut sem er nú svona í miðjulandu, kannski ekki alveg í miðju Líbanon og þetta er nú svona helsta þettbýlisvæði þarna í Líbanon. Þetta er rótgrófi land, Líbanon. Það er byggu fönikarnir hér á sínum tíma fyrir Krist. Þetta er mjög merkilegu staður og merkilegu, þetta er allt í rúst núna.
1: Jú, það er ekki gott, en Ísraelar hafi borið fyrir sig að Hezbollah-samtökin hafi herjað á það og þess vegna hafi ráðist á það þessum mætti.
0: Já.
1: Og við vitum nú ekki alveg nákvæmlega hvað er að gera þarna í stíðinu og því að það er ekki hérna nákvæmar hérna útlistanir til dæmis fólk sem hlusta bara á rúf.
0: Nei.
1: Það er ekki að fá neinar upplýsingar, þú ert ekki að fá neinar upplýsingar gegn rúf, net.
0: Hello. Já. Það er hann á. Já. Nú hægt að hringt aftur. Síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og í hátíðinu þá er að tala tónar hjá frá Soffíu Karls. Og klukkan 1 í dag þá mun Arthur Karlsdóttir, það er beitt áttur, nýr ræða við Tómas Brynjólfsson, vara seðlabankastjóra. Og hérna væntanlega að ræða stefnu Seðlabankans í svo, já, ýmsu málum. Kannski rétt að ræða líka prentun peninga og hvað áhrif það hefur þessi prentun fjárpeninga hafi áhrif á verðbólguna síðar meir. Eins og gerist í COVID-ástandinu þegar að prentar voru mikið magt já, mjög mikið magn fjármun voru prentaðir til að deila þessu nýprentaða fjármagni til ýmissa aðila já, sem má kannski nutu svona meiri velvildar en ýmsir aðrir og við erum uppskera núna þessa verðbólgu sem var komið að stað í COVID og það ekki þeir sem að nutu góðs af þessum fjármunum heldur svert á móti skuldararnir sem verða enda skulduri og það var umræðum það núna að verktakar geti ekki staðið í skilum og bankarnir getur þetta lent í vandræðum en það hlut að koma að þessu og ég verktakar sem að hafa sko, það hafi gengið mjög vel hjá þeim en samruna stefnan hefur staðið yfir nokkur lengi og það kemur að þeim tímapunkti að þeir geta ekki staðið undir skuldbindingum 16% framkvæmda láni á ári það held ég flesti sjá að en við erum mögulegt að bara greiða því og reka skapa og koma hérna og byggja og reisa vöndað húsnæði fyrir svona dýst landsfi Síminn hins vegar hringir hjá okkur gerðu svo vel
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag
2: Sigvaldi heiti ég
0: Já, Sigvaldi blessaður
2: Herðu hann Ragnar nú góður í útreikningum en honum finnst eins og starfsfólk Æsland er síðan að geta fyrirtæki niður það sem svo há laun auðvitað er þau með há laun þau fá eiginlega enga frítaga þau eru alltaf beðin að vinna auka hérna flug og þau fá náttúrulega borga fyrir það það veri mestist það sem tölvöldi ódýrur að hérna ráða aðeins fleiri og vera með það á föstum hérna mánaðlaunum
0: Já
2: En hérna ég svo sem ekki vel inn í málinu en þetta er verið vera þannig að hérna fólki vinnur svo yfirþyrmandi mikla vinnu og þar alveg hann til nærða háum tekjum það er ekki þau sem að sliga fyrirtækið ekki starfsfólkið
0: Nei
2: En hérna og svo með alla þessa pólitíkus að mér finnst að ekki fara hann Ragnari vel að vera að sleikja hælan á höfðingjónum en hann góður að flestu leita Ragnar það skal ég alveg segja
0: Já.
2: En svo var það ekki meir í dag
0: Það gæði fyrir Sigvaldi að hringja til okkar blessaður fyrir að hlusta á útvarpsögu og hann hringir síminn og hérna og við skulum heyra í þessum hlustanda sem að hringin gjörðu svo vel
3: Það getur þetta ótrun að fallinu
0: Já, blessaður
3: Blessaður Ég fannst það nú nokkuð góður að Friðrik í gær
0: Já, ertu þú að tala um taxi hunterinn er það ekki?
3: Já, jú, hann er nokkuð góður
0: Já. Þú varst lifir af honum, já.
3: Já, málið það ég lenti í svipuðu nema ég var með bílinn minn afna í Keflavík.
0: Já.
3: Og hérna, sko, ef þú ert að lenti í því að eða eru fatlaðar að leggja þarna, þeir megi ekki leggja, þeir megi ekki sekta fatlaðar samt gera þetta.
0: Já.
3: Þeir verða að hætta því því að málið er það að þetta er sem sagt þetta er fallastæði sem er hana þetta er alveg við rútubílastæði þannig að í Keflavík og sko Ísavía veit betur en eins og Friðrik kom á réttilega að hann benti á réttilega þeir gera ekki í hlutunum eða þess að þeir gera ekki rétt í hlutunum
0: Já
3: og hérna, maður þarf að fara með þetta beint til neytindasamtakana
0: Já,
3: maður þarf að fara og ég gerði það og þeir urðu að taka úr þar að segja Ísavía varð að hérna, taka reikningin út að þetta var ekki rétt hjá þeim
0: Já.
3: Yes.
0: Svo þeir hafa gert það, já.
3: Já, ég meina það, já, ég meina, þú veist, ég hafði bara samband við neytindasamtökin, ég hafði bara samband beint við neytindasamtökin og þeir sendu bara póst, sagðin og neytindasamtökin sögðu þeim bara það að þeir hefðu ekki heimild, þeir eru ekki menina heimild í lögum að sekta fatlaða nema ef hann er ekki með fatlaðamerki í bílnum sem ég var með fatlaðamerki í bílnum.
0: En það má ekki sekta þá ef þeir eru bara með kistaða bíl með það í bílastæði, það er það svo átt við
3: það má bara alls ekki samkvæmt lögum, það bara lög í landinu sem segja það að þú mátt ekki sekta bíl ef þú ert með fatlaðan ekki og ert í gjaldgengu stæði.
0: Já, í gjaldgengu, þú ert að tala um að bílinn í stæði.
3: Já, það alveg saman hvað þessi gjaldgengu stæði eða almenn eða
0: en ef það væri að keira á 200 km hraða á hérna þá myndi þú verða sektaður.
3: Já, það svo allt annað mál. Það er allt annað mál.
0: En hvernig, hvað segir þú? Þú ert alveg með bíl sem bíl sem í eigu fatlaðs aðla sem rekur bílinn og notar hann.
3: Ég á bílinn.
0: Já, þú átt bílinn og þú notar bílinn og ákveður það hverð þú ferð. Hvert þú ferð og síðan ertu í stæði einhverstaðar með merkið þitt og inn í bæ og ert þú þá frið helgur? Hvenær verður það?
3: Já, það allstaðar. Það allstaðar, það eðvörnir fallarmerki í bílnum og megaðir ekki sekta. Megaðir ekki sekta þótt að þið taki mynd af númerinu.
0: En verður að vera fölluð stæði til þess?
3: Nei. Það má vera fallastæði, það má vera gjaldkynstæði.
0: Já.
3: Bara you name it.
0: Já.
3: Meira segja rútustæði. Það meira þetta ekki.
0: Þannig að fallaður einstaklingur fer inn á rútustæði, setur merkið sitt í framrúðuna, þá er ekki hægt að hreyfa við honum. En ekki hægt að hreyfa við honum heldur. Það kemur rútan og vill fara inn á sitt pláss. Þá segir rútumæðinu við sjálf og segir ég má ekkert gera, hér er fyrir bifreið fatlaðs einstaklings sem nýtur forréttinda þessu leiti. Punktur, er það hannig?
3: Já, hann myndi auðvitað að byrja með að færa mig, en ég myndi auðvitað að segja við hann, ég myndi bara segja við hann, því myndur er það ekki svo, farðu í hann að stæði.
0: Já.
3: Bara í á meðan.
0: Já.
3: Og borgaði í það góðu mín.
0: Já.
3: Ég segja rútubílstjóranum.
0: Já.
3: Af því hann er ekki með fatlaðamerki, það er bara þannig. Nema ef að rútan er með fatlaðan einstakling, þá verður hann að vera með fatlaðamerki í bílnum. Í rútunni.
0: Þá vitum við þetta, þakka ég fyrir áttur.
3: Og eins og ég segi, ég sammálunum fyrir ekki með þetta. Mér var þetta mjög gott hjá honum. Sá sem var með hann að þátt, hvað heitir hann,
0: En ert þú sammála, minn þetta hópað minn séu rasistar, við raunum verið gagnvart hvítu fólki?
3: Nei. Og rasistar er ekki til.
0: Nei.
3: Það er bara, ef einhver heldur það, þá hefur hann aldrei orðið fyrir aðkasti sjálfur.
0: Nei. Það veit ekki hvað það er alveg.
3: Nei, Kristján Eliasson, hann er frábær náungi. Ég myndi alltaf að mæla með þáttunum að spottet,
0: Já. Þetta er fínt, Oddur, þakkaði fyrir að hringja.
3: Bless,
0: þér að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
4: Þegar ég var nú aðeins að mótmæla það sem hringdi þarna undan í sambandi við gýðinga hattur. Það að vera á móti þjóðarmorði hefur ekkert að gera með gýðinga hattur. Og áróður lega sögur nauðganir palestínumanna sem eru nú fjármagnaðir af Ísrael. Hamas er fjármagnaðir af Ísrael. Það er nú ekki trúverðugt á sama tíma og Ísraelar beita skipulögðum nauðgunum í fangelsum hjá sér gegn palestínumönnum. Þannig að ég hef nú stundum verið sakaður eða þú veist allir sem hafa skoðun á þjóðamorðinu þarna eru kallaðir gyðinga hatarar en ég hlusta mjög oft á tvo rabbaja annar heiti Jakob Shapiro er hérna rabbaj í New York og hinn heiti rabbaj Elfana Beck og hann í London og þetta eru stórir hópar þarna í þessum í söfnuðunum hjá þeim þannig ég skil ekki sko þetta hugtak gyðinga hatur náttúrulega eitthvað skonar áróðurs tæki sko til þess ætlað að stöða gagnrýni sko en annað sem ég vildi ræða þetta þessi dómur sem fjall þarna í Bretlandi Halló. Já, heyrðu í mér eða?
0: Já.
4: Já, ok. Það hitt sem ég vildi ræða þessi dómur, þarna þessi dómur sem fjall út af morðinu í fyrra á þessum unga dreng. Novak hétan eitthvað.
0: Já, Henry, það talaðum Henry, það ekki Novak.
4: Henry Novak.
0: Hann var ekki orðið 19 ára, hann var 18 ára gamall þessi ungi maður sem maður hafði bara getið gott á sér og ekki verið í neinu vandræðun en einhver morðingin sakaðanum hann hefði verið með einhver rasista ummæli sem ósannað og síðan var drengurinn að deyja og hann handtekinn en misgjörðarmaðurinn gerður að þetta náttúrulega svo skelfilegt hvað eiga sér stað þarna að það sagt eitthvað hefði þessu verið snúið við segjum svo að múslimin hefði verið fyrir tjóni og hinn hefði haldið fram að hann væri rasisti
4: Þetta var ekki múslim, þetta var síki.
0: Já, síki segja, síki, já, það var síki frá.
4: Það er einmitt þeir sem eru að magnaði patur, sko, þeir, eins og Tommy Robinson, sko, hann segir, þetta eru múslimar, sko, sem að drápa Henry.
0: Já.
4: Og, sko, ég sá aðteglivert vídeo hjá Piers Morgan, hann á Uncensored, þá sýndi hann vídeo, sko, það sem að sem að Tommy Robinson hefur mælt með að sko, hann hefur sagt sko ok, ef við viljum flytja einn fólk þá hefur við að flytja einn síkana sko. Þeir eru svo gott fólk sko.
0: Já, þeir hafa nú reynst ágætlega í sama burði við ymsa aðra kynsætti við þið stöðra eða trúabröð eða lýsvið þar
4: Já, þetta náttúrulega trúabröð, þetta ekki kynþátt
0: Já, en það var
4: en sko, hann er svolítið að sína hvaða mann hann hefur að geyma sko, nú er hann að magna upp óerðir þarna út af því að ykkur múslimar hafi myrt þennan dreng sko, að því að sko hann veit að hann sko, þegar mörg ár eru við tala um það sem hann að segja ef við þurfum að flytja fólk flytja minn síka og fylgseðinga og hann nefnir einhverja svona hópa sko þannig að hann alveg búin að tapa öllu
0: Nú, út af því að
4: Já, ég meina hann búin að mæla með að síkar síðu flutturinn
0: Já,
4: og það var síki, það var síki sem myrti þennan dreng og hann búin að vera að segja þetta í mörg ár og núna hann rópand á götunum að múslimar hafi drepa
0: En við sjáum hvernig var með Floyd Hann var ekki saklaus borgari, hann hafði brotis af sér ýmsum málum og hann fór að handtaka hann lögreglumaður og það endaði með því að Floyd lést í meðhöndlun í umsjón lögreglu, þar sem að hérna hafi notað fótleikin á sér til þess að hefta öndunar möguleika Floyds. En það var alveg ljóst að það var út um allan heim á fótboltaleikjum alls þær í heim urðu menn að leggjast á kné og svona. Þetta sjáum við minnspurinn í þessu máli og í þessu máli Henrys. Henry var alveg saklaus maður sem var myrtur fyrsta lagi, í öðru lagi þá lögreglan, í staðan fyrir að lögreglan tækja á málinum með réttum hætti, þá gerðu þeir það ekki. Ég, þetta Henry máli miklu er mörgur leiti alvarlega mál heldur þetta Floyd mál
4: Já, þetta er bara ekki sambarileg mál sko.
0: Já, en alvarlega
4: nema því leiti að ef að lögreglur að störfum heyra eitthvað segja ég get ekki anda þá er greinlegt að þeir fyrir að taka það miklu alvarlega sko. Að þeir svo gerðist þarna hjá unga drengnum þá sagði bara nei þú ert bara eitthvað að bulla sko þeir bara tók ekkert mark á hann sko og setti hann í handjárn og bara kom
0: líta fram skorinn hann var skorinn það setti hann í handjárn
4: hann var stunginn hann var stunginn 5 sem
0: hann var de- já hann var að deyja en það þeir tók ekkert eftir því lögreglan
4: nei nei en ég á því sko ég á því að sko rétta leiðin í þessu hefði verið að ákæra lögreglumenn á vettvangi á sama tíma fyrir manndráp.
0: Já, á ekki að fara að rannsaka þá?
4: Já, ég tel að það sé, hefði átt að gera það á sama
0: já,
4: tíma.
0: Já, það á að gera, já, já, það þarf við þetta að rannsaka þá og bara þóðu væri ekki nema gróf vanræksla.
4: Já, þetta
0: er ekki, þetta er ekki einföld, þetta er ekki einföld, þetta er ekki einföld gáleysi, þetta er gróf vanræksla.
4: Já, líka fyrir þá sko, fyrir þá þá annarkort eru þið dæmdir eða hreinsa mannorð þeirra sko þannig að þeir eru, það eru gott fyrir þá líka fara bara fyrir rétt með þetta en núna eru þessi lögreglumenn fannir að segja af sér og hlaupi felur sko
0: Já, já
4: Þannig að ég tala mistykin að vera að kæra ekki lögreglunar
0: Það hefur átt í stað mjög hörð gagnrýning gegn bresku lögreglunni Og hún hefur átt í stað í langa tíma.
4: Já, en það nú mikið að svona Tommy Robinson og...
0: Já, alls konar ekki bara ekki að þetta nota hans sem ykkur skona mælikvarð og allt sem rátt. Ég veist það allt og einmikil einföldum. Hann er að ná saman, hann er að ná saman 100.000 manns og þá er verið að neita því að þetta eigi sér stað og svona. Ég meina, hann er að ljósta hver hans stefna er. Að hann skuli hafa beitt persónlega ofbeldi öðru fólki sérstaklega, ég kannast ekki við það.
4: Að hver þá, Tommy Robinson eða?
0: Já, hann hafi verið að beita persónlega ofbeldi.
4: Já, hann alltaf margóft farið í fangelsi fyrir alls
0: konar. Já, fyrir ýmislegt sem hann var mjög umdeild, umdeilan slíka. Að vera að setja menn í fangelsi í Bretlandi fyrir að mótmæla með friðsamlegum og löglegum hætti, það er bara leikur fyrir.
4: Ég er alveg á því að Tommy Robinson á að fá að segja bara hvað sem hann vil sko. Og fólk á að fá að mótmæla þótt að séu hann er langt í kringu sko. Ég hef ekki það
0: mótið
4: en svo er annað að pappi Henry sko, hann sagði, hann bað sérstaklega fólk að nýta sér þetta ekki í svona skipta þjóðinni slagsmála hópa sko. Hann bað sérstaklega að þessi atbyrður ekki notaður í það Og Nigel Farage sagði, já, ok, pappan sagði þetta og hafði eftir orðin. En það sagði, ég ætla ekkert að fara eftir því, ég ætla bara að fara út í fullt hattur, sko.
0: Hann sagði
4: Eða
0: það
4: ekki. Eða fara út í
0: einhvern orða. Hann sagði það
4: ekki, ég hlustu það á. Já, manstu hvað hann sagði?
0: Nei, ekki nákvæmlega, það er ég.
4: Nei,
0: hann sagði þetta ekki.
4: Ég ætla bara að vera brjálaður yfir þessu og bara að
0: fara í að læti, sko.
4: Já, já. Þetta var sorglegt með drengin það var ekkert
0: sorglegt bara glæpur sko. Glæpur af hálfu margra manna
4: þetta maðurinn í æfirlengu fangelsi morgun
0: já þá eftir að rannsaka löglumennina hvort þeir hafi fram með glæpsanlega vanrækslu
4: sá sem draf George Floyd þegar í fangelsi líka
0: hann fór í fangelsi 25 ár
4: Já,
0: hann fyrir í bandarist fangelsi hann kemur vantar ekki lifand út úr því sem lögreglumaður
4: hann var það reynda fyrir ára sem hann strax uppæði þá voru fákandar að ráðast á hann þannig að þeir ráðstuði þannig að hann nokkuð örugu núna skilstur
0: það er vonandi Næja, það sé ekki verið að fangelsisvita og svifta frelsi fólks en ekki að vera pittigastöð
4: en ég hefði áhuga á því ef eitthvað er sérfræðingur í því sko, veist, ef maður er bara stungin út á götu
0: Já.
4: Og er bara drukna í eigin blóði
0: Já.
4: Er eitthvað læknar eða hjúkrunarfólk sem veit hvað maður getur gert sko, bara standa upp eða liggja eða það hún kom nú fram í réttar alltaf yfir morðekja Henrys að það hefði ekki breytt neina sko þótt að sjúkrabíl hefði verið á staðnum sko.
0: Það er alltaf að koma svo... fram með svona við vitum það náttúrulega ekki ef lögreglan hefði kunnað til verka einhverju leiti haft einhverju að þekka einhverju sjúkraliði þá hefði hann hugsanlega geta bjargað Henry
4: Nei, það kom fram í réttaröldunum með hérna, réttamænafræðingum og læknum og sérfræðingum og það hefði sennilega ekki breytni
0: Já, já
4: Hann var það í þetta, hann var stungin í hjarta sko. og lungun þannig að þetta var
0: Teimur meiri ástæði fyrir lögregluna hann kunna að greina hvað var að gera sér stað
4: Já, fjölskyldan mest sár yfir niðurlægingunni að vera handjáfnaður og, og ekki hlustað á síðustu stunduðan sko en hérna það þýðir ekkert að þótt að þeir hefðu gert allt rétt og sjúkraliði verið í næsta húsi eitthvað komið annað strax þá eru sérfræðingarnar á því að það ekki breytt neinu en það aðalega þessi niðurlæging að hann var settur í handjáfn og komið illa fram því annars sko á síðustu stundu Já.
0: Takk fyrir
4: þetta, Pétur minn.
0: Bless, þér að hlusta já, og útvart sögum við ætlum að fara í auglýsingar. Og eftir auglýsingar þá höldum við umræðinni áframgangandi.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Símir hingið núna, gerðu það svo vel. Já, símir hingir og hérna, ég ætla að heyra í næsta hlustanda, gerðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel Hittík.
0: Sæt Daniel, blessaður.
1: Ég vildi nú bara taka Ragnar fyrir þessu upplýsingar sem hann var með sambandi á Íslandir hjá flugmannum.
0: Já.
1: Það alveg 100% rétti honum að það muni alveg helminga á flugmannum og flugstjórum hjá Íslandir og öðrum félum, til dæmis EasyJet. Ég konu að þekki flugmann sem hjá EasyJet.
0: Nei.
1: Hann bara læð þegar að segja nú frá launum hjá flugum, hann sagði, mér myndir langa að fljúa um Íslandir en mér líður svo vel hjá EasyJet að ég hef engan nú að skipta félag.
0: Nei.
1: Svo var annað að það er alltaf verið að tala að það mati íbúður inn á markaðinn. Nú er það þannig að Brynja bjarg leigufélagi fyrir öryrkja og félagsbústæðir. Þeir hafa keypt alveg ógrynni af litlum íbúðum. Það er til mér hjá Brynju. Það er 72% af eignasafnum eru litlar íbúður. En það eru vöttun á stærri íbúðum.
0: Já, já.
1: Félagsbústæðir, þeir eru með cirka 75% af litlum íbúðum, en það eru vöttun á stórum íbúðum. Þeir hafa ekki efna á að kaupa stóru íbúður, af því það eru svo dýrar.
0: Já.
1: Þannig að það er spurning fyrir þessi félög sem er að leigja eins og félagsbústæður og Brynja fyrir öryrkja, þau verða eitthvað neginn að reyna fjármagna kaup á íbúðum sem eru til sölu. Það eru 1700 nýjar íbúð til sölu sem að seljast ekki og það er bara stopp á markan.
0: Já, já.
1: Ég veit að til þess að það var kona sem býr við hérna í húsinu okkur að hún fór bara nýr á Brynju, hún var ekkert á listanum en hún skráði sig á listanum og hún fikk íbúð daginn eftir.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það er ekki vöntun á litlum íbúðum fyrir félagslega kerfið.
0: Nei.
1: Það er vöntun á starri íbúðum.
0: Já, já. En þeir ráða svo miklu félagslega kerfinu, þeir eru með sveitafélaginu bak við sig og þess að geta þeir gert samninga sem aðri erfitt með að ná fram.
1: Já, já, en það sem að vekur aðbyggði mína er að ég á félagsbústöðum að þessu 3000 íbúðum, ég eigu félagsbústöði, það eru 711 í Breiðholti.
0: Já, já. En þetta mun líka bara byggja upp hverfið þarna líka.
1: Já, en sko svo er 600 í Laugardalnum, en hinnum öðrum hverjum...
0: Hvar í Laugardalnum? Er það í sjálfu dalnum?
1: Ég veit ekki, það er bara að tala Laugardalnum í 600 íbúður.
0: Verða það að taka alla er að taka húsagarðin eða alla er að...
1: Þeir eiga þessar íbúður, þeir eiga í Laugardalnum, sem Laugardalskverfinu, þeir eiga 600 íbúður í félagsbústæðum.
0: Já, en hvaðan er það tekis? Að gróður garður þarna?
1: Já, sko, þetta eru Laugardalskverfin sem er í Laugardalnum.
0: Já, já, já, já.
1: En sko, minnst að félagslega íbúðum er í Vesturbænum.
0: Já.
1: Af því að það veðist eins og að ofarkverfin Grafavogur og Breiðholt þar séu tilneying til þess að fara í félagslega kerfið. Þetta
0: er fyrir Daniel, blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, hann hringir. Já, gjörðu svo vel.
2: Sæll, byrðu mér, valgerðu þér.
0: Já, sæll.
2: Hefðu, ég með nokkuð mál sem ég langar að ræða við þig.
0: Já.
2: Var ekki verið að auðlýsa þetta nýjum lögreglustjóra hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu?
0: Jú, formlega sér, held ég.
2: Já, ekki.
0: Já.
2: Já, var hún ekki síðast, var ekki grímur þarna í milli þínu þegar hún hætti hún Sigríður Guðjónsdóttir? Fyrirverandi lögreglustjóri?
0: Var hann þar, var hann ekki konar þing?
2: Nei, ég tala Grímur Fergelsson. Nei, ég veit það ekki.
0: Nei.
2: Hann heiti Grímur Grímsson sem er á þingi.
0: Já, einmitt.
2: Já, ég held það. En hérna, það verður spennandi að vita það hver verður ný lögreglustjóri hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu. Og svo það hérna sem langar að verði líka, hún með hann Áslaugu Örnu, fer hún á biðlaun núna í einhverja 6 mánuði, minni mig.
0: Já, einhver að tala það, hún færi þarna á einhver, já, þessi hún ákveðin regla eftir ákveðin tíma sem þeir að vera þingmenn, þá njóttir góðs að síja.
2: Já. En svo er það annað Pétur sem ég langaði að ræði, það er að nýr borgarstjóri ætlar að vera borgarstjóri allra borgarbúa.
0: Já.
2: Hún Hildur.
0: Heldur hún verið það?
2: Ég veit það ekki. Þau taka nú ekki við neitt sérstaklega góðu búi þarna frá þeim þarna í Eflistanum eða hvað heit
0: Nei.
2: Ekki Eflistanum heldur hérna
0: með
2: hlutanum þeir taka nú ekki við neitt sérstaklega góðu búi það
0: Nei.
2: En síðan var þarna annað mál sem ég hnaut við það var þarna með þess að hæta slátrun hala í slátrun betur Nú ætlar SS að fara að hætta með þá slátrun. Það. Pétur. Heyrðu í mér?
0: Já.
2: Halló, Pétur?
0: Já, ég heyrði þér.
2: Já. Það með það hæta slátrun hann það. Já, SS.
0: Já,
2: Nú ætlar þeir að fara að hætta með þá slátrun.
0: Já, þetta eins og þeir vilja slátra... Kjötunni þarna, múslimarnir er það ekki?
2: Múslimarnir, já.
0: Já.
2: Mér finnst það bara mjög merkilegt að þessi skulle vera að hætta þessu og ég vissi allan tíman að þeir væri með þetta.
0: Já.
2: Já.
0: Þeir segja hérna hjá, sko SS, það eru hérna Sláturfélag Suðurland, SS, hegst hætta halal slátrunum
2: já,
0: á lömbum og það er að forstjórinn segir aðferðin ekki að hafa breyst á undanförnum árum einu mörun að vera múslimi hafi starfað í aflífunni og sótt hefur verið eftir sérstaklega hala vottun hjá múslimafélaginu Já, hvernig finnst þér það? Ástæði þess að SS, Sláturfélag Suðurland, hefur ákveð að hætta sækjast eftir vottunni eru 2. Annars vegar hafi SS tekið tillit til viðhorsfólks sem er ansnúið halal slátrun og þá hafi útlutningur á kjöti SS dregið saman undarfarin ár.
2: Já.
0: Þetta er einskýringin.
2: Við tökum tillit til tilfinninga fólks þó trúnað lúti trúnaðamál lúti nú ekki alltaf rökum þá auðvitað skipta þau máli það er heldur engin fjárhagslega ástæða til að gera þetta lengur útflutningur hefur minnkað verulega enda hefða salan auki sinnanast
0: Já. Þetta er
2: ég veit að vekja athygli að þess að þetta var svo rosalega mikið rætt hjá okkur á sínum tíma ég veit ekki sko múslima félagið er það farið að vera með rætur í ýmis mál hérna á Íslandi sko stefnur og ströma
0: ég hugsa það hafi bara haft áhrif hans sem mikil
2: en þetta er svo hnaut ég við eitt annað mál Pétur, eitt í viðbót eitt svo án í hætti Það þarna með þetta þarna þú veist nú að fara að taka gömlu plastkortin aftur. Þarna debetkortin. Þannig að ef að verður hérna straumrof í greiðslukerfunum hérna, eða ekki, ég voni að segja að þetta rétt, að þá verði, sko, þá verði hægt að nota debetkort, sko, í pósum minni mig innan, og þá fær hver og einn Íslendingur 50.000 krónur inneign. Var þú maður að sjá þetta?
0: Já, já.
2: Ha, það er ekki þetta betur en ég en getur sagt betur frá þessu en það alltaf þannig að hérna, þetta svona, þú veist, ef að greiðslumeilin dettur niður

fjölluna það hérna hjá okkur og hérna skarðu sér ég tætti þetta var nú bara frið helga sæði en ég búin að hringi bankan átti þar samband, samtal við þjónustu fulltrú og svo við bankastjóra og þetta eins og bankastjóri sagði mig þú ert alveg hættur að fá reikningunum lúgur hjá þér ég segi já, já þetta nýjasta leiðin þú kom að hringa og hérna ég sagði við hann get ég þá bara stopnað eitthvað bara skúffufyrirtæki sem heitir þetta og byrði bankunum að bara senda á alla eitthvað kröfur upp á eitthvað vissu upphæð já, það getur þið það ekki mál og hérna ég tala við persónuvend gerði það í morgun og hérna og þetta er sem alveg lögmætt það er að það senda bara inn beðnir rukkanir og sníkju rukkanir og ég get falið þetta allt saman jafn og þegar þetta kemur og hérna skal ég segir en ég get líka hringt í þjóðskrásáðan og beði þar að taka mig út þannig að þetta verður þá sæist ekki nafnið mér sko Þannig þá ég endilega að lausa þetta. Þannig að ég vildi bara koma sig hingað framfæri út að ég hringdi hérna í því og umræðan hún var góð þetta á eftir og þetta það sem ég búin að gera. Og þetta upplýsingarnar. Það bara þjóðskrá. Láta bara hekka við að þetta sé óheimilt að senda þetta nafn í bankana. Þannig að þetta það svo lögulega. Það má senda mér reikninga upp á bara sníkjubref alveg bara út og söður. Heyrðu, svo ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég segi bara takk fyrir mig, ég er bara góða stundir.

0: Hefur þið kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggahöllin Auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, sími hringir núna, gjörðu svo vel.
2: Góðan dag Pétur, Þórður heiti ég.
1: Sæl Þórður, blessaður.
2: Það ég er svolítið neykslaður á þessum afburða samsæðiskenninga manni honum, hérna, Axel Pétri.
1: Nó, í sambandi við Henry hérna.
2: Já, hann alltaf að tala George Floyd, leikviti.
1: Já.
2: Já, ég efast að hann segja að hafa verið drepin. Það var leikrit.
1: Já.
2: Það voru sömu leikara þarna, tveir þarna, mennirni í að drepan, svo þannig skilur við. Þessi sjálfis þarna hvað sem hann hétt á sig Gulli. Þeir voru líka leikið samt í okkur.
1: Já, þetta
2: tala. Þetta var hann að vita.
1: Já, þú ert að tala um dráp á Floyd, er það ekki?
2: Mynd dráp.
1: Mynd dráp.
2: Já, en svo er þetta með hann Áslu Örnu, þetta er mjög eðlilegt að hún hætti. Þetta er, hún er búin að vera 10 ár, hún er fæst næsta 10 ár sem hjæsturlegin sem ráð þeirra. Svo fyrir hún kannski að vinna hjá saminuð þjóðanum í 10 ár og bara 10 ár þar. Hún er kannski góðan sjóð og svo fyrir hún Evrópusambandið sem vinnur í 10 ár. Og eitthvað svona, eitthvað annað í 10 ára, þá var hún komið með alveg gífulegan einhverja miljónir í eftirbyrð.
1: Já.
2: Þetta eru, menn hafa gerst þetta hérna á Íslandi.
1: Já.
2: Eru svo sá ég sorglega frétt.
1: Já.
2: Í bændablaðinu hérna einhvern veginn daginn.
1: Já.
2: Að þeir bændur að fá styrki til þess að koma upp lettlýsingu.
1: Já, já.
2: Það er ekki að styrkja.
1: Já.
2: Og þeir nota ekki bíflugur sannig við frókun, heldur, skilur við. En bífluga getur hérna lifað í 2 klukkutíma í lettlýsing. En ef við erum með mold í gróður og svona, ég er ekki með þetta halda það að svona tómatar og hérna gúrku sé ekki ræktaði bara í vatni, hvaða næringu fá þá? En það er vantar lengi markararni inn í gróður og svona, því að þeim myndu strepast í lettlýsingun.
1: Já.
2: Og allar örfðara sem þetta næra lýsa á.
1: Mm.
2: Og rátt að því að var ekki verið að banna glóperurnar okkar vegna. Það var vegna þess að það á að stytta líf okkar. Það er hluta COVID-akjörum. En ég ætla að spyrja því einu að því út löffræðingur. Mási er eðlilegt að leifa uppsetningu á 6G.
1: Já, hann sagði að þeir ætla sér að gera það, sínist mér.
2: Þetta leifir.
1: Nei, ég bara veit það ekki. Ég veit það ekki.
2: Ef þú ert að nýta einstaklinga þess að vera sendar,
1: já.
2: Þá endur speglast af fólki að þegar fullt að þungbálmum.
1: Já, þú stillir þessu svona upp, já, já.
2: Og fólki.
1: Já.
2: Og þetta á að lesa áruna hjá fólki. Og svo að senda þetta áfram. Þá, að því að þeir sem voru talað um að sko upplýsingar þess að koma úr smartmælunum. Að það eru einhverju sekundubroti og lengi á leiðinni.
1: Það hafa ekki verið sett lög og fyrirmæli þetta svið, málefnarsvið.
2: Já, ekki sett svið. Það er verið að fjenýta þig.
1: Já.
2: Já. Reyndar eru smartmælarnir þannig að þeir eru að fjenýta þig. Þeir eru að safna upplýsingum þig í gegnum þessa smartmæla og svo er þetta sett fyrirtækja. Mér finnst þetta stórfurðulegt að fólki finnist þetta bara eðlilegt að það sé vera fjenýta.
1: Já. Ég hvernig þá? Þú lýsti
2: því. Þannig þeir eru að taka ná í upplýsingar um þig, sérstætt, með þessum mælum.
1: Já.
2: Í gegnum smarttækin.
1: Já.
2: Og síðan hérna selja þeir þessar upplýsingar sem þeir safnum þig, einhverjum öðrum.
1: Og akkur er þetta þeir að vilja að fá upplýsingar? Tryggingafélag eða eitthvað slíkt?
2: Það er þess að geta síðan auglýsti hérna í símanum hjá þeirra tölvunni eitthvað sem að þú gætir hugsun að fara að kaupa.
1: Já, já.
2: Eftir allar upplýsingar.
1: Já.
2: Já. Mér finnst þetta að vera eitthvað mjög vafasamt.
1: En er þetta ekki dæmigert verkefni sem að persónuvend á að snúa sér að?
2: Persónuvend. Hún er að þetta löngu búið landi.
1: Já, ég segi það.
2: Nei, það sko, ef þú gengur gegn, sko, hérna, gegn þessu að þá varstu komin að rafa sem að braut sko.
1: Já, ekki vel verið.
2: Þú geti verið að flokka því sem er óminn þjóðarinn eitthvað.
1: Já, en þú meinar að ef menn mæla með því að persónuvendir rannsaki þetta sem þú ert að fjallum, þá séu þeir að setja sig upp á móti einhverjum öflum sem að geta þá hérna, svara fyrir sig seinna.
2: Ég vil meina það menn alltaf raska þessu New World Order, sko. Já. Þetta hluta New World Order, það vita allt þig. Hvernig þú prumpar og allt, sko. Mm. Nei, þetta er ekki grín, sko.
1: Nei.
2: En þú er, þetta hérna, ég var að hlusta á mjög tvóra konu, ég margjón heitir. Og hún hafði farað að skoða og það inn á D.O.D. Hvað hérna á málraundinu?
1: Já.
2: Þar eru öll þessi smart dæmi, flokku sem, bein orku.
1: Já.
2: En það hafa smartmælunir og smart tæki líka verið notið til þess að kveiki húsum.
1: Já.
2: Vissum það?
1: Já. Og það er þá einhver einstaklega sem latnir að kveiki húsuna, ekki?
2: Nei. Þetta er gert með geislu.
1: Já.
2: Sko, ledd raflaðan þegar það er kveikt í henni, þá myndar 7000 gráða á hiti. Og þú veist að í Bandaríkjunum er mikið að timburhúsum.
1: Já.
2: Þetta kom alveg skýrt í ljós hérna í hvað heitir að hérna brann hérna nálægt Los Angeles, þá kannski bara góða skóabrunin sko. Já. En svo voru hús að brenna líka, en ekki í kringu.
1: Já.
2: Hvernig heldur það gerist?
1: Það veit ég ekki. Veistu það?
2: Nei, en þú sagði bara málið og eigum við góðan það.
1: Takk að fyrir, Þórður, blessaður, þér að hlusta á, Já, þið er ekki að hlusta útvar, þið er að hlusta útvar sög og ég sá Áslaug Arna vill ekki upplýsa hvort atvinnum tæki færi bjóð, bíði hennar en hann síminn hringir hins vegar hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustanda hérna að gjöra svo vel. Já, þarna er einhver að hringin, jú, hann gjöra svo vel.
3: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan dag.
3: Viða Guðjónsson.
1: Já, sæll.
3: Ég er nú alltaf að skoða út frá þessum punktum hvað er að gera svona í borginni.
1: Er ekki ástanda að batna hann eitt?
3: Allt að gerast strax. Þetta var auðlýsingin strax.
1: Strax, já.
3: En sko, ég er líka að horfa á þetta hvað er að gerast þarna af því ég hef nú verið að gaggrína minn eigin flokk mikið. Ekki vandþörfa á og Geir Vogi, hann hugsa nú Geir Vogi, hérna okkar góði maður úr borgarfirðinum.
1: Já.
3: Það er gott að hlusta hann, þá sér maður ekki einn með þessar skoðanir.
1: Nei.
3: Og hérna, en það sem ég sé myndir af þingi, þarna voru allir skælandi að því Áslaug er að fara.
1: Já, síst.
3: Ára flóði, tilfinningar, dramatíkin, sýndarmennska.
1: Já, kannski að spila lag við þetta eftir síslífing
3: ekki bara gráta, þá fer ég líka gráta.
1: Jú, svolítið gráta.
3: Ég er að tala bara þessi konur allar, þær verða einhvers konar krötum. Nú ætla ég að segja strax sko, Hildur Björnsdóttir, hún er gríðalega falleg, gríðalega greind, vel tengd, Áslaug Arna, gríðalega greind, mjög falleg. Og vel ættu og allt það, þetta er alveg frábært fólk, Þórdís Kolbrún, frábært fólk, en það breytir ekki, þau voru þáttakendur í þessu, til dæmis að flytja allt þess að merða alls konar draslaraliði til Íslands og það er ekki búið að loka ennþá. Þetta er orðið bara algjört vandamál. Þetta er sjálfstæðslokkur, er ég ekki að segja rétt, Pétur?
1: Þú þekkir þína flokksmenn, ekki ég.
3: Jú, þú ert nú alltaf inn í öllu.
1: Ekki þess að þú í sjálfstæðisflokknum þú ert.
3: Nei, látt ekki svona, þú veist alveg að það er ekki alveg svoleiðis. Það fær ekki að vita hvað er að gerast eins og bara stefnuna sem þau verið núna. Hver ákvæður?
1: Hver er spurningin hérna við þar? Hver er spurningin?
3: Já.
1: Hver er hún?
3: Hver er spurningin?
1: Já.
3: Hver stefna til dæmis er ég heyri? Af því ég er nú að gaggrina konur, það verðist vera eitur, það má ekki. Þetta er innræting. Ég búin að vera gaggrinna leikskólakerfi. Þetta á að halda áfram. Að börni að þrífast vel að vera inn á leikskóla 8-10 tíma á dag og helst sko bara rétt eftir að þið fæðast. Móðurlaus. Ég sé líka sko að ég var nú að tala um þessar konur í sjálfstæðisflokknum og ég var nú að tala um sko hver einstaklingur, hann þarf ást, virðingu og tilgang. Það eru svona þrjú meginatri til að bara þrífast. Núna komið borð liggjandi, staðreyndir sko tölfræðilegar að dópnesla hefur aukist gríðala, læknadóp, kvíðalif, þunglindi og allt þetta er að hellast yfir ungt fólk á besta aldri. Tilgangsleysi, ástleysi og þessi vandamál sem búið að fylgja þessu. Það engin virðing fyrir einum að neinum. Og svo hellt í ungbörn læknadópi, greiningar og allt þetta þarf skattborgarinn að borga. Þannig að við erum góðum með gríðalega þungt kerfi. Svo sé ég sko sjálfstæðisflokkinn minn flokk, sem að mér finnst vera mjög greint fólk í. Allt á að gera strax, en svo var ég að hlusta í morgun. Þetta getur bara ekkit gerst strax, eins og þessi bílamál og umferðamál. Þetta bara tekur mjög langa tíma ef það hægt að greiða úr þessari flækju sem komin. En svo líka að vera að bakka finnst mér í þessu með að rukka, eins og var sagt, heyrði hann að segja í morgun að búa til göng á Miklubrautinni. Og það að vera vægt gjald að þú ferði það.
1: Vægt Hvað vægt gjald? 200 kall er það vægt?
3: Ég veit það ekki. Ekki hugmyndu það. Svo var, sko, þetta var aðal slagurinn hjá okkur sjálfstæðismönnum að stoppa þetta að fara að rukka ef þú ætlar að keira mig til hverfa. Þetta er aðeins að brotta niður allt, sko. Nei, nú, ég hef sundað, þú veist, bara sundabrautið, það verið svona vakt gjald. Þetta kallaði ég, sko, þá allt í einu, býttu við þátt að stoppa þetta alveg. Svona hugmyndafræði að fara að rukka í gegnum eitthvað snjallkerfi. Erum við ekki búin að sjá hvernig þessi bílastæðmáli eru núna orðinu út um allan allt land? Þú mátt hver ekki leggja. Af því að þá kemur allt í einu reikning og einhver kamera tók eftir og laði bílnum einhverstaðar. Og þetta er orðið svo fílið trú á gervigreindina. Og gervigreindina á alveg börnin líka. Þetta er bara orðið sko algjörlega misheppnað hugmyndafræði. Svo tekið náttúrulega að ég þarf að hafa samband við kerfið, hérna í Reykjavík. Þau eru svo leið, þreytt, þunglind, kulnað, hvort sem eru kennarar eða einhverstaðar af því að það engin tilgangur í þessu, eins og ég var að segja, sko, hver tilgangur? Látum gervigreindina gera til að stoppa það við þurfum nú að tala við fólk auða til auða. Eða ringi fólk, það er ekki einhver ekki, láta gervigreindina sjá þetta. Þannig að sko, hver er rót vandans þá í öllum málunum? Hún er ekki að leysa hluti með gervigreind, það er eitthvað að í okkar kerfi. Börnin þrýfast ekki bara í að vera í gervigreind. Og þá spyr ég þig að ég, mér finnst þú nú ekki alltaf hitta í mark sko hvert vandamálið er. Það er alltaf að hugsa peninga. Við þurfum að henda peningum þannig að skattborgur er alltaf að borga meir og meir. Þetta ekki sammála því?
1: Nei, þú ert komin út í skörðstöndum eða minn.
3: Já, það má ekki tala svo að þú skilur þetta ekki.
1: Jú, þetta er bara rátt hjá þér. Ég hef aldrei verið að leggja höfuð áherslu á fjárhagslegu hlið samfélagsins. Ég hef umt verið að gaggrína það að helstu stefnur úttímans er okkur frjálshyggjan, sósialismin og þessi feminismi og elítu stefna, hún gengur bara út á það að efnahagskerfið eiga stjórna öllum öðrum þáttum samfélagsins, menningarþættinum og utanríkis og öllum þáttum, að þá í efnahagskerfið að stýra öllum þeim þáttum og skólakerfinu jafnvel. Nei, takk, ég hef ekkert fylgjandi því, þannig að þetta er röngfullyrðing að ég hugsi bara um fjárhagslega forsendur samfélagsuppbyggingar og þróunar.
3: Já, nú skal ég þá rökstíða það sem ég að segja. Já. Við tókum svona heldur betur á þeim þegar í sambandi innflutning á túristum. Það var ódýra túrista hérna. þá varst þú á móti því að hafa engungu skatt á Íslandi.
1: Ég vil að hafa fjölbreytni og fjölmenninguna í sambandi við túristana sem kæmi hingað.
3: Já, fjölbreytni og fjölmenninguna, það er það að þú vildir hafa ódýra túristaginn og massa túrisma. Þessi aflegging af því þá þarf að flytja inn gríðarlega mikið þjónustilið.
1: Já, ég þá að hugsa peningana eða þeir sem vilja bara fá ríkt fólkingaðinn? Hvað er það?
3: Þú vilt vera góður við litla mannin, þannig að það var hugsunni það að fá ódýrt fólk inn
1: í landið. Já, litli maður ná enga rétt. Já,
3: það er bara staðarind, hann á ekki að fá rétt til að koma til Íslands því að þá kemur afleiðing fyrir okkur Íslendinga.
1: Nei,
3: það verður alþjóðavæðingin.
1: Góð afleiðing, þetta er góð sjálfsfesting.
3: Já, það er útskýra þetta betur.
1: Já.
3: Rökstyðja.
1: Já.
3: Þá fáum við ódýrt fólk til landsins. Sem þýðir það að það verður byggt allt og mikið hótelum, allt og mikið þjónust á, og hvað gerist þá? Þá þurfum við að fara flytinn vinnu okkur. Ef við höfum þennan massa túrisma, bara þetta einatriði, þessi massavæðing, alþjóðavæðing, þetta sé ég nefnilega í stelpunum sem eru búin að vera í sjálfstæðisloknum, er að hætta sumar.
1: Átt að banna sumum fólki að koma til Íslands, sagði það?
3: Það er ekkert að banna, það er ekki snútur. Það er með sko peninga, sko kostar að fara til landsins, það var þetta stýra innflæðinu. Þetta var það sem ég var að reyna að koma að en fekk enga hlustun og hvað gerist þá? Massin verður bara allt og mikil. Og hverði verður upplifunin hjá túristam? Það er ekki hægt að þverfóta á Þingvöllum sem dæmi. Þetta er svona bara hagfræði sko að vera sko að búa til mikið massa í öllu, búa að gera mikið allir eru á tánum, allir eru að hlaupa og við þurfum að búa til leikskóla konundan þurfum að vinna meira, fjarri börnunum þetta verður sko spanaði
1: verður ekki 20 sko. Manns á tónleikonu hjá Kalli og núna
3: ég er ekki hugmyndu
1: það það verður að vera Það vera úti tónleikar, þar megi getur koma að sem geta borga með hann.
3: Já, einmitt að það fara snúast að koma sem flestu massin, hafa sem mest og mikið, þá kemur þetta rugglík í samfélagi. Þetta er bara einn hluti af mörgum hvernig samfélagi okkar er búið að þróast. Sko fjarlæði móðir til barna er orðið svo mikil, það má ekki tala um það, þá ertu vondur sko. Ef þú talar svoleiðis, það er búið að innræta fólki svo mikið í þessu nafni feminisma og sko að vera góð við alla. Ég man alveg þegar þingkonur úr sjálfstæðisflokknum fóru til Líbanon, það ábyggla 15 ár síðan eða 20. Fóru í flóttamannabúður og það fyrsta sem þær hugsuð eru að koma heim, já við þurfum að opna fyrir greyjunum sem eru þarna út í flóttamannabúðum. Manst þú eftir því? Og þá að fara að opna fyrir, jú, við þurfum að opna og þetta er allt galopið ennþá. Og þá komum við vandamál og skattborgarna þar að borga fyrir þetta, fylla landið af fólki sem er í vandræðum, óléttar konur að flækjast og horfa á flóttamannabúðir. Þetta er tilfinningalega, sko, ránkumittir sem koma oft í konur. Það má ekki tala því að þá ertu vondur. Skilur eitthvað þegar ég er að segja, getur...
1: Já, það er hérna að koma
3: frétt. Ég komur út í skuld kannski.
1: Ég veit ekki hvort að þú verir heila þetta. Það er að koma heila frétt að Margrét Friðriksdóttir sem er nú verið í fjölmiðlum. Hún er verið dæmt til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur, héraðsdómara. Þess var ekki krafist að ummælinn er dæmt dauðum óbert og standa þau því. Margrét kallaði Barböru meðal annars lausláta mellu.
3: Já, þetta er eitthvað sem mér langar ekkit að heyra og langar ekkit að vitum. Sem Nei. Betur fyrir er ég ekki á samfélagsmiðlum, sem betur fyrir er ég ekki djúftinni.
1: Þetta var deila um dómsmál, mæðilamál.
3: Já, og þetta kemur akkur að innrætingin og við hefum fara að hugsa eitthvað svona. Þetta er bara smámál sem er svona persónulegt, bara prívatmál. Kemur ekkit landsmálum eða hvernig við erum að reka þjóðfélagið. Þú ruggla fjölmiðlar í öllu svona og gerir fólk verulega ruggla. Hver er rót vandans?
1: Já. Erðu þetta svona? Þakkaði fyrir. Já, þeir að hlusta og dagsögu. Síminn hjá okkur, hann er 588 1994 og línan hún laus. Já, línan laus fyrir þá sem vilja fingja inn og taka þátt í umræðunni. Og hérna, en ég minni ennú aftur á skoðanakönnun hjá okkur á vefsíðunni okkar útvarsaga.is. Þar er spurt á forsætisráðherra tjá sig opinberlega kjaradeilu flugmanna Iceland Air. Hvað segir þið þetta? Og nú hérna já hefur opinber að hafa áhyggjur af þessu eða mér svolítið að hafa skoðun á þessu hvert ber að stefna í þessu málum. Nú hefur til dæmis kerfið fengið punta eðir sko ríkið að borga fargjöld fyrir elituna hérna á Íslandi til að fara til útlanda og þeir farinu gjarnan á fyrsta farrými. Svo fáið þeir punta þeir sem að eru þarna að njóta góðs af þessu sem þeir geta nota sjálfur. Þannig að það er allir svært og kannski afnema þetta. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
4: Komdu sæll Pétur, hvernig heiti ég?
1: Já, blessaður.
4: Það hefur verið tala mikið það að rjúfa samtölinn með ykkur.
1: Já.
4: Og kenna nóva
1: Já, ekki kenna, ég veit ekki
4: Nei,
1: kenna.
4: Nei, svona okkur minn. Ég er búin að vera með viðskipti við nóva lengi.
1: Já.
4: Og þegar ég var komst á eftirlun, þá fekk ég símta frá þeim að ég þyrst ekki að borga krónu fyrir síman.
1: Nei.
4: Hér eftir.
1: Já, já.
4: En svo kemur ljósa síminn, kærir nóva fyrir þetta og ég var þarf að borga afnóta símanum.
1: Já, já, já, já.
4: Og ég held að þeir standa á bak við þetta. Þeir eru með dreifikerfið að mestu leiti eða öllu. Þessi síminn sem að standa bak við þetta.
1: Nú.
4: Já.
1: Já, já, já.
4: Þau þóli ekki samkeppni.
1: Já, já, já. Ég hef ekki heyrt þetta.
4: Ég lest það út frá því að þeir gerðu nóva fyrir að veita mér frían síma eftir að ég komst á eftirlaun.
1: Já. Og það er ekki að borga neitt.
4: Ég er að byrja að borga aftur. Þannig að nóva varð skildað til þess að rukka fyrir síman.
1: Já, þannig að samkeppnin á Íslandi gengur út á það allir verða okra hvernig sem
4: er. Já.
1: Má engin hætta.
4: Ég var búin að vera með sko frían síma í frá þeim í 10 ár þegar kæran kom.
1: Já. Já.
4: Þá þurfti ég að vera að borga aftur.
1: Já, já.
4: Ég kenni símanum þetta og ég nokkuð sannfærður það með að við framkomið þeirra þeir standa bak við þetta. Þeir eru með dreifikerfið að mestu liti.
1: Þetta er aðteknisvært. Heldur þetta sé svona, hefur þetta talað við þá?
4: Nei.
1: Nei.
4: Og mér skilist að þjónustu fyrirtæki sem ég með að síminn sé að kaupa það og þá hætti ég viðskiptunum þar.
1: Já, já, já, já.
4: Það eru ekki smittuð.
1: Já, já, já, já. Þeir eru að leggja undir sig ýmis verkefni og starfsemi og geta þess svona hækka verðin þar sem að það eru færri sem að er í samkeppni.
4: Það er þetta sem er á bakvið þessi slétt á síma tölum til ykkur. Það ég til það vera.
1: Við ætlum að halda áfram að fylgjast með því guðinni gott og bendir á þetta. Þakkaði fyrir.
4: Þakkaði fyrir, elskar mín.
1: Bless, bless. Nú, það er merkilegt mál í uppsiglingu, við vorum með könnunum þetta, er meiri hluti, hvort að meiri hluti sé sáttur við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar sem eru geymdar á Þingvöllum við hlið Einars Benediktssonar og meiri hluti sem tók þátt í þessari könnun, skoðanakönnun út að sögu, segist ósáttur við áformum að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum Og þetta kom fram í niðurstöðu könnunar sem framfór á vefsíðunni síðast sólarhring. Og niðurstaðan var þessi, nei, sögðu 55, veit ég ekki, að líkamsleifar Jónasar verði grafnar upp. 32% sögðu já og hlutlaus 21%. Nú á morgun þá kemur hann til okkar í þáttan Stefán Pálsson sagnfræðingur og við ætlum að heyra í því sem hann hefur fram að færa sagnfræðina í þessum máli. Fróðlegt að heyra það. Og hérna, já, það nú svolítið merkilegt með þetta mála að það menn að velta í fyrir sér ef að það kemur í ljós og þetta, að það verði lyfta að framkvæma með þetta sem nú alveg óvíst. Að ef það verður og það kemur bara í ljós að þetta eru dönsk bein en ekki af Jónasi, nú þá, hvað gerist þá? Verður þá eina berður svona einmana þarna á þessu svæði eða á einhver annar að vera settu þangað inn, ég veit það ekki. Svo er nú einhverju sem hald, svo er því jafnvel haldið fram að jafnvel þótt að við séu bein Jónasar sem finnast, þá með ekki dregja þau aftur í gröfuna. Heldur þið í þjóðminnasafni að taka þetta að sér. Við skulum skoða þessi mál vel fyrir þáttin á morgun. Og þá heyrum við í Stefáni hvað hann hefur þetta að segja. En við ætlum að hlýða á auðlýsingar, hérna, tíminn kominn og við heldum svo umræðin áfram eftir að auðlýsingatíma líkur.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum Útvarpsaga.is
3: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
1: Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú við erum með skoðanakönnun sem að verður birt fyrir 12 og í henni spurt hvort að forsætisráðherra að tjá sig opinberlega. Vantar nú opinberlega, það allt í lagi, það nú átt við það. Að forsætisráðherra tjáir sig opinberlega kjaradeilu flugmanna Iceland Air. Já, við farið inn á vefsíð okkar út af saga.is og hérna tekið þátt í þeirri hérna já umræðu. Nú Já, skoðanakönnun. Nú, Tony Blair, þið munið eftir honum. Og hann nú ekki sérstaklega vinsall í dagann Tony Blair. Það margar ástæði fyrir því. En hann gagnrýnir harðlega verkamannaflokkin. Og nú kannski auðvelt að gagnrýna í mikið verkamannaflokkin. Því að fylgi hans nú komin niður í held í 16% að fylgi. Og Tony Blair vann held í þrennar kostingar, hann sá eini í verkamannaflokknum frá því að þessi flokku var stofnaður eða settar á agnar að sigra svona oft. En hann gerði líka ýmislegt en Tony Blair, hann tók þátt í styrjöldum og hann tók þátt í að opna landamæri Bretlands og ýmislegt fleira. En við skulum opna fyrir síma, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, góðan dag.
1: Mér langar að tala dómgreind almennings.
0: Já.
1: Sko, það segja það sumir að þessi dómgreind sé nú ekki upp á marga fiska.
0: Nei.
1: Og nefna til dæmis þarna sem var að 17. öld í Hollandi þegar hérna tulipana vesinnið var hjá þeim.
0: Já.
1: En við getum auðvitað farið okkur nær og bent á þegar de Gaulle var alltaf þegar Kári var alltaf að finna nýtt og nýtt gen og gengi í de Gaulle var alltaf stöðu að hækka.
0: Já, já.
1: En svo annað að sem að sýnir að dómgreind almennings er nokkuð traust og það er til dæmis Icesave-málið.
0: Já.
1: Þar kom alveg greinilega fram traust dómgreind almennings og hérna ég var að lesa bókum einmitt þetta mál dómgreind almennings og hérna þar höfundurinn að bera saman sko seinni heimsturöld og hvað gerðist á mörkuðum á sama tíma.
0: Í styrjöldinni alveg?
1: Í styrjöldinni. Og það svo merkilegt að sem sagt markaðurinn eða dómgreind almennings sýnir nákvæmlega sko löngu áður en raunverulegar upplýsingar lágu fyrir þá hafi markaðurinn tekið við sér. Til dæmis var það þannig að þegar orustanum Bretland hófst.
0: Já.
1: Og þá var allt í óvissu um hvað ég yrði, mundu þjóðverðinni kannski sigra eða ekki,
0: já.
1: En lundunamarkaðurinn hann sýndi, hann tók mjög fljótt við sér og byrjaði, hann hefði vel í algjörðu lámarki, en hann byrjaði að hækka mjög fljótlega eftir að þessar árásir hófust. Nú og sömuleiðis var það þegar skal ég segja þér þjóðverjar réðust inn í Rússland. Þá fór þýski hlutabréfamarkaðurinn, hann fór að lækka.
0: Já.
1: Leið og Hitler beindi sínum herjum að Kákasus að olíunni.
0: Já.
1: Og þannig að það er alveg greinlegt að þarna vissi almenningur
0: hvað var að höllinni. Markaðurinn sé næmur á það hvað er að gerast.
1: Mjög, mjög næmur.
0: Já.
1: Hann vissi bara upp á hál hvað var að gerast áður en að nokkra raunverulegar upplýsingar lágu fyrir.
0: Nú
1: og við getum tekið við getum tekið þriðja dæmið að í styrjöldinni við Japani er þarna mér minnir að það verið 42 eða 3 að þá var orustan við Midway þetta því miðju kyrrahafinu og þetta var heilmikil orusta en sko bandar ekki menn sigruðu en það var allt í fréttunum var þetta allt svona í lausu lofti og óljóst en markaðurinn hann vissi alveg hvað var á seiði og hann hækkaði alveg frá þeim degi bara og hefur eiginlega þess að hækkaði alveg reynd og tók mjög vel við sér
0: Þannig
1: að, það mjög óvarlegt að segja að almenningur sé kannski minnislaus eða hafi ekki vita eða er hópur þá hlýtur hann að vera vitlaus eitthvað svona dómgreind almennings virðist vera mjög traust minnstakosti í sumum tilvikum
0: Já En sko, nú hefur markaðurinn í Bandaríkjunum hækkað þrátt fyrir alls konar vandamál þar. Ég sá að Dow Jones vísitalan, hún fór, þessi fyrirtæki er í þeim hópi, hún fór yfir 50.000 stig.
1: Já, ég hef nú ekki fylgst með því, en ég las grein í mokkanum hérna í gær og þetta eftir, sko, ég man ekki hvað maðurinn heitir, en hann á fyrirtækið Ormsson sem er skona ráttækja fyrirtæki
0: Já.
1: Og þetta mjög skýr maður og góð grein eftir hann og hann, það sem hann segir þetta að á undanförnum árum þá hefur raunvelta í ráttækjum hún hefur dregist saman sko tölunar hafa hækkað getur
0: Já.
1: En sko raunverulegt verðmæti hefur lækkað
0: Já.
1: Og þetta er talið sko, þessi svona ráttæki eru næm fyrir dómugreind almennings sem að almenningur finnur að það farið að harna á dalnum og dregur úr sínum viðskiptum og hann segir þetta fullum fettum þessi maður að kreppa sé í vændum sem sagt
0: Já.
1: Og hérna sagt, að mér finnst að þessi atriði eiginlega þurfa að koma fram að hérna að dómgreind almennings hún kemur fram á ýmsum sviðum jafnvel þrátt fyrir alls konar áróður
0: Já.
1: Og til dæmis þú veist sko ég held til dæmis í þessum kostningum sem eru framöndan í ágúst ég held að almenningur átti sig fyllilega á því að við erum að afsala okkur fullveldi og gerast bara nýlenda en enga síður þá ég hrættur við þetta á þeirri forsendu að það verði stórkostlegt kostningasvik í gangi
0: Já þú meinar
1: Já, ég meina, sko til dæmis, takk eftir einu, og önnur í öðrum löndum, þá eru kostningakassarnir, þeir eru glærir, það sést í gegn. En hjá okkur er nýbúið að skipta kassa og hvern heldur að þeir sjáu litin? Þeir eru auðvitað svartir, þannig að enginn sjáu neitt þó að sé kannski komin gott botlag af já og aðkvæðum í kassan þegar kostningarnar hefjast.
0: Já, við skulum bara vona að þetta fari nú hérna fram með þeim hætti að við getum hérna teist niðurstöðinni að þetta veri áreiðanleg niðurstaða, ekki?
1: Nei, ég veistu það að ég er eiginlega á móti þessu Pétur, ég held að það sé sko, ég er döðrættur til dæmis við það sem hún Lína hefur verið að benda á í sambandi við ljósin, að það séu teknar ljósmyndir af
0: þá þurfa fyrir... bara að vera nægilegir eftirlitsmenn fyrir báða hópana og ekki síst fyrir neiliðið að þeir eru með nægilega marga hérna, eftirlitsmenn og talningamenn sem geta fylgst með þessu
1: Já, þá væri gaman að því Takkaði fyrir Pétur
0: Takkaði fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og varðandi dagskrá í dag þá það í hádeginu að tala og tónar Soffíu Kalls Nú klukkan eitt að nýr þáttur, það Artur Karlsdóttir ræðir við hann Tómas Brynjólfsson. Tómas vara seðlabankastjóri og fróðalt að heyra hvaða skoðan hann hefur á þessari vaxtastefnu og hverju hefur hún skilað fyrir okkur eða að hvefungleiti hefur hún valdið miklu tjóni. Nú síðan það klukkan tvö, þá ræði ég við Vilhjálm Birgisson, formann verkalýðsfélags Akraness og starfsgreina sambandsins efnahagsástandið og hækkun stýrivaxta. Og það verður einn í beinni. Nú hérna, já, þá verða þetta sem að verður í dagskráni í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Línan laus fyrir þá sem vilja hérna taka þátt í umræðunni. Og nú hérna Artur Karlsdóttir, útvarpsstjóri, hún mætt hér. Velkomin í hús.
2: Já, góðan daginn, góðan daginn. Herðu, hvað segir þið núna?
0: Við segjum
2: á þessum bjarta degi.
0: Við erum að segja frá því ég mitt að þú ætlar að hitta þetta svara seðlabankastjóra klukkan eitt.
2: Já, það eru fjármálinn á dagskrá og svona nýjar aðgerðir sem að seðlabankin að boða. Og það svona ýmislegt sem nýmæli hér hjá okkur í Íslandi og það svona spurningin hvað kemur til og hvað verið að gera. Og bankarnir, eða Seðlabankinn segir að bankarnir séu almennt mjög vel í stakk búni til að mæta áföllum og það eru þetta góða fréttir ef réttar eru og það engin ástæð til að rengja það en það hins vegar svona spurningin meira allan almenning í landinu hann ekki eins vel undir búinn að mæta áföllum og það eru svona þeir eru náttúrulega nýbúin að hækka stýrivexti og af hverju það gert og af hverju þessar breytingar með þessu hérna þeir leggja áherslu á að fólk horfi til netlausna og greiðslumöguleika það eitthvað nýtt sem að vera undirbúa þjóðina fyrir að taka við við þurfum miklu frekari skýringar á þessu þannig að það svona ýmislegt sem að ber á góma og síðan það auðvitað bara húsnæðismarkaðurinn og byggingastaðan og við sjáum byggingakrana út allt en við sáum það nú líka í aðdraganda hundsins að það sem stóð upp úr þegar var hortar yfir höfuborgarsvæði þá voru byggingakrana sem voru ekki gera neitt en ég var nú hugsaði Pétur hvort að ég tæki við í símatíma hjá þau núna og ég myndi kannski fá eitt lag og ég myndi hérna
0: Það verið að ringja núna?
2: Já, leist það af
0: Ég myndi að taka þetta
2: númer? Ég teki þennan og ég kem svo
0: Já Góður hlustandi, já, við ætlum opnað fyrir síma, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Guðlaugur eitthi ég.
0: Já, sæll Guðlaugur.
3: Það skal ég segja þér, daldi sem að mér liggur á hjarta.
0: Já.
3: Það með hérna atkvæðagreysluna eins og síðast inn ringjandi sagði.
0: Já.
3: Það stórmerkilegt. Að þeir skuli hafa breytt kassunum svona. Þetta eru minni kassar heldur en þeir voru með og eins og hann sagði að þeir eru svartir plastkassar.
0: Já.
3: Ha. Það finnst mér alveg stórmerkilegt að þeir skuli hafa farið út í þetta.
0: Já, já.
3: Með fjórum innsiglum.
0: Já, það er nú það.
3: Þetta er bara, ég geti alveg trúa því að þeir myndu hálffylla alla kassana með já atkvæðum.
0: Já, þú meinar, já.
3: Já.
0: En treystir ekki eftirlitsmönnum þeirra sem að berjast gegn þessu, styðja í neginn í...
3: Jú, en hvar eftirlits eftirlitsmenn eftirlits hvar eru eftirlitsmenn hérna erlendis frá?
0: Já, við erum að fá það hjá Evrópuráðinu. Þeir eru með svona starfsmenn til þess að fylgjast með því hvað er að gerast í kostningum. Já, engi bara fá þá til landsins.
3: Hvernig var það?
0: Ég held það. Við erum að hafa það í huga. Þakka þér fyrir Guðlaugur.
3: Já.
0: Bless.
3: Takk.
0: Við erum að hlusta út af sögn og allt þú kastur allar að taka við. Þú allar að taka við núna.
2: Já.
0: Og verðum með þáttinn klukkan 12.
2: Já, við ætlum að fá eitt hérna nýtt lag með honum Kristmundi Axel, 800 mílur. Það er framönda sjómanadagur og við skulum spila þetta flottalega með honum. Og það er Friðrik Dór sem er með honum.

0: Já, þið voru að hlusta á Kristmund Axel og Friðrik Dór af, já, það misti nýtt lag og 800 mílur, gaman að heyra þetta hjá þessum unga hressamanni og þeim báðum. En við ætlum að halda áfram hér, síminn opinn á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið í útsendingu 588-1994 og næsti hlustandi, góðan dag.
1: Halló.
0: Já, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hver það?
1: Heyrið í mér?
0: Já, já, ég heyrið þér.
1: Já, ég heiti Björgvin.
0: Já.
1: Ég þykist vita hvers vegna stórar íbúðir seljast illa eða seljast ekki.
0: Já.
1: Það vegna þess að það eitt bílastæði fyrir hverja íbúð.
0: Já.
1: En flestir eiga

0: koma gestir og þá ættingjarnir eru kannski margir, það eru foreldrar eða sískinni og svo vinir og fleira. Og það verður að vera bíl, gestabílastæði. Þess að hann seljast þessar íbúður ekki.
1: Já, ég ansir hættum að hafi nú mikið til þins máls í þessu Já. Því að það náttúrulega gefur auga leið að það var nú alltaf hér með skorti gert ráð fyrir stórfjölskyldunni og þá fólk að koma í tíma og ótíma ef því að skipta en það að vera að byggja þetta upp eins og þarna verði bara fólk innbúar það sem eftir sko, Já. Þetta svolítið skrítið en mér fannst það nú svona fundust það nú góða fréttir sem komu frá borgin og nýrri borgarstjórnin gær að þau ætluðu að opna meira á bílastæði og maður eiginlega getur ekki annað en lifa í voninni og ég vil nú treysta því að þau svona gerir braga bót á þessu því að þetta er komið út í algjöra að þetta er komið út í ófremdar ástand
0: Þú sér til þeimis húsið heklureitt
1: Já
0: Það er eitt bílastæði á manneskil sem er í kjallara
1: Já
0: En hvar eiga gestir að leggja?
1: Já, já, og bara fólki, hérna, og fólki og líka sjálft.
0: Og eins og grensarsveið, húsin þar, orkureitnum.
1: Já, já, Suðurlandsbraut grensarsveiður, já.
0: Já, ég meina, gestir verða geta lagt.
1: Já, já.
0: Eru svo, já, já, svo ég segja annað, það var einhverju að tala að vera svindla í kosningum, það ekki hægt að svindla í kosningum á Íslandi. Ég hef unnið kosningar, og þetta er mjög nákvæmt og mjög vel passað.
1: Já. Já. Ég það nú gott að heyra. Það einhver auka skókassa sem berast svona í lokin með flugi eitthvað staðar.
0: Þetta er mjög vel skipulagt og mjög vel passað. Ég vil bara veita.
1: Já.
0: Ég get fullvissað það. Það er ekki hægt að svindla í hérna á Íslandi.
1: Nei, hefur þú verið við talingu eins og hér í Reykjavík eitthvað þess að þar?
0: Já, ég hef verið hérna í Reykjavík á.
1: Já. Það er allavega mjög gott að heyra það.
0: Nákvæmt, þetta er svo nákvæmt og þetta var að stemma nákvæmlega ef það eru vafa atkvæðið eitthvað það. Þetta er allt saman talið og það eru að stemma hjá hverjum einasta í hverju einustu kjördeild þá verður allt að stemma.
1: Já. Það var nú ekki stendur nú ekki alveg þarna í Borgarnesi hér árið. Það tók nú þingið
0: það var svolítið sérstætt mál. Þeir fóru að sofa, þeir kláruðu ekki málið og skildu atkvæðin eftir. Þetta var mjög sérstætt mál.
1: Já.
0: Það gengur ekki að skilja atkvæðin eftir og lausu og fara að sofa og alltaf telja er svo seinna. Það er ekki annað sem ég ætla að segja.
1: Þetta var hattiglisvert sem þú segir og bara já. Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir.
1: Já, blessa. Það er 5881994 fyrir þá sem að vilja koma inn í samtöl núna hér á útvarpi sögum, orðin frjálst og við minnum á skoðanakönnun sem við erum með á heimasíðu okkar núna og verður niðurstaðan birt mjög fljótlega hér á eftir. Við erum að spyrja svo mikið sem, það er nú það, hver er spurningin? Nú er það orðið, ég sé að ég næði ekki hér í gegnum þær tölvu sem að ég er með fyrir frá mig og Nei, minnst að kosti það skoðanakönnun sem að er inn á síðinni út að saga.is og endilega taka þátt í þeirri könnun sem þar er. Ef ég veit rétt þá var verið að spyrja hvort að forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir ætti að tjá sig mál og flugmanna deilu við Icelandair. Það ríkir mikil þögn í kringum þetta mál af einhverjum ástæðum. Það er margt í húfi og mér skilst að það sé í meira hluta eigu lífeyrissjóða landsmanna, allt svo Icelandair og þetta hefur nú verið talið vera okkar

0: þjóðarflugfélag, en hvort að það þurfi að stokku breksturinn og fækka jafnvel svona flugleggjum eitthvað til þess að hagraði rekstri. Það svona eitthvað spurning sem að þarf að finna út mikið álá á flugmönnum eftir svona sem maður heyrir. En hvað finnst forsætisráðherra stöðu þessa máls? Telur hún ástæðu til að ríki komi einhvern veginn að því? En næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag. Ég heiti Guðmundur.
0: Komdu nú æfilega marg blessa, Guðmundur Ólafsson. Hvað segir þú þá?
1: Ég var að frétta það bara í fréttum að utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra þeir höfðu ákveðið að allt rússneskt fólk yrði sett undir sérstaka vegabréfa rannsókn þegar það kæmi til landsins og mjög grimma rannsókn. Við hér í öldungaráðinu við spyrjum hvort það ekki gildi sama bandaríkjamenn.
0: Ha?
1: Er það ekki eðlilegt að rússar eru settir í grimma landamæra skoðun?
0: Jú.
1: Er það ekki eðlilegt að bandaríkjamenn fá í sömu þjónustu?
0: En býttu, hvað er þeir hrættu við? Hvað er þeir hrættir við? Akkur er rússar?
1: Ég veit það ekki. Við teljum hér í öldungaráðinu að þetta sé eitthvað sálrænt. Þetta komi rússum ekkert við, þetta sé eitthvað sem búi innra með mönnum.
0: Já, það er greinilega verið að svona íta undir það að rússa sé að fara að ráðast á Evrópu, en trúlega er það nú bara alveg þvert á móti, Guðmundur, sko.
1: Ég þekki nú rússa ágætlega, ég hef aldrei orðið var við það að þeir hefðu áhuga á Vestur-Evrópu. Þeir fóru frá Þýskalandi til dæmis.
0: Mm.
1: Og hérna, en ég segi bara, sumir eru hrendir við rússa því að þeir séu aftur að ráðast á aðra þjóðir.
0: Já.
1: Gildir það ekki sama bandaríkjamenn?
0: Jú, og bara ymsa aðra.
1: Já, ég segi ekki.
0: En sko, það er náttúrulega staðnýsveg náttúrulega núna svo að það er okkur stafa miklu meiri hætta af þáttöku okkar í hernaðar umsvifum innan ESB eins og við erum verið að gera og NATO, Evrópu hluta NATO, að það er miklu meiri hætta fyrir okkur heldur en eitthvað annað vegna að það við erum að gera okkur á skotmarki hérna.
1: Ég held að það hljótaði verða næst að krafa Íslendinga að við fáum kjarnorkuva til að verja okkur.
0: Jú, bara en svo ekki. Normenn núna, normenn og svo
1: ég. Já, svona, og finnar.
0: Já, með Fraklandi.
1: Það er gott að hafa kjarnorkuva, af því að þá er maður örugrum það að það verður skotið á okkur næsta stríði.
0: Já, þú er aðtöð að við erum komið með sko stríðsaðgerðir og hergagnarkaup inn í fjárlög Íslendinga. Við erum komið með þetta á fjárlög hjá okkur, sko.
1: Við erum ótrúlega vitrir menn sem stjórna okkur. Við þakka Guði fyrir það. Ég hef ekki meira að segja bíl, elskan mín.
0: Nei, þetta var hressilegt, en ég segi, alltaf kemur nú eitthvað manni óvart.
1: En ég minni á að Jónas Hallgrímsson var kannski rangt feðraður.
0: Nú?
1: Það er hættan. Það er hættan, já, þegar ef hann er grafin upp og farið að rannsaka, þá kann að koma í ljós að Hallgrímur var ekki faðir hans.
0: Nú þess þá heldur þarf þá ekki að fara að grafa upp einhverja fleiri. Til þess að...
1: Ég hefði vilja að láta grafa upp Einar Benediktsson.
0: Já, hverra mann átti hann þá að vera?
1: Já, ég veit það ekki. Það er líka forvitnilegt að vita hvaða sjúkdóma hann hefur haft.
0: Já, hvað er að?
1: Þetta er svona góð menningar að starfsemi.
0: Já, en sko, hvað vakir fyrir mönnum að fara svona að eldast við líkamsleifar manna?
1: Já, ég veitum að segja að það verið kannski ekki rétt á orðalagið að nefna hvort að eitthvað vakir fyrir þeim.
0: Já.
1: Ég vil segja að eitthvað svæfi fyrir þeim. En við segjum passi viljenskan mín.
0: Já, en þú veist það að ef að beinin eru tekin núna upp að þá eru það sko lög sem segja að það, ef að þetta eru bein hans þá má ekki grafa þau aftur þá að fara á þjóðminnarsafni. Þannig að ef að þetta er ekki röskun þá veit ég ekki hvað.
1: það nú búið að grafa því minnstakosti tvisar, fyrst í Kaupmannahöfn,
0: já,
1: svo norður í Öxnadal,
0: já,
1: og núna Þingvöllum. Þetta eru marga grafin bein.
0: Já, það hangir eitthvað annað á spýtunni, sko, menn eru, nú eru menn að fara að gera sér fræga einaferðin, en þú þarft
1: ekki
0: annað.
1: Ég er ekki eitthvað svolítið.
0: Já, þetta eru alveg dæmalaust, já.
1: Þetta, ha, þetta góð þjóð.
0: Já, já,
1: en,
0: já.
1: En rússar komast ekki til Íslands nefn eftir grannskoðaða passaskoðun.
0: Já, það er eitthvað, já, já, er það Úrsula vinkonoka sem að skipa svo fyrir?
1: Nei, ég veit það ekki, þetta, mér sést þessi dómsmálar á þeirra og utæksir á þeirra sem
0: já, að
1: eru er svona, svona glaggar.
0: Ég hef nú ekki trú að það er takið upp hjá sér sjálfur, þetta er ESB áraugurinn núna, hann er svona. Ég meina svíjar eru búnir að vera meira að minna grafa sinir í kjallara í þrjú ár af því að rússarnir eru að koma á morgun.
1: Þeir hafa verið með rússa á heilanum í 300 ár síðan að Karl 12 tapaði norðurálfu stríðinu við Poltava 1709.
0: Já, það stóð heldur.
1: Og já. Þeir hata rússa eftir það.
0: Já, já.
1: Þetta töpuðu þá svíjar öllu Eystrasalti og Eystrahafslöndunum og Norður-Póllandi sem voru þá nýlendur þeirra.
0: Já.
1: Svo með því viðbjóðslegasta nýlendukúl sem hefur þekkt.
0: Já.
1: Þeir tóku mér að segja í strandlengju Finnlands og breyttu öllu nöfnum yfir í sænsku nöfn.
0: Já, já, já.
1: Þú getur eitt ímyndað hvernig þetta hefði verið.
0: Já.
1: Þetta hefði verið breytt. Blöndós héti núna Blöndósfoss.
0: Já, já, já.
1: En Akranesfoss.
0: Jú, jú. Menn fara bara lítið aftur í tíman í þessu, sko.
1: Helsingfoss.
0: Helsingfoss, já.
1: Helsingfoss.
0: Þetta er svona. Já, heyrðu, gaman að heyri þér alltaf, Guðmundur. Þú fer að koma að brála.
1: Guður með þér.
0: Sömmu leiðir. Já, bless.
1: Blessaður verið hlustendur vorin.
0: Já, Tekundi það. Heyrðu, við já. Fáum auðlýsingar svo hérna núna á útvarpi sögu, höfum opinn síman 588-1994, alltaf nýja fréttir að berast trók lustendum, þeir standa sér feiki vel og þeir eru svo sannarlega að fylgjast með hlutunum og við höldum áfram og ég minni líkur líka á það að við það tala við varasælabankastjóra Tómas Brynjólfsson hér núna klukkan eitt og eftir fjármálin og það er aðgerið sem sælabankin er með framundan hvað er í gangi svo einhver myndi segja og síðan verður tala við Vilhjálm Birgisson formann verkalýðsfélags Akranes og starfsgreinasambandsins efnahagsástandið og hérna hvernig þetta lítur út frá verkalýðshreyfingunni það sem að gerast raunverulega núna í fjármálunum það heyrist lítið sem ekkert frá ríkisstjórninni ein grein frá fjármálaráðherra og það krónuna og núna bara þarf maður að taka sig á til að hafa sig í að hlusta á einhverja enn eina útgáfuna en við fáum auðlýsingar Gluggameistarinn auðlýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Gluggaþóttur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sangjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur
4: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og útvarpi sögu við erum með opinn síma 5881994 og ég segi nú bara það nú framundan sjómanadagur er fólk komið í stellingar fyrir sjómanadaginn hér er hlustandi sem býður hver er þar, góðan dag
1: Góðan dag, ég heiti Jóhanna
0: Sæl og blessu Jóhanna
1: Ég náður saman rússan af Amerikanana en ég ætlaði að nefna við nokkuð sem liggur á mér, ég gamall kennari og leikskólakennari
0: Já.
1: Og ég fylgjast með þessar umræðu ástandi í grunnskólun
0: Já.
1: Og ég veltaði fyrir mér hvort að jafnlítið spara á það nokkar það bara gengið út af það að koma konunum út af heimilinu og fara að glæla á vinnumarkað ég finnst nefnilega svo skrítið að foreldrarnir verðst tími yfir of margir fyrir þetta alls ekki allir við eigum sem betur fer fullt af metnaðbyrðum foreldrum fyrir hönd barnanar
0: já, já
1: en þegar að kenna við stendur fremur fyrir því að vera vanistur bæði af hérna foreldrónum og barninu þá er nú eiginlega skurðu farin að færa stansi hátt við bekkin
0: já En segir mér þegar, þú segir að kennarar séu að vanvirða foreldra og jafnvel börnin
1: nei,
0: líka.
1: Nei, foreldrarnir eru að vanvirða kennarana.
0: Já.
1: Það eru foreldrarnir sem maður er að heyra sögur að því að það er vanir yfir kennarana, það er heimtaðar einhverjar, hvernig var það orðað aftur, já, krafist raka. fyrir hérna einkunagjöf eða umsögn og einhver svona mér finnst þetta bara svo kvimli
0: þegar
1: þess að kennarinn er í þeirri stöðu að vera með þetta námskrá sínar áætlanir sem er lagt upp við foreldrana sem er kynnt þetta allt í upphafi skóla árs og það er bara þannig ef að foreldrarnir kom ekki með í nám barnana sinna þá er bara voða lít nám sem á sér stað kennari með fullan bekk hann hefur innlögn í kannski, hann kannski tíminna aðvíkli innlögn
0: no.
1: og svo afgangur að vinna og hjálp við demendur sem að þurfa hjálp
0: no.
1: og þessi hérna ofsalega litli ægi í skólastofu
0: no.
1: demendur að rápa fram og aftur truflandi og það er svona ýmislegt í þessu sem að mér finnst þetta um að skoða
0: Já.
1: Það var að koma út áhugaverð skýrsla sem að Ingvar og Lilja þau ákvæmstu hjón voru að gefa út og voru að skoða fullt af kennslu stofum, kennurum í vinnu og allt þetta
0: Já.
1: Og þeir tala þessa litlu virðingu og kennarar sem að leggja allt áhversla það vera vinsælis Þetta er velverðið náið góðum árangri, sko, ég held ekki. Ef það er bara markmið að börnum líði vel í skólanum og það er ekki að gera kröfur, þá náttúrulega finnst mér, sko, markmið með náminu kannski vera að víkja.
0: Já. Já. Það er nú spurningin, er þetta eitthvað sem að er svona frekka nýtt finnst þér að er þetta fyrst og fremst konu í kennslunni sem er það að vara við þetta eða er þetta karlmenni líka?
1: Ég get nú ekkert alveg eftir það, það er náttúrulega allir þorri kennara eru konur, það eru konur að stjórnast allir þorra grunnskóla allavega á höfuborgarsvæðinu. Og við erum náttúrulega komin með líka alveg nýjan hóp nefnenda sem eru aðkomið fólk og sem eru að koma utan að innflytjendur, flokta fólk og það er náttúrulega bara að þegar fólk kemur frá öðrum menningarsvæðum þá ætla þeir karlmenn kannski ekki að hlusta á konur
0: Nei.
1: Konur stjórn, svo konur á ekki
0: Já, við erum nú heyrt af því, En hver er þín reynsla undir þessum kringustæðum þegar þú ert að kenna?
1: Já, þetta er nú yfirleitt ágætt samstarfið foreldra og börn. En ég náttúrulega er líka kennari sem ég hlýða.
0: Já.
1: Ég held að það verið búin fyrir mér. Ég gegn ekki öðru en fullu nafni. Ég er nú ekki eins og þær í Fraklandi vera nefnd Madame þetta eða Madame og Selhi ég er bara Jóhanna og við erum mjög andum það að krakkar, þetta vilja börnunum mínu líður vel hjá mér en ég gerir líka kröfur og þegar að vel gert þá þarf maður náttúrulega líka vanda sig við að umbuna eða hrósa og hvetja.
0: Já.
1: En þegar að gengur illa og maður þarf að eiga samskipti við foreldra vegna þess þá er svo mikilvægt að foreldri komi inn í samtali að þeir séu með í að styðja við og hjálpa heima.
0: Já.
1: Ég var að veltaði fyrir mér þessar tölur sem Mokki var að sína árangur eftir grunnskóla og bera saman við árangur eða lok framhaldsskóla og það væri sko, einhver skýring á því geti verið svo að þetta er náttúrulega skólarnir sem að eru með flesta umkjöfjöfnir sem að standa sér ekki vel en það geti kannski líka verið skýringi því að það með ekki verið að gera kröfur um heimann á ég þekki það ekki, ég veit það ekki
0: Nei.
1: Bara því að ég er bara áhuga á þessum máli mér er allt um okkar skólakerfi
0: Já.
1: Við eigum gott skólakerfi en mér fannst þetta nýja gamla námsmat þessi yrsta umsögn árangur, mér fannst þú svolítið erfið í framkvæmd af því að þetta hlýtur alltaf að vera svolítið huglegt mat
0: Já.
1: Og það sem einn kennari metur því er mjög gott er ekki hendilega víst að annar kennari upplifi það sem gott
0: Nei, en það nú ekki svolítið að líta á þetta svona bara eins og hverja aðra starffræði annarkost er svari rétt eða rangt það er bara já eða nei
1: Já, það er þetta.
0: En það er þessi mjúka leið sem að menn kalla svo en það er spurning hverju með greiði gerðu með því að vera að fá einkun sem að áhjafnilega ekki rétt á sér er viðkomandi nefnanda gerðu greiði með því?
1: Nei, reyndin ekki Ég man nú bara ég lenti í því með einn unglingin minn að ég vildi nú endilega koma honum inn í framhaldsskóla
0: Já
1: og viðkomandi hafði hann ekki nógu góða einkun í stærðfræði og ég talaði við minn gamla skólastjóra og spurði hvort að hann vildi taka unglingin inn og hann sagði ég skal nú alveg aðtúa það en sko ef hún er ekki með nógu góða einkun í þessu stærðfræði ef hún er ekki með grundvallarskilning þá er þetta nú bara þetta greiði
0: Já, akkurat Jú, það er þetta sko af því að nú er það getur að vera líka talnablinda hjólingum og þeir ná ekki kannski að skilja fyrir bragðið og það er ekki nægjalega útskýrt.
1: Já, ég held að ég er náttúrulega löngu hætt að vinna, voruð fullorðin kona.
0: Já.
1: En ég man bara, ég var nú aldrei neitt góð í starfsfæði, það var ekki mitt fag, ég mála manneskin meira. En starffræðing sem að ég fekk í grunnskóla, hún nýttist mér nú svo sem alveg ágætlega þegar ég fór í kennaraháskólan,
0: Já.
1: Þá áttaði ég mig á því að ég hafði bara ekki nægilega góða undirstöðu og ég tók starffræði áfangan tvisvar. Ég ætla nefnir ekki að setja mig um falli. En hérna, ég var líka í samstarfi gegnum Sókrates, prógram Evrópusambandsins í skólasamstarfi og kynntist frönskum skólum og frönsku skólakerfið að við erum þá fór enginn í kennaraná nema hafa lokið BA eða BS gráði í sinni greið og síðan tók hann 2 ár í háskóla í kennslufræði og æfingakennslu
0: já.
1: Skapandi starfi okkur slíku Þannig að hérna, ég hugsa að það hefði nú verið ágætt ef að ég hefði notið líkra kennsli í barnaskóla, einhver sem hefði nú virkilega verið starffræðingur. En svo get ég nú sagt þér það að ég á afbyrða starffræðingar sem barnabörn og
0: Já. Jú, þetta er bara allt gott en bara takk fyrir að vekja allt í gláðinsu og allt er þetta til umhugsuna til að gera góða hluti betri og við erum það náttúrulega framöndan breytinga núna á einhverja gjöfunni sem fer yfir í tölustafi núna fremur bókstafi til þess að leiðrétta kannski svolítið þessa matsvillu sem að menn vilja meina að vera í gangi.
1: Það líka segja frá því að í kynni mínum að þessum skólum í Frakklandi þá fannst þér mjög aldrei svært að tóku börnir 2 ára inn skólan, það var ókeppis en það var skilirði að þeir væru orðin 2 ára fyrir 1. september ársverð og leigjulaus
0: Já
1: Leigjubörn fór ekki í leikskólan
0: Nei.
1: Myndi létta starfið okkar í leikskólanum að við gríðarlega mikið við værum ekki með bleiðum.
0: Já, akkurat, já. Já, það er allavega að koma einhver ný lausn hjá þessar nýju borgarstjórn sem að er að boða það eitthvað millistig. Ég kann nú ekkit að segja frá því hvað það er en það er minnstakosti verið að ræða það og benda á að þarna sé þörf. Hvað það er bara spennandi að sjá hvað gerist?
1: Já. Ég vona virkilega að það takist líka manna skólana með íslensku mælandi starfsfólki.
0: Já, einmitt.
1: Algjörnindvallaratriði.
0: Já, það er nú það sem er verið að benda mikið á. En Jóhanna, þetta er bara komið gott held ég og athyglisvert sem þú ert að segja eitthvað fleira sem að liggur á þér í sambandi við þetta?
1: Nei. Bara þakka því allur.
0: Já, takk alveg fyrir Jóhanna. Gangið já. Vel. Já,
1: takk.
0: Já, blessuð. Já, svona verð þetta var sem að þarfa aðtúa í grunnskólanum og gott að fá einmitt svona almenna kennara til að tala og segja frá reynslu sinni því að þetta er alltaf líka dæmalaust að við heyrum alveg þá búin að heyra það lengi að þeirra konur eiga hluta máli að þá vilja sumir ellendir aðilar ekki eins og eiga orðast af við konu þegar fyrirlíta það svo mikið og maður er að spyrsi býta á slíkur aðli erindi hérna í okkar samfélagi og hvernig er hann þá við konuna sína en það nú önnur saga en þetta er bara er hluti sem er staðreynd og kvenkennarar hafa sérstaklega orðið fyrir þessu svona eftir því sem við heyrum alltaf af og til nú við förum nú senn að ljúka þessu hér þessum símatíma og við spurðum sérst í skoðanakönnun á forsætisráðherra að tjá sig kjaradeilu flugmanna Æslandir það er það sem við vorum að spurja og við skulum sjá hvort að það sé komin niðurstaða í það mál. Það komin nefnilega niðurstaða og áforsætisráðherra tjá sig kjaradeilu flugmanna Æslandir. Nei, sögðu 50,5%. 50% sögðu nei, já sögðu 40,4%. Það er nefnilega það. Eitthvað vantar upp á þarna að fólk sé svona alveg á því, það svona hefur kannski ekki mikið heist frá forsætisráðherra, hvorki að þeir varðar efnaðarsmálin ekki ESB-málin og nú kemur þetta sem að svona almennt í gegnum tíðin að hafa nú ráðamenn okkar haft skoðanir á þessu, það er mikið í húfi fyrir félagið og okkar líka flugmenn því að hverjir þekkja íslenskar flugaðstæður betur en þeir sem starfa við það flugmennirnir, flugvirkjarnir og starfsfólkið flugfræðunar ég meina þetta er fólki sem veit hvað máli snýst og það er slæmt þess að vita ef að rekstufélagsins sé spenntur svo hátt og margar kannski flugleggi nú segi ég þetta bara svona án ábyrðar en og þá eigst álagið auðvitað á og fáa flugmenn þannig að einhvern veginn finnst manni að þeir gætu bara fjölga flugmennum og reksturum verður að þola það með því að draga saman dýrustu leiðinar og leggina sem kostar á mikið þannig að þetta er nú bara svona já, þetta er nú svona bara í fljótu bragði sagt og auðvitað vitum við ekki alveg hvað þið deilast nýst því að félagið er að fóta sig í því að kaupa 49% í pleinir á möltu til þess að losna undan þessu ETS-gjaldi sem er bara að þérna stór skaða ýmis lönd sem sitja uppi með þetta og sætir furðu að við Íslendingar hefðum ekki haft ræn á því að sækjum undan þá eins og við höfðum haft möguleika á að gera bara alveg svo Malta og Kanaríeyjar hvað var þetta árið 2022 minni mig og þetta alveg óskiljanlegt að við séum að eiginlega eins og flottra, með þetta flottræfilsátt og segja bara, já við bara borgum þetta en það ekki við sem erum borgað, það þetta mikið ála á flugfélag sem að megi stofni til í eigu lífeyrissjóð á landsmanna. Það bara mikið húfi að þarna fari vel og það þarf sennilega stokkar ekstur talsitt mikið upp en þakka leiðum og fjölga flugmönnum og minka ála. Þannig að þetta verði bærilegt því að flugmennirnir okkar og flugfólkið okkar, flugfræðirnar eru dýrmættar, þetta dýrmætt fólk eins og náttúrulega allir en þau þekka veður aðstæður. Og hver gerir það betur jafnvel ekki einu sinni veðurfræðingarnir en þetta fólki sem að heldur á lífi fólks í loftinu og við skulum bera virðingu fyrir því en þetta sem sagt niðurstaðan að það eru 50% sem sögðu nei að forsætisráðherra ætti ekki að þjá sig og já sögðu 40% hlutlausir voru 9% sem var svona já eins og það bendi til nú og svo meira það dagskráin í dag það Seðlabankinn með hurðum og gluggum Tómas Brynjólfsson mætir hér og ræðir þessi helstu peningamál og frammi fyrir hverju við stöndum á hverju við að búa ákveðna breytingar sem að lúta að netnotkun greiðsluhættu annað hvað með peningastælun okkar eru þið bara hverfa eða hvað við að gera og hver stýrir því hvaðan kemur boðvaldi alltaf sama spurningin og við hér á útarpi sögu við aftur á móti við minnum á styrtareikninga okkar á síðunni útarsaga.is þurfum að leita til ykkar með hjálp og stöðning í hörðum heimi sannarlega þó við séum ekki fluginu en styrtareikningarnir okkar og upplýsingar þá eru inn á síðunni útarsaga.is taka innilega þeim sem hjálpa okkur og verum bara í góðum gír og höldum áfram og Arthur Karlsdótti þakkar fyrir þeirra morguninn og Pétur Gunnlaugsson og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760. 555-0760.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is

Já, komið þið marg sæl og blessu kæri hlustundur, það Soffía Karlsdóttir sem heilsar ykkur í beinni útsendingu. Þetta þátturinn tala á tónarútvarpi sögu. Í dag ætlum við að hlýða á tónlist og ég ætla að reyna að halda blaðri í lámarki. Þetta fallegustu lögin, ástaki. En þetta svona popplög sem meira í tónverk en lagstúfar, myndi ég segja. Við hófum þáttinn og lagi Stones, Angie. Það var samið af Keith Richards árið 72 meðan hann dvaldi á svissneskri meðferðastöð í afeitrun. Það oft fallegustu perlunar sem koma þegar sandurinn verið svartur. En nafni Angie var einfallega bráðabirða heiti sem passaði við laglínuna. Margir veltið fyrir sér hvort þetta laga hefði eitthvað að gera með Angie konu Bowie, en nei, þetta ástaróður til Marian Faithfull. En næsta lag þá kemur Dust in the Wind frá 1977. Ótrúlega fallegt lag með Kansas en það var lítið sem munaði að þetta lag yrði aldrei á plötu þetta lag var ekki komið á plötuna þegar hún átti að vera fullbúin og pródúsentin spurði höfundinn Kerry Lindgren hvort hann væri með eitthvað annað en hann var með lag það var lagstúfur sem hann notaði þegar hann var að hita upp það voru hljóðpróf og það voru þegar hann var heima að prófa fingrasetningarnar en hann prófaði konarspaðanum að prófa að setja þetta lag upp í einhvers konar mynd og úr varð þetta lag og þetta lag vinsælasta lagi þeirra til þessa stundum bara svona smá fíkt sem verður að galdri Dust in the Wind, Kansas gerir svo vel

Já, sum lög eru bara eilíf, eins og næsta lag með Eric Clapton, Let It Grow, kom út af Ocean Boulevard, plötu hans sem sagt 1974 og eru óður til kærleika og blóma og bara almennar góður að líðan bara, gerir svo vel.

0: Það kom í ljós sem að bæta við eftir þetta lag Eric Clapton þegar hann var búin að semja lagi setjað inn á þá fór hann að spái hvort hann hefði nokkuð rippað af Stairway to Heaven. En það voru gerðir einhverjir samningar þar í einkapartíum og það var ekkert meira mál úr því. En næst það indið hann George Harrison. Hann samdi lagi Something 1969 og hann var að leika sér á piano þegar það lag kom upp. En svo voru haldni tónleikar, hann lést sem sagt 2001-2002 ári setna voru haldni tónleikar í Royal Albert Hall. Og ég skal bara segja ykkur það að hérna það Paul McCartney með ukulele, Ringo Starr, Eric Clapton og fleiri, svona á að flytja þetta lag. Sko ég að segja ykkur það að Harrison, hann hefði örugglega verið upp á spítillinn minn, gerðu svo vel.
1: Hey.

Ég mæli með að þið grafið upp þessa tónleika, þeir eru rosalega flottir og ég ætla að vera með annað lag af þeim á eftir. En næst það Pink Floyd, Comfortably Numb. Sko, læða á svona rætur að reka til orðlaus demós eftir gítarleikaran David Gilmour 1978 og skelfilega læknisreynslu Roger Waters fyrir einan tónleika þar sem að þurft að fá verkjalíf til þess að þurfa ekki að bara fresta stórum tónleikum sem voru. Það sem sagt, hann fekk einhver verkjalíf, var allir dofinn og skrítinn og spilaði bara út eyrun á sér alla tónleikana og það svo sem textin við þetta. Það þessi, þetta upplevelsi af þessu áfalli en að sjálfsögðu Comfortably Numb með tvo frægustu gítarsólo sem að David Gilmour á og ég ætla bara að byggja ykkur núna að spila leikinn. Hvort finnst ykkur flottara fyrir það seinna? Ég segi ykkur hvað mitt álit á eftir, en með þessu lagi fari Jónas Páll bestu kveðjur. Hann alltaf í geisla sólarinnar og hér kemur það. Comfortably Numb.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi. Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja. Pottagaldrar auglýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
3: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Já, ókleymalegt lag, Eagles, þetta lag kom út 1976, þetta lag ekki með eitthvað eitt hótel, þetta bara ástandið í Los Angeles á sem tíma, þar sem fólk sökja vel djúft í svora bransans eða var heppið og slapp vel en það var og að fátt þarna á milli og það eitt sem langar að segja frá með þetta plötumslag sem var með sem sagt, þessu lagi á plötumslaginu var Beverly Hills Hotelið í Los Angeles sem fór svo í mál við hljónsveitina fyrir að setja hótel sitt á plötuna en hætti snögglega við þegar stórgrættu á þessari stórkostlegu kynningu. En við ætlum bara að fara beint yfir í næsta lag, það þarf nú ekki að útskýra það konuna sem sér ekki alveg hvernig gæðin liggja í kærleika og leitar frekar af demöntum og svona þinnri leið til þess að vera lífshamingjusöm. En kærleikurinn allt, hér konan sem leitar að hamingju, frekar tínd, Stairway to Heaven.

0: your way to heaven.
1: Já, það spurning hvort hún hafi safnað nógu mörgum röstum í jarðaförina sína þessi. En næst förum við aftur á tribute tónleika fyrir George Harrison. Nú kemur hann Billy Preston, Eric Clapton og Danny Harrison, sonur Harrison, með lagið My Sweet Lord sem eitt spirit, hvað maður að segja, trúarlegasta svona lag sem kom frá hann og það sem hann blandar saman hindú, kristjan og bara öllum trúabröðum sem eiga eins og öll rétt á sér. En þetta lag segir meira en mín orð og ég ætla að byggja ykkur að hækka í tækinu vegna þess að sjaldan hefur maður heyrt þetta lag svona flott, gerðu svo vel.

Já, lögin tala öllu sínu máli í dag. Nú bara koma að lokum hjá okkur. Ég gleymd að segja ykkur. Mér finnst seinni sólóin í Comfortably Numb flottari. En þeir eru báður awesome. Það vantar ekki. Síðasta lagið okkur í dag Afrika með Toto. Yngsta lagið komið 82. Fjalla bara Indi Afriku. Og ég öfunda þá sem hafa kíkt þangað. Bara takk fyrir daginn og við sjáumst í næstu viku og ég ætla nú að vera kannski með tvo svona rock memorabilia þætti viðbót á næstunni. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknaðastóð án hans, gæti ég þetta ekki, hann svo klár. En hérna, takk fyrir daginn, elsku hlustendur mínir og ég hlakka til að vera með ykkur í næstu viku. Ég mæli með því að halda áfram að hafa hátt í tækinum, þetta yndislegt lag, góða stundir.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
2: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl, síðis útvarpi hér á útvarpissögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankans og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar ja aðgerðir sem að Seðlabankinn að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytingar sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankanna heimilanna og staðan á byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin en góðan dag og velkomin Tómas á útarsögu
1: Já, takk hérna
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur hvað er það sem þið eru að kynna?
1: Kannski það mikilvægasta sem við erum að kynna er að frá með miðju ári þá mun fólk geta notað greiðslukortin sín, þessi plastkort sem að flestir þekkja.
0: Já.
1: Og mun geta að nota þau til að greiða í verslunum. Sem sagt, verslunum sem selja mat og lyf á bensínstöðum fyrir rafmagn á bíla, þessu svona nauðsynjar. Ég geta nýtt þessi plastkort með pinnúmerinu til að greiða fyrir slíkt, jafnvel þó að sé netleysi.
0: Já.
1: Og síðan vonandi fyrir árslok að þá munum við tilkynna að það verði hægt að greiða líka með símum og úri. Bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk...
0: Já.
1: Þekkir, en það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
0: Já, þeir sem að hafa annað borð glemt því eitthvað sko,
1: Já,
0: en það ekki bara almennt samt að fólk að nota þessi plastkort eða...
1: Okkur sýnast það svona helmingur að greiðslum, allavega í fyrra sé með plastkortin og helmingur sé með símum. Og ég held að segja kannski sumir nota alltaf plastkortið, sumir hafa glemt í eitthvað stofin í skúfu.
0: Já, en hvaða svona vandamál þið að leysa með þessu? Af hverju allt í núna, þú talar mitt ár, mitt ár eiginlega núna, hvenær byrjar þetta eða hvenær?
1: Já, þetta verður virt að mestu leiti frá 1. júli. Það eru einhverjir aðilar... í keðunni sem þurfa eitthvað tíma til að klára svona teknilegar uppfærslur, þannig að við höfum sagt að þegar að krakkarnir fara aftur í skóla í loka ágúst, þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið. Við erum bara að bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Það er öll fjármálaþjónustu er eitthvað neginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mestu leiti á tvær tegundu greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum. Og það getur allt komið upp á. Við höfum sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan, bara bilun í netbúnaði í Danmörku, sem komið veg fyrir að fólk gat greitt, hefðu komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir, þú veist, mat og lif og hvað sem í marga klukkutíma, ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
0: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sér. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
1: Nei, alls ekki. Við vandamáli við allavega suma rafbanka og við erum að skoða það í leiðinni er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka. Það getur verið erfitt, sérstaklega allir myndu fara og reyna að ná í peninga á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening. En við höfum að á sama tíma sagt við fólk það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reyðu fyrir heima við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauða krossin hefur lagt til að fólk eigi reyðu fyrir sem dugir kannski 3 daga og þannig að það er ekki þannig að en það er samt þannig að fólk kýsa að nota greiðslukort, það er bara kannski 1% allra viðskipta í búðum eru með reyðu fyrir
0: Já, en bara þessi aðferð, nú þetta svona hafa, gengi bara snurlust fyrir sig, en tengir þetta við eins og að væri bara allt strömlust eða netlust,
1: Já,
0: en samt
1: einmitt.
0: Virkar greiðslukortið.
1: Já, það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturbúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni, með pinnúmerinu, plastkortið einu sinni með pinnúmerinu þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður
0: Já.
1: Þannig að að við erum akkurat að hugsa til þess eða verður víðtækt rafmagnsleysi eða kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði eða að það væri einhver net árás þá myndi samfélagið samt geta virkað
0: Já.
1: Í allavega einhver tíma
0: höfum við ástæði til þess einhverju sérstaka höfum við sérstaka ástæði til þess að ætla það að við verðum fyrir einhverju net árás hvað var það bankana
1: við höfum séð mikla fjölgun í net árásum alþjóðlega okkar heimsluta sérstaklega og fjármála fyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum að undanförnum misserum en þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé eitthvað, það sé ágefni þetta getur líka bara tengst eins og ég sagði það sem gerist í Danmörku bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfærsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út þannig að við erum bara undirbúið okkur fyrir það eða horfast í augu við það að þetta allt tengt og þetta einhvern veginn byggir allt á internetinu og byggir allt á rafmagni þannig að það kemur eitthvað upp á í einhverjum af þessum grunnþjónustum samfélagsins að þá séum við allavega að leggja okkar að mörgum til að samfélagi geti virka samt saman
0: Þú veist það í sko erlendis, er það sko að þeir varða seðlabankan Er það þá seðlabanki Evrópu sem kemur með þetta sem tilhug, er það að fara eftir því eða samhæfa aðgerðir?
1: Við erum í raun og vera að fylgja í kjölfar seðlabanka Danmerkur, en Danir, Svíjar, Norðmenn og Finnar hafa verið mjög framarlega í þessu og við erum að fylgja þeim. Erum að reyna að ná þeim í þessum efnum.
0: En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komi upp í þjóflæðinu þá hafið þið samt því ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt og það muni þola áföll vel eða sé vel líst að búi til þess en þetta á ekki alveg við heimilin eða hvað?
1: Heimilin standa almennt sterkt og það er náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækjanna. En við sjáum samt að heimilin almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilina góð enda atvinnuleysi ennþá frekar lítið og eins og segir laun hafa hækkað mikið.
0: Já, ekki atvinnuleysi samt 4,9% og spáin fyrir ári árslok 4,9%
1: Það er að hægja á og atvinnuleysi er að aukast.
0: Það má nú engu mun að það við erum að sjá líka uppsagnir sem eru bara hjá stórfyrirtækjum.
1: Já, það er áhyggjuefni. En það er samt þannig að eru fáir atvinnuleysi til lengri tíma. En þetta eru auðvitað eitthvað sem þarf að fylgjast náu með.
0: Já. En núna til dæmis svona nýleg vaxtahækkun þýðir að hærri greiðslubyrði fyrir þúsundir fjölskyldna og fyrirtækja í meitt. Hvað segir við fólk sem upplifur að það sem vera berjastu verðbólgu á kostnað almennings?
1: Við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning. Það er enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgun eins og láttökjaheimili. Það eru þau sem að verða helst fyrir barðinu og hækkandi verði og það er ekkit annað sem verðbólga er en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
0: Já, en nú til dæmis sko hækkun og stýrivöxtum hækka náttúrulega afborganir að lánum og vöruverði jafnvel líka. Er þetta ekki bara röng aðferðin hún ekki úr sig gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona mikla erfileika?
1: Við sjáum ekki að hækkun á vöxtum auki verðbólgu og það er ekki reynslan neðstæðar í kringum okkur og ekki hér heldur. Það er þannig að fólk sem er með lán á breytun á vöxtum finnur fyrir þessu strax. Eða langflestir eru með vextir sinna að festa í einhver tíma.
0: En verðtryggðar sko?
1: Já, en verðtryggðu vextirnir, það er nú þar sem að verðbólgan býtur. Ef fólk með verðtryggðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum á verðbólgunni sem fyrst.
0: Já, en er ekki einmitt sko flestir sem eru með verðtryggðu lán?
1: Það er orðið meiri hluti núna, en það er akkurat fólkið sem að þarf helst á því að halda að við náum aftur tökum á verðbólgunni og þetta er...
0: En er það þá ekki, sko, þú veist, þess að núna, ég ætla nú ekki kannski að staldra of lengi við þetta atriði, en samt þó að þegar þessi vaxta hækkun var ákveðið núna síðast, þá var minn sko stýttu skýringi gefin að þetta væri utanakomandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraínu og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist hér innanlands eyðsla.
1: Þetta er...
0: Það var minni kortanótkun innanlands.
1: Einmitt. Þessi sem minni umsvif innanlands bara sýna það að peningastefnan að virka. Það það sem erum að reyna að láta að gera
0: Já, en þá samt hækkiði á öðrum forsendum
1: Já,
0: út af utanalkomandi.
1: Akkurat.
0: Og þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
1: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu og við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð að hækka til dæmis.
0: Nei.
1: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, svona hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það er markmiðið með vaxtahækkuninni.
0: En núna í því óvissu, sko, óvissu tímabili sem núna getur allt eins farið svo að það náist nú þarna samningar svo niður í Íran og bendinu margt til þess, að þá lækkar það aftur. Og er ekki bara fljótir að hækka núna?
1: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar
0: Já.
1: Að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera Já. Með losarlegt taumhald
0: Já, en samt sem áður sko við veitum að þetta allavega þú skýring sem þið gáðuð og síðan kemur það við veitum að innlendir aðilar hafa haldið aftur að eyðslunni og gætt sín en það kannski ekki eftir í launahömslæðinu til að eyða en það annað, það eru stjórnvöld þið taki mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áætlun sem kom fyrsta apríl og þar heyri maður akkurat á já, fjármála ráðherra, hann talar jú skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID þetta eftir sammála sko þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda? Hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði?
1: Það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem að getur gefið góð ráð. Að mínum að þið mikilvægast fyrir ríkissjóðanmálunin að lækka skuldir að nýja út af því að ef við horfum bara síðustu sko 15 ár aftur í tímann Þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðleg, hvort sem það er eldgos í Grindavík, aðra náttúru og hamfarir.
0: Já.
1: Það rosalega breytileg í íslensku samfélagi og íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið þá þarf hann að hafa læri skuldir en hann með í dag. Þannig að það er mikilvægasta hlutverk ríkissjóðs fyrir mér er að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig um hnútana að þegar illa fer þá geti ríkissjóður stíð inn.
0: Já, en þannig að samt sem áður það er meira af sko auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hinga ekki lengra.
1: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið rekin hérna áfram sé ekkit ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið Það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meir en 10 árum síðan. 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur að mínum mati, ég reynda að fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðundunni. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðunar á þeim tíðanpunkti sem að ákvarðunar eru teknar. Það er gott þegar að ríkisjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn er að gera og þá ábyrgð tökum við alvarlega.
0: Já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem nú orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaupa húsnæði af því að útlána stefna bankana, hún þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíli.
1: Já, veistu, vextir eru háir. Ég fer ekki til grafkötu með það og það getur gert það verkum að fólk stenst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæði sem verið líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022 fram á 2023 og þegar húsnæðis verið hátt og vextir eru háir að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði en við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð í hlutvalli við laun að þá er nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem ennþá fyrir utan markaðinn. En það sem svo merkilegt og gleymist stundum í opinberi umræðu að ótrúlegt enn satt þá fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð. Já. Og þetta það fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá foreldrum eða getur búið lengi heima. Ef við erum þetta að sjá tökum hvert einu svo 12 mánuða tímabil hvert ár, þá eru jafnmargir að kaupa sínu fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi.
0: Já, já.
1: Þannig fólk er alveg ná að komast inn á markaðinn.
0: Jú, einhverir, en við veitum náttúrulega að það standa auðar íbúðu bara að það seljast ekki bara út að verði og það ekki bílast það. Þannig að það náttúrulega ýmislegt sem helst í endur þarna.
1: Já, það skemmtilegt frá því að segja. Við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær. Að það sem að einkennir sem þessar, þennan markað að eftirspurnin sem fjöldi samninga, hann bara álíka mikill og undanfarin ár. Hvað eitthvað aðeins, það eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjóra mánuði ársins heldurinn á sama tími fyrir eða hitti fyrra. Hins vegar bara að byggja mjög mikið og það íbúðir sem eru ekki að seljast að gæti haldið akkurat af ofnbyrð umræða það séu allar á okkur einstökum reytum, það séu bara á þéttingarreytum eða slíkt. Það sem sýnir sig að það sem að þetta er miklu víðtækara vandamál, þetta er á fleiri stöðum, þetta er ekki bara hér miðsvæðis. Það sem íbúður eiga sameiginlegt að það eru frekar stórar.
0: Já.
1: Og það kannski á því verði sem að verktakarnir vilja selja, þá kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum. Og það verðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða, þessi stærð frekar en endilega staðsetningin.
0: Já, ég skil þið, en það líka eins og ungt fólk sem nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treysti sig heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stakka fjölskylduna út að efnahagsmálum, út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn. Stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta þeim vanda. Þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni, hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugerðarbreyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljómar alveg þetta það nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki byrjaði 2018 það líka
1: Emmitt, þú ert nú eldri en
0: aðeins eldri en þú
1: að þú manst að hvernig það var hérna fyrir hrun, það sem að búið 100% lán
0: já.
1: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki.
0: Nei.
1: Það gerir tvennt. Það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks það eitthvað bjátar á bara mjög erfið og fólk getur misst heimilisinn og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi. Eins vegar er það sem gerist þegar að húsnæðisverð hækkar bara. Og þegar húsnæðisverð hækkar, það meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum. Það sem gerist þegar húsnæðisverð hækkar og hver eru þá verðstaddir? Fólki sem ennþá utan húsnæðismarkaðins.
0: Já.
1: Þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán. Það sem að við höfum sem sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum. Við höfum sagt, það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild, samfélagið. Ef að greiðslubyrðið fólks, eða fólk er að greiða meira af launum sínum en sem er 35-40% af ráðstöfunartekjum sínum. Og greiða meiri það af lánunum, þá sýna bara alls konar rannsóknir og okkar reynsta líka hérna frá því fyrir hrun og undanförnum áratugum. Það eykur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líka samfélaginu öllu. Við erum sann sagt, jú, það eru þessar reglur, 35% fyrir af ráðstöfunartekjum fyrir flesta, 40% af ráðstöfunartekjum fyrir fyrstu kaupendur, en í þeim tilfellum, það sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta að hærra hlutfall á ráðstöfunartekjum fari í launa í afborgarinu þetta.
0: Já.
1: Þá geta þeir gert það ef þau telja og meta fólk sem góða lántakendur.
0: Já, það er einmitt þetta sem er að það virðist bara, fólk virðist bara vera vikið frá og það er einlega svona dæmt inn á leigumarkaðinn. Svo sér maður svona fáleigu félög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það er leigumarkaðarinn að hvert erum við að fara þannig með þessa séreignastefnu sem er dálítið einkennt Ísland en þannig erum við svo háð því sem er að gerast inn á meginlandinu
1: Já, en aftur kemur ég að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúð á hver einast ári.
0: Já.
1: Og það eru um þöpil 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
0: Já, já. Jú, jú, það þetta gott að blessa það, en aðeins bara af því að nefnir Thomas að sko þarna hafi á sínu tíma fyrir svun, þá var bankanir farið í 100% af fjármögnum.
1: Já, og íbúðarlánasjóður, svo var íglema.
0: Já, og svo náttúrulega, sko þetta náttúrulega eftir að bankanir voru einkavæddir 2023 og síðan var það ákveð að bankanir hefðu heimild til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðarlánasjóður fór á hausinn í raun og veru. Eða svona endalega hausinn og náttúrulega skelfingar saga sem að hvernig það endaði hefur ekki verið gerðu það veit engin hver fekk íbúðna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta það sem fólk ekki búið að gleyma og núna þau vera að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspróf veistu hvað dagur kemur upp í hugann hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæði vel greiningadeildi bankana hver á fætur annari þeir komi fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur lánshæfist mat bankan var þessu hátt A+, A+, A+ þetta heyrði þjóðin aftur og aftur
1: Akkurat.
0: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa
1: ég vona að þjóðin trúi Seðlabankanum ég hef varið öllum mínum fullorðins árum ég að reyna að byggja upp þetta kerfi sem byggir Þetta allt annað kerfi við vorum hérna með fyrir hrun. Hér raunverulegt EFI sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhættuðu gerðu þarna fyrir hrun. Og þetta EFI, sem sagt, hversu mikið skuldsettir bankarnir geta

0: sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka.
1: Já.
0: Við erum mjög meðvituð þessa reynslu. Og það meðalans ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt eigið fé. Við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxl. Það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu sé ekki á mikil. Að fólk taki ekki fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig.
1: Já, já.
0: En eins og tilfelli banka þá gegnaði líka bara mikilvægu samfélagslegu hlutverki.
1: Já.
0: Þannig við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mér til að fullera það að svo er.
1: Já, en mitt þetta að þar sem að fólk svona man og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það vantraustið að þetta var náttúrulega hræðilegt fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orðskildi ekki standa hjá stjórnvöldu, það var svo alvarlegt og ég minnist þér nú ekkit að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekkit með neinar yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvar varagjaldri sjóður Seðlabankans og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á bláþræði og þetta hvarf úr landi á 45 minútum og það var aldrei fengið skýring á því hverjir hirtu hátt í 80 milljarða þá
0: allt þetta sem þú tekur upp það, ég held sér eitthvað bara mikilvægt að fólk fá þú tilfinningar, við erum búin að gjörbreyta umgjörðinni fyrir efnaðarsmáli í landinu
1: en vitið hverju tóku þessa peninga hvað varð það?
0: Ég held að það sé bara tækifæri fyrir eitthvað annað vittal sem var
1: búið
0: undirbúa það
1: sko.
0: Ég held að sé mikilvægt að fókusera á það sem við erum að gera í dag hver staðan á Íslandi er í dag Stóra vandamálið okkar það að verðbólga hefur verið of há of lengi.
1: Já.
0: Þess vegna erum við að hækka vexti. En það sem svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu, við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu.
1: Já.
0: Það koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilta, koma bara frekar sterk inn í þessa aðlögun.
1: Já, þér finnst það.
0: Ég bara veit að ég sé gögnin, ég veit náttúrulega að staða fólks er ólík.
1: Já, kannski talið að vanskil sé ekki svo mikil en samt vísbendingar það að það sé að aukast.
0: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
1: Hjá fyrirtækjum, en ef þú skoðar eins og bara á heimilum, að það jú sagt að heimilin skulda svo litið, en ef einhverjum ástæðum, þá jú bankarnir kannski að lána til taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem eru að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eimilinu.
0: Já,
1: þessin eru kannski vanskil minni.
0: Ég held að vanskil sé minni út af því að fólk minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
1: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kvikandi segjum?
0: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin eru að auka, þetta þú veit að búa eitthvað til.
1: Já.
0: Ef að laun hækka umfram bækta getuðin að búa þetta til, að þá leiða til hærri verðbólgu og laun hérna sem hafa hækka mun meira en alls þær en löndunum í kringum
1: Já.
0: Að það getur ekki verið annað að það leiði til hærri verðbólgu.
1: Já, ef að þú væri svona venjulegu launamaður í dag, segjum, og þetta ertu venjulegu maður, við mátt ekki miskilja, en hérna með húsnæðislán og svona, hvað myndi valda þér mestu svona áhyggjum næstu tvö árin?
0: Ég held að það sem að myndi valda mér mestum áhyggjum er það er áhyggjur sem að valda mér þetta eru mínar áhyggjur í dag.
1: Já.
0: Það er svo mikið að breytast í kringum okkur. Við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna. Það margt svona ófyrirséð. Þannig ég skil alveg að fólk það getur eitthvað bara breyst í hagkerfinu, það getur allt inni að byrja að hæja meira á.
1: Já.
0: Það er mjög mikilvægt að náa meira svona stöðuleiki hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir það sem að fólk líklega venjulegt launafólk óttast mest. En hér eins og segi, eins og ég sagði áðan, við erum búin að

0: kannski bara allt annað umhverfi efnahagsmála síðustu 15 árum.
1: Já, já.
0: En það gerir okkur ekki ónæm fyrir því sem að gerast í kringum okkur.
1: Nei, en það hins vegar sko þeir hafa verið svolítið svona verið stera að byggja meira fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það meira fjármálakerfið sem að er að byggjast upp.
0: Og tala við bankastjórana, þá finnst held ég þeim við almennt veru hörðið þá.
1: Já,
0: við krefum þá þeir sem mikið EFE, við setjum á þá frekar stífari reglur en við í Evrópu. Mm. Þannig að hérna, þeir myndu ekki segja að við séum eitthvað sérstaklega umburlind gagnvart þeim.
1: Eru þeir ekki ánægði með ykkur?
0: Þú verður að spurja þá. Ég vona það, en ég held samt að þeim finnist við setja það stífar reglur. En ég,
1: er það út af bindiskyldu?
0: Það eru þessum kallast lausifá reglur sem er svona nýjútgóða bindiskyldu, en það er líka sér eiginfá reglur. En það eru settar fyrir allt samfélagið. Þetta er það sem að tryggir að við lendum ekki alltur í þessum kollsteypum sem að hafa einkennt íslensk efnahagslíf.
1: Þannig að þið eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér en hérna það er akkurat þetta með svona já að þetta er ágefni samt sem á hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega við vitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan hvernig svona sjáu þið það, er þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleika nefndinni? Hmm.
0: Við ætlaum að ræða það mikið í Seðlabankanum en ég hef trú að því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækja hún í hún fara eftir í markmið þegar hún gerir það að þá mun þessa verðbólgu væntinga sem við erum að tala um sem eru bara hvað búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið þegar það er lækka aftur að þessu 2,5% markmið okkur að verðbólgan kemur niður, þá muni vextir lækka og þá held ég að hérna þá muni fólk sjá að við höfum til hversu efnt í upphafi með þessu
1: en eins og heyrir sko ég fylg umræðunni að þegar að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi já það er Seðlabanki sem er að hækka og skapa þetta það er svona ákúrur á Seðlabankan
0: já ég held að sé bara undir okkur komið að reyna að koma einmitt í þátt eins og þennan og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera
1: já.
0: Og það sem að vextirnir gera það er alveg óumdeilt að þau draga úr umsvifum í hagkerfinu þegar þið minn eftirspurð, þegar fólk er að kaupa minna þegar fyrirtækin að selja minna sérstaklega að þá hækka þau síður verð ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp þá hugsa búðin í hæknum bara verða þessum sjónvarpum þannig að það er ná meiri stöðuleik og það er það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja en fyrir samfélagið heild þá er það jákvætt hinleiðum að prófa í Tyrklandi það sem að forsetinn ákvaða þar eru þau vextir bara lækkaðir með handafli verðbólgan rauk margfalt upp 20% gengið gaf eftir þeir fátakastu urðu fátakari fólk lenda á götunni, við viljum alls ekki lenda ykkur slíkri umgjörð hér á landi
1: Nei, það er náttúrulega verið að við svolítið vera að býða eftir þín nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíkar aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það er skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungasölu að stoppi aðfargerðinar með einhverjum bröðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið er að vera
0: En það verður sagt að sjáum við ekkit í gögnunum með heimilin almennt sem lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta ekst eftir því sem atvinnuleysi ekst og ef við myndum lendi í einhverju kollsteypu sem ég held að það er ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
1: Já, það er nú vonandi allavegna að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á að sé ekki núna bara allt í enn herði við vorum bara að plata svona 2008.
0: Við höfum allavega reynt.
1: Það sé rosalega margir hætti við það.
0: Já, ég skil að fólk sé brentað þessum tíma. Ég var akkurat að koma út á vinnumarkaðin hann rétt fyrir 2008, ég kefti minna fyrstu íbúð 2008.
1: Já.
0: Hann var með ungt barn, ég mannar eftir þessum árum og við viljum alls ekki endurtaka þau. Þess vegna höfum við lagt okkur öll fram í að reyna að byggja upp fjármálakerfi og umgjörð efnahagsmála í þessu landi sem getur staðist þessa óstöðuleika sem fylgir því bara að búa í þessu pínulitla samfélagi okkar.
1: Já. En hvað þú segir og hefur sagt þér áður að hérna að bankakerfi sé sem sagt sterkt en það hins vegar með ríkisstjórnina að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar.
0: Að svo miklu leiti sem að kemur ekki veg fyrir náum hinum markmiðum okkar.
1: Akkurat. Hvað finnst þér þá að fyrir að verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmis stuðning til hernar uppbyggingar, senda meiri pening úr landi, við ætlum við jafnvel að fara inn í ESB og greiða þar inn, myndi það vera leið sem við ættum að fara að treysta á?
0: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem er best að hérna pólitískar svara.
1: Mm.
0: Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myntbandalagsins. Þetta er bara annarra að ákveða. Já. Við erum tilbúin að ræðum staðrendi málsins ef þarf.
1: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna ef okkur er þið bóðið að við kemum inn og myndum fástið þess að fara inn í ESB þá myndum við fá evru svo skott
0: Það er alveg ljóst að
1: Ef við lentum í svona happdrættis uppbóðið einhverju
0: Já, þú að allt myndum ganga upp bara þann sá hluti sem ég þekki sem er inngangan í mitt bandalagið það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngöngu í ESB
1: Já
0: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá er það hvað, sumarið 2029, ég held að sem ekki að gangi í ESB á morgun.
1: Nei.
0: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að gangi inn og svo 3 ár
1: eftir inngöngu. Já, er mastri skilin sem við þurfum
0: einmitt,
1: við
0: fyrir það. Þannig að það eru 3 ár í því umhverfi, þannig að ég held að við séum ekki að tala á þessum áratug, þannig að hérna, það er eitthvað í þetta.
1: Já, þú segir það, en heldur við erum betur sett með evruna sem gjald með að með óvissuna einmitt í Evrópu, efnaðas ástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
0: Þar, ég held að einhverju leiti myndi eyða alls svona gjaldir þess áhættu sem er fyrir hendi íslensku hagkerfi.
1: Mm-hmm.
0: Að móti kemur að við munum alltaf missa þetta tæki okkar sem peningastefnan er sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við sko, en við
1: trúum því krónan.
0: Ég meina vextir Seðlabankans þannig að við teljum að vextirnir hafa einhver áhrif til þess að hafa áhrif á auka stöðuleiki hagkerfinu og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilfellum að geta dempað stór áföll Ég held að jafnvel þó við myndum gangi Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir. Ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi er það ekkert eitthvað stór breytt sko. En fyrir suma er þetta betra. Fyrir suma geti þetta verið meiri áskorun.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að alveg á hóða því þá höfum við og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður.
1: Já.
0: Og stjórnmálamenn menn ákveða. Þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbótið.
1: Já, en það er líka til dæmis á hvað að gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
0: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver 10 ár.
1: Nei, það er svo mikla sveiflur á evrunni inn alltaf núna og þessi óvissa líka efnaðs óvissa innan ESB.
0: Já, það er svo sannarlega þannig, en það er óvissa líka, hér.
1: Mm.
0: Ég held að og spurningin með svo óvissu, þetta er svo stór pólitískar spurningar.
1: Já, en bara svona fyrir ykkur fagmennina sem sitja og er að taka sér ákvarðanir og standa á fallæruvilega með þeim þeir teljaðu sig að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyrgum hætti þá náttúrulega að hljóti þið að hugleiða erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar þó að þessi pólitík í gangi og þá náttúrulega hefur evran aldreiðst það eru heilu sko fyrirlestrarnir það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keypt sér íbúður. Þú kannast við hafa heilt þetta.
0: Ég kannast svo sannlega við þetta. Ég held að
1: við sem
0: okkar gæfu smiðir í þessum svo mörgu öðru.
1: Mm.
0: Þannig að ég held að þetta sé engin töfra lust við neinu. leiðin fyrir unga fólkið að kaupa sér íbúð. Þess að núna mikið framboð af húsnæði.
1: Já.
0: Leiðin fyrir unga fólkið að ná að kaupa sér íbúð. Ef við náum hér, sem ég held við munum gera, en ytra umhverfið að gera erfiðara, við náum tökum aftur á verðbólgunni, hún fer niður í 2,5%, við náum að lækka vexti að nýju og hér verði ekki mikið atvinnuleysi. Þetta, Já. Ef við náum þessari lendingu í hagkerfinu, sem það sem við stefnum að, þá auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði.
1: En, það samt vera að hækka vexti á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun leið mikið erfitt fyrir sem við höfum fengið verulega tekjur af.
0: Og það hugsa skatta á
1: ferðaþjónustun. Já, og skattana. Já, það náttúrulega dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
0: Já, einmitt, það þetta ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfi sem svo allt þetta sem býr til eitthvað svona kraft í íslengu samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslengu hagkerfi og íslengu samfélagi. En ég held að við verðum samsumaður að fyrsta verkefni að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti, þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
1: Já, en þannig að segja ef að þið fóru að ráða, segiru, en ef að stjórnvöld og hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eyðslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það er ekki sem hægt að gefa upp tölunar. Það er svo miklar.
0: Þú ættir að fá formann fjármálaráðs í heimsókn.
1: Ég held ég muni gera það næst. Takk að kalla fyrir. En ég veit að þú þarft að fara og ertu upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komuna hingað á útarsögu. Eitthvað sem hún vilt takast og sem hver skilabóti fólks svona fyrir sumarið.
0: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá að komast inn á húsnæðismarkaðinn en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér er að verðbólgan lækki að nýju og við munum gera okkar til þess.
1: Þannig að þó við vaknum upp með evru á morgun þá væri það ekki töfralaust.
0: Það er fátt í lífinu einhver töfralaust.
1: Já, talinlega það. Erðu, bestu þakki fyrir komin að Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
0: Takk.

0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. glg.is. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
5: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann verkalýðsleiðtogi á Akranesi og formaður starfsgreinasambands sinns. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, gott og sæll og blessaður, Pétur.
1: Nú, mér langar að spyrja þig bara til að byrja með kannski einföld spurning. Hvernig metur þú stöðu íslensks efnahagslífs í ljósi þess að það, því er spáð að hafa verið 2,7% hagvöxtur á fyrsta ársfjóðungi ársins? Hvað segir það?
2: Ég veit ekki hvað segja skal. Ég held að sé mörg því miður afskaplega Já, mörgu aðvörunarljós sem að blikka núna í mælaborði stjórnvalda.
1: Já.
2: Það liggur fyrir að það er að draga saman víða í íslensku hagkerfi. Það liggur fyrir að það er aukið atvinnuleysi. Það liggur fyrir að byggingaverktakar er að hverfa frá sínum verkum eða ekki halda áfram eftir þeir ljúka við byggingar og svona í raun og verum á lengi telja, þannig að ég skal alveg húslega viðurkenna það, Pétur, að ég hef bara verulegar áhyggjur af stöðinu og ofan að þetta er þessi verðbólga sem að hér er þrálátt 5,1% núna. Við erum með stýrivexti sem að eru hér 7,5%. Við erum einfaldlega bara með vaxtastig sem að sogar allan þrótt allt súrefni bæði frá heimilum og fyrirtækjum.
1: Nú, verktakar eru í vanskilum sumir, það sögðu bankarnir, því var haldið fram. Nú, þeir eru að greiða 16% að jafnvel framkvænda lán. Ég skilum gæla hvernig konar viðskipti það geta átt í stað þegar hækka ekkert þessar eignir og þeir sitja upp um eignirnar og svo eigaður að taka kannski á 200 miljardar milli 300-400 miljónir í vexti á tveimur ári eða einu ári. Er þetta hægt?
2: Nei, þetta er náttúrulega bara skólabókadæmi, Pétur, sem að getur ekkert gengið upp og sýnir náttúrulega bara hversla sturlun er orðin á íslenskum fjármálamarkaði og það er alveg létt sem að þú segir, þetta eru, maður heyrir þessi framkvæmda lán hjá byggingarverktökum, þetta frá svona 12,5% og upp í alltaf 16%.
1: Já.
2: Verði aldrei eftir stöðu viðkomandi byggingarverktaka. En þetta eru náttúrulega bara þannig vextir að það getur engin staðið undir slíkum vaxtakjörum, sérstaklega í því árferði sem núna er, þar sem að íbúðnar hreinlega seljast ekki. Og maður sér núna fermetra verð víða verið bara komið í eða yfir 1 milljón á fermetir og þetta segir sig bara algjörlega sjálft að þetta er komið út fyrir allan þjófabálk hvernig þessi húsnæðismarkaðar okkar er.
1: En þessi hagvöxtur, áttur von á honum, nú samdrátturinn hefur verið mikill í fyrra líka og þessi háu vextir sem eru margfalt hærrin í samkeppnis löndum okkar og þessum er engin samkeppni svona sængjötn og heilbrið samkeppni á milli íslenska fyrirtækja sem eru að greiða þessa vexti. Og, en samt er nú hagvöxtur hérna 2,7, er það bara vegna að atvinnu þáttaka er svo mikil og Íslendinga margi hverjir eru bara duglegir, ef að segja það viljum
2: Já, ég held að sé ótt að segja það og síðan meðum kannski ekki gleyma því að við fengum nokkuð góða lónuvertíð, það kom góð lónuvertíð núna með háum verðum, síðan hefur líka hefur líka álverð verið í sko hæðstu hæðum ef þannig má orði komast það hefur verið yfir $3,500 á tonnið þannig að það getur einhver svona þættir skýrt þetta að einhverju leiti en ég held nú svona almennt verði menn ekki mikið varfið þennan hagvöxt.
1: Menn að tala gífulegan hagnað að gagna verum. Kannist þið við það? Já.
2: Nei, ég kannast ekki við það. Ég geri mér svo sem ekki grein fyrir því og ég held að þau séu ekki beint svona mann aflsfrek.
1: Nei, þau eru það ekki. En þau skila miklum fjármunum til orkufyrirtækjana og landsvirkjunar og þeir sem eru á minnuðar að þeir fá mjög hálaun veruleg og síðan eru það þeir sem eru þeir í viðskiptu við ymsa aðra sem þeir þurfa á aðfengum að halda þannig að
2: algjörlega rétt en því miður eru þetta ekki mannafl hérna starfsemi heldur er þetta skiptir þetta kannski einhverjum tugum manna sem að þetta liggja bakir.
1: Nei, ég bara spá í það ef þetta verður meiri eftirspurn eftir þessu og meira frambúð á rafmagni til þess að sinna þessu þeir þurfa líka kælingu að halda þessi vassalsver að hvort að verði einhver hreyfing gegn þeim sko ég, með það sem að gerst
2: ég er dáldið sko kritískur á það hvernig við nýtum okkar sko náttúruauðlindir sem við höfum
1: Já.
2: Ég er á þeim stað að við þurfum að skoða heildarmyndina við þurfum að skoða hvert erum að láta til dæmis orkun að fara ég vil að hún fari þar sem að það skapast mikið störfum þar sem að launir borgu eru góð laun greitt og svo framvegis ekki bara tökum einhvern dæmi til kannski gagnaversa sem eru kannski 5 manns að vinna en landsvirkjun fær gott verð fyrir rafokkun það skiptir máli að fólki í landinu hafi atvinnu auðvitað er verið að öskra á núna fleiri gagnaver vegna þeirra þróunar í gervigreind og svo framvegis og að virðist vera hagkvæmt fyrir þessu fyrirtæki að vera hér þannig talaði einhverja kælík og annað slíkt vegna þess að hér kaldara þannig að það þarf minni orku við að kæla þessi gagnaversi og ég sé engi sérfræðingur á þessu sviði en þetta svona það sem maður heyrir en við þurfum að vanda okkur vel hvernig við ráðstöfum okkar auðlindum þau auðlindirnir eiga fyrst og fremst að vera til þess að skapa fólkinu landinu vinnu
1: Nú byggingavertakar eru komnir í vanda verður samt runni þar það liggur í augum uppi og þeir fara alltaf ekki í ný verkefni þeir geta mest að það klára þau verkefni sem þeir eru af að hafið það ekki nokkuð ljóst en hvað þýðir það? Það þýðir það að það verður meira háttar atvinnuleysi í greininni eftir að þessum verkum líkur sem þeir eru núna í gangi hvað sem það er allar þessar byggingar á Suðurlandsbraut eða öðrum þéttum reytum og svo ég meina að þegar allir þessu líkur þá er ekki ný verkefni og það þýðir einfallega að það verður atvinnuleysi er það ekki? Bæði hjá ellendu vinnuafli og íslensku?
2: Jú, að sjálfsögðu. Ég menna það liggur algjörlega fyrir að ef að verktakar halda síðan ekki áfram og fari í ný verkefni, þá verður samdráttur hjá innamönnum, hjá byggingaverkamönnum, hjá rafvirkjum, pípurum og svo framvegis. Þetta mun tegja anga sína víða atvinnu lífið þegar að ein atvinnugrein verður svona fyrir einhverju búsifjum eins og það stefnir í að byggingarinnarinn sé að lenda í sökum bara mannlegra þátta sem að við sjálf stjórnum okkur vöxtum og svo framvegis það er engin sem getur keift þessar nýbyggingar svona venjulegt fólk getur það bara einfaldlega ekki og ég tala mikið þegar að vaxtakjörin eru þetta óvertriðið vextir í kringum 10% og vertriðir í kringum 5% það bara getur engin staðið undir þessari greiðslubyrði sem að þarna á sér stað, það á engin heldur fyrir útborgun að það ekkert venjulegt fólk sem að liggur bara með 20, 30, 40 miljónir undir kottanum til þess að reyða fram sem útborgun í húsnæði. Þetta orðið svo sturlað umhverfi og það sem mun gerast hittur það að núna erum við með einhverjar fleiri þúsund íbúður sem ekki ná að seljast. Þess vegna skil ég ekki þessa mítu sem oft hefur verið talað að hálfu Seðlabankans og fleiri aðila að það sé mikilvægt að byggja nógu mikið, þá muni fasteignaverð lækka. Það hefur bara ekkert gerst. Það hefur ekkert gerst að það eru þúsundir nýbygginga sem bara reynlega seljast ekki, einfaldlega vegna þess að vaxtakjörin og verðið á íbúðunum allt og hátt. Og síðan ef að byggingavertakar munu ekki halda áfram að byggja nýtt, að þá verður síðan skortur þegar að vextirni lækka og fólk getur keypt það sem að núna er til staðar, að þá mun myndast aftur skortur og verðið mun halda áfram að hækka.
1: Nú það liggur í augum uppi að Seðlabankin hefur haldið vöxtum háum til að ná niður verðbólgunni, þeir segja það. Hefur þessi stefna verið að skila árangri, einfald spurning og við erum nú svona komið inn á hann áður. Getum við sagt núna eftir allan þennan tíma og allt þetta svigrúm sem Seðlabankin hefur haft og möguleika á þessu að það kæmi að þessu, það kæmi að þessu og núna erum við komin inn í júní mánuð 2026 og verðbólgan hún bara hefur heldur áfram að hækka með þessa. Hefur þessi stefna verið að skila einhverjum árangri? Er hægt að segja það með svona sæmila vismunarlegum og skynsanlegum hætta svo að sé?
2: Nei, alls ekki. En það nægir bara að skoða sögu verðbólgunar alveg aftur til aldamóta. Þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5%. Meðaltalsverðbólga frá aldamótu síðustu 26 ár er hún að meðaltali kringu 5%. Hvað er hún í dag? Hún er 5,1%. Hún er akkurat á þessu meðaltali. Og hver eru meðaltals stýrivextir á Íslandi síðustu 26 árin eða frá aldamótu? Eru 7%. Hvað eru stýrivextinir í dag? Eru 7,5%. Með öðrum orðum, þetta hefur alltaf verið svona. Það vandamáli.
1: Nú, þá er þetta spurningin þessi Vilhjálmur, hverjir fara vest út úr þessu vaxtahækkunum? Ég meina, akkur er verið að refsa eða koma að reka efnahagsstefnum sem fer svona illa með einn hóp á meðal að þeir hópar sem hafa stóðu fyrir þönslunni halda áfram að sigla þöndum seglum inn í fyrirheitna landi gróðans. Hvernig stendur á því?
2: Já, þetta bara er dæmi gerða þar sem að það liggur algjörlega fyrir að það eru þeir tekjulægstu, það eru þeir sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi.
1: Þeir sem skulda mest.
2: Þeir sem eru á leigumarkaði, þeir eru að horfa upp á hér hækkun á leiguverði bara frá mars 2024 til dagsins í dag hefur leiguvísitalan hækkað 18,3%. Það eru þessir aðilar sem að lenda hvað lang vest í þessu. Þeir sem eiga fjármagni, þeir geta bara að halla sér aftur og haft það bara huggulegt. Og hérna þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Þeir eru með sína fjármunni tryggða inn í bankakerfinu á mjög góðum vaxtakjörum.
1: Já. En segðu mér eitt hérna, Vilhjálmur, eru núverandi kjarasamningar í hættu og hvaða forsendur þurfa að haldast til að samningarnir standi?
2: Í forsendu ákvæðum kjarasamningarna er kveðið á það að ef að 12 mánaða verðbólgan verður meiri heldur 4,7% í ágúst komandi, þá er svo kallað forsendubrestur.
1: Já. Og hvað gerist þá? Ha? Býttu nú við. Ég veit ekki hvað það gerir að. Heyrir í mér, Vilhjálmur? Heyrir í mér? Nei, ég,

0: bara allt aftur hún.
1: Já,
0: ég
1: hérna.
0: Nei,
1: hérna. Við erum að tengja aftur. Við erum að tengja aftur. Það við slitna þarna sambandi við Akranes.
0: Af okkar alveg?
1: Nei, það bara slitna línan. Þannig að við skulum bara prófa.
2: Halló.
0: Já, halló, heyrir í mér, Birgir?
2: Já, það er
0: Vilhjálmur, Vilhjálmur. Já, já, heyrðu.
2: Þegar að slitna þá var ég að fara yfir það að ef að verðbunga verður meiri 4,7% Pétur.
0: Já.
2: Að í ágúst komandi.
0: Já.
2: Að þá er forsendu brestur eins og kjarasamningandi kveða á
0: Já.
2: Nú hefur Seðlabankinn sjálfur verið að rýna í þessa stöðu og hann telur yfirgnæfandi líkur á því að samkvæmt sinni spá að forsendur muni ekki halda og þar að leiðandi verði forsendu brestur. Það eru þrjár mælingar vísitölunar eftir að koma inn. Það er annars vegar júnímælingin, júlí og ágúst. En eins og staðan í dag og miðað við þær verðbólguspár sem að helstu greiningar aðila hafa gefið út, að þá eru umtalsverða líkur á því að forsendur kjarasamninga muni ekki halda.
0: Nú ef samningar halda ekki, hvað gerist þá á vinnumarkaði?
2: Já, þá er verið á það í forsendu kaflanum að þá geta aðila vinnumarkaðis sest niður og aðtuga hvort það sé hægt að bæta eitthvað inn í samningin til að forsendur haldi.
0: Já.
2: Ef það ekki að þá er það síðan bara ákvörðun á hvers stéttarfélags fyrir sig hvað þau gera. Og það getur alveg komið til þess að það komi jafnvel til að átaka á íslenskum vinnumarkaði ef að aðilega ná ekki saman í ágúst september.
0: Nú, hvernig metur þú efnahagsstefnu þessara ríkisstjórnar? Viltu hafa skoðun að því?
2: Ég veit ekki eða hvað ég á að segja. Ég menna, ég beið eins og aðri landsmenn eftir sleggjunni. Ég beið eftir að hún reitt hátt til lofts og myndi lemja hér niður bæði vexti og verðbólgu. Við sjáum hver árangurinn af því er. Hann er einfallega sá að það er engin árangur. Verðbólga hefur verið á uppleið. Vextir hafa aftur verið á uppleið eftir að hafa verið komnir í svona vaxtalækkunar ferli. Þannig að þetta eru mikil vonbrigði. Auðvitað eru ytri aðstæður sem eru líka ekkert að hjálpa til eins og þessar hörmungar í Miðausturlöndum. En staðan er samt sem áður með þessum hætti að við erum að horfa á þessa þróun fara í öfu átt.
0: Hefur ríkisvaldi staði við sín loforð gagnvart kjarasamningunum?
2: Já, við hefum svo sem ekki gert neina samninga við þessa ríkisstjórn meitt eða neitt. Fyrir ríkisstjórn þegar við undirritum kjara samningana 2024, mér vitanlega þá hafa öll þau ákvæði sem við gerðum þá verið enn. Við höfum, eins og ég segi, við höfum ekki gengið frá neinum samkomulagi við þessa ríkisstjórn.
0: En hún er búin að lofa því að berjast gegn verðbólgunni og það er hlut af þessari efnahagsstefnu hennar. Já. Og lofvorði um það að gera eitthvað í því en þjónustugjöld og halla og fjárlögum og annað valda því að þetta er hluti af þessari hækkandi verðbólgu. Það minnst hvort ekki til að svalla að lækka hana.
2: Nei, það liggur alveg fyrir að það er gjaldskrárbreytingar sem að stjórnvöld komu með í upphafi þessa árs voru þess til þessu valdandi að verðbólga fór hér á stað og gerði meira heldur það. Hún gaf öðrum aðilum tækifæri til þess að segja, ég byrja ef að ríki getur hefur að hækka gjaldskrár sínar umtalsvert, hví ekki við. Þetta verða svona ruðningsáhrif sem að eiga sér stað. Því að verðbólgan byggist mikið upp á verðbólguvæntingu, hvað aðrir eru að gera það, þannig að orðið komast. Þannig að það skiptir máli að stjórnvöld og hverjum tíma fyrir sig sýni gott fordæmi í að halda aftur að verðlagi og gjaldskrám og skattahækkunum og öðru slíku.
0: Vilhjálmur, hvaða skilaboð myndir þú senda fjármálaráðherra og ríkisstjórninni núna á þessum tímapunkti?
2: Já, ég hefði svo sannarlega viljað að það yrði stígin stór og kröftug skref þar sem að til dæmis stjórnvöld myndi gefa það bara út. Það verða engar gjaldskrár hækkanir frá og með deginum í dag til loka kjara samningsins. Það verða engar skattabreytingar á umrættu tímabili. Ég myndi líka vilja sveitafélögin vítt og breytt um landi, myndi gefa sömu skilyrði sömu hérna yfirlýsing út, engar hækkanir til loka ás 2027 og ef að þetta yrði gert og síðan myndi fyrirtækin fylgja eftir eða verslun og þjónust og aðrir halda aftur að verla eins og kostur væri og þá geti verkalýðshreyfingin sagt gott og vel, hér eru allir að fara róið sömu átt. Við getum haldið áfram, við segjum ekki upp samningunum og búið þannig til jákvæða verðbólgu væntingar, þannig að við myndum sjá verðbólguna fara niður hratt og vel.
0: Er þið samstæðina verkalýðshreyfingarinnar aðgerðir, er eining innan verkalýðshreyfingarinnar?
2: Ég læt það nú vera, þess að sé einhver rosalega eining, en þetta er bara mikil hagsmunabarátta, þetta eru misjöfnir hópar.
0: Já.
2: Það þarf að grípa til aðgerðið svo kakvart leigjendum. Það Já. Þarf að tryggja hér einhverja leigubremsu og reyna að komi veg fyrir það að leiga hækki hér bara frá mánuði til mánuðar langt umfram þeir launahækkanir sem við erum að semja Það þarf einhvern veginn að koma þessu fólki til hjálpar. Það þarf einhvern veginn að hjálpa líka lágtekjufólki sem að í gegnum það er að gera það í gegnum skattkerfi, gegnum sérstaka barnabætur. Ég hefði frekar vilja sleppa þessari aðgerð sem að lauta bensínlækunni, kostaði ríkissjóð

0: og milli handana er mun fjárhagslega betur statt heldur en gengur gerist. Þetta fólk á oft mjög erfitt með að setja sig í stöðu þeirra sem hættustu
1: fæðu. Af hverju er það?
0: Þetta ef ég bara ger mér ekki greið fyrir því.
1: Nú eru margir efnaðir menn og menn sem hafa staðið í stjórnmálum sem geta alveg sett sig í stöðu annara, kannski vegna þess að þeir sjálfur þekktu það í uppeldu sínu eða bara hreinlega vegna þess að þetta er gott fólk sem getur sett sig í spor annara.
0: Já, algjörlega, það er fullt af slíku fólki til en það er oft hannig, þú þarft að klípa sjálfan þig þegar þú ert komin út úr þessum aðstæðum að minnast þessara ára þegar að þú sko, áttir ekki fyrir nöðfustum frá mánuði til mánuðar. Þú ert kannski búin að sigla í gegnum þennan skafl sem að tók því kannski mörg ár með mikilli ágjöf og svo framvegis. En það er svo mikilvægt að fólk gleymi ekki þessari stöðu og mun að setja sig í stöðu þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Það er fullt af fólki, það er talað að 30% þeirra sem eru í íslensku samfélagi eigi erfitt með hann á endur sama frá mánuði til mánuðar. Sem betur fyrir eru þá 70% sem hafa það svona þokkalegt. En við getum gert þetta mikið betur með því að ná tökum hér á verðbólgunni og ná niður hér að vaxtakjörum, þannig að við séum ekki hér skulda þræla fjármálakerfisins eins og hamstrar og skuldahjóli.
1: Hvað viltu segja lokum, Vilhjálmur, ef þú gætir tala við þá sem stjórna þessu núna, til dæmis bara Seðlabankastjórann, ef hann væri nú að hlusta á því, hverju viltu koma til hans?
0: Já, ég myndi nú bara vilja koma til hans, ég held að sjá þau fullreint þessi aðferðafræði að halda hér uppi háu vaxtastígi. Það liggur fyrir að viðskiptabankarnir þrír skiluðu reynum vaxtatekjum upp á 167 miljardar í fyrra.
1: Já.
0: 100 miljardum í hagna.
1: Já.
0: Það er verið að soga allt súrefni frá heimilum og fyrirtækjum inn í fjármálakerfið. Við þurfum að slaka á þessu og að sama skapi verður þá verkalýðshreyfingin að gera minni launakröfur ef við náum aukar ástöðuna tekjurnar við fleiri þáttum en bara beinum launabreytingum.
1: Vilhjálmur, þekkjur nokkurt ríki á Vesturlöndu sem beiti þessari stefnins og Seðlabankin að hafa svona gífulega háa vexti og það er oft ríki sem er með svipaða verðbólg og við ekkert mjög langt frá henni en eru með miklu læri vexti. Þekkjur nokkur dæmi?
0: Nei, og ég skal bara taka sem dæmi að frá 2015 til 2020 þá var meðaltalsverðbólg á Íslandi 2,6%.
1: Já.
0: 2,6%.
1: Já.
0: Án húsnæðsliðar var hún einungis 0,6%. Samt hún er með stýrivexti yfir 5% á meðaltal.
1: Já.
0: Þetta er algjörlega galið.
1: Þakka ég fyrir.
0: Ég þarf að.
1: Gangi ykkur vel. Þakka ég fyrir Vilhjálmur Birgisson. Blessaður.
0: Sömmulegði svo nýst. Takk.
1: Já, ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Glæsilegt úrval af sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: pottagaldrar auðlýsa

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Fyrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi miðflokksins og lögfræðingur og hún er jafnframt já, ábyrgðarmaður hjá lista miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóðið velkomna hér á sögu þar nú freistandi að fá þig til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér út af sögu. Ég nú kannski ekki alveg ábyrgðarmaður miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég hérna sittar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabarát og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrunni sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsi sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skírskotun. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri neitt fólk, fleiri en tvo?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrú með flokksins en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fór að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur á fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórnunarinnar þá telji það mikla óheilla þróun að vera með svona marga en sko ef að satt reynist því nú ég bara að vísi það sem að ég las í fjölmiðlum í gær þá átti oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni að vita það mæta vel að sú breyða skýrskotun mundaldri gangu upp sérstaklega í ljósi framkomu viðreisnar þess fordóma fulla flokks og útilokana flokks og hálgers eineltis flokks talaði fyrir kosningar þar sem að það var lokað á allt samstarfi miðflokkin í Reykjavíkuborg.
0: Já, hvernig sló það við þegar þú heyrðir það fyrst? Það var svona bara einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kosningar í RÚV?
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsókn koma beinstu leið ofan að RÚV. Þannig að mér fannst þetta nú svolítið vera með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók, fólk með vók stefnuna. Þannig að þetta var svona, taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með. En svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta einhvern veginn hélt áfram þá var mér að meina lausu að Hildur hefði efnt til hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanbors þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta að borgarfulltrúa Þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkinu með flokkinn, framfylgja vilja kjósið til Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan að vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við um langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom það líka, kom eitt þarna sem að var, ég veit í hvernig maður að segja vandræðalegt en það kom allavega mjög óvart, maður ekki sé þetta áður að þarna Ara boðin sko formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var svona eins og, við ætlum að hafa þig góðan en þú bara fari ekki vera með, við ætlum að láta þig axla ábyrgð, sko hvernig slær það því?
1: Já, ég fekk skilabóðuna rétt fyrir þáttin með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raunverulega þetta tilboð Hildar fyrir maður fyrst í byrjun að það kom líka fram í fjölmjölum í gær að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann hérna, 5 minútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilabóðum að með flokkurinn er þetta ekki í svo meiri hluta en samt myndi hún tala fyrir því að hann erði formað stjórnar orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að það hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagðan í gærkvöldaðin eftir að tala við sitt bakland. En þau skilabóð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta er speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjördíðanbili 2014-2018. Mm-hmm. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta. En síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjastjóri og Ísafirði, sjálfstæðismanni, þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík, buðunum það kosta tilbúða að hann yrði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga.
0: Já, alveg neitt, já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá, að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því að þar með var raunverulega búið að taka allan borgarstjórnar hóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli
0: já, já.
1: Og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: við töpuðu bara fylgi
1: já. Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddvita sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég man ekki hvort það gaf ekki kost á sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú út að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá hérna gerir þú það sem við segjum svo einfalt er þetta
0: já, já.
1: En svo er náttúrulega alvarlegast í líka langt stærra hvað felst í þessu taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem bílhuta fyrirtæki
0: já.
1: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem jafnframt bílhuta fyrirtæki þetta var ekki félagsbústaðar þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur
0: já.
1: Og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við að fram á kosningum að ekkert er því selt að Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljósleðar með minnir þetta heiti Gagnaveitan
0: Já.
1: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í orkuveitunni og það að setja þessi 28 félagi í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtíðanbili þannig að þá er svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem siti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
0: Já, já, já.
1: Svona lesi ég þetta.
0: Já, já, já. Þannig að þetta er svona, þetta er mikið bjarnagreiði, má segja.
1: Já.
0: Já.
1: Ég sé þetta svona, þetta er engin vinargreiði og þetta er ekkert hérna æja í leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáið samt þetta, þannig að þetta er líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt, þannig að hérna, já, þetta er bjarnagreiði. Að mínum hóti.
0: Já, já, já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu, sem að segja.
1: Já, það er bara stór gildra í þessu.
0: En þetta, hérna, hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á, er svona sambærilegt og, en það er líka önnur mál og nú talaðu sko að það verði tekið til hendinni og nú verði allt strax. Hvernig svona telur þú ef þú þekkir þarna innan hús hvað er eiginlega brýnasta verkefni í þínum huga Bryndís?
1: Númer 1, 2 og 3 er að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endur skipulegja allt upp á nýtt en með þessum meiri hluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaráttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Davíð B. Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og ætlar að óskipta því við þau að komi þessa tiltekt með sér. Viðreist var inni með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypur beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022.
0: Það vakti svo alltaf furðu.
1: Já, já, og þá hreyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að sita í meiri hluti borginni. Þessu virðist Hildu vera búin að gleyma. Kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna, það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það er ofsalega mikil endurnýjun og þetta er raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú lest þannig í þetta.
1: Það er þannig.
0: Já, já, já. En hérna, já, það er svona margar spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar um að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðisflokkurinn var ekki stjórntækur. Og síðan var það nota núna að miðflokkurinn var ekki stjórntækur og viðreist gefur það alveg skýrt út að töfununni ekki starfa með miðflokki, formaður viðreistnar gerði það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu. Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem að er þá að kjósa þessa flokka að þið geti gert svona, er þetta eðlileg pólitík veitir?
1: Þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að rekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það komið inn í stjórnmálin og það náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna aðeir ekstra borgarinn að það öll þessi eineltismál og öllum starfstöðum sem að hafa komið upp og eru þöggu niður og það alltaf fórnalambið sem að látið fara en ekki þeir sem eru gerundunir þannig að það með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við líðræði.
0: Nei, það er svolítið upptökir að þín efla veitir, að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta með þessum hætti og síðan þá líka fólk þau bara vilja fá að kjósa bara persónur. Ef að einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona að bara samankvæmd eftir í hug en þá bara fyrir fólk að segja heyrðu, við viljum bara fá velja lista
1: Já.
0: Bara fólk, Já. Við viljum bara almenn tólk.
1: Já, ég bara tek alveg undir það, en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það er farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
0: Já.
1: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það nákvæmlega fólki sem kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltist tilburði fyrir kosningar, þetta bara sjúkt og þetta óheilbrigt og eins og ég segi, þetta ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og að barist fyrir hér á sínu tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar í fjögur ár og það hagar sér svona fyrir kosningar þannig að þú veist hver verður næstur hjá viðrist sem að lendir í þeim
0: já, þetta er svolítið þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi
1: þetta er vóki
0: og þetta er búið tíðkast í ýmsu löndum innan í Evrópu að svona hefur verið gert sérstaklega gagvast alternatíf frá Deutschland í Þýskalandi það stóðu jafnvel til að reyna að útloka þau fengi að taka þátt í kostningum
1: Akkurinn.
0: Og þetta stærsti flokku Þýskalands í dag með skoðunarkannanir þannig að
1: eins var þetta í Bretlandi
0: já, svona í Bretlandi og síðan bara skeitt öfga fyrir framan og svo á bara hamra nógu mikið á því þetta náttúrulega óeðlileg, óheilbrigð þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
1: nei, ekki fyrir alla
0: Nei.
1: Tjáningafrelsi á bara verið fyrir þá en þá ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverjum á að þakka niður í málefnaleg og hverjum er ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman er náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að það hefur verið þannig langa ríða að það er verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum fyrir framvöldum stöðum séu til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
0: Já, já.
1: En þetta eins og er, þetta með, sem að gerðist núna í borginni, já. Þegar maður fyrir á Facebook, þá sé ég alltaf nokkuð annað en úrsagnur úr sjálfstæðisflokknum, kvitta með rafrænskilríkjum og miðflokkur þurfti nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væri svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skrá þetta, skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins. En já. Það var beðnu smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðfestig á því að við komandi væri konur í flokkin.
0: Já, akkurat.
1: Þetta bara speglast speglast að utan, speglast frá Evrópu Þýskalandi, Bretlandi Frakklandi.
0: Já, en það er einmitt sko hérna
1: Bandaríkjunum, ef við tökum það.
0: Já, já, það er nú það sem er veitis en þetta er svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina en nú sjáum við hjá Úrsulufóndalægin og nú vill hún vill loka á samfélagsmiðla það er beinlínis til það komist ekki upp það sem þau eru að gera
1: akkurat það er bara
0: en svo er sagt nei, við erum að venda börnin börnin er alltaf notuð sko En í raun og veru er bara verið að fela það sem þeir að gera.
1: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
0: Já. Já, já, það er nú það sem er en Vigdís, það er svona ýmis mál sem að hefur náttúrulega verið gaman að það minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega að fræga brakka málið en núna sko vitum við ekki hvort að verði nokkur sko fjölmýla gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
1: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta. En ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilröndið þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn RÚF. Þau unnu þar lengi bæði Björgi Viðreisn og Einar í Framsóknarflokknum.
0: Já, Björg var náttúrulega aðstoða manneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
1: Já, hann sótti hana þangað.
0: Já.
1: Þannig að rúftengingin er mjög sterk inn í þessu meiri hluta
0: og
1: svo vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu þannig að þetta er margvaldað.
0: Já, fymti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá RÚF.
1: Já, já.
0: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
1: hann er kannski fundastjóri
0: já, smá grís
1: en
0: það var nú að hafa
1: en þú veist, það er það sem ég er að tala þannig að já, það er þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóðadillin var í gangi sem að ég upplýstu á svo brakkanum og fleira skilu og þá var það það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var inn í leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega
0: en við þess, bara að mitt að

0: sem að við höfum ekki fengið að sjá. En svo eftir öðrun leiðum, þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að birtast Reykvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fá út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélögunum og Reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélögunum í fastegna og fjárfestingafélög en svo þegar eftirleikurinn hófst Já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana. Mm-hmm. Það engin lóð farin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut, Leifskötu, sem að var frátekin fyrir landspítalan í skipulagi borgarinnar, lóðalegu samningu þar löngu útrunnin, þannig að læknirinn sjálfur, þáverandi borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, lét til dæmis þá lóð fylgja með. Inn í bensinstöðatilnum sem náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það eina lóðin sem að ég hef séð að farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 milljónir 600 milljónir í hverjum snúningi þetta allt í bóði Dags B. Eggertssonar
1: og spillingin hún fara að blómstra
0: já og þarna var
1: þurftur aldrei að borga fyrir gjöfindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
0: ekki krónu og meira segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl það var hérna lóð upp á hérna og upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsafgreiðslu stöð og annað þannig að það var ekki bara þeim voru gefnar allir þessar lóðir, heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta, Arþrúður var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfn í Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðum lóðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum Sveitafélagið sagði nei, þetta fór upp í hæstarétt. Hæstarétt komst að þeirri niðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar, hreins taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og, og setja hann í upprunalegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað.
1: Já.
0: Því að Dagur B. Eggertsson notaði það þegar var farið að hitnum til þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það, já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminu framlega. En það alvarlegast það, er að þetta bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norður leiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
1: Heyrðu, en býttu veitir

0: Ertu að segja mér, sko, raumvölega afgriðslega tvö á málinu eða og þrjú og framkvæmd alveg eftir
1: Já.
0: Á þessum tveimur.
1: Það, það fór skrifundi þá samninga.
0: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar
1: já, já.
0: Að framkvæma þetta eða...
1: Já. Ég rekna með að...
0: Geta þær rift þessu og grundulli þess að þetta sé óeðlilegt og gjöf að, með óeðlilegum hlutum.
1: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert, þá var, þá var viðreist. En í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman.
0: Þannig að þau mun ekki rofla við?
1: Nei, nei, nei, nei. Og ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur.
0: Þannig að komin, sko, ég bara varir að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfið þetta og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samber braggamáli ég veit ekki til þess að það hafi sko sagt frá því með nokkrum mæti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafi tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fengt tjekka eftir og gat keift bara allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðendur í Reykjavík borguður.
1: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig. Sá vann á skrifstofu borgarstjóra. Ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli. Þá leitaði og gramsaði dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og engi póstar hérna. Ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það rætt að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stala örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri Nauthólsvík
0: með hann bleið það þannig að sko með öðrum orðum erum vel að það veitir að lýsa því að með þetta út kjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta þá verðistu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöf við því það er bara ekkit gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings.
1: Já, þetta það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leynaherbyggjum og ESB-umsóknum það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna
0: já,
1: það er þetta í borginni
0: já.
1: Þannig að já, leynaherbyggjum leynast við
0: það Já, það er einmitt þetta veit ég sem ég ætla að fara inn á við þið núna eftir auðlýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en Vigdís Hauksdóttir gestur mig hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Útvarp Saga FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún gestur minn hér á útvarpisögu. Við erum að fara yfir Vigdís þessa kostningar sem núna bara eru ný afstaðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna ætla ég að fara yfir á það sem að gerast í þinginu sem stórmál. En aðeins við langaði að spurja því svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í já, meiri hlutastarfi í borginni þetta lengi að svona, áttur við vorum á þessum úrslutu hjá þeim þau heldur þó fyrir mönnum
2: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira, ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitinn ber sig illa því að ég tel að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast því í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið er náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrúnar Dagsbjörg Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessar aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismenninir að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
1: Já. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi en allavega að þetta það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinn það er alveg augljóst.
2: Alveg augljóst.
1: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
2: Já.
1: Þannig að
2: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir ný miðri kostningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega að halda þessari óráðsíu áfram en með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík og borg, eða sem sagt borgarstjórna meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út og það að hérna sem sagt að ég man nú ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna niður í Fossvogi að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún er nú að mestu komandi framkvæmda þannig að þetta er bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta er eitthvað sem enginn getur stoppa þetta er svona eins og nýji landspítalin hann var búin að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2008 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 miljörðum í hann og það var bara nefndarstörf og svona kjaftfundir og þú veist og hvar er hann? Hann er þetta í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt að við getum ekki hætt við það.
1: Akkurat.
2: Borgarlínan er akkurat að klessa á þann vegg núna.
1: Já, núna var tíminn sko.
2: Já, nú var tíminn að breyta.
1: Já.
2: Akkurat.
1: Það
2: tækifæri sko. Var ekki nýtt.
1: Nei. En það er önnur mál veit ég svo mjög örlarík mál að eiga sér stanir í þingi, nýr á alþingi og það er síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykja þessa tillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að já, miðflokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og leynd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á iSafe ég vil nú segja það vitis að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leynd yfir svona miklum skjölum stórum bunga
2: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðunni og segjum við þetta við formanni miðflokksins eða heyran talum þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyni herbergi akkurat varðandi ykkur gögg sem að fylgja þessu þingmáli Ég afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir, jafnt og utanríkismálanefnd, nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað á þessum 300 blaðsíðum? Ekki verið að tala það að á næstu þremur mánuðum eigi að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki.
1: Já, já.
2: Það, Arnþrúður, fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raunverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðanum að vísu þátt að ljúka umræðanum í gær
1: Já.
2: En miðflokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leynaherbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríku máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlends valds hér á landi.
1: Já.
2: Þetta forkastalegt og það komið árið 2026.
1: Ég meint og vitis, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðunum þarnum, já, miðnætt í gær, að þá kemur það ljósa að þetta varðar samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við viðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita eitthvað þeim búið að fara í milli
2: Akkurat.
1: Hvað er búið að dýla og vila eins og sagt
2: Já, og það er búið skrifandi
1: Hver er búið að lofa og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og
2: Já. Þú veist,
1: þetta er náttúrulega bara rosalegt
2: og hverjir eru að skrifandi hvaða samninga því Já. Að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegar á þeirra, Þorgeru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir er alltaf ykkur út í heima skrifundur ykkur samkomulög þetta er svo óheilbrigt svo þessi utanríkisráðherra sem við höfum Guð hjálpa okkur hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB löndin og við erum þó búin að vita það fá að vita það núna ábúin eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar, þá var Þorgeru Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur út í heimi og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar. Þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum, skilsmer, kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Já, á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi, hvað hún að gera og hvað hún að víla og dýla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara, ég veit ekki hverju ég líki þessu við bara eitthvað dægurmál hún sífellt í erlendu fjölmiðlum Og við
1: hún er
2: fáum,
1: World
2: við
1: News all... í dag. Hún er World News í dag, já.
2: Já, er það, ég vissi það ekki. En við sem almenningur á Íslandi, við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr einhverjum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlir.
1: Já, já.
2: Það er ekkert
1: og gera, eðlögt sko, við þetta. Gera hún er líka að gera íslensku þjóðin upp skoðanir, við séum að leita sko að Brexit aðferðinni, já, hún er komin inn í farin að líka okkur við Nigel Farage og reformflokkin mm-hmm. í Bretlandi, þetta er alveg stór furðuleg, sko, en tala lítið sem ekki við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá.
2: Já, já.
1: Af því hún þá erum niður venduð umhverfi.
2: Akkurat.
1: Og þetta er eða óbóðlegt við því.
2: Þetta er ekki hægt.
1: Þetta er vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hún væri búin að gera. Og síðan annars sem kom líka upp í gær að búið að benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta er að brota stjórnarskrá þessi framkvæmd, þessi verk framkvæmd utanríkisráðherra er í bullandi valdþurð mm-hmm. út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkisstjórn og nafn Kristrúnar Frostadóttir er sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir alla slíka stjórnar framkvæmdir
2: mm-hmm.
1: og þá bara er allt inni Þorgerður að gera þetta.
2: Já.
1: Það geti alveg verið þá bara einhver annar ráð þeirra
2: Já.
1: En alveg í bullandi valdur
2: mm.
1: og þetta er mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það verið að berja þetta í gegnum þingi núna.
2: Já, já. Akkurat, ég var ekki búin að sjá þess að umræðu valdþurðina, ég ætla bara að kynna mig það en spekla.
1: Það er
2: glænýtt, þannig sér það, ég ekki búin að sjá þetta, ég hef ekki umræður þetta, eða sem sagt fréttiðast annars líkt. En já, þetta er allt treynt með ólíkindum. Meðflokkurinn gætið alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búinn að hneka dagsetninguna atkvæðagreiðslunni aftar á árið því að það þarf að líða 3 mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreiðsli samþykkt og þar til hún framkvæmd, sjáðu til. En ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið. Og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings Já. Og hveti sem flesta á kjörstað og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
1: Já, en til þess þurfa er upplýsingar.
2: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta er. En ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreiðslu, aldrei.
1: Nei.
2: En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur er þingmenn miðflokksinn sem eru ótalmargir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf konum með svipuna málþóf, málþóf, málþóf.
1: Já, já.
2: Þetta er hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvörp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem er kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka ríkisstjórn mikillar óstjórnar líka, ég segja óstjórn út af því að það er allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandið en það er ekki hug að neinu sem snýr að innanlandsmálum. Það er sama hvort að sé uppbyggi kjúkurnarheimila, vegakerfið, halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað. Það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgerður Katrín fær þessu framgengt og hvað ætla þær að gera?
1: Já, einmitt,
2: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 2009. ágúst.
1: Það er bara að haldi áfram Vigdís.
2: Það er hafa já, ekki friti þess.
1: Nei, jú, jú, það er muni gera það því að það verður bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út og öryggi landsins. Þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verða að segja það við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og umsókn Jóhönnu Sigurðardóttur og Össurar og frá ríkisstjórn Jóhönnu Steingríms.
2: Mm-hmm.
1: Nú kemur í ljós alveg þar sem að sko alveg engin vaf á því að það vera sækju fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB.
2: Já.
1: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja að kíkja í bakkan.
2: Akkurat.
1: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi viðræður orðið áframhaldandi skírskotunum svo þú veist til þess sem að þeirra umsóknum sem þau lögðu fram.
2: Akkurat.
1: Þannig ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður þá það að segja já við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild.
2: Já. Og það hver er þá að blekja þjóðina?
1: Já, einmitt. Þannig að þetta er óbóðslega blekking.
2: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það er verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar er verið að ræða ESB-málun og skynsamanna átt. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta er allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En Svo ég segi líka að það ráði ekki við ástand innanlands, stýri vöxtinni í hæstu hæðum, jú verðbólga fór örlítið niður í morgun, það var út af því að það var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að það ráði ekki við þetta, sleggjan virkar ekki, verðbólgan ráði ekki við þetta, það er raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu. Það er allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni. Þetta er raunverulega bara endur tekið efni. Við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 og ræðina frá ríkisstjórninni eins og þessi ríkisstjórn haga sér.
1: Já, þetta er alltaf með hana sko það sem er bara
2: en það er endur nýja þetta, þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
1: á. Já, ég segi það að þarna sko, finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að það væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009. Það var bara að kíkja í pakkan og rúspilaði með nei, nú ætlum við að opna pakkan númer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakkan númer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og sko, ég veit ekki hvað, var bara alveg forkastalegt að orfa á þetta.
2: Algjörlega.
1: En eins og er að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það er fulla aðild. Þannig að þess sem segja já er að byggjum fulla aðild að ESB.
2: Þess að segja það við Íslendingur eru heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdi þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 2009. ágúst og það er með þeim hætti að þær eru að skapa sér þetta sjálfar en þetta er sjálfskapavíti og þær verða átt að segja því að við þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrún sagði, þið eruð ekki þjóðin, sá andi hvílir yfir þessari ríkisstjórn, þessi sami hroki.
1: En hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismálanefnd, nær því 300 talsins, raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti, að það sé fali fyrir þjóðinni.
2: Já.
1: Sýnist þér það vera eitthvað jákvæð signal það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað er að gera?
2: Já, og hvort þessu upplýst umræða. Þetta náttúrulega var til þess að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það er alltaf það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu er ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önnur utanríkismál það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöreg þjóðarinnar
1: Já, en hver er viðurlögu við því þó að einhverju þingmenn núna sem fá að sjá þetta ef að þeir bara löppuðu fjölmjöl og segðu frá því hvað einhver viðurlögu? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er lögum að vera?
2: Þeir eru að allum líkjöldur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmenn sita í sínu eigin umboði þann það er ekkert að reka þingmann af þingin ef mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það er nú það sem er en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú einhver ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmann sem að kynna sér málinir og þingi ég myndi nú halda það
1: Þetta allavega mjög svona verð en ég bara bendi hlustundum á það að stór mál í gangi í þinginu örlaðaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náði því fram að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl tæplega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sýna þinginu og hvað þá þjóðinni Vigdís Bara þakka þér kjærlega fyrir komuna, alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með allt saman og það fylgjust með áfram.
2: Yps.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið sæl.
2: Takk fyrir mig.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
1: Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
8: Steinprýði auðlýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Komið þér sæl, síðdegis útvarpi hér á útvarpis sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankans og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar Já, aðgerið sem að Seðlabankin að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytingar sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankana, heimilana og staðana og byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin. En góðan dag og velkomin Tómas á útarsögu.
1: Já, takk hérna.
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur um hvað er það sem þið eruð að kynna?
1: Kannski það mikilvægasta sem við erum að kynna er að frá með miðju ári þá mun fólk geta nota greiðslukortin sín, þessi plastkort sem að flestir þekkja.
0: Já.
1: Og mun geta að nota þau til að greiða í verslunum, sem sagt verslunum sem selja mat og lyf á bensínstöðum, fyrir rafmagn á bíla, þessu svona nauðsynjar, geta nýtt þessi plastkort með pinnúmerinu, þess að greiða fyrir slíkt, jafnvel þó að sé netleysi.
0: Já.
1: Og síðan vonandi fyrir árslok, að þá munum við tilkynna að það verði hægt að greiða líka með símum og úri, bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk...
0: Já.
1: Þekkir, en það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt er og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
0: Já, þeir sem hafa annað borð glemt því eitthvað sko,
1: Já,
0: en er það ekki bara almennt samt að fólk gera notur í plastkort eða...
1: Okkur sýnist það svona helmingur að greiðslum, allavega í fyrra sé með plastkortin og helmingur sé með símum. Og ég hefði segið kannski sumir nota alltaf plastkortið, sumir hafa glemt í eitthvað rofinn í skúfu.
0: Já, en hvaða svona vandamál er þið að leysa með þessu? Af hverju allt í núna, þú talar mitt ár, er eiginlega núna, hvenær byrjar þetta eða hvenær?
1: Já, þetta verður virt að mestu leiti frá 1. júli. Mm-hmm. Það eru einhverjir aðilar... í keðunni sem þurfa eitthvað tíma til að klára svona teknilegar uppfæslur, þannig að við höfum sagt að þegar að krakkarnir fara aftur í skóla í lok ágúst að þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið.
0: Mm-hmm.
1: Við erum bara að bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Það er öll fjármálaþjónustu er eitthvað neginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mestuleiti á tvær tegundi greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum. Og það getur allt komið upp á. Við höfum sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan, bara bilun í netbúnaði í Danmörku, sem komið veg fyrir að fólk gat greitt, hefði komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir veist, mat og lif og hvað sem er, í marga klukkutíma, ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
0: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sér. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða er þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
1: Nei, alls ekki. Við vandamálið við allavega suma rafbanka og við erum að skoða það í leiðinni er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka. Það getur verið erfitt, sérstaklega allir myndu fara og reyna að ná í peninga á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening. En við erum að á sama tíma, sagtu fólk, það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reyðu fyrir heima. Við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauða krossin hefur lagt til að fólk eigi reyðu fyrir sem dugir kannski 3 daga. Og þannig að það er ekki þannig að, en það er samt þannig að fólk kýsa að nota greiðslukort, það er bara kannski 1% allra viðskipta í búðum eru með reyðu fyrir.
0: Já, en bara þessi aðferð, nú er þetta svona hafa, gengi bara snurlust fyrir sig, en tengir þetta við eins og að væri bara allt strömlust eða netlust,
1: Já,
0: en samt einmitt. Virkar greiðslukortið.
1: Já, það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturubúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni, með pinnúmerinu, plastkortið einu sinni með pinnúmerinu þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður.
0: Já.
1: Þannig að að við erum akkurat að hugsa til þess, eða verður víðtækt rafmagnsleysi, eða kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði, mm. eða það væri einhver net árás.
0: Mm.
1: Þá myndi samfélagi samt geta virkað.
0: Já.
1: Í allavega einhver tíma.
0: Höfum við ástæði til þess, einhverju sérstaka? Einhverju sérstaka ástæði til þess að ætla það? Að við verðum fyrir einhverju net árás, hvað var það bankana?
1: Við höfum séð mikla fjölgun í net árásum alþjóðlega, okkar mm. heimsluta sérstaklega. Mm. Og fjármála fyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum á undanförnum misserum.
0: Mm-hmm.
1: En þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé ágefni.
0: Mm-hmm.
1: Það getur líka bara tengst, eins og ég sagði, það sem gerist í Danmörku, bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfærsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við erum bara undirbúið okkur fyrir það eða horfast í augu við það að þetta er allt tengt og þetta einhvern veginn byggir alltaf á internetinu og byggir alltaf á rafmagni.
0: Já.
1: Þannig að það kemur eitthvað upp á í einhverjum af þessum grunn þjónustum samfélagsins að þá séum við allavega að leggja okkar að mörgum til að samfélagi geti virkað samt saman.
0: Þú veist þar í sko erlendis, er það sko að þeir varða seðlabankan, er það þá seðlabanki Evrópu sem gefur með þetta sem til og er það að fara eftir því eða samhæfa aðgerðir?
1: Við erum í raun og vera að fylgja í kjölfar Seðlabanka Danmörkur,
0: mm.
1: en Danir, Svíjar, Norðmenn og Finnar hafa verið mjög framarlega í þessu og við erum að fylgja þeim. Erum að reyna að ná þeim í þessum efnum.
0: Mm-hmm. En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komi upp í þjóflæðinu, þá hafið þið samt sér ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt. Og það muni þola áföll vel eða sé vel í stakk búið til þess en þetta á ekki alveg við heimilin eða hvað?
1: Heimilin standa almennt stert
0: mm.
1: og það er náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækja. En við sjáum samt að heimilin er almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilina góð, enda er atvinnuleysi ennþá frekar lítið, og eins og segir, laun hafa hækkað mikið.
0: Ja, er ekki atvinnuleysi samt 4,9% og spáin fyrir árið áslokk 4,9%?
1: Það er að hægja á og atvinnuleysi er að aukast.
0: Já, þetta má nú engu mun að það við erum að sjá líka uppsagnir sem eru bara stórfyrirtækjum.
1: Já, það er áhyggjuefni, en það er samt þannig að það eru fáir atvinnulausi til lengri tíma,
0: mm-hmm.
1: en þetta eru eitthvað sem þarf að fylgjast náu með.
0: Já, en núna til dæmis svona nýleg vaxtahækkun þýðir að hærri greiðslubyrði fyrir þúsundir fjölskyldna og fyrirtækja einmitt. Hvað segir við fólk sem upplifur að það sem vera berjastu verðbólgu á kostnað almennings?
1: Við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning. Það er enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgunni eins og láttekjaheimili.
0: Mm-hmm.
1: Það eru þau sem að verða helst fyrir barðinu og hækkandi verði og það er ekkit annað sem verðbólga er en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
0: Já, en nú til dæmis, sko, hækkun og stýrivöxtum, hækkan áttúrulega afborganir að lánum og vöruverði jafnvel líka. Er þetta ekki bara röng aðferðin hún ekki úr sig gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona mikla erfileika?
1: Við sjáum ekki að hækkun á vöxtum auki verðbólgu og það er ekki reynslan neðstæðar í kringum okkur og ekki hér heldur. Það er þannig að fólk sem er með lán á breytinu af vöxtum finnur fyrir þessu strax. Langflestir eru með vextinni sinna að festa í einhver tíma.
0: Mm-hmm. En verðtryggðar sko?
1: Já, en verðtryggðu vextinir, það er nú þar sem að verðbólgan býtur. Ef fólk með verðtryggðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum á verðbólgunni sem fyrst.
0: Já, en er ekki einmitt sko flestir sem eru með verðtryggðu lán?
1: Það er orðið meiri hluti núna, en það er akkurat fólkið sem að þarf helst á því að halda að við náum aftur tökum á verðbólgunni og þetta er
0: En er það þá ekki, sko, þú veist, þess að núna, ég ætla nú ekki að staldra of lengi við þetta atriði, en samt þó að þegar þessi vaxta hækkun var ákveði núna síðast, þá var mér sko stýttu skýringi gefin að þetta væri utan komandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraínu og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist til innanlands eyðsla.
1: Þetta er...
0: Minni kortanótkun innanlands.
1: Einmitt. Þessi sem minni umsvif innanlands bara sýna það að peningastefnan að virka. Það það sem við erum að reyna að láta að gera.
0: Já, en það samt hækkiði á öðrum forsendum
1: Já,
0: út af utanankomandi.
1: Akkurat.
0: Og þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
1: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu. Við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð að hækka til dæmis.
0: Nei.
1: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, svona hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það markmiðið með vaxtahækkunni.
0: En núna í því óvissu tímabili sem núna getur allt eins farið svo að það náist nú þarna samningar svona í Íran og bendinum allt til þess að þá lækkar það aftur og er ekki bara fljótir að hækka núna.
1: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera með losaralegt taumhald
0: Já, en samt sem áður sko við veitum að þetta allavega þrú skýring sem þið gáfuð og síðan kemur það við veitum að innlendir aðilar hafa haldið aftur að einslunni og gætt sín enda kannski ekkit eftir í launahumslæðinu til að eyða en það annað, það eru stjórnvöld þið taki mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áallum sem kom fyrsta apríl og þar heyri maður akkurat á fjármála ráðir að hann talar um skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID þetta eftir sammála sko þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda? Hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði?
1: Það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem að getur gefið góð ráð. Að mínum að þetta mikilvægast fyrir ríkissjóðanmálunin að lækka skuldir að nýja. Þegar ef við horfum bara síðustu 15 ár aftur í tímann, þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðlega, hvort sem það er eldgós í Grindavík, aðra náttúru hamfarir.
0: Já.
1: Það rosalega breytileiki í íslensku samfélagi og íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið, þá þarf hann að hafa læri skuldir en hann með í dag. Þannig að það mikilvægasta hlutverk ríkissjóðs fyrir mér er að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig með hnútana að þegar illa fer þá geti ríkissjóður stíð inn.
0: Já, en þannig samt sem áður það er meira af auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hinga ekki lengra.
1: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið rekin hérna áfram sé ekkit ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið Það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meir en 10 árum síðan. 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur að mínum mati, ég reyndi að fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðundunni. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðinu á þeim tíðanpunkti sem að ákvarðinar eru teknar. Það er gott þegar að ríkisjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn er að gera og þá ábyrgð tökum við alvarlega.
0: Já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem er nú orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaupa húsnæði af því að útlána stefna bankana, hún er þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíð.
1: Já, vextir eru háir. Ég fer ekki til grafkvötu með það og það getur gert það verkum að fólk stendst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæðisverð líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022, svona fram á 2023. Og þegar húsnæðisverð er hátt og vextir eru háir, að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði. En við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð í hlutvöldi við laun að þá er nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem ennþá fyrir utan markaðinn. Og, en það sem svo merkilegt og gleymist stundum í opinberi umræðu er að ótrúlegt enn satt þá fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð. Já. Og þetta þetta fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá, frá foreldrum eða getur búið lengi heima. Ef við erum þetta að sjá tökum hvert eins og 12 mánuða tímabil hvert ár, þá eru jafnmargir að kaupa sínu fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi.
0: Já, já.
1: Þannig fólk er alveg að ná að komast inn á markaðinn.
0: Jú, einhverjir, en við veitum náttúrulega að það standa auðar íbúðu bara að það seljast ekki bara út að verði og það ekki bílastæði. Þannig að það náttúrulega ýmislegt sem helst í endur þarna.
1: Já, það skemmtilegt frá því að segja. Við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær. Og það sem að einkennir sem þessar, þennan markað er að eftirspurnin, sem fjöldisamning, hann er bara álíka mikill og undanfarin ár. Hvað er eitthvað aðeins, það er eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjórum mánuð ársins eldurinn á sama tími fyrir að það hitti fyrir að. Hins vegar er bara að byggja mjög mikið og það er íbúðið sem eru ekki að seljast. Maður gæti haldið akkurat af ofnbyrð umræða, það séu allar á okkurum einstökum reytum, það séu bara á þéttingarreytum eða slíkt. Það sem sýnir segir að það sem að þetta er miklu víðtækara vandamál, þetta er á fleiri stöðum, þetta er ekki bara hér miðsvæðis. Það sem að íbúður eiga sameiginlegt að það eru frekar stórar
0: Já.
1: Og það kannski á því verði sem að verktakarnir vilja selja, þá kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum og það verðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða er þessi stærð frekar en endilega staðsetningin.
0: Já, ég skilði það, en það líka eins og ungt fólk sem nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treysti sig heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stækka fjölskylduna út að efnahagsmálum, út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn. Stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta þeim vanda. Þessi, sko, þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni, hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugera breyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljómar alveg svo þetta það nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki,
1: já.
0: Byrjaði 2018 það líka.
1: Einmitt, þú ert nú eldri en
0: aðeins eldri en þú
1: að þú manst hvernig það var hérna fyrir hrun, það sem að búið upp á 100% lán.
0: Já, já.
1: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki.
0: Nei.
1: Það gerir tvennt. Það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks það eitthvað bjátar á er bara mjög erfitt og fólk getur misst heimili sín og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi. Hins vegar er það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar bara. Og þegar húsnæðisverð hækkar, það er meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum. Það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar og hver eru þá verst staddir? Fólki sem er ennþá utan húsnæðismarkaðins.
0: Já, já.
1: Þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán. Það sem að við höfum sem sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum. Við höfum sagt, það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild, samfélagið, ef að greiðslubrið fólks, ef fólk er að greiða meira af launum sínum en sem er 35-40% af ráðstunatekjum sínum. Og greiða meiri það af lánunum, þá sína bara alls konar rannsóknir og okkar reynsla líka hérna frá því fyrir hrun og undanfötum áratugum. Það er eigur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líki samfélaginu öllu. Við erum sann sagt, jú, það eru þessar reglur, 35% fyrir af ráðstunatekjum fyrir flesta, 40% af ráðstunatekjum fyrir fyrstu kaupendur, en í þeim tilfellum, það sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta, að hærra hlutfall af ráðstöfnutökjum fari í launa í afborgarinu þetta.
0: Já.
1: Þá geta þeir gert það ef þau telja og meta fólk sem góða lántakendur.
0: Já, já. Það er að mér þetta sem er að það virðist bara, fólk virðist bara vera vikið frá og það er einlega svona dæmt inn á leigumarkaðinn. Svo sér maður svona fáleigufélög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið. Þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það er leigumarkaðarinn. Að hvert erum við að fara þannig með þessa séreignastefnu sem er dálítið einkennt Ísland. En þannig erum við svo háð því sem er að gerast inn á meilandinu.
1: Já, en aftur kem ég að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúð hver einast ári.
0: Já.
1: Og það eru um það byrjum 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
0: Já, já. Jú, það þetta gott að blessa en aðeins bara af því hún nefnir Thomas að sko þarna hafa á sínu tíma fyrir svun þá var bankanir farið í 100% af fjármögnum.
1: Já, íbúðarlánasjóður, svo
0: eitthvað. Já, og svo náttúrulega, sko þetta náttúrulega eftir að bankanir voru einkavæddir 2023 og síðan var það ákveð að bankanir hefðu heimild til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðarlánasjóður fór á hausinn í raun og veru. Eða svona endalega hausinn og náttúrulega skelfingasaga sem að hvernig það endaði hefur ekki verið gerðu það veit engin hver fekk íbúðuna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta það sem fólk ekki búið að gleyma og núna þeir vera að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspróf veistu hvað dagur kemur upp í hugann hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæði vel greiningadeildi bankana hver á fætur annari þeir komið fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur lánshæfist mat bankan var þessu hátt A+, A+, A+ þetta heyrði þjóðin aftur og aftur
1: Akkurat.
0: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa
1: ég vona að þjóðin trúi Seðlabankanum ég hef varð öllum mínum fullorðins árum í að reyna að byggja upp þetta kerfi sem byggir Þetta allt annað kerfið við vorum hérna með fyrir hrun. Hér raunverulegt EFI sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhætta fyrir hrun. Og þetta EFI, sem sagt hversu mikið skuldsettir bankarnir geta verið, það byggir upp getu þeirra til þess að standast alls konar áföll. Og ekki veitir að við höfum lent í alls konar áföllum undanförnum árum og þeir hafa haldið áfram að lána.
0: En þeirna það er líka þegar við vorum með 100% lánin, þeir fengu nú kannski eitthvað að því tilbaka aftur vegna þess að þegar fólki var sagt að það væri verið að reisa skjaldborg heimilin og fólk trúði því þá var akkurat verið undirbúið að það hirða eignir af fólki og það var fór lent á nöðungu sölu hvað 10-15.000 heimili
1: Já, en við hugsum bara við höfum að velta fyrir okkur hvað höfum við gert á undanförnum 15 árum með að við árin þar á undan já. Þá held ég að fólk eins og ég og fólk eins og hinir seðlabankastjórarnir fólk sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka
0: Já.
1: Við erum mjög meðvituð um þessa reynslu og það meðal annars ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt eigið við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxl það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu sé ekki og mikil að fólk taki ekki fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig
0: já.
1: En eins og tilfelli banka þá gegnaði líka bara mikilvægu samfélagslegu hlutverki
0: Já.
1: Þannig við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mig til að fullera það að svo er
0: Já, en með þetta að það sem að fólk svona mann og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það vantraustið að þetta var náttúrulega hræðilegt fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orð skildi ekki standa hjá stjórnvöldu það var svo alvarlegt og ég minnist nú ekki að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekkert með neinar yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvarf varagjaldri sjóður Seðlabankans og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á bláþræði og

0: Þess vegna erum við að hækka vexti. En það sem er svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu, við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar, en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu.
1: Já.
0: Það koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilda, koma bara frekar sterk inn í þessa aðlögun.
1: Já, þér finnst það.
0: Ég bara veit að ég sé gögnin, ég veit náttúrulega
1: að
0: staða fólk sér ólík.
1: Já, kannski talaði að vanskil sé ekki svo mikil en samt vísbendingar það að það sé að aukast.
0: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
1: Hjá fyrirtækjum, en ef þú skoðar eins og bara á heimilum, að það jú sagt að heimilin skulda svo litið, en ef einhverjum ástæðum, þá jú bankarnir kannski að lána til taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem eru að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eigunni, eimilinu.
0: Já,
1: Þessin
0: eru
1: kannski vanskil minni.
0: Ég held að vanskil séu minni út af því að fólk minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
1: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kveikjandi segjum?
0: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin eru að auka, þetta þú ert að búa eitthvað til.
1: Já.
0: Ef að laun hækka umfram bætta getuðin að búa þetta til, að þá leiða til hærri verðbólgu og laun hérna sem hafa hækka mun meira en alls þær en löndunum í kringum okkur.
1: Já.
0: Það getur ekki verið annað en það leiði til hærri verðbólgu.
1: Já. Ef að þú væri maður í dag, segjum, og þetta ertu venjulegu maður, við mátt ekki miskilja, en hérna með húsnæðislán og svona, hvað myndi valda þér mestu áhyggjum, mestu svona áhyggjum næstu tvö árin?
0: Ég held að það sem að myndi valda mér mestum áhyggjum er það eru og það bara það er áhyggjur sem að valda mér þetta eru mínar áhyggjur í dag.
1: Já.
0: Það er svo mikið að breytast í kringum okkur. Við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna. Það margt svona ófyrir séð.
1: Já.
0: Þannig ég skil alveg að fólk það getur eitthvað bara breyst í hækjur og það getur allt inni að byrja að hæja meira á.
1: Já.
0: Það er mjög mikil að þeir náa meira svona stöðuleika hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir að það sem að fólk líklega venjulegt launafólk óttast mest. En hér eins og segi, eins og sagði áðan, við erum búin að byggja bara allt annað umhverju efnaðsmála síðustu 15 árum.
1: Já, já.
0: En það gerur okkur ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
1: Nei, en það er hins vegar sko þeir að hafa verið svolítið svona virðist vera að byggja meira fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það er meira fjármálakerfið sem að er að byggjastu.
0: Og tala við bankastjórana, þá finnst held ég þeim við almennt vera og hörðið þá.
1: Já,
0: við krefum þá þeir sem er mikið EFI. Við setjum á þá frekar stífari reglur en við í Evrópu. Þannig að hérna að þeir myndu ekki segja að við séum eitthvað sérstaklega umburlind gagvart þeim.
1: Eru þeir ekki ánægði með ykkur?
0: Þú verður að spurja þá. Ég vona það, en ég held samt að þeim finnist við setja það stífar reglur. En ég,
1: er það út af bindiskyldu?
0: Það eru út af þessum kallast lausifárreglur sem er svona nýjútgóða bindiskyldu, en það er líka sér eiginfárreglur. En það eru settar fyrir allt samfélagið. Þetta er það sem að tryggir að við lendum ekki aftur í þessum kollsteypum sem að hafa einkennt íslensk efnahagslíf.
1: Þannig að þið eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér en hérna það er akkurat þetta með svona já að þetta er ágefni samt sem að hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega við veitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan hvernig svona sjáið þið það, er þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleika nefndinni?
0: Við erum alltaf að ræða það mikið í Seðlabankanum en ég hef trúið því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækja hún í hún fari aftur í markmið þegar hún gerir það, þá mun þessa verðbólgu væntinga sem við erum að

0: sem eru bara hva búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið. Þegar það er lækka aftur að þessu 2,5% markmið okkur að verðbólgan kemur niður, þá muni vextir lækka og þá held ég að hérna, þá muni fólk sjá að við höfum til hvers var emt í upphafi með þessu.
1: En eins og heyri sko umræðunni að þegar að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi já það Seðlabanki sem að hækka og hækka og skapa þetta það svona ákúrur á Seðlabankan.
0: Já, ég held að sér bara undir okkur komið að reyna að koma einmitt í þátt þessu þennan og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera.
1: Já.
0: Og það sem að vextirnir gera það alveg óumdeilt að þau draga úr umsvifum í hagkerfinu. Þegar þið minn eftirspurð, þegar fólk eru að kaupa minna, eða fyrirtækin að selja minna sérstaklega, að þá hækka þau síður verð. Ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp, þá hugsa búðin í hækknum bara verða þessum sjónvarpum. Þannig að það meiri stöðuleik og það það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja, en fyrir samfélagið heild þá er það jákvæmt. Hinleiðum að prófaðu í Tyrklandi, það sem að forsetin ákvaða þar eru vextir bara lækkaðir með handafli. Verðbólgan rauk margfalt upp, 10%, gengið gaf eftir, þeir fátakastu urðu fátakari. Fólk lenda á götunni. Við viljum alls ekki lenda ykkur slíkri umgjörð hér á landi.
1: Nei, það náttúrulega verið að við svolítið vera bílætt í þín nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíkar aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungarsölu að stoppi aðfargerðinar með einhverjum bróðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið er að vera.
0: Það verður þetta sagt að sjáum við ekkert í gögnunum að heimilin almennt sér lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta eykst eftir því sem atvinnuleysi eykst og ef við myndum lendi í einhverju kollsteypu sem ég held að það er ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
1: Já, það er nú vonandi allavegna að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á að sé ekki núna bara allt í enn herði við vorum bara að plata svona svo 2008.
0: Við höfum allavega reynt.
1: Það sé rosalega margir hætti við það.
0: Já, ég skil að fólk sé brennt að þessum tíma. Ég var akkurat að koma út á vinnumarkaðin hann rétt fyrir 2008, ég kefti minna fyrstu íbúð 2008.
1: Já.
0: Hann var með ungt bann, ég mannar eftir þessum árum og við viljum alls ekki endurtaka þau. Þess vegna höfum við lagt okkur öll fram í að reyna að byggja upp fjármálakerfi og umgjörð efnaðasmáli í þessu landi sem getur staðist þessa óstöðuleika sem fylgir því bara að búa í þessu pínurilla samfélagi okkar.
1: Já, en hvað þú segir og hefur sagt þér áður að bankakerfi sé sem það sterkt en það er hins vegar með ríkisstjórnina að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar.
0: Að svo miklu leiti sem að kemur ekki veg fyrir náum hínum markmiðum okkur.
1: Akkurat. Hvað finnst þér þá að fyrir verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmi stuðning til hernar uppbyggingar, senda meiri pening úr landi, við ætlum við jafnvel að fara inn í ESB og greiða þar inn, myndi það vera leið sem við ættum að fara að treysta á?
0: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem er best að hérna pólitískar svara. Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myntbandalagsins. Þetta er bara annarra að ákveða. Við erum tilbúin að ræða um staðrendi málsins ef þarf.
1: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna? Ef okkur er þið bóðið að við kemum inn og myndum fástið þess að fara inn í ESB, þá myndum við fá evru svo skott.
0: Það er alveg ljóst að
1: ef við lendum í svona hattrættis uppbóðingur.
0: Já, þó að allt myndi gangu, bara þann sá hluti sem ég þekki, sem er inngangan í mitt bandalagið, það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá er það hvað, sumarið 2029, ég heldur sem ekki að gangi í ESB á morgun.
1: Nei.
0: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að ganga inn og svo þrjú ár
1: já, eftir inngöngu
0: þannig að það eru þrjú ár í því umhverfi mm. þannig að ég held að við séum ekki að tala á þessum áratug mm. þannig að hérna, það eitthvað í þetta
1: Já, þú segir það, en heldur við erum betur sett með evruna sem gjaldmiðl, miðað með óvissuna einmitt í Evrópu, efnaðas ástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
0: Þar, ég held að einhverja leiti myndi þetta eyða, þetta myndi eyða alls svona gjaldir þessa áhóttu sem fyrir hendi íslensku hagkerfi.
1: Mm-hmm.
0: Á móti kemur að við munum náttúrulega missa þetta tæki okkar sem peningastefnan sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við, sko, en við
1: Menur trúum því. Menur krónan.
0: Ég meina að vextir Seðlabankans.
1: Já.
0: Þannig að við teljum að vextirnir hafa einhver áhrif til þess að hafa áhrif á auka stöðuleiki aðgerðum.
1: Já.
0: Og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilfellum að geta dempað stór áföll.
1: Já.
0: Ég held að jafnvel þó við myndum gangi að Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir. Ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi það ekki eitthvað stór breytt sko. En fyrir suma er þetta betra. Fyrir suma getur þetta verið meiri áskorun.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að alveg hóa því þá höfum við og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður.
1: Já.
0: Og stjórnmálamenn ákveða. Þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbóti.
1: Já, en það líka til dæmis á hvaða gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
0: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver tíu ár.
1: Nei, nefnir að það svo mikla sveiflur á evrunni en alltaf núna og þessi óvissa líka efnaðs óvissa innan ESB.
0: Já, já, það er svo sannarlega þannig en það er óvissa líka, hér.
1: Mm.
0: Ég held að og spurningin með svo óvissum, þetta er svona stór pólitískar spurningar.
1: Já, en bara svona fyrir ykkur fagmennina sem siti og er að taka sér ákvarðanir og standa og falla erumvilega með þeim þið telja þessi að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyrgum hætti þá náttúrulega hljóti þið að hugleiða erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar þó að þessi pólitík í gangi. Og þá náttúrulega hefur evran aldrei staru heilu sko fyrirlestrarnir það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keif sér íbúður. Þú kannastu að hafa heilt
0: þetta. Ég kannast svo sannlega við þetta. Ég held að við séum okkar gæfusmiðir í þessum svo mörgu öðru.
1: Mm.
0: Þannig að ég held að þetta sé engin töfra lust við neinu. Leiðin fyrir unga fólki að kaup sér íbúður. Mm. Svo núna mikið framboð af húsnæði.
1: Já.
0: Leiðin fyrir unga fólkið að ná að kaup sér íbúð ef við náum hér sem ég held við munum gera en ytra umhverfið að gera erfiðara við náum tökum aftur á verðbólgunni
1: mm-hmm.
0: hún fer niður í 2,5% við náum að lækka vextið að nýju og hér verði ekki mikið atvinnuleysi þetta ef við náum þessari lendingu í hagkerfinu sem það sem við stefnum að þá auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði
1: En, það samt vera að hækka vexta á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun leil mikið erfið þeir sem við höfum fengið verulega tekjur af.
0: Og það hugsa skatta á
1: ferðaþjónustun. Já, og skattana.
0: Já,
1: það er áttúrulega dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
0: Já, einmitt, það er að ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfi sem svo allt þetta sem býr til einhver svona kraft í íslensku samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslensku hagkerfi og íslensku samfélagi.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að við verðum samsamaður að fyrsta verkefni er að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti. Þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
1: Já, en þannig að segja ef að þið fóru að ráða, segiru, en ef að stjórnvöld hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eyslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það er ekki sem nægt að gefa upp tölunar. Það er svo miklar.
0: Þú ættir að fá formann fjármála ráðs í heimsókn?
1: Ég held ég muni gera það næst. Takk að kalla fyrir.
0: Takk
1: en ég veit að þú þarft að fara og ert upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri, fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komuna hingað á útarsögu. Eitthvað sem hún vill takast og sem hver skilabóti fólks svona fyrir sumarið?
0: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá komast inn á húsnæðismarkaðinn en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér
1: mm-hmm.
0: er að verðbólgan lækka nýju og við munum gera okkar til þess.
1: Mm-hmm. Þannig að, að þó við vaknum upp með evru á morgun, þá væri það ekki töfralaust.
0: Það fátt í lífinu einhver töfralaust.
1: Já, talið það. Er þau bestu þakki fyrir komina, Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
0: Takk.
2: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
3: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455 588-2455
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Góður hlustendur, komið í sælir. Þetta þátturinn við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og reyndar breiddsmeistari líka. Velkominn að skáborðinu, Björgvin.
1: Takk að þið fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Þú búin að koma, þú búin að vera svona tíður gestur eins og margir.
1: Já, stundum. Það kannski of oft, sko.
0: Nei, við það verið að ræða hitt og þetta og hérna, nú ætlum við til að við ætlum að ræða breytts í þættinu líka. Mér langar til að, hérna, mér langar til að svona sjá hvað líkt með þessum hugar íþróttum okkar en hérna breytts og skák, en við kannski tökum það aðeins hérna.
1: Já, já.
0: Og hérna eigum við að byrja kannski bara ef ég fer inn á skák.is og hvað í fréttum þá er barnaskák mót káar það fyrir fram á sunnudaginn það er áður mjög vinsælt og fjölmönt síðan skulum við kannski aðeins fara inn á hérna óvæntu úrslitin í áskrifundaflokki áskrifundaflokkur núna stendur yfir í taffélagi Reykjavíkur, salakjörnum á þeim og nokkuð stert mót góður hérna, sterkir þáttangendur þar og það búið að vera fullt á óvæntum úrslitum og hann svona reyndir meistarar í bland við ungu kynslóðuna sem að koma mjög öflu upp
1: Já, það mjög efnilegir drengir þarna já. Mjög ungir krakkar
0: Já síðan EM Öldungahafið þar eru og allir íslensku keppendur unni í fyrstu umferð þar er meðan hans Jóa Hjartansson stórmeistari
1: já.
0: Og svo lengi að tefla í hérna EM líka og sem sagt já EM Öldunga, það eru fjóri íslenski stórmeistara þar og síðan komin ný formaður hjá Taffélagi Reykjavíkur, þeir heldu að á fund cirka tveim dögum fyrir aðalfund skáksambandsins sem við kannski koma aðeins inn á það eftir en það var skipt formann að hann Ingvar Þór hann held ég sig áfram í stjórninni en hann var formaður búin að vera í hvað eitt ár frekar en tvö
1: já, þetta náttúrulega heilmikið starf sko.
0: Heilmikið starf og hérna þetta náttúrulega sjálfbóðavinna þannig að þetta er orðið svolítið mikið en Magnús Kristjánsson nýr formaður TR og hann fastanarsali og
1: Já.
0: Búin að vera hann lengi sem gjaldkýri félagsins og hérna ég rekna með að svo kemur stjórnir saman hún á fljótlega þá skiptur hún með þessi verkum en maður svona heyrta það búin að menna að vera svona aftakotu Jón Ólaf vil ekki taka sér að vera gjaldkýri og
1: já.
0: Svo veit ég náttúrulega ekki með rítarann en þetta er þeir skiptis alltaf vel að myndi sín
1: já.
0: Það ætti nú að vera
1: Hann nú, Jón Ólaf nú gamla því að tala það, hann hérna normaður.
0: Já.
1: Og hann hérna, ég var að vinna þarna út í sveitarfélagi sem að heitir Vanilven.
0: Já.
1: Og hérna, hann ættaður akkurat frá bara, eiginlega bara, hvað hefum að segja, bara hinum einu við fjörðin, þetta bara rétt hjá. Og hann fekkir þetta mjög vel allt saman.
0: Já.
1: Ég rætt við hann sko. En þessir menn þarna frá þessu svæði, hérna frá hérna vesturlandi Noregs, vesturhluta Noregs og þessu svæði akkurat þeir eru frægir fyrir hérna hvað eru öryggir sko með hérna peninga
0: já
1: þeir eru, og eru mjög sparsamir og passa saman með peninga
0: þannig að það gott að fá hann sem gjaldkýra
1: ég myndi alveg mæla með því að hann eru gjaldkýri til þeirra hönd
0: já Þetta svona skynsamar og gegn heill maður.
1: Já, þetta eru hérna.
0: Hann, ég held að hann fara nú alltaf reglulega til Norið svona, aðra að segja með hann að fara að dæma, ég bann mikið hvað að móta þeir, hann að fara að dæma í einhverju, hvað það heimsmeistara mót, kannski fatlaðar eitthvað slíð, það eitthvað mót þetta núna í sömari eða haust.
1: Já.
0: Og þannig að hann er alþjóðlegur skákdómari líka.
1: Já.
0: Þannig að svo vildi ég svona, mér langaði alltaf til að ræða, fá hann og Ólaf Áskursson, skákdómar, að fá þá saman.
1: Já,
0: hann er nú komið hérna á samt Byrnu, nú er Byrnu kaffi, þetta fræga Byrnu kaffi í TR, nú er þau ekki lengur þar.
1: Já.
0: Er svona komin á aldur, við vilja bara taka svo róla.
1: Já.
0: Það er söknur að þeim. En ég var að mynda að ræða við Ólaf, Jón Ólaf því þú ert nú byggingarverkfræðingur, þarna það er að segja þegar menn var að kaupa sér húsnaði í Noregi vextina og þetta, þetta allt öðru sér kerfi hjá þeim.
1: Farðu nú ekki út í þetta maður, þetta svo sorglegt.
0: Að því ekki að planta því það í skáp
1: þetta? Nei, veistu, ég get alveg, sko, ég geti hérna, ég hef nú verið, hérna, lagt út á netið svona einsar hugleðingar kringum þetta og ég skrifa greinir í morgunblaði margar um þessi mál öll sömul. Og við erum nú bara ekki að hérna, að ráða við þetta, hérna á Íslandi.
0: Nei.
1: Við ráðum bara ekki við þetta.
0: Er það kannski þess svona sem menn vilja einhverjir fara bara inn í ESB, haldið að lægi svoleiðis?
1: Sko, ég hef nú reynt að hlera þetta hjá ungu fólki, af hverju vilja fara inn. Og þeir eru að tala með þessa fræntikli og þessa þennan klíkuskap og þessa litlu hópa sem er að ráða hér öllu. Og líka bara sérhagsmuna hópar, það eru bankakerfið. Það eru þeir sem eru að byggja og það eru sveitarfélagin. Sem þurfa að fá mikinn pening fyrir lóðirnar, sko.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara lengra út í þetta. Þetta er skákþáttur, sko.
0: Já, því ekkert að plata því í þessu umræðu.
1: Nei, ekki. Ég vil það ekki, sko.
0: Nei.
1: Það þarf að vera sér þáttur það, sko.
0: Já, við kannski förum í svoleiðis þáttur síðar.
1: Já.
0: En það er þessi áskrifundaflokkur sem núna fer fram hjá Töffilega Reykjavíkur í Faxafenninu.
1: Já.
0: Umferðin að byrja líkan hálf sjö á kvöldin.
1: Já.
0: Það sést, það búið að færa þetta fram, þetta var nú hálf átta hérna áður fyrir, þannig mikill munur að byrja klukktíma fyrr.
1: Já, ég held það nú sko.
0: Bara upp á samgöngur og annað.
1: Já.
0: Og ung börn að tefla.
1: Já, já.
0: En ef ég fer bara beint í frétt frá Ingvari Þóri Jóhannessyni á skákpunkturis sem er ristjóri skákpunkturis, þá segir hann að mikið hafi verið með skemmtilega skákir og óvænt úrslit í fjórðu umferð í áskrifundaflokki, skákþingi Íslands, sem klárast nú seint í kvöld, segir hann í gær. Ungu strákarnir halda áfram að láta af sig kveða og ljóst að enginn getur gengið að nokkuru skák sem auðveldri. Fréttnamast hlýtur að telja Sigur Hauks Víðis Leóssonar og stiga hæsta manni mótsinn Sigurbirni Björnssyni. Gauti Páll Jónsson og Óskar Víkingur Davíðsson skildu jafnir í uppgjöri einu skákmanna sem höfðu fullt hús fyrir umferðina. Haukur Víðir, hann var hérna í þætti, hann og Pétur.
1: Já.
0: Pétur Ernir og þeir voru hérna í þætti mjög svona ungi strákar.
1: Já.
0: Aldrinum sko 10 til 12 ára eða ára millera.
1: Já.
0: Hvað það verði 11 og 12 ára árunu.
1: Já.
0: Og þeir eru bara orðnir mjög góðir og þú sér að Haukur Víðir sér að leggja stigast mann Mósin Sigurbjörn Björnsson sem fýtumestari.
1: Já. Það, ég meina...
0: Í kappskák, í langri skák.
1: Já. Þetta er hérna, ég teldi nú hérna, æfingar skákir hérna við Emmitt Pétur fyrir mótið.
0: Já.
1: Að tilstöðan þjálfarans hérna...
0: Torfa Leós.
1: Torfa Leós.
0: Já.
1: Og hérna... Já, ég get bara sagt það, sko, ég minn ef hann, þessi strákar halda áfram að þessari braut sem þeir eru á, þá er það mjög einfalt fyrir það að verða stórmeistari, sko. Mjög einfalt.
0: Það er nú aldrei einfalt að vera stórmeistari.
1: Jú, fyrir þessa drengi.
0: Já, ef þú hefur hæfileikana.
1: Ef þú leggur vinnuna í þetta, hæfileikana hafa þeir, sko.
0: Já.
1: En ef þú leggja vinnuna í þetta, þá verður það eins og skot.
0: Þeir eru með grunni, þurfa bara að leggja vinnu í
1: þetta. Þá er það að ég bent honum nú á að sem ég veit nú eitt hvort það er rétt ég bent honum á að skoða skákir tals af því að hann vill tefla svo liðið svona svolítið frísklegt og hérna
0: Já, var Pétur
1: Já, Pétur og hérna skoða bara tal hérna frá 1900, kannski frá 56 og svo áfram aðeins upp og fram til 60 og kannski 3, 4, 5
0: Já
1: Þá var hann einn af frískastur í þessu, sko.
0: Jó, erum enn ekki að skoða tal, hann verður alltaf...
1: Hann er alltaf klassískur.
0: Hann er klassískur og kannski meinið það, hann er að því hann er svolítið sko fjörugur.
1: Hann er mjög fjörugur skákmaður og eða var og hérna. En hann var mjög prinsipfastur. Það er að segja, hann kom alltaf mönnunum út áður en að fóra að láta illa, sko.
0: Já, hann var ekki óþólumaður eins og ég kannski.
1: Hann var ekki óþólumaður eins og þú eða Spaski.
0: Já.
1: Spaski var alveg til í byrjun að hræra upp í stöðinni strax í byrjunni, sko. Sérstaklega þegar hann var ungur. Hann var alveg til í slagsmál, bara alveg hætti í fljók.
0: Bara sem fyrst.
1: Já, sem fyrst, sko. Og hérna, minnir svolítið á Sindarof, hennan hérna sem er núna...
0: Já.
1: sem að mjög svipaður stíl sko.
0: Sem er að fara að keppa heimsmeistaratitilinn við Gúkes núna
1: síðar ári. Já, hann er rosalegur skákmaður sko. Og hann er teflir svipað á Spassky sko. Hann er alveg til í slaginn bara strax sko. Hleypur öll í bál og brandi í byrjun ef þess ber að það er í bóði sko.
0: Já.
1: En tal var öðruvísi, hann vildi ekki neitt nasar í byrjunni sko.
0: Nei.
1: Yfirleitt sko.
0: En í þarna áskorundaflokkinum þarna við í Faxafinnu þá voru sem sagt að því vorum að tala ungustrákuna Pétur og Hauk og hann alltaf fullt af ungu fólki þarna sem eru eldri þeir sem 17, 18, 19 ára líka en við erum með tvær landsliðskonur því að landsliðið nú að fara að keppa núna í Úsbekistan í haust
1: já.
0: Og þetta langt ferðalag
1: já, já
0: og hérna þær eru þarna Guðrún Fanney Brím og hérna Iðunn Helgadóttir þeim eru ekki gengið nægilega vel í þessu móti en kannski eru þeir að þær eru kannski að tepla svolítið núna þess að undibúa Ólympíumóti en Haukur Víðis, hann leggur Guðrúnu Brím, Fanney Brím
1: já, já
0: og hann leggur hana núna, hann er orðin það góður
1: þessi strákar eru bara orðin góðir sérðu, það er bara svolítið En ég meina, það náttúrulega ekki nóg að vera góður, heldur þetta leggja svo á þig í framhaldinu vinnu.
0: Já, mamma á ekki taka þetta svona út svona þær, mátur ekki búið svo getur menn, mönnu gengið hilla og alls konar.
1: Já, þetta en, er bara búin að sína, minnstir sína þessi strákar, sína bara ákveðna getu sko.
0: Já.
1: Og ákveðna hæfileika.
0: Já, þeir...
1: Við finnst það.
0: Já. Þeir eru orðnir virkilega, eða þessi eru bara góðir og nú já, er það segir, bara spurningu vinnu og svo fer þetta upp á nöðu vantala.
1: Já, já, svo gengur vel í einu mótu og ill í öðru, sko. Það er ekkit öðruvísi.
0: Já.
1: Svo alltaf er.
0: En þannig að Sigurbjörn Björnsson, þetta eru hvað? Þetta eru 34 þáttakundur eða keppindur í þessu móti.
1: Já.
0: Á skrundarflokki Skákþings Íslands. Og þannig að Sigurbjörn Björnsson, fýtumestari og svo er fýtumestarin Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Það er bróður hans, tvíbara bróður hans Björn Hólm Birkisson og svo koma Markus Orri Mikael Jóhann Karlsson Stefán Bergs, Gauti Páll Jónsson þeir eru andri formað að TR Ingvar Vú, Jósef Ómarsson Guðrún Fanney og svo fram með þannig erum við með unga stráka svo Birkir Hallmundarsson sem er líka gríðarlega sterkur
1: Já.
0: Og hérna þetta er svona þegar maður horfir yfir listan þá og svo Karma, ég slum ekki gleyma honum og þessa ungu stráka þegar maður horfir yfir lista þá hérna, þetta er alveg frá það er aðeins það eru þrír keppendur sem er án stiga og en þetta er semst frá eða já, án stiga á 1400 og það eru svona flestir kannski með þarna 1700-1800 og svo upp í 2 og frá ofan 2 eru margir og alveg upp í 2279 stig, hjá Sigurbjörni sem að hefur nú farið upp í hvað, 2-3-70 minni með eitthvað slöðis. En hann er nokkuð, það er eiginlega, eins og Yngvar segir í fréttinni, það er, það getur allt gæst. Þú getur ekki, sko, ef þú mikið stiga herri heldur næstur maður, þú getur ekki að gengja honum vísu, því þetta er svo, þessi krakkar eru svo rosalegri uppleið.
1: Já, það er ekki að marka þessi stig, sko.
0: Nei.
1: Já, sem, það er ekki að ég meina að þetta er, Þegar ungu fólki, það er ekkert að marka stig eða stig á leysi það er bara þannig
0: Já. En að því að tala um landslið okkar við getum farið svona getum alveg farið í það líkar ég sko, það var nú aðanföndur núna og ég er ekki með það fyrir fram að með en við erum að fara í ansi langt ferðalag Úsbekistan og mér skipt að ferðin kosti eitthvað að segja með að kosta 300 skall bara flugferðin
1: Já.
0: Og við erum að fara hann með rosa eða allstóran hóp við erum að fara hann með 10 keppundur og fjöldalið og antalega fórsetan og frængvættastjóra að skásama sér líka því að fórsetin er ætti nú öllu jöfn að vera í landsliðinu
1: Já.
0: En er það ekki núna lítur greinlátt að sem vinnum ferð ef hann er að fara, ég þekki það ekki En þetta er eitthvað sem getur kostað eitthvað á bylunu 10-14-15 miljónir.
1: Já, já.
0: 12-14 miljónir og það er reiknað með halla á skáksafnum í ár.
1: Já.
0: Og við erum á ríkistyrkjum.
1: Já, já.
0: Hreyfingin. og það var að verða að bæta við það núna þegar launasjóður stórmestu var lagður niður þetta sett undir skáksambandi svo var afriksjóður líka sem fer þarna skákskóli var líka lögin í skákskóla voru lögð niður og þetta fer inn í skáksambandi núna en svona eru svo er hérna þessi afriksjóður er svona nefnd sem skipuð held ég með einu frá skáksambandinu og svo ráðuneytinu menntamálaráðuneytinu en menn þarf að sína aðhald
1: já
0: Og ég veit nú, þetta rosalega viðkvæmt og þetta, við viljum báður allt gerist og okkur gangi vel. En er þetta að sleppa ólympíumóti einu sinni?
1: Nei.
0: Það
1: er ekki hægt.
0: Nei.
1: Það er bara svona þess.
0: Þetta er svona félagslegt og bara eitthvað sem þurfum að halda að ganga til.
1: Já, maður geti ekki verið þekktir fyrir það að sleppa svona móti. Ísland hefur alltaf verið með Alltaf frá því að menn var hér á Nærbursunum fyrir setni heimstyrjöld.
0: Já. Já, já.
1: Og ég meina að menn voru að fara út á þessi mót og bara á engu, sko. Það bara þannig.
0: Já, bara eins og Friðrik Ólafsson, hann gist í fangisi, fekk bara inni þar í Bretlandi.
1: Já. Þeirra,
0: eða, fóru bara að sjóleiðina.
1: Já, eða þá hérna þegar að menn voru eða kannski ennþá fyrr sko skilur við fór á skipi yfir til Argentínu og ég veit ekki hvað og hvað og eða voru í Þýskalandi og ekkert gilfyrir var og fleiri sko voru að tefla hana og ég meina þetta voru ekki menn sem að voru þetta var ekki stórkostlegir peningar sem voru í gangi þá
0: Nei.
1: En menn, þetta var gert sko
0: Já.
1: Þannig að þetta verður að gera þetta og Þegar kvennaflokkur er til, þá þarf það að vera líka með.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Við minni björgum bara fyrir einhverjum árum að hvað það dættu upp fyrir með konuna, hvað það við sendum bara, sko, opinflokk.
1: Já, það er bara rátt, sko.
0: Já, einmitt, og það var það mikið bara fyrir því að já. Senda bæði liðin.
1: Það verður að gera, þetta er bara, það er þannig bara.
0: Já.
1: Þetta er bara, skil bara, þannig hvort eru menn, eru til skáksambandið ekki, sko.
0: Já.
1: Veist, það er bara þannig.
0: Sérstaklega ef við erum að ferðast langt við bara verpa þessu fram
1: já.
0: Og þetta er mjög dýrt er réttlandanlegt eins og það fyrir konunar við erum með tvær unga stelpur sem eru til mér rétt rúmlega 800 stig meðast til kvennana eru undir 2000 stigum við erum alltaf með Guðrúnu Fanníu sem er mjög ung og er mikill framför og reyndar Hallgerður líka hún er búin að vera að standa sig vel En það er ekki það rétt að þetta að bjóðum að fara á önnum mót, Evrópumót, heimsmeistaramót sem eru kannski í Evrópu.
1: Nei.
0: Og spara fylgdaliði sem fer með alltaf.
1: Já, nei, þetta er bara smá, það er, hérna.
0: Nei.
1: En við erum annarkvort gera með þetta eða ekki, sko.
0: Já.
1: Það veist, það er.
0: Já, það er bara.
1: Þetta er bara, ég meina, að þetta er að skáksambandi getur þetta ekki, þá er það bara svo leys. Ég meina, þið get ekki sendt lið á Olympiamót. Það telja sig ekki geta gert það, þá gera það.
0: Nei.
1: En það þarf að senda bæði lið, kann á karla.
0: Já, já. En þú komið hérna áður, eins og við höndum um, og hérna, við höfum verið að ræða sko framkvæmt skákregla, þú rættir eitthvað umræða mikilvægi góðs búnaðar og dómar á mótum, og þú rættir minni sá fórst að ræða gervigreindin og framistuð hennar gagnvægt skákmannum, hvernig, tölvur eru færdin að koma inn í þetta núna með undibúning.
1: Ekki bara gegn skákmannum.
0: Nei.
1: Það hefur verið að segja upp núna í Bandaríkjunum og fleiri stöðum. Sko, fullt af mönnum sem prógramera, sko, sérfræðingum, tölvuna sérfræðingum. Og hérna, það hefur að segja þeim upp í stórum stíl því að það gervigreindin hún býr til prógrami núna, sko. Ég var vitnaði núna, ég sá í fyrirtæki það sem það var prógramera ákveðna hluti varandi framleiðslu. Og það hefur verið svona staði í mönnum að þetta kostar svo mikið. Þá bara eitt starfsmaður sem svona ekki sérfræðingur í tölvunarfræðum, heldur sérfræðingur í stýringum. Hann fór bara í gervigreindina og létt gervigreindina að búa til prógram sem hefði sko kostað skrilljónir að búa til.
0: Já, þetta er að breytast.
1: Þetta er að breytast svo mikið að við áttum okkur ekki á því, sko.
0: Já, já.
1: Ég
0: verið að skoða þetta svolítið núna líka Já. Og hérna, það er náttúrulega til alls.
1: En tölvutan geta ekki spila brits, það er ekki mjög gott, það er, því britsin er svona mikið sálfræði líka.
0: Já.
1: Það geta auðvitað að spila það, það er ekki að munu þetta koma að því að það verður.
0: Það sagði mér eitt, förum núna í breysið aðeins. Sama börður á þessum hugar íþróttum, skák og breyts. Ólík sálfræði, í skák sérðu allt peðin, en spilin á borðinu.
1: Já.
0: Í það... breyts spilar með ófullkunnar upplýsingar, það sé að falin spil, en hvernig hugsa maður ólíkt í þessum tveimur heimum? Þú, að því þú ert góð og breyspilur.
1: Já, já.
0: Þú sennilega sterkast í skákmaður og breyspilur að landsins ef við leggjum þetta saman og deilum um tveimur
1: þetta. Án efa, því að ég hérna, ég vil ekki vera rósa mér í breytsunni. Ég var nú, spilaði nú hérna út í Nóri í sveitakeppni í stóru hérna, það var svona, já, hér að sem stærra heldur en Ísland, sko. Og við unnum þá keppni og mjög mikill í hérna, góður skori, sko.
0: Já.
1: Og svo framvegis, ég ætla ekki að fara að hrósa mig mjög mikið, en sko, í skák þá þarf þetta einbeitaðar, getum við sagt, í marga klukkutíma.
0: Já.
1: Og ef eitthvað klikkar einu sinni, þá hérna, ef missir einbeitingu í eitthvað augnablik, þá getur skákið verið töpuð. Það þannig. Í brits þá voru þetta margir Það voru þetta margir leikir, mörg spil, þetta eru kannski sveitarkeppni, kannski 16 spil eða 32 spil, eitthvað svo leis. Og mörg spil eru þannig að þau skipta kannski ekki öllu máli, sko, skilur það er. Og svona áreinslan, hún kemur svona í guðsum, sko, stundum, þú veist, og taka rétt ákvörðum, það er ofta tíðum svona tilfinning meira heldur en sko það eru til líka og líka svo reynir þetta líka minnið ekki síður en í skákinni hérna breytsin eða ætlar að vera með flóki kerfi því flóknara kerfi sem þú ert með því meira því erfiðar að verður þetta sko að muna því að ef þú missir eitt ef þú gleymir einhver atrið í kerfinu sem þú ert að spila þá er kannski mikilvægt spilfærið út gluggan leikurinn tapar
0: Já.
1: Það er þannig.
0: Ég spil ekki brits,
1: og þó þú verði gamall í brits, ég meina elsti heilsmeistari sem ég veit að var 72 ára.
0: Já, gott þú kemur að því.
1: Já, já.
0: Að því að við vorum náttúrulega með heilsmeistaramótinu 72, að við hefum eignast já. Mjög sterka skákmenn.
1: Já, já.
0: Og við hefum eignast heilsmeistari í britsi.
1: Já, já.
0: Ég sem tveimur svona, hvað maður að segja, gufustu hugar í þróttum, myndur einhverju kall þetta.
1: Já.
0: Hvað er þetta svona við okkur Íslendingar sem er öðru sem heldur en aðra? Er það vinnan við á bakveit eins og sagði ráðan eða er það hæfileikinn?
1: Já, nú kemur það alveg reyndi að mér hérna

0: meldi eitthvað annað þá getur komið refsing sko. Það, því þar eru keppnisstjórar sem að sem eru yfirleitt góðir spyrirspyrrarar sko.
1: Sem vakta
0: þeir, já, er kallað á þá og þeir sjá alveg hvað er að gerast
1: mm-hmm. Geta skápin lært eitthvað að britt spilurum og öfutt?
0: Ég veit það ekki.
1: Ég að leggja fyrir þarfið að spöðninga
0: þetta er
1: hvort þess
0: Þetta er dálítið ólíkt af þessu leitinu með einbeitinguna, sko.
1: Mm-hmm.
0: En samt brittsinn þannig að þú í harðri keppni þá er hvert spil þannig að þú reynir að ná út úr því besta sem mögulega er.
1: Mm-hmm.
0: Og það ákveðin prinsip í brittsinum sem þú reynir að fylgja stundum hefnast prinsipin, stundum ekki út af óvissunni, sko. En í skákinni þá ákveðin prinsip líka og þá það er engin óvissa. En eina óvissan sem getur verið í skákinni svo að þegar það menn er að tepla og þá það byrjunin. Þú kannski lendir inn í byrjun sem aðstæðingurinn kann.
1: Já.
0: En þú kannt það ekki. Og hérna, Karl sem var mjög nervus þegar hann teldi við Anand. Af því að hann var samfærum það að hann geti lendi í því að tepla skák þar sem að Anand þyrfti ekki að leika hann einasta leik. Það kynni allt.
1: Það væri bara upprifin.
0: Það væri bara upprifin og svo geta hann bara klára skákina bara með handaflið sem eftir væri, sko. Það var hann búin að fá góða stöðu. Eða unna stöðu, sko. Við þetta var Karlsson hræddur. En síðan, náttúrulega, minkaði hræðslan þegar hann fann að hann styrkur var, ég svo einví ég var bara meiri, sko.
1: Já. Já, þetta, náttúrulega, báðir alveg hörku skákmenn og fyrir með þetta heimsmeistrar og búin að vera á toppnum lengi.
0: Já.
1: Og menn voru einmitt að tala þessa tvo, Karlsson og Anand,
0: já.
1: Í sambandi við heismættarmóti sem í haust.
0: Já,
1: Sendar og Gúkas.
0: Já.
1: Líka þeim saman sem, og tala um að segja ekki hægt að líka þeim saman.
0: Nei, ég held ekki.
1: Svo gjörólíkir.
0: Já, ég líki Sendar og fyrir Spassky.
1: Já, en Gúkas?
0: Ég bara veit ekki, mér finnst hann vera, eigum eftir við líkjum við eitthvað gamlan mistara. Mér finnst hann líka, tepla svolítið líkt og alíkin. Það er eitthvað neginn, það er mikið barð að þreka í honum, en hann er ekki mikill, hann á með, eftir að öðlast mikið skilning í skákinni, sagði Karlsson. Hann skilur ekki alla stöður nógu vel.
1: En samt þegar hann var heimsmeistari, hann hefði svo sem getað verið hver sem er af þessum ungu strákum, Prag hefði getað orðið heimsmeistari. En hann hélt sínum fókus og er svona íhugar og hérna og rólugur og er gríðalegur reikningsveg sem svo margir innfæður.
0: Já.
1: Eru reyngreina menn
0: já,
1: og fólk.
0: Já.
1: En svo þú. En já, það verið gaman að fylgjast með þessu, vonandi verið gaman að þessu, kannski kemur hann óvart því að svo gerðist náttúrulega með Ding Liren fyrirvændi heimsmeistara, hann bara eiginlega bara nána statuð fyrir bara var veikur og
0: þetta veikt, hann veiktist bara,
1: Já. Og er eitthvað svipað að gerast með
0: Nei, ég held ekki sko, það er, við metum eftir bókinni sem hann skrifaði hann Sigurbjörn hvað þú ungar í þín krúna
1: já.
0: Það er, ég myndi ráðlega ekki allir með eignast á bók, þetta er mjög skemmtileg bók
1: já.
0: Og vel skrifuð sko og hérna Þetta er daldið þungt að verða heimsmeistari, sko.
1: Já.
0: Og þegar bótin eitthvað heimsmeistari, það gekk svo illa hjá honum einhvern tímann að hann var tekin út úr ólympíuliðinu.
1: Já. Þegar hann var ríkjandi heimsmeistari?
0: Já.
1: Hann er ekkert farið í fílu þá?
0: Já, hann var ekkert ánað, svo kom hann í sautmeistaramót næsta og vann það. Og svo gaf þeim, í skýringunum gaf þeim hérna smá pillur.
1: Já.
0: Talaði með ólympísku mestarana sem hann vann
1: Erðu Karlsson sko, hann nú ekki farið vel á stað í þessu móti í Noregi hann búin að tapa nokkur skákum
0: og
1: þetta er bara ekki gæst bara í segja hann að var heimsmestari
0: það er
1: eitthvað að gerast hann er bara
0: Jú, ég meina hann alltaf ýmislegt sem spilar þetta inn í held að sé áhuga leysi á langri skák Og svo er hann náttúrulega komið með batn og konu.
1: Já.
0: Og hérna breyttar aðstæður hjá honum og hans áhugi er bara

0: ekki lengur að tefla langar skákir. Það það sem
1: Heldur hann að fara að hætta þessu kannski bara?
0: Að tefla langar skákir, ég held að hann hætti því alveg sko.
1: Þetta að verði síðasta mótið þess?
0: Já, ég sagði það getur orðið. Hann tefli svona bara, þetta bara undartekninga því þetta í Noregi sko.
1: Já, já hann svona...
0: Já.
1: Þetta svona hálfgerð skilda fyrir hann að taka
0: hátíð þessu? Já, þetta hálfgerð skilda hjá honum að tefla þessu móti, sko.
1: Já, já.
0: Já, honum finnst það.
1: En eftir átta umferðir, þetta svona Norway Chess, þá Wesley So.
0: Já, já.
1: Þetta ekki maður Wesley So, hann með 14 vinninga.
0: Já.
1: Ali Reza, Firosa, hann með 13.
0: Já.
1: Hann nú hvað frá Íran, en hann með franskan franskur. Fána.
0: Já, franskur.
1: Franskur. Vildi koma með til Íslands, vildi gerast íslensku ríkisborgari á sín tíma.
0: Já.
1: Við erum kannski betur hjálpa hann til þess.
0: Já, ég veit ekki.
1: Nei, það kannski bara upp og rífa upp. Það alltaf þegar við eigum hetjur, þá gengur vel í öllum íþróttagreinum. Það ekki svona?
0: Já, víst.
1: En Pragginum, hann með 12 vinninga og Vincent Keimer, sem nú stærsku líka þjóðveri, hann með 10.
0: Já.
1: Svo Magnús komin hann í 15. seti.
0: Já.
1: Hann með 9 vinninga og eftir hólum kemur nú varandi heilsmættari Gúkes.
0: Já.
1: Þannig að sko heimsmeistarinn sjálfur og Magnús Carlsen fyrirverandi heimsmeistari og stiga eftir skákmaður heims þeir eru bara hann að næstir.
0: Já, já, já, já, svona þetta.
1: Ha.
0: Svona lífið.
1: Þetta bara eitt og eitt mót? Komum við svo bara sterkir í næsta mót?
0: Það ómöld að ég hef nú að Gúkes ég nú að spara sko byrjarreinar.
1: Heldur já hann bara svona já hann svona aðeins að halda sig heitum bara fyrir mótið byrjar að æfa sig.
0: Já, hann vill ekki sýna leitt sko.
1: Nei. Það mjög líklegt nefnilega, sko, já, því að svo hann, sko, þetta einví hjá honum að sindar og þetta ekki verið að tefla við nýjan mann eða konu á hverjum degi.
0: Nei, byrjan að koma bara þá í einvíinu, sko, undirbúningurinn.
1: Já, það öðruvísi að tefla einví heldur en að...
0: Já, hann má ekki sína byrjan að sko.
1: Nei.
0: Það ekki, það bara
1: svo
0: liðs.
1: Þannig svo í breytsinu, má ekki sína á spilinu.
0: Nei, nei, það ekki, það engar byrjanir í breytsinu, sko.
1: Nei. Björgvin, við slum fara í öllusingar, það nú gaman að hérna kynnast líka þess að, eins og segja, þess að breytslið, að hérna, hvað líkt með þessu? Kannski áður við förum í öllusingar, þá kannski ein spurning svona til þess að klára það, sko, stað og framtíð þessara hugaríþrótta á Íslandi, sko, við vorum að tala ungu kynslaðan í skákinni.
0: Já, já.
1: Einhver ung kynsla á í breyts?
0: Með þetta voðalega erfitt. Það eru þetta ungir britsara sem eru upprennandi en það ekki eins mikið eins og þetta var. Sko, ég sá mynd hérna frá Bitsjöri að Reykjavíkur hérna frá sennilega frá 1978 eitthvað svo liðis. Þá leiti ég yfir salinn. Þetta voru alveg menn bara það voru með ungir menn og menna með þeim aldrei. Þetta voru allt saman toppspilarar, allt saman.
1: Já.
0: Allt saman spilarar sem hefði geta verið spilað á alþjóðlegum vettvangi, sko. Núna ef maður lítur yfir salinn þá þetta bara því miður hérna menn sem eru bara frekar gamlir meiri hlutin.
1: Já.
0: Það bara þannig. Þetta eru staðreyndir.
1: Þessan þarf kannski að leggja kom kannski að því eftir en þessan þarf kannski að leggja meira áherslu á eldri kynslóna sem mjög sterk og hérna og það svolítið núið en auðvitað þarf að leggja rækt við þá sem eru að koma upp á áherslu.
0: Já.
1: En við skulum skella hverju auðlýsingar, svo komum við aftur.
0: Já, já.
2: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpudagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
1: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturum við skákborðið. Hjá mér Björgvin Vilhjálmsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Við vorum aðeins að tala líka bridge, ekki bara skák. Fórum aðeins inn á það. Og eigum við að ræða, sko, maður fer alltaf í svo vont skap þegar maður að tala aðalfund skáksambandsins. Eða oft, skulum við segja, að hann fór fram núna á laugardaginn. Ég ætla nú ekki að ræða kannski mikið við þeim, en langar samt til að spyrja þeir, sko, það voru hérna tillögur, það voru að ræða fram tillögur og það breytingar urðu að það sinns breytingar á skáklöfum sambassins og við höfum alltaf verið með, eða alltaf verið búin að vera með landslisflokk sem að eru svona 10 til 12 keppendur í yfirleitt og síðan hafum við verið með áskorunarflokk það sem að menn sem að sigra þar það var menn gengið upp, tveir efstu svona ákveðna reglu sem gilda þegar menn fara upp og svo hérna áður fyrr þú þekki það betur en ég, þá var ekki opinflokku líka, það var neyfilt telt bara páskana þekki þetta var svona einhver tími sem að þetta var svona einhver hátíð
1: þetta var yfirleitt páskana líka náttúrulega sko
0: Já. Já.
1: Og þetta var þannig að það var að sko menn unnu sér réttin að vera í landsliði, það gerist bara betur en sem sagt fyrir keppnina sko svo að landsliðskeppni flokkur hérna vorið sko páskana
0: Já.
1: Sem sagt þetta var bara eðlögt flæði svo að menn sem sagt menn voru að tepla í meistaraflokki hér og þar og þetta var nú breytilegt stundum áttu landslutarnir hérna sæti og svo breytist þetta nú og hérna þetta var nú miklu öðlega að því leitinu til þetta með sagði hvernig menn vinna sig upp í landslið sko þá var nú ekki stig þau voru ekki í gangi og hérna það var líka þannig að hérna sko eins og nú í áskólandarflokki þeir koma það árið eftir inn í landsliðsflokk sko Það óeðlilegt þegar þetta hafa landsliðsflokkin og áskorandaflokkin áður en á undan landsliðinu, sko, þá.
0: Já.
1: Og til þess að þá geta að fara eðlilega inn í landsliði, sko. En hérna, í staðis að hafa þetta þá árið eftir, sko. Mm. Það var langur tími.
0: Já.
1: Það geta komið önnur sjóna með aðri skákmenn.
0: Já.
1: Sem að eru kannski orðnir góðir að þessu tíðanbili.
0: Mm.
1: Og svo framvegis. En þetta var mjög sérkennilegt í gamla daga. Að hérna, það var hver landsluti átti menn skildis mér, þá var hérna maður ykkur starað, hvort það var á Norðausturlandi og hann hérna, það endaði með því að hann var að tepla í landsliðsflokki og það var, hann átti biðskák og þetta var biðskák sem var, minnir mig bara unnin hjá hann sko, á móti efsta manni, næsta efsta manni hérna, þeir voru efstir, tveir efstir sko. Og hann hafði tapa skákinn á móti þeim sem var númer tvö eða númer eitt, sko. Þannig að hann sagði, ég vil ekki hafa áhrif á, hérna, ég vil ekki hafa áhrif á landsliðsflokkinn, sagði hann, hver er Íslandsmeistari. Þannig að hann mætti ekki biðskákina og bara gaf hana, sko.
0: Já.
1: Eftir það, þá var þessu breytt, þá hættu með þessu landsluta, þetta réttindum, sko.
0: Mm.
1: Og þá mann ég að taf fyrir að reykja ykkur, eða Reykjavík fekk stóran hluta af mönnum inn í hérna landsliðsflokk.
0: Já. Það sem svo, það var semst, það voru tvær tillögur þarna, það voru eiginlega saminnaðar, það var semst tillaga frá mér og Þorsteini að Íslandsmeistari öldunga, ætti þetta nú eitthvað sem þú hefur kannski rætt líka, Íslandsmeistari öldunga ætti sama rétt og til dæmis ungmennameistari og Íslandsmeistari kvenna að geta fæst upp í landsliðsflokk eins og var búið að breyta þessu þetta svona jafnrétti sjónarmið
1: ég hef þá skoðun að ekkert að þessu sé rökrétt hvorki Íslandsmeistari kvenna Íslandsmeistari unglinga eða öldunga
0: mm-hmm.
1: engir að þessum aðlum eigi að hafa eitthvað rétt til að fara upp í landsliðsflokk
0: Já.
1: Tækifærið er bara þarna þá í sem nýja meistaraflokk eða hvað það er
0: já.
1: Og hérna og þannig tel ég að það geti verið rétt.
0: Ég sammálaður.
1: Já.
0: Sko, af því að breytingarnar eru það er að það kemur hérna millistig.
1: Já, já.
0: Það landsliðsflokkur, meistaraflokkur.
1: Já.
0: Sem lokaða flokkur þá.
1: Já.
0: Og hérna með fáum þáttangöndum eins og landsliðsflokkur og svo, svo kemur áskóndarflokkur sem opinn og, og þar, þar geta verið margir.
1: Já.
0: En það sem gerist þá við þetta, þetta að Íslandsmeistari ungmenna og Íslandsmeistari kvenna fá rétt þess að keppa í þessum lokaða meistaraflokki í stað þess að fara í landsliðsflokki.
1: Já, já.
0: Og þar með eiginlega hvað mér var þar, það var eiginlega mín hugmynd sko að, að, að ég vildi að þetta myndi enda svona.
1: Það er
0: að landsliðsflokkur yrði bara sterkur flokkur og það sem að tveir og meistaraflokkur kjá færi upp þá og, og, og síðan eftir þessar reglur sem viðum haft, Íslamættarinn á sætið þarna og, og, og, og þeir sem eru stegahestur og eru virkir og svo framir, svo hefði kannski skáksambandið eitthvað val með 2-3 sko, sem að sambandi myndi bara taka ákvörðunum bara, það getur verið breytilegt
1: það getur verið breytilegt
0: það getur verið ungmennameistari eða íslamastari kvennar
1: það er alltaf, alltaf hættulegt þegar menn fara ákveða inn á skrifstofu hversu góður í skák sko. Alveg eins og þegar menn ákveða þá skrifstofu hver þið heimsmeistari eitthvað tíma, það var hérna Karpov hann var þessi heimsmeistari á því að vera hann var bara ákveða hann heimsmeistari.
0: Já.
1: Já.
0: Það bara ákveði svo þess.
1: Já, já, hann, hann hérna Fischer var ekki tilbúin að, að falla frá sínum hann hafði ákveðna kröfur sko, það var verið að semja hérna heimsmeist með emið, sko.
0: Já, já.
1: En þetta nú bara svona.
0: Síðan, sko, þetta var að mörgluti góðu fundur, sko.
1: Já.
0: En það sem að það voru svo komið upp sem þetta, það nú hérna það var svo komið upp þetta bara í dagskráni þá var að bera upp aðeldagjöld sambandsins og í 8. grein laga skáksambandsins segir að verkefni aðalfundar skuli verið þessi svo þetta talið upp að 15 liðir og endar á önnum mál og í lið við erum hann að bera upp aðeldagjöldin í áttunda lið þá var lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár til að stjórnum árgjöld til sambandsins almenna umræðar og afgreiðsla og undir þessum lið þá var sagt, til að stjórnum árgjöld hún var felld og ég var með aðra til og hún var sérst það að ætta að hver félagsmaður félagana ekki sagt, það ekki það skáksambandi sem það aðaldarfjöldin sem er með aðald að skáksambandinu en skáksambandi vildi tegja sig niður í félagsmenn félagana og rukka þá sem að voru eða krefja staðaldagjalda eða félagsgjalda þá til skáksambandsins af einstaklingur sem eru 18 ára eldri og eru virkið með skákstig, kappskákstig. Og mér finnst þetta svona í prinsur búinu að vera algjörlega rangt, þannig að engin heimild fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Og þannig að ég kom með breytingatillögu að bara rukka sérsta eða aðaldagjalds hvers félags er þið 15.000 krónur, bara byrja á lárið upp að það er þetta að hækka hana setna eða eitthvað en þetta eru semst 28 félur núna í aðeldarfélag skáksamins að eitt sem bættist við núna upp í Mosesbæ en báða tilhuna voru feldar og það stendur hérna í 8. grein verkefna aðfundar að það kemur hérna fram að til að stjórnar árgjöld til sambandins, þá að leggja þau fram almennar umræður, það urðu almennar umræður og svo er afgreiðsla og málið var afgreitt þetta var felt en þá tók fundarstjóri upp á því að, sem sagt, að halda áfram bara með fundin og gefa stjórninni bara tækifæri á að koma bara með aðra tillögu
1: verður ekki að koma lagabreytingar verður það ekki að koma dóttin fyrir fund
0: jú, lagabreytingar, þetta er bara til þetta er ekki, sko, þetta er ekki lagabreytingar í þessu tilfelli, en þarna gerist þetta að hérna, eins og ég segi að þetta vekur sennanlega spurningur fundarskop og lögmætti í málsmeðferðar ég mér tel að hafa ekki verið lögmætt því að hérna það eru almennt 3 lagalög sem skipta máli þar sem samþykkti félagsins þetta er ekki til þá í samþykkti félagsins þessi meðferð sem var notuð þarna aðferð almenna reglu félagaréttar og fundarskapa þær voru brotnar í þessu tilfelli
1: þá spyr ég nú bara var fundarstjórinn var hann fulltrúi Stjórnarinnar, hvað var í gangi?
0: Gott, þú, eins og ég gleymi því ekki, sko, við erum að fundastjóri, er alltaf, það stungið upp á honum, það búið að vera stungið upp á sömu fundastjóri núna tveimur til skiptis í mörg ár.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona, þeir eru, við skulum segja þessu, hliðhóllir stjórninni.
1: Á ekki, ekki fundastjórin að vera bara fundastjóri sem á sjá til þess að fundurinn fari rétt fram?
0: Hann má ekki vera hlutdrægur, hann verður að vera hlutlaus og málefnalegur.
1: Já, ég held
0: að. Og þetta eru lögmenn sem hafa verið fengni þarna, en sko, ég vil bara koma þegar svo ég gleymi það ekki. Ég legg til í framtíðinni að það sem verður nú að fá styrki frá ríkinu, þetta er ekki fyrir skattpeninga.
1: Já.
0: Að það sé fengin hlutlaus fundastjóri á alla fundi skáksambandsins það sé á fundi skáksambandsins hvort sem hann fengi frá ISI eða einhverju öðru sambandi eða hérna, einhverju annar yfirstjórn en þetta gengur ekki vegna þess að þegar við lendum í vandræðum hérna, aða fundur tvískiptur eða meira þá er ekki hægt að vera með hlutdrægan fundastjóra sem að bara segja það er bara, við skulum bara halda áfram að kjósa þangu til að niðurstaða stjórnar er fengin. Þú bara kýst aftur og aftur og þú Já. Getur ekki verið þegar búið ágreða mál, þegar þá er reglan að þetta stendst á við góðu eðli fundarsköpa. Bara málið ágreða, það búið ágreða þetta. En þá, semst í lok fundar, þá bara rétt og undan önnum mál, Þá var þetta borðið upp aftur og þá voru mikið að fundagestum bara farnir
1: já.
0: Og hérna, sömu hér töldi þetta væri bara afgreitt og aðri bara já. Þreyttir, langur fundur
1: já.
0: Og þá var kosið aftur sko og já. Þá var önnu til að samþýtt hjá stjórninni. Þetta er svona prinsipmál sem að ég algjörlega á móti og hérna, fyrst ekki
1: Þetta minnir mig á hérna, ég sá okkur tíman áráðsmyndband frá Bandaríkjánum. Hvernig, hefur að segja, hvernig komurist að tækja yfir fundi?
0: Já.
1: Með því að þá sátu þeir á fundunum lengi sko, þangað til allir orðin þreyttir og farnir jafnir og þá báruðu fram ykkur að tillögur og hérna tók yfir félagið sko. Þetta var svona áráðs myndband frá, ég held bara að ríkislögreglunni, vara við þessu.
0: Já.
1: Þetta er þekkt taktík.
0: Já, ég hérna, var svona líka aðeins líka flettu upp, sko, ég náttúrulega með hérna bæði bækur hérna fara lögfræðabækur, Eiríkur Tómas sem var réttlátt málsferð og málsmeðferð og svo félagaréttur eftir Áslaug Björgvinsdóttur og maður veit þetta sko sjálfur en svona ef ég lesa aðeins hérna þá almenna reglan afgreiðslu tillögu og þannig að eins og ég hef lýst þessu að það stangast á við almennt sem telst góð eðlileg fundarsköp og þegar aðatillaga stjórna hefur verið borin upp á felld breytingatillaga hefur verið borin upp á felld þá eru viðkomandi máli við tala að fengið afgreiðslu á fund og venjar ekki heimilt að halda áfram að leggja fram nýjar útgáfur á sömu tillögu ítreka þetta einhver nær þeim fram sko slík framgang gengur gegn jafnræði félagsmanna og lýðræðislegri ákvarðanatöku og svona það fundagerð ég tala við Erik Björnsson sem að ritaði fundagerðina hún ekki tilbúin en hann langt kominn með hana þannig að hún var kominn væntanlega á neti núna fljótlega næstu daga
1: Já.
0: Og það er spurning hvað það eru margir sem vilja fara með þetta fyrir dómstólinn og við sjáum hvað gerist af því að þetta er bara einhver stífni þetta er svona prinsipp mál það er alveg hægt að afgreða svona en hvað finnst þér eitt þá að sambandi tengi framhjá aldarfjörlunum og fari bara beint í gagnagrunni hjá eða félagatali á þeim
1: þetta er áhugavert
0: það vera siðlaust eða
1: nei þetta er áhugavert vegna þess að félögin eru aðilar að sambandinu
0: einmitt
1: en einstaklingar skilsmir geta verið aðilar eða óskaðir
0: já
1: það var það allavega í gamla daga
0: já
1: að sambandinu er það er semst ég er ekki aðil að skáksambandinu
0: nei
1: það ég er bara í þessu félagi sem ég er í hvað svo sem það er Og það er félagafrelsi á Íslandi.
0: Og ætlaði þú að greiða þessi gjöld, þetta kemur heimabankaðinn?
1: Mér er alveg saman með hennar pening, sérðu. það er ekki það sem er.
0: Já, sko, þú þátt að þá mótmálaði, sko, það sögðu fyrirhöfnina þegar að þú farði í heimabankaðinn bara einhver rökkum.
1: Já.
0: Mér finnst þetta ekki
1: að... En það er eins gott að þetta sé allt saman... lagformlega rétt því að það er og hérna vegna þess að tilhæfulaus hérna reikningagerð hún er sakamál
0: og þegar að forsetið eitthvað sem kallaði salnum hvort þetta væri valdkrafa í heimabanka
1: já.
0: Þá sagði forsetið nei
1: já.
0: Sem því að þetta er krafa
1: Já, já.
0: Og ætla þá skásambandi að fylgja þið eftir með málsókn og ef að það gerist þá er þetta að fara að hafa áhrif á lánshæfismati og svo framvegis nei ég segi það, þetta orðið já. Þetta fer í bölvaða þvælu það má já. Ekki afgreða svona mál nei, þetta hefðu átt að taka þessa ákvörun síðar í stíðum þá bara fresta fundið eitthvað slíkt og afgreða þetta mál það, þú getur ekki afgreða svona á sama fundi Já, maður verður bara að kynna sér sko, reglur fundarskop þetta og þess vegna ekki til í framtíðinni að það verður bara fengin einhver út, aðal út í bæ sem er vanur þessu og það sem að menn takast á.
1: Já, það ég held að þetta sé dálítið alvarlegt mál ef það á að fara sko, elta þetta uppi með málsók sko.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Það kemur í ljós, skulum sjá hvað sko, fundargerðin segir.
1: Ég held að þetta sé, myndi ekki standast sko.
0: Nei, nei.
1: Það ekki, ég meina, að þetta fer í gegnum sko, það eru félögin sem eru aðilar ekki einstaklingandir, þeir eru ekki aðilar að sanga á sambandinu.
0: Þetta svona lögfræðilega gaman að fjalla með þetta, en þetta,
1: já,
0: það eru skipta skoðanir, en hérna, svona þetta.
1: Já.
0: Herðu, en ef við að senda, veistu við nú að tala um aðanfundin og stjórnin og þessi fundarmálatsömmul. Ég finnst að það eru tilvalið því þú ætlar að velja lag ef við ekki senda það bara kveðið með þessu lagi.
1: Jú, jú, kannski öllum heiminum sko.
0: Já, bara öllum, við skum ekki að taka neitt benni út undan.
1: Já, það hérna lagi Crazy með Patti Patti Smith.
0: Patti Klein.
1: Patti Klein, segi ég.
0: Já, við hérna.
1: Það, ég meina skilur það, þetta náttúrulega bara brjálaður heiminsveglega.
0: Þetta allt Crazy. En, við...
1: Þetta nú reyndar ástar.
0: Ástarlag.
1: Þetta ástarlag, lag, sko.
0: Flott lag. Vel valið
1: hér. Já, þetta skemmtilegt lag, sko, og vel sungið, hún frábær, sko.
0: Já, já, og skilabóðan góð.
1: Og ég lét náttúrulega bara gervigreindin að velja lagið.
0: Nú?
1: Já, sagði hver ég væri og svona.
0: Já.
1: Og veldi fyrir mér lag.
0: Og hún sagði bara crazy.
1: Já, nokkur lög á þetta.
0: Það var brjálaður.
1: Eitt af þeim, sko. Já, já. Þetta er ástarlag.
0: Ég veit ástarlag. Það brjálaði ást.
1: Brjálaði ást.
0: Brjálaði ást. En þættunum við skábórði lokið í dag, ég þakka gestiminu Björgvinni Viljusinni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara og brittmeistara fyrir komin í þáttun og gott spjall. Takk Björgvin og Þorsteini Sigurðssyni, þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eilansson, verið í sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir og bless.

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.

0: var nóg.
1: Nákvæmlega, Maggi. Það það sem að koma, sko.
0: Mm.
1: Já.
0: Sumarnóttin.
1: Sumarnóttin, en ljós.
0: Ástin, sko. Blómstrar á ný.
1: Já. Það ekki spurning.
0: Já, þeir sem að funda ekki ástin í fyrra, finna hana núna.
1: Já, þeir allavega nú er tækifæri, sko.
0: En eina sem vandamál.
1: Já.
0: Nú ekki böllin það sem að menn gátu með því að ná sprettinum. Jafnvel fljót startað þegar sagt dömu frí eða herra frí og menn hlupu við gólfið
1: ferti við gólfið já, það var ennbúinlega serpetur og erum mjög strákandir hinn megin, sko
0: já, þannig að það var oft gott að fljót starta
1: en komdu sæll, Maggi minn
0: við erum að gleyma okkur hérna við erum að gleyma okkur gömlu góðu lögin með Hjördís í Geis og Magnúsi Magnúsinni á sínum stað
1: og við vorum náttúrulega mannstu vinur sko.
0: Já
1: Við náttúrulega dönsum saman í gamla dag og þú manst það vinur.
0: Ég man það.
1: Nema hvað?
0: Það var oft þegar ég mætti í skólan á mándi, þá sögðu krakkanu þú tekur svo styrður, ég með hasperur, ég var í gerkvöld að dansa við Hjördís í Geis.
1: Já. Sem þetta skóðanum á Hotel Borg, sko.
0: Já.
1: En það var ekki, það var bara massugur á vinakrissar, sko.
0: Já.
1: Því ég var söng allt til.
0: Og svo sagði Jón Sigur svona alltaf, já, ég hjörði því minn kondur upp á svið og hægt að dansa. Þú ert að syngja.
1: Þetta dansa við strákin.
0: Já, ekki vera að dansa við strákin, svona.
1: Jesus minn.
0: Gerðu út af við það.
1: En þetta svona, manstu vinur, þessi taktur, þetta er alveg flott, sko, svona, inngangstaktur á ballinu sko.
0: Já.
1: Og þannig fólk að koma inn og það svona virðað fyrir sér hvort annað sko.
0: Mm.
1: Og þó sé nú komin borð og eitthvað á bar að þá kannski ferða bara á barinn og kíkir svona, svona virðað fyrir sér þannig að næsta lag kemur sko. Og þá verða eftir því hvort það almennilegt til að rjúka út á gólfi og dansaði eða sko bjóðu uppið ekki og sko við láta reyna á það sko
0: Og til þess að koma í veg fyrir að við sem að dansa,
1: já.
0: Þá Steini kom með lukeks hérna og sagt,
1: Nei.
0: Já, þannig við séum ekki móð.
1: Ég meina það.
0: Já, við skulum bara fá okkur,
1: já,
0: smálu,
1: og
0: það Dumbo og Steini.
1: Það Dumbo og Steini, sko.
0: Og text eftir okkar besta mann.
1: Okkar besta mann, hann klikkar nú ekki, já, nákvæmlega.

0: geggjað.
1: Þetta er geggjað.
0: Þetta er geggjað.
1: Og flott hvernig þetta samsett hjá drengjunum.
0: Já, og bara hvernig þetta hann Steini kemur sem textum saman.
1: Já.
0: Og hann hinn Steinin, Steini Dumbo Steinin, hvað hann, sko, þetta kom svo vel, mann skildi bara hvernig einast orð.
1: Já, það er svo skýrmæltur.
0: Skýrmæltur,
1: já,
0: sko. Já. Það var ekkert verið að tafsa neitt þetta frá sér neitt. Nei.
1: En ég sé, tók eftir hvað þú varst svona dönnuð,
0: já.
1: Ég fekk mér tvö lupa stó og dýrði í kaffi.
0: Ég er svo dönnuð,
1: þú veist það. Bara eitt.
0: Já, ég er svo. Já. Svo fæði ég með vasklasna, vassopa.
1: Já, maður á alltaf að fá sér vatn eftir góðan kaffibolla.
0: Já,
1: ég lærði þetta á Ítalíu.
0: Já.
1: Þegar menn eru að taka þessa sterku bolla,
0: það
1: er bara alvöru.
0: Já, ég segi það, já.
1: Það sem þetta bara tuggið eiginlega.
0: Já, já, nokkalega.
1: Þá er alltaf með vasklas við hliðina.
0: Þeir myndi bara stein liggja annars.
1: Annars, já, já, já.
0: Það er bara þannig.
1: Og þetta er nefnilega það mikilvægast af því að þú varst nú mikið með úrval útsýn hérna í dag.
0: Jú, hvort ég var.
1: Núna er aðalmáli hjá farastjórnum að minna fólk á að drekka. Vatn eða Powerade eða Gatorade.
0: Það hefur alla tíð verið það sérstaklega vatnið. Sko, ef þú ert að taka pillur, einhver lyf, og ég segi, til að halda lífi.
1: Já.
0: Því að öðruvísi ertu ekki að taka einhver lyf.
1: Nei.
0: Vanlega er það lyf sem þú tætt að taka til að og lifir, megin blóðþrýstingin eða hvað sem þú ert að taka, hvað sem pillur er að gera.
1: Já.
0: En það þurfa að virka.
1: Já.
0: Og það var það vatnið.
1: Hugsaðu ef að
0: núna væri bara tætt og reist og fínt helst. Og hann nú.
1: Eða yrði pillu bann á Íslandi
0: já.
1: Og ekkert flutt inn,
0: nei.
1: Þá myndi okkur fækka örgum 20-30%. Það allir á lyfjum. Blóðþrýstings.
0: Ansi margir
1: á blóðþrýstings.
0: En þá líður fólkinu kannski vonandi betur.
1: Já, miklu betur.
0: Já, og lifir miklu lengur, það gerði, sko.
1: Já, og ef þið líður illa,
0: já.
1: Þá átti að leita til heimilislæknis og segja, mér líður illa, hvað geti ég gert?
0: Já,
1: og þá spyr hann, já, hvað er að? Já, skórin eru lítill, þá myndi ég bara fara og kaupi mér nýja skó og þá búið að leysa það.
0: En sko, þá þetta heimilislæknis vandamál. Ég var lemið einmitt lent í spjalli, út í Budapest meira að segja, síðustu helgi. Og þá var, sko, spjallið heimilislækna sem eru bara, takk fyrir, eftir hálft ár, gat hún fengið díma hjá honum, heimilislækni sínum.
1: Happy.
0: Ég það bara, hvað ertu að segja? Já. Ég bara náði þess ekki alveg. En svona þetta misjátt.
1: Sko, einnig sundi í morgun, hann var að reyna að komast við hjá háls og nef eitthvað.
0: Já, það verður annað, sko.
1: Þá máttu hringja og vissum degjum á milli eitthvað.
0: Já.
1: Og
0: já.
1: Hann hringdi, hann var númer 90 í röðinni.
0: Ok.
1: Og svo þegar
0: hann
1: kom, já, en þegar hann var númer 60,
0: já.
1: Þá kom sínsvann og sagði, nú allt orðið uppbókað, reynda aftur á næsta ári.
0: Næsta ári. Já, takk.
1: Já, það vantaði þetta.
0: Heyrðu, en við þurfum að dansa meira.
1: Dansinn, já.
0: Þarna varstu komin í alveg ægileg stuð
1: já.
0: Og stokkinn á stað,
1: já.
0: Kannst ekki annað, til að bjóðu. Ef það var ekki einhver stelpa búin að koma bjóður upp áður, sko.
1: Búin að láta hljónsveitina alla hafa snafs.
0: Já, það var nú eitt. Ég get alveg sagt þér sögur að því. Heyrðu, en svo var það að koma, sko, þú ert búin að sá stúlkuna eða hún þig og þið eru búin að ná saman og tvista og djöfla að setja þessu fína takti sem var.
1: Já.
0: Þá þarf að það að róa ykkur niður
1: já.
0: Og sjá hvað gerir, sko.
1: Og það er bara brimkló.
0: Það er bara brimkló og dansinn, sko, heitir hún dansinn.

0: augnaráð og unaður.
1: Já.
0: Til þess var dansinn hugsaður, sko. Þetta þvílíku texti að hálfa væri nóg.
1: Enda, ég sá að Steini tæknumaður, hann var farin að svikna, því hann með svo mikið, hann alltaf reyna að passa upp og syngjaði textana og það oft sem að með lendum í því að kemur bara í endurflutningi, þá finnst þú þetta svolítið dólulegt svona. Kistu
0: við lifum okkur svo inn í þetta
1: já, geir, alveg svakalega,
0: svakalega.
1: En hvað ert þú að gera núna næstu vikur já, vegna þess að Böðvarvinu minn
0: já.
1: Hann alltaf lendi því að hann þurfa að leika módel upp í stekkjabakkan í Signature
0: því
1: þannig er fólk að koma
0: já.
1: Að vesla sér sumarhúsgögn og svona mm-hmm. vill finna út hvernig að spjalla í þessu.
0: Já, já, já, ég skil.
1: Og hann hefur náttúrulega
0: kannski... Sitja ykkur um sófum og svona.
1: Já, það mér dætti ef við værum upp í stekkjabakka,
0: já, já.
1: Þú og ég,
0: já, já.
1: Bara á sængjarnum launum.
0: Já, já.
1: Og
0: mætti ég... Eða bara fylgjum eitthvað að geta.
1: Já, já, já, og þeir sem að vestla upp í Signature gætu tipsað okkur.
0: Ég skil þig, já.
1: Vegna þess að hann eru nýju sumarhúsgögnin komin.
0: Ok.
1: Og þetta alltaf snýst að sita, slappa af og geta spjallað.
0: Nákvæmlega, og það fari vel þig, sko, í þessum fínu húsgögnum.
1: Og þú vilt ekkit vera, láta grípa þig að frá að sita einn og spjalla og menn sem að, býtu, hvað hann að bjössa? Hann bara þetta að tala við sjálfa sig. En svo náttúrulega væri við þarna, við býst ekki að pakkanum.
0: Já.
1: Og mér dætti ég, hversu ættum að prófa nýju borgarlínuna?
0: Já,
1: byrja bara út á Kásnesi
0: Er hún til þar? Eða,
1: nei,
0: er hún komin þar?
1: Nei, en þetta verður eitthvað svipað
0: Já.
1: Tekur tvo tíma að keira frá Kásnesinu
0: Nei, já, í umferðinu svo var í dag reyndar
1: Já, vá En ég var að tala með Böðvar
0: já.
1: Og hann sagði, sko, ég fór hann í kaffi því að hann komið nýja kaffivél
0: okay.
1: Og ég náttúrulega var fengið til að smakka
0: Nei, makkva
1: Signature kaffi þar smökkun
0: Ég skildi
1: Og það þetta stilla svona styrkin á henni
0: já.
1: Og ég fann hann svona aðeins meir en medium
0: mm-hmm.
1: Og svo segi Böðvar mig Sko, Hjördís Geis
0: Já
1: Hún ánúða besta skilið
0: Er það ekki?
1: Já, sko, hann hefði aldrei orðið til nema foreldrar hans
0: mm-hmm.
1: voru á balli fyrir austanfjall
0: Var það ekki?
1: Á dansleik með Hjördísi Geis
0: Nema hvað?
1: Já
0: Svo nema, er maður mikill áhrif af aldur, sko
1: Já
0: Hann sagði hugmyndið það
1: mm. Og hann sagði, sko, Hjördís, hún á að fá að því að var nú að opna þetta nýja sending á kottum
0: Ok
1: í Signature
0: Já
1: Og ég sagði, við erum ekkert að senda Hjördísi núna strax upp í stekkjabakka
0: Nei
1: Heldur, kom ég hérna með
0: Ég veit Almáttu hann flottur
1: Já.
0: Heyrðu, halló
1: Og sko ég sagði, hún alltaf á ferðinni
0: Já.
1: Hún hefur aldrei tíma
0: Nei.
1: Til þess að hvíla sér almennlega Þú það er svo mikið að gera hjá henni En ef hún væri með svona púða bara í sérpoka
0: Segðu
1: Og alltaf ef það kemur svona rólegu stund
0: Já
1: Kottinu
0: Skellið þessu
1: Signature kottinu Og bara skella sér undir
0: Heyrðu, svakalega hann flottur
1: Finnst þetta ekki flottur?
0: Jú Kringlóttur lítið sætur mm. kotti
1: það
0: eða svona púði
1: Sko við völdum þetta fyrir þig
0: Já, takk fyrir
1: Þú hefði geta fengið ykkur að 50 típur
0: Já, ég skil
1: já.
0: Bara kæra þakkir Hann hugsar vel til sinnar konu
1: Já, enda kotið. Hann hefði ekki orðið til nema foreldrar hans höfðu dansað inn í nóttina eftir ball með þér Mér dætti þú það er til lag Hjördís, með þér
0: já.
1: Og ef að Steini snöggur að finna það
0: Já
1: Þetta til á plötunni, Paradís, Dönsum í nótt.
0: Dönsum í nótt, já, alveg rétt.
1: Nennið þú ekki að syngja þetta aftur fyrir Böðvarvin okkar í Signature?
0: Ef ég man eitthvað með það, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Ekki spurning.
1: Manst eftir hún var ljósarð

0: tja.
1: Já.
0: Þetta
1: er svakaleg. Þar ég dansa við þinn kinn við kinn og kissi þig svo ef ég má. Þetta nú aldrei svona spurningamerki með lofvorð, sko.
0: Mm, nú dansherran farin að gjóa augunum að hljónsveitinni.
1: Nákvæmlega,
0: nú vill hann fara að fá. Og minna á snafsin, minna á snafsin sem að gafa þeim.
1: Hann vill fara að fá eitthvað rólega að þess að hæja á þessu. Mm. Vita hvort að hægja, já, það kemur vanganum eitthvað næri skvísið.
0: Ég fór einu svona sveitaball.
1: Já.
0: Og þá var nú bjór sjálfgjafur í gamla daga.
1: Já.
0: Var
1: hann okkur?
0: Nei, það var engin, en það var sjóara með okkur, nýkona sjónum.
1: Já, þeir áttu bjór, já.
0: Með bjórkassa, og við vorum ekkert mikið fyrir bjór þá, það var meira svona...
1: Það var bara sterkt.
0: Já, bara sterkt.
1: Það var bara gin og brennivín.
0: Við förum.
1: Horfa á það, ég var nokki að drekka þetta sjálf, en ég sá alveg hvað var í flöskunum, hvað var í bréfpókunum.
0: Já, og við förum með bjórkassan upp á svið og segjum við strákana,
1: Já.
0: Strákar, þið skiptu þessu bara milli ykkar.
1: Jésús.
0: Við áttum ballið.
1: Ég veit
0: að. Það var bara
1: líkt hægði. Svona var þetta, það var verið að gigga svona einhverju að hljósvitinni til að hafa þá góða.
0: Það var að gera það.
1: Ekki alltaf, en það var að gera það. Og stundum endaðan með því að blessa hljófarleikarnir gátu bara ekki eins og niður klára ballið.
0: Nei.
1: Þeir lágu út á senunni þegar þeir gættu ekki spila.
0: Nei, þeir var svolítið svona. En það ekki lengur í dag þannig.
1: Nei, ég held ekki. Nei, sko, þeir betur fer.
0: Vor við sæin.
1: Já.
0: Nú ætlum við að taka harmonikunu.
1: Já, nú kemur harmonikann sko.
0: Og það engin smá gæi sem
1: nei, er. Nei, það aðal gæi. Mikið dásamindar harmonikuleikari. Og svo gaman að syngja með honum Gretti. Mm. Já, hann spilaði virkilega sko undir. Hann leik ekki, hann var ekki að hamra á laginu,
0: Nei.
1: Heldur spila hann dansaði í kringum laginu sem ég var að syngja náttúrulega og hann var ekkit að eða tímanum í að halda henni, ég sá hana, hann sá allt í.
0: Já.
1: Þegar hann var dásamlegur.
0: Þegar vorum í hestaförðum og hann var búin að syngja svona, allir búin að syngja
1: já,
0: og hann að spila undir.
1: Já.
0: Þá tók hann oft á milli, passa doble.
1: Hann var dásamlegur. Hann gat spilað þó hann væri búin að fá sér eitt bjór. Já. Það var ekkert vesinn.
0: Steini, við ætlum að fá aðeins meira kaffi. Já, ég skal rösta og ná í meira kaffi fyrir okkur.
1: Já, gerðu það, elskan.
0: Lu er ekki búið, þannig að við erum nóg til að lupa stóð.
1: Nóg til af því.
0: Já, það vantar ekki hér.
1: Nei,
0: Steini sér það. Eftir að fékk skalli sér kortið frá konunni.
1: Ó.
0: Það var á tíma, í fyrra þá var tekið

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Pottagaldrar auðlýsa Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggahöllin auðlýsir.

0: Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Já. Þetta var náttúrulega dás, þarna var hann kominn svolítið nála sko með vangann já.
2: Og búin að vera að vinka hljónsvitið þig
1: Já, mín daldi mikið
2: já.
1: Og þeir og þeir reyndu nú að hæja á sér eins og þið gáttu sko
2: Já.
1: Laga. En daman vinkaði á móti sko
2: já.
1: Aðeins að fá meiri tíma já. Til að melta þetta
2: Kanna úthaldið á drengnum
1: Já, nákvæmlega
2: já.
1: Og vildi fá svona kannski svona fokstróttu eða reyli
2: Hjördís, það komið atrið sem að Steini búin að vera undirbúið alla vikuna.
1: Ok.
2: Ég ætla að tegja mig hérna í græna pókanas.
1: Já.
2: Sjá hvað í honum. Það náttúrulega, það hvítasunni helgi.
1: Já.
2: Og nú hann fann að, sko, það búið að vera svolítið mikið svona, svona átök milli konunas og viðmælanda um rískuppa kassan að því að kaupa þetta rískuppa fyrir konuna
1: Þannig
2: að hann búin að fá sér tvo rískuppa kassa þannig að þá ekkit átökin þannig að þú færð eitt svo leis
1: okay.
2: og svo var ég búin að byrja hann
1: já.
2: Ef hann sægi í búðinni hitt kupparnir frá Rís
1: nei
2: frá Freyju
1: hitt
2: kupparnir hálgir karmela með litlum kúlum inni þannig að ég baði hann að koma eitt svolítið fyrir mig ég á von á barnaböndunum í heimsóknum helgina
1: okay.
2: og þeim finnst þetta rosalega gott
1: þetta náttúrulega dásendar barnabönda ef við mega fá nammið hvað sé að fóru þarna
2: já þeir eru komin við 6 ára aldri
1: okay.
2: það yngri Fá bara melónur
1: ég skildi,
2: og svo býja til, eða enda býja ekki til, heldur einhver annur býja til, svona úr jógurt, eða svona einhverju skýrið eitthvað,
1: okay.
2: og blanda sama jarðaberum og bláberum og tætir þetta allt.
1: Já, við drikkur.
2: Svona drikkur. Og fristir þetta.
1: Já.
2: Og þá býr hún til ávaxta íspinna fyrir yngri kynslóna.
1: Nema hvað, þetta meiri dásenda koran sem þú átt.
2: Já, þetta bara Já.
1: Bara segðu það já, reynt út.
2: Svo sé hérna neðst í pokanum hjá honum.
1: Já.
2: Er hlutur sem að við þurfum eiginlega að taka á honum.
1: Nú.
2: Því að hann lendir alltaf í því að þegar þau eru að svona tegja sig í skálinu að fer oft upp úr skálinu í rískúlunar þannig mér dætti að við tökum þar sko, þannig að það þurfi ekki alltaf að vera á hnjánum út allir íbúð að finna rískúlu Já, Steini, ég tek rískúlupokan þinn þannig að þáttu laus við að taka til helgina Þú færð hann bara hafið því nógu hárri skál
1: Ég skil þig
2: Ég átt með svona rískúlur
1: Já
2: bara hugleðing, því herri og stærri sem skálin er, því minni líkur eru á þetta fari út um allt.
1: Ég skil þig.
2: Og svo bara alltaf reglan eina mann.
1: Ég er náttúrulega áttúrulega tækjar og gummi getur ekki verið að liggja í gólfinu að týnum eitthvað rískúlur.
2: Nei.
1: Það gengur ekki.
2: Setur þetta í stóra skál.
1: Nóu víða,
2: já,
1: víða sko.
2: Og ef að illa fer, þá setur þetta bara barnabönnin með rískúlupokan og hann í baðkarið.
1: Nákvæmlega.
2: Ekkert vatnið því.
1: Góð hugmynd.
2: En það komið að lagi sem að var svona orðin stressar, það var komið að síðasta dansinu meila.
1: Samt ekki, það heitir það.
2: Já.
1: Svo gaman kannski lög heita nöfnum.
2: Já.
1: Sömu nöfnum mörg hver sko.
2: Mörg
1: með
2: hver.
1: Með sitt konum taktinum.
2: Já.
1: Og
2: það er Hauk Mortens.
1: Nú skulum við heyra Hauk Mortens. Dásemda texti líka.

0: þetta ég... dásemdarlag.
1: Já, ég var
0: einmitt. Úfingir Þórarinsson náttúrulega, hann klikkar ekki.
1: Nei.
0: Og hann... Loftur Guðmundsson, þetta eru mínir menn, já. sko.
1: Sko, ég held að menn átti sig á því, eða konur
0: já.
1: Og menn.
0: Nei,
1: þegar við vorum,
0: fólk.
1: Þegar við vorum á borginni kannandi að dansa.
0: Já, segðu.
1: Þegar Jón Sigurðsson alltaf að fara að spila Foxtrott.
0: Já, já.
1: Og kallaði í hljóðkerfið, rýmið gólfið, Hjördís og Magnús að sína Foxtrott. Og ég var að segja
0: Það var reyna danskólfið
1: Ég var að segja hann gumma í automatic vinninum
0: Já
1: Besta vinni,
0: já
1: Þú varst nú að ennþá að nýta þér sápuna sem hann með sem að blanda svo
0: Var svo flink í gær, Maggi Ég þvoði bílinn, bara einu og sjálf
1: já.
0: Og bara bensínstöð
1: já.
0: Eins og hver önnur kettlingi gerir bara í góðu veri í allir í sólinni
1: gummi,
0: með sápunni frá automatic
1: já, gummi,
0: í spreybrúsa
1: Gummi
0: sko.
1: Vinnur okkar í automatic
0: Ég er búin að sko, blanda svo lo og ekkert mál
1: Gummi vinur okkar í automatik, keiri fram hjá bensinstöðinni, sér þig vera að þrýfa og hugsar, nú erum búin að tína vestinu.
0: Yrðu já vestið góða, jesús,
1: ég,
0: er ég að fá annað vestið?
1: Já, og annað, ef þetta ekki búin að tína hinu vestinu frá automatik.
0: Ég er búin að tína því, já, það ekki spurning.
1: Þá ferðu þetta vestið.
0: Takk fyrir.
1: En nú er það nýjasta.
0: Já, kæra sko, þakki.
1: Nú er það nýjasta. Staðan fyrir að nú virkar ekki lengur þú fyrir að böl
0: Nei.
1: Og segir má ég, eða á barinn
0: Já.
1: Og segir við dömuna má ég bjóðar heima að skoða frímerkjasafnum mitt.
0: Ah.
1: Það virkar ekki lengur.
0: Nei.
1: Veistu hvað virkar núna?
0: Nei.
1: Má ég bjóðar heim að setja hendlegs á framrúðuna? Það svona efni þannig að þú þurfir ekki að nota rúðhörkurnar.
0: Ég skil þig.
1: Og nú eru menn færdin að mæta hann upp á smiðið með 42 eði
0: Já.
1: Og lís. Ná sér í svona litla flösk af hendlegs sem að dugar á 5 bíla.
0: Já.
1: Setur alltaf fyrst, eins og í fluginu, fyrst á þinn bíl.
0: Já.
1: Gerir það vel.
0: Og er þetta í flöskum?
1: Þetta í litlum glerflöskum.
0: Já.
1: Og svo bara setur nokkra dropa á framrúðuna
0: já.
1: Og nuttar.
0: Já.
1: Þá þetta ekki að nota framrúðun þurrkurnar.
0: Nei, ég skil þig,
1: Og nú er það þannig að drengirni fara inn í bæ.
0: Já.
1: Með litlum flöskuna.
0: Ok.
1: Og segja við dömurnar, má ég ekki koma heim með þér og setja smá hendlegs á framrúðuna.
0: Ok.
1: Og þá líka átta það sé á því að hann er ekkert að meina neitt annað en bara fara heim og setja hendlegs á framrúðuna
0: nei, nákvæmlega
1: Þetta er bara sama og frímerkjasafnari
0: frímerkjasafnari
1: svo lentu döfundar í því að fara heim með frímerkjasafnarunum og svona þeim að fara að hlakka til
0: nei,
1: viti menn hann fór að sína þeim frímerki alla nóttina þannig að
0: það var ekki dæmitir úr því
1: nei, þannig að það er oft betra að hafa ævintýrið á reynur ég man eftir einu lagi Hjördís, sem reyndar heitir ekki ævintýr en það heitir þú syngur það og heitir eitt lítið ævintýr
0: já, nákvæmlega
1: mér dætti með þínu leifi hvert ég mætti að því varum að tala ævintýr þú átt lag sem heitir þetta
0: já
1: ég sé að Steini búin að finna það
0: bara skellum því á
1: nákvæmlega

0: Þetta ævintýr virkilega lifir vel. Með undirleik og annað.
1: Flott nikka.
0: Já, Árni Skefing.
1: Já, góðan daginn.
0: Bara með, já, spilaði bara með einu putta.
1: Já, já, já.
0: Dásamlegur, já, já, já.
1: Hann var líka fringur á tamborínu.
0: Já, hann var bara og á vibrafón og bassa. Hann spila á allt.
1: Hann spila allt,
0: já. Já. Heyrðu, og að þetta sko ævintýrið sko svo mikið, að þá prins Pólo hérna.
1: Nei, eftir ekki að grínast. Eftir ekki að grínast.
0: Það heyrast í því.
1: Já. Extra, extra, extra.
0: Ég vann
1: ég að þetta. Nei, við skulum ekki opna þetta því
0: ég ætla að taka það. Nei, gerðu svo vel, Maggi.
1: Ég ætla að taka það með í sund til þess Óla á
0: morgun. Þetta er svo æla glæður síðast.
1: Já, eftir helgi.
0: Já, þetta bara.
1: Á þriðjudaginn, það er alltaf að loka, eða þú veist, ég tökum frí á mánudaginn.
0: Ok.
1: Á þriðjudaginn, þá ætla ég að færa honum Óla vinum mínum helmingina, við ætlum að sita eftir sundi saman, fáum okkur kaffi og prins Pólo.
0: Er það eftir sundi?
1: Já,
0: vá. Hvað eru þið snemma í þessu sundi?
1: Við mætum alltaf klokkan 8.
0: Guð minn almáttur,
1: ég veit
0: það
1: er
0: mjög vokk á mér þá.
1: Já.
0: Ég reyni ekki einu svona, hérna.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það eru algjör pilsa þittur, sko.
1: Já.
0: Það eru ekki myndi að kalla það mér.
1: Þetta var nú þannig á sveitabönnum í gamla dag.
0: Já.
1: Þegar, sko, var rúmt á gólfinu, stelpuna voru í kjólum eða pilsum.
0: Elska mín, rockpilsum, við vorum í rockpilsum.
1: Já, þá
0: reyndu, og það ringur.
1: Já, þá reyndu strákarna að sita frekar lágt í sætunum.
0: Já.
1: Ef að snúningurinn hefnaðist vel á gólfinu.
0: Já, já.
1: Já, þá sást vel í hnýjan á
0: þú. Já, allavega.
1: Já, já.
0: Því að sko það var þannig í gamla dag, því ég var að byrja að syngja og á sem, svona, fyrstu 5-6 árum, þá voru allir í pilsum eða kjólum.
1: Já.
0: Stelpur, það voru ekki buxur.
1: Nei.
0: Svo komu rockbuxur.
1: Já.
0: Já.
1: Þá vesnaði í.
0: Þá þurfti að vera að færi það enn náttúrulega.
1: Já, já.
0: Já. Þá... En ég var alltaf að vera í pilsið eða einhverju svoleiðis bara sinnu.
1: Mm.
0: Það var ekkert gefið eftir með það.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei,
0: nei, nei, nei, nei, nei, nei. Og það... var aldrei.
1: Nei. Þú varst alltaf svo...
0: Alltaf uppstöpuð og fín, sko.
1: Ég man á, já, borginn, það varst alltaf í nýjum og nýjum kjól.
0: Já, já, já, sem ég sveimaði sjálf með þessi.
1: Já, lúni,
0: já.
1: Já, já. Pilsuþyttur.
0: Pilsuþyttur.
1: Og það er engin smá náungi sem að...
0: Nei, sem stjórnar því.
1: Já, hann á lagið.
0: Hann á lagið, já.
1: Bragi Hlíðberg.
0: Já,

0: Hérðu, hann greip okkur syngjandi.
1: Já. Við getum ekki annað að sungi með svona.
0: Þetta geggjað.
1: Þetta bara geggjað.
0: Þetta skottís.
1: Já, sko, þetta nei, þetta einu eiginlega rætt.
0: Eiginlega rætt, já.
1: Já, þetta alltof rætt skottís.
0: Já.
1: En það náttúrulega, þegar menn eru flinkir í fótórar, sko.
0: Já, já, já.
1: Að það má dansa allan fjandan eftir þessu. En svo eitt hérna sem endilega vil koma að það sestu hérna hjá mér ástin mín.
0: Já.
1: Við textan eftir hann Jón frá Ljáskó.
0: Mm.
1: Ég, það var þannig að þannig þegar ég var að byrja að syngja á Hótel Loftleðum 1. mæ, 1966.
0: Já.
1: Það 60 ár síðan.
0: Já.
1: Og það var ægjart hóf og haldið upp á það með skemmtilegum hætti núna, 1. mæ, sér þiðin. Og þá var ég svo einar sem var enn á lífi og hljónsveitinni sem mætti.
0: Já.
1: Eða þannig að reyndar annar á lífin, hann býr í Svíþjóð og hann gat ekki komið.
0: Nei.
1: En það var, það vorum tvær, ég og önnur til, sem hefði verið starfsmenn frá byrjun, sko.
0: Já.
1: Og þetta var byrjað þess að æfa á vesnast áðurinn að var opnað 1. mæ.
0: Já.
1: Þetta var hótelloftleir og víkingasalurinn.
0: Já.
1: Þar var ég að syngja.
0: Mm.
1: Heyrðu, og það var verið að speklu í lagalistanum og hann var að vera alþjóðlegur því þetta voru farþegar loftleiða alls konar frá öllum milli Evrópu og Ameríku, stoppa á Íslandi og eitthvað. Mm. Þannig að lokalagið þurfti að vera á íslensku fannst mér, eða eitthvað heldur en að væri eitthvað á ensku fannst það bara ekki passa
0: nei, nei, nei.
1: Og ég var búin að vera með þetta lag oft á sveitaböllum líka sem lokalag og var eitthvað að tala um þetta við strákana hvort það getum kannski notað að það sestu hérna hjá mér það alltaf fann lag frá Hawaii eitthvað ægilega svona útlensk lag kom ekki Hilmar Jónsson elsku krúttið sem var yfir þjónninn og hann var kokkur og þjónn og inspektor eitthvað ægilega flott á hótelloftleðum sem allir þekkja í dag eða mjög margir mun eftir honum Hilmar Jónssoni sem var sonur Jóns frá Ljóskóðum.
0: Já.
1: Og hann sagði, já, allir að nota lægja textan hans pappa, endilega gerði það og svo fór hann með ljóðið alveg eins og það bara lagði sig og þetta passaði algjörlega að syngja þetta alltaf sem lokalag í Víkingasalnum og Hótel Loftleðum og það gerði ég, þannig þessi ár sem ég var þar sem voru 6 ár, gerð svo vel

0: Hann er svo grimmur, hann Steini.
1: Hann er ekki romantísk.
0: Þetta er meira en romantísk.
1: Þetta er bara geggjað, já. Já.
0: Hver veit nema Böðvar hafi orðið að hugmynd við þetta lag í Signature.
1: Það aldrei að vita.
0: Aldrei að vita.
1: Það engu að treysta í því.
0: Ekki treysta nokkur manni.
1: Nei. Og þannig nú komið ró sko, komið ró yfir ballið okkar sko.
0: Já.
1: Heldur betur að komið svona, það að falla allt í ljúfa löð.
0: Og sko, mannskapurinn stendur nú upp á sviði.
1: Já.
0: Og kallar meira.
1: Já, ofta og, maður krapar upp.
0: Já. Og
1: já,
0: þá er eins sko, það taka ekki eitthvað hræsla því nei, þá er bara nei. meira.
1: Það var aðeins að gera sko, og helst að það geti sungið með eða eitthvað. En, og það gæti enda með þessu lagi, sungið með. Kunnuð allir.
0: Sestu henni hjá mér.
1: Já. Og þannig reyndar enn í dag.
0: Já.
1: En ég veit ekki mingra fólki, hvað mikið það kann, sko.
0: Men, bara, kemur samt óvart þegar maður mætir á tónleika og þessi gömlugur spilust.
1: Já.
0: Þá bara sér maður krakkan að syngja með.
1: Já.
0: En það áttu að vera skildunám í skólum.
1: Að dansa?
0: Já.
1: Það er ekki spurning.
0: Já, kenna grunnsporin í gömnudansunum.
1: Já. Ná, eins og þið gerir vestlandsskólin, nei, hvað er ekki vestlandsskólin?
0: Jú, peysvartdagurinn.
1: Já.
0: Það er skottis og
1: bína
0: kruss.
1: Já.
0: Og
1: það lærir unga fólki sér spór og veitum hvað er verið að tala.
0: Og nýtur þess alveg
1: í dag. Já, einu sinni lenti ég á balli með barnabarni sem þá var á en 18-19 og hann dansaði vals við ömmu. Kanntu þetta, elskar, sagði. Já, ég lærði þetta í skólanum þegar var 10 ára.
0: Þetta er kannski
1: í líðaskóla.
0: Þetta er kannski fyrsta skipti sem að kynin fá að haldi höndin á
1: konuður. Já, þess vegna. Án frekari aðdróttan.
0: Já. En það komið örvari.
1: Já, nú vini er örvari. Já, vini mínum, elsku kallinum. Og þetta er ekta vangi, eins og ég segi.
0: Bara Hjördís.
1: Tilfinningu og trykki og dýfu, sko.
0: Hjördís.
1: Já. Yeah.
0: Það komið að því að kveðja.
1: Já.
0: Þetta er komið að því. Það bara er síðasti dans. Bara kæra
1: þakki fyrir allt mitt.
0: Hjördís.
1: Allar þessar gafir.
0: Og takk fyrir prins Pólóið.
1: Já, elskan það. Óli
0: og ég, við munum njóta.
1: Við munum njóta.
0: Já, takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna fyrir það sem vilja hringja inn. Nú hérna, við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar út af saga.is. Og það spurt á forsætisráðherra að tjá sig um kjaradeilu flugmanna Icelandair, tjá sig opinbilega um kjaramál flugmanna Icelandair. Og hérna, já, það eðlilegt að maður spyrja vegna þess að staða þessa fyrirtækis er ekki nógu góð og mikilvægt fyrirtækis sem vil segja að Icelandair sé mikilvægast að fyrirtæki landsins og að það sem enn sé að gera þá setja fram þá kröfu að hið opinbera að bjarga þessu fyrirtæki en frá þróti þá er ekki dóðilegt að þú krafa sér gerð að heyra í forsætisráðherra til dæmis hvað hægt er að gera í þessum málum og hvort að til dæmis ríkið geti ekki lagað ýmis rekstarskilir eins og þessi gífurlegu gjöld sem á þarf að greiða í loftslags kerfi Evrópusambandsins og við þurfum ekki að gera það en gerum það samt. Nú, en síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus. Nú hérna, það er lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hún varar við svindl með herferð sem var nú beinist að íslenskum símanotendum með smáskilabóðum sem eru látin lít út fyrir að vera frá umferðarlögreglu. Nú í skilabóðunum er fólki bent á að smella á hlekk til að greiða mynda sekt. Og samkvæmt lögreglu hafa aldrei borist jafn margar tilkynningar um netbrota tilraunir á jafn skömmum tíma og nú sem vendi til þess að við mjög umfangsmikla allögu sé að ræða. Og hérna lögreglan hvetur almenning til þess að smella aldrei á hlekki sem berast með þessum hætti skilabóðum. Í stað þess er fólki ráðlegt að fara beint inn á opinber og viðurkenndar vefsíður þeirra aðla sem skilabóðin segjast vera frá. Og það er bent á það að sektu frá lögreglu berast alltaf gegnum Ísland.is. Fáðu ekki tilkynnt öðruvísi, en ekki með smá skilabóðin sem innihalda greiðslulegg. Nú, þolendur eru hvertir til að hafa samband við banka. Og telji fólk sem hafa orðið fyrir svikum eða tapa fjármunum vegna skilabóðana er því ráðlegt að hafa það voru samband við sinn viðskiptabanka. Og hérna, þetta er aðtýkisvert. Við erum með greinu þetta og hann móta að sjá dæmi slík svik, SMS. Svo þið áttu ykkur betur áðsöðu farðin á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. En síminn er hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu það svo vel.
1: Sællastu hlutur, Steinar Díu.
0: Já, blessaður.
1: Hefðu það var þingfundur í gær.
0: Já.
1: Og forsvöldi þingsins, þingir bjöllu og tilkynir þingi ákveðna breytingu í þingliðinu.
0: Já.
1: Það er hann ákveðin þingkona sem að ákveður að segja af sér, þingmannsku.
0: Já, ætta. Já.
1: Og þingforseti sem að valdur hann að forseti Alþingis, hún allavega þá stundina.
0: Já.
1: Hún brestir í grát.
0: Já, já. Hvað segir það?
1: Þetta er ekki samflokksmanneskja þessara mannesku sem að hvar þarna braut, hún er í allt öðrum flokki.
0: En tilfinningatenglin er til staðar enga síður.
1: Já, þetta er ekki einhver tilfinningamennska.
0: Já, ég veit það ekki. tengslin verða kannski svona sterk og rík á milli manna sem vinna þetta á þessum vinnustað, kann að vera.
1: Já, tryggðaböndin.
0: En þessi sami forseti, þegar að hún Kolbrún Þórdís fór fram, þá var svona, má segja, sama tilfinningalega hérna flæðið hafi byrst á sama tíma.
1: Já, en þetta alveg stór magnað. Þessi vettferð, hún fer hérna út í námsleifi.
0: Já.
1: Og nær hérna í ákveðna menntun og þekkingu.
0: Já.
1: Og ákveður svo af einhverjum ástæðum að segja þetta gott í framhaldi.
0: Já.
1: Hún er auðvitað búin að vera á þingi í fjöldamörg ár og mennta sér hérna.
0: Ég held að sé búin að vera á þingi í 10 ár, ég held það.
1: Ég held að þessi rétt, sko.
0: Já.
1: Og búin að valda hérna ráðherra hlutverki og setja sem óbreyttu þingmaður. Búin að mynda sér sterk eftirlauna réttendi og er okkur að drúa sjóði. Kannski er þetta, kannski á svipu velfæri eftir að byrtast okkur oftar en ekki í framhaldi, sko. Að þingmaðin ákveði bara að segja þetta gott af því að þessi búið að koma ársinni það vel fyrir borða að það þurfa ekki meira, sko.
0: Byrja að snemma, meirðu?
1: Byrja að snemma, þessi svona vegfærið. Og hún byrjaði sannlega snemma.
0: Hún var mjög ung þegar hún var kjörin þingba. Hún var næstu því orðin formaður sjálfstæðisflokksins að munnaði 19 atkvæði.
1: Og munnaði mjög litlu, já. En þarna var eins og að svona grasrótin hefði gripið í taumana, má vel að segja. Eða kannski eldri armur inn á flokksins sem var þess valdandi að þessi niðurstaða varð og hún var ekki formaður.
0: Já, nú veit ég ekki hvaða hópar það var, það getur vel verið sko. Menn voru nú að tala það að hún væri svona fulltrúi fyrir já, þessi öfn sem voru ráðandi í það fyrir ríkisstjórn, Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún og fleiri, en síðan svo komið svona nýr taktur inn í flokkin sem er svona íhaldsamari og vill hafa það meira til þeirra gilda sem að voru í hávegum höfð hér áður fyrr.
1: Það eru svona ólíkir armar inn á sama flokk, sko.
0: Já, gæti verið það sem einhverju leiti á, myndi þannig.
1: Má hafa það að vera að skipta með sér svona valda tímabili, eitt tekur við af öðrum og
0: já, það er ekki gott að segja, það hafði alltaf verið, já, en það er kannski margir sjálfstæðismenn voru alltaf svolítið þreyttir á það sem þeim fannst vera undanlandsemi sjálfstæðisflokksins og vildi að flokkurinn væri ákveðnar í jastuðu sinni. Ég held að það hafði nú verið þáttur í þessu, þannig að ég þekki það svona innanfrá, ég veit ekki hvernig þeir starfa þarna að þessu leiti innan þessa flokks.
1: Það sem ég finnst jákvætt við þetta atbyrður ásarnækja er sem að við sjáum byrstast almenningi, sko, er að þingmaður ákveður og sér í hendi að hann sé kannski ekki ómissandi. Það geti önnur tekið við keflin og það má alveg, sko.
0: Já, já, já, já. Ég, hún sagði að þetta ætti ekki að vera atvinnu, sko, starf til frambúðurð. Hún var í raun að lýsa yfir andstöðu sinni við það að menn gerðust atvinnu stjórnmálamenn.
1: Já, frásetu þingmanna.
0: Já, já, já, hún var að segja það.
1: Já, en hérna, ég þótti það mjög jákvætt við þessa þreifingu og vegferð hennar, hérna ekki að er, að hún vill svona sína það í verki að gefa öðrum tækifæri og það gerist ekki öðruvísi en að sá sem að er þingreindur víki fyrir öðrum, sko. Það finnst mér jákvætt út að vera sig.
0: Já.
1: En ég er bara spenntur að sjá hvað tekur við hjá henni.
0: Já.
1: Og sjá byrtingamenn þess sem að tekur hennar sæti til frambúðar á þingi.
0: Já.
1: En það er kannski situr við komandi nú þegar.
0: Jú, er það ég held að sé lögmaður sem að koma nú í þátt til okkar á hann og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Ég held að hann sé nú að taka við. Ég held að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þessi röðin er hjá þeim í Reykjavík.
1: Ég er bara óskenni alls eins besta.
0: Já,
1: hún á systur sem er úr röðum fallara.
0: Já.
1: Þannig að hún hefur einsinn inn í líf þeirra sem að þurfa kannski að berjast harðar og meiri gegnum lífið en kannski flest fólk sem hún er að vinna með og hefur að vinna með dagstaglega. Þannig að það veitir henni dýrmættar einslu sem að áklúlega þetta nýta henni og nýtast henni og öðru vettvangi líka vonandi. Þannig að ég óska henni alls hins besta og verður spennandi að sjá næsta viðkomust að hennar á framabrautinni, hver hann verður.
0: Takk aðeins fyrir þetta.
1: Takk.
0: Þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann hringir auðvitað. Og hérna, við ætlum að heyra í næsta manni. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan ræði, Björður, Grímur er ég.
0: Já.
2: Og það svona. Með Æslandir. Og ekki það vera að bjanga þessu fyrir þegi. Og ef það svona fröntjóðin núna.
0: Já.
2: Þá held ég að toppanir. Mestu nú lakkar önsinn aðeins. Þó því sem við hafa. Byrja á því.
0: Já. Já, það er nú svona margt sem að...
2: Það er alltaf rokið í ekki starfsfólkinu sem er á gólfinu.
0: Já, það er að vísu þannig að það eldsneiti, slög eldsneiti hefur hækkað við gífulega og...
2: Já, ég...
0: Krónan er sterk og hérna og síðan er þessi loftslagsgjöld og kólefnisgjöld og...
2: Og maður sem að vera sem að gera heila er með 9 milljónir á mánuði og 3 bíl.
0: Já.
2: Hann getur hún lakkað í raunir hínu með eitthvað hrónur.
0: Já. Gæti, já.
2: Myndi ég alltaf. Og það eru fleiri þarna í yfirfækjarnir sem eru með þessu ofurlun. Það er allir topanir.
0: Já.
2: Það er bara svoleiðis. Þetta er bara að byrja að lakka sína kvartaðin og lakka sína laun. Áður er byrja því að það því að undirminnir lakki launin sín.
0: Já, ég skil ég, já, já.
2: Þetta er bara svona.
0: Já, en hvað finnst þér við spyrjum hvað það forsætisráðherra eiga að tjá sig opinberlega kjara deilu flugmanna Æslandir, hvað finnst þér?
2: Hann á að maður að gera það fyrst ekki ákveð að fara til mörgum.
0: Já.
2: Ef þetta mörgtu þá höfum við brekkið með þetta að gera það. Þá varum við ekki orðið Íslands fyrirtæki lengur.
0: Nei. En það er ekki búið, það hefur ekki gerst ennþá.
2: Okkur er að borga þetta rostlars kjarta í það.
0: Já.
2: En við þurfum ekki.
0: Það er ég.
2: Við þurfum ekki að borga þetta.
0: Flugfélag frá Möltu þarf ekki að greiða þetta. Við þurfum að keppa við flugfélag frá Möltu. Hvaða sanngirni er fólkinni því að við keppum við flugfélag frá Möltu?
2: Hvorki skipa hlutin?
0: Nei.
2: Eða flugflotin á að borga þetta? Menn er það bara standið lappinnar og segja bara nei?
0: Já.
2: Það er bara svolítið.
0: Það er svolítið erfitt fyrir sjöna
2: að segja nefnir. Það er svolítið til og tekna í byggningar og það er borgað.
0: Já.
2: Þetta finnst mér ekki góður rekstur og fyrir þegi.
0: Það gæði fyrir, Grímur. Það gæði fyrir að ringja.
2: Já, og fyrir.
0: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna... Línan er laus, við erum hérna með vita, það við erum hérna með frétt Zelenský, hann er forseti Úkraínu og hann segir að Úkraínustjórnvöld hafi ekki fengið þær fjárhæðir sem oft voru nefnda þegar rættir stuðning Bandaríkjanna við Úkraínu frá upphafi stríðsins. Í vitali við hann, Zelenský, segir að reglulega væri vísa til þess að Bandaríkjanna hefði veitt Úkraínu 177 milljarða dollar í aðstoð en að sumir nefndu jafnvel 200 milljarða dollar. Hann sagði hins vegar Úkraínu að fengi rúmlega 75 milljón dollara frá Bandaríkjum þá. Og Nú, séð hann bendir á stuðningur en hafa stóðum hlutu verið veittur í formi hergagna, já, já, það er nú, það er vísi, fremur en beinna fjárframlaga. Að hans sögn hefur Úkraína tekið við vopnum að verðmæti nálægt 70 milljarða dollara. Hann sagði jafnframt að í þeim heildartölum sem bandarísk stjórnvöld vísa til séu meðalandstalin útgjöld vegna sjálfunar, æfinga, flutninga, mannúðaraðstóður og annara verkefna sem tengja stríðinu. Nú hvað með okkur Íslinga? Við greitum þetta ekki með hlutum eða hergögnum við greitum þetta með í peningum. En það er aðteklisvert í þessu viðtali. Hann segir forseti Úkraínu Hann hafnar því til dæmis alfarið að Úkraína fengi 200 milljarða dollar til stuðnings í hernum og sagði að 100 milljarða dollar af þeim fjárhæðum sem nefnda væri hefðu aldrei borist úkraínskum stjórnvöldum. Ég veit ekki hvar allir þessi peningar eru, sagði Selenski í viðtalinu. Já, það nú svolítið slæmt. Vill hann ekki fá að vita hvað varð peningana? Hvar eru peningarnir? Við erum ekki að tala neina smá tölu. 100 milljarða dollara. Það eru 100 biljón dollara sem að við erum að tala. Nú, síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og við erum með þessa skoðanakönnun. Það er sem spurt er á forsætisráðherra að tjá sig opinbelega kjaradeilu. Flugmanna Æsland er já þannig svo nú þarna var verið að greina frá því að þingmaður væri að segja á sér lætur af þingmennsku Áslaug Arna Sigur Björnsdóttir heitir hún og hún hafði ákveðið og hún hafði ákveðið það að láta af þingmennsku tala kafla skili í lífi sinni en framtíðin óráðin. Hún segir af sér þessu starfi án þess að vera búin að tryggja sér starf annar staður eða ákveða það því að hún segir að framtíðin sé óráðin. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus. Þá sem vilja hringja inn. Já, síminn hjá okkur. Já, ég held að veri rétt að við hérna fengjum 12 Já, við fengjum lag og hérna tónlist. Fengjum tónlist og Ég held að væri rétt bara að sitja hérna sitja Frank Sinatra. Hvað segja það? Fly me to the moon. Já, fljúga til tungsins. Nú stendur til að fara að fljúga til tungsins sem fljótlega þar á að byggja einhvers konar miðstöðu eða svona lítið þorp, held ég. Sem ættir að senda ymsa, kannski hægt að senda fanga til tungsins, hvernig væri það að hafa fanga nýlöðu á tunglinu, ég veit ekki hvort að það er alveg ómannuleg. Það ekki gott að segja, við skulum hlusta á Frank Sinatra. Fly me to the moon.

worship and adore. In other words, please be true.

0: You.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, já, vorum að fjalla fjármálni hann í Úkraínu, ég grein sem að fjalla þetta og hann lýsir því yfir hann að selenski, ég veit ekki hvar peningarnir eru, já, hann Nú, það svo margt, ég var að tala við hann Sigur Þórðarson sem var nú vitni að því sem gerðist í landhelgisbaróttunni sem að hann talar sem fullveldisbarótt og margir aðrir og þá voru nokkur þorskastríð og Íslendingar sigruðu Bretana með undirskrift samnings í Oslo 1. júní 1976 fyrir 50 árum síðan. Já, það var vel að sé vikið hjá íslenskum sjómönnum, hjá landhelgisgæslunni og hjá íslenskum stjórnmálum og íslensku þjóðinni. Ekki gleyma því. Síminn hringir, gjör það svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur Ragnar í því.
1: Já, sæll.
2: Já, það átrúðarna. Það enn búið að tala það að þannig allan réttur valgið ef nú er svolítið dullegur að minnast að það hvort að hún Áslaug Arna hefði setið og þingfara kaupi í skóla í vetur.
1: Já.
2: En það nú komið í ljós að hún gerði það nú ekki.
1: Nei.
2: Og hún datt út að þingfara kaupi leið og hún kallaði varamann.
1: Já.
2: Mánaðum út í júni, júli í fyrra.
1: Já.
2: En hún dettur hins vegar inn á þingfara kaupa þess að tóma.

0: Þetta er það, mér finnst að Áslaug Arna hefur vaxið í áliti hjá mér bara þetta ári. Ja. Þetta bara, hún ennur klikkið nema 35 ára, sko. Hún á besta aldri. Sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, hún hafði nú orðið í löngu áður nú, eða fyrst eftir hún var þingmaður að þingmenn ætti nú ekki að sitja of lengi og talaði einmitt 10 ár. Það er nú mörg ár síðan hún sagði þetta, sko.
1: Já, já.
0: En ég held samt hérna Pétur, það sé eitthvað annað undir þessu. Ég held hún hef aldrei verið sagt þetta er þetta formannskjöf. Og þetta var svolítið skítugt þetta formannskjöf, sko.
1: Nú, að hverju?
0: Já, það er bara, sjálfstæðis menn skiptust í tvo hópa og, og það voru nú svona alls konar umræður hérna á Jesus sem hefði ekki staðfest með þess að fjölskyldur við komandi hafði sko komið inn í þetta og eitthvað fleira, ég get ekki staðfest að þetta er bara eitthvað sem ég hef heitt sko.
1: Yeah.
0: Og svo eru menn nú að tala með þessi bílun ég vil nú benda á það eftir kostningarnar í november 2024 þá komu 33 þingmenn út af þingi.
1: Já.
0: Samtals kostnaði fyrir ríkið var 330 miljónir í bylun.
1: Já.
0: Það var nú ekki flóknar en það. Eða, það er að segja að þeir hafi ekki fengið vinnu þessa 6 mánuði.
1: Já.
0: Og þannig að það fá allir þessa 6 mánuði og akkur á hún ekki að fá það eins og allir aðrir, sko.
1: Já, núna eftir hún mætti.
0: Ha.
1: Þú menn hún mættir að þingja og fæst þá þessi byrlund frá það því að...
0: Hún hefur aldrei sagt af sér þingmænsku fyrir núna.
1: Já.
0: Ef hún hefur sagt af sér þingmænsku þegar hún fór í skólan,
1: já,
0: þá hefur hún fengið þessu 6 mánuði.
1: Já, já.
0: Þannig að ég sé enga mun á hvort hún fáið það núna eða fyrir árið síðan.
1: Já, já.
0: Og mér vil stila sko...
1: Ég verið að fjalla þetta á vefsíðum eða samfélagsíðum.
0: Já, bara í fréttum, þetta er nú fyrsta frétt á bylgjun í morgun áslu og Arna getur fengið alltaf 10 miljónir í byrðum.
1: Er það? Já. Já.
0: Þetta er eitthvað fréttir.
1: Nei, já, já, já.
0: Og en, þetta er bara það sem allir þingmenn fá. En við getum hins að tala um manni svo Ragnar Þór. Hann fekk svipað í bylun frá hérna Vaffer þó hann yeah. gengi beintin í aðra vinnu.
1: Já. Yeah.
0: En ef að hins vegar þingmaður fær vinnu þá draga þau laun frá bylunum, skilur þú.
1: Já, já.
0: Þannig að þú getur ekki bæði verið á bylunum og vinnu út í bæði ef þú ert á bylunum sem sagt frá alþingi. Það er nú munurinn, sko. Og það er eitthvað sem Freyja Ragnar Þór sem hafa leikið hennar leik, sko. Svo þeir hafi líst yfir ekki svo löngu áður að þetta væri náttúrulega bara skýrlegt elli, skilur. Þú veist, það er bara svo löst. Ég er bara benda á mig að þessi stelpa bara hafa komið vel út úr þessu og það sýnir nú kannski sko, svo kom fram þarna á hann að þegar að þingforsetin að það skárast og að missa þeim sko sjálfstæðismenn eru búin að missa tvær nokkuð öflugar konur og fyrir þeim að þeirra á þeirra út af þingi núna bara á nokkur mánu
1: en þetta þessi sem hafa farið eins og Kolbrún og Þórdís, svo var alltaf með stefni í málun sem ekkit allir voru sáttur við inn á frans
0: já, en er það ekki líka með hana?
1: Jú, það getur verið, já.
0: Já, áfjúr.
1: Já, það kannar verið.
0: Og þannig að ég bara veit ekki, ég held að þetta bara óska þessari ungu glæsilegu stúlku sko velfarnar og hæsta svona röfli tilíkaskýt sem er festur í lög.
1: En voru nokkur, hverju voru að því? Ég veit ekki til þess að neitt hér eða einhverju samfélagsmiður segir hafa verið að gera þetta.
0: Já, það er nú eins og segir, það er nú búið að vera að makka út í þetta menn leita sem nú kemur sinni sko upplýsingar að fara að tala um og velta því fyrir sér hvort þú sé bara í skóla

0: bandaríkjónum á þinglaunum og eitthvað svo leist, þetta með þú veist þetta vel sjálf. Það er ansi oft sem að fólk er þetta með alls konar yfirlýsingar og aldróttanir á þess að hafa nokkuð fyrir sér í málunum, sko.
1: Já.
0: Ég er ekki, hef ekki dagskrá valdur.
1: Veistu hvað hann var að læra?
0: Já, hún var að læra einhverja alþjóða stjórnum einhverja
1: og... Hún var að læra Master in Public Administration in Global Leadership sem útast
0: á
1: mestaranám í opinberi stjórnsýslu og alþjóðlegri leiðtogahæfni.
0: Svo hringdi nú maður að finna á hann og var að tala laun um að fórstjóra Ísland er.
1: Já.
0: Það eru nú ekki opinber síðan sko 2024, það er ekki komið 2025. Það var nú ekki með 9 miljónir en hann var á hans góður launum 7,5 miljón.
1: Já.
0: En hérna ég held að það sé nú ekkit mikið meira heldur en að þetta gefur nú 4 miljónir útborgað. Það er nú ekki meira. Þetta er alltaf risa fyrirtæki og líklega mikilvægasta fyrirtæki sem Íslendingar sko njóta þjónustu hjá. Ég held að það sé alveg óundikt. Sko, þessi fyrirtæki sem eru hér og kostið það er með fluttinga í lofti eða á láði, sko, þá eru þetta okkur rosalega mikilvæg fyrirtæki.
1: Já.
0: En það má líka geta þess að hann á 30 miljónir hluta í Æslandi er, hann hefur nú ekki farið vel út úr því á sínustu árum.
1: Nei.
0: Þannig að ég held nú að sko, svo er nú eins og ég segi sko, það var nú tekið þetta, það var nú sabbatið við launamál, sko, það var nú eitt flugstjórinn þetta í 150. sætunum, hann verið það að haft meiri laun heldur en fórstjórinn, sko. Þannig að hérna Æsland er þetta berjast við fyrirtæki sem eru að gera út af markaði sem borga hálaun á við þá, sko.
1: Já, já.
0: Ég meina, aðal máli núna í þessu kjarasamningum er að því að Æsland er allar að kaupa félag á mölki. Hvað djöfulinn kemur fólki það við sem vinnur hjá félagi?
1: Hvar félagi er með höfustöðar?
0: Já, nei, það er eitthvað að kaupa þetta leifarnar að því að
1: já, já. Play?
0: Á
1: Play, hérna félaginu, já, já.
0: Já, ég heldur hafi nú aðalega verið að hugsa líka, sko, að fara að hanga með hann að lúksinsflokan sinn, sko.
1: Já.
0: Og hérna, og það er náttúrulega skipt engum álum fyrir Íslandi.
1: En þetta er mjög sorglegt, við fengum þennan mikla ferðamannaströym síðustu árin og það voru hörð viðbröð, sterk viðbröð frá flugfélögum, en þetta hefur bara ekki gengið nógu vel. Fyrst var það Vá, svo var það Play og svo er það vandræðir úna hjá Æslandir. Allt mjög svo.
0: Já, það var náttúrulega verið hjá vandræðir hjá Æslandir áður, sko.
1: Já, sannlega.
0: Þannig að hérna, það er nú svona, svo að ég hafi minkað mjög mikið að vestla við Æslandir, vegna þess að það er náttúrulega hefur verið ótyrir að fljúga með öðrum félögum.
1: Já, já.
0: Ég skil það vel vegna þess að flugfriðin hjá þeim félögum, hún er með hálf laun á flugfriðina til Æslandi og kallar nú ekki flugstjóra og flugmenn.
1: Já, en í svona samkeppni verði ekki bara allir sem vinna hjá félaginu ef við vilja félagi halda áfram að lifa, þá verður það geta staðið samkeppni og til að geta staðið samkeppni þá þurfa þeir sem koma félaginu að vera sangjarni og meta það.
0: Og við skulum orða þetta þannig, Pétur, ef að flugfélagi í Evrópu væri að borga sambærileg laun og Æsland er, þá verður þau öll á mýgandi kúpunni.
1: Það er öll, akkur öll.
0: Það er bara vegna þessi sögn myndi aldrei standa undir þessu launakostnaði.
1: Já, já, það myndir náttúrulega ekki svo sem perra okkur hér á Íslandi svo sem.
0: Nei, nei, ég bara segja það, þetta munurinn á sko umhverfinu.
1: Já. Það er náttúrulega, sko, nú er þeir með ekki bara þetta flug eldsneiti, heldur er það vextirnir og svo þessi gjöld, kólefnisgjöld og allt í
0: kringu það. Ég reikna nú með að vextirnir hafði ekki svo mikið að segja vegna þess að Æsland eru líklega með 70-80% af sinni vestu í evrum eða dólarum. Það er að þeir eru öruglega með lán í ellendri mitt.
1: Já, það er lífið í sjóskreisum, það eru háar hér og svo.
0: Já. Ha, þú getur ímynda.
1: Já.
0: Af þessum, það er það bara Pétur svona til að gera sér í hugalaun, af þessum launum sem að fórstjóri flugleiga er, á borga sem þetta Íslandi er, við, sko, tæpa 2 miljóni til ríkisins, sko. Það er að segja, í formi, sko, hérna, lífeyrissjóðsgreiðslna.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega tryggingargjaldi, það er náttúrulega 600.000 á mánuði tryggingargjald.
1: Já.
0: Það.
1: Það er að nóg að taka.
0: Það er 850.000 í lífeyrissjóð.
1: Já.
0: Það. Það er þetta ég bara að tala og lengi.
1: Takk aðeins fyrir að hringja að
0: Ragnar. Það fyrir það ekki hjá okkur.
1: Nei.
0: Það er allt að gera.
1: Happy days are here again.
0: Ok, já.
1: Já, auðlýsingarnar eru birta núna hjá okkur. Við ætlum að hlýða þær og svo höldum við umræðin áfram eftir auðlýsingarnir.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sími 552-2000
2: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
4: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að heyra í þessum, þessum hlustanda sem að hringja hinga til ykkur, gjörðu svo vel.
1: Já, sæll, það Högni Hjörtur og góða dag, Pétur.
0: Já, sæll.
1: Já, þú heyrið í mér, ég í nóga nefna,
0: ég er
1: alltaf út og...
0: Er á meðan er?
1: Já, er og meðan er, ég vil það bara reyna að vera hraðmæstur, já, nú, ég vil tótti út þegar ég ætla að reyna að vera greindalegur, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég umræðan með, hérna, með svolítið mikil andúð, mikil andúð, gagnvart, hérna, gyðingum í dag.
0: Hvar og, hérna, þá helst, hvar helst þá?
1: Já, mér finnst þá bara að skína í gegnum þjóðfélagi hérna helst mikil, sko.
0: No.
1: Mikil hérna gaggrinni á Ísraelsmenn.
0: Er það ekki út á Gaza, hérna ástandin í Gaza?
1: Jú, það er alveg rétt hjá, en sko þaðan kemur andúðin, að með mikil gleyma því það er búið að vera reyna útrýma gyðingum frá því, sko, frá öru og alda, sko, og hérna, það er eins og fólk hafi glitt í að við sáum það við þegar að voru gólandi og galandi hérna palestínumennir að fagna því þegar við slátruðu þarna gíslunum og hérna drógu þá eða hálsöku og síðan er búið að koma í ljós að þeir eru búin að kerfisbundi misnota gíslana, það var hérna er komið fram í skýrslum. Þannig að ég veit svona aðeins bera blak af þeim.
0: Já, já.
1: Og ég hérna þekki svolítið til þarna í Ísrael og ég veit það að 70, þú mást þetta 6 dagar þrýðinu, þá er hérna, þá eru 12 þjóðir, heldur, 11-12 þjóðir sem taka sig saman að reyna að útrýma þeim. Það er ekki bara þessar aðal þjóðir sem mistrá, heldur, eða
0: það
1: er skoða þetta
0: verið. Það hefur breyst verulega viðhorfið á Vesturlöndu gagnvart gyðingum frá 6 dagar stríðun á sínu tíma á dagsins í dag, held ég.
1: Já, algjörlega, en það nýjasta dæmi er bara þessi slátur og Ísraelsmönnum og þeir hafa alveg mína samúð með það að verjast en þannig að það þarf nú að kannski kynna sér málin betur en ég veit að þetta fer illa í fólk.
0: Hvað finnst þér um það sem er að gerast í Líbanon? Nú er þið komin langt inn í Líbanon og ætla að fara að sprengja þarna Beirut sem er nú svona í miðjulandur, kannski ekki alveg í miðju Líbanon og þetta er nú svona helsta þettbýlisvæði þarna í Líbanon. Þetta er rótgrófi land, Líbanon. Það er byggur fönikarnir hér á sínum tíma fyrir Krist. Þetta er mjög merkilegu staður og merkilegu, þetta er allt í rúst núna.
1: Jú, það er ekki gott en Ísrael hafi borið fyrir sig að Hezbollah-samtökin hafi herja á það og þess vegna hafi ráðist á það þessum hætti og við vitum nú alveg nákvæmlega hvað er að gera það í stíðinu og því að það er ekki hérna nákvæmar hérna útlistanir til dæmis fólk sem hlusta bara á rúf.
0: Nei.
1: Það er ekki að fá neinar upplýsingar, þú ert ekki að fá neinar upplýsingar gegn rúf, net.
0: Hello. Já. I don't know. Nú hægt þá hringt aftur. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og í hátteginu þá að tala tónar hjá frá Soffíu Karls. Og klukkan 1 í dag þá mun Arthur Karlsdóttir, það beint aftur, nýr ræða við Tómas Brynjólfsson, vara seðlabankastjóra. Og hérna væntar að maður ræða stefnu Seðlabankans í svo, ýmsum málum. Kannski rétt að ræða líka prentun peninga og hvaða áhrif það hefur þessi prentun fjárpeninga hafi áhrif á verðbólguna síðar meir. En svo gerist í COVID ástandinu þegar að prentar voru mjög mikið magn fjármun voru prentaðir til að deila þessu nýprentaða fjármagni til ýmissa aðila sem var kannski nutið svona meiri velvildar en ýmsir aðrir og við erum uppskera núna þessa verðbólgu sem var komið að stað í COVID og það ekki þeir sem að nutu góðs af þessum fjármunum heldur svert á móti skuldararnir sem verða enda skuldveri og það var umræðum það núna að verktakar geti ekki staðið í skilum og bankarnir geta þetta lent í vandræðum en það hlut að koma að þessu og ég verktakar sem að hafa sko, það hafi gengið mjög vel hjá þeim en samruna stefnan hefur staðið yfir nokkur lengi og það kemur að þeim tímapunkti að þeir geta ekki staðið undir skuldbindingum 16% framkvæmda láni á ári það held ég flesti sjá að en vill bara að bara greiða því og reka skapa og koma hérna og byggja og reisa vandað húsnæði fyrir svona dýst landsfi Síminn hins vegar hringir hjá okkur gerðu svo vel
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag
2: Sigvaldi heiti ég
0: Já, Sigvaldi, blessaðs
2: Er það Ragnar nú góður í útreikningum en honum finnst eins og starfsfólk Æslandir sé að geta fyrirtæki niður það sem er svo hálaun þau gerðu með hálaun þau fá eiginlega enga frítaga þau eru alltaf beðin að vinna auka hérna flug og þau fá náttúrulega að borga fyrir það það var mestist það sem tölvest ódýr að hérna, ráða aðeins fleiri og vera með það á föstum hérna, mánaðlöfinum
0: Já
2: En hérna ég er svo sem ekki vel inn í málinu en þetta hefur verið vera þannig að hérna, fólki vinnu svo yfirþyrmandi mikla vinnu og þar alveg hann til nærða háum tekjum það er ekki þau sem er að sliga fyrirtækið ekki starfsfólkið
0: Nei.
2: En hérna og svo með alla þessa pólitíkus að mér finnst að ekki fara hann Ragnari vel að vera að sleikja hælan á höfðingjónum en hann góður að flestu leita Ragnar það skal ég alveg segja
0: Já.
2: En svo var það ekki meir í dag
0: Þakka ég fyrir Sigvaldi að hringja til okkar blessaður fyrir að hlusta á útvarpsögu og hann hringir síminn og hérna og við skulum heyra í þessum hlustanda sem að hringin gjörðu svo vel
3: Sætt getur þetta óttur en aðfællunin
0: Já, blessaður
3: Blessaður Ég fannst það nú nokkuð góðun að Friðrik í gær
0: Já, þú ert að tala um taxihöndirinn er það ekki?
3: Já, jú, hann er nokkuð góður
0: Já. Þú ert hrifin af honum, já.
3: Já, málið það að ég lenti í svipuðu nema ég var með bílinn minn afna í Keflavík.
0: Já.
3: Og hérna, sko, ef þú ert að lenti í því að eða eru fallar að leggja þarna, þeir megi ekki leggja, þeir megi ekki sekta fallar að samt gera þetta.
0: Ná, já.
3: Þeir verða að hætta því að málega það að þetta er sem sagt, þetta er fallastæði sem er hana, þetta er alveg við rútubílastæði þannig að íkjæmla vik og sko Ísavía veit betur en eins og Friðrik kom á réttilega en þann benti á réttilega þeir gera ekki í hlutunum þannig sem þeir gera ekki rétt í hlutunum
0: Já
3: og hérna, maður þarf að fara með þetta beint til neytindasamtakana
0: Já,
3: maður þarf að fara og ég gerði það og þeir urðu að taka eða sko, þar að segja Ísavía varð að hérna, taka reikningin út að þetta var ekki rétt sér
0: Já.
3: Yes.
0: Svo þeir hafa gert það, já.
3: Já, ég meina það enn, já, ég meina, þú veist, ég hafði bara samband beint við neytindasamtökin og þeir sendu bara post sagðin og neytindasamtökin sögðu þeim bara það að þeir hefðu ekki heimil, þeir ekki menina heimil í lögum að sekta fallaðan nema ef hann er ekki með fallaðamerki í bílnum sem ég var með fallaðamerki í bílnum
0: en það má ekki sekta þá ef þeir eru bara með kistaða bíl með það í bílastæði, það er það sátti
3: það má bara alls ekki samkvæmt lögum, það bara lög í landinu sem segja það að þú mátt ekki sekta bíl ef þú ert með fatlaðan ekki og ert í gjaldgengu stæði.
0: Já, þú ert að tala að bíllinn í stæði.
3: Ég bjá, það sem okkur þessi gjaldgengustæði eða almenn eða
0: en ef þetta væri að keira á 200 km hraða á hérna þá myndi þú verða sektaður.
3: Já, það svo allt annað mál. Það er allt annað mál.
0: En hvernig, hvað segir þú? Þú ert alls með bíl sem bíl sem í eigu fatlað saðla sem rekur bílinn og notar hann.
3: Ég á bílinn.
0: Já, þú átt bílinn og þú notar bílinn og ákveður það hver þú ferð og síðan ertu í stæði einhverstaðar með merkið þitt og hann í bæ og ert þú þá frið helgur? Hvenær verður það?
3: Já, það er allstaðar. Það er eðvörn fallað merki í bílnum og megaðir ekki sekta. Þótt að ég taki mynd af númerinu.
0: En verður að vera fölluð stæði til þess?
3: Nei, það má vera fallastæði, það má vera gjaldkynstæði.
0: Já.
3: Bara you name it.
0: Já.
3: Meira segja rútustæði. Þeir meira þetta ekki.
0: Þannig að fallaður einstaklingur fer inn á rútustæði, setur merkið sitt í framrúðuna, þá er ekki hægt að hreyfa við honum. En ekki hægt að hreyfa við honum heldur. Það kemur rútan og vill fara inn á sitt pláss. Þá segir rútumaðurinn við sjálf og segir ég má ekkert gera. Hér er fyrir bifreið fatlaðs einstaklings sem nýtur forréttinda þessu leiti. Punktur. Er það þannig?
3: Hann myndi auðvitað að byrja mig að færa mig en ég myndi bara segja við hann því myndur er það ekki svo farðu í hann að stæði bara í á meðan og borgaði í það góðum við það myndi ég segja rútubílstjóranum að því hann er ekki með fatlaðamerki. Það er bara þannig, nema ef að rútan er með fatlaðan einstæðing, þá verður hann að vera með fatlaðamerki í bílnum. Í rútunni.
0: Þá veitum við þetta, þakka ég fyrir áttur.
3: Og eins og ég segi, ég er sammálunum, hérna, fyrir ekki með þetta. Og enna, mér var þetta mjög gott hjá honum. Og enna, hjá honum, hérna, sá sem var með hann á þátt hvað heitir hann
0: en ert þú sammála minnir þetta hópa að minn séu rasistar í raun og veru gagnvart hvítu fólki
3: nei og rasistar eru ekki til
0: nei
3: það er bara, ef einhverja heldur það þá hefur hann aldrei orðið fyrir aðkastu sjálfur
0: nei hann veit ekki hvað það er bara,
3: Nei, já, Kristínur Eliasson, hann er frábær náungi. Ég myndi alltaf að mæla með þáttunum að spottet, sko.
0: Já. Þetta er fínt, Dóttur, þakka ég fyrir að syngja.
3: Bless,
0: þér að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og hann ringir síminn. Já, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
4: Þegar ég var nú aðeins að mótmæla þessum sem ringdi hana undan í sambandi við gýðingahattur. Sko, það að vera á móti þjóðarmorði hefur ekkert að gera með gýðingahattur. Og áróður svolega sögur nauðganir palestinumanna sem eru nú fjármagnaðir af Ísrael. Þessist Hamas er fjármagnað af Ísrael. Það er nú ekki trúverðugt sko. Á sama tíma og Ísraelar beita skipulögðum nauðgunum í fangelsum hjá sér gegn palestinumannum. Þannig að sko, ég hef nú stundum verið sakaður veist, allir sem hafa skoðun á þjóðamorðinu þarna eru kallaðir gyðingahatrar en ég hlusta mjög oft á tvo rabbaja annar heiti Jakob Shapiro er hérna rabbaj í New York og hinn heiti rabbaj Elfana Beck og hann í London og þetta eru stórir hópar þarna í þessum í söfnuðinu hjá þeim þannig ég skil ekki sko þetta hugta gyðinga hatur er náttúrulega eitthvað skonar áróðurs tæki sko til þess ætla að stöða gagnrýni sko en annað sem ég vildi ræða þetta þessi dómur sem fjall þarna í Bretlandi Halló.
0: Halló.
4: Já, heyrðu í mér eða?
0: Já.
4: Já, ok. Það heitt sem ég vildi ræða þessi dómur, þarna þessi dómur sem fjall út af morðinu í fyrra á þessum unga dreng. Novak hérna eitthvað.
0: Já, Henry, það þarf Henry að það ekki Novak.
4: Henry Novak.
0: Hann var ekki orðið 19 ára, hann var 18 ára gamall þessi ungi maður sem hafði bara getið gott á sér og ekki verið í neinu vandræðun en einhver morðingin sakaðan að hann hefði verið með einhver rasista ummæli sem ósannað og síðan var drengurinn að deyja og hann handtekinn en misgjörðarmaðurinn gerður að þetta náttúrulega svo skelfilegt hvað eiga sér stað þarna að það sagt eitthvað hefði þessu verið snúið við segjum svo að múslimin hefði verið fyrir tjóni og hinn hefði haldið fram að hann væri rasisti
4: Þetta var ekki múslim, þetta var síki.
0: Já, síki, já, það var síki
4: frá. Það er einmitt þeir sem eru að magna upp hatur, sko, þeir, eins og Tommy Robinson, sko, hann segir, þetta eru múslimar, sko, sem að drápa Henry.
0: Já.
4: Og, sko, ég sá aðteglivert vídeo hjá Piers Morgan, hann á Uncensored, þá sýndi hann vídeo, sko, það sem að Tommy Robinson hefur mælt með að sko, hann hefur sagt sko að ok ef við viljum flytja einn fólk þá hefur að flytja einn síkana sko, þeir eru svo gott fólk sko.
0: Já, þeir hafa og nú reynst ágætlega í sama burði við ymsa aðra kynsætti virðist vera eða trúabröð eða nýsvið þar
4: Já, þetta er náttúrulega trúabröð þetta er ekki kynþátt
0: en hann
4: er svolítið að sína hvaða mann hann hefur að geyma sko, nú er hann að magna upp óerðir þarna út af því að ykkur múslimar hafi myrt þennan dreng sko. Því að sko hann veit að hann sko, þegar mörg ár eru viðtalaðunum það sem hann að segja ef við þurfum að flytja fólk flytja minn síka og fylgsenga og hann nefnir einhverja svona hópa sko þannig að hann er alveg búin að tapa öllu
0: Nú, út af því að
4: Já, ég meina hann er búin að mæla með að síkar síðu flutturinn
0: það var síki
4: sem myrti hann að dreng og hann er búin að vera að segja þetta í mörg ár og núna er hann rópand á götunum að múslimar hafi drepa
0: En við sjáum hvernig var með Floyd Hann var ekki saklaus borgari, hann hafði brotis af sér ýmsum málum og hann fór að handtaka hann lögreglumaður og það endaði með því að Floyd lést í meðhöndlun í umsjón lögreglu, þar sem að hann hafi notað fótleikin á sér til þess að hefta öndunar möguleika Floyds. En það var alveg ljóst að það var út allan heim á fótboltaleikjum alls þær í heim urðu menn að leggjast á kné og svona. Þetta sjáum við minnsmurinn í þessu máli og í þessu máli Henrys. Henry var alveg saklaus maður sem var myrtur fyrsta lagi, í öðru lagi þá lögreglan, í staði fyrir að lögreglan tækja á málinum með réttum hætti, þá gerðu þeir það ekki. Ég, þetta Henry máli miklu er mörgur leitja alvarlega mál heldur þetta Floyd mál
4: Já, þetta er bara ekki sambarileg mál sko.
0: Já, en alvarlega
4: nema því leiti að ef að lögreglur að störfum heyra eitthvað segja ég get ekki anda þá er greinilegt að þeir fyrir að taka það miklu alvarlega sko. Að eins og gerðist þarna hjá unga drengnum þá sagði bara nei þú ert bara eitthvað að bulla sko þeir bara tók ekkert mark á sko og setti hann í handjárn og bara kom
0: líta fram skorinn hann var skorinn það setti hann í handjárn
4: hann var stunginn hann var stunginn
0: fimm sinnum hann var deyja hann var að deyja en það þeir tók ekkert eftir því lögreglan
4: nei en ég á því sko ég á því að rétta leiðin í þessu hefði verið að ákæra lögreglumenn á vettvangi á sama tíma fyrir manndráp.
0: Já, á ekki að fara að rannsaka þá?
4: Já, ég tel að það sé, hefði átt að gera það á sama
0: já,
4: tíma.
0: Já, það á að gera, já. Það þarf þetta að rannsaka þá og bara þó það væri ekki nema gróf vanræksla.
4: Já, þetta
0: er ekki
4: einföld.
0: Þetta er ekki einföld gáleysi. Þetta er gróf vanræksla.
4: Já, líka fyrir þá sko, fyrir þá, þá annarkvort eru þið dæmdir eða hreinsta mannorð þeirra sko. Þannig að þeir eru, það eru gott fyrir þá líka að fara bara fyrir rétt með þetta. En núna eru þessi lögreglumenn fannir að segja af sér og hlaupi felur sko.
0: Já, já.
4: Þannig að ég tala mistykin að vera að kæra ekki lögreglunar á saman
0: Það hefur áttir stað mjög hörð gagnrýning gegn bresku lögreglunni. Og hún hefur átt í staði í langa tíma.
4: Já, en það nú mikið að svona Tommy Robinson og...
0: Já, alls konar ekki bara ekki að nota hans sem ykkur skonar mæli hverð og allt sem rátt. Ég veist það allt og einmikil einföldum. Hann er að ná saman, hann er að ná saman 100.000 manns og þá er verið að neita því að þetta eigi sér stað og svona. Ég meina hann er að ljósta hver hans stefna er. Að hann skuli hafa beitt persónlega ofbeldi öðru fólki sérstaklega, ég hver hann stekki við það.
4: Að hver þá, Tommy Robinson?
0: Já, hann hafði verið að beita persónlega ofbeldi.
4: Já, hann alltaf margóft farið í fangelsi fyrir alls
0: konar. Já, fyrir límslegt sem hann var mjög umdelst, umdel hann slíka. Að vera að setja menn í fangelsi í Bretlandi fyrir að mótmæla með friðsamlegum og löglegum hætti, það er bara leikur fyrir.
4: Ég er alveg að því að Tommy Robinson á að fá að segja bara hvað sem hann vil sko. Og fólk á að fá að mótmæla þótt að séu langt í kringu sko. En svo er annað að pappi Henry sko, hann sagði, hann bað sérstaklega fólk að nýta sér þetta ekki í svona skipta þjóðinni slagsmála hópa sko. Hann bað sérstaklega að þessi atbyrður ekki notaður í það og Nigel Farage sagði, já, ok, pappan sagði þetta og hafði eftir orðin en það sagði, ég ætla ekkert að fara eftir því, ég ætla bara að fara út í fullt hattur sko.
0: Hann sagði þetta ekki
4: Já, en þetta var sorglegt með drengin, það var ekkert, en ég
0: sorglegt, bara glæpur, sko. Glæpur af hálfu margra manna.
4: Þetta maðurinn í æfirlingu fangilsi, morgun.
0: Já, þá eftir að rannsaka lögreglumennina hvort þeir hafi fram með glæpsanlegt aðtafi, glæpsanlegt vanrækslu, glæpsanlega vanrækslu.
4: Sá sem draf George Floyd er í fangilsi líka.
0: Hann fór í fangilsi 25 ár.
4: Já.
0: Hann fyrir bandarist fangelsi, hann kemur vantarlega ekki lifand út úr því sem lögreglumaður.
4: Þannig að það er ekki að það... Já, hann var þetta fyrir ára sem hann fækst upphæðu, þá voru fákvæmdur að ráðast á hann, þannig að þeir ráðstuði þannig að hann er nokkuð örugur núna skilstur.
0: Það er vonandi. Næja, það já. Sé ekki verið að fangelsisvita og svifta frelsi fólks en ekki að vera pittigastöð
4: en ég hefði áhuga á því ef ykkur er sérfræðingur í því sko, veist, ef maður er bara stungin út á götu
0: já.
4: Og er bara drukna í eigin blóði
0: já.
4: Er ykkur í læknar eða hjúkrunarfólk sem veit hvað maður getur gert sko, hann bara standa upp eða liggja eða það kom nú fram í réttaraldunum yfir morðekja Henrys að það hefði ekki breytt neina sko þótt að sjúkrabíl hefði verið á staðnum sko.
0: Það er alltaf að þetta koma fram með svona, við vitum það náttúrulega ekki. Ef lögreglan hefði kunnað til verka einhverju leiti, haft einhverju þekkingu sem sjúkraliði, þá hefði hann hugsanlega geta bjargað Henry.
4: Nei, það kom fram í réttaraldunum með hérna, réttamænafræðingum og læknum og sérfræðingum og það hefði sennilega ekki breytt neina.
0: Já.
4: Hann var það að því að hann var stungin í hjarta sko. og lungun þannig að þetta var
0: Teimur meiri ástæði fyrir lögluna hann kunna greina hvað var að gera sér stað
4: Já, fjölskyldan mest sár yfir niðurlæðingunni að vera handjáfnaður og ekki hlustað á síðustu stundu hann sko en hérna það þýðir ekkert að þótt að þeir eru gert allt rétt og sjúkraliði verið í næsta húsi eða komið annað strax þá eru sérfræðingarnar á því að það ekki breytt neinu en það aðalega þessi niðurlæðing að hann var settur í handjáfn og komið illa fram við hann sko á síðustu stundu Takk fyrir þetta Pétur minn
0: Bless, fyrir að hlusta og útvart sögu við ætlum að fara í auglýsingar og eftir auglýsingar þá höldum við umræðinni áframgangandi

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Sími hringir núna, gerðu það svo vel. Já, sími hringir og hérna, ég ætla að heyra í næsta hlustanda, gerðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæl Daniel, blessaður.
1: Ég vildi nú bara taka Ragnar fyrir þessu upplýsingar sem hann var með sambandi á Íslandir hjá flugmannum.
0: Já.
1: Það alveg 100% rétt hjá honum að það muna alveg helminga á flugmannum og flugstjórum hjá Íslandir og öðrum félum, til dæmis EasyJet. Ég konu að þekki flugmann sem hjá EasyJet.
0: Nei.
1: Hann bara læð þegar að segja hann frá launum hjá flugum, hann sagði, mér myndir langa að fljúga um Íslandir en mér líður svo vel hjá EasyJet að ég hefði enga nú að skipta félag.
0: Nei.
1: Svo var annað að það er alltaf verið að tala að það matti íbúðir inn á markaðinn. Nú er það þannig að Brynja, Bjarg leigufélagi fyrir öryrkja og félagsbústæðir, þeir hafa keypt alveg ógrynni af litlum íbúðum, það er til mig hjá Brynju, það er 72% af eignasafnum eru litlar íbúður. En það eru vöttun á stærri íbúðum.
0: Já, já.
1: Félagsbústæðir, þeir eru með cirka 75% af litlum íbúðum, en það er vöttun á stórum íbúðum. Þeir hafa ekki efna á að kaupa stóru íbúður af því að þeir eru svo dýrar.
0: Já.
1: Þannig að það er spurning fyrir þessi félög sem er að leigja eins og félagsbústæður og Brynja fyrir öryrkja, þau verða einhvern veginn að reyna fjármagna kaup á íbúðum sem eru til sölu. Það eru 1700 nýjar íbúð til sölu sem að seljast ekki og það er bara stopp á markan.
0: Já, já.
1: Ég veit að til þess að það var kona sem býr við hérna í húsinu okkur að hún fór bara nýr á Brynju, hún var ekkert á listanum en hún skráði sig á listanum og hún fekk íbúð daginn eftir.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það er ekki vöntun á litlum íbúðum fyrir félagslega kerfið.
0: Nei.
1: Það er vöntun á starri íbúðum.
0: Já, já. En þeir ráða svo miklu félagslega kerfinu, þeir eru með sveitafélaginu bak við sig og þess að geta þeir gert samninga sem maður erfitt með að ná fram.
1: Já, já, en það sem maður vekur aðbyggði mína er að já, félagsbústöðum að þessu 3000 íbúðum, ég hefur félagsbústöði, það eru 711 í breytast.
0: Já, já. En þetta mun líka byggja upp hverfið þarna líka.
1: Já, en sko svo er 600 í Laugardalnum, en hinnum öðrum hvorum...
0: Hvar í Laugardalnum? Er það í sjálfu dalnum?
1: Ég veit ekki, það er bara að tala Laugardalnum í 600 íbúður.
0: Verða það að taka alla er að taka húsagarðin eða alla er að...
1: Þeir eiga þessar íbúður, þeir eiga í Laugardalnum, sem Laugardalskverfinu, þeir eiga 600 íbúður í félagsbústæðum.
0: Já, en hvaðan er það tekist? Að gróður garður þarna? Að.
1: Já, sko, þetta eru Laugardalskverfin sem er í Laugardalnum.
0: Já, já, já, já.
1: En sko, minnst að félagslega íbúðum er í Vesturbænum.
0: Já.
1: Að því að það verðist eins og að óvarkverfin Grafavogur og Breiðholt þar séu tilning til þess að fara í félagslega kerfið.
0: Þetta er fyrir Daniel, blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, hann hringir. Já, gjörðu svo vel.
2: Sæll, byrðu mér, Valgerði ég.
0: Já, sæll.
2: Hefur ég með nokkuð mál sem ég langar að ræða við þig.
0: Já.
2: Var ekki verið að auðlýsa þetta nýjum lögreglustjóra hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu?
0: Jú, formlega sé held ég.
2: Já, ekki.
0: Já.
2: Já, var hún ekki síðast, var ekki grímur þarna í milli þínu þegar hún, hætti hún Sigríður Guðjónsdóttir? Fyrirverandi lögreglustjóri?
0: Var hann þar, var hann ekki konar þing?
2: Nei, ég tala Grímur Fergelsson, ég veit það ekki.
0: Nei.
2: Hann heiti Grímur Grímsson sem er á þingi.
0: Já, einmitt.
2: Já, ég held það. En hérna, það verður spennandi að vita það hver verður ný lögreglustjóri hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu. Og svo það hérna sem langar það verið líka, hún með hana Áslaugu Örnu, fer hún á biðlaun núna í einhverja 6 mánuði, minnum við.
0: Já, einhver að tala það, hún fari þarna á einhver, já, þessi hún ákveðin regla eftir ákveðin tíma sem þeir að verið þingmenn, þá njóttir góðs að síja.
2: Já. Svo er það annað Pétur sem ég langaði að ræða við, það er að nýr borgarstjóri að það er að vera borgarstjóri allra borgarbúa.
0: Já.
2: Hún Hildur.
0: Heldur hún verið það?
2: Ég veit það ekki. Þau taka nú ekki við neitt sérstaklega góðu búi þarna frá þeim þarna í Eflistanum, eða hvað er þetta?
0: Nei.
2: Ekki Eflistanum heldur þarna
0: meiri
2: hlutanum.
0: Já.
2: Þeir taka nú ekki við neitt sérstaklega góðu búi þarna.
0: Nei.
2: En síðan var þarna annað mál sem ég hnaut við, það var þarna með þess að hæta slátrun, hala í slátrun, Pétur. Nú ætlar SS að fara að hætta með þá slátrun. Það. Pétur. Er því með?
0: Já.
2: Halló, Pétur.
0: Já, ég heyri ég.
2: Já, það með þess að hæta slátrun hann það. Já, SS.
0: Já,
2: Nú ætlar þeir að fara að hætta með þá slátrun.
0: Já, þetta eins og þeir vilja slátra kjötunni þarna, múslimarnir er það ekki?
2: Múslimarnir, já.
0: Já.
2: Mér finnst það bara mjög merkilegt að þessi skulle vera að hætta þessu og ég vissi allan tíman að þeir væri með þetta.
0: Já.
2: Já.
0: Þeir segja hérna hjá, sko SS, það eru hérna Sláturfélag Suðurland, SS,
2: hefst
0: hætta halal slátrunum
2: já,
0: á lömbum og það er að forstjórinn segir aðferðin ekki að hafa breyst á undanförnum árum eini munurinn hafi verið að múslimi hafi starfað í aflífunni og sótt hefur verið eftir sérstaklega halavottun hjá múslimafélaginu Já, hvernig þessu eru það? Ástæði þessa SS, Sláturfélag Suðurland, hefur ákveða að hætta sækjast eftir vottunni eru 2. Annars vegar hafi SS tekið tillit til viðhorsfólks sem er ansnúið halal slátrun og þá hafi útlutningur á kjöti SS dregið saman undanfarin ár.
2: Já.
0: Þetta er ein skýringin.
2: Við tökum tillit til tilfinninga fólks þá trúnað lúti trúnaðamál lúti nú ekki alltaf rökum, þá auðvitað skipta þau máli, það er heldur engin sjárastlega ástæða til að gera þetta lengur, útflutningur hefur minkað verulega enda hefða salan aukið sinnanast
0: Já. Þetta er
2: ég veit sem veikja aðtekla að þess að þetta var svo rosalega mikið rætt hjá okkur á sínum tíma þetta er en sko ég veit ekki sko múslima félagið er það farið að vera með rætur í ýmis mál hérna á Íslandi sko stefnir að spruma
0: ég hugsa það hafi bara haft áhrif hans sem mikil
2: en hefðu, svo hnaut ég við eitt annað mál Pétur, eitt í viðbótt eitt svo án í hætti það þarna með þetta þarna þú veist nú að fara að taka gömlu plastkortin aftur þarna debetkortin þarna ef að verður hérna straumróf í greiðslukerfunum hérna er það ekki ég vona ég sé að segja þetta rétt að þá verði sko þá verði hægt að nota debetkort sko í posum minni mig innan og þá fær hver og einn Íslendingur 50.000 krónur inneg var þú maður að sjá þetta?
0: Já, já
2: ha, það getur þetta betur en ég en getur sagt betur frá þessu en það alltaf þannig að hérna, þetta svona, þú veist, ef að greiðslumiðlun dettur niður
0: já
2: ha En þetta, ég veit það ekki, maður skilur þetta ekki allt. En Nei. Takk fyrir þetta.
0: Takk að ég fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994, hann ringir síminn. Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan dag, Jón, heiti ég.
0: Sæll, Jón, blessaður.
3: Svo þetta, heyrðu, ég hérna hlýtti hérna dagir út af rétt. Um að kröfu sem kom inn að bankarýtingana hjá ver
0: Já.
3: Og það var nú tóttu umfjölduna það hérna hjá okkur og hérna skal við segja ég tætti þetta var nú bara frið helga svæði en ég búin að hringi bankan átti þar samtal við þjónustufulltrúa og svo við bankastjóra og þetta eins og bankastjóri sagði mig þú ert alveg hættur að fá rýtningun og lúður hjá þér Ég segi, já, þetta nýjasta leiðin, þú kom að ringa. Og hérna, ég sagði við hann, get ég þá bara stopnað eitthvað bara skúfufyrirtæki sem heitir þetta og byrði bankunum að bara senda á alla eitthvað kröfur, eitthvað vissu við fær. Já, það getur þið, það ekkert mál. Og hérna, Ég tala við persónuvend, gera það í morgun, og hérna, og þetta er að sem alveg lögmætt, það er að það senda bara inn beðnir rukkanir og sníkju rukkanir, og ég get falið þetta allt saman, jafn og ofan þegar þetta kemur, og hérna skal ég segir, en ég get líka hringt í þjóðskrásáðan, og beðið þar að taka mig út, Þannig að þetta verður þá sæist ekki nafnið mér sko. Þannig þá ég endilega að lausa þetta. Þannig að ég vildi bara koma að syngja að framfæri út að ég hringdi hérna í því og umræðan hún var góð þetta á eftir og þetta það sem ég búin að gera. Og þetta upplýsingarnar. Það bara þjóðskrá. Máta bara hekka við að þetta sé óheimilt að senda þetta nafn í bankana þannig að Þannig að þetta svo löglegt, það má senda mér reikninga upp á bara sníkjubref alveg bara út og söður. Hérðu, svo ætti ekki að hafa þetta mikið lengra, ég segi bara takk fyrir mig, ég er bara góða stundir.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, símir hringir núna, gjörðu þið svo vel.
2: Góðan dag Pétur, Þórður heiti ég.
1: Sæð Þórður, blessaður.
2: Það ég er svolítið neykslaðar á þessum afburða samstæðiskenninga manni honum, hérna, Axel Pétri.
1: Nó, eins saman við Henry hérna.
2: Já, hann er alltaf að tala George Floyd, leikriti.
1: Já.
2: Já, ég efast að hann segja að það verið drepin. Það var leikrit.
1: Já.
2: Það voru sömu leikara þarna, tveir þarna, mennið í að drepan, svo hann skilur við. Þessi sjálfis þarna hvað sem hann hétt á sig Gulli. Þeir voru líka leikir samt í vók.
1: Já, eftir að tala.
2: Þetta var hann
1: að
2: vita.
1: Já, þú ert að tala um dráp á Floyd, er það ekki?
2: Mynd dráp.
1: Mynd dráp.
2: Já. Já, en svo er það með hann Áslu Örnu, þetta er mjög eðlilegt að hún hætti. Þetta er, hún er búin að vera 10 ár, hún er fær sem það 10 ár sem eftirlun sem ráð þeirra. Svo fer hún kannski að vinna hjá Sameinuðu þjóðunum í 10 ár og bara 10 ár þar. Einhvern sér góðan sjóð og svo fer hún með Evrópusambandsins og vinnur í 10 ár. Og eitthvað annað í 10 ár og þá er hún komið með alveg gífulega en

0: einhverja miljónir í eftirför.
1: Já.
0: Þetta eru, menn hafa gert þetta hérna á Íslandi. Já. Það svo sá ég sorglega frétt.
1: Já.
0: Í bændablaðinu hérna einhvern veginn daginn.
1: Já.
0: Að þeir bændur að fá styrki til þess að koma upp legglýsing.
1: Já, já.
0: Það ríkja að styrkja.
1: Já.
0: Og þeir nota ekki bíflugur sannig við frókun, heldur, skilur við. En bíflugur getur reynda að lifað í 2 klukkutíma í legglýsing. En ef við erum með mold í gróður og svona, ég ekki með þetta halda þannig að svona tómatar og hérna gúrku sé ekki ræktaði bara í vatni, hvaða næringu fá þá? En það vant að lengi markararni inn í gróður og svona, því að þeim þau strepast til þetta lýsingum.
1: Já.
0: Og allar örfður sem þetta næra lýsa.
1: Mm.
0: Og rátt að því að það var ekki verið að banna glóðirurnar okkar vegna. Það var vegna þess að það á að stytta líf okkar. Það hluta COVID-ekjörum. En ég ætla að spyrja því einu að því út löffræðingur. Mási er eðlilegt að leifa uppsetningu á 6G?
1: Já, hann sagði þeir ætla sér að gera það, sínist mér.
0: Er það leifur?
1: Nei, ég bara veit það ekki. Ég veit það ekki.
0: Ef þú ert að nýta einstaklinga þess að vera sendar
1: já.
0: Þá endur speglast af fólki að þegar fullt að húpanum.
1: Já, þú stillir þessu svona upp, já.
0: Og fólki.
1: Já.
0: Og þetta á að lesa áruna hjá fólki. Og svo sendi þetta áfram. Þá að því að þeir sem voru að tala um að sko upplýsingar þess að koma úr smartmælunum. Það eru einhverju sekundubroti og lengi á leiðinni.
1: Það hafa ekki verið sett lög og fyrirmæli þetta svið, málefnarsvið.
0: Já, ekki sett svið. Það verið að fjenýta þig.
1: Já.
0: Já. Reyndar eru smartmælarnir þannig að þeir eru að fjenýta þig. Þeir eru að safna upplýsingum þig í gegnum þessa smartmæla og svo er þetta sett í fyrirtækja. Mér finnst þetta stórfurulegt að fólki finnist þetta bara eðlilegt að það sé verið að fjenýta þig.
1: Já. Já, hvernig þá? Þú lýstu
0: því. Þið þeir eru að taka ná í upplýsingar um þig, sem sagt, með þessu mælum,
1: já.
0: Í gegnum smarttæki.
1: Já.
0: Og síðan hérna selja þeir þessar upplýsingar sem þeir safnum þig, einhverjum öðrum.
1: Og af hverju ættu þeir að vilja að fá upplýsingar? Tryggingafélag eða eitthvað slík
0: félag? Það er til þess að geta síðan auglýsti hérna í símanum hjá þeir að tölvunni, eitthvað sem að þú gætir hugsun að fara að kaupa eftir allur upplýsingar.
1: Já.
0: Já, mér finnst þetta að vera eitthvað mjög vafasamt.
1: En er þetta ekki dæmigert verkefni sem að persónuvernd á að snúa sér að?
0: Persónuvernd?
1: Persónuvernd.
0: Hún er áttúrulega löngu búið landi.
1: Já, ég segi það.
0: Nei, það sko ef þú gengur gegn gegn þessu að þá varstu komin að það var sem að braut sko.
1: Já, eitthvað vel verið.
0: Hún geti verið að flokka því sem er óvinn þjóðar eða eitthvað.
1: Já, en þú meinar að ef menn mæla með því að persónuvendir rannsaki þetta sem út að fjallum, þá séu þeir að setja sig upp á móti einhverjum öflum sem að geta þá svara fyrir sig seinna.
0: Ég vil meina það að menn alltaf raska þessu New World Order, sko.
1: Já.
0: Þetta er hluta New World Order, vita allt um þig. Hvernig þú frumpar og allt, sko.
1: Mm.
0: Þetta er ekki grín, sko.
1: Nei.
0: En þú er þetta hérna, ég var að hlusta á mjög trúara konu, ég margur hún heitir. Og hún hafði farað að skoða og þannig inn á D.O.D. Hvað er hérna að málraundinu?
1: Já.
0: Þar eru öll þessi smart dæmi, flokku sem bein orku.
1: Já.
0: En það hafa smartmælarnir og smarttæki líka verið notu til þess að kveiki húsum.
1: Já.
0: Vissu það?
1: Já. Og það er þá einhver einstaklingar sem latnir eru að kveiki húsum, eða ekki?
0: Nei. Þetta er gert með geislu.
1: Já.
0: Sko, LED raflaðan þegar það er kveikt í henni, þá myndar 7000 gráða hár hiti. Og þú veist að í Bandaríkjunum er mikið að timbur húsum.
1: Já.
0: Þetta kom alveg skýrt í ljósarna í hvað heitir að er að brann þarna nálægt Los Angeles af kannski bara var skógabruni sko. En svo voru hús að brenna líka, en ekki í, í kringu.
1: Já, já.
0: Hvernig heldur það gerist?
1: Það veit ég ekki. Veistu það?
0: Nei, en þú sagði bara málið og eigum við góðan dag.
1: Takk að fyrir, Þórður, blessaður, já, fyrir að hlusta á, já, já, þið er ekki að hlusta útvar, þið er að hlusta útvar sög og ég sá Áslaug Arna, vill ekki upplýsa hvort atvinnum tæki færi bjóð, bíði hennar, en hann, síminn hringir hins vegar hjá okkur og við ætlum að heyra í, í hlustanda hérna að gjöra svo vel. Já, þarna einhver að hringa inn, jú, hann gjör það svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan dag.
2: Viðar Guðjónsson.
1: Já, sæll.
2: Ég nú alltaf að skoða út frá þessum punktum hvað að gera svona í borginni.
1: Er ekki ástanda að batna hann eitt?
2: Allt að gerast strax, þetta var auðlýsingin strax.
1: Strax, já.
2: En sko, ég líka að horfa á þetta hvað að gerast þarna. Af því ég hef nú verið að gaggrína minn eigin flokk mikið. Það ekki vanþörfa á. Og Geir Vogi, hann hugsa nú. Geir Vogi, hérna okkar góði maður úr borgarfjörðinum.
1: Já.
2: Það gott að hlusta hann. Þá sér maður, ég maður ekki einn með þessa skoðanir.
1: Nei, nei.
2: Og hérna, en það sem ég sé myndir af þingi, þarna voru allir skælandi. Af því Áslaug að fara. Ára flóði tilfinningar dramatíkin sýndar sýndarmennska
1: Já, já, kannski að spila lag við þetta eftir
2: ekki jó. Bara gráta, þá fer ég líka gráta
1: Jú, svolítið gráta
2: Ég að tala bara þessi konur allar þær verða einhvers konar krötum Nú ætla ég að segja strax sko Hildu Björnsdóttir, hún er gríðalega falleg gríðalega greind vel tengd, Áslaug Arna, gríðala greind, mjög falleg og vel ættuð og allt það, þetta alveg frábært fólk, Þórdís Kolbrún, frábært fólk, en það breytir ekki, þau voru þáttakendur í þessu, til dæmis að flytja allt þess að merða alls konar draslaralið til Íslands og það ekki búið að loka ennþá. Þetta orðið bara algjört vandamál. Þetta er sjálfstæðslokkurinn, er það ekki, er ég ekki að segja rétt betur?
1: Þú þekkir þína flokksmenn, ekki ég?
2: Jú, þú ert nú alltaf inn í öllu.
1: Ekki eins og þú í sjálfstæðslokkurinn, þú ert?
2: Nei, látt ekki svona, þú veist alveg, það ekki alveg svoleiðis. Man fær ekki að vita hvað að gerast eins og bara stefnuna sem þau verið núna. Hver ákvæður?
1: Hver er spurningin, hérna við það, hver er spurningin?
2: Já.
1: Hver er hún?
2: Hver er spurningin?
1: Já.
2: Hver stefna til dæmis er ég heyri að því ég nú að gaggrina konur það verðist vera eitur, það má ekki. Þetta er innræting. Ég búin að vera gaggrina leikskólakerfi, þetta á handa áfram. Að börni að þrýfast vel að vera inn á leikskóla 8-10 tíma á dag og helst sko bara rétt eftir að þið fæðast. Móðurlaus. Ég sé líka sko að ég var nú að tala þessa konur í sjálfstæðsflokknum og ég hef nú talað sko hver einstaklingur, hann þarf ást, virðingu og tilgang. Það eru svona þrjú meginatri til að bara þrýfast.
1: Mm.
2: Núna komið borð liggjandi, staðreyndir sko tölfræðilegar að dópnesla hefur aukist gríðala, læknadóp, kvíðalif, þunglindi og allt þetta er að hellast yfir. Ungt fólk á besta aldri, tilgangsleysi, ástleysi og þessi vandamál sem búið að fylgja þessu. Það engin virðing fyrir einum að neinum. Og svo helst í ungbörn læknadópi, greiningar og allt þetta þarf skattborgarinn að borga. Þannig að við komum með gríðalega þungt kerfi. Svo sé ég sko sjálfstæðisflokkinn minn flokk. Sem að mér finnst vera mjög greint fólk í alltaf að gera strax en svo var ég að hlusta í morgun þetta getur bara ekkit gerst strax eins og þessi bílamál og umferðamál þetta bara er tekur mjög langa tíma ef það er hægt að greiða úr þessari flækju sem er komin En svo líka að vera að bakka finnst mér í þessu með að rukka, eins og var sagt, heyrði hann að segja í morgun að búa til göng á Miklubrautinni. Og það að vera vægt gjald að þú ferði það.
1: Vægt Hvað vægt gjald? 200 kall er það
2: vægt? Ég veit það ekki. Ekki hugmyndu það. Svo var, sko, þetta var aðal slagurinn hjá okkur sjálfstæðismönnum að stoppa þetta að fara að rukka ef þú ætlar að keira mig til hverfa. Þetta aðeins að brotta niður allt, sko. Nei, nú, já, sunda, þú veist, bara, sundabrautin, það verið svona vægt gjald. Þetta kalla ég, sko, þá allt í einu, býttu við, þátt að stoppa þetta alveg. Svona hugmyndafræði að fara að rukka í gegnum eitthvað snjallkerfi. Erum við ekki búin að sjá hvernig þessi bílastæðmál eru núna orðin út um allan allt land? Þú mátt hver ekki leggja? Af því að þá kemur allt í einu reikning og einhver kamera tók eftir og laði bílnum einhverstað. Og þetta orðið svo fílið trú á gervigreindina. Og gervigreindina á alveg börnin líka. Þetta bara orðið, sko, algjörlega misheppnað hugmyndafræði. Svo tek ég náttúrulega að ég þarf að hafa samband við kerfið, hérna í Reykjavík. Þau eru svo leið, þreytt, þunglind, kulnað, hvort sem eru kennarar einhverstaðar af því að það engin tilgangur í þessu, eins og ég var að segja, sko, hver tilgangur? Látum gervigreindina gera til að stoppa það við þurfum nú að tala við fólk auða til auða. Eða hringi fólk, það ekki einhver ekki, láta gervigreindina sjá þetta. Þannig að sko, hver rót vandans þá í öllum málum? Hún ekki að leysa hluti með gervigreind, það eitthvað að í okkar kerfi. Börnin þrífast ekki bara í að vera í gervigreind. Og þá spyr ég þig að ég, mér finnst þú nú ekki alltaf hitta í mark, sko, hvert vandamálið er. Það alltaf hugsa peninga. Við þurfum að henda peningum, þannig að skattborgar átt að borga meir og meir. Þetta ekki sammála því?
1: Nei, stúku, þú ert komin út í skörðstöndum, eða minn.
2: Já, það má ekki tala svo að þú skilur þetta ekki.
1: Jú, þetta er bara rámt hjá þér. Ég hef aldrei verið að leggja höfuð áherslu á fjárhagslegu hlið samfélagsins. Ég hef umt verið að gagnrýna það að helstu stefnur úttímans er okkur frjálsíkjan, sósialismin og þessi feminismi og elítu stefna. Hún gengur bara út á það að efnahagskerfið eiga stjórna öllum öðrum þáttum samfélagsins. Menningarþættinum, og utaríkis og öllum þáttum að þá í efnahagskerfi að stýra með þeim þáttum og skólakerfinu jafnvel. Nei, takk, ég hef ekkert fylgjandi því þannig að þetta er röngfullyrðing að ég hugsi bara um fjárhagslega forsendur samfélagsuppbyggingar og þróunar.
2: Já, nú skal ég þá rökstíða það sem ég er að segja. Já. Við tókum svona heldur betur á þeim þegar í sambandi innflutning á túristum. Mm. Og ódýra túrista hérna. Mm. Þá varst þú á móti því að hafa eingöngu skatt á Íslandi.
1: Ég vil að hafa fjölbreytni og fjölmenninguna í sambandi við túristana sem kæmi hingað.
2: Já, fjölbreytni og fjölmenninguna. Það er það að þú vildir hafa ódýra túrista inn og massa túrisma. Mm. Þessi aflegging af því þá þarf að flytja inn gríðarlega mikið þjónustilið.
1: Já, er ég þá að hugsa um peningana eða þeir sem vilja bara fá ríkt fólk hingaðinn? Hvað er það?
2: Þú vilt vera góður við litla manni, þannig var hugsunni það. Að fá ódýrt fólk inn
1: í landi. Já, litli maður ná enga rétt.
2: Já, það er bara staðreynd, hann á ekki að fá rétt til að koma til Íslands því að þá kemur afleiðing fyrir okkur Íslendinga.
1: Nei,
2: það verður alþjóðavæðingin.
1: Góð afleiðing, þetta er góð sjálfsfesting.
2: Já, þess útskýra þetta betur.
1: Já.
2: Rökstyðja.
1: Já.
2: Þá fáum við ódýrt fólk til landsins. Sem þýðir það að það verður byggt allt og mikið hótelum, allt og mikið þjónust á, og hvað gerist þá? Þá þurfum við að fara að flytja inn vinnu okkur. Ef við höfum þennan massa túrisma, bara þetta einatriði, þessi massavæðing, alþjóðavæðing, þetta sé ég nefnilega í stelpunum sem eru búin að vera í sjálfstæðisflokknum, er að hætta sumar.
1: Átt að banna sumu fólki að koma til Íslands?
2: Það er ekkert að banna, það er ekki að snútur. Það er með sko, peninga, sko, kostar að fara til landsins, þá er þetta stýra innflæðinu. Þetta var það sem ég var að reyna að koma að en fekk enga hlustun og hvað gerist þá? Massin verður bara allt og mikil. og hverði verður upplifunin hjá túristam, það ekki hægt að þverfóta á þingvöllum sem dæmi. Þetta svona bara hagfræði sko að vera sko að búa til mikið massa í öllu og gera mikið. Allir eru á tánum, allir eru að hlaupa og við þurfum að búa til leikskóla, konundan þurfum að vinna meira, fjarri börnunum. Þetta verður sko spanaði.
1: Verður ekki 20 manns á tónleikunum hjá Kalli og núna?
2: Ég ekki hugmyndu það.
1: Nei, það vera út í tónleikar. Það megi getur koma að sem geta borga með hann.
2: Já, einmitt þetta fara snúast að koma sem flestu massin, hafa sem mest og mikið. Þá kemur þetta ruglík í samfélagi. Þetta bara eitt hluti af mörgum hvernig samfélagi okkar búið að þróast. Sko fjarlæð móðir til barna eru orðið svo mikil, þá má ekki tala um það, þá ertu vondur. Þá ertu vondur sko, ef þú talar um svoleiðis. Það er búið að innræta fólki svo mikil í þessu nafni feminisma og sko að vera góði alla. Ég man alveg þeirra þingkonur úr sjálfstæðisflokknum fóru til Líbanon, það ábyggla 15 ár síðan eða 20. Fóru í flóttamannabúður og það fyrsta sem þær hugsuðu að koma heim, já við þurfum að opna fyrir greyjunum sem eru þarna út í flóttamannabúðum. Varst þú eftir því? Og þá að fara að opna fyrir, jú við þurfum að opna og þetta allt skal opið ennþá. Og þá kom öll vandamál og skattborgarna þar að borga fyrir þetta, fylla landið af fólki sem er í vandræðum, óléttar konur að flækjast og horfa á flóttamannabúðir, þetta er tilfinningalega sko ránkumittir sem koma oft í konur. Það má ekki tala því að þá ertu vondur. Skilur eitthvað það ég að segja, getur?
1: Já, það hérna að koma
2: frétt. Ég komur út í skuld kannski.
1: Ég veit ekki hvort að þú verir heila þetta. Það er að koma heila frétt að Margrét Friðriksdóttir sem er nú verið í fjölmjölum, hún hefur verið dæmt til að greiða 200.000 króna sekt í ríkisjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur, héraðsdómara. Þess var ekki krafist að ummælinni dæmt dauðum óbert og standa þau því. Margrét kallaði Barböru meðal annars lausláta mellu.
2: Já, þetta er eitthvað sem mér langar ekkit að heyra og langar ekkit að vitum. Sem betur fyrir er ég ekki á samfélagsmiðlum, sem betur fyrir er ekki djúftinni.
1: Þetta var deila um dómsmál, hvernig mæliðamál.
2: Já, þetta kemur akkur að innrætingin og við hefum fara að hugsa um eitthvað svona. Þetta er bara smámál sem er svona persónuleg, bara prívatmál. Kemur ekkert landsmáli með að hvernig við erum að reka þjóðfélagið. Þú ruggla fjölmiðlar í öllu svona og gerir fólk verulega ruggla. Hver er rót vandans?
1: Já. Erðu þetta er svona, þakkaði fyrir.
2: Þakkaði fyrir.
1: Já, þeir eru að hlusta og dagsögu. Síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus. Já, línan er laus fyrir þá sem vilja fengja inn og taka þátt í umræðunni. Og hérna, en ég minni ennú aftur á skoðanakönnun hjá okkur á vefsíðunni okkar útvarsaga.is. Þar er spurt á forsætisráðherra tjá sig opinberlega kjaradeilu flugmanna Iceland Air. Hvað segir þið þetta? Og nú hérna... Já, hefur opinber að hafa áhyggjur af þessu, að mér svolítið að hafa skoðun á þessu, hvert ber að stefna í þessu málum. Nú hefur til dæmis kerfið fengið punta eðir sko, ríkið að borga fargjöld fyrir elituna hérna á Íslandi til að fara til útlanda og þeir fara nú gjarnan á fyrsta farrými. Svo fáið þeir punta þeir sem eru þarna að njóta góðs af þessu. Sem þeir geta nota sjálfur. Þannig að það er allir sverst að kannski afnema þetta. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Komdu sæl, Pétur, hvernig heiti ég?
1: Já, blessaður.
3: Það hefur verið tala mikið það að rjúfa samtölinn með ykkur.
1: Já.
3: Og kenna nóvaðum.
1: Já, ekki kenna, ég veit ekki
3: Nei,
1: kenna
3: Nei, það er búin að vera með viðskipti við Nova lengi.
1: Já.
3: Og þegar ég var komst á eftirlun, þá fekk ég símta frá þeim að ég þyrst ekki að borga krónu fyrir síman
1: Nei.
3: Hér eftir.
1: Já, já.
3: En svo kemur ljósa síminn, kærir Nova fyrir þetta og ég var þarf að borga afnóta símanum.
1: Já, já, já.
3: Og ég held að þeir standa á bak við þetta. Þeir eru með dreifikerfið að mestu leiti eða öllu. Þessi síminn sem að standa á bak við þetta.
1: Nú.
3: Já.
1: Já, já, já.
3: Þeir þóli ekki samkeppni.
1: Já, já, já. Ég hef ekki heyrt þetta.
3: Ég lest það út frá því að þeir gerðu Nova fyrir að veita mér frían síma eftir að ég komst á eftirlaun.
1: Já. Og það er ekki að borga neitt.
3: Ég er að byrja að borga aftur. Vennan sem Nova varð skildað til þess að rukka fyrir síman.
1: Já, þannig að samkeppnin á Íslandi gengur út á það allir verða okra hvernig sem
3: er. Já.
1: Má enginn hætta?
3: Ég var búin að vera með sko frían síma í frá þeim í 10 ár þegar kæran kom.
1: Já. Já.
3: Þá þurfti ég að vera að borga aftur.
1: Já, já.
3: Ég kenni símanum um þetta og ég nokkuð sæfæður það með að við framkomið vera að þeir standa bak við þetta. Þeir eru með dreifikerfið að mestu liti.
1: Þetta er aðtekur sér, heldur þetta sé svona, hefur þetta talað við þá?
3: Nei.
1: Nei.
3: Og mér skilist að þjónustu fyrirtæki sig er með að síminn sé að kaupa það og þá hætti ég viðskiptur núna.
1: Já, já, já, já.
3: Það eru ekki smittuð.
1: Já, já, já, já. Þeir eru að leggja undir sig ýmis verkefni
3: já, já.
1: Og... og starfsemi og geta þess svona hækka verðin þar sem að það eru færri sem að er í samkeppni
3: það er þetta sem er á bakvið þessi slétt á síma tölum til ykkur að ég til það vera
1: við ætlum að halda áfram að fylgjast með því Guðni gott og bendir á þetta, þakkaði fyrir
3: skar mín
1: nú það er merkilegt mál í uppsiglingu, það var við vorum með könnunum þetta er meiri hluti hvort að meiri hluti sér sáttur við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar sem eru geymdar á Þingvöldum við hlið Einars Benediktssonar og meiri hluti sem tók það í þessari könnun skoðanakönnun út af sögu segist ósáttur við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum og þetta kom fram í niðurstöðu könnunar sem framfór á vefsíðunni síðasta sólarhring og niðurstaðan var þessi nei, sögðu 55, veit ég ekki að líkamsleifar Jónasar verði grafnar upp 32% sögðu já og hlutlaus 21%. Nú á morgun þá kemur hann til okkar í þáttan Stefán Pálsson sagnfræðingur og við ætlum að heyra í því sem hann hefur fram að færa sagnfræðina í þessum máli. Fróðlegt að heyra það. Og hérna, já, það er nú svolítið merkilegt með þetta mála að það er, menn er að velta í fyrir sér ef að það kemur í ljós og þetta að það verði leift að framkvæma með þetta sem er nú alveg óvíst að ef það er verður og það kemur bara í ljós að þetta eru dönsk bein en ekki af Jónasi nú þá hvað gerist þá? Verður þá eina berður svona einmana þarna á þessu svæði eða á einhver annar að vera settu þangað inn, ég veit það ekki svo er nú einhverjum sem svo er því jafnvel haldið fram að jafnvel þótt að við séu bein Jónasar sem finnast, þá með ekki dregja þau aftur í gröfuna heldur þið í þjóðminnasafni að taka þetta að sér við skulum skoða þessi mál vel fyrir þáttin á morgun og þá heyrum við í Stefáni hvað hann hefur þetta að segja En við ætlum að hlýða á auðlýsingar, hérna, tíminn kominn og við höldum svo umræðin áfram eftir að auðlýsingatíma líkur.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú við erum með skoðanakönnun sem að verður birt fyrir 12 og í henni spurt hvort að forsætisráðherra að tjá sig opinberlega. Vanta nú opinberlega, það alltaf lagi, það nú átt við það. Að forsætisráðherra tjáði sig opinberlega kjaradeilu flugmanna Æsland er. Já, við farið inn á vefsíð okkar út af saga.is og hérna tekið þátt í þeirri umræðu. Nú, Já, skoðanakönnun. Nú, Tony Blair, þið munið eftir honum. Og hann nú ekki sérstaklega vinsall í dagann Tony Blair. Það margar ástæði fyrir því. En hann gagnrýnir harðlega verkamannaflokkin. Og nú kannski auðvelt að gagnrýna í mikið verkamannaflokkin. Því að fylgi hans nú komin niður í held í 16% að fylgi. Og Tony Blair vann held í þrennar kostingar, hann sá eini í verkamannaflokknum, frá því að þessi flokku var stofnaður eða settar á agendar að sigra svona oft. En hann gerði líka ýmislegt en Tony Blair, hann tók þátt í styrjöldum og hann tók þátt í að opna landamæri Bretlands og ýmislegt fleira. En við skulum opna fyrir síma, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, góðan dag.
1: Mér langar að tala dómgreind almennings.
0: Já.
1: Sko, það segja það sumir að þessi dómgreind sé nú ekki upp á marga fiska.
0: Nei.
1: Og nefna til dæmis þarna sem var að 17. öld í Hollandi þegar hérna tulipana vesenið var hjá þeim.
0: Já.
1: En við getum auðvitað farið okkur nær og bent á þegar de Gaulle var alltaf þegar Kári var alltaf að finna nýtt og nýtt gen og gengi í de Gaulle var alltaf stöðu að hækka.
0: Já, já.
1: En svo annað sem að sýnir að dómgreind almennings er nokkuð traust og það er til dæmis Icesave-málið.
0: Já.
1: Þar kom alveg greinilega fram traust dómgreind almennings og hérna ég var að lesa bókum einmitt þetta mál dómgreind almennings og hérna þar höfundurinn að bera saman seinni heimsturöld og hvað gerðist á mörkuðum á sama tíma.
0: Í styrjaldinni alveg?
1: Í styrjöldinni.
0: Á.
1: Og það svo merkilegt að sem sagt markaðurinn eða dómgreind almennings sýnir nákvæmlega löngu áður en raunverulegar upplýsingar lágu fyrir þá hafi markaðurinn tekið við sér. Til dæmis var það þannig að þegar orustanum Bretland hófst.
0: Já.
1: Og þá var allt í óvissu hvað ég yrði, mundu þjóðverðinu kannski sigra eða ekki,
0: já.
1: En lundunamarkaðurinn hann tók mjög fljótt við sér og byrjaði, hann hefði vel í algjöru lágmarki, en hann byrjaði að hækka mjög fljótlega eftir að þessar árásir hófust. Nú og sömuleiðis var það þegar skal ég segja þér þjóðverjar réðust inn í Rússland, Þá fór þýski hlutabréfamarkaðurinn, hann fór að lækka.
0: Já.
1: Leið og Hitler beindi sínum herjum að Kákasus að olíunni.
0: Já.
1: Og þannig að það er alveg greinlegt að þarna vissi almenningur
0: hvað var að höllinni. Markaðurinn sé næmur á það hvað er að gerast.
1: Mjög, mjög næmur.
0: Já.
1: Hann vissi bara upp á hál hvað var að gerast áður en að nokkra raunverulegar upplýsingar lágu fyrir.
0: Nú
1: og við getum tekið við getum tekið þriðja dæmið að í styrjöldinni við Japani þarna minnir að það eru 42-43 að þá var orustan við Midveir því miðju Kyrrahafinu og þetta var heilmikil orusta en sko bandar ekki menn sigruðu en það var allt í fréttunum var þetta allt svona í lausu lofti og óljóst en markaðurinn hann vissi alveg hvað var á seiði og hann hækkaði alveg frá þeim degi bara og hefur eiginlega þess að hækkaði alveg reynd og tók mjög vel við sér
0: Þannig
1: að það mjög óvarlegt að segja að almenningur sé kannski minnislaus eða hafi ekki vita eða er hópur þá hlýtur hann að vera vitlaus eitthvað svona dómgreind almennings virðist vera mjög traust minnstakosti í sumum tilvikum
0: Já En sko, nú hefur markaðurinn í Bandaríkjunum hækkað þrátt fyrir alls konar vandamál þar. Ég sá að Dow Jones vísitalan, hún fór, þessi fyrirtæki er í þeim hópi, hún fór yfir 50.000 stig.
1: Já, ég hef nú ekki fylgst með því, en ég las grein í mokkanum hérna í gær. Og þetta eftir, sko, ég man ekki hvað maðurinn heitir, en hann á fyrirtækið Ormsson, sem er skona ráttækja fyrirtæki.
0: Já.
1: Og þetta mjög skýr maður og góð grein eftir hann. Og það sem hann segir þetta, að á undanförnum árum, þá hefur raunvelta í ráttækjum, hún hefur dregist saman. Og tölunar hafa hækkað betur,
0: Já.
1: En sko raunverulegt verðmæti hefur lækkað og þetta er talið sko þessi svona ráttæki eru næm fyrir dómugreind almennings sem sagt almenningur finnur að það er farið að harna á dalnum og dregur úr sínum viðskiptum og hann segir þetta fullum fettum þessi maður að kreppa sé í vændum sem sagt
0: Já.
1: Og hérna sagt, að mér finnst að þessi atriði eiginlega þurfa að koma fram að hérna að dómgreind almennings hún kemur fram á ýmsum sviðum jafnvel þrátt fyrir alls konar áróður.
0: Já.
1: Og til dæmis þú veist sko ég held til dæmis í þessum kostningum sem eru framöndan í ágúst ég held að almenningur átti sig fyllilega á því að við erum að afsala okkur fullveldi og gerast bara nýlenda en enga síður þá ég hrættur við þetta á þeirri forsendu að það verði stórkostlegt kostningasvik í gangi
0: Já þú meinar
1: Já, ég meina, sko til dæmis, takk eftir einu, og önnur í öðrum löndum, þá eru kostningakassarnir, þeir eru glærir, það sést í gegn. En hjá okkur er nýbúið að skipta kassa og hvern heldur að þeir sjáu litin? Þeir eru auðvitað svartir, þannig að enginn sjáu neitt þó að sé kannski komin gott botlag af já og aðkvæðum í kassan þegar kostningarnar hefjast.
0: Já, við skulum bara vona að þetta fari nú hérna fram með þeim hætti að við getum hérna teist niðurstöðinni að þetta veri áreiðanleg niðurstaða, ekki?
1: Nei, ég veistu það að ég er eiginlega á móti þessu getur, ég held að það sé sko, ég er dauðrættur til dæmis við það sem hún Lína hefur verið að benda á í sambandi við ljósin, að það séu teknar ljósmyndir af
0: þá þurfa bara að vera nægilegir eftirlitsmenn fyrir báða hópana og ekki síst fyrir neiliðis að þeir eru með nægilega marga hérna, eftirlitsmenn og talningamenn sem geta fylgst með þessu
1: Já, það væri gaman að því Takkaði fyrir Pétur
0: Takkaði fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og varðandi dagskrá í dag þá er það í hádeginu að tala og tónar Soffíu Kalls Nú klukkan eitt að nýr þáttur, það Arthur Karlsdóttir ræðir við hann Tómas Brynjólfsson. Tómas vara seðlabankastjóri og fróðalt að heyra hvað skoðan hann hefur á þessari vaxtastefnu og hverju hefur hún skilað fyrir okkur eða að hvefungleiti hefur hún valdið miklu tjóni. Nú síðan það klukkan tvö, þá ræði ég við Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akraness og starfsgreina sambandsins efnahagsástandið og hækkun stýrivaxta. Og það verður einnig í beinni. Nú já, þá það þetta sem að verður í dagskránni í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Línan laus fyrir þá sem vilja taka þátt í umræðinni. Og nú Arthur Karlsdóttir, útvarpsstjóri, hún mætt hér, velkomin í hús.
2: Já, góðan daginn. Herri, hvað segir þið núna
0: á
2: þessum bjarta deginn?
0: Við erum að segja frá því ég mitt að þú ætlar að hitta þetta svara seðlabankastjóra klukkan eitt.
2: Já, það eru fjármálinn á dagskrá og svona nýjar aðgerðir sem að seðlabankin að boða. Og það svona ýmislegt sem nýmæli hér hjá okkur í Íslandi og það svona spurningin hvað kemur til og hvað verið að gera. Og bankarnir, eða seðlabankin segir að bankarnir séu almennt mjög vel í stakk búni til að mæta áföllum og það eru þetta góða fréttir ef réttar eru og það er engin ástæð til að rengja það. En það er hins vegar svona spurningin meira allan almenning í landinu. Hann ekki eins vel undir búin að mæta áföllum. Og það er svona, þeir eru náttúrulega nýbúin að hækka stýrivexti og af hverju það er gert og af hverju þessar breytingar með þessu þeir leggja áherslu á að fólk horfi til netlausna og greiðslumöguleika. Það er eitthvað nýtt sem að vera undirbúa þjóðina fyrir að taka við. Við þurfum miklu frekari skýringar á þessu. Þannig að það er svona ýmislegt sem að ber á góma og síðan það auðvitað bara húsnæðismarkaðurinn og byggingastaðan og við sjáum byggingakrana út allt en við sáum það nú líka í aðdraganda hundsins að það sem stóð upp úr þegar hortar yfir höfuborgarsvæði þá voru byggingakrana sem voru ekki gera neitt. En ég var nú hugsaði Pétur hvort að ég tæki við í símatíma hjá þau núna við myndum kannski fá eitt lag og ég myndi
0: Það er verið að ringja núna?
2: Já, leist það af.
0: Ég myndi að taka þetta
2: númer? Þú tekið þennan og ég kem svo.
0: Já, góður hlustandi, já, við ætlum opna fyrir síma, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Guðlaugur eitthi ég.
0: Já, sæl Guðlaugur.
3: Það er, skal við segja þér, daldi sem að mér liggur á hjarta.
0: Já.
3: Það með atkvæðagreiðsluna eins og síðast einn hringjandi sagði.
0: Já.
3: Það stórmerkilegt að þeir skuli hafa breytt kössunum svona. Þetta eru minni kassar heldur en þeir voru með og eins og hann sagði að þeir eru svartir plastkassar.
0: Já.
3: Ha. Það finnst mér alveg stórmerkilegt að þið skulu að farið út í þetta.
0: Já, já.
3: Með fjórum innsiglum.
0: Já. Já, það er nú það.
3: Þetta er bara, ég geti alveg trúa því að þeir myndu hálfylla alla kassana með já atkvæðum.
0: Já, þú meinar, já.
3: Já.
0: En treystir ekki eftirlitsmönnum þeirra sem að berjast gegn þessu, styðja í negið í...
3: Jú, en hvar er eftirlitsmenn hvar eru eftirlitsmenn hérna erlendis frá?
0: Já, við erum að fá það hjá Evrópuráðinu. Þeir eru með svona starfsmenn til þess að fylgjast með því hvað er að gerast í kostningum. Já, engi bara fá þá til landsins.
3: Hvernig var það?
0: Ég held það. Við erum að hafa það í huga. Þakka æ fyrir Guðlaugur.
3: Já.
0: Bless. Takk. Við erum að hlusta út að sögn og Artur Kastóll ætlar að taka við. Þú ætlar að taka við núna.
2: Já.
0: Og verðum við þátt einn klukkan 12.
2: Já, við ætlum að fá eitt hérna nýtt lag með honum Kristmundi Axel 800 mílur. Það er framönd á sjómanadagur og við skulum spila þetta flott alveg með honum. Og það er Friðrik Dór sem er með honum.

0: Já, þið voru að hlusta á Kristmund Axel og Friðrik Dór af, já, það misti nýtt lag og 800 mílur, gaman að heyra þetta hjá þessum unga pressamanni og þeim báðum. En við ætlum að halda áfram hér, síminn opinn á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númeriði útsendingu 588-1994 og næsti hlustandi, góðan dag.
1: Halló.
0: Já, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hver það?
1: Heyrið í mér?
0: Já, já, ég heyrið í þér.
1: Já, ég heiti Björgvin.
0: Já.
1: Ég þykist vita hvers vegna stórar íbúðir seljast illa eða seljast ekki.
0: Já.
1: Það vegna þess að það eitt bílastæði fyrir hverja íbúð.
0: Já.
1: En flestir eiga ættingja og vini sem
0: Já.
1: Vilja koma sem að vilja koma í heimsókn.
0: Já.
1: Og þá verða vera gestabílastæði líka.
0: Já, já, já.
1: Ertu ekki sammála því?
0: Jú, jú, jú, jú, það.
1: Ég meina, fólk, gestir kom ekki alltaf á reiðhjólum.
0: Nei, þetta er...
1: Og ekki strætó.
0: Nei, það
1: sem ég... Passar ekki alltaf að vera strætó.
0: Nei, það er ekki alltaf sól á Íslandi, sko.
1: Nei, en sko, málið það. Að það verða að vera gestabílastæði og það er svo skrítið að flestir eiga afmæli einu sinni ári.
0: Já.
1: Og þá kannski koma gestir og þá ættingarnir eru kannski margir, það eru foreldrar eða sískinni og svo vinir og fleira. Og það verða að vera gestabílastæði. Þess vegna seljast þessar íbúir ekki.
0: Já, ég ansið hættum að hafi nú. Mikið til þins máls í þessu Já. Því að það náttúrulega gefur auðvitað leið að það var nú alltaf hér með skorti gert ráð fyrir stórfjölskyldunni og þá fólk að koma í tíma og ótíma ef því að skipta en það er að vera að byggja þetta upp eins og þarna verði bara fólk innbúar það sem eftir er sko, Já. Þetta er svolítið skrítið en mér fannst það nú svona fundust það nú góða fréttir sem komu frá borgin og nýrri borgarstjórn gær að þau ætluðu að opna meira á bílastæði og maður eiginlega getur ekki annað en lifa í voninni og ég vil nú treysta því að þau svona gerir braga bót á þessu því að þetta er komið út í algjöra að þetta er komið út í ófremdar ástand.
1: Þú sér til þeim húsið heklureitt.
0: Já.
1: Það er eitt bílastæði á manneskins mér í kjallara.
0: Já.
1: En hvað er að gestir að leggja?
0: Já, já, og bara fólki, hérna, og fólki og líka sjálft.
1: Og eins og grensasveið, húsin
0: já,
1: þar,
0: já.
1: Borkureitnum.
0: Já, já, Suðurlandsbraut grensasveiður, já.
1: Já, ég meina, gestir verða geta lagt.
0: Já, já.
1: Já, svo ég segi annað, það var einhverju að tala að það eru svindla í kosningum, það er ekki hægt að svindla í kosningum á Íslandi. Ég hef unnið kosningar og þetta er mjög nákvæmt og mjög vel passað.
0: Já, já, ég það nú gott að heyra, það eru einhverju auka skókassa sem berast svona í lokinn með flugi eitthvað staðar.
1: Þetta er mjög vel skipulagt og mjög vel passað, ég bara veit það.
0: Já.
1: Ég get fullvist að það er ekki hægt að svindla í hérna á Íslandi.
0: Nei, hefur þú verið við talingu eins og hér í Reykjavík eitthvað þess að þar?
1: Já, ég hef verið hérna í Reykjavík á.
0: Já, það er allavega mjög gott að heyra það.
1: Nákvæmt, þetta er svo nákvæmt og þetta verður að stemma nákvæmlega eða verður lafa atkvæði eitthvað. Þetta er allt saman talið og það þurfur að stemma hjá hverju einustu kjördeild, þá verður alltaf stemma.
0: Já, það var nú ekki stemdi nú
1: ekki alveg.
0: Nei, það stemdi nú ekki alveg þarna í Borgarnesi hér árið. Það tók nú þingi
1: það var svolítið sérstætt mál. Þeir fóru að sofa, þeir kláruðu ekki málið og skildu atkvæðin eftir. Þetta var mjög sérstætt mál.
0: Já.
1: Það gengur ekki að skilja atkvæðin eftir og lausu og fara að sofa og alltaf tel er svo seinna það gengur ekki það ekki annað sem ég ætla að segja
0: þetta var hattiglisvert sem þú segir og bara já. Takk fyrir
1: já, takk fyrir
0: já, blessa það 5881994 fyrir þá sem að vilja koma inn í samtöl núna hér á útvarpi sögu orðin frjálst og við minnum á skoðanakönnun sem við erum með á heimasíð okkar núna og verður niðurstaðan birt mjög fljótlega hér á eftir við erum að spyrja svo mikið sem já það og það, hver er spurningin nú það orði, ég sé að ég næði ekki hér í gegn þær tölvu sem að ég með fyrir frá mig og en minnstakosti það skoðanakönnun sem að er inn á síðunni út af saga.is og endilega taka þátti þeirri könnun sem þar er ef ég veit rétt það var verið að spyrja hvort að forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir ætti að tjá sig mál og flugmanna deilu við Icelandair það ríkir mikil þögn í kringum þetta mál af einhverjum ástæðum það margt í húfi og mér skilst að það sé í meira hluta eigu lífeyrissjóða landsmanna allt svo Æsland er og þetta hefur nú verið talið vera okkar svona þjóðarflugfélag en hvort að það þurfi að stokku breksturinn og fækka jafnvel svona flugleggjum eitthvað til þess að hagraði rekstri það svona eitthvað spurning sem að þarf að finna út á flugmönnum eftir svona sem maður heyrir en hvað finnst forsætisráðherra stöðu þessa máls telur hún ástæðu til að ríki komi einhvern veginn að því en næsti hlustandi góðan dag
2: Já, góðan dag, ég heiti Guðmundur
0: Kondur nú æfilega marg blessa Guðmundur Ólafsson
2: Hvað
0: segir
2: þú þá? Ég var að frétta það bara í fréttum að utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra þeir höfðu ákveðið að allt rússneskt fólk er sett undir sérstaka vegabréfa rannsókn þegar það tæmi til landsins og að við mjög grimma rannsókn við hér í öldungaráðinu við spyrjum hvort það ekki gildi sama bandaríkjamenn
0: ha
2: Er það ekki eðlilegt ef rússar eru settir í grimma landamæra skoðun
0: jú.
2: Er það ekki eðlilegt að bandaríkjamenn fá í sömu þjónustu
0: en byrju

0: þeir fóru frá Þýskalandi til dæmis mm. og hérna en ég segi bara sumir eru hræddir við Rússa því að þeir séu átt að ráðast á aðra þjóðir gildir þá ekki sama Bandaríkjamenn
1: Jú og bara ýmsa aðra
0: ýmsa Já ég aðra. Segi ekki
1: En sko það náttúrulega staðan í svein náttúrulega núna svo að, að það okkur stafa miklu meiri hætta af þáttöku okkar í hernaðar umsvifum innan ESB eins og við erum verið að gera og NATO, Evrópu hluta NATO að það miklu meiri hætta fyrir okkur heldur en eitthvað annað vegna að það við erum að gera okkur á skotmarki hérna.
0: Ég held að það hljóta að verða næsta krafa Íslendinga að við fáum kjarnorku vatn til að verja okkur.
1: Jú, bara en svo ekki? Normenn núna, normenn og svo
0: ég. Já, svona, og finnar, finnar.
1: Já, með Fraklandi.
0: Það gott að hafa kjarnorku vatn, því að þá er maður örugrum það að það verður skotið á okkur næsta stríði.
1: Já, þú er að við erum komið með sko stríðsaðgerðir og hergagnarkaup inn í fjárlög Íslendinga. Við erum komið þetta á fjárlög hjá okkur, sko.
0: Þú eru ótrúlega vitrir menn sem stjórna okkur. Við þakka Guði fyrir það. Ég hef ekki meira að segja bíl, elskan mín.
1: Nei, þetta var hressilegt, en ég segi alltaf kemur nú eitthvað manni óvart. En ég
0: minni á að Jónas Hallgrímsson var kannski rangt feðraður.
1: Nú?
0: Það hættan. Það hættan, já, þegar ef hann grafin upp og farið að rannsaka, þá kann að koma í ljós að Hallgrímur var ekki faðir hans.
1: Nú þess þá heldur þarf þá ekki fara að grafa upp einhverja fleiri. Til þess að...
0: Ég hefði vilja að láta grafa upp Einar Benediktsson.
1: Já, hverra mann átti hann þá að vera?
0: Já, ég veit það ekki. Það er líka forvitnilegt að vita hvaða sjúkdóma hann hefur haft.
1: Já, hvað er að?
0: Þetta svona eitthvað góð menningar að starfsemi.
1: Já, en sko, hvað vakir fyrir mönnum að fara svona að eldast við líkamsleifar manna?
0: Já, ég veitum að segja að það verið kannski ekki rétt á orðalagið að nefna hvort að eitthvað vakir fyrir þeim. Já. Ég vil segja að eitthvað svæfi fyrir þeim. En við segjum passi viljanskan mín.
1: Já, En þú veist það að ef að beinin eru tekið núna upp að þá eru það sko lög sem segja að það, ef að þetta eru bein hans þá má ekki grafa þau aftur þá að fara á þjóðminnarsafni. Þannig að ef að þetta er ekki röskun, þá veit ég ekki hvað.
0: Það nú búið að grafa því mistakústi tvisar, fyrst í Kaupmannahöfn, svo norður í Öxnadal og nú á Þingvöllum. Þetta eru marga grafin bein.
1: Já, það hangir eitthvað annað á spýtunni, sko, menn eru, nú eru menn að fara að gera sér fræða einaferðin, en þú þarft
0: ekki annað. Ég er ekki eitthvað svo lið.
1: Já, þetta eru alveg dæmalaust, já.
0: þetta er góð þjóð.
1: Já.
0: En rússar komast ekki til Íslands nefn eftir grannskoðaða passaskoðun.
1: Já, það er eitthvað, já, er það Úrsúla vinkona okkar sem að skipa svo fyrir?
0: Nei, ég veit það ekki, mér sést þessi dómsmálar á þeirra og utæksir á þeirra sem eru svona glaggar.
1: Ég hef nú ekki trú að það er takið upp hjá sér sjálfur, þetta er ESB áraðurinn núna, hann er svona. Ég meina svíjar eru búin að vera meira að minna grafa sinir í kjallara í 3 ár af því að rússarnir eru að koma morgun.
0: Þeir hafa verið með rússa á heilanum í 300 ár síðan að Karl 12. Tapaði norðurálfu stríðinu við Poltava 1709.
1: Já, þess það heldur.
0: Og þeir hata rússa eftir það.
1: Já.
0: En það töpuðu þá svíjar öllu Eystrasalti og Eystrahafslöndunum og Norður-Póllandi sem voru þá nýlendur þeirra.
1: Já.
0: Svo með því viðbjóðslegasta nýlendukúr sem hefur þekkt.
1: Já.
0: Þeir tóku mér að segja í strandlengju Finnlands og breyttu öllu nöfnum yfir í sænsku nöfn.
1: Já.
0: Þú getur eitt ímyndaði hvernig þetta hefði verið.
1: Já.
0: Þetta hefði verið breytt. Blöndós héti núna Blöndósfoss.
1: Já.
0: En það, Akranesfoss.
1: Jú. Menn fara bara lítið aftur í tíman í þessu, sko.
0: Helsingfoss.
1: Helsingfoss, já.
0: Þá

0: Gustafsfoss.
1: Nett er svona. Já, heyrðu, gaman að heyri þér alltaf, Guðmundur. Þú fer að koma brála.
0: Guður með þér.
1: Sömmulegir. Já, bless.
0: Blessaður verið hlustendur vorin.
1: Já, tekundi það. Heyrðu, við fáum auðlýsingar svo hérna núna á útvarpi sögu, höfum opinn síman. 5881994 alltaf nýja fréttir að berast trók lustendum þeir standa sér feiki vel og þeir eru svo sannlega að fylgjast með hlutunum og við höldum áfram og ég minni líkur líka á það að við það tala við varasælabankastjóra Tómas Brynjálsson hér núna klukkan eitt og eftir fjármálinn og það er aðgerið sem Sælabankin er með framundan hvað er í gangi svo einhver myndi segja og síðan verður tala við Vilhjálm Birgisson formann verkalýðsfélags Akraness og starfsgreinasambandsins efnahagsástandið og hérna hvernig þetta lítur út frá verkalýðshreyfingunni þar sem að gera strömmulega núna í fjármálunum það heyrist lítið sem ekkert frá ríkisstjórninni ein grein frá fjármálaráðherra og það um krónuna og núna bara þarf maður að taka sig á til að hafa sig í að hlusta á einhverja enn eina útgáfuna en við fáum auðlýsingar

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Tími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og útvarpi sögu við erum með opinn tíma 5881994 og ég segi nú bara það nú framundan sjómanadagur er fólk komið í stellingar fyrir sjómanadaginn hér er hlustandi sem býður hver er þar, góðan dag
1: Góðan daginn, ég heiti Jóhanna
0: Sæl og blessu Jóhanna
1: Ég náður saman rússan af Amerikanana en ég ætla að nefna við nokkuð sem liggur á mér, ég gamall kennari og leikskólakennari
0: Já.
1: Og ég fylgjast með þessar umræðu ástandi í grunnskólan
0: Já.
1: Og ég að velta í fyrir mér hvort að jafnlítið spara það nokkar það bara gengið út af það að koma vonunum út af heimilinu og fara að glæla á vinnumarkar ég finnst nefnilega svo skrítið að foreldrarnir það tími yfir of margir við þetta alls ekki allir við eigum sem betur fer fullt af metnaðfullum foreldrum fyrir höndbarnarnir
0: já, já
1: en þegar að kenna við stendur fremur fyrir því að vera vanistur bæði af hérna foreldrónum og barninu þá er nú eiginlega skurðu fann að færa stansi hátt í bekkin
0: já en segir mér þegar Þú segir að kennarar séu að vanvirða foreldra og jafnvel börnin líka.
1: Nei, foreldrarnir eru að vanvirða kennarana.
0: Já.
1: Það eru foreldrarnir sem maður er heila sögur að því að það er vanir yfir kennarana, það er heimtaðar einhverja, hvernig var það orðað aftur, já, krafist raka. fyrir hérna einkunagjöf eða umsögn og eitthvað svona mér finnst þetta bara svo kvímlegt
0: þegar
1: þess að kennarinn er í þeirri stöðu að vera með sína námskrá, sínar áætlanir sem er lagt upp við foreldrana sem er kynnt þetta allt í upphafi skóla ás og það er bara þannig ef að foreldrarnir kom ekki með í nám barnana sinna þá er bara voða lít nám sem á sér stað kennari með fullan bekk hann hefur innlögn í kannski, hann kannski tíminn með aðvíkli innlögn
0: no.
1: og svo afgangur að vinna og hjálp við demendur sem að þurfa hjálp
0: no.
1: og þessi hérna ofsalega litli ægi í skólastofu
0: no.
1: demendur að rápa fram og aftur truflandi og það er svona ímislegt í þessu sem að mér finnst þetta eftir að skoða að var að koma út áhugaverð skýrsla sem að Ingvar og Lilja þau ákvæmstu hjón voru að gefa út og voru að skoða fullt af kennslu stofum, kennurum í vinnu og allt þetta og þeir tala þessa litlu virðingu og kennarar sem að leggja alltaf áhversla það vera vinsælis Það er vel verið þeir náið góðum árangri, sko, ég held ekki. Ef að það er bara markmið að börnum líði vel í skólanum og það er ekki að gera kröfur, þá náttúrulega finnst mér, sko, markmiðin með náminu kannski vera vikja.
0: Já. Já. Það er nú spurningin, er þetta eitthvað sem er svona frekar nýtt finnst er að þetta fyrst og fremst konu í kennslunni sem er að vara við þetta eða er þetta kallmenni líka?
1: Ég get nú ekkert aðlægt um það. Það er náttúrulega allir þorri kennara eru konur. Það eru konur að stjórna allir þorra grunnskóla allavega á höfuborgarsvæðinu. Og við erum náttúrulega komin með líka alveg nýjan hóp nefnenda sem eru aðkomið fólk og sem eru að koma utan að innflytjendur, flóttafólk. Og það er náttúrulega bara þegar fólk kemur frá öðrum menningarsvæðum, þá ætla þeir karlmenn kannski að geta hlusta á konur.
0: Nei.
1: Konur stjórn, konur á ekki.
0: Já, við erum nú heyrt af því, en hver er þín reynsla undir þessum kringumstæðum þegar þú ert að kenna?
1: Já, það er nú yfirleitt ágætt samstarf við foreldra og börn, en ég náttúrulega er líka kennari til ég hlýða.
0: Já.
1: Ég held að það verið vonu fyrir fyrir mér. Ég gegni ekki öðru en fullu nafni. Ég er nú ekki eins og fær í Frakland eða vera nefnd madam þetta eða madam að selja hitt. Ég er bara Jóhanna.
0: Já.
1: Og er mjög andum það að krakkar, þetta vilja að börnunum mínu líði vel hjá mér, en ég gerði líka kröfur. Og þegar að vel gert, þá það maður náttúrulega líka vanda sig við að umbuna eða hrósa og hvetja.
0: Já.
1: En þegar að gengur illa og maður þarf að eiga samskipti við foreldra vegna þess, þá er svo mikilvægt að foreldri komi inn í samtal, að þeir séu með í að styðja við og hjálpa heima.
0: Já.
1: Ég var að velta fyrir mér þessar tölur sem okkur var að sína árangur eftir grunnskóla og bera saman við árangur eða lok framhaldsskóla. Hvort það væri sko, einhver skýring á því geti verið svo að það er náttúrulega skólarnir sem að eru með flesta umkjöfjörnum sem að standa sér ekki vel. En það geti kannski líka verið skýringi því að það með ekki verið að gera kröfur heimaná. Ég þekki það ekki, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Ég bara því að ég er bara áhuga á þessu máli, mér er allt okkar skólakerfi.
0: Já.
1: Við eigum gott skólakerfi, en mér fannst þetta nýja, gamla námsmat, þessi yrsta umsögnum árangur, mér fannst það svolítið erfið í framkvæmd af því að þetta hlýtur alltaf að vera svolítið huglegt mat.
0: Já, já.
1: Og það sem einn kennari metur að því er mjög gott, er ekki hendil að nýst að annar kennari upplifi það sem gott.
0: Nei. En þann út ég svolítið að líta á þetta svona bara eins og hverja aðra starffræði, annarkosti svari rétt eða rangt, það er bara já eða nei.
1: Já, það er þetta.
0: En það er þessi mjúka leið sem að menn kalla svo, en það er spurning hverju með greiði gerðu með því að vera að fá einkun sem að áhengjafel ekki rétt á sér. Er viðkomandi nefnanda gerðu greiði með því?
1: Nei, ég reyðin ekki. Ég man nú bara, ég lenti því með einn unglingin minn að ég vildi nú endilega koma honum inn í framhaldsskóla.
0: Já.
1: Og viðkomandi hafði ekki nóg að góða einhvern í stærðfræði. Og ég talaði við minn gamla skólastjóra og spurði hvort að hann vildi taka unglingin inn og hann sagði, ég skal nú alveg aðtúa það, en sko, ef hún er ekki með nóg að góða einhvern í þessar, en hún er ekki með grunnfallarskilning, þá er það nú bara þessna greiði.
0: Já, akkurat. Jú, það er þetta sko af því að nú er það getur að vera líka talnablinda hjólingum og þeir ná ekki kannski að skilja fyrir bragðið og það er ekki nægjala útskýrt.
1: Já, ég held að ég er náttúrulega löngu hætt að vinna, voru þetta var einn kona.
0: Já.
1: En ég man bara, ég var nú aldrei neitt góð í starfsfæði, það var ekki mitt fag, ég mála manneskja meira. En starffræðing sem að ég fekk í grunnskóla, hún nýttist mér nú svo sem alveg ágætlega, þegar ég fór í kennaraháskólan,
0: þá
1: áttaði ég maður því að ég hafði bara ekki nægilega góða undirstöðu og ég tók starffræði áfanga tvisvar. Ég ætla henni brekkit að setja mig um fallið því. En hérna, ég var líka í samstarfi gegnum Sókrates, program Evrópusambandsins. Ég kenndi í skólasamstarfi og kynntist frönskum skólum og frönsku skólakerfið á því þar og þessu ástíð að
0: þetta. Já.
1: Þá fór enginn í kennaranám nema hafa lokið BA eða BS gráði í sinni greið.
0: Já.
1: Og síðan tók hann 2 ár í háskóla í kennslufræði og æfingarkennslu.
0: Já.
1: Skapandi starfi og fyrir slíku.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, ég hugsa að það hefði nú verið ágætt ef að ég hefði notið líkra kennslu í barnaskóla. Einhver sem hefði nú virkilega verið starfræðingur. En svo ekki geti nú sagt þér það að ég á afburða starfræðinga sem barnabörn og
0: já. Jú, þetta er bara allt gott en bara takk fyrir að vekja allt í gláðinsu og allt er þetta til umhugsuna til að gera góða hluti betri og við erum það náttúrulega framöndan breytinga núna á einhvernagjöfunni sem fer yfir í tölustafi núna fremur bókstafi til þess að leiðrétta kannski svolítið þessa matsvillu sem að menn vilja meina að hafa verið í gangi.
1: Það líka að segja frá því að í kynnu mínum að þessum skólum í Frakklandi þá fannst þér mjög aðtlisvert að þeir tóku börnum 2 ára inn.
0: No.
1: Skólin, það var ókeppis, en það var skilur að þeir væru orðin 2 ára fyrir fyrsta september ánferð og leigjulaus.
0: Já.
1: Leigjubörn fór ekki í leikskóla.
0: Nei.
1: Myndi létta starfið okkar í leikskólanum að við gríðarlega mikið við værum ekki með leigjubörn.
0: Já, akkurat, já, já, já. Já, það er allavega að koma einhver ný lausn hjá þessar nýju borgarstjórn sem að er að boða það eitthvað millistig. Ég kann nú ekkit að segja frá því hvað það er en það minnstakosti verið að ræða það og benda á að þarna sé þörf. Hvað það bara spennandi að sjá hvað gerist?
1: Já, já, já. Já, já, já. Ég vona virkilega að það takist líka manna skólarna með íslensku mælandi starfsfólk.
0: Já, emmi.
1: Algjörn
0: hlutvallaratriði. Já, já, jú, það er nú það sem er verið að benda mikið á. En Jóhanna, þetta er bara komið gott held ég og athyglisvert sem þú ert að segja eitthvað fleira sem að liggur á þér í sambandi við þetta?
1: Nei. Bara þakka því allur.
0: Já, takk alveg fyrir Jóhanna. Gangið vel. Já,
1: takk.
0: Já, blessuð. Já, svona verð þetta var sem að þarfa aðtúa í grunnskólanum og gott að fá einmitt svona almenna kennara til að tala og segja frá reynslu sinni því að þetta er á það líka dæmalaust að við heyrum alveg þá búin að heyra þetta lengi að þeirra konur eiga hluta máli að þá vilja sumir ellendir aðeinar ekki eins og eiga orða stað við konur þegar fyrirlíta það svo mikið og Marilla spyrsi býta á slíkur aðli erindi hérna í okkar samfélagi og hvernig er hann þá við konuna sína en það nú önnur saga að þetta er bara eru hluti sem staðreynd og hvern kennarar hafa sérstaka orðið fyrir þessu svona eftir því sem við heyrum alltaf af og til nú við fyrir nú senn að ljúka þessu hér þessum sílatíma og við spurðum sérst í skoðanakönnun á forsætisráðherra að tjá sig kjaradeilu flugmanna Æslandir það það sem við vorum að spurja og við skulum sjá hvort að það sé komin niðurstaða í það mál. Það komin nefnilega niðurstaða og á forsætisráðherra að tjá sig kjaradeilu flugmanna Æslandir. Nei, sögðu 50,5%. 50% sögðu nei, já sögðu 40,4%. Það nefnilega það. Eitthvað vantar upp á þarna að fólk sé svona alveg á því, það svona hefur kannski ekki mikið heist frá forsætisráðherra, hvorki að þeir varðar efnahagsmálin ekki ESB-málin og nú kemur þetta sem að svona almennt í gegnum tíðin að hafa nú ráðamenn okkar haft skoðanir á þessu, það mikið í húfi fyrir félagið og okkar líka flugmenn. Því að hverjir þekkja íslenskar flugaðstæður betur en þeir sem starfa við það. Flugmennirnir, flugvirkjarnir og starfsfólkið. Flugfræðunar, ég meina þetta er fólki sem veit hvað máli snýst. Og það slæmt þess að vita ef að rekstufélagsins sé spenntur svo hátt og margar kannski flugleggi. Nú segi ég þetta bara svona án ábyrðar en og þá eigst álagið auðvitað á ófáa flugmenn. Þannig að einhvern veginn finnst manni að þeir gætu bara fjölga flugmennum og reksturum verður að þola það með því að draga saman dýrustu leiðinar og leggina sem kostar á mikið. Þannig að þetta er nú bara svona, já þetta er nú svona bara í fljótu bragði sagt og auðvitað vitum við ekki alveg hvað þið deilast nýst því að félagið er að fóta sig í því að kaupa 49% í pleinir á Möltu til þess að losna undan þessu ETS-gjaldi sem er bara að stór skaða ýmis lönd sem sitja uppi með og sætir furðu að við Íslendingar hefum ekki haft ræn á því að sækjum undan þá eins og við höfum haft möguleika á að gera, það er alveg svo Malta og Kanaríeyjar hvað var þetta árið 2022 minni við og þetta alveg óskiljanlegt að við séum að eiginlega svo flottra, með það flottra vil sátt og segja bara, já við bara borgum þetta, en það ekki við sem erum borga, það þetta mikið álag á flugfélag sem að megi stofni til í eigu lífeyrissjóð á landsmanna. Það bara mikið húfi að þarna fari vel og það þarf sennilega stokkar ekstur talsett mikið upp en þakka leiðum og fjölga flugmönnum og mikið álag. Þannig að þetta verði bærilegt því að flugmennirnir okkar og flugfólkið okkar, flugfræðirnar eru dýrmættar, þetta dýrmætt fólk, eins og náttúrulega allir, en þau þekka veður aðstæður og hver gerir það betur, jafnvel ekki eins og veðurfræðirnir. En þetta fólki sem heldur á lífi fólks í loftinu og við skulum bera virðingu fyrir því. En þetta sem sagt niðurstaðan, að það eru 50% sem sögðu nei, að forsætisráðherra ætti ekki að tjá sig og já, sögðu 40%, hlutlausir voru 9% sem var svona, já, eins og það bendi til. Nú, og svo meira það, dagskráin í dag, það Seðlabankinn með hurðum og gluggum, Tómas Brynjólfsson mætir hér og ræðir þessi helstu peningamál og frammi fyrir hverju við stöndum, á hverju við að búa ákveðna breytingar sem að lúta að netnotkun, greiðsluhættu annað, hvað með peningastælun okkar, eru þið bara hverfa, eða hvað við að gera og hver stýrir því, hvaðan kemur boðvaldi. Alltaf sama spurningin og við hér á útarpi sögu við aftur á móti við minnum á styrtareikninga okkar á síðunni útarsaga.is þurfum að leita til ykkar með hjálp og stöðning í hörðum heimi sannarlega þó við séum ekki fluginu en styrtareikningarnir okkar og upplýsingar þá eru inn á síðunni útarsaga.is. Takka innilega þeim sem hjálp okkur og verum bara í góðum gír og höldum áfram og Arthur Karlsdóttir þakkar fyrir þeirra morguninn og Pétur Gunnlaugsson og með okkur Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl. Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Grófrastöðu lampa í Ölýsis Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn Gróðrastöðin Lampagi

0: Komið þér sæl, síðdegis útvarpi hér á útvarpissögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankans og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar Já, aðgerið sem að Seðlabankin að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytingar sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankana, heimilana og staðan á byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin. En góðan dag og velkomin Tómas á útvarpssögu.
1: Já, takk hérna.
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur um hvað er það sem þið eruð að kynna?
1: Kannski það mikilvægasta sem við erum að kynna er að frá með miðju ári þá mun fólk geta nota greiðslukortin sína, þessi plastkort sem að flestir þekkja.
0: Já.
1: Og mun geta að nota þau til að greiða í verslunum. Sem sagt, verslunum sem selja mat og lyf á bensínstöðum fyrir rafmagn á bíla, þessu svona nauðsynjar. Geta nýtt þessi plastkort með pinnúmerinu sem greiða fyrir slíkt jafnvel þó að sé netleysi.
0: Já.
1: Og síðan vonandi fyrir árslok að þá munum við tilkynna að það verði hægt að greiða líka með símum og úri. Bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk
0: Já.
1: Þekkir, en það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt er og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
0: Já, þeir sem að hafa annað borð glemt í eitthvað sko,
1: Já,
0: en er það ekki bara almennt samt að fólk er að nota þessi plastkort eða?
1: Okkur sýnist það svona helmingur að greiðslum, allavega í fyrra sé með plastkortin og helmingur sé með símum. Og ég held að segja kannski sumir nota alltaf plastkortið, sumir hafa glemt í einhversta rofinn í skúfum.
0: Já, en hvaða svona vandamál er það að leysa með þessu? Af hverju allt í núna, þú talar um mitt ár er eiginlega núna, hvenær byrjar þetta eða hvenær?
1: Já, þetta verður virt að mestu leiti frá 1. júli. Það eru einhverjir aðilar í keðunni sem þurfa eitthvað tíma til að klára svona teknilegar uppfærslur, þannig að við höfum sagt að þegar krakkarnir fara aftur í skóla í lok ágúst, þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið. Við erum bara að bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Það er öll fjármálaþjónustu er eitthvað neginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mesturleiti á tvær tegundi greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum. Og það getur allt komið upp á. Við sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan bara bilun í netbúnaði í Danmörku sem komið veg fyrir að fólk gat greitt. Hefði komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir mat og lyf og hvað sem er í marga klukkutíma ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
0: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sig. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða er þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
1: Nei, alls ekki. Við vandamálið við allavega suma rafbanka og við erum að skoða það í leiðinni er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka. Það getur verið erfitt, sérstaklega allir myndu fara og reyna að ná í pening á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening. En við erum að á sama tíma, sagtu fólk, það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reyðu fyrir heima. Við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauða krossin hefur lagt til að fólk eigi reyðu fyrir sem dugir kannski 3 daga. Og þannig að það er ekki þannig að, en það er samt þannig að fólk kýsa að nota greiðslukort, það er bara kannski 1% allra viðskipta í búðum eru með reyðu fyrir.
0: Já, en bara þessi aðferð, nú erist þetta svona hafa, gengi bara snurlust fyrir sig, en tengir þetta við eins og að væri bara allt strömlust eða netlust,
1: Já,
0: en samt einmitt. Virkar greiðslukortið.
1: Já, það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturbúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni, með pinnúmerinu, plastkortið einu sinni með pinnúmerinu þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður.
0: Já.
1: Þannig að að við erum akkurat að hugsa til þess eða verður víðtækt rafmagnsleysi eða kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði mm. eða að það væri einhver net árás
0: mm.
1: þá myndi samfélagið samt geta virkað
0: Já.
1: Í allavega einhver tíma
0: höfum við ástæði til þess einhverju sérstaka einhverju sérstaka ástæði til þess að ætla það að við verðum fyrir einhverju net árás hvað var það bankana
1: við höfum séð mikla fjölgun í net árásum alþjóðlega okkar mm. heimsluta sérstaklega mm. og fjármála fyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum á undanförnum misserum
0: mm-hmm.
1: en þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé ágefni
0: mm-hmm.
1: það getur líka bara tengst eins og ég sagði það sem gerist í Danmörku bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfærsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út
0: Já.
1: Þannig að við erum bara undirbúið okkur fyrir það að, eða horfast í augu við það að þetta allt tengt og þetta einhvern veginn byggir alltaf á internetinu og byggir alltaf á rafmagni
0: Já.
1: Þannig að það kemur eitthvað upp á í einhverjum að þessum grunn þjónustum samfélagsins að þá séum við allavega að leggja okkar að mörgum til að Já. Samfélagi geti virka samt saman
0: Þú veist þar í sko erlendis, er það sko að þeir varða seðlabankan Er það þá Seðlabanki Evrópu sem gefur með þetta sem tilögu, er það að fara eftir því eða samhæfa aðgerðir?
1: Við erum í raun og vera að fylgja í kjölfar Seðlabanka Danmörkur,
0: mm.
1: en Danir, Svíjar, Norðmenn og Finnar hafa verið mjög framarlega í þessu og við erum að fylgja þeim. Erum að reyna að ná þeim í þessum efnum.
0: Mm-hmm. En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komi upp í þjóflæðinu, þá hafið þið samt því ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt. Og það muni þola áföll vel eða sé vel í stakk búið til þess. En þetta á ekki alveg við heimilin, eða hvað?
1: Heimilin standa almennt sterkt
0: mm.
1: og það það náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækja. En við sjáum samt að heimilin er almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilina góð, enda atvinnuleysi ennþá frekar lítið, og eins og segir laun hafa hækkað mikið.
0: Já, ekki atvinnuleysi samt 4,9% og spáin fyrir ári árslok 4,9%.
1: Það er að hægja á og atvinnuleysi er að aukast.
0: Já, þetta má nú engu mun að það við erum að sjá líka uppsagnir sem eru bara hjá stórfyrirtækjum.
1: Já, já, það er áhyggjuefni, en það er samt þannig að fáir atvinnuleysi til lengri tíma
0: mm-hmm.
1: en þetta eru auðvitað eitthvað sem þarf að fylgjast náu með.
0: Já, já. En núna til dæmis svona nýleg vaxtahækkun þýðir að hærri greiðslubyrði fyrir þúsundir fjölskyldna og fyrirtækja með. Hvað segir við fólk sem upplifur að það sem vera berjast verðbólgu á kostnað almennings?
1: Við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning. Það er enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgun eins og láttekjuheimili.
0: Mm-hmm.
1: Það eru þau sem að verða helst fyrir barðin og hækkandi verði og það er ekkit annað sem verðbólga er en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
0: Já, en nú til dæmis sko hækkun og stýrivöxtum, hækka náttúrulega afborganir að lánum og vöruverði jafnvel líka. Er þetta ekki bara röng aðferðin hún ekki úr sér gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona mikla erfileika?
1: Við sjáum ekki að hækkun á vöxtum auki verðbólgu og það er ekki reynslan neðstæðar í kringum okkur og ekki hér heldur. Það er þannig að fólk sem er með lán á breytunum vöxtum finnur fyrir þessu strax. Langflestir eru með vextirri sinna að festa í einhver tíma.
0: En verðtryggðar sko?
1: Já, en verðtryggðu vextirnir, það er nú þar sem að verðbólgan býtur. Ef fólk með verðtryggðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum að verðbólgunni sem fyrst.
0: Já, en er ekki einmitt, sko, flestir sem eru með verðtryggðu lán?
1: Það er orðið meiri hluti núna, en það er akkurat fólkið sem að þarf helst að því að halda að við náum aftur tökum að verðbólgunni og þetta er...
0: En er það þá ekki, sko, þú veist, þess að núna, ég ætla nú ekki kannski að staldra of lengi við þetta atriði, en samt þó að þegar þessi vaxta hækkun var ákveði núna síðast, þá var mér sko stýttu skýringi gefin að þetta væri utan komandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraínu og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist hér innanlands eyðsla.
1: Þetta er...
0: Minni kortanótkun innanlands.
1: Einmitt. Þessi... sem minni umsvif innanlands bara sýna það að peningastefnan að virka. Það það sem erum að reyna að láta að gera.
0: Já, en það samt hækkiði á öðrum forsendum
1: Já,
0: út af utanankomandi.
1: Akkurat.
0: Þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
1: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu. Við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð að hækka til dæmis.
0: Nei.
1: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, svona hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það markmiðið með vaxtahækkuninni.
0: En núna því óvissu tímabili sem núna getur allt eins farið svo að það náist nú þarna samningar svo niður í Íran og bendinu margt til þess að þá lækkar það aftur. Voru ekki bara fljótir að hækka núna?
1: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera með losaralegt taumhald
0: Já, en samt sem áður sko við veitum að þetta allavega þú skýring sem þið gáfuð og síðan kemur það við veitum að illendir aðilar hafa haldið aftur að einslunni og gætt sín en það kannski ekki eftir í launaumslæðinu til að eyða en það annað, það eru stjórnvöld þið taki mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áætlun sem kom fyrsta apríl og þar heyri maður akkurat á fjármála ráðherra hann talar jú skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID þetta eftir sammála þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda? Hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði?
1: Það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem að getur gefið góð ráð. Að mínum að þetta mikilvægast fyrir ríkissjóðanmálunin að lækka skuldir að nýja. Þegar ef við horfum bara síðustu 15 ár aftur í tímann, þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðlega, hvort sem það er eldgos í Grindavík, aðra náttúru hamfarir.
0: Já.
1: Það rosalega breytilegi í íslensku samfélagi og íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið, þá þarf hann að hafa lægri skuldir en hann með í dag. Þannig að það mikilvægasta hlutverki ríkissjóðs fyrir mér er að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig með hnútana að þegar illa fer þá geti ríkissjóður stíð inn.
0: Já, en þarna samt sem áður það er meira af auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hinga ekki lengra.
1: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið rekin hérna áfram sé ekki ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið Það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meir en 10 árum síðan. 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur að mínum mati er enda fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðundunni. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðinu á þeim tíðanpunkti sem að ákvarðinar eru teknar.
0: Mm-hmm.
1: Það gott þegar að ríkisjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn er að gera og þá ábyrgð tökum við alveglega.
0: Já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem er nú orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaupa húsnæði af því að útlána stefna bankana, hún er þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíli.
1: Já, vextir eru háir. Fer ekki til grafkötu með það og það getur gert það verkum að fólk stendst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæðisverð líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022, svona fram á 2023. Og þegar húsnæðisverð er hátt og vextir eru háir, að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði. En við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð, í hlutvalli við laun að þá er nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem ennþá fyrir utan markaðinn. En það sem svo merkilegt og gleymist stundum í opinberri umræðu að ótrúlegt enn satt, þá fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð. Já. Og þetta þetta fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá foreldrum eða getur búið lengi heima. Ef við erum þetta að sjá, tökum hvert eins og 12 mánuða tímabil, hvert ár, þá jafnmargir að kaupa sínu fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi.
0: Já, já.
1: Þannig fólk alveg ná að komast inn á markaðinn.
0: Jú, einhverjir, en við veitum náttúrulega að það standa auðar íbúið bara að það seljast ekki bara út að verði og það ekki bílastæði. Þannig að það náttúrulega ýmislegt sem helst í hendur þarna.
1: Já, það skemmtilegt frá því að segja. Við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær. Og það sem að einkennir þessar, þennan markað að eftirspurnin, sem fjöldisamning, hann bara álíka mikill og undanfarin ár. Hvað eitthvað aðeins, það eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjóra mánuði ársins heldurinn á sama tími fyrir það heiti fyrir það. Hins vegar bara að byggja mjög mikið og það íbúðir sem eru ekki að seljast að það gæti haldið akkurat af ofnbyrð umræða að það séu allar á okkurum einstökum reytum, það séu bara á þéttingarreytum eða slíkt. Það sem sýnir segir að það sem að þetta er miklu víðtækara vandamál, þetta á fleiri stöðum, þetta ekki bara hér miðsvæðis. Það sem að íbúður eiga sameiginlegt að þær eru frekar stórar.
0: Já.
1: Og það kannski á því verði sem að verktakarnir vilja selja, þá kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum. Og það virðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða, þessi stærð frekar en endilega staðsetningin.
0: Já, ég skilði það, en það líka eins og ungt fólk sem nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treysti sig heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stækka fjölskylduna út að efnahagsmálum, út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn. Stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta þeim vanda. Þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni, hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugera breyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljómar alveg svo þetta það nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki byrjaði 2018 það líka
1: Einmitt. Þú ert nú eldri en
0: aðeins eldri en þú
1: að þú manst hvernig það var hérna fyrir hrun það sem að búið upp á 100% lán
0: já.
1: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki.
0: Nei.
1: Það gerir tvennt. Það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks það eitthvað bjátar á bara mjög erfið og fólk getur mist heimili sín og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi. Eins vegar er það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar bara. Og þegar húsnæðisverð hækkar, það meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum. Það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar og hver eru þá verðstaddir? Fólki sem eru ennþá utan húsnæðismarkaði.
0: Já.
1: Þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán. Það sem að við höfum sem sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum. Við höfum sagt, það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild, samfélagið, ef að greiðslubyrðið fólk, sem fólk er að greiða meira af launum sínum, en sem nemur 35-40% af ráðstöfunartekjum sínum. Og við greiðum meiri það af lánunum, þá sína bara alls konar rannsóknir og okkar reynsta líka hérna frá því fyrir hrun og undanfarnum áratugum. Að það eykur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líka samfélaginu öllu. Við erum sann sagt, jú, það eru þessar reglur, 35% fyrir af ráðstöfunartekjum fyrir flesta, 40% af ráðstöfunartekjum fyrir fyrstu kaupendur, en í þeim tilfellum, það sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta, að hærra hlutfall á ráðstöfunartekjum fari í launa þetta, í afborgarinu þetta.
0: Já.
1: Þá geta þeir gert það, ef þau telja og meta fólk sem góða lántakendur.
0: Já, það er einmitt þetta sem er að það virðist bara, fólk virðist bara vera vikið frá og það er einlega svona dæmt inn á leigumarkaðinn. Svo sér maður svona fáleigu félög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það leigumarkaðarinn að hvert erum við að fara þannig með þessa séreignastefnu sem við dóttir einkennt Ísland en þannig erum við svo háð því sem er að gerast inn á meginlandinu
1: Já, en aftur kem ég að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúð hver einast ári.
0: Já.
1: Og það eru þöpil 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
0: Já, já. Nú, jú, það þetta gott að blessa, en aðeins bara af því þú nefnir Thomas að sko þarna hafa á sínu tíma fyrir svun, þá var bankanir farið í 100% af fjármögnum.
1: Já, íbúðalánu svör,
0: svo ekki glemma. Já, og svo náttúrulega, sko þetta náttúrulega eftir að bankanir voru einkavætti 2023 og síðan var það ákveð að bankanir hefðu heimil til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðalánu svo fór á hausinu raun og veru. Eða svona endanlega hausinn og náttúrulega skelfinga saga sem að hvernig það endaði hefur ekki verið gerðu það veit engin hver fekk íbúðna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta það sem fólk ekki búið að gleyma og núna þeir vera að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspróf veistu hvað dagur kemur upp í hugann hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæði vel greiningadeildi bankana hver á fætur annari þeir komið fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur lánshæfist mat bankan var rosa hátt A+, A+, A+ þetta heyrði þjóðin aftur og aftur
1: Akkurat.
0: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa
1: ég vona þjóðin trúi Seðlabankanum ég hef varð öllum mínum fullorðins árum ég að byggja upp þetta kerfi sem byggir Þetta allt annað kerfið við vorum hérna með fyrir hrun. Hér raunverulegt EFI sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhanna fyrir hrun. Og þetta EFI, sem sagt, hversu mikið skuldsettir bankarnir geta verið, það byggir upp getu þeirra til þess að standast alls konar áföll. Og ekki veitir að, við höfum lent í alls konar áföllum undanförnum árum og þeirra var haldið áfram að lána.
0: En þeir náttúrulega líka þegar við vorum með 100% lánin, þeir fengu nú kannski eitthvað að því tilbaka aftur vegna þess að þegar fólki var sagt að það væri verið að reisa skjaldborg heimilin og fólk trúði því þá var akkurat verið undirbúið að það hirða eignir af fólki og það var fór lent á nöðungu sölu hvað 10-15.000 heimili
1: Já, en við hugsum bara við höfum að velta fyrir okkur hvað höfum við gert á undanförnum 15 árum með að við árin þar á undan þá held ég að fólk eins og ég og fólk eins og hinir seðlabankastjórarnir fólk sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka
0: Já.
1: Við erum mjög meðvituð um þessa reynslu og það meðalans ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt EFI, við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxt það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu séu ekki og mikil að fólk taki ekki fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig
0: já.
1: En eins og tilfelli banka þá gegnaði líka bara mikilvægur samfélagslegu hlutverki
0: Já.
1: Þannig að við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mig til að fullera það svo er
0: Já, en mitt þetta að að fólk svona man og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það vantraustið að þetta var náttúrulega hræðilegt fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orðskildi ekki standa hjá stjórnvöldu, það var svo alvarlegt og ég minnist þér nú ekki að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekkert með neinar yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvar varagjaldri sjóður Seðlabankans og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á bláþræði og þetta hvarf úr landi á 45 minútum og það var aldrei fengið skýring á því hverjir hirtu hátt í 80 milljarða þá
1: Allt þetta sem þú tekur upp það, ég held sér eitthvað bara mikilvægt að fólk fáðu tilfinningar, við erum búin að gjörbreyta umgjörðinni fyrir efnaðarsmáli í landinu
0: En vitið hverju tóku þessa peninga? Hvað varð það?
1: Ég held að það sé bara tækifæri fyrir eitthvað annað vittal sem var
0: búið undirbúið
1: það sko. Ég held að það sé mikilvægt að fókusera á það sem við erum að gera í dag hver staðan á Íslandi er í dag Stóra vandamál á okkar er það að verðbólga hefur verið of há of lengi Þessun erum við að hækka vexti En það sem er svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu Það koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilta komum bara frekar sterk inn í þessa aðlögun.
0: Já, þér finnst það.
1: Ég bara veit að ég sé gögnin. Ég veit náttúrulega að staða fólks er ólík.
0: Já, kannski talið að vanskil sé ekki svo mikil samt við vísbendingar það að það sé að aukast.
1: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
0: Hjá fyrirtækjum. En ef þú skoðar eins og bara á heimilum að það jú sagt að heimilin skulda svo lítið. En ef einhverjum ástæðum þá jú bankarnir kannski að lána þeir taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem eru að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eigunni, eimilinu.
1: Já,
0: þessan eru kannski vanskil minni.
1: Ég held að vanskil sé minni út af því að fólk minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
0: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kvikandi segjum?
1: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin eru að auka, þetta þú veit að búa eitthvað til.
0: Já.
1: Ef að laun hækka umfram bækta getuðin að búa þetta til, að þá leiða til hærri verðbólgu og laun hérna sem hafa hækka mun meira en allstæðri en löndunum í kringum
0: okkur. Já.
1: Að það getur ekki verið annað en það leiði til hærri verðbólgu.
0: Já. Ef að þú væri maður í dag, segjum, og þetta ertu venjulegu maður, þú mátt ekki miskilja, en hérna með húsnæðislán og svona, hvað myndi valda þér mestu svona áhyggjum næstu tvö árin?
1: Ég held að það sem að myndi valda mér mestum áhyggjum er það er áhyggjur sem að valda mér þetta eru mínar áhyggjur í dag.
0: Já.
1: Það er svo mikið að breytast í kringum okkur. Við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna. Það er margt svona ófyrirséð. Þannig ég skil alveg að fólk það getur eitthvað bara breyst í hagkerfinu, það getur allt innu byrja að hæja meira á.
0: Já.
1: Það er mjög mikilvægt að náa meira svona stöðuleika í hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir það sem að fólk líklega venjulegt launafólk óttast mest. En hér eins og segi, eins og ég sagði áðan, við erum búin að byggja bara allt annað umhverju efnaðsmála síðustu 15 árum.
0: Já, já.
1: En það gerur okkur ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
0: Nei, en það er hins vegar sko þeir að hafa verið svolítið svona verið stera að byggja meira fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það meira fjármálakerfið sem að er að byggjast upp.
1: Og tala við bankastjórana, þá finnst held ég þeim við almennt vera og hörð

0: Þannig að þið eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér. En hérna, það er akkurat þetta með svona, já, að það, þetta er ágefni samt sem að hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega við veitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan. Hvernig svona sjáu þið það? Er þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleika nefndinni?
1: Við ætlum að ræða það mikið í Seðlabankanum en ég hef trú á því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækki á ný hún fari aftur í markmið þegar hún gerir það að þá mun þessa verðbólgu væntingar sem við erum að tala sem eru bara hvað búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið þegar það er lækka aftur að þessu 2,8% markmið og okkur að verðbólgan kemur niður, þá munum vextir lækka og þá held ég að hérna, þá munum fólk sjá að við höfum til hvers var emt í upphafi með þessu.
0: En eins og heyri sko, ég fylg umræðunni að þeirra að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi, já það er Seðlabanki sem er að hækka og skapa þetta. Það er svona ákúrur á Seðlabankan.
1: Já, ég held að sér bara undir okkur komið að reyna að koma, einmitt í þátt þessu þennan og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera.
0: Já.
1: Og það sem að vextirnir gera, það er alveg óumdeilt. Þau draga úr umsvifum í hagkerfinu. Þegar þið minn eftirspurð, þegar fólk er að kaupa minna, þegar fyrirtækin að selja minna sérstaklega, að þá hækka þau síður verð. Ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp, þá hugsa búðin í hæknum bara verða þessum sjónvarpum. Þannig að það er í stöðuleik og það er það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja en fyrir samfélagið heild þá er það jákvæmt. Hinleiðum að prófaðu í Tyrklandi, það sem að forsetin ákvaða þar eru vextir bara lækkaðir með handafli. Verðbólgan rauk markfaltu, 20% gengið gaf eftir. Þeir fátakastu urðu fátakari. Fólk lenda á götunni. Við viljum alls ekki lenda ykkur slíkri umgjörð hér á landi.
0: Nei, það er náttúrulega verið að við svolítið vera bílætt í þín nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíka aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það er skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungasölu að stoppi aðfargerðinar með einhverjum bröðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið er að vera.
1: Það verður þetta sagt að sjáum við ekkit í gögnunum með heimilin almennt sér lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta ekst eftir því sem atvinnuleysi ekst og ef við myndum lendi í einhverju kotsteypu sem ég held að það er ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
0: Já, það er nú vonandi allavegna að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á að sé ekki núna bara allt í enum herði við vorum bara að plata svona 2008.
1: Við höfum allavega reynt.
0: Það sé rosalega margir hætti við það.
1: Já, ég skil að fólk sé brennt að þessum tíma. Ég var akkurat að koma út á vinnumarkaðin hann rétt fyrir 2008, ég kefti minna fyrstu íbúð 2008.
0: Já.
1: Hann var með ungt bann, ég mannar eftir þessum árum. Og við viljum alls ekki endurtaka þau. Þess vegna höfum við lagt okkur öll fram í að reyna að byggja upp fjármálakerfi og umgjörð efnaðasmáli í þessu landi sem getur staðist þessa óstöðuleika sem fylgir því bara að búa í þessu pínurilla samfélagi okkar.
0: Já, en hvað þú segir og hefur sagt þér áður að bankakerfi sé sem það sterkt en það er hins vegar með ríkisstjórnina að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar.
1: Að svo miklu leiti sem að kemur ekki veg fyrir náum hínum markmiðum okkar.
0: Akkurat. Hvað finnst þér þá að þeirra verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmi stuðning til hernar uppbyggingar, senda meiri pening úr landi, við ætlum við jafnvel að fara inn í ESB og greiða þar inn, myndi það vera leið sem við ættum að fara að treysta á?
1: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem er best að hérna pólitískar svara. Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru

0: en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myndbandalagsins. Þetta er bara annarra að ákveða. Já. Við erum tilbúin að ræða um staðrendi málsins ef þarf.
1: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna? Ef okkur er þið bóðið að við kemum inn og myndum fástið þess að fara inn í ESB, þá myndum við fá evru svo skott.
0: Það er alveg ljóst að...
1: Ef við lentum í svona happdrættis uppbóðið einhverju.
0: Jafnvel þó að allt myndi gangu, bara þann sá hluti sem ég þekki, sem er inngangan í mitt bandalagið, það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá er það hvað, sumarið 2029, ég heldur sem ekki að gangi í ESB á morgun.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að gangi inn og svo 3 ár
1: já, eftir master, inngöngu. Skilin sem við þurfum
0: einmitt,
1: við
0: fyrir það. Þannig að það eru 3 ár í því umhverfi, þannig að ég held að við séum ekki að tala um á þessum áratug, þannig að hérna, það er eitthvað í þetta.
1: Já, þú segir það. En heldur við erum betur sett með evruna sem gjald með, miðað með óvissuna einmitt í Evrópu, efnahagsástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
0: Þar, ég held að einhverju leiti myndi eyða alls svona gjaldir þess áhættu sem er fyrir hendi íslensku hagkerfi.
1: Mm-hmm.
0: Á móti kemur að við munum náttúrulega missa þetta tæki okkar sem peningastefnan er, sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við, sko, en við
1: trúum því. Mennur krónan.
0: Ég meina vextir Seðlabankans.
1: Já.
0: Þannig að við teljum að vextirnir hafa einhver áhrif til þess að hafa áhrif á auka stöðuleiki að kerfinu.
1: Já.
0: Og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilfellum að geta dempað stór áföll.
1: Já.
0: Ég held að jafnvel þó við myndum gangi að Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir. Ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi er það ekkert eitthvað stór breytt sko. En fyrir suma er þetta betra. Fyrir suma getur þetta verið meiri áskorun.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að alveg hóða því þá höfum við og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður.
1: Já.
0: Og stjórnmálamenn ákveða. Þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbóti.
1: Já, en það er líka til dæmis á hvað gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
0: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver 10 ár.
1: Nei, nefnir að það er svo mikla sveiflur á evrunni náttúrulega núna og þessi óvissa líka efnas óvissa innan ESB.
0: Já, já, það er svo sannarlega þannig, en það er óvissa líka, hér.
1: Mm.
0: Ég held að og spurningin með svo óvissu, þetta er svona stór pólitískar spurningar.
1: Já, en bara svona fyrir ykkur fagmennina sem sitja og er að taka sér ákvarðanir og standa og falla erumvilega með þeim, þeir telja þessi að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyrgum hætti, þá náttúrulega hljóti þið að hugleiða erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar, þó að þessi pólitík í gangi. Og þá náttúrulega hefur evran aldreiðist, það eru heilu sko fyrirlestrarnir um það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keypt sér íbúður. Þú kannast við hafa heilt
0: þetta. Ég kannast svo sannlega við þetta. Ég held að við sem okkar gæfu smiðir í þessum svo mörgu öðru.
1: Mm.
0: Þannig að ég held að þetta sé engin, þetta er engin töfra lust við neinu. Leiðin fyrir unga fólki að kaupa sér íbúður, þess að núna er mikið framboð á húsnæði.
1: Já.
0: Leiðin fyrir unga fólkið að ná að kaup sér íbúð ef við náum hér sem ég held við munum gera en ytra umhverfið að gera erfiðara við náum tökum aftur á verðbólgunni hún fer niður í 2.5% við náum að lækka vextið að nýju og hér verði ekki mikið atvinnuleysi þetta ef við náum þessari lendingu hagkerfinu sem er það sem við stefnum að þá auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði.
1: En það samt vera að hækka vexta á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun leil mikið erfið til sem við höfum fengið verulega tekjur af.
0: Og það hugsa skatta á
1: ferðaþjónustun. Já, og skattana.
0: Já,
1: það er áttúrulega dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
0: Já, einmitt, það er þetta að ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfi sem svo allt þetta sem býr til einhver svona kraft í íslensku samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslensku hagkerfi og íslensku samfélagi.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að við verðum samsamaður að fyrsta verkefni er að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti. Þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
1: Já, en þannig að segja ef að þið fóru að ráða, segiru, en ef að stjórnvöldu hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eðslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það ekki sem hægt að gefa upp tölunar. Það svo miklar.
0: Þú ættir að fá formann fjármálaráðs í heimsókn?
1: Ég held ég muni gera það næst. Takk að kjalla fyrir. En ég veit að þú þarft að fara og ert upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri, fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komuna hingað á útarsögu. Eitthvað sem hún vill taka og sem hver skilabóti fólk svona fyrir sumarið?
0: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá komast inn á húsnæðismarkaðinn en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér er að verðbólgan lækka nýju og við munum gera okkar til þess.
1: Þannig að þó við vaknum upp með evru á morgun þá væri það ekki töfralaust.
0: Það fátt í lífinu einhver töfralaust.
1: Já, talið það. Erðu, bestu þakki fyrir komina Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
0: Takk.
2: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti er Vilhjálmur Birgisson. Hann er verkalýðsleiðtogi á Akranesi og formaður starfsgreinasambandsins. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, gott sæll og blessaður, Pétur.
1: Nú, mér langar að spyrja þig bara til að byrja með kannski einföld spurning. Hvernig metur þú stöðu íslensks efnahagslífs í ljósi þess að það, því er spáð að hafa verið 2,7% hagvöxtur á fyrsta ársfjóðungi ársins? Hvað segir það?
2: Ég veit ekki hvað segja skal. Ég held að sé mörg því miður afskaplega aðvörunarljós sem að blikka núna í mælaborði stjórnvalda.
1: Já.
2: Það liggur fyrir að það er að draga saman víða í íslensku hagkerfi. Það liggur fyrir að það er aukið atvinnuleysi. Það liggur fyrir að byggingaverktakar er að hverfa frá sínum verkum eða ekki halda áfram eftir þeir ljúka við byggingar og svona í raun og veru má lengi telja, þannig að ég skal alveg húslega viðurkenna það, Pétur, að ég hef bara verulegar áhyggjur af stöðinu og ofan að þetta er þessi verðbólga sem að hér er þrálátt, 5,1% núna. Við erum með stýrivexti sem eru hér 7,5%. Við erum einfaldlega bara með vaxtastig sem að sogar allan þrótt allt súrefni bæði frá heimilum og fyrirtækjum.
1: Nú, verktakar eru í vanskilum sumir, það sögðu bankarnir, því var haldið fram. Nú, þeir eru að greiða 16% að jafnvel framkvænda lán. Ég skilum gæla hvernig konar viðskipti það geta átt í stað þegar það hækka ekkert þessar eignir og þeir sitja upp um eignirnar og svo eigaður að taka kannski á 200 miljarda milli 300-400 miljónir í vexti á tveimur á eða einn ári. Er þetta hægt?
2: Nei, þetta er náttúrulega bara skólabókadæmi, Pétur, sem að getur ekkert gengið upp og sýnir náttúrulega bara hversla sturlun er orðin á íslensku fjármálamarkaði og það er alveg létt sem að þú segir, þetta eru, maður heyrir þessi framkvæmdalán hjá byggingavertökum, þetta frá svona 12,5% og upp í alltaf 16%, verður aldrei eftir stöðu viðkomandi byggingavertaka. En þetta eru náttúrulega bara þannig vextir að það getur engin staðið undir slíkum vaxtakjörum, sérstaklega í því árferði sem núna er, það sem að íbúðnar hreinlega seljast ekki. Og maður sér núna fermetra verð víða, við erum bara komið í eða yfir 1 milljón á fermetir og þetta segir sig bara algjörlega sjálft að þetta er komið út fyrir allan þjófabálk hvernig þessi húsnæðismarkaðar okkar er.
1: En þessi hagvöxtur, áttur von á honum, nú samdrátturinn hefur verið mikill í fyrra líka og þessir háu vextir sem eru margfalt hærri í samkeppnis löndum okkar og þessum er engin samkeppni svona, hvað ég var að segja, sangjötn og heilbrið samkeppni á milli íslenska fyrirtækja sem eru að greiða þessa vexti. Og, en samt er nú hagvöxtur hérna, 2,7, er það bara vegna að atvinnu þáttaka er svo mikil og Íslendinga margi hverjir eru bara duglegir, ef að segja það vilja hún?
2: Já, ég held að sé ótt að segja það og síðan meðum kannski ekki gleyma því að við fengum nokkuð góða lónuvertíð. Það kom góð lónuvertíð núna með háum verðum, síðan hefur líka álverð verið í sko hæðstu hæðum, ef þannig má orði komast, það hefur verið yfir $3,500 á tonnið, þannig að það getur einhverjir svona þættir skýrt þetta að einhverju leiti, en ég held nú svona almennt verðið menn ekki mikið varfið þennan hafa.
1: Menn er að tala um gífulegan hagnað að gagna verum, kannist þið við það?
2: Já. Nei, ég kannast ekki við það. Ég gerir mér svo sem ekki grein fyrir því og ég held að þau séu ekki beint svona mannaflsfrek.
1: Nei, þau eru það ekki. En þau skila miklum fjármunum til orkufyrirtækjana og landsvirkjunar og þeir sem eru á minnu þar að þeir fá mjög hálaun veruleg
2: já.
1: Og síðan eru það þeir sem eru þeir í viðskiptu við ymsa aðra sem þau þurfa á aðfungum að halda. Þannig að
2: já, algjörlega rétt. En því miður eru þetta ekki mannafls.
1: Nei.
2: Hérna starfsemi heldur er þetta. Er þetta skiptir þetta kannski einhverjum tugum manna sem að þetta líka bakir?
1: Nei, ég er bara að spá í það ef þetta verður meiri eftirspurn eftir þessu og meira frambúð á rafmagni til þess að sinna þessu. Þeir þurfa líka kælingu að halda þessi vatnsaflsver. Að hvort að verði einhver hreyfing gegn þeim, sko, með það sem að gerist
2: í okkur. Ég er daldið, sko, kritískur á það, hvernig við nýtum okkar sko náttúruauðlindir sem við höfum.
1: Já.
2: Ég er á þeim stað að við þurfum að skoða heildarmyndina, við þurfum að skoða hvert erum við að láta til dæmis orkuna fara. Ég vil að hún fari þar sem að það skapast mikilvægstörfum, þar sem að launir og borgu eru góð laun greitt og svo framvegis, ekki bara stókum við fald dæmi til kannski gagnaversa sem eru kannski 5 manns að vinna en landsvirkjinn fær gott verð fyrir af okkur.
1: Já,
2: það skiptir máli að fólki í landinu hafi atvinnu. Auðvitað er verið að öskra á núna fleiri gagnaverð vegna þeirra þróunar í gervigreind og svo framvegis og að virðist vera hagkvæmt fyrir þessu fyrirtæki að vera hér. Þannig talaði einhverja kælíku og annað slíkt vegna þess að hér er kaldara, þannig að það þarf minni orku við að kæla þessi gagnaverð og ég sé engin sérfræðingur á þessu sviði en þetta er svona það sem maður heyrir. En við þurfum að vanda okkur vel hvernig við ráðstöfum okkar auðlindum. Þau auðlindirnir eiga fyrst og fremst að vera til þess að skapa fólkinu landinu vinnu.
1: Nú, byggingarverktakar eru komnir í vanda, verður samt runni þar, það liggur í augum uppi og þeir fara alltaf ekki í ný verkefni þeir geta mest að það klára þau verkefni sem þeir hafa hafið. Er það ekki nokkuð ljóst? Já. En hvað þýðir það? Það þýðir það að það verður meira háttar atvinnuleysi í greininni eftir að þessum verkum líkur sem þeir eru núna í gangi, hvað sem það er allar þessar byggingar á Suðurlandsbraut eða öðrum þéttum reytum og svo, ég meina, þegar allir þessu líkur, þá er ekki ný verkefni og það þýðir einfallega að það verður atvinnuleysi, er það ekki? Bæði hjá ellendu vinnuafli og íslensk.
2: Jú, að sjálfsögðu. Ég menna það liggur algjörlega fyrir að ef að verktakar halda síðan ekki áfram og fari ný verkefni, þá verður samdráttur hjá innamönnum, hjá byggingaverkamönnum, hjá rafvirkjum, pípurum og svo framvegis. Þetta mun tegja anga sína víða atvinnu lífið þegar að ein atvinnugrein verður svona fyrir einhverju búsifjum eins og það stefnir í að byggingarinnarinn sé að lenda í sökum bara mannlegra þátta sem að við sjálf stjórnum okkur vöxtum og svo framvegis það er engin sem getur keypt þessar nýbyggingar. Svona venjulegt fólk getur það bara einfaldið ekki og ég tala mikið þegar að vaxtakjörin eru þetta óvertriðir vextir í kringum 10% og vertriðir í kringum 5%. Það bara getur engin staðið undir þessari greiðslubyrði sem að þarna á sér stað. Það á engin heldur fyrir útborgun að það er ekkit venjulegt fólk sem að liggur bara með 20, 30, 40 miljónir undir kottanum til þess að reyða fram sem útborgun í húsnæði. Þetta er orðið svo sturlað umhverfi og það sem mun gerast Pétur er það að núna erum við með einhverjar fleiri þúsund íbúður sem ekki ná að seljast. Þess vegna skil ég ekki þessa mýtu sem ást hefur verið talað að hálfu seljabankar og fleiri aðila að það sé mikilvægt að byggja nógu mikið. þá muni fasteignaverð lækka. Það hefur bara ekkert gerst. Það hefur ekkert gerst að það eru þúsundir nýbygginga sem bara reynlega seljast ekki einfallega vegna þess að vaxtakjörin og verðið á íbúðunum er allt og hátt. Og síðan ef að byggingavertakar munu ekki halda áfram að byggja ný, að þá verður síðan skortur þegar að vextirni lækka og fólk getur keypt það sem að núna er til staðar, að þá mun myndast aftur skortur og verðið mun halda áfram að hækka enn frekar.
1: Nú það liggur í augum uppi að Seðlabankinn hefur haldið vöxtum háum til að ná niður verðbólgunni, þeir segja það. Hefur þessi stefna verið að skila árangri? Einfald spurning og við erum nú svona komið inn á hann áður. Getum við sagt núna eftir allan þennan tíma og allt þetta svigrúm sem Seðlabankinn hefur haft og möguleika á þessu að það kæmi að þessu, það kæmi að þessu og núna erum við komin inn í júní mánuð 2026 og verðbólgan hún bara hefur heldur áfram að hækka með þessu. Hefur þessi stefna verið að skila einhverjum árangri? Er hægt að segja það með svona sæmilega vismunarlegum og skynsanlegum hætta svo að segja?
2: Nei, alls ekki. En það nægir bara að skoða sögu verðbólgunar alveg aftur til aldamóta. Þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5%. Meðaltalsverðbólga frá aldamótu síðustu 26 ár er hún að meðaltali kringu 5%. Hvað er hún í dag? Hún er 5,1%. Hún er akkurat á þessu meðaltali. Og hver eru meðaltals stýrivextir á Íslandi síðustu 26 árin eða frá aldamótum? Eru 7%. Hvað eru stýrivextinir í dag? Eru 7,5%. Með öðrum orðum, þetta hefur alltaf verið svona. Það er vandamál.
1: Nú, þá er auðvitað spurningin þessi Vilhjálmur. Hverjir fara vest út úr þessu vaxtahækkunum? Ég meina, akkur er verið að refsa eða koma að reka efnahagsstefnum sem fer svona illa með einn hóp að meðal að þeir hópar sem hafa stóðu fyrir þönslunni halda áfram að sigla þöndum seglum inn í fyrirheitna landi gróðans. Hvernig stendur á því?
2: Já, þetta bara er dæmi gerða þar sem að það liggur algjörlega fyrir að það eru þeir tekjulægstu, það eru þeir sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi.
1: Þeir sem skulda mest.
2: Þeir sem eru á leigumarkaði, þeir eru að horfa upp á hér hækkun á leiguverði bara frá mars 2024 til dagsins í dag hefur leiguverðsvísitalan hækkað 18,3%. Það eru þessir aðilar sem að lenda hvað langvest í þessu. Þeir sem eiga fjármagnir, þeir geta bara að halla sér aftur og haft það bara huggulegt. Og hérna þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Þeir eru með sína fjármunni tryggða inn í bankakerfinu á mjög góðum vaxtakjörum.
1: Já. En segðu mér eitt hérna, Vilhjálmur, eru núverandi kjarasamningar í hættu og hvaða forsendur þurfa að haldast til að samningarnir standi?
2: Í forsendu ákvæðum kjarasamningarna er kveðið á það að ef að 12 mánaða verðbólgan verður meiri heldur 4,7% í ágúst komandi, þá er svo kallaði forsendubrestur.
1: Já. Og hvað gerist þá? Ég veit ekki hvað það gerir að. Heyrur í mér, Vilhjálmur? Heyrur í mér?
2: Halló?
1: Já, halló, heyrur í mér, Birgir?
2: Já, það er
1: Vilhjálmur. Já, heyrðu.
2: Þegar að slitnaði þá var ég að fara yfir það að ef að verðbólga verður meiri 4,7% Pétur.
1: Já.
2: Að í ágúst komandi.
1: Já.
2: Að þá er forsendubrestur eins og kjarasamningandi kveða á
1: Já.
2: Nú hefur Seðlabankinn sjálfur verið að rýna í þessa stöðu og hann telur yfirgnæfandi líkur á því að samkvæmt sinni spá að forsendur muni ekki halda og þar að leiðandi verði forsendubrestur. Það eru þrjár mælingar vísitölunar eftir að koma inn. Það er annars vegar júnimælingin, júli og ágúst. En eins og staðan er í dag og miða við þær verðbólgu spár sem að helstu greiningar aðila hafa gefið út, að þá eru umtalsverða líkur á því að forsendur kjarasamninga muni ekki halda.
1: Nú ef samningar halda ekki, hvað gerist þá á vinnumarkaði?
2: Já, þá er verið á það í forsendur kaflanum að þá geta aðila vinnumarkaðis sest niður og aðtuga hvort það sé hægt að bæta eitthvað inn í samningin til að forsendur haldi.
1: Já.
2: Ef það ekki að þá er það síðan bara ákvörðun á hvers stéttarfélags fyrir sig, hvað þau gera. Og það getur alveg komið til þess að það komi jafnvel til átaka á íslenskum vinnumarkaði ef að aðila ná ekki saman í ágúst september.
1: Nú, hvernig metur þú efnahagsstefnu þessara ríkisstjórnar? Viltu hafa skoðun að því?
2: Ég veit ekki eða hvað ég á að segja. Ég menna, ég beið eins og aðri landsmenn eftir sleggjunni. Ég beið eftir að hún er reitt hátt til lofts og myndi lemja hér niður bæði vexti og verðbólgu. Við sjáum hver árangurinn af því er. Hann er einfallega sá að það er engin árangur. Verðbólga hefur verið á uppleið. Vextir hafa aftur verið á uppleið eftir að hafa verið komnir í svona vaxtalækkunar ferli. Þannig að þetta eru mikil vonbrigði. Auðvitað eru ytri aðstæður sem eru líka ekkit að hjálpa til eins og þessar hörmungar í Miðausturlöndum.
1: Já.
2: En staðan er samt sem áður með þessum hætti að við erum að horfa á þessa þróun fara í öfu átt.
1: Hefur ríkisvaldið staðið við sín loforð gagnvart kjarasamningum?
2: Já, við hefum svo sem ekki gert neina samninga við þessa ríkisstjórn eitt eða neitt. Fyrri ríkisstjórn þegar við undirritum kjarasamningana 2024. Mér vitanlega þá hafa öll þau ákvæði sem að við gerðum þá verið enn. Við höfum ekki gengið frá neinum samkomulagi við þessa ríkisstjórn.
1: En hún er búin að lofa því að berjast gegn verðbólgunni og það er hlut af þessari efnahagsstefnu hennar. Já. Og lofvörði um það að gera eitthvað í því en tól þjónustugjöld og halla og fjárlögum og annað valda því að þetta er hluti af þessari hækkandi verðbólgu. Það minnst kosti ekki til þess fallið að lækka hana.
2: Nei, það liggur alveg fyrir að það er gjaldskrárbreytingar sem að stjórnvöld komu með í upphafi þessa árs voru þess til þess valdandi að verðbólgan fór hér á stað og gerði meira heldur það. Hún gaf öðrum aðilum tækifæri til þess að segja, ég byrja ef að ríki getur hefur að hækka gjaldskrá sínar umtalsverð, hví ekki við. Þetta verða svona rauðningsáhrif sem að eiga sér stað því að verðbólgan byggist mikið upp á verðbólgum væntingu, hvað aðrir er að gera eða þannig má orðið komast. Þannig að það skiptir máli að stjórnvöld og hverjum tíma fyrir sig sýni gott fordæmi í að halda aftur að verðlagi og gjaldskrám og skattahækkunum og öðru slíku.
1: Vilhjálmur, hvaða skilaboð myndir þú senda fjármálaráðherra og ríkisstjórninni núna á þessum tímapunkti?
2: Já, ég hefði svo sannarlega viljað að það yrði stígin stór og kröftu skref þar sem að til dæmis stjórnvöld myndi gefa það bara út. Það verða engar gjaldskrár hækkanir frá og með deginum í dag til loka kjara samningsins. Það verða engar skattabreytingar á umrættu tímabili. Ég myndi líka vilja sveitafélögin vítt og breytt um landi myndi gefa sömu skilyrði sömu hérna yfirlýsing út, engar hækkanir til loka ás 2027 og ef að þetta er við gert og síðan myndi fyrirtækin fylgja eftir eða verslun og þjónust og aðrir halda aftur að verla í eins og kostur væri og þá geti verkalýðshreyfingin sagt gott og vel, hér eru allir að fara ró í sömu átt, við getum haldið áfram. Við segjum ekki upp samningunum og búið þannig til jákvæða verðbólgu væntingar þannig að við myndum sjá verðbókuna fara niður hratt og vel.
1: Er þið samstaðina verkalýðshreyfingarinnar aðgerðir, er samstaða, er eining innan verkalýðshreyfingarinnar innan
2: til? Ég læt það nú vera, þessu sé einhvers rosalega eining, en þetta er bara mikil hagsmunabarátta, þetta er misjöfnir hópar.
1: Já.
2: Það þarf að grípa til aðgerðið svo kakvart leigjendum. Það þarf að tryggja hér einhverja leigubremsu og reyna að komi veg fyrir það að leiga hækki hér bara frá mánuði til mánar langt umfram þeim launahækkanir sem við erum að semja Það þarf einhvern veginn að koma þessu fólki til hjálpar. Það þarf einhvern veginn að hjálpa líka lágtekju fólki sem að í gegnum þar, það gera það í gegnum skattkerfi, gegnum sérstaka barnabætur. Ég hefði frekar vilja sleppa þessari aðgerð sem að lauta bensínlækkunni, kostaði ríkissjóð 4 milljarða, ég vilja nota þessa 4 milljarða til að fara í sértakar aðgerði gagnvart þeim sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi og svona mætti lengi talja.
1: En að lokum, Vilhjálmur, ég veit að þú ert upptekinn núna, en mér langar að spyrja það að lokum, finnst þér að atvinnurekundur og stjórnvöld gerir sér nægilega grein fyrir stöðu fólks með læri tekjur og jafnvel meðaltekjur?
2: Nei. Þetta er bara hefur verið vandamál, Pétur, margra ára tugaskeið. Að fólk sem hefur nóg á milli handana er mun fjárhagslega betur statt fyrir gengur gerist. Þetta fólk á oft mjög erfitt með að setja sig í stöðu þeirra sem hættustu fæði.
1: Af hverju er það?
2: Þetta hef ég bara ger mér ekki greið fyrir því.
1: Nú eru margir efnaðir menn og menn sem hafa staðið í stjórnmál sem geta alveg sett sig í stöðu annar, kannski vegna þess að þeir sjálfur þekktu það í uppeldu sínu eða bara hreinlega vegna þess að þetta er gott fólk sem getur sett sig í spor annara.
2: Já, algjörlega, það er fullt af slíku fólki til það er oft hannig, þú þarft að klípa sjálfan þig þegar þú ert komin út úr þessum aðstæðum að minnast þessara ára þegar að þú áttir ekki fyrir nauðþurstum frá mánuði til mánar. Þú ert kannski búin að sigla í gegnum þennan skafl sem að tók því kannski mörg ár með mikilli ágjöf og svo frá við. En það er svo mikilvægt að fólk gleymi ekki þessari stöðu og mun að setja sig í stöðu þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Það er fullt af fólki, það er talað að 30% þeirra sem eru í íslensku samfélagi eigi erfitt með hann að endur sama frá mánuði til mánar. Sem betur fyrir eru þá 70% sem hafa það svona þokkalegt. Við getum gert þetta mikið betur með því að ná tökum hér á verðbólgunni og ná niður hér að vaxtakjörum, þannig við séum ekki hér skulda þræla fjármálakerfisins eins og hamstrar og skuldajóli.
1: Hvað viltu segja lokum, Vilhjálmur, ef þú gætir tala við þá sem stjórna þessu núna, til dæmis bara Seðlabankastjórann, ef hann væri nú að hlusta á þig, hverju viltu koma til hans?
2: Já, ég myndi að það bara vilja koma til hans, ég held að sjá þau fullri þessi aðferðafræði að halda hér uppi háu vaxtastíði. Það liggur fyrir að viðskiptabankarnir þrír skiluðu reynum vaxtatekjum upp á 167 miljardar í fyrra.
1: Já.
2: 100 miljardum í hagna.
1: Já.
2: Það er verið að soga allt súrefni frá heimilum og fyrirtækjum inn í fjármálakerfið. Við þurfum að slaka á þessu og að sama skapi verður þá verkalýðshreyfingin að gera minni launakröfur ef við náum að auka ráðstöðuna tekjurnar við fleiri þáttum en bara beinum launabreytingum.
1: Vilhjálmur, þekkjur nokkurt ríki á Vesturlöndu sem beiti þessari stefnins og Seðlabankin að hafa svona gífulega háa vexti og það er oft ríki sem er með svipaða verðbólg og við ekkert mjög langt frá henni en eru með miklu læri vexti. Þekkjur nokkurt dæmi?
2: Nei, og ég skal bara taka sem dæmi að frá 2015 til 2020 var meðaldagsverðbólga á Íslandi 2,6%. 2,6%. Án húsnæðisliðar var hún einungis 0,6%. Samt hún var með stýrivexti yfir 5% á meðaldag. Þetta er algjörlega galdið.
1: Gangi ykkur vel, þakka ég fyrir Vilhjálmur Birgisson. Blessaður.
2: Sjömmulegði sonur, takk.
1: Já, ég þakka að hlusta þetta út, var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 99,1.

0: er nóg.
1: Nákvæmlega, Maggi. Það það sem að koma, sko.
0: Mm.
1: Já.
0: Sumarnóttin.
1: Sumarnóttin, eina ljós.
0: Sko. Ástin, blómstrar á ný.
1: Já. Það ekki spurning.
0: Já, þeir sem að funda ekki ástin í fyrra, finna hana núna.
1: Já, þeir allavega er, nú bara, nú tækifæri, sko.
0: En eina sem vandamál.
1: Já.
0: Nú ekki böllin það sem menn gátu með því að ná sprettinum. Jafnvel fljót startað
1: Nákvæmlega.
0: Þegar sagt dömu frí eða herra frí
1: já.
0: Og menn hlupu við gólfið
1: Fert yfir gólfið Já, það var ennig bara selpunar og erum strákandir hinn megin, sko
0: Já, þannig að það var oft gott að fljót starta
1: En komdu sælmæki minn
0: Já, herri, já,
1: við,
0: já, við erum að gleyma okkur hérna Við erum að gleyma okkur Gömlu góðu lögin með Hjördís í geis og Magnúsi Magnúsinni á sínum stað
1: Og við vorum náttúrulega manstu vinur
0: já.
1: Já. Við náttúrulega dönsuðum saman í gamla dag, þú manst það vinur.
0: Ég man það.
1: Nema hvað?
0: Það var oft þegar ég mætti í skólan á mánudegi, þá sögðu krakkan þú tekur svo styrður, ég með harsperur, ég var í gærkvöld að dansa við Hjördís í geir.